0: כיפות שמיים, אני גם מאמין בזה. כמו שאני מאמין בזה, אני מאמין בזה, אני מאמין שיש פה מלך חם וניסה, והוא שולט בהכל ויודע הכל. מה זאת אומרת? התפילה חייבת להיות עם אמונה. ועכשיו אני סוגר איתכם את המעגל בסיפור יפה, סיפור נפלא. סיפור שהתרחש לנו ממש כמה דקות, סיפור שהתרחש בזמן הבן איש חי הקדוש, אולי טיפה לפני, טיפה לפני. הבן איש חי כותב את זה בספרו, נפלאות מעשיך. והסיפור היה עם איזה אדם אחד עשיר גדול שיצא ליום יריד. בזמנם היה הזמן, אני מאוד מקצה בסיפור, אני רק אקח את הכותרות, היה זמן שהיו עושים מחירה פומבית באיזו עיר, איזו עיירה, שם כולם היו צריכים לבוא, כל האנשים שהיו רוצים להשקיע, מי שהיה רוצה למכור מה להציע וזה, וכל העשירים היו יודעים את התאריך הזה, שם זה היה המכה השנתית, היו קונים סחורות, משהו, והיו מתפרנסים כל השנה, היו עושים משם עסקים גדולים. זה נקרא, היה יום יריד, היה יום או יומיים. מי שהיה מפסיד את היומיים האלו, ידעו, כל השנה הוא על הגדר, אין לו מה לעשות. רק אפשר להשיג סחורה משם. ותקשיבו מה קרה. היה איזה עשיר אחד יהודי, עשיר מופלג, שהוא יצא יום אחד לדרך, ליום היריד. ואתם יודעים, בזמנם לא היו באים עם מספרי אשראי, או באים עם כרטיס אשראי, לא צ'קים, אין כזה דבר. בן אדם שהיה בא היה עם מטבעות זהב. כסף מזומן בכיס. אז מה נעשה? הולכים עכשיו יומיים, שלוש, בדרך, יש ליסטים, יש ליסטים, יש חיות רעות. מדובר פה בקבוצה של חבר'ה שיושבים על המון המון כספים. מה נעשה? אז היו חברות שמירה מסתובבים. ממש, אנשים היו באים עם נשק, חצפה קשת, מה שזה היה בזמנם, כדי להגן. והיו ממש יוצאים שיירה עם חברות שמירה רציניים, היו מביאים את העבריינים שישמרו בדרכים, שלא יהיה בלגן. והשיר הזה יהודי הצטרף, שילם כדת וכדין לנסיעה שכזו, אבל זה שווה מיליונים, כל הכסף שלו נמצא בתחם תחם, אתה רוצה לשמור על הכסף. והוא יצא לדרך. שאומה, אחד מהחבר'ה שהסתכל, שהוא מהחבר'ה של השמירה, מהחבר'ה שנותנים שירות לעשירים, נתן עיניו בו. והוא התחבר אליו בהרמומיות, נהיה חבר שלו, ונתן לו יותר לשתות ויותר לאכול, ופינק אותו, נהיה כאילו ידיד שלו בנסיעה הזאת. ולאט לאט ככה הוא יעט את הקצב, כדי שיתנתקו מהחבורה, יתנתקו מהשיירה. ובאמת הוא הצליח לנתק אותו מהשיירה. כמה שהם ניסו להדביק, אמר לו, רגע, בוא נעשה עוד הצירה, רגע פה, ורגע זה, סיפורים, לא פסיפור. קיצור, הוא ניתק אותו מהשיירה. אחרי שהוא ניתק אותו מהשיירה, הוא קם עליו, ואמר לו, זהו. עכשיו הגיע יומו. שם ישמור ויציל. הוא לא האמין. מה זה, השומר קם על זה, זה, המלפפון מרביץ לגנן. מה זה? אומר לו, תפשוט את הידיים ואת הרגליים שלך, מה אתה, מה זה? אין מה זה. הוציא עליו את הנשק, אומר לו, תרים ידיים, לקח לו את כל הרכוש. היה מופלא, עשיר גדול מאוד, לקח לו את הכל. ואמר לו, אתה חושב, אני אשחרר אותך נפשך עכשיו? מה פתאום, אתה תסבך את החיים שלי, יש שום מקום. קשר אותו לעץ, אמר לו, יש בקשה אחרונה. בקשה, מה הבקשה האחרונה? אמר לו, תן לי להתפלל. אמר לו, תתפלל, זה מה שאתה מבקש, תתפלל תפילה. היי, הוא מתפלל לפני השם יתברך, שיסיר ממנו את הפחד, שיסיר ממנו את הגזרה. והתפילה בעיקר הייתה שהקדוש ברוך הוא ישמור על בנה ויוצא חלציו הבאים אחריו. מה יהיה עם אשתו מסכנה? תישאר גמודה, תישאר ענייה, תישאר. מה יהיה ריבונו של עולם? תישאר מסכנה. מה אדם שחז ושלום לא יודעים אם מת או לא מת, אז היא אישה אגונה, אסורה להתחתן כל החיים שלה, מה עם הפרנסה, מה עם הילדים? זו הייתה תפילה. הגוי הזה התחיל לצחוק, זה צחוק. זה פתח את העיניים שלו, היהודי ראה את הגוי צוחק, אמר לו, תדע לך, אנחנו אנשים מאמינים, כל תפילה שיהודי מתפלל לא שווה ריקם. הנה העוף הזה, היה שם העוף על איזה עץ ביער, אמר לו, העוף הזה יעיד שהתפילה שלי לא שווה ריקם. הוא ישר הוציא את הנשק, ירה בו והרג אותו. לקח את כל רכושו, נעלם, אחרי תקופה חזר, ונהיה עשיר מופלג, עשיר ממש מופלג. ועד כדי כך שהוא נהיה ידיד מאוד מאוד טוב של המלך, ידיד מאוד טוב של המלך. המלך אהב אותו, אהבה גדולה. והיה ביניהם ככה ממש, ממש ידידות, היה יושב לאכול עם המלך. יום אחד, המלך יושב לאכול איתו צהריים, ולא פחות ולא יותר מביאים לו מאותו סוג העוף שהיה שמה, אותו סוג העוף מביאים לו עוף ממולא ככה, לתוך הצלחת. הוא מסתכל על הצלחת ולצחוק, איזה צחוק הוא פתח. והמלך אומר לו, מה אתה צוחק? הוא אומר, לא, לא משנה, יש הרבה דברים מצחיקים, המלך בעולם. כן, כן, נכון, יש הרבה דברים מצחיקים. אז מה, למה צחקת? לא, לא משנה. והשם נותן בלב של המלך לחקור אותו למה הוא צחק. והוא מנסה להגיד, לא משנה, הוא לא רוצה לספר מה הוא עשה. ותגיד לי, למה אתה צוחק ביתו? המלך, יש דנן, אמר לו, אתה חייב להגיד לי למה צחק. אתה צריך לשם, צריך חפש לך, אני לא חבר שלך, זה אני מלך. אומר לך ציווי מהמלך, תגיד לי למה צחקת. ומפה ומשם, אומר למלך, אני אספר לך רגע, הוא נלחץ ככה, אני בעלת הלשון, יהיה חיוור, המלך הבין, שמע, שוטרים, חיילים, וזה תפסו אותו, בוא נה תגיד מה. אני אספר למלך, והתחיל לספר שכך היה, וככה זה, וככה זה, עד שהוא הרג את האוף, וזה היה אותו האוף ש... המלך אמר לו, מה? אתה רשע מרושע, שקת? עוד יהודים? הוא ידע שהוא לא, המלך אהב יהודים. עוד יהודי? וזה, מה אתה וזה? כמה עליו המלך, שמשמור ויציל. אמר לו, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. קודם כל תקראו לגברת של העשיר הזה. קראו לה, איפה בעלך? לא יודעת. כבר כמה שנים אני לא יודעת. וזה סיפרה שהוא יצא לשיירה, אף אחד לא יודע מה. ואמר לה המלך, אני אספר לך, הנה הרשע. זה שפך את הדם של בעלי, שם ישמור ויציל, לקחו אותו לאותו מקום שהוא היה שם, באותו מקום שעשה את מה שעשה, עשו שם כמו איזה אדם, מקום זיכרון, כמו מקום קבורה, ואמר המלך, כל העושר, כל הכסף, היהלומים, היה בהרבה יותר עשיר מה שהוא רצח, הוא עשה מלא כסף בינתיים, כל העושר, שקל לא יישאר בחשבון שלו, הכל תעבירו לגברת הזאת ולילדים שלה, הביאו את הכל לגברת ולילדים שלה. אחרי זה אמר המלך, אותו תיקחו ותשימו אותו בליבו של ים, זרקו את הגופה שלו לליבו של ים. הוא רצה שלא יהיה קבורה, אנחנו נדאג שלא יהיה לו קבורה. וכך היה, כן יעבדו כל אויביך השם. כוחה של תפילה שלעולם לא שבר ריקם, לעולם לא שבר ריקם. אדם מתפלל, אנחנו כל סוף תוכנית אומרים שפרקי תהילים לשלום עם ישראל, מי יודע, מי יודע כמה חיילים ניצלו, מי יודע כמה הקדוש ברוך הוא שומר על קרנה של תורה, מי יודע כמה אור יש בנשמה לאנשים בזכות התפילות האלו, מי יודע כמה התפילות שאנחנו מתפללים הקדוש ברוך הוא שלוקח אותם למקומות כל כך טובים. לכן אנחנו נמשיך להתפעל, יש קשיים, יש יצר רע, יש רגעים שמתעייפים, רגע של מותשים, יש רגעים כאלו, אבל אנחנו בעזרת השם בשם אלוקינו נזכיר, כל הכוח לתפילה, כל הכוח למקום הכי טוב. אני רוצה לומר איתכם את שני פרקי התהילים, שלום המסעי, שלום כל החיילים שלנו, שלום כל המלא תורה, בני התורה, בחורי ישיבות, וכולם כולם שבעזרת השם יחזרו לבתיהם, לחיים טובים מול שלום. בואו נאמר ביחד, שיר למעלות, אסיין להלערים, מעין יבוא עזרים. עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך עלינו, שומריך הנה לנו ולשון שומר ישראל. אדוני שומריך נצליך על יד ימיניך, יום השמש לא יככה וריח בלילה. אדוני שמורך מכל רע ישמור את נפשך, אדוני שמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קירתיך אדוני, אדוני שמע בקולי תהיינה עוזרך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות תשמורי אדוני מיעמוד כי מחס אליך למען תברד. קיוויתי אדוני כי ביתה נפשי לדברו, אכלתי נפשי לנו שמרים לבוקר. שומרים לבוקר, יחיל לסלוני כי מנה חסד, והרבה מפדות ועוד ישראל מכל המותיו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין בישם, המקום ירחם עליהם מוציא מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבות לגאולה, אשתה בגלוב זמן קריב, נאמר אמין, החלמה במהרה לכל העם ובית ישראל, כל הפצועים, כשברוך ישלח להם רפואה שלמה, החלמה לכל ההורים והאור, תרשן לשמוע ובסר בשורות טובות, אמן כן יהי רצון. נודה לכל עוסקי המלאכה, לצוות רדיו עמדים, לכם המאזינים היקרים, ליטאי יקר וכל הצוות המוחר שנמצא איתה פה, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה איתכם המאזינים היקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: איפה אני? איפה אני בעולם? אני כבר בגיל 80, בגיל 90. איזה יכולת יש לי? מה אני יכול לעשות? בקושי אני קם. איי, איי, איי, איי. כבר נכבש תחתיו. תיזהר שלא יכבוש אותך. יש לו מצודות, יש לו רשתות ברשתות. רשתות זה של חברה, חבר'ה. רשתות זה אישה. רשתות זה עבודה. זה רשתות של יצרה. כי העבודה זה לא עבודה לבד. יש דברים נלווים עם העבודה. מה שאדם יכול להיכבש, שהוא נכבש. מה תעשה? ואם לא תרגיש להם, הוא יפילך פתאום וירק חיציו בך בפתע. כל החיצים. זהו, נגמרת. כמו שאמר, עד יפלח כחץ כבדו. אבל, ואם תעמוד כנגדו בכל זה, תעמוד, ולא יוכל לפתותך במה שזכרנו, ישתדל לך מצד חוכמתך, ואם יראה ממך חריצות, מה? לא, אתה לא שומע, אני לא רוצה להתפתות, אני יודע שאתה המפתה הגדול של העולם, ואני לא שומע לך, אני הולך עכשיו ללמוד. פתאום, ברוך השם, אדם מתעשת, והוא כבר רוצה ללמוד. טוב, ברוך השם, זה משהו טוב, אבל לא נגמר. הרשתות עדיין פרוסות באופן אחרת. לא באופן הראשון שהיה, יש לו כבר ציורים אחרים. הוא יבוא, הוא לא יבוא לך בציור שכבר בא אליך בהתחלה. הלא יספיק לך, אומר, מה אתה, אתה רוצה ללמוד? מה ללמוד? אתה בשביל לימוד? מה ללמוד? ללמוד תורה? אין. זה בשבילך, זה בשביל בחורים צעירים, של אנשים, זה, מה אתה, תעזוב. זה אם היית ילד טוב, אבל עכשיו אתה רוצה להתחיל ללמוד? אתה בגלל 50, 60, זה, מה זה, עזוב. עזוב, אתה בגלל 40, עזוב, תמשיך את החיים שלך. והיא מראה ממך, אבל ישתדל לך מצד חוכמתך, חוכמה. והיא מראה ממך חריצות ללמוד החוכמה, אני רוצה ללמוד תורה. זה לימוד. אני רואה שזה החוכמה האמיתית. מאיפה רכשו כולם? מאיפה רכשו עם ישראל להישאר, לשרוד את כל הגלויות? מאיפה? מאיפה רכשו בתימן, שאפילו אחרי החורבן הבית הראשון, התימנים לא חזרו. עם עזרא ונחמיה, שעלו לארץ והקימו את בית המקדש, לא חזרו, שערו בתימן. לא חזרו לארץ. איך נשארו? איך נשארו? התימנים נשארו? יהודים? סובבים. מאות אלפים בסובבים שרוצים לכבוש אותם תחתיהם. איך נשארו? שרוצים שיהיו מוסלמים, שיתאסלמו, ואם לא יהרגו אותם. איך נשארו התימנים? איך נשארו התימנים? היה להם ספרים, ספרי תורה, ספרי חוכמה, אלה הם גמרות, אלה הם משניות, אלה הם הרמב״ם, כן, אלה הם הרמב״ם, למדו הרמב״ם, מהרמב״ם, הם נשארו חיים וקיימים, שרדו את הכל, אלה הם טכנולוגיות, אלה הם שום כמעט לא היה להם קשר לעולם, כמעט לא היה להם קשר לעולם, מדינות אחרות, רבות, אין להם קשר, כל מיני מדינות אחרות קרובות. התימנים רחוקים, בכל מיני כפרים, בכל מיני, ושרדו, ונשארו חכמים, ונשארו צדיקים, ונשארו שומרי תורה ומצוות, ונשארו עם הסימונים, עם הסימונים, כולם, כל היהודים, פלא פלאות, זה לא מפליא אתכם. קרוב ל-3,000, 2,000 וכמה שנים, נשארו שם התימנים, וכלום, שום דבר, נשארו. כשהגיעו התימנים לארץ, אז פה הרבנים, אשכנזים, הסתפקו בהם. אולי הם איזה קאט, איזה, כמו שיש באפריקה היום, כל מיני קאטות, שהם סוברים שהם יהודים. הנה אנחנו עושים שבע ישראל, הנה אנחנו, יש להם כל מיני דברים. יש היום קאטות, וזה ראיתי, הראו לי פעם, תמונות של, זה עשרות אלפים שצועקים שבע ישראל, שם אלוקן ושם אחד. משהו מפלי ביותר. מי? כל מיני קטות באפריקה. באפריקה. נמצאו כל מיני קטות. אבל יותר מזה, אליהם כלום. אז כשהגיעו לכאן התימנים, הרבנים גדולי ישראל פה, הבדין צדק של ירושלים, פחד אולי הם מהסוגים האלה של הקטות האלה, שבכלל לגמרי איזה, אולי איזה יהודי פעם בא אליהם, וזה אמר להם ככה, תאמינו בשם, ותאמינו בתורה, ותאמינו בזה. כך אולי, אולי קרה כדבר הזה. ועל ידי זה, הם קיבלו את העניין. וכך, התחילו להתנהים כל מיני מנהגים קטנים. אבל הם סתם, בורים ועמי ארצות, שום דבר. אולי, אולי הם מהסוג הזה. כך חשבו גדולי ישראל כשהגיעו התימנים מתימן לפה לירושלים. ואז היה, שאלו את הספרדים, אבל תגידו, התימנים האלה שהגיעו, זה לא איזה קבוצה של, כמו באפריקה, כמו זה. מי יודע, שגויים שיש להם כמה מנהגים, כמה יהודים כנראה, הביאו להם מנהגי ישראל וזה. אמרו, נביא לכם את החכמים, התימנים, את הרבנים שלהם, ותדברו איתם. הביאו להם איזה 3-4 חכמים, שלהם, של חכמי תימן. לפני מי? לפי הבדין צדק של העדה החרדית, של הקנאים ששלטו אז, מדבר לפני 80 שנה ויותר, 90 שנה. ואז ראש הבדין צדק, באו תימנים, יש להם פאות, אבל גם גויים יכולים לגדל פאות וזקנים, גם גויים, יש הרבה גויים עם זקנים. עטופים עם בראש, היו עוטפים את עצמם עם ציצית כל היום. אפילו בעבודה. אני זוכר כשהייתי ילד, שעליתי לפה לארץ. הייתי ילד, גיל 11, 12. אז בחופש הגדול, אמרו לנו יש עבודה, מי שרוצה קצת לעבוד, להרוויח כמה פרוטות. הייתי אצל הסבתא, הורים שלי לא היו פה בארץ בכלל, כי סגרו את העלייה ממרוקו, לא היה ניתן לעלות, ואני עליתי לפני כן. ואז אמרו, מי שרוצה להרוויח כמה פרוטות, זה, יש פה איזה מושב, ליד סדרות, קוראים לו אותו מושב יחיני, כך קוראים למושב, יש מושב אחד, קוראים יחיני. המושב הזה, זה מושב תימני. כולם תימנים שם. יש להם פלחה והם עובדים. יש שם כותנה, לא היה עדיין, עדיין לא ייצרו עדיין את המכונות, שהיום בכלל לגמרי לא צריך לכתוב את הכותנה וזה, אלא זה מכונה עוברת, היא כותפת כל ה... והיא מחסנת את זה וזה. אנחנו היינו ילדים קטנים, זה לא שום דבר, זה לא איזו עבודה מסוימת, אתה מוציא את הכותנה, זה פרחים כאלה, מוציא את הפרחים האלה, שם אותם בתוך הסקית שיש לך, נותנים לך סקית, ואתה שם את הפרחים האלה בתוך הזה. אתה עובר מעץ, משיח, שיח של כותנה, מוציא את הפרחים, ופרחים זה כותנה, עשויים כותנה, ממש, זה גודל, הכותנה הזאת היא גודלת, זה ממש משהו יפה מאוד. זה בכלל, ידעתי בכלל שהכותנה יכולה, פתאום פרח נפתח, וזה, זה, קודם זה ירוק ירוק, אחר כך פתאום, כשהוא מגיע הזמן שלו, הוא נפתח הפרח, ומתחילים לצאת ככה, סיבים של כותנה, כותנה. והילדים היינו, כותבים את זה מהפרח, שמים את זה, אחר כך הם לוקחים, עבדים את זה, טוב, מקבלים כמה גרושים, אז כמה גרושים היה, כן. אני בא לשם, פעם ראשונה שאני בא, מה אני רואה? אני רואה כולם, כל בעלי הבית, בעלי הזה, בעלי השטחים, מי היו? אנשים עם זקנים, עם פאות, לא ראיתי אף פעם בחיים שאתה, שבאים לעבודה, עם הטלית עטופים, עם הטלית על הראש. טלית, ציצית, עם הציצית הם עובדים. איפה עושים את זה? על הראש. וואה, שתוממתי. מה עם ציצית? לובשים בבית כנסת. אני יודע, לובשים ציצית בבית כנסת. לא לובשים ציצית בזמן שעובדים. ואז אני שואל מישהו, ילד, איך את, זה לא בית כנסת, מה? מה זה לא בית כנסת? הוא אומר לי, אנחנו, זה בתימנית, עונה לי ככה בלשון, להג של תימנים, וזה, פה הולכים, עובדים עם הציצית. עובדים ככה, שתוממתי, עם הציצית. טוב. אז באו החכמים, לפני גדולי ישראל, בדין צדק, רוצים לשאול אותם בכלל אם הם יהודים, אם זה אלו איזה קאט, איזה משהו. אז שאלו אותם כך, תגידו, אתם יש לכם תלמוד? יש לנו תלמוד, תלמוד בבלי. אתם יודעים מה זה תלמוד בבלי? מה זה יודעים תלמוד בבלי? גמרות, גמרות שופט. מתחיל, מהם אתה קוראים לשמוע משעב שם, כאן יביא לחסים לחלול, תרמתם, צפה שבורם שם, אור לי 14, פוסקים את החמש. הוא שואל אותו, מה זה גמרא שואל? בעל פה, בעל פה. שואל את השני, בעל פה, יודעים גמרות. ויש לכם פסקים, הלכות, הלכות, אתם לומדים הלכות? מה זה לומדים הלכות? אנחנו לומדים כל הזמן, והם לומדים כל הזמן. מה? מה אתם לומדים? הרמב״ם. טוב, אתם יכולים להגיד משהו קצת מהרמב״ם? מתחילים, התחילו להגיד, הרמב״ם בעל פה, בעל פה, הכל למדו בעל פה. מה ככה אתם? כן, למדים, הכל יש פסקים, הלכות, הכל שולחן ערוך. מה? לא, לא חשב, חשבנו. מה זאת אומרת? שאלו אותם בדיני גיטין, דיני קידושין. זה ודאי, מה זאת אומרת? שאלה נקנית בשלושה זרחים, קונת עד, בארבעה זרחים. זה, מה? אתם לומדים? ואתם יודעים מה זה גיטין? מה זה? גיטין, יש לנו את הגיטין שלנו. אנחנו מוכנים להראות לכם בדיוק. פשוט, על פי הרמב״ם בדיוק מדויק, כל תג ותג. מה שאמר אותם? יותר מ-2000 שנה. מה שאמר אותם? את אותם תימנים. מה שאמר את אותם מרוקאים באיזה כפרים נידחים במרוקו שבכלל כמעט לא דרכה, זר במקומות האלו. מקומות מסוימים שבכלל לא דרכה, רגל זר במקומות כאלו של הכפרים האלה. מה שאמר את אותם יהודים, אותה גמרא, אותה משנה, אותם הלכות, אותו הרמב״ם, שלמדו בכל מקום מקום. זה מה ששמר את עם ישראל. הלימוד הזה, פה בארץ, רוצים לחסום, אבל לא מועילים. לא מועיל להם. רצו לחסום. אבל, בלי עין הרע, יש ישיבות, יש כוללים, יש תלמודי תורה. בהתחלה רצו לחסום. לא, תשימו ליבה, תשימו זה. אתם חושבים, אכפת להם ליבה, ליבה. ליבה בא חרש וליבה. עזוב, עזוב. זה לא מה שאכפת להם. אכפת להם שהדבר הזה שומר את היהודים שומרי התורה והמצוות. אותה תורה הקדושה היא שומרת. אולי נכנס להם דברים אחרים, לאט לאט קצת יוציאו את, את, את התורה, יפסיקו ללמוד את התורה. לא יפסיקו. לעולם. טוב, בואו נפסיק להם בכלל, שלא ילמידו בישיבות. אין דבר כזה. לא יועיל לכם. לא יועיל. התורה היא חומה. חומה בצורה. לא תוכלו לפרוץ. אחות, אתם חושבים שאם תצליחו פה, שום דבר. התורה תישאר לנצח. למה? זה בתימן, זה בתוניס, זה במרוקו, זה בעיראק, זה בטריפולי, זה ברוסיה, בתוך המרתפים הרוסיים, למדו תורה, זה בקפקז, זה איך קוראים למקומות האלה, בבוחרה, בכל מיני מקומות, קפקז, בוחרה, איך קוראים עוד, חוץ מקפקז יש גם גרוזיה, בגרוזיה, זה בגרוזיה. מה אתם מדברים? מה אתם, מישהו יכול על התורה הקדושה? התורה זה העוצמה האדירה, זה אטום, אטום שלנו. בזה אנחנו מנצחים את כל העולם כולו. אף אחד בעולם לא יכול עלינו. יש לנו אטום. מהו אטום? התורה הקדושה. זה האטום האמיתי של העם היהודי. והתורה הזאת שלומדים אותה, היא שומרת, היא מצילה, אגונה מגנה, אצולה מצלה, היא מצילה אותן. ובעצם היא הצילה את יהודי גרוזיה שנשארו יהודים, והיא הצילה את יהודי קפקז, יהודי סמרקנטן, סמרקנט, ויהודי בוחרה, ויהודי, מה? איך קוראים של סגי? מה? אה? לא, פקיסטן, לא פקיסטן. כן, גיסטן, לא יודע. אפגניסטן, אפגניסטנים, משהד, פרס, מדי, כל המקומות, היא שמרה. התורה הזאת, רבותיי, שמרה אותנו. הלכות האלה שמרו אותנו. פה רוצים, ותעזבו את הדברים האלה. בשום פנים ואופן, לא נעזוב באש ובמים. וזה מה שמשאיר אותנו יהודים חיים וקיימים לנצח. זה כותב לנו כאן חובת הלבבות. תלך, היצר רע אומר לך, תפסיק, מה אתה רוצה? ואפשר, הוא בא אליך, מה אומר לך היצר רע? תשמע, מה אתה? זה, ואם תעמוד כנגדו בכל זה, ולא יוכל לפתותך, במה שזכר, ישתדל לך מצד חוכמתך, החוכמה, בוא תעזוב את החוכמה הזאת, בוא תלמד חוכמות אחרות, ויראה ממך חריצות ללמוד, אני רוצה ללמוד תורה, אני הולך, מה לאן אתה הולך? אני הולך ללמוד, מה זה ללמוד? יש לומדים שם תורה, לומדים תורה? מה זה תורה? עזוב, מה תלמד חוכמות אחרות? היום יש פיננסיה, יש כל מיני דברים, יש ביטקוין, יש כל מיני דברים. אתה מדבר, בוא תלמד. ספרים של מסחר, דברים, תוכל לגדול, תוכל לצמוח, תוכל... מה תלמד תורה? מה תיתן לך התורה? מה תיתן לי התורה? תיתן לי להישאר יהודי לנצח. אני ובניי ובני בניי, עד סוף כל הדור. זה התורה נותנת. וימרה ממך חריצות ללמוד החוכמה, יאמר לך, אני אספיק לך מה שמספיק לגדולי דורך וזקניך, לדעת תורתך נאמנה, הלא ידעת, כי החוכמה לא קץ. כמה אתה יודע כמה תורה? מספיק, לא צריך. אז מה שאתה יודע זה מספיק. לא, לא. והגית בו יומם ולילה. והגית בו יומם ולילה. התורה, נכון שאין לה קץ, וצריך ללמוד אותה כל הזמן. כל הזמן. בשבתך, בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך. כן, כל הזמן. אתה הולך לשכב, תקרא קריאת שמע, קח ספר, תקרא קריאת שמע. תקרא קריאת שמע. תראה ענה בכוח, כזולת עמך, תתיר צורך בלנת עמך. תראה, מה אותו יום? מה היום? היום מוצאי שבת, ענה בכוח, תחזור שלוש פעמים, ענה בכוח שלוש פעמים, ענה בכוח, כזולת עמך על הפסוק הזה. כן, זה שומר. זה שומר אותנו. זה משאיר אותנו יהודים. אם לא חס ושלום, תדעו לכם. כל מי ש... יסטה מן הקו, מי יודע מה יישאר מהבנים שלו, מהנכדים שלו, מהנכדות שלו, מסכנים, מסכנים איפה יימצאו, מי יחזיר אותם, מסכנים אנשים, אין לך קץ ותכנית, שים מגמתך אל עיקר האמונה, מספיק, שורש התורה, אחר כך למד מה ש... תוכל לקבל, לקבל הרבה מזון וזה. אצל בני אדם עניין עשיר, מקצב, צפוני הדקדוק והחידות, הנוכריות, כל מיני. יש דברים, דברים של גויים, צריך ללמוד אותם, צריך לדעת. אדם צריך להיות לעולם תהיה דעתו של אדם עורבת עם הבריות. ולכן צריך לדעת, תלמד את החידות הגרמניות והיווניות, את השירה היוונית ואת השירה האיטלקית. תשמע, תהיה בן אדם. גמרתי את התורה, למדתי את התורה, תראה איזה ספרים. כמה ספרים, אתה מדבר שטויות. אני אלך ללמוד חוכמות זרות של גויים וחידות של גויים בזמן שיש לי את התורה שלי שאני לא יודע אותה. שהגויים מקנאים בישראל. איך הסקתם לקבל את התורה הזאת? למה נקרא בו? למה נקרא הר סיני? למה נקרא סיני? אומרים רבותינו ששם הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל וירדה שנאה לאומות העולם. למה עם ישראל נבחרו? אתה בחרת מכל העמים? למה עם ישראל הפכו להיות העם הנבחר? ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. למה? למה רק הם? כואב להם, כואב לכם. אתה רוצה ללמוד? מותר לגואל ללמוד תורה, אבל התורה של עם ישראל, התורה של עם ישראל, זה תורת, תורת השם תמימה משיבת נפש. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, על פי השם, ביד משה. הם יכולים ללמוד, אבל גם להישאר גויים. הם לא חייבים להיות יהודים. רק יאמינו בשם, יקיימו שבע מצוות בני נוח, אמונה בשם, ומה שכתוב להם, יותר מזה לא. לא מחויבים. אבל חוכמת התורה היא של עם ישראל. של עם ישראל. הנח לך דברי הדינים, מחלוקות, חכמים. אל תכניס עצמך בחוכמות שרשי, שרשים, גמרות, פלפולים, תוספות, מהרשה. מה לך ולדברים האלה? לעזוב, חס ושלום. אני יהודי. אני ומיני הקשות ופני ראיות, זה אינה מייחי, מה זה, בשביל מה אתה צריך? ואיכות, הלך העילה עם המעולל והתחברות החוכמה נראית עם החוכמה נסתרת מפני עומקם ודקותם של העניינים. סמוך על אנשי הקבלה במה שתוכל לסמוך, מה שאתה יכול לקיים תקיים, מה שאתה לא יכול אתה לא חייב לקיים, כך אומר לך יצרה. עזוב, מה אתה מתחבר לזה? להתחבר ללימוד, להתחבר להלכה, להתחבר לרמב״ם, להתחבר לשולחן ערוך, להתחבר למשניות, להתחבר לגמרא. אם נזכה, אם זוכה בן אדם, להתחבר לגמרא. הולך, אני רוצה לדעת גמרא. ומי שרוצה, גם בגיל מבוגר מאוד, מבוגר מאוד, היו כאלה מבוגרים מאוד, שקיבלו על עצמם, וממש עד כדי כך, זכו שבגיל אולי 65 שנה, 65, התחילו ללמוד גמרא, בגיל 65. מה הייתה תשוקתו של האדם אחד, שבגיל 65 רק התחיל ללמוד גמרא? התשוקה שלו, שיזכה לעשות סיום שס, עושים את הסיום, עושים סיבה. כשהיה בגיל 81, 82 שנה, הוא עשה את הסיום של השס, שהוא למד, גמר את השס, ולמד אותו. אחרי שסיים את השס, הזמין אחד מהגדולי הרבנים של אמריקה, שהוא לא היה הולך, אבל אמר בשביל זה, שהוא התחיל רק בגיל 65, אני הולך. הלך אותו בן אדם, טוב, בן אדם היה חולה הרבה מאוד, אלו מחלות רבות, אבל מעניין, מגיל 65 היה לו כל מיני חולאים, אבל שהרופאים אפילו לא האמינו שישרוד הבן אדם הזה. הוא אמר להם בסיום שכל מה שהוא זכה לשרוד זה בזכות הרצון הזה לתת.

מסך מעצמו שום דבר, וזה נתן לו, בעצם הרופאים היו מתפלאים, איך בן אדם כזה יכול ככה ללכת ולצאת מהבית, ללכת להתפלל, וזה, אבל זהו. התורה היא חיים, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים היא נותנת. התורה עץ חיים, נותנת חיות לאדם. זה זכות שבן אדם יכול לזכות לחיות, זה החיים הטובים המתוקנים לעבודתו יתברך. זה בעצם כל העניין הזה שבן אדם התנגד ליצרו הרע, שאומר לו, מה אתה תעזב אותך, לא בשבילך עכשיו ללמוד, אתה בגיל 60, אתה בגיל 70, כלום, באיזה גיל שאדם נמצא יכול אדם ללמוד ולהשיג, וכשיבוא לעולם העליון, שזה הנשמה, אלוקיי, נשמה שנתת בי תהורה, העיקר זה הנשמה התהורה שנמצאת, והיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והנשמה הזאת היא נצחית, ואם היא יכלה ולא עשתה, אז יש מחבסה שמחפשים אותה, וואי, איזה גלה גלגולים, איזה עניינים של חס ושלום גיהנם, שחלה וחס יצטרכו לשבת לגלגל אותו שם, אוי אוי אוי, לגלגל את הנשמה, הנשמה היא רוחנית, אבל היא מהות. אנחנו גוף, אבל אחר כך, כשהנשמה יוצאת אחרי שנות ארוכים, היא באה לעולם שכולו ארוך, שכולו טוב, רואה את כל העולם הבא, ואחר כך אומרת, איפה המקום שלי? אמרים לו, חביבי, מה למדת? מה עשית? איזה מצוות? דבקת במצוות? או שאמרת, עזוב אותך בחייך, כל הדתיים האלה, מה אני צריך ללכת איתם? עזוב, תן לי לחיות, תן לי לקייף, תן לי לשתות, לאכול, זה, ליהנות, להרוויח כסף, מה זה מעניין אותי אני מהדתיים האלה? זה לא מעניין אותי כלום. אני רוצה ליהנות. אתה רוצה ליהנות? בבקשה, בוא תן. לוקחים את הנשמה שלו, מסכן. וואי, אחרי שראה מה זה גן עדן. קודם מראים לו מה זה גן עדן. וזה, וואי, זה יופי. זה בא, בא. ומה אני? בוא. אתה רוצה לחיות? בוא. רצתה לעשות כיף, לעשות זה, בוא. והם מכניסים אותו, מה זה? למה? שף חביבי, פה חביבי. חוסר האמונה שלך הביאה אותך לזה. איי, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם. חיים כולכם היום. ואז מתחיל לבכות, מה אני יכול לחזור בחזרה, אני מוכן לעשות, תאמינו לי, אני מוכן ללמוד, אני מוכן ללכת להתפלל כל יום, שלוש תפילות, במניין לנו תמיד יש מרבם ברך, אני רואה מה זה אמן יש מרבה, רואה מה זה ברכה, מה זה אמן, איי, מה הוא רואה, בעולם הבא, והוא אומר, למה לא עשיתי, אני מוכן לעשות, אומרים לו חביבי, היום לעשותם, מחר רק לקבל שכרם, או עונשם, עונש, נו, מי זה בן אדם? חבל, לא חבל, יש לנו הזדמנות, פז, חטוף, על מה דן דמיה לבילולה, חטוף וחור, חטוף ושתה, תחטוף מצוות, תחשוף תפילה, תחטוף, אבל אני רוצה לישון, אבל אני עייף, אני ממש, אני רצות, אני עבדתי קשה, אני חייב לישון עוד איזה שעה, תחטוף, תקפוץ, תזרוק את השמיכה, תרוץ לבית הכנסת, תעטוף, ואל תאמין לו, תאמין לי שאתה פטור, אחד כמוך זה פטור, אני אומר לך, כשהיה החפץ חיים, כשהיה בגיל 90 שנה, ואז לא היה תוחלת כל כך, היו מתים בגיל 70, 75, 80, מי שהיה בגיל 80 היה, וואו, זקן מופלג. כן, זקנים, היום נפטרים מהר. נפטרים, אז אמא שנותן בהם 70 שנה, והם כבר עוד 80 שנה. אז החפץ חיים היה כבר בגיל 90 שנה.

0: והיה שלג בחוץ, והחופץ חיים, ישן מאוחר, עשה חשבון נפש, אוי אוי, עד שישן, הלך לישון אחרי אחת בלילה, אי פתאום החופץ חיים קם בבוקר מוקדם, חמש בבוקר, כמה ישנת? כמה? ישנתי אז, ינוח לי פחות שש שעות, משהו לא חס ושלום. חפץ חיים קם בחמש, ארבע שעות, קם. ובא יצרה, כשרק הוא התעורר, מודה אני לפניך, בא יצרה, אומר לו, מה אתה רוצה? כמה ישנת? תשמע, הבריאות שלך חשובה, אתה לא יודע מה זה, הבריאות שלך יותר חשובה. חוץ מזה, מה אתה רוצה עכשיו? הכל שלג, הכל שלג בחוץ. מה, תלך, אתה זקן, אתה תתחלק, אתה תשמע, גם מגיע לך, תשען עוד קצת, תשען, שען עוד שעה, שעתיים, יש מניין אחר כך, בשבע, יש מניין, בשבע וחצי, בשביל מה? בשביל מניין אני קם? לא, אני קם לעבוד את הבורא יתברך, קם ללמוד תורה. מה אתה אומר לו? אבל אתה חייב, אתה זקן, אתה אסור לך. אומר לו, מה? אתה יודע מה? אני ממש, אתה צודק. אני זקן. אבל אתה זקן הרבה יותר גדול ממני. אתה זקן. אומר לי, יצרה. אומר לו, אתה זקן יותר גדול. איך הגעת? אומר לו, שמע, בוא תשען במקומי, אני הולך. אתה זקן, תראה, כמה אלפי שנים אתה, ואתה בא והולך, בא בשלגים, בגשמים, הכל, לא אכפת לך. אומר לו, אתה זקן יותר ממני, מגיע לך לישון קצת, בוא תשען אתה במקומי, כל טוב, אלא קופץ, חפץ חיים, זורק את הסמיכה, וקם, רץ, קארי, התגבר לעבוד את הבורית. כולם היו מניעים אותו, כל המשפחה. היה פעם איזה מקום שהתחילו לפרוץ בווילנה משהו, הוא היה גר ברדין, זה כמה שעות ברכבת לנסוע. החפץ חיים היה כבר זקן אחרי גיל 90, אחרי גיל 90 שנה. שמע את הדבר הזה, באו עליו ידיעות שבאיזה מקום נחלש העניין הזה של הטהרה, של המקווה טהרה של הנשים. מה עשה חפץ חיים? אמרו לו, גם חולה, גם זקן, גם קשה. זה טלטול הדרכים, אפילו ברכבת, אבל גם ברכבת של אז, טרנטות כאלה שמתנדנדות, כל הגוף, כולו מתפרק, שלוש, ארבע שעות לנסוע. רבנו אמר, אתם לא תניעו אותי, גם אם אף אחד לא רוצה לבוא איתי, אני הולך לבד, אני קם, אני אברח. תדעו לכם, מי שרוצה לבוא איתי, יבוא, אבל גם אם לא תרצו לבוא, אני הולך לבד. אני חייב, והלך. שתוממו כולם. שמה כשבא חפץ חיים, בכה להם. איך אתם תעזבו טהרת ישראל? איך חס ושלום תיזהרו מקריטות של חס ושישה בנידת תומתה לא תקרב, נכרתו הנפשות, חייב קראת. איך חס ושלום בעם ישראל יהיה דבר כזה שלא תהיה טהרה? חייבים על המקום לעשות מקבית ולהחזיר בחזרה את המקווה טהרה, שיהיה מסודר ושיהיה נקי ושיהיה אסתטי, שגם כל הנשים תבונה למקווה טהרה, שחס ושלום לא יקשלו בעוון של קראת של בעליהם. וכך החפץ חיים הצליח והלך לשם, כולם באו ובחו, וקיבלו על עצמם מיד על המקום, כולם קיבלו עליהם את מצוות הטהרה. מי הציל אותם? חפץ חיים הזקן, שיכול להמשיך לישון, אני יכול להירדם. חפץ חיים אמר שהוא יכול להירדם, אבל חפץ חיים לא נרדם, הוא קם, כרית גבר, ואיכות, וזה בהתחברות החוכמה נראית עם החוכמה הנסתרת מפני עומקם ודקות עניינם. סמוך על אנשי קבלה במה שתוכל לעמוד על בירורם, כאשר תסמוך עליהם במה שהוא נמנע ממך, לא, אל תסמוך, תבוא תלמד, תבוא תדע, גם אתה חייב לדעת היהודי, בשבילך התורה נבראה. היא לא נבראה רק בשביל התלמידי החכמים, גם בשביל כל יהודי נבראה התורה. אסור לאדם להגיד, לא, אני פטור. אין יהודי אחד שפטור מללמוד. הרמב״ם כותב, אדם חייב ללמוד בין חכם, בין טיפש, בין עשיר, בין עני, בין בעל איסורים, בין בעל ילדים, בעל אישה. חייב אדם בלימוד תורה. לא יכול להגיד, אני פטור. אין לפטור אדם את עצמו מלימוד התורה. ירוץ ללמוד תורה. לא יסתפק רק ברוך השם, הוא בא הולך שומע שיעור, דרשה יפה, מעשיות יפות. כן, ודאי, הקדוש ברוך הוא, עכשיו היום הזה, אנחנו בט"ו באב. לא היו ימים טובים לישראל, כי ט"ו באב הוא יום הכיפורים. וואי, ימים טובים. רבותינו מגדירים את זה כימים טובים לישראל. איזה ימים טובים אלה. כתוב שמזל של עם ישראל עולה. מקודם קצת המזל, כשנכנס אב מעטים בשמחה. המזל של ישראל קצת ירוד. אבל מי בת ובאב, עולה המזל של עם ישראל. עולה את ובאב עכשיו, ברוך השם. אז, עכשיו, השתבח שם בורא עולם. אנחנו רואים סימנים איך מזלם של ישראל פתאום עולה. רואים כל מיני סימנים טובים, וזה בעצם העניין הזה של ט"ו באב, שימים טובים לישראל. זה התפילה ביום הזה, מזל של ישראל מתחיל לעלות, שקצת היה בירידה בשנכנס אב, במעטים בשמחה. אבל בט"ו באב, המזל של עם ישראל בעזרת השם פורח, מסגשג, ירצון. שנזכה לראות, כמובן שפסקו מתי מדבר, זה נתן להם, הקדוש ברוך הוא נתן להם הנחה. אלה המתים האחרונים שהיו צריכים למות במדבר, זה כתוב שלא מתו, נכנסו, חפרו את קבריהם, כל מי שהיה בגיל 60 שנה היה חופר קבר, ולמחרת היה הקרוז יוצא, ייבדלו החיים מן המתים. ופתאום, מתי זה? בליל בתשעה באב. ליל תשעה באב, כולם חופרים בקברים, אלה שהגיעו לגיל 60 שנה, זאת אומרת בגבול של זה. אלה שלא ידעו גם היו נכנסים, לא ידעו את הגיל שלהם, אבל רובם ידעו, והיו נבזלים. וכל שנה היו 600,000. 600,000 מגיל 20 שנה ומעלה, כולם מתו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בגלל שבאו המרגלים ואמרו שהארץ אוכלת יושביה וזה, ובחו, התחלו לבכות, מה אתה לוקח אותנו, לאיפה הוצאת אותנו, למות במדבר. אז אמר להם, משה, אתם אומרים ככה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, בכיהם בכו בכייה של חינם, חייכם שיבכו בכייה לדורות. זה תשעה באב, זה היה בליל תשעה באב. וכך כל תשעה באב היו נכנסים, ומוצאי תשעה באב היו אומרים, יבדלו החיים מהמתים, היו קמים כל אלה שנשארו בחיים, אלה שמתו מתו. בשנה האחרונה נכנסו כל אלה שיצאו בגיל 20 שנה ומעלה, כולם קמו, אף אחד לא מת. נתן הקדוש ברוך הוא הנחה, אמרו, נחשוב, כאילו כבר 60 שנה נגמרו, אבל נתן להם הנחה. אז הם אמרו, אולי טעינו בירח, אולי זה לא עדיין, עוד לא תשעה באב. עוד פעם חזרו ונכנסו בכבר. מתי יצאו? כשראו את הלבנה במילואה, ראו כבר ט"ו באב, אמרו, טוב, כנראה שהקדוש ברוך הוא מחלנו, מחלהם, ונשארו בחיים. פסקו מתי מדבר. וגם כתוב שהיו שבט בנימין, טוב, זה כבר צריך, זה ארוך מאוד להגיד לכם את זה. היה פעם איזה מלחמה בתוך עם ישראל. אוי, מלחמה, מלחמה, חס ושלום, מלחמה נוראית, נוראית, בין השבטים לבין שבט בנימין. שבט בנימין היו גיבורי חיל, והם עשו איזה פשע שחלק מהם, חלק מהם עשו איזה פשע, ולא רצו לתת מי אלה הפושעים האלה שעשו את הפשע הזה של העריות לבדין. ובדין שאל באורים ותומים, ואמר תצאו עליהם למלחמה. ויצאו עליהם למלחמה, ושבט בנימין היה מכה בישראל. הם מכה בישראל, והם עד שאשים ורחם, כמה נהרגו שם, דבר נוראי, נוראי, ממש אי אפשר לתאר. 70,000 נפש, 70,000 נהרגו. במלחמה הזאת של מלחמת השבטים בשבט בנימין, 70,000 נפש. ולמה? אומר התנא דבליהו, למה נהרגו 70,000 נפש מישראל? מי שישימו אותו, מי יהיה השם? גדולי ישראל, חכמי ישראל, שלא שמו חבלים של ברזל, והיו הולכים מעיר לעיר, מכפר לכפר, כדי ללמד אותם תורה ומוסר ויראת שמיים, כי לא עשו את זה, והשאירו אותם ככה, והתפתח בהם דבר כזה של קרבה לעריות, בגלל זה נפלו ה-70,000 מישראל. משהו נורא והיום. גזרו עם ישראל שאיש לא ייתן את ביתו, בשום פנים ואופן, לא ייתן את ביתו לשבט בנימין, מי שנשאר, מה שנשארו קומץ אנשים, כמה אנשים שנשארו משבט בנימין, לא ייתנו שיקחד השבט הזה. אבל כתוב שאחר כך אמרו, מה ייקחד שבט מישראל? אסור לנו לעשות דבר כזה. ישבו ואמרו, כתוב לתת, דווקא שבן אדם ייתן את ביתו. אבל אם הם בעצמם יבואו ויקחו את הבת, אז זה כבר, לכן כתוב, ביתו באב היו יוצאות בנות ישראל וחולות בקרמים, ושבט בנימין, אלה היו באים ולוקחים להם את הזה, היו הבנות האלה, בחור שעיניך וראה, זה, היו לוקחים, מה זה לוקחים? זה לא חטיפות, בקצ'ים רואים אותם, זו מתאימה לו, זו מתאימה לו, זו מתאימה לו, יש, אנחנו היום, אין לנו את חס ושלום, היום יש הכל בלי עין הרע, יש כל מיני דברים מסוימים, שידוחים, כל מיני דברים, שהם נפגשים ונראים, אם זה מתאימה לו, לא מתאימה לו, הוא לא יכול, בן אדם לא יכול לקחת. אבל האמת שיש קצת יותר מדי בירור, מבררים יותר מדי, ויש הרבה, הרבה בחורים שהגיעו כבר לגילאים גדולים, ונשארים מסכנים ככה. למה? זה איסור גמור. איסור גמור. לא, תשמע, נפגשתי, אבל השמנה היא רזה, יש בעץ עם עין, יש לה זה, יש לה זה. עזוב, יש, צריך אדם קצת גם להיות, היה פעם בן אדם מישהו בא אצלי, אז הוא אומר, מה יש? הוא אומר, אני לא כל כך, לא כל כך. ואני יודע, הוא בעצמו לא, לא, לא, לא יפה. אני רואה את הפרצוף שלו. הוא לא יפה. הוא לא יפה, באמת. אני אמרתי לו, תמחל לי שאני אומר לך, אתה מוחה לי. שאני לא תגיד אחר כך שיהיה לי עוון. אתה מוחה לי, אני רוצה ליישר אותך. אתה הסתכלת במראה? תסתכל במראה את הפרצוף שלך. ואחר כך, מה אתה מבזה אותך כך? זה, לא, היא לא. אני אומר לך, לפני שאתה הולך לפגש, תראה את המראה, ואחר כך, הרבה אנשים לא רוצים מסתבל. מיס, אחר כך מתמסמס, אחר כך. עזב, תחתן, תקים בית. אני לא אומר שבן אדם, צריך בן אדם תחתן בחורה שיש לה מידות טובות, אציליות. וזה, הוא לא מתבייש ללכת איתה ברחוב. ואחר כך, חוץ מזה, אני אומר לכם פורש, שחן אישה על בעלה. אחרי שהיא מתחתנת, אפילו אם מקודם אולי לא הייתה נראית, אבל פתאום לובשת כובע, מטפחת, הוא קונה לה בגדים יפים, וזה, מה זה? פאר של העולם, לא ידעתי שאת כל כך כזאת, תאמין לי, אני לקחתי, אבל לא, כך הוא אומר לעצמו, מה, תאמין לי, לא ידעתי, איך, בלי עין רע, תתייפת, נהיית כבר, תתייפה חנה, ברוך השם, אדם לא, בשום פנים ואופן, שלא יתחיל ברירות, רק אם מתאים, מה פירוש התאמה? התאמה זה מידות טובות, זה, יש לה לב טוב, איך היא אוהבת, פגעו בה, היא ויתרה, כל מיני שאלות ששאל אותה בחוכמה, כמובן כולם בחוכמה עשית, איך לשאול ואיפה רוצה לחנך את הילדים שלה, וזה חינוך ניתן לילדים, זה השאלות, מה? חס ושלום, אני חוזר ואומר, חלילה וחס, אנחנו לא בקטע הזה, וכל אלה שבקטע הזה, הם לא מצליחים, אני אומר לך, אני חותם בזה, אני מוכן שיבוא אצלי, ואני מוכן להראות להם שהם טעו, הם לא, יש היום דבר, קוראים לזה זוגיות, דבר חדש, זוגיות שבר מינן בני אדם, בחור חי עם בחורה, חי, אומר תשמע נחיה ביחד, נראה אם מתאים אם לא מתאים. תאמינו לי, אתם יודעים, שבוע שעבר זה, בא אצלי בן אדם, אומר שאח שלו היה חי בזוגיות 4 שנים עם בחורה, ועשה הזמנות, תשמעו, עשה הזמנות, יש הזמנה לחתונה, אומר לי מה אני עושה? מה קרה? חי בזוגיות, פתאום אומר, תשמע, אני חושב, אומר הבחור, אומר, אני חושב שטעיתי, היא לא מתאימה לי בכלל. שמעתם? אחרי 4 שנים שהוא חייתה באותו בית, היא לא מתאימה לו. פתאום היא לא מתאימה לו. הוא עשה הזמנות. צריכה להיות החתונה. בא אצלי אח שלו, שחזר בתשובה, אומר, מה אני עושה? שם יעזור. אם הוא יחזור בתשובה, כן, אבל אם לא, רחמי שמיים. אני לא צריך להגיד לכם, ששנים, סיפרתי לכם אחד, שהיה בא לשיעורים, אבא אחד, היה בא לשיעורים, ואמרתי לו, תביא את הבן שלך, לא, לא, לא רוצה, הוא לא רוצה, כן. בקיצור, והבן שלו כבר היה בגיל יותר מ-30 שנה. אמרתי לו, תחתן את הבן שלך. הוא אומר, יש לו בחורה, אבל עדיין. בקיצור, אמרתי לו, למה לא מתחתן? אומר, כן, 7 שנים הלך עם הבחורה. 7 שנים. אחר כך עשו חתונת פאר, עלתה להם, בלי הגזמה, אז 1,000,000 שקל. 1,000,000 שקל עלתה להם החתונה. חתונת פאר, אין להם כסף. בקיצור, ואני, הוא כמה שביקש ממני לבוא לחתונה, אבל לא הולך. יעמתי, אסר עליי, מרן אסר עליי ללכת, אני יש לי שיעורים, אסור לי ללכת, מה אני אעשה? אני פטור, יש לי שיעור, אני מחתן 400, 500, 600 אנשים, אני מחתן כל לילה, זה, אפילו הרבנות פטרו אותי מלקדש, לעשות קידושין, לך, למה יש לך בחורים שלך, אתה מקדש אותם כל לילה עם הקדוש ברוך הוא. קיצור, אז לא הלכתי לחתונה, אז אחר כך הייתה איזה ברית של מאח שלו, זה של אחד מהאחים שלו, הייתה ברית. אז אני רואה אותו, את הבחור, אני מכיר את הבחור. אני אגש אליו, אמרתי לו, תנצל וזה מזל טוב שיהיה לך. זה היה אחרי איזה חודשיים, משהו כזה, 3. איזה, מזל טוב וזה, לא הצלחתי. אומר לי, שכחנו כבר. אמרתי לו, ברוך השם, הכל בסדר, מצא אישה, מצא טוב, הכל. איזה מצא. הוא מוצא, אני את האישה מרמי מוות. מה? מה אתה מדבר? מה? הוא אומר, לא, כבר התגרשנו. התגרשו. מה התגרשתם? 7 שנים אתה. אתה הולך איתה 7 שנים. אתה חיית? תגיד. הוא אומר, לא הכרתי אותה מספיק. אחרי 120 שנה בקבר הוא יכיר אותה. בקבר הוא יכיר אותה. לא הכיר אותה מספיק. 7 שנים. אנחנו לא רואים בכלל. שום דבר, אנחנו מתביישים אפילו לראות. נפגשתי אפילו, התביישתי להרים את הבנים שלי, לראות ממש, עד כדי כך. וזה אחרי 2 פגישות, שלום, בסדר, אני מסכים, רוצה לתחתן, הכל בסדר גמור, יאללה, נכין את החתונה. ואחרי זה, חילה, אני לא מדבר לשום דבר. אין לי, עד ליל החתונה, אין לי שום דיבור איתך. טוב, אם את מסכימה, הנה מה טוב. אני לא מדבר. אחרי, מה שיש... דברים נעשה עם אבא שלך, עם האחים שלך, יבואו, אבל לא מדבר כלום, לא טלפונית ולא כלום, שום דבר, לא כלום, שום דבר, בסדר? מסכימה? מסכימה. מסכימה? בסדר גמור, רוצה אותי, אני רוצה אותה, וזה. בליל החתונה, ליל החתונה רק ראיתי אותה, 3 חודשים, זה תרסנו, אחרי זה, זהו, 2 פעמים ראיתי אותה, זה הכל. ואני מברך את הנכדים שלי, בעזרת השם, שיזכו להתחתן, גם כן עם כאלה נשים, לחיות חיים כאלה מאושרים, באהבה, באחווה, שלום ועוד ברכה נאמנה מעומק הלב, עד כדי כך. אני מברך אותם. אתה חי, ברוך השם, שתבח שמו נחיה עד 120 ועד עד בכלל, בעזרת השם. זה, אני, אתם לא יודעים מה זה. אתם לא יודעים מה זה. לא, זוגיות צריך להכיר, צריך לזה וזה, אם מתאים אחר כך שלא יהיה גירושין. בשביל מה? למה יהיה גירושין? למה יהיה גירושין? אתה רואה בחורה מתאימה לך, יש לה לב טוב, הכל, פחדת 3 פגישות, 4 פגישות, חלס, גם תגמנו, תעשה חתונה, תחתן, תקים בית קדוש. לא, לא, הייתה איזו אישה אחת לפני שבוע פה, זה שהבן שלה, הוא הכיר בחורה, וברוך השם, כבר 3 חודשים נפגשים, הם רוצים לעשות חתונה, רוצים להתחתן בעוד חודש, חודש וחצי. היא באה לפה, לא, הוא לא מכיר אותה מספיק, וזה. אמרתי לה, גברת, גברת, אל תפריעי למה שהקדוש ברוך הוא עושה. אל תפריעי למה שקדוש ברוך הוא רוצה. תני לו להקים את הבית שלו במהרה. מה את רוצה? לעכב לו את החיים, לעכב לו נשמות קדושות שצריכות לבוא לעולם. תדעי לך שתיישים אותך. מה? ואם הוא לא מכיר, ואחר כך יהיה גירושין. מה זה? אם צריך להיות גירושין, שיהיה גם, אם לא, למה שיהיה גירושין? למה את כבר... את מקלל את הבן שלך? למה תקלי אותו? מה אני לא מקללת? אני לא זה. אז גברת, תשמעי מה שאני אומר לך. תני לו לתחתן, יקים את הבית שלו. זהו, גמנו. הכיר אותה 3 חודשים, מכיר אותה, גמנו. בסדר גמור. ברוך השם. אז קיבלה את זה. טוב, אמרה, רק אני רוצה קצת לדבר איתה. תדבר איתה כמה שאתה... קחי אותה 5 שעות. מצל חקירות משטרת? מה, הפכת להיות חוקרת משטרת? תלמידי, משטרת החקירות. שטויות. בני אדם. מאבדים. לא היו ימים טובים כטו באב שבנות ישראל היו חולות ויוצאות לכרמים, באים בחורי ישראל וזה, והבחורות אומרות סעיניך, אל תסתכל על היופי, תסתכל על זה, עיקר ירד שמיים, עיקר זה וזה. ואחר כך הולכים, לוקחים, מתחתנים, הם מתחתנים, לא פגישות ולא זה, ולא זוגיות, זוגיות? חס ושלו. תמי תמי יקרא. מי שעושה את זה מקבל טומאה כל החיים שלו. כל החיים. מי שעושה את זה. שבטומאה, טומאת הנידה, קראת, מרמינן. חיים, מה פתאום? איסור גמור לחיות בזוגיות. איסור גמור ומוחלט. רק הגויים, גם הגויים לא רוצים את זה. אני אומר לכם. גם גויים לא רוצים. אין דבר כזה. יש לך בחורה, ראית אותה, אתה רוצה אותה, תחתן. תחתן. ניפגש את החודש, חודשיים, ניפגש, להתראות לזה, חס ושלום, לא לחיות שום זוגיות, להיפרד מיד, שלא יישאר אף אחד עם זוגיות, אף יהודי, רק עם קידושין, כתובה והכל, כדת וכדין, וטהרה, כל העניין, שאנחנו יהודים, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, אנחנו עם קדושים, וצריכים לראות כל אחד ואחד, השתדל, בעזרת השם דברה, זה בעצם, תדעו לכם, והקדוש ברוך הוא, שומע לאדם, וזה בעצם, מה שכותב לנו כאן הרמב״ם, אני אומר לכם, קורא לכם את הרמב״ם הקדוש, כותב לנו כאן איזה דבר, כותב הרמב״ם, בלכות יסודי התורה, ואך היא הדרך לאהבתו ויראתו של בורא עולם. איך נאהב אותו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו של בורא העולם ובראיו הנפלאים הגדולים, הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו של בורא העולם שאין לה ערך ולא קץ. מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לדע את השם הגדול. מה אתה מסתכל? אתה מסתכל על השושנה, על הפרח, אתה מסתכל על הציפור, ואתה רואה את הכנפיים של הציפור, איך שהוא מנטר, ופתאום הוא טס, רוצים לצוד אותו, הוא נותן טיסה. אה, ציפור, תראה איך הוא ברא לו את הכנפיים האלה, איזה יופי, איזה יופי שברא לו את הכנפיים האלה. שתראה את הכנפיים שלו, מהכנפיים של הציפור, אתה יכול לקבל יראת שמיים, אתה יכול לקבל אהבת השם יתברך, אתה יכול לקבל דבקות בבורא יתברך, מהכנפיים של הציפור. הרב שך אומר, זה מה שכתוב, שמשה רבינו התפלל 515 תפילות שיכניס אותו הקדוש ברוך הוא לבורא עולם, יכנס אותו לארץ ישראל. אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר לו, ריבונו של עולם, תכניס אותי אפילו כציפור, ציפור, שתן לי להיכנס, שים את הנשמה שלי בציפור, ושאני אכנס אפילו כציפור לארץ ישראל. אמר לו, כך גזרה חוכמתי שאתה לא תיכנס. שואל הרב שך, מה יש לו למשה רבינו להיכנס כמו ציפור? תגיד, בשביל מה אתה רוצה? אמרנו פעם פירוש, אבל ראיתי פירוש של הרב שך. אני אומר לכם את הפירוש של הרב שך, עליו השלום. אומר הרב שך, כל מה שרצה משה רבינו לגדל את שמו יתברך, להחדיר אהבה לעם ישראל שיאהבו את הקדוש ברוך הוא. זה כל מה שהוא רצה. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, להחדיר אמונה ודבקות אהבת הבורא יתברך. אומר הרמב"ן, כשתסתכל על ברואיו של בורא עולם, אתה תשיג את אהבתו יתברך. איך הוא ברא אותו? תראי איזה כנפיים. הציפור הזה, שהנשמה של משה רבינו תהיה בו, בן אדם יסתכל לך, איך הוא טס עם... איך כזו הוא עשה לו כך? תראה, רוצים חתולים, חתולה רוצה, בא, פיש, נתן איזה טיסה, תראה מי זה הכנפיים שלו, וואי. אומר הרב שך, הדבר הזה, שבן אדם מסתכל ומביט ומתבונן בבריאה הזאת שנקראת ציפור, והכנפיים שלה, ומשיג את אהבת השם יתברך, אהבת השם יתברך, נתקעת בליבו, אומר את זה משה רבנו רצה. אני רוצה שעם ישראל ימשיכו את אהבתך יתברך, ולכן אפילו כציפור אני מוכן להיכנס, רק תן לי רבנו שם שיכנס, שילמדו ממני את האהבה שלך, מעל ידי הציפור. כך אומר, אני אמרתי שאינו דומה כך, אינו דומה ציפור של ארץ ישראל כמו ציפור של, תדעו לכם, אין. לא רק זה, אפילו בהמה של ארץ ישראל, חוץ מהכבוד, היה לי ראש שיבה קדוש אחד, צדיק, ראש שיבה כשהייתי ילד קטן, הראש שיבה בחיפה, תפארת ישראל, רבי דוב מאיר, חיים דוב מאיר הופמן צצל, זה הצדיק הקדוש הזה. אז הוא אמר לנו, הוא היה בחיפה, אבל הרבה כמה פעמים היו נפגשים ראשי הישיבות פה בירושלים, אז הוא צריך לבוא להיפגש. הוא אומר, כשאני הולך לירושלים, אני רוצה לומר לכם, שאינו דומה הכלב, אפילו אני רואה כלב בירושלים, זה לא דומה לכלב של חיפה, זה בכלל, זה כלב, זה כלב שיש לו דרך ארץ יותר מהכלבים שלכם. למה? אווירת ירושלם, אווירה של ירושלים. זה אווירה של ירושלים מחכים. את מי? גם את הבהמות. זה מה שאמר משה רבנו, אני אומר. אמר ריבונו של עולם, תן לי להיכנס אפילו כציפור, רק לארץ, אני אקבל את האווירה של הקדושה. זה, אפילו ציפור, זה לא דומה, ציפור של חוץ לארץ. מחפשים, לצאת לחוץ לארץ. לצאת, לצאת. תומת העמים, תומת ארץ העמים. מחפשים לארץ, אנחנו, לא רוצה להגיד, אנחנו מחפשים ברגע שלא יוציאו אותנו שום פנים ואופן, תופסים בקרנות המזבח. בוא תשמע, יש פה 100,000 דולר, 200,000 דולר, יש פה מיליון דולר, אתה יכול. אמרתי, מי שרוצה שיביא לפה, מי שרוצה שלא יביא כלום, שום דבר. למה? מה אתה מדבר? כל הראשי ישיבות, כולם יוצאים, אני פה ואני פה יושב כי הפיתיה פה בעזרת השם, רק פה בארץ ישראל. חבלה, כל רגע שבן אדם יוצא מארץ ישראל, לא יצאת? מה, אתה לא יוצא לאיפה? לאוסטריה? ליוון? תלך להיות יווני, יוונים ביוונים נקמצו עליי? תלך לאיטליה? לא, מה איטליה? תיקח כלים, סכינים של איטליה, מה אתה רוצה? לא, בוא תלך לזה, תלך פה, עזוב, את ההבנים, ארץ ישראל, איזה אוויר, איזה צח. לך קצת לרמת הגולן, לך לרשבי, רבי שמעון, תיקח איזה דירה, תסתכל על ההרים, תראה איזה נוף, איזה ערים, איזה רכס של עצים, הכל ירוק, הכל נפלא, איזה יופי, תראה את הכנרת, תראה את הזה, תראה, איזה, הכל, ארץ ישראל, ירושלים, ערך קודש, איזה יופי, איזה תענוג, מה אתה מדבר? מה חסר פה מה לראות? אותו שמיים יש גם שם. כמו שאמר דוד המלך, צמא נפשי לאלוהים לאל חי. כשמחשב בדברים האלו, אומר הרמב״ם, מיד הוא נרתע לאחוריו, וירא ונפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה ושפלה אפלה, עומד בדעת קלה, מותה לפני תמים דעות בורא עולם. כמו שאמר דוד, כי יראה שמך, רק תסתכל, כתוב שמדי פעם בן אדם ירים את העיניים לשמיים. למה? מסתכל על השמיים, כתוב שהוא מקבל קצת יראת שמיים. תראה את השמיים, איזה יופי, איך ברא, איך הקדוש ברוך הוא עשה את זה. תעלה את העיניים קצת, תרים את עיניך, שע עיניך וראה את השמיים. ושמי השמיים, כי ראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, שם אדוננו, מה אדיר שמך, בכל הארץ. מהיום, יש דבר שני, ט"ו באב, כתוב שמה, שפסקו אלה שקורתי עצים למערכה, לבית המקדש. היו מביאים, קורטים עצים, הולכים, קורטים ביערות, כל מיני עצים, כדי להביא, שיהיה לבית המקדש, במה לשים במערכות, את הקורבנות, על גבי המזבח. אז הם קורטים עצים. אבל זהו, עד מתי? עד ט"ו באב. ט"ו באב, פסקו. אז מה קרה? כשהיו הולכים לקחרות העצים, היו מבטלים תורה, ביטול תורה. אבל פתאום, עכשיו, אלו קורטים עצים, יכולים לשבת ללמוד תורה. זה אחד. וגם כתוב שהלילות מתחילות להתארך. הלילה מתחיל להתארך. מקודם היום ארוך, והלילה קצרה מאוד. קצרה מאוד. ואז, אבל עכשיו, מטו באב, מתחיל להתארך הלילה. מה יש? ובלילה אין אדם קונה רוב חוכמתו, אלא בלילה תוכל לשבת ללמוד. איי, קומי רוני בלילה לראש השמורות. כמה? דקה, שתי דקות. יש בסך הכל להבדל. עוד איזה שתי דקות, שלוש דקות, עכשיו מתחיל להתארך הלילה. בשלוש דקות האלה, בן אדם לומד תורה, זוכה לי. לא היו ימים טובים לישראל כתובי אב. איזה אשרנו מה טוב חלקנו. כל דקה שבן אדם לא יזלזל שום דקה, דקה מן הדקה ואחת עשר סמנים היו בה. כל דקה לא לזלזל. אתה יכול ללמוד תורה, תשב, תלמד דקה אחת. מה בדקה בסך הכל? תפתח, תלמד משנה, תקרא משנה, תקרא תהילים, תקרא, עומד בתחנה, ומסתכל. תקרא תהילים, תקרא שהוא תלמד, תעשה. לא יבטל האדם את החיים שלו. כולנו נהיה דבקים, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. חיים כולכם היום. חיים טובים, תוקנים, לרצון שכל בחורי ישראל ידעו מיד לקים בית נאמן, קדוש וטהור, והבחורות העיקרות של עם ישראל יקימו בית העם, בניין עד עד, וקרוב על התורה ויראת שמיים תאורה, ולהפסיק יותר מדי עם כל מיני כל בדיקות ובדיקות ובדיקות, וזה לא מתאים, כן מתאים. זאת, תחתן, הקדוש ברוך הוא יעזריך תחיה עד 120 שנים ורענני, ורבי חנניה ורקשיה אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, וכך רבן תורה מצוות, שנאמר על מה חפץ למען צדקו, גדיל תורה ויאדיר.
1: האזנתם לשיעורו של מרן הגאון הרב ראו.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש לנו ימים מסוימים בשנה שמתפללים תפילת מוסף. כל יום שבבית המקדש היו מקריבים קורבן נוסף על כל הקורבנות, היה נקרא קורבן מוסף. יש מוסף אחד, יש שניים, יש אפילו שלושה. קורבן תמיד של שחר כנגד תפילת שחרית, קורבן תמיד של בין הארבעים כנגד תפילת המנחה, וביום שבת היו מביאים אחרי תמיד של שחר את קורבן מוסף היום, מוסף של שבת, וביום השבת שנכב עשים בני שנה תמימים, התוספת של הקורבן השני נקרא בשם מוסף היום, דהיינו מוסף לכבוד היום. הקורבן מוסף היה קרה בבית המקדש עד חצות היום, עד תחילת שעה שביעית, סוף שעה שישית, שזה תחילת שעה שביעית, שזה נקרא חצות היום. כך גם את תפילת המוסף צריך להשתדל מאוד להקפיד להתפלל את תפילת המוסף עד 6 שעות ביום ולא לגלוש לשעה השביעית. זו מחלוקת במשנה. התנא קמא אומר בשל מוספין כל היום, ורבי יהודה אומר עד 7 שעות. כוונת רבי יהודה שזה עד חצות, לא להיכנס לשעה השביעית. הלכה כחכמים, זמן תפילת מוסף הוא כל היום, החל מהזריחה ועד השקיעה, כל היום. אבל זה בדיעבד, לכתחילה צריך להשתדל שהתפילת מוסף תתנהל עד חצות היום ולא יותר מכך. אומרת הגמרא, אף על פי שההלכה נפסקה כחכמים, מי שביודעין דחה את תפילת המוסף אחר 7 שעות, הוא נקרא פושע. מי רוצה לקבל תואר כזה, תואר של פושע, מפי חכמי ישראל, חכמי הגמרא? לכן מזדרזים ככל מה שבידינו, לא חס ושלום לחטוף את התפילה, אלא להקדים את תפילת השחרית, כדי שנוכל בעומדן נכון להגיע לתפילת המוסף לפני חצות היום. היום ברוך השם ברוב החגים יש לנו את השעון קיץ, וממילא חצות היום זה אחרי 12:30. אם מתפללים בזמן 7:30 או לכל המאוחר ב-8 ומזדרזים מעט, גם ביום הכיפורים, גם בראש השנה, אפשר בהחלט להתפלל תפילת מוסף לפני חצות. בצעירותי עדיין היה רק שעון חורף, בפרט ביום הכיפורים וראש השנה, היה לנו קושי גדול לעמוד בלוח הזמנים ולהתפלל מוסף בזמן. היינו מזרזים את העלייה לתורה כדי להגיע ב-11:15 לכל היותר להתחיל בתפילת מוסף. הואיל והתחלנו בהיתר לפני חצות, הנמשך ממנה החזרה שמגיעה אחרי חצות עדיין היא במקומה, היא בזמנה ולא בגדר פושע. היום ברוך השם החצות זה 12:30, יש לנו מספיק זמן, אם נקום בזמן, אם נתחיל את התפילה בזמן, אז הכל על מקומו בשלום, ולא נחשב חלילה בתואר הלא מכובד של פושע שהגמרא מדברת על מי שדוחה את זמן התפילת מוסף. תפילת מוסף בכל יום ויום יש לו את המאפיין של אותו היום. בימים של ימים טובים חול המועד, ימים טובים וחול המועד, זה אותו נוסח. אתה בחרתנו, מזכירים את אותו החג בתוך תפילת המוסף. בין אם זה חול המועד בימות חול, ובין אם זה יום שבת שהוא חול המועד, מתפללים את תפילת המוסף של המועד, ולא של שבת, אלא שאם זה גם שבת, אנחנו מוסיפים את האמירה, את ההזכרה של שבת, תוך כדי הנוסח של תפילת המוסף. אבל הנוסח הוא אחד, אתה בחרתנו. כל ימי ימי חול המועד, בין אם זה פסח, בין אם זה סוכות, כל ימי חול המועד, התפילה היא אחת, אתה בחרתנו, ומשלבים בתוכה גם את הזכרת היום, ולפני כן את הזכרת השבת, וביום השבת, וכן גם ביום השבת הזה, ביום טוב מקקוד אפלוני הזה, כל דבר ודבר מזכירים אותו בשילוב, כיוון שזה גם שבת וגם חול המועד. בימים טובים שחל בהם שבת, אותו הדין, צריך להזכיר גם את השבת וגם את היום טוב. אין הבדל בין חול המועד ליום טוב. ואם דיברתי שזה בא כהקבלה לקורבנות שהביאו בבית המקדש, יש מקסימום של קורבנות שהיו מביאים בראש השנה שחל בשבת. ראש השנה יש בו מלבד קדושת היום טוב, מלבד קדושת ראש חודש, אם זה גם שבת, אז יש לי גם קדושת שבת. יש לי אם כך, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים. ושלושת המוספים של היום, קודם כל של שבת, כי הוא תדיר, אחר כך של יום טוב, של ראש חודש, שהוא פחות תדיר, אחרי הראש חודש מביאים את הקורבן מוסף של יום טוב, שהוא פחות תדיר. תמיד הכלל הוא תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. נמצא שבאותו יום הקריבו חמישה קורבנות, שניים הקבועים תמיד, והשלושה הם נקראים מוסף היום. כשאנחנו היום במקום הקורבנות, ונשלמה פרים שפתנו, מתפללים תפילת מוסף, התפילת מוסף שנאמרת, היא באה במקום הקרבת הקורבן, ולכן הנוסח צריך להיות מותאם לאותו האירוע. אם זה בשבת, אומרים את פסוקי המוסף של שבת. אם זה ביום טוב, אומרים את פסוקי היום טוב. כל דבר ודבר אומרים במקומו, כי זה צריך להזכיר לנו שהיו מקריבים קורבן מוסף באותו היום. זו ההגדרה של תפילת מוסף. תפילת מוסף היא באה תמיד אחרי תפילת שחרית. אדם שטעה, הקדים את תפילת המוסף לתפילת שחרית, יצא ידי חובה. נכון אמנם שהתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, והשחרית היא תדיר והמוסף לא תדיר, אף על פי כן בדעבד, אם יקדים את המאוחר, יקדים את שאינו תדיר, לפני התדיר, יצא ידי חובה וקיים את תפילת המוסף וגם את התפילת שחרית כהוגן. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים העיקרים, אנחנו נלמד ונתקדם בהלכות החשובות של ריבית, כאשר אנחנו יודעים שבין כל יהודי והחבר שלו, התורה מקפידה מאוד, שפשוט ילווה לו חינם. כל הלוואה, לא משנה אם זה הלוואה בכסף, הלוואה במוצרים, אנחנו יודעים, כתוב בתורה, נשך כסף, שאם הוא מלווה לו כסף, ויקח ממנו יותר, חז וחלילה זה נשך, ואתה נושך אותו, רש"י אומר במקום, על פי דברי הגמרא, זה מלשון נחש, אתה פשוט נושך אותו, למה אתה לא מלווה לו חינם? הרי אם אתה מלווה לו חינם, יש לך מצוות עשד או ראיתה, להלוות ליהודי חינם, ולעומת זאת, אם לגוי, כתוב בתורה, לנוחי תשיך, לגוי מותר לקחת ריבית, עוד יותר, הרמב״ם אומר, לגוי, אל תלווה לו חינם. מצוות עשה, דורייתא, לנוחי תשיך, תיקח ממנו ריבית. כי אם אתה תלווה לו חינם, אתה יהפוך להיות חבר שלו. אל תהיה לחבר, בוא עם גוי, תעשה עסק, תגמור, ורק אל תהיה לחבר. אבל אחיך לא תשיך, הסיבה היחידה שאתה מלווה לו, אתה רוצה לעזור לו, ולא להרוויח עליו. לא לכתחילה, וגם לא בדיעבד. ולכן הרבה מאוד שאלות עולות מהשטח, והרבה מאוד הלכות יפות, חלק שנוגע להלוות של כסף, שהרי כל הזמן, היום כל הנושא של הלוות של כסף הפך להיות דבר מאוד שכיח כל הזמן בין החברות, בין אנשים, ולעומת זאת, הרבה מאוד הלכות שישנו מנשך אוכל, הלוות של אוכל, מחלים, מוצרים, למשל, בין שכנות, בין שכנים, הרי כל הזמן לובים ומלווים כל הזמן, ילדים בחיידר, בחורים בישיבה, בחורות בסמינר, הרבה מאוד היות שלומדים ביחד וחיים ביחד, ואחד לובה מהשנייה, פעם לאכול משהו, פעם לשתות משהו, וכל הזמן ישנו הלוות גם במפעלים ומוסדות, הרבה מאוד שאלות שיש מקומות, שאזור של מוסדות, ישיבה ליד ישיבה, ישיבה הזאת נתקעה בלי תפוח אדמה, בלי תבניות, מגשים, חד פעמים, של אלומיניום, אז מבקשת משיבה אחרת שרוצה ללוות מנה 30 מגשים, איך מה מחזירים, מה לא, חברה יותר טובה, כמות יותר גדולה, או לא, או כן, ולמה הוא מלווה לו. יש הרבה מאוד הלכות מאוד מעניינות שקשור למוצרים. ולכן צריך לדעת שהשליטה בהלכות האלו זה פשוט על דברים שפשוט עושים את זה כל יום ויום. לצורך הדוגמה, מתקשר, פוגש אלה אותי, יותר נכון יהודי, שהוא ראש כולל, והוא אומר שאתמול הוא אמר לאברך, שאנחנו כבר מגיעים לראש חודש, ואני צריך לעשות פה גיוס של כסף, ופה ושם, בסדר, דיבר איתו. באמצע אמר לאברך, תשמע, אם אני יכול להלוות לו סכום של כסף, לא גדול, 800 שקלים. אז אמרתי, כן, אני אלווה לך. לאחר מכן הוא אומר לי שהוא רוצה לתרום לנו כסף לכולל. טוב, אז פתאום חשבנו, רגע, זה לא ריבית? הרי אני מלווה לו, הוא רוצה לתרום לי לכולל. בקיצור, אז דיברנו שלא דיברנו, כי בעצם שתינו חשבנו אם אין פה בעיה של ריבית. אז הוא שואל אותנו, האם זה בעיה של ריבית או לא? מה התשובה לדברים? בעצם, מתי הוא אמר לו שהוא רוצה להוסיף לו כסף? זה היה כשדיברו על ההלוואה, בעת ביצוע ההלוואה, אז הוא אומר לו שהוא רוצה לתרום לו כסף. מה הסיבה שהוא תורם לו כסף? סתם, כי הוא היה תורם לו ממילא, או כי הוא תורם לו עבור הלוואה. אז אם היה תורם לו במילא, ממש ללא קשר לעניין הזה, או מדי פעם תרם לו, ועכשיו במקרה שהוא פגש אותו בשביל הלוואה, אז גם הוא נותן לו, אז אין בעיה, קוראים לזה רוגיל, דברים שהייתי רגיל לתת במילא, וללא קשר להלוואה, אני נותן מדי פעם תרומות במסכות שיש לי, אז גם עכשיו במקרה, מה אני אלך פעמיים, אז גם עכשיו בעת הלוואה אני נותן את התרומה שלי, אז אין בעיה של ריבית, כי הוא לא נותן את זה עבור ההלוואה, הוא נותן את זה כי הוא היה תורם במילא, לכולל מדי פעם היה תורם. אבל אם הסיבה שהוא החליט לתרום את זה, דווקא לכולל הזה, ולא למישהו אחר, את כספי מסכות

מגיע מנהל מוסד, והוא מלווה כספי מוסד, ועושה תנאי, אני מלווה לך בתנאי שאתה תחזיר לי יותר, אז זה ריבית קצוצה דורייטה, כי הוא קוצץ מראש, מחייב אותו להחזיר יותר, אז זה דורייטה. האם הוא לא מחייב אותו להחזיר יותר? רק בפועל, האור רוצה לתת לו תרומה, או שגם המנהל מוסד אומר לו, תשמע, אני לא מחייב אותך, אני מבקש לך, אבל תן לי תרומה. אין קשר, אתה לא רוצה, אל תיתן את הלבן, נותן לך בכל מקרה. אם הוא לא מחייב אותו, אז רק ריבית דרבנן. וגם אם הסיבה שהוא נותן את זה עבור הלוואה, מותר בריבית דרבנן לתת עבור הלוואה מכספי צדקה. ולכן אין פה שום בעיה. זה מאוד שכיח בכל מיני מקומות, שאנשים מרגישים הכרת הטוב, שהוא קיבל הלוואה מכספי של תורה, של חינוך, של בית כנסת, כל מה שנקרא כספי צדקה, כספי יתומים, ולכן הוא נותן להם תוספת, אז אין בזה שום בעיה של ריבית, כי מותר לתת אם הלוואות הם מכספי צדקה. צריך אבל לזכור, אבל אם צדקה היא הולכת והיא לובה כספים, אסור לה לתת ריבית דרבנן תוספת למלווה שהוא בן אדם פרטי, כי היא מפסידה לכספי צדקה. אסור היתר הזה שחכמים נתנו להלוות כספי צדקה בריבית כדי שצדקה תרוויח, אבל לא שתפסיד. ולכן מותר לה להרוויח ולקבל ריבית דרבנן ולא לשלם גם אם זה ריבית דרבנן. יפה, אז אנחנו כבר יודעים שהרש כולל הזה יכל לקבל תרומות גם אם סיבת התרומות זה עבור הלוואות שהוא נותן, כל עוד שזה לא מותנה בין הצדדים. שלום והרבה הצלחה וסייעת דשמיא לכל המאזינים. אנחנו נשאיר לכם את המספר טלפון של קו הריבית, טלפון שמ-8 בבוקר עד 1 בלילה רבנים עונים לשאלות בחוד ריבית. כל שאלה שיש לכם חשוב מאוד, תרימו טלפון ותשאלו. אל תדחו את השאלה על הצד, כי ככה אתם מפתחים לאט לאט הרבה מאוד ידע. אם כל דבר אתם שואלים, לעומת אתם דוחים את השאלה, אז כל המושג הזה הופך להיות דחוי. עונים שם גם ביידיש ובעברית, באנגלית בצרפתית. מספר הטלפון זה 02-5015-920. 02-5015-920. מ-8 בבוקר עד 1 בלילה. שלום לכל המאזינים היקרים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: ביי ורבותיי, חיי וראיי, הדף היומי, יום חמישי את זין במנחם אב תשין פי וב, מסכת חולין דף צדי א', השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי ימך בית ישראל. ובתוכם מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, ומרת דבורה בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועים בו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ה-90 דף צדי במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, באיזה אופן יש כרת באיסור קודשים? והתשובה, בתמה שאכל קודשים או שאכל ממנו לאחר שנעשה פיגול או נותר. שאלה שנייה, לחכמים מניין שאסור להקריב גיד הנשה המחובר? והתשובה שנאמר ממשקי ישראל בספר יחזקאל שקורבנות באים רק מן המותר לישראל. שאלה שלישית, לרב הונא, מדוע מעלים את הגיד למזבח עם בן כה וכה משליחים אותו אחר כך? והתשובה שנאמר, הקריבהו נא לפי חטאיך. ואם יוציא את גיד הנשה, אין הירך המחותכת ראויה לשליט. שאלה רביעית, היכן מצינו גוזמה בתורה והתשובה שנאמר, ערים גדולות ובצורות בשמיים, ובוודאי לא הגיעו באמת עד השמיים. שאלה חמישית, מדוע היו משקים את כבש התמיד במים? מסביר רש"י שכך קל יותר להפשיט את העור שלו. והשאלה האחרונה, דף צדי, הייתה, לרב יהודה, באיזה גיד אסרה התורה והתשובה? הדעת מכרעת ששל ימין, והסתפקו אם הוכרע הדבר הוא שנשאר בספק. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אותו אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף ה-90 דף צדי במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הגענו אל החלק השני של פרק השינון, הסיכום והחזרה, אותו אשר למדנו אתמול בדף צדי, והוא על איבא דאילכתא, ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו אתמול בדפינו היומי דף צדי. הלכה ראשונה, כל שפסולו בקודש, הקודש מקבלו, וכשם שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו לא יעלו שנית, שרי פסולים הם. ואם משלח בהם את האור, אף על פי שירדו יעלו שנית וישלים הכתרתם. ב', ואילו אם עלו, ירדו, כל שאינו ראוי לאישים, בשר קודשי קודשים ובשר קודשים קלים, מותר העומר ושיערים, מנחות ושתי הלחם ולחם הפנים והקטורת. ג', צמר שבראשי כבשים ושיער שבזקן התיישים והעצמות והגידים והקרניים והטלפיים, בזמן שהם מחוברים מקטירים את הכל, ואם פרשו לא יעלו, שנאמר, עולותיך הבשר והאדם, וכולם שפקעו מעל המזבח לא יחזיר, וכן גחלת שפקע מעל המזבח לא יחזיר. דלת איברים שפקעו מעל המזבח, אם יש בהם ממש, אפילו פקעו אחר חצות הלילה יחזיר, שנאמר, על מוגדל המזבח כל הלילה, ואם אין בהם ממש, אפילו פקעו קודם חצות לא יחזיר. נתחרך הבשר ויבש עליהם כעץ ופקעו, קודם חצות יחזיר, אחר חצות לא יחזיר. ואף כשמעלה כל האיברים לראש המזבח, מסיר גיד הנשה בראש המזבח ומשליחו על גבי הדשן שבאמצע המזבח. זין, אחד מחמישה עשר הממונים שבמקדש היה ממונה על מעשה הפרוכת, והיה ממונה על כל אורגי הפרוכות והרוקמים בהם שיהיו מוכנות להיכל ולשערים, ושתי פרוכות היו עושים בכל שנה, להבדיל בין הקודש לקודש הקודשים, וחוטי הפרוכת כפולים שישה שישה וארבעה מינים היו בה. שש ותחילת וארגמן ותולעת שני, וכל אחד מהם כפול שישה, הרי 24 חוטים. וטפח היה עובייה, ועל 2.70 נירים הייתה נהרגת, אורכה 40 אמה ורוחבה 20 אמה. זהו, אליבא דהלכתא אודות אשר למד בדפינו היומי אתמול בדף צדי, במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע ט"ז במנחם אב תשפ"ו. עיקר ותורף העניין התלמוד תורתנו בדף צדי א', במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים בירך של ימין ובירך של שמאל. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הנקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, באה תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שענינו במשנה, גיד אנשי נוהג בירך של ימין ובירך של שמאל. אומרת הגמרא מתניתין משנתנו שאמרה שגיד אנשי נוהג גם בירך של ימין וגם בירך של שמאל, לא כרב יהודה. אינה כשיטת רב יהודה, דתניה. שענינו בברייתא המופיעה במסכת פסחים בדף פי ג', רב יהודה אומר, גיד אנשי אינו נוהג אלא בירך אחת, והדעת מכרעת שאינו אסור אלא את של ימין. רק גיד אנשי המצוי בירך ימין הוא האסור. איבא אילו הסתפקו בני הישיבה בדברי רב יהודה. מפשט פשיט עלי לרב יהודה. האם פשוט הוא הדבר לרב יהודה שגיד אנשי אינו נוהג אלא בירך של ימין? ומה היא דעת מה שאמר רב יהודה, הדעת מכרעת אינו משום שהוא מסתפק בזה, אלא כוונתו לומר שדעת התורה מכרעת כך? עודין מה או שמה ספוקי מספק אלי. רב יהודה מסתפק בכך, ומה היא דעת מה שאמר רב יהודה והדעת מכרעת, כוונתו דעת נוטה, שדעתו נוטה לומר שאינו נוהג איסור גיד אנשי אלא בירך של ימין. והטעם שדעתו נוטה לירך ימין הוא, כי גיד אנשי נאסר משום אותו מעשה שהיה כשהמלאך נאבק עם יעקב ופגע בכף ירחו, ודרך הנאבקים לעמוד אחד כנגד השני ולחבוק בידיהם אחד את גופו של השני. וכשהמלאך עמד כנגד יעקב, חבק עם ידו הימנית את אחורי צידו השמאלי של יעקב, והגיע עד הירך הימנית ופגע בה, כך מסביר רש"י. מביאה הגמרא ראיות לפשוט את הספק בדברי רב יהודה. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה במסכת פסחים בדף פי ג' עמוד א' בדיני קורבן הפסח. העצמות והגידים של קורבן הפסח, החלקים בבשר שאינם ראויים לאכילה, אינם נעשים נותר משום שנאמר ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, ואש תדרוש, עד שאתה מצווה לא להותיר ממנו, אם נותר תשרוף באש. אבל מה שאינו ראוי לאכילה, אין איסור להותיר ממנו, ואפשר להשליחו להשפעה. אמנם המשנה הזו עוסקת בעצמות הראויים לאכילה מפני שיש בהם מח, אלא שכיוון שאסור לשוברם בפסח כמו שנאמר ועצם לא תשברו בו, אינו יכול לאכול את המח ונעשה נותר. ומפני שהעצמות משמשים את המח, נחשבות גם הם כבשר וטעונים שריפה כמח עצמו. וכן הגידים הם גידים הראויים לאכילה, והגמרא להלן תברר מדוע נותרו מן הפסח, כך מסביר רש"י. אז אם כן, נאמר במשנה במסכת פסחים, העצמות והגידים של קורבן הפסח והנותר מבשר הפסח שנתעצלו באכילתו, יישרפו ל-16, בט"ז בניסן למחרת חג הפסח. ואף שהנותר מן הפסח נפסל כבר בבוקר ט"ו ניסן לאכילה, מכל מקום אי אפשר לשורפו בחג, משום שההלכה היא שאין שורפים קודשים ביום טוב, כאמור במסכת שבת בדף כ"ד עמוד ב'. ואבינן בא ונסענו ונתנו שם בדברי המשנה הזו, אני גיד אימי אבידתי וגידים אלו מה מעשיהם, כלומר מדוע הם שנויים במשנה, היא גידי בשר, אם הם גידי בשר הראויים לאכילה, היינו כל הגידים הרכים המתפשטים בבשר, לחלינו שיוכלם בליל הפסח עם הבשר, ולמה צריך לשורפם? היא דאייטור, אם הם נותרו, היינו נותר, הרי זה כבשר הנותר, ולמה נשנו בפני עצמם? אלא ודאי אין מדובר בגידים הראויים לאכילה, אלא בגידי צוואר, שקשים כעצמות, ושנה אותם מתנה יחד עם דין העצמות שצריך לשורפם, מפני שוודאי לא אכלם אותו אדם. מקשה הגמרא, אילב בשר נינו, אם אותם גידים אינם ראויים לאכילה, הרי אין דינם כבשר, ולמה צריך לשורפם? לשדינו שיש לכם להשפע. ואמר רב חיסדא, לא נצרכה לא הוצרכה המשנה להזכיר דין הגידים בסתם גידים, אלא לגיד אנשי שהוא גיד הראוי לאכילה כבשר, אלא שהתורה אסרתו. ואליבא דרבי יהודה, הוא כשיטת רבי יהודה, דאמר, גיד אנשי אינו נוהג אלא בירך אחת, וכיוון שרבי יהודה מסתפק באיזה ירך נוהג איסור גיד אנשי, אי אפשר לאכול את שניהם שהרי אחד מהם הוא הגיד האסור, ואי אפשר להשליחם להשפעה שהרי אחד מהם הוא הגיד המותר, שמן התורה צריך לאוכלו כשאר בשר הפסח, אלא צריך להותירם ולשורפם. וממשנה זו בדין קורבן הפסח נפשוט את ספק הגמרא בדברי רבי יהודה. היא אמרת בישלמה ספוקי מספקי לאים, תפרש בדברי רבי יהודה שהוא עצמו מסתפק באיזה ירך נוהג איסור גיד אנשי שפיר. יפה הוא מה שנאמר במשנה שצריך לשרוף את שניהם, שבכל אחד מן הגידים אנחנו מסתפקים ומגיד אנשי או גיד הראוי לאכילה. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר מפשט פשיטה לאי, שפשוט היה לרבי יהודה שגיד אנשי נוהג בירך של ימין, אם כן דהתיר הליך לי דיסור אל ישדי, את הגיד המותר של ירך שמאל יאכל ותגיד האסור של ירך ימין ישליך להשפע, שהרי הוא אינו ראוי לאכילה. אם כן מוכח מכוח זה שנאמר במשנה שצריך לשרוף את שניהם, שבכל אחד מהגידים אנחנו מסתפקים, אם הוא גיד אנשי האסור או גיד הראוי לאכילה. ונשאלת השאלה, מדוע יותר לו להשליך את הגיד האסור להשפע, והרי הגיד מצד עצמו ראוי לאכילה, אלא שהתורה אסרתו, ומדוע שונה הדבר מעצמות הפסח שנאסרו באכילה, משום, בעצם לא תשברו בו, ואסור לו להשליכם להשפע, אלא צריך לשורפם. ונראה שיש לחלק משום שבעצמות אינו צריך לשורפם, אלא משום המח הנמצא בתוכם, והוא ראוי לאכילה, ולא אסרתו תורה כלל. אלא שאין יכול לאוכלו, כיוון שאסור לשבור את העצם, ולכן, אם נותר מן הפסח, מצווה לשורפו, אבל גיד הנשה שאין עליו שם נותר, כיוון שאחר שאסרתו תורה, אינו ראוי כלל לאכילה. דוחה הגמרא את הראיה שהביאה מהמשנה במסכת פסחים, וניסתה לומר שרב יהודה עצמו מסתפק באיזה ירך נוהג איסור גיד הנשה. אמר רבי קא בר חנינא לעולם אם הלך באמת אומר לך שרב יהודה המפשט פשיטא לי. ברור לרב יהודה שירך של ימין הוא שאסרתו תורה באיסור גיד הנשה. אם כן קשה, מדוע הוא שורף את שניהם? אך במאי עסקינן כאן במשנה של קורבן הפסח במה היא עוסקת? כשהוקרו לבסוף נתערבו, כשהיה ידוע מתחילה איזה גידו של ימין ואיזה גידו של שמאל, ולבסוף נתערבו הגידים ואין ידוע איזו האסור ואיזו המותר, ולכן שורף את שניהם. רבשי אמר, הסבר אחר מדוע מן המשנה במסכת פסחים אין להביא ראיה שרב יהודה מסתפק איזה ירך חסרה תורה, משום שלא נצרכה המשנה שם לומר ששורף את הגידים לגבי גיד הנשה עצמו, אלא לגבי שמנו. את שומן הגיד צריך לשרוף, דתניה. שנינו בברייתא במסכת פסחים בדף פ"ג עמוד ב', ברייתא שמופיעה גם לקמן בדף צדי ב' עמוד ב', אצלנו. שנינו בברייתא שמנו של גיד מותר, וישראל קדושים העושים סייג לתורה להרחיק את האדם מן העבירה, נהגו בו איסור כדי שלא ייקשלו באכילת הגיד עצמו. ומשום ככה אוכלת הפסח משאיר את שומנו של הגיד האסור. מכיוון שמן התורה מותר לאוכלו, יש לו דין נותר וצריך לשורפו. ומסביר שם רשי במסכת פסחים, הטעם שישמיעו במשנה את דין שמנו של גיד בנפרד ולא כללו את זה ביחד עם דין הנותר, משום שבשונה מנותר סתם שישתייר מקורבן הפסח מחמת שהתעצלו באכילתו, שומן הגיד אין אדם יכול לאוכלו מחמת איסור חכמים, ולכן ישנה הדין של השומן של הגיד בפני עצמו. ולדעת רשי המשנה במסכת פסחים אכן בשיטת רבי יהודאי שאומר, לא אסרה תורה אלא גיד הנשה של ירך ימין כדברי רב חיסדא, ומודה רבי יהודה לרבי מאיר לקמן בדף צדי ב' עמוד ב', ששומן הגיד אסור מדברי חכמים, ולא נחלקו שם אלא מהו שיעור החטיטה בשומן הגיד. ואילו תוספות בדיבור המתחיל רבשי אמר, פרשו שלתירוץ רבשי כאן המשנה במסכת פסחים אינה כשיטת רבי יהודה כלל, משום שלדעת רבי יהודה אין איסור מדברי חכמים על אכילת שומן הגיד, ורק לדעת רבי מאיר אסור לאוכלו, ושלא כדברי רב חיסדא שפירש לעיל בדף צדי עמוד ב', שהמשנה במסכת פסחים היא כדעת רבי יהודה. אומרת הגמרא תירוץ שלישי, הסבר שלישי, רבינה אמר מן המשנה במסכת פסחים אין לך להביא ראיה שרבי יהודה מסתפק איזה ירך אסרה תורה, את גיד הנשה באיזה ירך אסרה תורה עם ימין ושמאל, משום שלא נצרכה המשנה שם לומר ששורפת הגידים, אלא לגבי הגיד החיצוני של הירך, הוא כדי רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה אמר שמואל, שני גידים הם בירך, הגיד הנמצא בצד הפנימי של הירך, צד הירך הרואה את ירך חברתה סמוך לעצם הקולית, אסור מן התורה וחייבים עליו מלכות, אבל הגיד הנמצא בצד החיצון של הירך, צד הירך הרואה את האוויר סמוך לבשר, מובלע בבשר, אסור מדברי חכמים ואין חייבים עליו מלכות. והמשנה במסכת פסחים השמיעה שתגיד החיצון אסור לאכילה מדברי חכמים, צריך לשורפו משום נותר, שהרי מן התורה מותר לאוכלו. גיד הנשה הפנימי הוא גיד ארוך נתון לאורך הירך ונמצא על השופי, על הבשר שעל עצם הקולית. ראשו האחד מחובר בעצם העלייה ומשם פושט ויורד לאורך השופי עד מקום חיבור הקולית ועצם הירך. ומשם בהלך נכנס לצד הפנימי של ירך שתחת הבשר לאורך הירך עד הרכובה התחתונה לצומת הגידים. וזה הגיד שאסרה התורה כפי שלומדת הגמרא לקמן מהמילה בפסוק הירך. ועוד שגיד זה הוא על כף הירך. ועוד גיד אחר יש שהוא קצר ונתון לרוחב השופי בסופו, הוא מובלע בכף הסובבת את הקולית, והוא נתון לצד החיצון של הירך ונקרא גיד החיצון. וגיד זה לא נאסר, כי אינו על כף הירך, אלא בתוך הכף. מביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק בדברי רבי יהודה. כאמור, הסתפקה הגמרא בדברי רבי יהודה, האם דבר פשוט הוא לרבי יהודה, שאיסור גיד הנשה אינו נוהג אלא בירך ימין? ומה שאמר רבי יהודה, הדעת מכרעת, אינו משום שהוא מסתפק בדבר, אלא כוונתו לומר שדעת התורה מכרעת כך, או שמה רבי יהודה מסתפק? האם איסור גיד הנשה נוהג בירך ימין דווקא או גם בשמאל? ומה שהוא אמר, הדעת מכרעת, הכוונה דעתו נוטה לומר שאינו נוהג איסור גיד הנשה אלא בירך של ימין. והיה הגמרא כאמור ראיה נוספת לפשוט את הספק בדברי רבי יהודה תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא, המופיע במסכת פסחים בדף פ"ג עמוד ב' וכן לקמן בדף צדי ג' עמוד ב'. נאמר בברייתא, אכל מזה כזית ומזה כזית, אכל מהגיד של ירך ימין כזית ומהגיד של ירך שמאל כזית, ויתרו בו על כל אכילה ואכילה. ומפרש רשי, מכך שלא אמרו אכל שני כזיתים משניהם, אלא אכל מזה כזית ומזה כזית, משמע שהיו אכילותיו כל אחת בפני עצמה ויתרו בו על כל אכילה בנפרד. סופק 80 לוקה 40 על כל אכילת כזית גיד איסור. רבי יהודה חולק ואומר אינו סופג אלא 40 מלקות. מוכיחה הגמרא ואומרת ימרת בישלמה מפשט פשיט עלי. אם תאמר שפשוט לרבי יהודה שאינו אסור באכילה אלא גיד אנשה של ירך ימין, שפיר, יפה אמר רבי יהודה בברייתא שסופג 40 מלקות משום שעבר איסור על אכילת גיד אנשה של ימין. אלא ים רצפו כמסעפ קלי. אבל אם תאמר שרבי דו מסתפק, איזה גיד עשרה תורה ורק דעתו נוטה לומר שאינו אסור אלא גיד של ימין, של ירח אמין, אבי אלי התראת ספק. הרי ההתראה הזו שיתרו במי שאכל את הגיד, זו התראת ספק, שהרי אינו ודאי לנו איזה גיד אסור מן התורה. ושמין על רבי יהודה דאמר התראת ספק, לא שמע התראה, הרי שמענו שלדעת רבי יהודה, התראת ספק לא נחשבת להתראה. אם יתרו שני אנשים באדם העושה מעשה אסור, שאם יעשה מעשה זה יענש ואין ידוע בשעת ההתראה, אם אכן מעשה הוא אסור, אין התראתם התראה ואינו נענש בבית דין. ואם כן, מדוע לדעת רבי יהודה לוקה 40, לא היה לו ללקוט כלל שהרי זו התראת ספק? ונפרט מה זה התראת ספק, חייבי מיתות בית דין אין ממיתים אותם אלא על פי עדים והתראה, וכן חייבי מלכויות אין מלכים אותם אלא על פי עדים והתראה. לפיכך כשבאים עדים לבית דין ואומרים ראינו פלוני זה שעבר עבירה פלונית, שואלים אותם, התראתם בו? אם אמרו שלא יתרו בו, הרי זה פטור שמעשה מעשה הוא בשוגג. אבל אם יתרו בו ואמר שהוא עושה כן למרות התראתם, ודאי עשה מעשה הוא במזיד. ואם יתרו באדם וספק אם יעשה את המעשה שמטרים בו, או שוודאי יעשה אבל ספק אם זה מעשה אסור, בזה יש מחלוקת הנעים אם זה נחשב להתראה או לא. ורבי יהודה סובר שהתראת ספק לא נחשבת להתראה. אז מדוע לדעת רבי יהודה הוא לוקה 40 מלכות, לא היה לו ללכות כלל שהרי זו התראת ספק? ומביאה הגמרא ראיה מברייתא שלדעת רבי יהודה התראת ספק אינה התראה, דתניא. שנינו בברייתא שמופיעה ליל בדף פי ואת עמוד ב', מי שגירש את אשתו ולא המתינה אחר גירושיה, אישה שנתגרשה או נתאלמנה, הרי זו לא תנסה עד שתמתין 3 חודשים כדי שיוודא אם היא מעוברת או אינה מעוברת, להבחין בין זרו של ראשון לזרו של הבעל השני, שלא יהיה הבן שתילד ספק בין 9 חודשים, והוא בנו של הראשון ספק שנולד לאחר 7 חודשי הריון, והוא הבן של האחרון, והכרת העובר ניכרת ב3 חודשים, וזכר לדבר שנאמר בספר בראשית, והיקים 3 חודשים, ויוגד ליהודה לאמור זנתה כתמר כלתך. כלומר, לא הוגד לו אלא בשעה שהיה ניכר לעולם, הרי שלאחר 3 חודשים ניכר הדבר, כאמור במסכת יבמות בדף מ"א ובמסכת נידה בדף ח'. אז מי שגירש את אשתו והיא לא המתינה אחר גירושיה ונישאת לאדם אחר וילדה אחרי 7 חודשים, ואותו עוולת ספק הוא בנו של הבעל הראשון וילדתו אמו אחר שהייתה מעוברת בו 9 חודשים, ושהוא בנו של הבעל השני וילדתו אמו אחר 7 חודשי עיבור, שגדל אותו הוולד, עיקה את זה וחזר ועיקה את זה, עיקה את בעלה הראשון של אמו ואחר כך עיקה את בעלה השני, או קילל את זה וחזר וקילל את זה, או עיקה את שניהם בבת אחת, או שקילל את שניהם בבת אחת, ויתרו בו העדים, חייב מיתה. כמו שנאמר בתורה במכה אביו ספר שמות פרק כ"א פסוק ט"ו, ומכה אביו ואמו מות יומת, וכן במקלל אביו נאמר שם, ומקלל אביו ואמו מות יומת, וכיוון שאחד מהם ודאי אביו, הרי הוא חייב מיתה. רבי יהודה חולק ואומר, אם היכה את שניהם בבת אחת בתוך כדי דיבור של התראה אחת היכה את שניהם, כגון שהיכה ביד אחת את האחד, ובידו השנייה היכה את האחר, או שחבטן במקל בהכאה אחת, חייב. אבל אם היכה אותם בזה אחר זה, יתרו בו העדים והיכה את האחד, ואחר כך יתרו בו העדים שנית והיכה את האחר, פטור, משום שכל התראה שיתרו בו זו התראת ספק, שבכל אחד יש להסתפק אם הוא אביו. ומברייתא זו שמענו שלדעת רבי יהודה התראת ספק אינה התראה. דוחה הגמרא ואומרת, אין לך להוכיח מדברי רבי יהודה בברייתא שאמר, שאם אכל מגיד אנשה בירך ימין כזית, ומגיד אנשה של ירך שמאל כזית לוקה 40, אתה לא יכול להוכיח מדברי רבי יהודה הללו שפשוט לא שמין התורה, שאין חייבים אלא על ירך ימין, משום שאפילו תאמר שהוא מסתפק בדבר, מכל מקום האוכל משניהם חייב, משום דהי תנה, התנה ששנה את הברייתא, בדברי רבי יהודה סבר לה כאידך תנה דרבי יהודה, סובר כדת התנה החולק השונה בדברי רבי יהודה, דאמר רבי יהודה התראת ספק שמה התראה, נחשבת להתראה, ומשום כך לוקה 40 מלכות, שהרי ודאי אכל גיד אחד, אסור באכילה מן התורה. ומביאה הגמרא ראיה מברייתא שלדעת רבי יהודה התראת ספק שמה התראה, דתניא, שנינו בברייתא ליל בדף פי בית עמוד בית, מי שיתרו בו עדים בליל הפסח שלא יותיר מבשר הפסח, ואף על פי כן הותיר עד בוקר, פטור מן המלכות, משום שנאמר בקורבן הפסח, ספר שמות פרק י' ב' פסוק י', לא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. בא כתוב ליתן עשה, לשרוף את הנותר אחר לא תעשה, אחר לא תעשה של לא תותירו, לומר לך שאין לוקים עליו, שאם הותיר אינו לוקה, וזהו לב הניתק לעשה, דברי רבי יהודה. העשה מתקנת עליו. רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה. אין זה הטעם שהמותיר מן הפסח פטור ממלכות, אלא משום דהווה, הנותר נחשב לב שאין בו מעשה, שהרי לא עשה אותו אדם מעשה בו הותירו מן הפסח, אלא הוא עבר על האיסור בשב ואל תעשה, הוא נמנע מאכילתו, וכל לב שאין בו מעשה אין לוקים עליו. ומדברי רבי יהודה בברייתא משמע שסובר שהתראת ספק שמה התראה, כי אם רבי יהודה היה סובר שהתראת ספק אינה התראה, לא היה לו לרבי יהודה לומר שהמותיר מן הפסח פטור, משום שהוא עשה אחר לא תעשה, אלא מטעם שהוא התראת ספק, שהרי כשיתרו בו במשך הלילה אל תותיר, עדיין יכול לומר יש לי שהות לאכול את הפסח עד הבוקר, ואין המטרה יודע אם יאכל עד הבוקר את הפסח או יותר ממנו. ואם עבר הלילה יכול לומר, שוכח הייתי את התראתכם ויפטר. ואין המטרה יכול לכוון שלא יאכל את הנותר ויעבור הלילה בתוך כדי דיבור של ההתראה, כי אפשר לצמצם בלידה, אם נשאר מהלילה כדי אכילת הנותר לא פחות ולא יותר, או שלא נשאר כל כך וכבר עבר על האיסור. אלא מכאן שלדעת רבי יהודה התראת ספק שמה התראה. מביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק בדברי רבי יהודה. תשמע בואו תשמע ראיה. אכל שני גידין, שני גיד אנשים משתי יריחות ימניות, משתי בהמות, סופק 80. 80 מלכות. רבי יהודה חולק ואומר אינו סופג אלא 40. מדייק את הגמרא. מידקה אמר משתי יריחות, משתי בהמות. משמע דפשיטא דתרוויו לאיסורא, מכך שהברייתא מעמידה את המעשה הזה באופן שאכל שתי יריחות משתי בהמות ולא אכל משתי יריחות ירח של ימין ושל שמאל מבהמה אחת, משמע שהטעם הוא משום שרק בשתי יריחות ימניות ודאי לדעת כולם עובר איסור. ולרב יהודה איצטריך, וחידוש הברייתא הוא שאפילו לדעת רב יהודה הסובר שעובר על ירח של ימין מכל מקום אם אכל שתי יריחות ימניות משל שתי בהמות לוקה רק פעם אחת 40. שמע מינה, מוכח מכך שרב יהודה מפשט פשיטה לי פשוט לא שלוקה על של ימין, כי אם היה מסתפק בדבר אפילו פעם אחת של 40 לא היה לוקה, שהרי הוא ספק שמה לא עבר איסור כלל במה שאכל שתי יריחות של ימין, אלא ודאי פשוט לרב יהודה שירח של ימין עם מה שעשרה תורה. שמע מינה, אכן יש לפשוט מהברייתא הזו את ספק הגמרא בדברי רב יהודה ולהוכיח מכאן שפשוט לא לרב יהודה שלא עשרה תורה אלא את של ירח ימין. וכשאמר רב יהודה שהדעת נוטה כן, אין כוונתו לומר שדעתו נוטה כך, שזה ספק אלא שדעתו נוטה כך, אלא ברור לו הדבר, והדעת נוטה הכוונה שזו דעת תורה. מקשה הגמרא והיא פשיטה לה, אם פשוט לא לרב יהודה שירח של ימין עשרה תורה, מה היא סופג 40 ותו לא? מדוע סופג רק 40 מלכות ולא יותר? ללכה 80, שילכה 80 מלכות, 40 מלכות עבור כל ירח שאכל. ופשוט שמדובר כאן שיתרו בו על כל אחת מהירחות שאכל בנפרד, כי בהתראה אחת לא היה תנא קמא מחייב 80 מלכות. כך מסביר הרשב"א. מתרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, כאן במאה אנו עוסקים כגון דלית בו כזית, שאין בגיד הנשה של אחד מהם כזית, דתניא הרי שנינו בברייתא, אכלו את גיד הנשה כולו ואין בו כזית, חייב מלכות, משום דבריהו. האוכל בריה חייב אפילו אם אין בה כשיור. כנאמר במסכת מכות דף י"ג, אמר להם רבי שמעון, אי אתם מודים לי באוכל נמלה כלשהו שהוא חייב. אמרו לו, מפני שהיא כבריתה. ואילו רבי יהודה אומר, אינו חייב אלא עד שיהיה בו כזית, משום תגיד הנשה לא נחשב בריה בפני עצמה, אלא כחתיכה מן הבהמה. וזה הטעם בברייתא שלדעת רבי יהודה אינו לוקה אלא 40, משום שלא היה בגיד אחד שיעור של כזית. ואם בכל אחד משניהם אין כזית לא ילקה כלל, אפילו אם כשנצרף את שניהם יש כזית, אלא שכאן מדובר שבאחד מהם יש כזית ורק בשני אין כזית. אחרי שהגמרא פשטה שלדעת רבי יהודה פשוט שלא עשרה תורה אלא גיד הנשה של ירח ימין, מבררת הגמרא מניין פשוט לרבי יהודה הדבר. שואלת הגמרא בטעם המים, מה טעמו של רבי יהודה שאינו אסור מן התורה אלא ירח של ימין? משיבה הגמרא, אמר רבא מלשון הכתוב משמע כן, דאמר קרא נאמר בספר בראשית פרק ל"ב פסוק ל"ג, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך, ויש לדרוש מכך שנאמר הירך באי הידיעה, משמע המיומנת שבירך, הירך החשובה שבירכות וירך ימין. שואלת הגמרא ברבנן, מה הטעם של רבנן שחולקים על רבי יהודה וסוברים שחייב גם על גיד הנשה בירך שמאל ולא דורשים כרבי יהודה? משיבה הגמרא, לרבנן, מתיבת הירך יש לדרוש שאינו חייב אלא על ההוא אותו הגיד דפשיט איסורי בכולי ירך, שמתפשט הגיד וכנו כנותיו ושורשיו בכל הירך, ואותו הגיד הפנימי אסור בין בירך של ימין בין בירך של שמאל, להפוקי למעט את הגיד החיצון שאינו פושט בכל הירך דלו שהוא לא חייב עליו. מביאה הגמרא טעם אחר לדעת רבי יהודה ורבי יהושע בן לוי, אמר טעמו של רבי יהודה משום דאמר קרא נאמר בספר בראשית פרק ל"ב פסוק ו, ותקע כף ירך יעקב באבקו אמו, וכלומר שהוא לשון חיבוק ועניבה. אביקו לשון עניבה, שכן דרך שניים שמתעצמים להפיל איש את רעהו, שחובקו ועובקו בזרועותיו, מסביר רש"י בספר בראשית. והגמרא מדייקת מתיבות באבקו אמו, משום שתיבות אלו מיותרות, שהרי קודם לכן כבר נאמר ויאבק איש אמו, מדוע הוא צריך הכתוב לחזור ולומר באבקו אמו, אלא ודאי הוא לדרשה. אז אם כן, המעשה של יעקב עם המלאך היה כאדם שחובק את חברו מלפניו, ידו הימנית מגעת לכף ירך ימינו של חברו מאחוריו. ומכאן שהמלאך פגע בירחו הימנית של יעקב, ומשום כך לא עשרה תורה, אלא בירח של ימין, וכאותו מעשה שהיה. טעם אחר לדעת רבי יהודה, רבי שמואל בר נחמני אמר, כי עובד כוכבים נדמה לו המלאך ליעקב, וכדי אמר מר, כמו ששנינו בברייתא, ישראל, שנטפל לו עובד כוכבים בדרך, תופלו לימינו. גוי שמלווה ישראל בדרכו, הישראל מחברו לצד ימין שלו. דהיינו שהישראל הולך לשמאל לעובד כוכבים, כדי שאם יקום עליו העובד כוכבים לאורגו, תהיה יד ימינו קרובה אליו להילחם בו. והברייתא הזו מובאת במסכת עבודה זרה בדף חפי עמוד ב', ושם אמרו הגמרא שכשהגוי חגור בסייף תופל הישראל את הגוי לימינו, אבל כשהוא ימקל תופלו לשמאלו, והטעם משום שאת הסייף אדם חוגר לשמאלו, ומשום כך כשילך הישראל לשמאל הגוי, אם ירצה הגוי לשלוף את הסייף יוחז בו הישראל, אבל את המקל דרכו של אדם להניח לימינו, משום כך כשיש אצל הגוי מקל ילך הישראל לימינו, כדי שאם ירצה להכות בו יוחז הישראל במקל קודם שיכה בו הגוי, שאם ילך לשמאלו יהיה המקל רחוק ממנו. ונראה שלדעת רב שמואל בר נחמני היה המלאך חגור בסייף, משום שאמרו במדרש בבראשית רבה בפרשת וישלח, שהוא היה שרו של עשיו ומסתם היה חגור בסייף, שהרי על עשיו נאמר ועל חרבך תחיה. כך אומר המהר"ם שיף. וכן תפל כאמור יעקב את המלאך לימינו ופגע בו המלאך בירך הסמוכה לו ירך ימין. טעם אחר לדעתו של רב יהודה רב שמואל בר אחא, ישב כמי דרב פאפה, ישב לפני רב פאפה, ומשמי דרב הברעולה אמר, ומשמו של רב הברעולה אמר, כתלמיד חכם נדמה לו המלאך ליעקב, דאמר מרא המלך לימין רבו, הרי זה בור. אין בו חוכמה דרך ארץ, מפני שלא מכבד את רבו, משום שהיה נראה המלאך ליעקב כתלמיד חכם, חלק לו כבוד כרבו, והלך יעקב לשמאל המלאך, והמלאך פגע ביעקב, בירך הסמוכה לו. אומרת הגמרא ורבנן, שכאמור חולקים על רב יהודה, וסוברים שאיסור גיד הנשה נוהג גם בימין וגם בשמאל, הם לא סברו ככל הפירושים הללו, אלא סברו מאחורי עטה ונשיה בתרוויו, המלאך בא מאחורי עקו ועיקאו בשתי עריכותיו וקפצו ועלו ממקומם, ולכן נאסרו שתי העריכות משום גיד הנשה. שואלת הגמרא ורבנן, היי, הכתוב באבקו אמו מי דרשי בי, מה הם דורשים ממנו? שאם אינו כדי להשמיענו שהמלאך נגע בו בירך ימין כדרך הנאבקים, לשם הזה נכתב, משיבה הגמרא מבעלה לרבנן, וצרח הכתוב לומר כן, לכדי אידך דרב יהושע בן לוי. למאמרו האחר של רב יהושע בן לוי, דאמר רב יהושע בן לוי, מה שנאמר באבקו אמו מלמד שאלו אבק מרגלותם עד כיסא הכבוד, כלומר ויאבק אינו לשון מאבק אלא לשון אבק, ומניין שאותו אבק עלה עד לכיסא הכבוד, כתיב אחר בפרשת גיד הנשה נאמר באבקו אמו, וכתיב אתם בספר נחום פרק א' פסוק ג', נאמר השם בסופה ובסערת דרכו וענן אבק רגליו, הרי שאותו אבק שאלה יעקב במלחמתו עם המלאך הוא אבק רגלי הקדוש ברוך הוא. כך נאמר במדרש שיר השירים, רוכלותיו של יעקב לא הייתה אלא מאותו אבק שתחת רגליו. הברכות שקיבל יעקב לא זכה בהם אלא אחר שנלחם עם שרו של עשיו, ואמר אבק על שם ויאבק איש אמו ויברכהו שם. רבי ברכיה ורבי סימון בשם רבי אבאו אומרים שאותו אבק נטלו הקדוש ברוך הוא ונתנו תחת כיסא הכבוד שלו. עדה ודכתיב, זה מה שנאמר השם בסופה ובסערת דרכו וענן אבק רגליו. ואמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמו גיד הנשה? משום שנשה קפץ ממקומו ועלה. וכן הוא אומר בספר ירמיה פרק נון א' פסוק למד, נשתה גבורתם היו לנשים, כלומר קפצה נעתקה ונסרה מהם גבורתם, ונהיו חלשים כאן נשים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מהי דכתיב? מהו שנאמר בתוכחת הנביא לעם ישראל בספר ישעיה פרק ת' פסוק זין, דבר שלח השם ביעקב ונפל בישראל. יש לדרוש את אותו הפסוק על המעשה שהרה במלחמת יעקב והמלאך. דבר שלח ביעקב זה גיד הנשה ששלח בגופו של יעקב, ונפל בישראל, היינו שפשט איסורו בכל ישראל. יש להבין מהי התוכחה שהוכיח בזה הנביא ומה חידש כאן, והרי פסוק מפורש הוא בתורה על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, מבאר התפארת יעקב. לפי שנאמר במדרש בבראשית רבה שבזה שנגע המלאך בירכו של יעקב רמז לו הפורענויות שיבואו על עם ישראל, שנגע בצדיקים ובצדיקות ובנביאים ובנביאות שהם עתידים לעמוד ממנו, ואיזה זה דורו של שמד, ולכך נאסר גיד הנשה לזיכרון לבני ישראל למען ישובו מדרכם הרע. לכן אומר להם הנביא, דבר שלח ביעקב ונפל בישראל, ואין אתם שמים על לב לשוב מדרככם הרע, שלא יגיעו הפורענויות חס ושלום עליכם. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוסי ברבי חנינא, מהי דכתיב? מהו שנאמר בדברי יוסף לאשר על ביתו, כשבאו בני יעקב אליו בספר בראשית פרק מ"ג פסוק ט"ז, וטבוח טבח ואכן אמר לו יוסף, פרא להם בית השחיטה, פתח לפניהם את צוואר הבהמה שיראו את מקום השחיטה, שלא יאמרו בשר נחירה אני אוכל ולא ירצו לו אכול מסעודתי. בשר נחירה זה בהמה שמתה ולא נשחטה כדין, נחירה על שם שקורא את הבהמה מנחירי עבד החזה, מסבירה שילל בדף י"ז. למרות שבני יעקב לא היו מצווים על השחיטה, דעדיין לא ניתנה תורה מכל מקום, כך היו מקובלים אבותיהם, כך מסביר רש"י. אומרת הגמרא, ואכן, כלומר תול את גיד הנשה בפניהם, בדרשה זו כמאן דאמר, כדעת הסובר גיד הנשה נאסר לבני נוח, משום שלדעת הסובר שבסיני נאסר גיד הנשה על עם ישראל, לא התחייבו במצווה זו בני יעקב, ולמה נשמר יוסף מפניהם. לכמן בדף קוף עמוד ב' מחלוקת הנאים אם גיד הנשה נאסר לבני ישראל גם קודם שניתנה תורה, והיינו כשהיו בגדר בני נוח, או שרק בסיני נאסר גיד הנשה לבני ישראל, אלא שאחר שניתנה תורה וסידר משה את התורה כתב מעשה זה במקומו, וקודם שניתנה התורה היו מותרים בגיד הנשה. ויש להבין מניין הגמרא מוכיחה שדעה זו כדעת האומר גיד הנשה נאסר לבני נוח, והרי אפשר לומר כדעת הסובר שרק מסיני נאסר לבני ישראל אכילת גיד הנשה, אלא שנהגו בני יעקב שלא לאוכלו כמו שנהגו לאכול רק בשר בהמה שנשחטה. תרצים התוספות בדיבור המתחיל כמאן דאמר, שלשון הכתוב ואכן משמע, שאם לא היה מוציא את גיד הנשה לא הייתה בהמה מותרת להם באכילה. ועוד תירוץ, שאכן אין משמעות מה שנאמר לו פרה להם את בית השחיטה, הראה להם שהבהמה נשחטה, אלא אראה להם בית השחיטה שהבהמה נכרה ולא מתה מעצמה, משום שבני נוח אסורים בבהמה שמתה מעצמה. ולפי הביאור הזה, יוסף לא נזהר מבני יעקב מחמת חומרה שנהגו בה, אלא מחמת הדין שנהגו כך. נאמר בעניין ההפקות של המלאך עם יעקב בספר בראשית פרק למדבט פסוק חפי, ויוותר יעקב לבדו. אמר רבי אלעזר, למה נשאר יעקב? והרי כבר העביר את כל אשר לו מעבר לנער, אלא שנשתייר על בשביל פחים קטנים, שלא הספיק להעבירה, מכאן לצדיקים שחביב עליהם המונם יותר מגופם, וכל כך, למה? לפי שאין פושטים ידיהם בגזל. סכנה היא לתלמיד חכם שיצא יחידי בלילה, כמו שמפורש לקמן, ומכך שנשאר הרי שלא ישגיח בסכנה הזו משום חביבות חפציו. ויש להבין מדוע אכן חביב עליהם המונם מגופם. בעיר החתם סופר את המאמר הזה, על פי מה שאמרו במסכת ברכות בדף למדהי עמוד ב', כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא, אמנם הצדיקים שכל דרכיהם ביושר, אין בנכסיהם שום גזל, אלא אדרבה, הכל בקדושה ובטהרה, ולכן חביב עליהם המונה מגופם. נאמר בפסוק, ויהווה כי שימו עדלות השחר, אמר רבי יצחק, מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה, שרי יעקב נשאר יחידי והוזק. תלמיד חכם, המזיקים מתקנים בו. כאן נאמר במסכת ברכות בדף נ"ד עמוד ב', שלושה צריכים שימור מפני המזיקים, מלך, תלמיד חכם וחתן. טעם נוסף יש לתלמיד חכם שלא יצא בלילה, משום חשד זנות, שלא יאמרו שהוא בדרכו לעבור עבירה. וחשש זה קיים אפילו כשאין לו לחוש מפני המזיקים, כגון שהלבנה מהירה באותה שעה. כך מסביר הלב אריה. אם כן, נשאלת השאלה, כיצד יצא יעקב יחידי ולא חשש לזה? בהיר הבן יהוידע, נאמר במסכת ברכות בדף מ"ג, ירח חשוב כשניים, ועם האדם עצמו אבי כשלושה שאין המזיקים נראים לו, ואותו הלילה היה לילה פסח. כמו שאמר הפייטן בהגדה של פסח, שהלבנה במילואה וזורחת כל הלילה, ומשום כך לא חשש יעקב אבינו. אבל אחר שיצא הירח הופיע הענן ונתכסת הלבנה, ושוב נעשה יעקב אבינו יחידי, הוא אותה שעה ויהווה כשימו. ואילו המתחת בנימין בייר שיעקב אבינו סבר שכיוון שזה דבר מצווה, כדי שלא ייהנה מן הגזל, הרי הוא כשלוחי מצווה שאינם ניזוקים. אומרת הגמרא, רבי אבא בר כהנא אמר, אין הלימוד לכך מהמעשה שאירע ביעקב אלא מאחה. אלא מכאן, נאמר במגילת רות פרק ג' פסוק ב', הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה וגומר, והיא ושוכבו. נעמי אמרה לרות, לכי אל בועז אל הגורן, אחר שיגמור לזרות את השעורים, שהרי ודאי לא ישוב אל ביתו לשכב, משום שגנאי הוא לתלמיד חכם לצאת יחידי בלילה וישאר ללון בגורן. רבי אבאו אמר מאחה, מכאן לומדים שלא יצא תלמיד חכם יחידי בלילה? כתוב בפרשת העקדה בספר בראשית פרק כ"ב פסוק ג', וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את וגומר, מכך שישכים בבוקר ולא קודם שיעיר היום, משמע שאין לתלמיד חכם לצאת בלילה. אומר רש"י, אף כשהיה אותו מעשה לא היה אברהם יחידי, שהרי יצא עם יצחק ועם שני נעריו, יש ללמוד מכך שלא יצא לדרך בלילה אפילו כשיש לו מלווים. קל וחומר שלא יצא תלמיד חכם לדרך בלילה כשהוא יחידי. ולא תוספות פירשו שאין הכוונה לפסוק וישכם אברהם הנאמר בעקידה, אלא לפסוק וישכם אברהם הנאמר בהפיכת סדום. ויש לגרוס בגמרא כך, וישכם אברהם בבוקר אל המקום, ושם הלך אברהם יחידי לתפילתו. ואף שהיה לו להקדים ולצאת בלילה ולהתפלל על אנשי סדום, מכל מקום לא יצא, הרי שאין לתלמיד חכם לצאת יחידי בלילה. ורבנן אמרי מאחר, רבנן למדו זאת מכאן. כתוב בדברי יעקב ליוסף בספר בראשית פרק ל"ז פסוק י"ד, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום וגומר והשיבני דבר. כלומר, יעקב שולח את יוסף לראות, לשאול ולבדוק בשלום אחיו, אבל מלשון הכתוב ראה, יש לדקדק שלא שלחו אלא בשעה שאפשר לראות והיילו ביום. והמרשה מבאר שהיה צריך לכתוב שאל על שלום אחיך. כמו שנאמר, וישאלו איש לרעהו לשלום, ולא נופל כאן הלשון ראה. ומכאן שהרי לא עולה על השלום, אלא על הלך, שההליכה תהיה בזמן ראייה, ביום. רב אמר מאחה, לומדים את הדבר מכאן, כתוב, אחר אותו הלילה שנאבק יעקב במלאך בספר בראשית פרק ל"ב פסוק ל"ב, והאזרח לו השמש. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליס בשוק הבשר, של אימאום, שזה שם של מקום, בשעה שהלכו שם לקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל. כתיב, נאמר בפסוק ויזרח לו השמש, ויש להקשות, וכי שמש לא לבד זרחה, והרי לכל העולם זרחה. אלא אמר רבי יצחק, שמש הבא בעבורו, שמש ששקעה בעבורו קודם זמנה בבית אל, זרחה בעבורו קודם זמנה בפנואל. ואיכן שקעה בעבורו, דכתיב, נאמר בספר בראשית פרק כוח פסוק י', ויצא יעקב מבאר שבע, ויהי לחרנה. כלומר שכבר הגיע לחרן, וכתיב מיד אחר כך, ויפגע במקום, והיינו בית אל. כמו שאומר הכתוב אחרי כן, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז, שם העיר לראשונה. באותה עיר לוז אינה בית אל, שהרי בית אל ירושלים. ונקראת כך מפני שהיא בית אלוקים, אלא כתב רש"י בביאורו לחומש, שקפצה בית אל אל העיר לוז, ונמצא יעקב ישן גם בבית אל, היא ירושלים וגם בעיר לוז. ונשאלת השאלה, כיצד ברי יוצא מבאר שבע עובר בבית אל קודם שיגיע לחרן, אלא כך היה אותו מעשה. כמעט לחרן, כשהגיע יעקב לחרן אחר שיצא מבאר שבע, אמר בליבו, אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי. דהיינו בבית אל שבו התפללו אברהם ויצחק, אברהם התפלל בארם אוריה ומקום המקדש בירושלים והוא בית אל, בשעה שעקד את יצחק, ויצחק התפלל שם כנאמר, וייצא יצחק לשוח בשדה. ואמרו במסכת פסחים בדף פי חטא, אותו מקום הוא בית אל, אברהם כראו אר, ויצחק כראו שדה, ויעקב כראו בית. כך בפירוש רשי. אומר יעקב, אני לא התפללתי. קדיה יבדעת אלה מהדר, בשעה שנתן דעתו לחזור להתפלל, קפצה לאר, קפצה לו הדרך, מיד ויפגע במקום, הגיע לבית אל והתפלל. ולכן כתוב הלשון ויפגע ולא ויתפלל, שיש בזה שתי משמעויות, גם לשון פגיעה, כאדם הפוגע בחברו שבא כנגדו, פוגש אותו, וגם לשון תפילה, כנאמר במגילת רות, אל תפגעי בי, מפרש רשי. אומרת הגמרא, קצה לי אחר שהתפלל יעקב, בא אל המהדר, רצה לשוב לחרן, אמר הקדוש ברוך הוא, צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה, מיד באה השמש, שקעה השמש, כנאמר ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש, למה הוא צריך הכתוב ליתן טעם ללינתו שם כיווה השמש, אלא ללמד, ששקעה עבורו השמש קודם מזמנה, ומכאן יש להוכיח, שאין לתלמיד חכם לצאת יחידי בלילה, שאם לא כן, כיצד יקבוע הקדוש ברוך הוא בשקיעת השמש, ולא יכול היה להמשיך בדרכו בלילה, אלא שאין לתלמיד חכם ללכת לבדו בלילה. כך מבאר אמר המשיף את ראיית הגמרא. ולפי ביורו, אותם דברים שאמר רבי עקיבא בשוק של בשר, הם המשך לראיית רב מהפסוק והאזרח לו השמש, ומביא ראיה לפירושו מלשון הגמרא, אמר רבי עקיבא, ואין דרך בגמרא לומר כן על תנא, אלא רק בלשון תניא, אלא שזה המשך לשונו של רב. ולא אמר שביער שראיית רב היא מכך שאמר הכתוב, והאזרח לו השמש, ומכאן יש להוכיח שאין לתלמיד חכם לצאת בלילה, ולכן הקדים החמה לזרוח בעבורו מפני המזיקים, כדי שיוכל לצאת לדרכו, ואחר כך מביאה הגמרא, שאותה השמש גם שקע בעבורו, כנאמר באותו מעסק בדברי רבי עקיבא. ממשיכה הגמרא לפרש את הפסוקים שנאמרו בתורה לגבי לינת יעקב, כתיב נאמר ביעקב כאשר שכב ללון, ויקח מאבני המקום, משמע שהניח כמה אבנים תחת ראשו, וכתיב כשקם משנתו בבוקר, ויקח את האבן, משמע שלא הייתה זו אלא אבן אחת, הכיצד? אמר רבי יצחק מלמד שנתקבצו כל אותם אבנים למקום אחד, וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה את ראשו. טענה וכך שנינו בברייתא וכולן נבלעות באחת, כל האבנים נעשו אבן אחת. ובמדרש בבראשית רבה מובא שהניח תחת ראשו י' ב' אבנים כנגד י' ב' שבטים. ובייר בתפארת יעקב, על מה היו רבים ביניהם האבנים, שהרי אמרו להלן, קיפל הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל וניחה תחת גופו, מסתם ראשו היה מונח ומכוון כנגד מקום המקדש. ועל כך היו רבים השבטים ביניהם שכל אחד רצה שיפול בית המקדש בחלקו ולבסוף נבלעו כולם באחד. ראינו שדוד המלך גבה מעות מכל ישראל וקנה את מקום המקדש מערבנה היבוסי ושם נבנה המקדש. הרי שהיה המקדש בחלק של כולם שכולם היו שותפים באותו המקום. בהמשך הפרשה נאמר, והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה. תנא נאמר בברייתא כמה היה רוחבו של הסולם שראה יעקב 8,000 פרסאות, דכתיב הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מיעוט רבים שניים, משמע שהיו עולים שניים. ויורדים שניים, וכי פגעו בידי הדדי כשנפגשו באמצע הדרך, הבל היו ארבעה, ארבעה מלאכים היו לרוחב הסולם. וכתיב במלאך, בתיאור תמונת המלאך, נאמר בספר דניאל, פרק י' פסוק ו', וגבייתו כתרשיש, גופו גדול כמידת ים ששמו תרשיש, והוא ימה של אפריקה, אומר רשי בספר דניאל. וגמירי, מקובל לחכמים דתרשיש תרי אלפי פרסה אבו, ים תרשיש 2,000 פרסאות רוחבו, ואם תכפיל בארבעה, נמצא רוחב הסולם 8,000 פרסאות. תנא נאמר בברייתא העולים ומסתכלים בדיוקנו של מעלה, המלאכים שהיו עולים בסולם היו עולים ומסתכלים בדיוקנו של יעקב שהייתה נראית דמות פרצופו בפרצוף האדם שבארבע חיות המרכבה ויורדים למטה ומסתכלים בדיוקנו של מטה, היו מסתכלים במראה דמותו שבארץ. באו לסכונה, היו רוצים לפגוע בו מחמת קנאה, מיד שמר עליו הקדוש ברוך הוא כמו שנאמר והנה השם ניצב עליו. וכך נאמר במדרש בבראשית רבה בפרשת וייצא, רב חייא ורבי ינא, אחד אמר עולים ויורדים בסולם ואחד אמר עולים ויורדים ביעקב. מנדא אמר עולים ויורדים בסולם ניחא, מובנים את דבריו שהיו עולים ויורדים בסולם. מאן דאמר עולים ויורדים ביעקב, יהיה הפירוש מעלים ומורידים בו בכבודו ובגנותו של יעקב. אפזים בו, מפזזים לכבודו, כפזים בו, קופצים ומתפעלים בו, סונטים בו, לועגים לו, שנאמר ישראל אשר בך את פער. היו אומרים המלאכים, אתו שיקונין שלך, תמונת פנים שלך, חקוקה למעלה. עולים למעלה ורואים איקונין שלו, ויורדים למטה ומוצאים אותו ישן. משל למלך שהיה יושב את דן, עולים לבסקילי, להיכל, ומוצאים אותו דן. יוצאים בפרוות ברחבה החיצונה ומוצאים אותו ישן. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שאלמלא מקרא זה והנה השם ניצב עליו כתוב בתורה, אי אפשר לאומרו, שהרי זה כאדם שמניף על בנו במניפה להצילו מן השרב. כך היה הקדוש ברוך הוא מגן על יעקב. ורבינו גרשום פירש, היו המלאכים מחממים אותו באש שלהם והקדוש ברוך הוא מצננו במניפה. ואמר שם פירש, כאדם המניף במניפה על בנו להצילו מן הזבובים. וכך אמרו במדרש רבה, אמר רבי אבא, ומשל לבן מלאכים שהיה ישן על גבי הריסה והיו זבובים שוכנים עליו, וכיוון שבאה מניקתו שחה עליו ומניקתו וברחו מעליו. כך בתחילה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, כיוון שנתגלה עליו הקדוש ברוך הוא, ברחו מעליו. כתוב בחלום יעקב שהשם הבטיח, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעיך. שואלת הגמרא מה יריב ותה וכי מה מיוחד בהבטחה הזו שהבטיח לו את ארבע אמותיו שהיה שוכב בהם ליתן לבניו. משיבה הגמרא מה רב יצחק מלמד שקיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל, והניחה תחת אותו המקום שהיה שוכב שם יעקב אבינו לברכו שתהן נוכל להיכבש לבניו כקרקע ארבע אמות שיקלה לכיבוש. חוזרת הגמרא לעסוק בעניין המאבק של יעקב עם המלאך. כתוב בדברי המלאך ליעקב כשנאבק עמו, ויאמר שלחני כי עלה השחר, וכך הוא נדרש. אמר לו יעקב למלאך, גנב אתה או קוביוסטוס אתה או גונב נפשות אתה, שאם לא כן למה מתיירא אתה מן השחר? אמר לו המלאך ליעקב, מלאך אני, ומיום שנבראיתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו, ולכן שלחני כדי שיעשה מצוות קוני ואומר שירה. ומדוע דווקא עכשיו הגיע זמנו של המלאך לומר שירה, מה שלא קרה מיום בריאתו? מבואר בספר עבודת ישראל קוזניץ בפרשת וישלח בשם חכם אחד, שכל מלאך אומר שירה כשפועל רצונו יתברך שמו ושרו של איסבו היצר הרע, תפקידו להסיט האדם מדעת יוצרו. אמנם חפצו האמיתי של היצר הרע הוא שהאדם לא ישמע לקולו אלא שיתגבר עליו ויכבוש אותו, וזה תכלית בריאתו. ויעקב אבינו היה הראשון שכבש לגמרי את היצר הרע, ולכן עכשיו הגיע זמנו של המלאך הזה לומר שירה. אומרת הגמרא, ברית הזו מסייע לרב חנן אל אמר רב, דאמר רב חנן אל אמר רב, אמר רב חנן אל בשמו של רב, שלוש כיתות חדשות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום, אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש השם צבקות. בכל יום יש שלוש כיתות חדשות שאומרות פעם ראשונה שירה, וכל כת אומרת רק פעם אחת. וכן מוכח בברייתא שכל מלאך אומר רק פעם אחת שירה. מייתי ומקשה הגמרא על דברי רב חנן אל שאמר שמלאכי השרת מזכירים את השם גם אחר תיבה אחת, כמו שאמר בקת השלישית שאומרת קדוש השם. והרי לא כן שנינו בברייתא. נאמר בה, חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה שירצו, ומלאכי השרת אינם אומרים שירה אלא כל מלאך אומר פעם אחת ביום. ואמרי לה, ויש אמרו שאין מלאכי השרת אומרים שירה אלא פעם אחת בשבת, פעם אחת בשבוע. ואמרי לה, פעם אחת בחודש. ואמרי לה, פעם אחת בשנה. ואמרי לה, פעם אחת בשבוע. פעם אחת בשבע שנים. ואמרי לה, פעם אחת ביובל. פעם אחת בחמישים שנה. ואמרי לה, פעם אחת בעולם. פעם אחת בחייהם. ועוד שישראל מזכירים את השם אחר שאמרו שתי תיבות שנאמר שמע ישראל השם, תיבת השם בפסוק הוא אחר שתי תיבות, ומלאכי השרת אין מזכירים את השם בשירתם אלא לאחר שלוש תיבות, כדכתיב בספר ישעיה פרק ו' פסוק ג', קדוש קדוש קדוש השם צבקות. ועוד ראיה שחביבים ישראל ממלאכי השרת, שאין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה בשמיים עד שאומרו ישראל למטה בארץ, שנאמר בספר איוב פרק ל"ח פסוק ז', ברן יחד כוכבי בוקר, ישראל המשולים לכוכבים אומרים רינתם יחד לעת בוקר והדר, ורק אחר כך וירעיעו כל בני אלוקים. המלאכים כולם יראים להשם, וזה רק אחר רינתם של ישראל. מכל מקום שנינו בברייתא שאין מלאכי השרת מזכירים את השם אלא אחר שלוש תיבות, וזה לא כדברי רב חננאל שאמר שמלאכי השרת מזכירים את השם גם אחרי תיבה אחת, אלא מתרצת הגמרא אין פירוש דברי רב חננאל של כל כת ממשיכה את השבח שבו החלה קודמתה, אלא היא חוזרת על מאמרה ומוסיפה, כלומר אחת הכת הראשונה אומרת קדוש, ואחת הכת השנייה אומרת קדוש קדוש, ואחת הכת השלישית אומרת קדוש קדוש קדוש השם צבקות, ואומנם הכת השלישית מזכירה את שם השם רק אחר שלוש תיבות. מקשה הגמרא, ואיכה ברוך, והרי בפסוק בספר יחזקאל פרק ג' פסוק י' ב' נאמר ברוך כבוד השם ממקומו שאומרים המלאכים, ואם כן נאמרה תיבת השם אחר שתי תיבות ולא אחר שלוש תיבות. לרצת הגמרא, הפסוק ברוך כבוד השם ממקומו אופנים הוא דאמרי לי, האופנים שהם מכיסא הכבוד עצמו אומרים אותו, והברייתא שאמרה שמלאכי השרת מזכירים את השם רק אחר שלוש תיבות עוסקת במלאכים. מבית אימה, ואם תרצה תאמר שאכן אין חילוק בין מלאכים לאופנים וכולם מזכירים את השם רק לאחר שלוש תיבות, אלא כאן כיוון דאיתאי ורשותי, כיוון שניתנה כבר הרשות למלאכים להזכיר את השם אחר שאמרו שלוש פעמים קדוש, איתייב ניתנה להם הרשות אחר כך להזכיר את השם מיד, ולכן אומרים אותו בפסוק ברוך כבוד השם ממקומו אחר שתי תיבות, אומרים את שם השם אחר שתי תיבות. חוזרת הגמרא לעסוק בעניין מאבק יעקב במלאך, ומתוך כך התבהר כתוב אחר. נאמר בספר הושע פרק י"ב פסוק ה', ויסר אל מלאך ויוכל בכו ויתחנן לו. ויסר לשון שר, שהאחד נהיה שר לחברו, אבל איני יודע מי נעשה שר למי. איני יודע פירוש הכתוב על מי נאמר ויוכל, האם יעקב נעשה שר למלאך וכך נקרא הכתוב ויסר יעקב אל המלאך, ואם כן ויוכל פירושו שניצח יעקב את המלאך, או שהמלאך נעשה שר ליעקב, וכך נקרא הכתוב, היסר יעקב מלאך, ואם כן ויוכל פירושו שהמלאך ניצח את יעקב. אמנם כשהוא אומר בספר בראשית, ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, ואומר יעקב נעשה שר למלאך. עוד אמר הכתוב בספר הושע, בכה והתחנן לו, ואיני יודע מי בכה למי. אמנם כשהוא אומר בספר בראשית, ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לו השלחך, כי אם ברכתני, ואומר המלאך בכה ליעקב שישלח אותו לדרכו. רש"י בספר הושע אומר, כשאמר יעקב למלאך לא אשלחך כי אם ברכתני, המלאך היה מבקש ממנו, הנח לי עכשיו, שהרי סופו של הקדוש ברוך הוא להיגלות אליך בבית אל, ושם ימצאנו ושם ידבר עמו. ועם מי? והוא ואני נסכים לך על הברכות שברכך יצחק, ואותו מלאך שרו של עשיו היה והיה מערער על הברכות. נאמר בספר בראשית פרק ל"ב פסוק חפתת, אומר המלאך ליעקב כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, תיבת אלוהים משמשת בלשון מושאל לנשיא. הנשיאים שבארץ ישראל מכונים בשם אלוהים משום שסמוכים הם, ועל שם הכתוב, עד האלוקים יבוא דבר שניהם, וראשי הגולה בבבל שאינם סמוכים כי בבבל לא נוהגת צמיחה מכונים בשם אנשים. כך מסביר רשי. אז אם כן, תיבת אלוהים משמשת בלשון מושאל לנשיא, ותיבת אנשים משמשת בלשון מושאל לאדם חשוב, כלומר ראש הגולה. אמר רבה, רמז רמז לו המלאך כשאמר ליעקב לשון זו שעתידים שני שרים לצאת ממנו, והם ראש גולה שבבבל הרמוז בתיבת אנשים, ונשיא שבארץ ישראל הרמוז בתיבת אלוהים. ומכאן רמז לו גלות, שהרי אמר לו שיהיה מבניו ראש גולה שבבבל. מביאה הגמרא כמה דרשות של המוראים מן הפסוק הנאמר בחלומו של שר המשקים בספר בראשית פרק מ' פסוק י', ובגפן שלושה שריגים וכפורחת עלתה ניצה, הבשילו אשקלותיה הענבים. יוסף פתר לשר המשקים את חלומו ששלושת השריגים הם שלושה ימים, ומתוך חלום זה ופתרונו נסתבב ליוסף שנתגדל במעלתו אצל פרעה, וזה היה גורם להורדת ישראל למצרים, ומתוך כך הגאולה באה לישראל אחר כך. ואם כן, חלום זה היה רמז לעניין ישראל, ולכן דרשו חכמים להלן לעניין ישראל באופנים שונים. כך מסביר העץ יוסף על העין יעקב. ובגפן שלושה שריגים, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב בשמו של רב, הגפן היא משל לישראל. כמו שתאמר הגמרא בהמשך, שנאמר בתהילים פי, גפן ממצרים תסיע. שלושה שריגים זמורות ארוכות, אלו שלושה שרי גאים, עשירים וקרובים למלכות היוצאים מישראל בכל דור ודור. פעמים ששניים מהם כאן בבבל ואחד בארץ ישראל, פעמים ששניים מהם בארץ ישראל ואחד כאן בבבל. יעיבו רבנן עיניו, נתנו חכמים עיניהם ברבנה עוקבה ורבנה נחמיה, בני ברתי דרב, בני ביתו של רב, שהם השניים היושבים בבבל. רב אמר שלושה שריגים אלו שלושה שרי גויים, מלאכים של אומות העולם שמלמדים זכות בשמיים על ישראל בכל דור ודור. תניה אומרת, הגמרא נאמר בברייתא, רבי אליעזר אומר, גפן זה העולם, שלושה שריגים זה אברהם, יצחק ויעקב. היא כפורחת עלתה ניצה, אלו ארבע אמהות. הבשילו אשקלותיה ענבים, אלו השבטים. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, וכי מראים לו לאדם בחלום מה שהיה כבר, והרי אין מראים לו לאדם אלא מה שעתיד להיות, והרי חלום שר המשקים היה כבר אחר שנולדו השבטים, אלא אמר רבי יהושע, גפן זו תורה. שלושה שריגים אלו משה ואהרון ומרים, והיא כפורחת עלתה ניצה, אלו סנהדרין, הבשילו אשקלותיה ענבים, אלו הצדיקים שבכל דור ודור. אמר רבן גמליאל, עדיין צריכים אנו למודעי, אחר כל דרשות התנאים עדיין צריכים אנו לפירושו של רבי אלעזר המודעי, דמוקים לכולה בחד מקום, שהעמיד כל הפסוק כרומז למקום אחד, כמו ששנינו רבי אלעזר המודעי אומר, גפן זה ירושלים, שלושה שריגים זה מקדש מלך וכהן גדול, היא כפורחת עלתה ניצה, אלו פרחי כהונה, כהנים צעירים המשרתים במקדש, הבשילו אשקלותיה הענבים, אלו נסכים. רבי יהושע בן לוי מוקימלה העמיד את הפסוק הזה במתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, דאמר רבי יהושע בן לוי, גפן זו תורה, שלושה שריגים זה המתנות שנתן להם, כשהלכו במדבר 40 שנה, באר המים, עמוד ענן ומן. והיא כפורחת עלתה ניצה, אלו הביקורים, שהכניס הקדוש ברוך הוא את עם ישראל לארץ טובה ומלאה פירות, וממנה מביאים ביקורים בפריחת גמר בישול הפירות, הבשילו אשקלותיה ענבים, אלו נסכים. היין שמנסחים על גבי המזבח, רבי ירמיה בר אבא אמר, הוא מפרש את הפסוק כרומז על עניין גלות מצרים וגאולתה. גפן, אלו ישראל, וכן הוא אומר בתהילים פי, גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאיה. את ישראל יסעת, עקרת ממצרים לארץ ישראל, גירשת את שבעת העמים שהיו יושבים שם, והושבת את ישראל שם. שלושה שריגים אלו שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות שישראל עולים בהם לירושלים בכל שנה ושנה. היא כפורחת עלתה ניצה. הגיע הזמנם של ישראל לפרוט ולרוות. וכן הוא אומר במקום אחר שכך היה, בספר שמות פרק א' פסוק ז', ובני ישראל פרו וישרצו, עלתה ניצה, הגיע הזמנם של ישראל להיגאל, ניצה ונצח. פעמים שאותיות איכה א', ח', ה' וע' מתחלפות, דם שהוא כוחו וניצחונו של אדם, והכתוב רומז שהגיע הזמנם של ישראל להקיז את דמם של המצרים, וכן הוא אומר בספר ישעיה פרק סמך ג' פסוק ג', ויז ניצחם על בגדיי וכל מלבושיי הגאלתי. קדוש ברוך הוא מיישיב מדוע בגדיו אדומים, ואומר משום שמחץ את הרשעים מטיס דמם על בגדיו, וכל מלבושיו נתלכלכו. הבשילו אשקלותיה ענבים, הגיע הזמנה של מצרים לשתות כוסת הרעלה שתבואה להם הפורנות. והיינו דאמר רבה, שלושה כוסות האמורות במצרים, למה? בחלומו של שר המשקים נאמר, וכוס פרו בידי ואקח את הענבים ואסחט אותם אל כוס פרו ואתן את הכוס על כף פרו. למה שילש הכתוב תיבות כוס פרו אלא לרמוז על שלושת כוסות הרעלה ששתה פרו? אחד ששתה בימי משה, כשהיקה השם את מצרים בעשר מכות, ואחד ששתה בימי פרו נכו, כשנבוכדנצר החריב את מצרים, כאמור בירמיה פרק ממזיין, ואחד שעתידה מצרים לשתות לעתיד לבוא, עם כל העובדי כוחרים, כשהקדוש ברוך הוא יעניש את כל האומות על שהראו לישראל. כנאמר בילקוט שימוני, ספר תהילים, רמז תפתף י' ג' רב יודן ורבי חמה ורב חנינה ורב יצחק אמרו לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לפרוש תקוסך. והוא אומר לו ריבונו של עולם כבר שתיתי כוסי בעולם הזה, והוא אומר לו מה ששתית.

רשי, אשכולות שבה ענבי הגפן אלו תלמידי חכמים. כמו שנאמר במסכת סוטה דף ממזיין עמוד ב', משמת יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה איש ירושלים בתלוי אשכולות, מהי אשכולות? איש שהכל בו. תורה באמיתה ואין דופי ושכחה ומחלוקת, אומר שם רשי. עלים שבה אלו עמי הארץ. עלי הגפן מגינים על האשכולות מפני הרוח השרה והחמה, כך עמי הארץ חורשים וזורים וקוצרים ותלמידי חכמים נהנים מזה, מסביר רשי. כנוקנות שבה ענפים קטנים שבגפן שאינם ראויים לכלום, אלו ריקנים שבישראל שאינם מועילים לכלום. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבי שמעון בן לקי שעם ישראל זקוק לעמי הארץ, והיינו שלחו מטעם, זה מה ששלחו מארץ ישראל לבבל, ליבאי רחמים שיבקשו רחמים, התקליה על עליה, האשכולות על העלים יבקשו רחמים, דלמלא עליה, שאם לא היו העלים, לא מתקיימים התקליה, אין מתקיימים האשכולות, כלומר, תלמידי חכמים התפללו על עמי הארץ שאם הם לא יצליחו בדרכם, לא יתקיימו החכמים משום שצריכים הם להם. כיוון שרב ירמיה ברבא דרש את הפסוק ובגפן 13 ריגים על יציאת מצרים, מביאה הגמרא דרשה נוספת בעניין יציאת מצרים. נאמר בספר הושע פרק ג' פסוק ב', וקראה לי ב-15 כסף וחומר שעורים ולתח שעורים. בפרק ג' בספר הושע היה דבר השם אל הנביא הושע לקחת אישה אהובת רעה ומנאפת, וכמשל בתוכחה לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא אוהבם, אהב בגלותם, כי אהוב רע את פילגשו, שאינו בעל והרוס שלהם, ועם כל זאת הם נוהגים כאותה אישה מנאפת שהם פונים אל אלוהים אחרים. והנביא מספר כי קנה את אותה אישה ב-15 כסף וחומר שעורים ולתח שעורים, וחזל דרשו כאן את הפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא אומר כך. וכפי המבואר להלן, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוד צדק, אין קירה אלא לשון מחירה, כמו שנאמר בדברי יוסף אל פרוע אחר שמת יעקב אבינו, אבי השביעני למור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי ופירושו אשר קניתי לי. ומכאן שלשון להקריאה הוא לשון מחירה, ופסוק זה מתפרש על גאולת עם ישראל, כלומר הקדוש ברוך הוא אומר שקנה את עם ישראל ב-15, זה 15 בניסן, שבו נגלו ישראל ממצרים ולא כנעם אלא בשביל הכסף. אלו הצדיקים, וכן הוא אומר שהצדיקים נקראים כסף, כמו שנאמר בספר משלי פרק ז' פסוק ח', צרור הכסף לקח בידו, ופירוש הכתוב שם הקדוש ברוך הוא ימית את הצדיקים ולקחם אליו. והפסוק הזה בספר משלי מדבר באישה זונה מפתה את ההלך שיכנס לביתה באומרה, כי אין האיש אין בעלה בביתו, הלך בדרך מרחוק ואין לו לחשוש שמה יבוא בכל עת, משום שצרור הכסף לקח בידו לסחור בו, ליום הכיסא לעת אחרת במועד קבוע יבוא ביתו. וחזל במסכת סנהדרין בדף צד ו' משלו את האישה הזונה לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא אישה, כמו שנאמר ואמרה אל חווה השובה אל אישי הראשון. ומעט שחתו נקראו ישראל אישה זונה, כמו שנאמר בספר אישה היה פרק א' פסוק חפה א', איכה הייתה לזונה, ודרשו את הפסוק הזה על הצדיקים, שבשעה שהיו הנביאים מתנבים על חורבן ירושלים, שמעו שכניהם עמון ומואב את נבואתם, והיו אומרים לנבוכדנצר, צא וכבוש את ירושלים. אמר להם, מפחד אני, שיערה לי כדי שיערה לקודמי שרצו לכבוש את ירושלים. אמרו לו, כי אין האיש בביתו, הקדוש ברוך הוא עזב את עמו. אמר להם, אבל קרוב הוא. אמרו לו, הלך בדרך למרחוק. רחוק ומן הרשעים. אמר להם, צדיקים שבהם יבקשו רחמים ויחזור לעמו ישראל. אמרו לו, צרור הכסף לקח בידו, הצדיקים שבהם המית. ומי הם הצדיקים שבעבורם גאלת ישראל ממצרים? אלו הם חומר שעורים ולתח שעורים. החומר הוא 30 שעים והלתח 15 שעים, נמצאו יחד 45 שעים. אלו הם 45 צדיקים שהעולם מתקיים בהם, ואיני יודע אם 30 הם כאן בבבל ו-15 בארץ ישראל, ואם 30 בארץ ישראל ו-15 כאן בבבל. אבל כשהוא אומר במקום אחר בספר זכריה פרק י' פסוק י' ג' והיקחה 30 הכסף והשליך אותו בית השם אל היוצר, 30 הכסף הם 30 הצדיקים ובית השם הוא ארץ ישראל, שם היוצר, כלומר אוצרו בית המקדש, ואומר ש30 הצדיקים הם בארץ ישראל ו-15 צדיקים כאן בבבל. אמר אבאי ורובאיו, רובם של אלו ה-30 הצדיקים שבארץ ישראל, משתקחי בבית כנישתה דתותי אפתה, נמצאים בבית הכנסת שתחת היציע, כלומר במקום שאינו חשוב. והיינו דכתיב, זה מה שנאמר בנבואת זכריה פרק י' פסוק י' ב', ואומר עליהם, אם טוב בעיניכם אבו סחרי, ואם לא חדלו וישקלו את סחרי. 30 כסף, הקדוש ברוך הוא אומר לאומות העולם, השיבו את סחרי, אלו הצדיקים מישראל שבזכותם קיבלתם סחרכם על אשר עיתם את צוני ישראל, וישיבו לו את סחרו 30 כסף. רבי יהודה אומר, אלו 30 צדיקי אומות העולם שאומות העולם מתקיימים עליהם. ודברי רבי יהודה באומרו, אלו 30 צדיקי אומות העולם, הכוונה לצדיקי ישראל שבזכותם מתקיימים אומות העולם, ועליהם נאמר בפסוק, והיקחה 30 הכסף, לקחתי את 30 הצדיקים מישראל, והשליך אותו בית השם אל היוצר, השלחתי אותם לאוצר המקדש, ונקבעו אותם צדיקים לדורות בישראל. כך משמע מפירושו של רשי. אבל במערשה מפרש דברי רבי יהודה כפשטם, 30 צדיקי אומות העולם, הכוונה לצדיקים של אומות העולם. אולה אמר, אלו 30 מצוות שקיבלו עליהם בני נוח.

0: אמנם בני נוח נצטבו בשבע מצוות, והרמ"א מפיאנו כתב שכלל המצוות שנצטבו בני נוח הם שבעה, אבל פרטי אלו המצוות הם 30. ואלו הם, לאיסור, עבודה זרה ונתפלו לאיסור, מעביר באש וקוסם ומעונן ומנחש ומחשב וחובר חבר, ועובי עידוני ודורש של המיתים, וכן לאיסור גילוי עריות ונתפל לזה, פרו ורבו משכב זכור כלי בהמה, סירוס הרכבת אילן, ולאיסור שפיכות דמים, ונתפל לזה הסותר לעו של ישראל, ולאיסור המקלל את השם נתפלו, כבוד התורה, מצוות העיסוק בתורה מותרת להם, וכן לאיסור גזל, ונתפל לאיסור הזה שלא לעסוק בתורה שניתנה לנו, והדינים ליישובו של עולם, ולא לשבות בשבת, ולאיסור עבר מן החי, דם מן החי, נבילה ובשר המת. אלו 30 המצוות שקיבלו עליהם בני נוח. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואין מקיימים מתוכם אלא שלושה. אחת, שאין כותבים מכתובה לזכרים, אף שחשודים הם על משכב זכור ומייחדים זכר לתשמישם, אין נוהגים קלות ראש כל כך במצוות עריות, ואינם כותבים אחד לשני כתובה, ואחת שאין שוקלין בשר המת במקולין, אין מוכרים בשוק לאכילה בשר אדם שמת, אלא מוכרים אותו בצינה, ואחת שמכבדים את התורה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאיסור גיד אנשי אינו נוהג באוף, מפני שלאוף אין כף בשר סביבות עצם הקולית העליונה שבירך. מקשה הגמרא והכחזין הנדיעית לי, והרי אנחנו רואים שיש לאוף כף בשר סביב עצם הקולית העליונה, ואם כן מדוע לא נוהג בו איסור גיד אנשי מתרץ את הגמרא איטלי ולא עגיל. אכן יש לאוף בשר מסביב לעצם הקולית, אבל אותו בשר אינו מסובב את העצם בעיגול ככף, וכל בשר גבוה ועגול קרוי כף, אלא זה שטוח לרוחבו, וכשאמרה התורה על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי אשר על כף הירך, היא התכוונה לאסור רק את גיד של בהמה וחיה שצורת כף הירך שלהם היא כצורת כף הירך של אדם שהיא עגולה. באי רב ירמיה, הסתפק רב ירמיה, איטלי לאוף ועגיל, אם נזדמן אוף שבשר הירך שלו מקיף את עצם הקולית בעיגול ככף של בהמה וחיה, או איטלי לבהמה ולא עגיל, וכן אם יצאת בהמה שבשר הירך של השטוח לרוחבו ואינו עגול, מהי? האם ינהג בהם איסור גיד אנשי? בצדדי הספק, האם בתר דידי אזלינן, האם הולכים אחר כל בהמה ובהמה בפני עצמה ואחר כל אוף ואוף בפני עצמו? ולכן אוף שצורת בשרו עגולה ככף ינהג בו איסור גיד אנשי, ובהמה שאין צורת בשרה ככף לא ינהג בה איסור גיד אנשי? או בתר מיני אזלינן, או שהולכים אחר המין, וכל מין בהמה וחיה אחד הוא, בין כשהבשר מסובב את העצם בעיגול, ובין אם אינו מסובב את העצם בעיגול נוהג בהם איסור גיד אנשי, וכן כל מין אוף אחד הוא, בין כשצורת הבשר עגולה ובין אם משטוחה, אין נוהג בו איסור גיד אנשי. ונשארת הגמרא בספק ואומרת, תיקו, תשבי את ארץ קושיות ובעיות. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות, וכן האור זרוע בשם רבינו חננאל, שאם יזדמן מין אוף שכף ירחו עגולה, גיד אנשי שלא אסור. וכן אם תזדמן בהמה שכף ירחה כצורת כף האוף, גיד אנשי שלא אסור, כי מספק הולכים לחומרה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף צדי א' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבה, מה המקור לכך שהאיסור הוא בגיד הימני? שאלה שנייה, מדוע צדיקים ממונם חביב עליהם כגופם? שאלה שלישית, מדוע כתוב בתחילה שלקח מאבני המקום בלשון רבים ואחר כך כתוב ויקח את האבן בלשון יחיד? שאלה רביעית, אילו פרצופים חקוקים במרכבה? התשובה ברשי. שאלה חמישית, מהי קוב יוסטוס לפירושם של רשי והתוספות? והשאלה האחרונה, דף צדי א', מי אומר ברוך כבוד השם ממקומו? אילו שש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית. בדפינו היומי דף צדי א' במסכת חולין, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישית את זין במנחם אב תשפ"ו, כאמור סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף צדי א' במסכת חולין. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גוף אבו נוער עמליה וכל מילי דמיטב, מחר יום שישי טוב במנחם אב, י' זין במנחם אב, ערב שבת קודש, פרשת עיקב תשפ"ו, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים צדי ב' וצדי ג' במסכת חולין. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה בכל מיני דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראיתה חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי. להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
2: גלים של חופש מתחילים.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף צדיק א'. ההלכה הראשונה היום עוסקת באכילת בשר לאחר אכילת מאכלי חלב. לאחר אכילת בשר אין לאכול מאכלי חלב אלא רק לאחר המתנה של 6 שעות. המתנה זו היא רק בין אכילת מאכלי בשר לאכילת מאכלי חלב שלאחריה. אולם האוכל מאכלי חלב ולאחר האכילה רוצה לאכול מאכלי בשר, אין צריך להמתין 6 שעות, משום שהטעמים להמתנת 6 שעות בין אכילת בשר לאכילת חלב שלאחריה, אינם שייכים בין אכילת חלב לאכילת בשר שלאחריה. לדעת הסוברים שעניין המתנת 6 שעות הוא משום שטעם הבשר נמשך זמן ממושך לאחר אכילה עד 6 שעות, היינו רק לאחר אכילת בשר. אולם לאחר אכילת מאכלי חלב אין שייך טעם זה, שטעם הגבינה אינו נמשך זמן רב. הלכה שנייה עומדנה בבשר נאחז בשיניים. כמו כן, לדעת הסוברים שעניין המתנת 6 שעות הוא משום שדרך הבשר להיות נאחז בין השיניים, היינו רק לאחר אכילת בשר. אולם לאחר אכילת מאכלי חלב, אין שייך טעם זה שאין דרך הגבינה לאחז בשיניים. רוצה לאכול מאכלי בשר לאחר אכילת מאכלי חלב, אף שאינו צריך להמתין 6 שעות, מכל מקום צריך לעשות כמה פעולות כדי לסלק את שאריות מאכלי החלב מפיו ומידיו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק הרביעי והאחרון של הלכות שקלים. בפרק זה מדבר הרמב״ם על ייעוד השימוש בכספי מחצית השקל. בתחילה הוא מדבר על השימוש בכספי תרומת הלשכה, לאחר מכן על השימוש בשיערי הלשכה, אחר כך על מותר תרומת הלשכה ושיערי הלשכה, אחר כך הוא מדבר על מצב שבו אין להם מספיק שקלים, ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על אופן הקרבת הקורבנות והקטרת הקטורת מראש חודש בניסן, כאשר נשארו להם קורבנות או קטורת מהתרומה הישנה. פותח הרמב״ם בהלכה א', תרומת הלשכה, כספים שהורמו והופרשו מהלשכה בה הונחו מאות מחצית השקל, ושלוש פעמים בשנה היו מרימים מכספים אלו לצורך קניית קורבנות הציבור, שאת הכספים שגבו למחצית השקל היו מניחים בלשכה המיועדת לכך, וממלאים מהם בשלוש תיבות גדולות, ושלוש פעמים בשנה היו מרימים ומפרישים מהם לצורך קניית קורבנות הציבור, שזהו השימוש העיקרי שהשתמשו במחצית השקל. מה יעשה בה, אילו קורבנות היו קונים בה, לוקחים דהיינו קונים ממנה תמידין של כל יום, כבשים לקורבן התמיד שהקריבו בכל יום אחד בבוקר ואחד בין הארבעים, והמוספין בהמות לקורבנות שנוספו על התמידים, בשבתות ובמועדים ובראשי חודשים, וכל קורבנות הציבור, בהמות לשאר הקורבנות שהם חובת הציבור, כמו שני הכבשים שהיו באים בחג השבועות עם שתי הלחם, ונסכם, היין והסולת הבלולה בשם שמביאים עם הקורבנות, והמלח שמולכים בו את כל הקורבנות. בנוגע למלח מדגיש הרמב״ם שזהו המלח שמולכים בו את כל הקורבנות, משום שלא רק המלח לקורבנות הציבור, אלא גם המלח לכל קורבנות היחיד, בעמימאות תרומת הלשכה, וכן העיצים שעורכים על המזבח ומעבירים אותם, ומקטירים עליהם את הקורבנות, אם המשפחות שהיה דרכם לנדב עיצים לא הביאו עיצים, ולא מצאו אלא בדמים, שהוצריכו לקנות עיצים תמור התשלום, הרי במקרה זה היו קונים מכספי תרומת הלשכה את העיצים למזבח, והקטורת שמקטירים בכל יום על מזבח הזהב שבהיכל, וביום הכיפורים גם בקודש הקודשים, ושכר עושה, וכן משלמים מכספי תרומת הלשכה את שכר האומנים העושים את הקטורת, ולחם הפנים שעורכים בכל שבת על שולחן הזהב שבהיכל, ושכר עושה לחם הפנים, והעומר, קורבן העומר שיהיו מקריבים ביום השני של פסח, ושתי הלחם שיהיו מביאים בחג השבועות, ופרה אדומה, ושעיר המשתלח להזזל ביום הכיפורים, ולשון של זהורית, רצועה של צמר צבועה באדום, שקושרים בין קרניו של השעיר המשתלח, כל אלו הדברים באים דיינו נקנים מתרומת הלשכה. הלכה ב', אבל פר אלם דבר של ציבור, דהיינו הפרים לחטאת שמביאים השבטים כאשר בית דין הגדול טעו בהוראה והתירו לעבור עבירה, וטעו רוב העם ועשו על פי הוראתם, וסעירי העבודה זרה שמביאים השבטים כאשר בית דין הגדול טעו בהוראה והתירו לעבוד עבודה זרה וטעו רוב העם ועשו על פי הוראתם, בתחילה גובין להן, דהיינו שעושים גבייה מיוחדת מהציבור כדי לקנותן, ואינן באים מתרומת הלשכה, משום שבשעה שתרמו את שקליהם לא הייתה דעתם על קורבן זה, שהרי לא ידעו שיחטאו. פרוחות של היכל, שתי הפרוחות שהיו בין היכל לקודש הקודשים, תחת בניין עשויות, הם היו עשויות במקום הכותל שהיה שם במקדש ראשון. שבבית המקדש הראשון היה כותל בעובי המה בין ההיכל לקודש הקודשים, אולם בבית המקדש השני שהיה גבוה מאוד לא יכלו לבנות שם כותל, לפי שכותל בעובי המה אינו יכול לעמוד בגובה כזה, ועל כן עשו שתי פרוחות והשאירו ביניהן חלל המה במקום מחיצת הבניין שבבית ראשון. ומכיוון שהפרוחות הם חלק מבניין בית המקדש, לפיכך אינן באים מתרומת הלשכה שכספיה מיועדים לצורך קורבנות ציבור, אלא מקודשי בדק הבית המיועד עדים לצורך תיקון המבנים של בית המקדש. אבל פרוחות של השערים, הפרוחות שעשו לפתחים של שיבת שערי העזרה לפתח האולם ולפתח ההיכל, שהם עשויות לצניות כדי שעומדים בחוץ לא יראו את הנעשה בפנים, ואינן חלק מהבניין, באין דיינו נקנים מתרומת הלשכה, כי הפרוחות שהיו לצניות הן לצורך הקורבנות, שעבודת הקורבנות צריכה להיעשות בצניות. המנורה וכלי שרת, מצוותן שיבואו ממותר הנסחים, מהיין והסולת היתרים שהרוויח ההקדש בקניית הנסחים, ובהלכות כלי המקדש והעובדים בו שבספר עבודה יתבאר מהו מותר הנסחים, דיינו כיצד מרוויח ההקדש יין וסולת בקניית הנסחים. ונקודת העניין שהגזברים היו מסכמים עם מוכרי היין והסולת את מחיר הנסחים שיקנו מהם ב-30 הימים הבאים, ובאם הנסחים יקרו, הוא צריך לספק להם לפי המחיר הזול שסיכמו עליו, אך באם הם מוזלו, הוא צריך לספק להם לפי המחיר הזול שהשתנה, ומה שהקדש מרוויח משינוי המחיר הוא הנקרא מותר נסחים. ואם לא היה להם מותר נסחים, שלא נוצר רווח כתוצאה מפרשי המחירים של הנסחים, יבואו, דיינו שיקנו את המנורה ואת כלי השרת מתרומת הלשכה, שבעצם ראוי שכלי השרת יבואו מתרומת הלשכה לפי שהם לצורך הקורבנות, וכן המנורה נחשבת כצורך צורך העבודה, אלא שמכיוון שאין שכיח לקנותם, כי אין צריך לקנות כלי שרת ובטח לא את המנורה, אלא רק פעם בכמה שנים, לפיכך לוקחים אותם ממותר הנסחים, שגם הוא אינו שכיח תמיד, וגם הוא מגיע בעצם מתרומת הלשכה, שהרי הנסחים עצמם נקנו מדמי תרומת הלשכה, ולפיכך אם לא היה להם מותר נסחים, קונים אותם מדמי תרומת הלשכה עצמה. בגדי כהונה אותם לבשו הכהנים בשעת עבודתם בבית המקדש, בין 8 בגדי כהן גדול ובין שאר בגדי כל הכהנים שעובדים במקדש, דיינו 4 הבגדים של הכהן העדיות, הכל באין, דיינו נקנים מתרומת הלשכה, כי בגדי הכהונה הם לצורך הקורבנות. הלכה ג' כל הבהמות הנמצאות בירושלים או שנמצאו חוצה לה בקרוב ממנה, דיינו במקום קרוב לירושלים עד למקום הנקרא מגדל עדר, הבאות עולות שדינם להביא בדמן קורבן עולה מחשש שמה קורבן עולה הן, כמו שהתבהר בהלכות פסולי המוקדשים, נסקן הסולת והיין הבאים עם קורבנות העולה הללו באין, דיינו נקנים מתרומת הלשכה. המשנה בשקלים אומרת שבתחילה היה מוצא את הבהמה מביא את הנסחים מכספו, ואם לא היה מביא היו ממשכנים אותו על כך. אך משראו חכמים שאנשים מניחים את הבהמות שנמצאו ובורחים כדי לא להתחייב בנסחים, תקנו שיביאו אותם משל ציבור, ולפיכך מביאים אותם מתרומת הלשכה, מכיוון שכל קורבנות הציבור באים מתרומת הלשכה. ואף שחלק מהקורבנות הללו באו שלמים, ומדוע כתב הרמב״ם שרק הנסחים של העולות באים מתרומת הלשכה? הרי זהו משום שבשלמים רוב הבשר הולך לבעל הקורבן, ולפיכך אין חשש שהם ימנו מלהביא את הבהמה לבית המקדש לשלמים, משום שהם צריכים להביא את נסקיהם. ממשיך הרמב״ם, וכן גוי ששלח עולתו ממדינה אחרת כדי להקריבה בבית המקדש ולא שלח עמה דמי נסחים, יבואו, דיינו שיקנו את נסחיה מתרומת הלשכה. ומשמע מהרמב״ם שאם הגוי שלח את דמי הנסחים, הרי מקבלים אותה ממנו וקונים בהם את הנסחים לקורבנותיו. ויקשו המפרשים, הרי הרמב״ם כתב בהלכות מעשי הקורבנות, שעולות הגויים אין מבינים מהן נסחים, שנאמר כל האזרח יעשה ככה, אלא נסקיהם קרבין משל ציבור, ומשמע שאף אם הביאו הגויים נסחים, אין מקבלים אותם מהם. וביירו שרק אם הגויים הביאו את הנסחים, דיינו את הסולת והיין עצמם, אין מקבלים אותם מהם, שזה מה שממעטים מהפסוק. אך כאן מדבר הרמב״ם על דמי נסחים, שבאם הגויים הביאו את דמי הנסחים, הרי מקבלים אותם מהם וקונים עמהם סולת ויין. ורק כשהגויים לא שלחו דמי נסחים, יבואו הנסחים מתרומת הלשכה. הלכה דלת, גר שמת ואין לו יורשים, והניח זבחים קורבנות הטעונים נסחים, אם יש לו נסחים שיפריש אותם או את דמיהם בחייו, הרי הנסחים קרבין משלו, ואם לאו שלא יפריש בחייו נסחים או את דמיהם, באים הנסחים מתרומת הלשכה, שכך הוא הדין גם בכל ישראל ששלח את קורבנו ממקום רחוק ולא שלח עם עוד מי נסחים, הרי מגיעים הנסחים מתרומת הלשכה, וכפי הדין שנאמר בהלכה הקודמת בנוגע לגוי. אך דין זה הוא דווקא בגר שמת, שאין לו יורשים, אולם ישראל שמת, אף שלא יפריש נסחים בחייו, יורשיו מביאים אותם מנכסיו שהנחילם. כהן גדול שמת, ועדיין לא מינו כהן גדול אחר תחתיו, מקריבין את החביתין, מקריבין את מנחת החביתין שהכהן גדול מקריב בכל יום, מתרומת הלשכה. במשנה נחלקו בדבר שלדעת רבי שמעון מביאים את החביתין מתרומת הלשכה, לדעת רבי יהודה היא באה מכספי היורשים של הכהן גדול. ובהלכות מדין ומוספין פסק הרמב״ם שהיא באה מכספי היורשים. וצריך לומר שדברי הרמב״ם כאן הם כשיורשיו אינם נמצאים כאן או שאין לו כלל יורשים. שאז מביאים את החביתין מתרומת הלשכה. והמקור לכך שחביתי כהן גדול באים מתרומת הלשכה, לומדת הגמרא במנחות ממה שנאמר בפסוק לגבי חביתי כהן גדול, חוק עולם ללמדנו שאם מת כהן גדול, חוק זה יהיה משל עולם, דהיינו משל ציבור. מבקרי מומין של קודשים שבירושלים, שכל בהמה עומדת להקרבה היו בודקים אותה אם יש במום הפוסל אותה מהקרבה, ותלמידי חכמים המלמדים הלכות שחיטה לכהנים, שאף ששחיטה כשרה בזר, הרי למעשה הכהנים הם אלה ששחטו את הקורבנות. ותלמידי חכמים המלמדים להם את הכהנים הלכות כמיצה של מנחות, שזוהי פעולה מורכבת שיש בה כמה דינים, ונשים המגדלות את בניהן בתערה לפרה אדומה, שחכמים החמירו בהכנת אפר הפרה האדומה שיעשה בתערה, ולפיכך הוא נעשה על ידי ילדים שלא נטמעו מעולם במת, ועל מנת לשמור שהילדים לא יטמעו במת מעולם, היו מביאים נשים מעוברות למקומות מיוחדים שאין בהם חשש טומאה, ושם הם היו יולדות את ילדיהן ומגדלות אותם שם תארה. הרי כולם, כל אותם אנשים שהרמב״ם מנה כאן, נוטלים שכרה מתרומת הלשכה, מכיוון שדברים האלו שהם לימדו אותם או התעסקו בהם הם מצורכי הקורבנות, וכמה הוא שכרם של כל אותם אנשים, כמה שיפסקו להם בי דין לפי מה שיחליטו בי דין שהם צריכים. הלכה ה' בשנת השמיטה שהיא הפקר, שכל הצומח בשדות הוא הפקר, סוחרין בית דין שומרין שישמרו על מקצת ספיחים שצמחו, שיבולי חיטה וסעורה שצמחו מאליהן, כדי שיביאו מהם את מנחת העומר ביום השני של פסח ושתי הלחם בחג השבועות שאינן באין אלא מן החדש, שמצווה להביאה מתבואה חדשה שגדלה בשנה זו, וכיוון שבשנת השמיטה אסור לזרוע וצריך להביא את העומר ואת שתי הלחם מספיחי חיטה חיטה וסעורה שצמחו מאליהם בשנה זו דווקא, הרי יש להעמיד שומרים שישמרו על הספיחים שאף אחד לא יקצור אותם, כדי שיהיו מצויים לעומר ולשתי הלחם, ואף שבשביעית אסור לשמור שאנשים לא ייכנסו לשדה ויזכו בתבועה שהיא הפקר. מבאר הראש שהשומרים לא היו מונים מהאנשים להיכנס, אלא רק מודיעים להם שספיחים אלו מיועדים עבור העומר ושתי הלחם, והאנשים היו פורשים מהם מעליהם. בכל אופן, אילו השומרים נוטלים את שכרן מתרומת הלשכה, כיוון ששמירה זו היא צורך קורבנות ציבור, משלמים עבורה מתרומת הלשכה כמו שמשלמים עבור קורבנות הציבור עצמם. על החוואב, מי שיתנדב לשמור בשמיטה על ספיחי חיטה וסעורה כדי להקריב מהם את העומר ושתי הלחם בחינם, דיינו בלי לקבל שכר על כך, אין שומעין לו, אלא נותנים לו שכר על שמירתו מתרומת הלשכה. והטעם שאין מניחים לו לשמור בחינם, זהו גזרה משום בעלי זרוע, אנשים אלימים, שמה יבואו ויתלו מהם את החיטים והסעורים שהם שומרים עבור בית המקדש, מכיוון שהם לא ידעו שהם שומרים זאת עבור העומר ושתי הלחם. לפיכך תקנו להם חכמים שיתלו שכר מן הלשכה, כדי שיפרשו הכל מאותו מקום שאילו שומרים שם, כי על ידי שיתלו שכר מההקדש על שמירתם, יתפרסם הדבר שהם שומרים זאת עבור העומר ושתי הלחם, ולא יבואו בעלי הזרוע לקחת מהם את ספיחי החיטים והסעורים. הלכה זין, מגיעי ספרים שבירושלים, הבודקים ומתקנים ספרים מטעויות, נוטלין את שכרן מתרומת הלשכה. ואף שאין זה שייך לעבודת הקורבנות, אך מאחר שבית דין ראו שאנשים מתעצלים מלתקן את ספריהם ועוברים על מה שנאמר אל תשכן באוהליך העבלה, הפקירו את תרומת הלשכה לצורך כך. דיינין שדנין את הגזלנין בירושלים נוטלין את שכרן מתרומת הלשכה, שדיינים אלו לא היו דנים על גזלות בלבד, אלא על כל עוברי העבירה וגם על העבירות שבמקדש, ולפיכך יש בזה גם צורך עבודת הקורבנות. וכמה היו נוטלין הדיינים בשכרם? 90-90 מנה בכל שנה, מדי שנה הם היו נוטלים 90 מנה. את השכר לא נטלו הדיינים עבור עבודתם, שרי אסור לדיין לקחת שכר כדי לדון, אלא כיוון שכל שעה שהיו יושבים בדין לא היו יכולים לעסוק בשום מלאכה, מוטל על הציבור לפרנסם, ו-90 מנה זהו סכום מכובד שהיה מאפשר להם להתפרנס ברווח כדי שיוכלו לדון ביישוב הדעת. ואם 90 המנה לא הספיקו להם לפרנסתם ופרנסת בני ביתם עבור כל השנה, אף על פי שלא רצו שיוסיפו להם עוד שכר, אלא רצו לחיות בצמצום, מוסיפים להם עוד שכר עד שיהיה להם מספיק כדי צורכן, הם ונשיהם ובניהם ובני ביתם, כאמור כדי שיהיה להם ברווח ויוכלו לדון ביישוב הדת. הלכה ח', כבש כמין גשר משופע, היו עושים מהר הבית שם שחטו את הפרה האדומה להר המשחה, דהיינו הר הזיתים שעליו מוציאים פרה אדומה לצורך שריפתה שם, וגשר זה נעשה כדי שהפרה והעוסקים בה לא יתאמו, וכן היו עושים כבש מהעזרה לחוץ לירושלים, שמוציאים עליו את הסעיר המשתלח ביום הכיפורים בדרכו לעזאזל, והיו עושים זאת מפני אלכסנדרים שהיו תולשים את שערו של מוציא הסעיר כדי לזרז אותו להשליך את הסעיר לצוק כדי שתושלם כפרתם. ושניהם, שני כבשים אלו, נעשים דיינו נקנים משיירי הלשכה, מהכספים שנותרו מתרומת הלשכה, לאחר שהיו ממלאים את הקופות הגדולות מחצאי השקלים לצורך קניית קורבנות הציבור, הרי השקלים שהיו נשארים הם הנקראים שיירי הלשכה, ומהם היו עושים את הכבשים. דאף שהכבשים נעשו לצורך הפרה האדומה והסעיר המשתלח שהם עצמם באים מתרומת הלשכה, הרי מכיוון שהכבשים הם בניין, דהיינו שעשויים במבנה הבנוי על הקרקע, הרי כל בניין בא משיירי הלשכה. וכן מזבח העולה שהיה בעזרה, שעליו היו מקריבים את רוב הקורבנות, שמזבח זה היה בנוי מאבנים ומחובר לאדמה, ולפיכך נחשב כחלק מבניין הבית הבא משיירי הלשכה, וההיכל של בית המקדש, והעזרות, וכל שאר המבנים של המקדש, באים משיירי הלשכה, שבנייתם נעשית מכספי שיירי הלשכה, כי קודשי בדק הבית מיועדים לתיקון בניין המקדש. אבל בניית המקדש עצמה צריך להיות מממון כל ישראל, כמו שעשה דוד שגבה 50 שקל מכל שבט ושבט, ולפיכך בניית הבית עצמו צריכה להיעשות משיירי הלשכה, שהוא מה שנשאר מהשקלים שניתנו על ידי כל ישראל. עמת המים שבירושלים, תעלת מים שהייתה עוברת בירושלים לצורכי העיר, וחומת ירושלים וכל מגדלותיה וכל שאר צורכי העיר, כגון חפירת בארות, תיקון רחובות ושמירת העיר, באים משיירי הלשכה, כי הכספים שבלשכה מיועדים לכלל צורכי הציבור. וגוי שיתנדב מאות לדברים האלו לצורכי המקדש או ירושלים, או לעשות עמהם בחינם, או שהוא רצה לסייע בגופו לדברים האלו ללא תמורה, אין מקבלים ממנו, לא לוקחים ממנו את הכסף ולא מניחים לו לעבוד בחינם, ואפילו גר תושב, גוי שקיבל על עצמו לקיים שבע מצוות בני נוח שמותר לו לגור בארץ ישראל, שנאמר בעזרה, לא לכם לגויים ולנו עם ישראל לבנות בית לאלוקינו, וגומר, שבשעה שבני ישראל בנו את בית המקדש השני, באו צרי יהודה ובנימין, שאילו גויים שהושיב סנחריב בארץ ישראל, וביקשו להשתתף עמם בבניית המקדש, וכוונתם הייתה להפריע לבניית המקדש. ועל כך השיב להם זרובבל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקינו, דהיינו שאין לכם להשתתף עמנו בבניית בית המקדש, שרק לנו לבדנו, דהיינו לעם ישראל, מוטל לבנות בית לאלוקינו. ונאמר בנחמיה, ולכם לגויים אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים, ומכאן שאין לגויים להשתתף גם בבניין ירושלים או בשאר צרכיה. הלכה ת', מותר תרומת הלשכה. כספי תרומת הלשכה שנותרו כשהגיע ראש חודש ניסן של השנה הבאה, שמזמן זה ואילך אין משתמשים בכסף הנותר לקורבנות הציבור, אלא רק בכסף של התרומה החדשה, וכן מותר שיירי הלשכה, כסף שנשאר בשערי הלשכה לאחרי שלקחו משם את צורכי העיר ושאר הדברים שרם במזכיר בהלכה הקודמת, לוקחים בו בימות זכרים ויקריבו כולן עולות של נדבה ציבור, מפני שתנאי בית דינו על כל המותרות, כל מה שנשאר ממה שהוקדש לצורך הקרבת הקורבנות, שיקריבו עולת בימה, אבל לא עולת העוף, אבל אין קונים בכסף זה עופות לעולת העוף, כיוון שאין בקורבנות הציבור עוף, והרי דמי המותרות הולכים לעולות הציבור, ואילו העולות הבאים ממותר השקלים, הם הנקראים קיץ למזבח, עולות להקריב על המזבח כשאין קורבנות אחרים. והרמב״ם מבאר בפירוש המשניות שהם נקראים קיץ למזבח, כי כשם שפירות הקיץ באים ככינוח בנוסף לסעודה, כן קורבנות אלו הם תוספת על קורבנות החובה. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על מצב הפוך, שלא רק שלא נותרו להם שקלים מיותרים, אלא שחסרים להם שקלים לצורך קניית כל קורבנות הציבור. הלכה יוד, שקלים, כספי מחצית השקל שלא הספיקו להם לכל קורבנות הסיבור, שלא רק השקלים שבתוך הקופות לא הספיקו להם, אלא גם כל שאר השקלים הנקראים שיערי תרומת הלשכה לא הספיקו להם לקורבנות הסיבור, מוציאים את הראוי להם, הם מוציאים את הכספים הנצרכים לקורבנות הסיבור מקודשי בדק הבית. הם הכספים המיועדים לצורך תיקון המבנים של בית המקדש, ולהקדש זה ניתן כל מה שהאדם מקדיש בסתם ללא פירוט של הקדש מסוים, אבל אין בדק הבית מוציא את הראוי לו מקודשי המזבח, שבאם חסרים להם כספים לתיקון הבניין של בית המקדש, הם לא יכולים לקחת כספים מחצאי השקלים המיועדים לקודשי המזבח. וטעם הלכה זו, משום שהמאות המיועדות לקודשי המזבח קדושתם גדולה יותר מהמאות המיועדות לצורכי תיקון המקדש, והכלל הוא שמעלין בקודש ואין מורידין. הלכה י' א', מי שהגיע ראש חודש ניסן, אין מקריבין את קורבנות הציבור, אלא מתרומה חדשה, ממאות שנתרמו משקלים שניתנו עבור שנה זו, ואם עדיין לא באה התרומה החדשה, שעדיין לא הגיעו מספיק שקלים שנתרמו בשנה זו, לוקחין מן הישנה, קונים את קורבנות הציבור משקלים שנשארו מהתרומה של שנה שעברה. הגמרא בראש השנה לומדת זאת מהפסוק שנאמר בנוגע לקורבן מוסף ראש חודש, זאת עולת חודש בחודשו, ומכפל הלשון חודש בחודשו לומדים שיש חודש אחד שצריך לחדש בו את הקורבנות ולהביאם דווקא מהתרומה החדשה, ולומדים מגזרה שווה חודש חודש ממה שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים, שהכוונה לחודש ניסן. אך דין זה הוא רק לכתחילה, אבל בדיעבד גם התרומה הישנה כשרה. ממשיך הרמב״ם, לפיכך, מכיוון שמראש חודש ניסן מביאים את קורבנות הציבור מהתרומה החדשה, אם הגיע ראש חודש ניסן, ויש עמהן שנשארו בבית המקדש, בהימות לתמידים, בהימות שהפרישו אותם לצורך קורבנות התמיד מתרומה הישנה, שהם נקנו מהתרומה של שנה שעברה, שמראש חודש ניסן כבר לא מקריבים אותם יותר לקורבנות הציבור, הרי פודין אותן במאות חולין, ומוציאין אותן לחולין, אף על פי שאין תמימין ללא מום, ויפלו דמיהן לתרומה הישנה שמקייצין בה את המזבח, שהכסף שפדו בו את הקורבנות הללו דינו כמותר תרומת הלשכה שקונים בו עולות לקיץ המזבח. והטעם שפודין אותם אף שהם תמימים, והרי הכלל הוא שדבר הקדוש בקדושת הגוף לקורבן אינו נפדה אלא אם כן נפל בו מום, משום שתנאי בי דין הוא בי דין מתנים מראש על כל הבהימות שלוקחים לתמידין, שאם לא יהיו צריכים להן עבור הקורבנות של שנה זו יצאו לחולין. דיינו שלא יהיו קדושים בקדושת הגוף אלא רק בקדושת דמים, ויוכלו לצאת לחולין על ידי פדיון. וכתב הריטב"א שאין צריך תנאי מפורש על כך של בית דין, שאף שלא ייתנו בפירוש הרי זה כאילו ייתנו, כי מן הסתם כוונת בית דין שיהיה באופן הטוב והמתוקן ביותר. וכתבו המפרשים שאף שדין זה נתפרש בנוגע לתמידים, הרי תנאי זה של בית דין הוא גם בבהימות שנקנו עבור מוספים או חטאות הציבור וכדומה. הלכה י"ב, וכך באופן דומה היו עושים במותר הקטורת משיגיע ראש חודש ניסן. במה שנשאר בראש חודש ניסן מהקטורת של השנה שעברה, ששוב אין מקטירים ממנה, כי החל מראש חודש ניסן יש להשתמש בקטורת שנקנתה מכספי התרומה החדשה של שנה זו. ומהקטורת היה נשאר באופן קבוע ברוב השנים, מכיוון שהיו מכינים 365 מנים כמניין ימות החמה, ועוד 3 מנים לצורך הקטורת המיוחדת של הכהן הגדול ביום הכיפורים, ובשנה פשוטה יש בערך 11 ימים פחות ממניין ימי שנת החמה, וכן משלושת המנים של הכהן הגדול ביום הכיפורים שהיה לוקח מהם רק מלוך אופניו, היו נשארים מעל 2 מנים, והיו צוברים מנים אלה לשימוש בהם בשנה מעוברת שבה יש קרוב ל-20 יום מעל ימי שנת החמה, אך אי אפשר להשתמש ישירות בקטורת עצמה שנותרה מהשנה שעברה, החל מראש חודש ניסן שבו בו צריך להקטיר קטורת רק ממאות התרומה החדשה, ולפיכך מחללים אותו את מותר הקטורת על שכר האומנים, דהיינו שמפרישים מאות מתרומת הלשכה עבור שכר האומנים מפתמי הקטורת, כפי שלמדנו בהלכה א' ששכר האומנים עושה הקטורת היה ניתן מתרומת הלשכה, ועל ידי זה המאות יוצאות לחולין, ולאחר מכן מחללים את הקטורת על מאות אלו, ובכך המאות מתקדשות תחת הקטורת והקטורת יוצאת לחולין. לחולין, והטעם שהיו מחללים את הקטורת על מעות שהופרשו לשכר האומנים ולא היו מחללים אותה על מעות חולין, לפי שחילול קטורת על מעות חולין הוא זלזול בקטורת. וחוזרים מעות השכר לקיץ המזבח, שהמעות שחיללו עליהן את הקטורת נחשבות כמותר תרומת הלשכה שקונים בו עולות לקיץ המזבח, ונוטלין האומנים מותר הקטורת בשכרם, האומנים מקבלים את הקטורת שיצא לחולין בשכרם, והיו עושים את כל התהליך הזה ולא נותנים לאומנים את הקטורת עצמה שנותרה מהשנה שעברה בשכר מלאכתם, מכיוון שאין ההקדש מתחלל על שכר מלאכה אלא על מעות. לפיכך היו מפרישים תחילה מעות לשכרם ומחללים את הקטורת במעות שהופרשו לשכרם, וחוזרים ולוקחים דהיינו קונים את הקטורת מהם ממעות התרומה החדשה, וכל זה נעשה כדי להקריבה להקטירה ממעות תרומה חדשה, שכאמור לכתחילה החל מראש חודש ניסן אין מקטירין את הקטורת מהתרומה הישנה אלא דווקא מהתרומה החדשה, ומכיוון שכאמור באופן קבוע היו צריכים להשאיר חלק מהקטורת של השנה הקודמת לצורך הקטרה בשנה החדשה, הרי היו צריכים לעשות זאת דרך התהליך האמור של נתינת מותר הקטורת לאומנים בשכרם וקנייתה מהם ממעות התרומה החדשה. ואם אין להם תרומה חדשה, שעדיין לא הגיעו השקלים של שנה זו, מקטירין אותה מתרומה ישנה, שבדיעבד אפשר לקחת את מותר הקטורת עצמה שנותרה מהשנה שעברה, ולהקטירה בשנה החדשה גם לאחר ראש חודש ניסן. וכאן מסתיים הפרק הרביעי, ובכך סיימנו את הלכות שקלים. בריך רחמנה דסיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. ובשיעור הבא נתחיל בעזרת השם בלימוד הלכות קידוש החודש.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. האזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.
1: ורץ למשנה יום חמישית את זין במנחם אף תפשין פי וב. לומדים אנו בשיעורנו דף היומי משניות, דף ליום שס בשנה, את הדף העשירי, דף י' במסכת נגעים אשר בסדר תארות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת נגעים, מפרק י' ג' למשנה ת' ונחתום, בפרק י' ד' הפרק החותם את מסכת נגעים, משנה ח'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק וברכה אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיץ ונשמח בזאת התורה ונצליח. מסכת נגעים פרק י' ג' משנה ת' המשנה מלמדת עם דברים הנכנסים לתוך בית המנוגה נטמעים מיד או רק לאחר ששוהים בתוכו שיעור זמן מסוים. אומרת המשנה מי שנכנס לבית המנוגה וקהיליו דיינו בגדיו מונחים על כתפו כשהם מקופלים בדרך מסע בעת סנדלה וטבעותיו ומחזיק בידיו שלא כדרך מלבוש או תכשיט הוא ואין טמאים מיד. אבל אם היה לבוש בקהילה ונועל את סנדליו ברגליו ועונד את טבעותיו בידיו הוא טמא מיד ואילו הן תאורים עד שישאה בבית שיעור של כדי אכילת פרס מפת חיטים ולא מפת שעורים וכשיעור זמן שאוכל את הפת כאשר הוא מייסב ואוכלם ביחד עם לפתן שהוא זמן מועט יותר מאשר מי שאוכל בעמידה ובלא לפתן. מסכת נגעים פרק י"ג משנה י' המשנה ממשיכה לעסוק בדין בגדים של גבי אדם שנכנס לבית המנוגה ומלמדת מה הדין כשאדם עומד מתוך הבית בידו וטבעתו מחוץ לבית, או להפך, כאשר אדם עומד מחוץ לבית בידו וטבעתו בתוך הבית. אומרת המשנה, היה עומד בפנים בתוך בית מנוגה ופשט ידו לחוץ וטבעותיו בידיו על אצבעותיו דרך מלבוש. אם שעה כדי אכילת פרס, הטבעות טמאות כיוון שהן נגררות אחרי רוב גופו שהוא בתוך הבית. ואם היה עומד בחוץ ופשט ידו לפנים וטבעותיו בידיו על אצבעותיו, רבי יהודה מטמא אותם מיד, כיוון שנכנסו לתוך הבית בלא גופו, וחכמים אומרים, אינם נטמעות עד שישאה שם שיעור כדי אכילת פרס. אמרו חכמים לרבי יהודה, מה אם בזמן שכל גופו טמא כגון שהוא בתוך הבית המנוגה לא טימא את מה שעליו כגון הטבעות שעל אצבעותיו עד שישאה שם שיעור כדי אכילת פרס? אז בזמן שאין גופו טמא, שאין כל גופו טמא כגון כאן שראשו ורובו מחוץ לבית, אינו דין שלא יטמא את מה שעליו עד שישאה שם שיעור כדי אכילת פרס? מסכת נגעים פרק י' ג' משנה י' א'. בשתי המשניות הקודמות למדנו מה דין אדם וכלים טהורים שנכנסו לבית מנוגה. כעת עוברת המשנה לעסוק במצורה שנכנס לתוך בית ומלמד את המשנה מה דין הכלים הנמצאים בתוך הבית. אומרת המשנה מצורה שנכנס לבית טהור כל הכלים שיש שם בתוך הבית טמאים ואפילו הכלים שמונחים גבוה עד הקורות שבתקרה. רבי שמעון אומר אין כל הכלים טמאים אלא רק אלה שמונחים עד גובה 400 אבל כלים שלמעלה מגובה 400 נחשבים כמונחים ברשות אחרת והם נשארים טהורים. בין לתנא קמא ובין לרבי שמעון כאשר נכנס המצורע לבית הכלים שראויים להיטמא מיד נטמאים. הכלים שבבית עד התקרה לתנא קמא או עד 400 לרבי שמעון נטמאים מיד בכניסת המצורע. רבי יהודה אומר כאשר המצורע נכנס לבית שלא ברשות עם שעה שם שיעור כדי הדלקת הנר ולא הוציא אותו בעל הבית הכלים טמאים אבל לפני כן הכלים טהורים. מסכת נגעים פרק י"ג משנה י"ב. המשנה מלמדת כיצד נזהרים מטומאת מצורע כשהוא נכנס לבית הכנסת. אומרת המשנה כאשר מצורע נכנס, דהיינו רוצה להיכנס לבית הכנסת, עושים לו מחיצה גבוהה 10 טפחים על אורך ורוחב 400 כדי להציל את האחרים מטומאה. המצורע נכנס לבית הכנסת ראשון ויוצא אחרון שאם לא כן, יש לחשוש שמא בשעה שיעבור מן הפתח אל המחיצה יעמוד קצת ויטמא את כל מי שנמצא שם. עוברת המשנה ללמוד כיצד ניתן להישמר מטומאת בית מנוגה. אומרת המשנה כל המציל צמיד פתיל באוהל המת כל כלי שכאשר הוא סגור וחתום הוא מציל על מה שבתוכו מפני טומאת אוהל המת כגון כלי חרס מציל צמיד פתיל בבית המנוגה כאשר הוא סגור וחתום הוא מציל על מה שבתוכו גם מפני טומאת בית מנוגה וכל המציל מכוסה באוהל המת כל דבר שכאשר הוא מכוסה הוא מציל על מה שבתוכו מפני טומאת אוהל המת כגון בור מציל מכוסה בבית המנוגה כאשר הוא מכוסה הוא מציל על מה שבתוכו גם מפני טומאת בית מנוגה. דברי רבי מאיר, רבי יוסי אומר, טומאת בית מנוגה קלה יותר מטומאת אוהל המת, לפיכך כל המציל צמיד פתיל באוהל המת, כל שמציל מפני טומאת מת כאשר הוא סגור וחתום, מציל מכוסה בבית המנוגה ומציל מפני טומאת צרת, גם כאשר הוא רק מכוסה ואף על פי שאינו צמיד פתיל, וכן כל המציל מכוסה באוהל המת, כל שמציל מפני טומאת מת כאשר הוא מכוסה, אפילו מגולה בבית המנוגה טהור, גם כאשר אינו מכוסה כלל, הוא מציל על מה שבתוכו מטומאת צרת. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השלושה עשר במסכת נגעים ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החותם את מסכת נגעים הפרק הארבעה עשר מסכת נגעים פרק י' ד' משנה א'. סדר התארה של מצורע מוחלט שנתרפא מורכב משלושה שלבים המתוארים בפרשת מצורע שבספר ויקרא. פרק זה שלפנינו עוסק בפרטי הדינים של סדר זה, ושתי המשניות הראשונות מתארות את השלב הראשון. שואלת המשנה כיצד מתארים את המצורע המוחלט שנתרפא מצרתו. משיבה המשנה, לאחר שראו הכהן ונקבע שהנגע נתרפא, היה המצורע מביא פיאלי של חרס חדשה, ספל מחרס שלא נעשתה פה מלאכה מעולם, ונותן לתוך הרביעית הלוג מים חיים מי מעיין, ומביא שתי ציפורים דרור שאינה מבויתות. שחט הכהן את אחת מהן מעל כלי החרס ועל מעל המים החיים שבתוכו, כך שדם השחיטה היה מתערב במים, חפר בור וקוברה את הציפור השחוטה בפניו בפני המצורע, מפני שאסורה בענה. נטל חתיכת עץ ערז וגבעול של אזוב ושני תולעת, לשון של צמר צבוע אדום וקרחן בשיירי הלשון, וקרח לאגודה את שלושת המינים יחד בחלק העודף של לשון הצמר, והקיף להם ראשי אגפיים וקירב עליהם את קצות הכנפיים ואת ראש הזנב של הציפור השנייה, ולאחר מכן טבע לכהן את קצות הכנפיים והזנב יחד משלושת המינים האחרים בדם ובמים שבכלי החרס, ועיזה מהתערובת שבע פעמים לאחר ידו על גב ידו של המצורע. ויש אומרים שהיה מזה על מצחו של המצורע, וכך היה מזה על השקוף שבבית מבחוץ, על החלק החיצון של משקוף הבית, כשבא לתאר את הבית המנוגה. מסכת נגעים, פרק י' ד' משנה ב'. המשנה ממשיכה לתאר את השלב הראשון של תארת המצורע. לאחר שאיזה על המצורע מחוץ למחנה, אומרת המשנה, בא לו הכהן לתוך העיר כדי לשלח את הציפור החיה, ובשעת השילוח הינו הופך פניו לא לים ולא לעיר ולא למדבר, אלא עומד בתוך העיר כשפניו לשדה ומשלח את הציפור, שנאמר לגבי תארת בית המנוגה, ספר ויקרא פרק י' ד' פסוק נ' ג', ושילח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר על פני השדה. לאחר השילוח בא הכהן למקומו של המצורע מחוץ למחנה כדי לגלח את המצורע, והעביר תר על כל בשרו, דהיינו על כל מקום כינוס שיער שבגלוי, וחיבס טבל המצורע לאחר הגילוח את בגדיו, וטבל במקווה. לאחר טהרה זאת טהור המצורע מלטמא בביאה לבית, והרי הוא עדיין מטמא אדם וכלים במגע כשרץ. כמו כן נכנס, הוא רשאי להיכנס לפני מן החומה בערים שבארץ ישראל, אולם הוא מנודה מביתו שבעת ימים, והיינו שאסור בתשמיש המיטה בימים אלו. מסכת נגעים, פרק י' ד' משנה ג', מפרט את המשנה את השלבים הבאים של טהרת המצורע. אומרת המשנה, ביום השביעי לסדר טהרת המצורע מגלח אותו הכהן תגלחת שנייה כתגלחת הראשונה, דהיינו כל מקום כינוס שיער שבגלוי. לאחר תגלחת זו כיבס טבל המצורע את בגדיו וטבל במקווה פעם נוספת, ובזה הוא טהור מלטמא במגע כשרץ. והרי הוא טבול יום שאוכל במעשר שני, אולם אסור עדיין באכילת תרומה וקודשים, ופוסל אותם במגעו. העריף שמשו משירד הלילה אוכל המצורע בתרומה אם הוא כהן, ואינו פוסל אותה במגעו, אולם עדיין אסור הוא בקודשים. הביא כפרתו משהביא את קורבנותיו למחרת ביום השמיני לסדר טהרתו, אוכל בקודשים מותר הוא באכילת קודשים, והרי הוא טהור לחלוטין. נמצאו שלוש טהרות שלושה שלבים של טהרה במצורע, וכן מצינו שלוש טהרות שלושה שלבי טהרה אילו ביולדת. מסכת נגעים, פרק י' ד' משנה ד'. אגב גילוח המצורע מונה המשנה את המקרים בהם קיימת מצוות גילוח. אומרת המשנה, שלושה אנשים מגלחים את השיער שלהם ותגלחתה ממצווה מן התורה, ואילו הם הנזיר שתמו ימי נזירותו, או שנטמע במת ונטהר, והמצורע ביום הראשון וביום השביעי לסדר טהרתו, והלוויים בעת שהובדלו במדבר לעבודת המשכן, וכולן שגילחו את שערם שלא בטהר, או ששיערו שתי שערות במקום הטעון גילוח, לא עשו כלום, לא קיימו את מצוות הגילוח. מסכת נגעים, פרק י' ד' משנה ה', מפרט את המשנה דינים הנוהגים בציפורי המצורע. אומרת המשנה, שתי ציפורים המשמשות לטהרת המצורע מצוותן לכתחילה שיהיו שוות במראה, כגון שיהיו שתיהן לבנות או שתיהן שחורות, ובקומה, בגובה ובדמים ובשווי, ולקיחתן כאחת, וצריך שיקנה את שתיהן בבת אחת, אבל בדיעבד אף על פי שאינם שוות במראה, בגובה או בשווי, הרי הן כשרות למצוותן. וכן אם לקח ציפור אחת היום וציפור אחת למחר שלא הייתה לקיחתן כאחת, הרי הן כשרות. ממשיכה המשנה, אם שחט אחת מהן ונמצאת שלא דרור, שהיא אינה ציפור דרור, ייקח ציפור אחרת שתשמש זוג לציפור השנייה, והציפור הראשונה שאינה ציפור דרור מותרת באכילה, שכן הייחוד שלה לטהרת המצורע לא חל. וכמו כן אם שחטה ונמצאת טריפה שאינה ראויה לטהרת המצורע, ייקח ציפור אחרת שתשמש זוג לציפור השנייה, וגם במקרה זה הציפור הראשונה מותרת בענה, שכן הייחוד שלה לטהרת המצורע לא חל. אולם אם היו שתי הציפורים ראויות לטהרת המצורע, ולאחר ששחט אחת מהם נשפך הדם שלה קודם שאיזו ממנו על המצורע, תמות המשתלחת, הציפור השנייה המיועדת לשילוח תמות מעליה, שכן משעה שנשחטה הציפור הראשונה הוקבעו לשמש שתיהן יחד לטהרת המצורע, ואי אפשר איפה לקחת למשתלחת זוג אחר. וכן אם לאחר ששחט אחת מהציפורים מתה המשתלחת, הציפור השנייה המיועדת לשילוח ישפך הדם של הציפור הראשונה, משום שמשעה שנשחטה אי אפשר לקחת לזוג אחר. מסכת נגעים, פרק י' ד' משנה ו'. המשנה עוסקת בדיני עץ הארז והאזוב המשמשים לטהרת המצורע. אומרת המשנה, מצוות עץ ארז, עץ הארז המשמש לטהרת המצורע, מצוותו שיהיה אורכו עמה ועוביו כרביע קרע עמיתה, כאובי רבע רגל של מיטה הוא כדי להלן. מחלקים קרע אחד של המיטה לשניים לאורכו, ולאחר מכן מחלקים את השניים האלו לארבעה, וזהו רביע קרע שבו היו מודדים את אוביו של עץ הארז. מצוות אזוב, האזוב המשמש לטהרת המצורה, מצוותו שלא יהיה לא אזוב יון ולא אזוב כוחלי, לא אזוב רומי, לא אזוב מדברית, ולא כל אזוב שיש לו שם לוואי. דהיינו, שאינו קרוי אזוב סתם, אלא יש לו שם נוסף הנלווה על השם העיקרי, לפי שכל אזוב שיש לו שם לוואי אינו בכלל אזוב סתם האמור בתורה. מסכת נגעים, פרק י' משנה ז'. המשניות הבאות עוסקות בסדר הקרבת קורבנות המצורה. אומרת המשנה, ביום השמיני לסדר טהרתו מביא המצורה שלוש בהמות לקורבן, כבשה לחטאת וכבש לאשם וכבש נוסף לעולה. ועדל מצורה עני שאין ידו משגת להשיג שלוש בהמות היה מביא חטאת העוף ועולת העוף. מסכת נגעים, פרק י' משנה ח'. המשנה מפרטת את סדר הקרבת אשם המצורה. אומרת המשנה, בא לו המצורה לשער ניקנור אצל האשם סמוך לכבש לאשם שעמד בעזרה, והושיט את ידיו לתוך העזרה כדי להניף את האשם, ואחר כך סמך שתי ידיו עליו, על ראשו. לאחר הסמיכה נטל הכהן את האשם ושחטו בצפון העזרה, וקיבלו שם שני כהנים את דמו, אחד קיבל מדמו בכלי שרת ואחד קיבל מדמו ביד. זה שקיבל את הדם בכלי בה הוא זרקו על קיר המזבח בפינות הצפונית מזרחית והדרומית מערבית כדין שער אשמות, וזה שקיבל מהדם ביד בא לו אצל המצורה שעמד בשער ניקנור כדי לתת עליו מדם האשם, וקודם לתנופה ולסמיכה המצורה כבר טבל במקווה הנמצאת בלשכת המצוראים, מחשש שמא נטמא לאחר שטבל ביום השביעי, ולאחר הטבילה בא ועמד בשער ניקנור כדי להניף את האשם ולסמוך עליו. רבי יהודה אומר, לא היה צריך טבילה נוספת ביום השמיני, ודי במה שטבל אתמול, משום שאין חוששים שמא חזר ונטמא. עד כאן מוריי ורבותיי, שיעור דפינו היומי במשניות, דף ליום שס בשנה. היום הזה, יום חמישי את זין במנחם אב תפשין פי ואב, חתמנו וסיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את הדף העשירי, דף יוד במסכת נגעים. אשר בסדר תארות השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בברית גופיו ונאור המלא וכל מיני מיטב. מחר יום שישי, טוב במנחם אב, יוד זין במנחם אב, ערב שבת קודש פרשת עיקב תפשין פי ואב, ונלמד דף יוד א' במסכת נגעים, הדף החותם את מסכת נגעים, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת פרה. המסכת הרביעית אשר בסדר תארות, הסדר השישי שבשישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בפסרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות ובכל מיני דמיתיו. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
0: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכת הגומל וכן לעניין תפילת הדרך, ואני רוצה דווקא לדון את זה בעניין הזה שנקרא אם אדם נכנס לים, שהוא יוצא מן הים, מגיע שבת קודש, איזה ברכה הוא צריך לברך בבית הכנסת? האם הוא צריך לברך ברכת הגומל או שהוא לא צריך לברך ברכת הגומל? טוב, בואו נביא את דברי הגמרא מסכת ברכות בדף נ"ד. הגמרא אומרת, ארבעה צריכים להודות להשם. ומי הם ארבעה? אדם שהוא היה חבוש בבית האסורים, אדם שהוא היה בים, אדם שהיה חולה והתרפא, ואדם שהוא נסע בדרכים, הולכים מתברות. ושים מנח, ככה הגמרא אומרת, ושים מנח, וכל החיים מתוך הסלע. חיים ראשי תיבות, חבוש בבית האסורים, אדם היה בכלא. למה הוא היה בכלא? שהשם יושיע את עם ישראל, שאנחנו בגלות הזאת. אז אדם היה בכלא והוא השתחרר, חבוש בבית האסורים, צריך לברך ברכת הגומל. חיים ראשי תיבות, חבוש בבית האסורים, יוד, ים, אדם שהוא היה בים, שעל זה אנחנו הולכים להתמקד היום. היוד השני זה איסורים, אדם שהיה חולה והתרפם. ומם סופית, שזה מם, מתברות, שאם אדם נוסע מירושלים לחיפה, שצריך לדעת שהוא חייב לברך ברכת הגומל, על עצם זה שהוא נסע בדרך והכל בסדר. נכון שרפי החילון אשכנזים נוהגים לא לברך ברכת הגומל על נסיעות מעיר לעיר, אבל גם על זה בעזרת השם נדבר. אז בואו נתחיל דווקא בעניין הזה של הים. הרמב״ם כתב על פי דברי הגמרא שעכשיו הזכרנו בפרק י' מלכות ברכות הלכה ח', שאם אדם היה בים ושהוא יוצא מן הים וברור השם הכל לחיים טובים שם חיה ובער ברור אותה השם מקים וחלום מגומן חייבים טובים שטובות שגם אני כל טוב. הברכה הזאת נאמרת דווקא בעשרה, דווקא שיש עשרה אנשים בבית הכנסת מברכים את הברכה הזאת. אני רוצה להגיד לכם דבר, אני יודע שהרבה אנשים קצת אולי זה התחדש להם ההלכה הזאת, אבל גם תראו לעדה שכותב את זה המשנה ברורה בסימן קופיוטט, עצם זה שאדם היה בים הוא חייב לברר ברכת הגומל. מי שיושב ככה על החוף, אוכל אבטיח, קצת לנוח, והוא לא נכנס לים, אז בטח שהוא לא יברר ברכת הגומל. אבל אדם שהוא נכנס לים, אפילו לא בעמוקים, לא אפילו לא בלב ים, כן? עצם לשואה בתוך הים צריך לברר ברכת ברור אותה השם ממך העולם, הגומל חייבים תודה שגמל נקולטו. אבל אומר המשנה ברורה צריך לשים לב שהברכה הזאת צריך לברר אותה דווקא בעשרה אנשים. שאם אחד השם אין עשרה אנשים אסור לברך את הדבר הזה. יש שאלה שנשאל הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין. מי זה הגאון רבי משה פיינשטיין? הוא היה מגדולי אשכנז, הוא היה הרב הראשי של ניו יורק, והוא הגאון הגאונים, ויש לו ספר איגרות משה, שהוא כתב שם שאלה ששאלו אותו בחלק ב' סימן נ"ט באיגרות משה. אם אדם הולך עם אונייה, לא בלב ים, הוא עושה סיבוב, אתם מכירים את זה שאתה הולך לכנרת, או אתה הולך לאיזה חוף במרכז, ואז עושים לך סיבובים באיזה אונייה, אתה משלם כמה שקלים, 20 דקות או סיבוב, האם עכשיו לא נכנסתי לתוך המים, אבל עם האונייה בטח שהייתי בתוך הים, המים. האם מה שכתב מרן שצריך לברך ברכת הגומל, מי שהיה בים, דווקא להיכנס עם הגוף, או אפילו עם אונייה? אז רבי משה פיינשטיין פסק שחייב עצם זה שהיית בתוך הים, אפילו באונייה, אתה חייב לברך ברכת הגומל. וכך גם פסק מרן רבנו עובדיה עושה בספרו חזון עובדיה ט"ו בשבט, שם הוא מביא את זה, שגם הוא מזכיר את האיגרות משה, ועד כמה שזיכרוני גם רבי שמעון זלמן אוירבך כך פסק. אז לכן לא רק מי שהיה בתוך הים צריך לברך ברכת הגומל בשבת קודש או בשני וחמישי שמוצאים ספר תורה, אלא גם מי שעשה סיבוב עם האונייה בתוך הים גם צריך לברך. יש כאלה קוראים לזה יחטה, יחטה עושים בתוך יחטה, מסתובבים בתוך המים, גם אלו צריכים לברך ברכת הגומל. עכשיו מה ידע לגבי חוף כנרת? הרי אנחנו יודעים על הים, אם הייתי בתוך הים צריך לברך ברכת הגומל, אבל אם אני הלכתי לכנרת, האם כנרת זה גם נחשב לים או לא? יש ספר הלכות משה שהוא מביא שם רבי שלמה זלמן אוירבך, שהוא כותב שגם מי שהיה בכנרת חייב לברך ברכת הגומל. עוד פעם, לא בשביל לברך ברכת הגומל צריך להיות במעמקים הקראתיך אדוני, אלא עצם זה שהיית בתוך המים, אפילו לא במעמקים, הגיע לך עד הברך, גם צריך לברך ברכת הגומל שאדם יוצא מהים. ואני אומר את זה למה, עכשיו הרבה אנשים יש תקופות שיוצאים לים, או בבין הזמנים יוצאים הרבה אנשים מהים, כל מיני חופים, כל מיני... שם ישראל, קובע שמחליפו כוח. צריך לדעת, בשבת קודש, אתה מגיע לספר תורה. תברך ברכת הגומל, אתה חייב. וגם הבנות חייבות לברך ברכת הגומל.

0: באמת, תראו, הרבה נשים שואלות, האם גם הם יש שוט? פני יצחק, של הגאון רבי יצחק אבולעפיה, שהוא היה גאון הגאונים, וכן הלבוש, רבי יצחק יפת, ועוד הרבה מן הפוסקים כותבים שגם הבנות חייבות לבאר ברכת הגומל. אז אם גם אותה אישה הלכה לים, או שאותה אישה עשתה סיבוב בכנרת עם האונייה, חייבים כל אלה לבאר ברכת הגומל, לבוא לבית הכנסת בשבת קודש, ואחד המברכים יבאר ברכת הגומל בספר תורה, ואז הוא אומר, אני מקווה להוציא את כל השומעים אותי ידי חובה, והיא שומעת אותו בעזרת נשים, וגם יוצאת את החובה. מה ידין אם יש לי, אם הייתי עכשיו נסיעה של 72 דקות? אנחנו יודעים שברכת הגומל, אם אדם נסע מירושלים לחיפה, האם צריך לברך ברכת הגומל בשבת או בשני חמישי? מרן השולחן ערוך, שימו לב, בסימן רשות ט', הוא פסק שבסעיף זין, סימן רשות ט' סעיף זין, מרן שולחן ערוך כותב לידע שאדם שהוא נוסע לנסיעה בדרכים חייב לברך ברכת הגומל. אחים ואחיות יקרים, הרבה לא יודעים את ההלכה הזאת. אם אני נוסע מירושלים לחיפה, אני חייב לברך ברכת הגומל. למה? זה נסיעה של 72 דקות, ובנוסף זה יצא מחוץ לעיר, בשבת קודש או בשני וחמישי, אני חייב לברך ברכת הגומל. אבל, שזה אבל גדול, זה אחינו אשכנזים נוהגים אחרת. גם הביא את זה מרן שולחן ערוך שצרפת ואשכנז נוהגים לא לברך ברכת הגומל לנסיעות של 72 דקות. אבל אנחנו הספרדים, וכן בעשה גם מרן רבנו עובדיה יוסף, רבנו יוסף חיים ועוד הרבה מן הפוסקים, אדם נוסע 72 דקות, והנסיעה הזאת מחוץ לעיר חייב לברך ברכת הגומל עם שם המלכות. אבל אחרינו אשכנזים בזה כן חולקים על מרן, ונוהגים לא לברך, אבל לגבי ים, אם אותו איש או אותה אישה היו בים, כולה עלמה חייבים לברך ברכת הגומל, גם למרן, וגם לרמה, כמו שהספרנו, יצא בשביל מוזן אוירבך, ועוד מן הפוסקים. אז עכשיו יש פה שאלה יפה, אם אני עכשיו נסעתי עכשיו לדוגמה, מירושלים לחיפה לאיזה חוף, לאיזה ים, נכנסתי לים, כמה פעמים אני מבאר ברכת הגומל? הרי יש נסיעה עכשיו על 72 דקות ברכת הגומל, וגם ברכת הגומל על מה שהייתי בים. אז יש השאלה הזאת, נשאל מרן אחידה ופסק להלכה, שיבאר ברכת הגומל אחת על כל הפעמים, גם על הים וגם על נסיעה מחוץ לעיר, שיסקו לנו שהשם ישמור צאתם ונחמתם שלום, השם נשמור על כל בחורי הישיבות, אברכי הכל, נשמור על כל חיילינו, אמן, כן ירצון.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. גלים של חופש.

0: חדשות כל חי. השעה 7.
1: שלום רב לכם, היום יום חמישי, ט"ז באב תשפ"ו, 30 ביולי 2026, בוקר טוב, באולפן שמעון קליין. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן עשרות מטרות של משטר הטרור האיראני במוקדים שונים במדינה. התקיפות בוצעו בתגובה לירי האיראני לעבר בסיסים אמריקנים בירדן לפני יומיים. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי התקיפות מתבצעות לאחר 6 ימים של שקט, כאשר בישראל מעריכים כי ישנה אפשרות להסלמה נוספת כבר בימים הקרובים. בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז האמריקני הכין תוכנית פעולה עצימה למשך כשבועיים באיראן שתכלול את שיבוש יכולות הטילים של משמרות המהפכה. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. מהדיווח עולה כי הנשיא טראמפ שוקל להורות על פעולה צבאית נרחבת נגד המשטר בטהרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשוב ביממה הקרובה לישראל לאחר ביקור שנמשך כיומיים בוושינגטון, שם נפגש עם הנשיא טראמפ ודן עמו בהסלמה במזרח התיכון. בראיון לרשת ABC אמר הלילה נתניהו כי שוחח עם טראמפ על אפשרות של תקיפות נרחבות באיראן. כאמור, ראש הממשלה צפוי לשוב לישראל ביממה הקרובה. רוסיה ביצעה הלילה מתקפה נרחבת לעבר מוקדים שונים באוקראינה, לפחות 6 בני אדם נהרגו ועוד 10 נפצעו. הנשיא זלנסקי הזהיר אמש כי מוסקבה עלולה להגביר את התקיפות נגד תשתיות אזרחיות ברחבי המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: בחזות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום. במהלך סוף השבוע יסרו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: בחזות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני ההלכה, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:19, סוף זמן תפילה בשעה 10:28. הדף היומי בבלי מסכת חולין דף צדיק א' ובירושלמי מסכת בבא בתרא דף ז'. המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"א משנה א', הרמב"ם היומי הלכות שקלים פרק ד', ולילה לומדים 3 פרקים הלכות מעילה פרק ה'. עד כאן חדשות כל חי.

שבע ועוד שמונה דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופפר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם מאזינינו יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. יהודה קץ וחברי להקת רבע לשבע היו בעלי התפילה שלנו הבוקר, שרו ורקדו לחנו של רב שלמה קרליבך בצומן של ימי הנחמה, התפללו וביקשו גאולה, כי עת לכן אינה כיווה המועד. בוקר יום חמישי, אנחנו פותחים עם נפתלי קמפה, אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד תשע, האזנה מצוינת.

ישראל פותח בוקר ואומר תודה מכל הנשמה, נשמה שאנחנו מקבלים כל בוקר חזרה במתנה, כדי לפתוח יום של תורה, עבודה וגמילות חסדים. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק, בגרסת תוכנית הבוקר של בין הזמנים. משלבים לכם ישן וחדש, קצב ורגש. עכשיו משלבים תודה להשם, עושים את זה מיוסף ניוקום.

0: שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: ב-תרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
5: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
6: רשת צי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
7: סי החשמל והמיזוג.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: רבו ישי! המופע החדש של ברדק, זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים, למופע!
11: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
10: טוס ביעבור!
12: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
14: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
15: כולם!

איזה כיף להתעורר למוסיקה הזו, לקום עם השירים הללו, מי יודע מתי הם הושמעו לאחרונה ברדיו. בשביל זה אנחנו כאן בכל בוקר ובין הזמנים להאיר את השחר אחרת. וגם תודה גדולה לשם הזה שאנחנו חווים בין הזמנים שמח ולא מלחמתי, ושמחים לכל כך הרבה ערבי מוסיקה שמרוממים את הנפש שלנו וגורמים לכך שנעבוד את השם עוד יותר בשמחה. קובי מירסקי עכשיו עם החדש שלו, שר לטאטה.

0: שמחה ליינר קוראים לו, מודה להשם על הכל, מברך את השם על הכל, עושה את זה על הבמה במופע בעיר אודסה באוקראינה, עוד מדינה שמחלט גם היא לסיום מלחמה. ואנחנו מאחלים שמקבץ הפרסומות הקרוב יהיה קצר. חוזר מיד.
1: Thank you very much. Shalom, Odessa!
2: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
3: כולנו עם כל חיים.
4: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה,

0: טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פליי או לעינה תוכנית פליי קארד. ברגע המעבר לתוכנית פליי או לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: אברהימי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
10: הכי קרוב.
9: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
11: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. כנסו לאתר שופי.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

קרשטי, כשהיה כל כך מתוק בילדותו, ומה שהתחלף אצלו זה רק הכל, נשאר איש מתוק ולבבי גם בבגרותו, ונהנים ממנו במקלה שלו כיום. הלחן ועיבוד של מוישה לאופר, כמה כיף לשמוע. 7:44 בכל חי וכל חי מיוזיק, פותחים יחד בוקר חדש של בין הזמנים עם יופי של מוסיקה, עכשיו עם נמו לרוש ושמיליונגה.

שמילו רוזנברג סוגר לנו שעה ראשונה. איזה יופי של מוסיקה. מוטי קופר ופרם קמיסר חוזרים מיד לעוד שעה נפלאה. תהיו מוסיקה הכי יפה שיש.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: אברהימי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בכשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן שמעון קליין. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן עשרות מטרות של משטר הטרור האיראני במוקדים שונים במדינה. התקיפות בוצעו בתגובה לירי האיראני לעבר בסיסים אמריקנים בירדן לפני יומיים. כתבנו המדיני שלמה רויזן מציין כי התקיפות התבצעו לאחר שישה ימים של שקט, כאשר בישראל מעריכים כי ישנה אפשרות להסלמה נוספת בימים הקרובים. בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז האמריקני הכין תוכנית פעולה עצימה למשך כשבועיים באיראן, שתכלול את שיבוש יכולות הטילים של משמרות המהפכה, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. מהדיווח עולה כי הנשיא טראמפ שוקל להורות על פעולה צבאית נרחבת נגד המשטר בטהרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשוב ביממה הקרובה לישראל לאחר ביקור שנמשך כיומיים בוושינגטון, שם נפגש עם הנשיא דונלד טראמפ ודן עמו בהסלמה במזרח התיכון. בריאיון לרשת ABC אמר הלילה ראש הממשלה כי שוחח עם טראמפ על אפשרות של תקיפות נרחבות באיראן. כאמור, נתניהו צפוי לשוב לישראל ביממה הקרובה. רוסיה ביצעה הלילה מתקפה נרחבת לעבר מוקדים שונים באוקראינה, לפחות שישה בני אדם נהרגו ועוד עשרות נפצעו. הנשיא זלנסקי הזהיר אמש כי מוסקבה עלולה להגביר את התקיפות נגד תשתיות אזרחיות ברחבי המדינה. ולסיום, לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להתיר בתפילה את רפואתו של הרב הגאון המקובל שלום דוד בצרי בן ויקטוריה לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. ומזג האוויר, מורגשת עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום, חם מהרגיל ויבש ברוב האזורים. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לפני שאתם יוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. בררו מראש את תנאי מזג האוויר. בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. הגעתם ליעד? השאירו על חלון הרכב את פרטי המסלול ולוח הזמנים, את המספר הסלולרי שלכם וגם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שהודכן בפרטי הטיול. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: שמונה ועוד שלוש דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב לכם, בוקר טוב למוטי קופפר הטכנאי שלנו, ותודה לשימון קליין על חדשות קצרות. אני פה כבר שבוע מראשון עד חמישי, אז יש לי כבר את את קנה המידה, לדעת מי עושה קצר ומי ארוך אתה עושה קצר. תודה לך, יותר זמן למוסיקה. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו בתדרים שמנגנים לנו מוסיקה יהודית ערכית בלבד. רוב כל יום את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. היום יום חמישי, בין הפרקים צדיק לקובב, בחרתי שיר מפרק צדיק ת'. המילים של דוד המלך, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של שועה פריד, הביצוע של אברי מירות, והפתיח מרגיש כאילו נסענו לשבת בווינה. אנחנו יחד עד תשע, אז על המצוינת.

0: בדיוק 24 שעות לפני שאברי נירות מגיש את התוכנית המקסימה שלו בשישי בבוקר בכל חי מיוזיק, הוא כבר מכניס אותנו לאווירת השבת יחד עם יוסי גרין, ויוסי גרין יהיה כאן בשבת, לא זו הקרובה, אלא הבאה, וההתרגשות גדולה. הגיע לארץ השבוע שלם של הופעות עם ילדי מקהלת אידיש נחס. אתם בעניין? עקבו אחר הפרסומים. יוצאים לדרך לשעה של שירים שיתחילו ככה להניע לנו את אווירת השבת. אורי דודי מתכונן לעונג הזה.
1: אם תושיב משם בוסם לכו

אידל ורדיגר, גם הוא איתנו בארץ בימים הללו, וגם הוא נערך כבר לשבת של עונג וקדושה בלחן מקסים של רב חיים בנט, העיבוד של מונה רוזנבלום. אחרי כזה שיר נפלא, אני חושב שצריכים הפסקה של פרסומות לפני השיר הבא. חוזרים יד.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כולך.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, כנסו לאתר שופי.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
7: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
6: טוס לא יעבור.
8: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
9: ויש גם מופעים?
10: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
9: ציפורי בכנרת!
10: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
10: כוכבית 3044.
12: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 16:00 ל-20:00 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
13: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד וליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
14: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
15: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
16: כולנו!

שהשיר הזה נעים כל כך ושבתי כל כך, הוא גם משלב אחדות נפלאה, אחדות שקצת חלילה עלולה להיפגם לפני הבחירות, כשכל מגזר ידגיש את החילוקים. כי בשיר הזה זנביל, החסיד הירושלמי, שר ללחנו של יעקב קצלה קץ מבית אל, פיבוד של יובל סטופל החרדי הפתח תקוואי, שבת של אחדות. 8:30 עכשיו, 8:30 בכל חי וכל חי מיוזיק, מלווים אתכם בשעה הזו של חמישי בבוקר, לקראת שבת של בין הזמנים. וגם שלמה כהן נערך גם הוא לשבת מיוחדת, ממתין כבר לחמרתווה, לקידוש הרבה.

0: מרדכי בן דוד מתחיל להכיל אותנו לעונג של שבת מעין עולם הבא, וכל מי שמתענג בה זוכה לרוב שמחה. אנחנו יוצאים לפרסומות, כי מי שלא תערך בערב שבת, מה יאכל בשבת?
1: עכשיו איתכם פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
5: בטרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
7: אברהמי, אתה נראה דורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת זיידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
11: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
12: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
16: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
17: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
18: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
19: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: חיוך של מיליון דולר, זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
1: עכשיו איתכם פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
5: כולנו עם כל חיים.
3: לכבוד שבת.

מרוב שמחה. מוטי וייס עוזר לנו להרכיב את רשימת הקניות של שבת, שבת של בין הזמנים, שהיא תמיד שונה, לא שגרתית. אולי מתארחים במקום אחר, או מארחים חברים או משפחה, וזה תמיד מעין עולם הבא. אבל זה מצריך הרבה הכנות. זה בדיוק הזמן לשיר לכבוד נשות החי.

אברהם פריד, אשת חיל, מי ימצא? סיימנו עוד תוכנית יחד, סיימנו למעשה את השבוע הראשון של בין הזמנים, והיה לי כיף איתכם כל בוקר מחדש. בקול חי מיוזיק, המוזיקה הנפלאה תמשיך לנגן לכם את היום, ובקול חי, קובי פינקלר, האיש, המקל והתרמיל, קח אתכם להמלצות הטיולים שלו להיום. ואנחנו רגע לפני, שולחים אתכם כל בוקר לטיול מוסיקלי במקום אחר בארץ. אז אחרי שטיילנו מוסיקלית השבוע בחברון, נמל יפו, אפילו בחרמון, אנחנו ממליצים לכם על

0: כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
1: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
6: אופטיקל

0: במחירים משתלמים, אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: סי סי סי החשמל והמיזוג.
6: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
7: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 9.
10: שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן שמעון קליין. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן עשרות מטרות של משטר הטרור האיראני במוקדים שונים במדינה, בין המטרות שהותקפו מחסני ייצור כטב"מים וטילים ותשתיות נוספות. התקיפות בוצעו בתגובה לירי האיראני לעבר בסיסים אמריקנים בירדן לפני יומיים. בתוך כך צבא ירדן הודיע הלילה כי יירט 5 טילים בליסטיים ששוגרו לעבר המדינה. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי התקיפות של ארצות הברית התבצעו לאחר 6 ימים של שקט, כאשר בישראל מעריכים כי ישנה אפשרות להסלמה נוספת כבר בימים הקרובים. במקביל, מפקד פיקוד המרכז האמריקני הכין תוכנית פעולה עצימה למשך כשבועיים באיראן שתכלול את שיבוש יכולות הטילים של משמרות המהפכה. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. מהדיווח עולה כי הנשיא דונלד טראמפ שוקל להורות על פעולה צבאית נרחבת נגד משטר הטרור בטהרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשוב ביממה הקרובה לישראל לאחר ביקור שנמשך כיומיים בוושינגטון, שם בין היתר נפגש עם הנשיא דונלד טראמפ ודן עמו בהסלמה במזרח התיכון. בראיון לרשת ABC אמר הלילה ראש הממשלה כי הוא שוחח עם טראמפ על אפשרות של תקיפות נרחבות באיראן והשיחות היו חיוביות. כאמור, נתניהו צפוי לשוב לישראל ביממה הקרובה. רוסיה ביצעה לילה מתקפה נרחבת לעבר מוקדים שונים באוקראינה, לפחות 6 בני אדם נהרגו ועוד 10 נפצעו. הנשיא זלנסקי הזהיר אמש כי מוסקבה עלולה להגביר את התקיפות נגד תשתיות אזרחיות ברחבי המדינה. ולסיום, לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להתיר בתפילה לרפואתו של הרב הגאון המקובל שלום דוד בצרי בן ויקטוריה לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
11: יש בר וטעים, החלב החדש,
12: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
11: יש בר וטעים, החלב החדש,
12: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
13: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: ומזג האוויר, מורגשת עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום. במהלך סוף השבוע ישרו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
11: יש בר וטעים, החלב החדש,
12: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
11: יש בר וטעים, החלב החדש,
12: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
13: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: עד כאן חדשות כל חי.
14: גלים של חופש.

0: יוצאים לדרך עם קובי פינקלר. בוקר אור לכם מאזינות ומאזינים, יום חמישי בשבוע, היום החמישי גם של התוכנית שלנו של יוצאים לדרך, ט' ז' ממנחם אב תפשין פי וב. אנחנו בעוד תוכנית של יוצאים לדרך, והפעם בניגוד לשאר יומות השבוע הראשון עד רביעי, אנחנו נעסוק בכל רחבי הארץ. לא נתמקד באזור מסוים, אלא כדי לתת לכם צוויון לסוף השבוע על אתרים, מקומות, מסלולים שנמצאים בכל רחבי הארץ. אז אם אתם נמצאים במצפה רמון או במרחב של האזור הזה, ניתן לכם הצעה לשמה. אם אתם בנחל סורק, ניתן לכם הצעה לשמה. אם אתם במודיעין, גם שם יש פעילות. כן, יש. וגם נספר לכם גם על מרכז הארץ, על השרון. ואם אתם באזור צובע, גם שם יש. ואם אתם באזור ירושלים, גם שם יש. כל זה נדבר. ונספר לכם גם איפה אפשר לאכול גם בכל רחבי הארץ. ותחילת החידה שלנו היא כזאת: שתיים יש בארץ ישראל, האחת בהי בסופה, השנייה בעין. המקום האחד מדברי, השני הוא מימי, למה כוונתי? אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, 03-593-93. מי בימים בעוסקים עורך אותנו יצחק חן. המפיקה שלנו היא מרים דרורי, האחראי לביצוע הטכני הוא מוטי קופר. ושוב נחזור על החידה בשבילכם, ותכף ניתן גם רמז. שתיים הם בארץ ישראל, האחת בהי בסופה, השנייה בעין. האחד מדברי, השני מימי, למה כוונתי? 03-593-93. והרמז שלנו לבוקרו של יום החמישי, נהיה נחמדים עליכם, רמז אחד, שימשון. ואנחנו מתחילים את המסע שלנו בארץ ישראל, והולכים הפעם להרי ירושלים. אבי לוי, מנכ״ל תיירות צובע, שלום, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב קובי לך ולמאזינים.
0: מה מזג האוויר הבוקר? כל הזמן מזהירים אותנו ששרבי, קיצוני, ואי אפשר להיות מחוץ לבית.
1: אני חושב שכאן בהרי ירושלים החום מתבטא פחות. יש פה איזה מין אוויר ומזג אוויר שתמיד עושה לנו טוב ומשרת אותנו, ויש פה תמיד איזה רוח נעימה שעוזרת לעניין.
0: יפה. אז בוא נתחיל עם השוקולד שלכם. אין משהו להתחיל יפה. מוטי לא רצה ללכת, אבל מה לעשות? יש לכם שוקולד נהדר. גלית שמה עם סדנאות שוקולד של חתם סופר. כן, מירים, תקשיבי. סדנאות שוקולד בהשגחת חתם סופר, והסיפור היפה הוא גם שיש שוקולד במקום ממוזג, קריר, בנוסף לשאר הדברים שלכם.
1: כן, כן, נכון מאוד.
0: דבר איתנו.
1: למעשה גליטה זאת חוויה מיוחדת, זאת חוויה של, אתה יודע, אותו שוקולד, אני תמיד אומר ששוקולד זה לא רק לילדים, שוקולד זה לכולנו. זה תמיד חוויה, זה משהו שהוא ככה גורם לכולנו לשמח את הלב ולשמח את הנשמה. ומבחינתנו אנחנו רואים כל הזמן משפחות שלמות שמגיעות לכאן.
0: אספר מה יש שם, יש שם שש סדנאות נדמה לי.
1: יש לנו מה שנקרא מגוון של סדנאות שוקולד, שבעצם אנחנו קוראים לזה חוויה משפחתית. מגיעים, כל המשפחה מגיעה ביחד, גם ההורים, גם סבא סבתא, גם ילדים בכל גיל וגם קטנים מאוד, יושבים ביחד, מרכיבים מה שנקרא כל מיני מבנים נחמדים שנעשים משוקולד. אבל כל הדבר הזה מתחיל בגליטה כשנכנסים וחווים מיד איזושהי אווירה קסומה ומיוחדת שגלית בנתה. גלית בעצם זאת ילדה שנסעה לחול, למדה שוקולד וחזרה לארץ והקימה את המותג הזה שנקרא גליטה. בדיוק עבור זה, החלום שלה היה לשמח משפחות שלמות ביחד ומה שנקרא להעביר אותם חוויה נהדרת של וקסומה, שמתחילה בסרטון או סרט בתוך אודיטוריום קטן שמספר מה זה שוקולד, איך הוא נולד, איך מייצרים אותו, איך מטמפררים אותו, והילדים וגם ההורים יוצאים גם עם ידע, ידע ככה מעניין ונחמד.
0: וגם עם משהו מתוק בידיים. זה נכון, אין ספק.
1: אני רוצה להגיד לך ש...
0: התחילה בהתחלה באזור, במושבה כנרת, באזור הכנרת שם, והצלחתם להעביר אותה לאזור הרי ירושלים. דגניה, נכון. אתה צודק, אבל היופי שאתם הצלחתם להעביר אותה לשם. וליד זה יש לכם גם את קפצובה המפורסמת, וגם את המלון עם הברנד שלו, וגם יקב צובה.
1: נכון מאוד. למעשה צובה, כשחשבו פה על תיירות, חשבו על חוויה שתשרת את כל המשפחה, ולא רק על מה שנקרא נקודה ספציפית אחת. וכשאתה מגיע לכאן, לקיבוץ צובה, אתה מרגיש את זה מיד בכניסה, אתה כבר רואה ככה את השילוט ואת המתקנים המדהימים. כי בקפצובה בעצם אנחנו מדברים על לונה פארק שלם, ממש לונה פארק לילדים, עד ככה גיל 11-12. ומעבר לדבר הזה יש פה יקב נהדר וקשר ומוצלח מאוד עם עיינות זוכים בפרסים, המלון שנמצא ככה תובע לו בתוך
0: הירק של הקרמים. אין ספק שאתם בארץ היין, מטה יהודה.
1: נכון מאוד. כל המקום הזה כולו הוא מייצר איזושהי חוויה מיוחדת של טבע ובעצם... נושא היין פה מאוד מפותח באזור, ובכלל, האזור משרת את העניין.
0: יפה ביותר. אבי לוי, מנכ״ל תיירות צובה, בהחלט היה מעניין, שווה לבוא, שווה לכל הדברים הללו, גם השילוב של משחקייה ומשחקים ולקפוץ, כמו שאומר, וגם סדנת שוקולד המשותפת, המלון והברנץ' המיוחד שלכם, וגם היקב, אפילו עמת מים קטנה שיש שם. יפה ביותר. תודה.
1: זמן מעולה. זמן מעולה בין הזמנים לכל המשפחות להגיע לכאן ולחוות באמת משהו מיוחד. אנחנו מזמינים את כולם ונהנים לראות את כולם נהנים.
0: הנה, נהיינו איתכם יחד. אז זה התחלנו בהרי ירושלים, ועכשיו אנחנו הולכים להרים יותר גבוהים מהרי ירושלים. יש כאלה ברמון, מצפה רמון. לא סתם מצפה, גם מצפה רמון, מעל לאחד משלוש המכתשים. אליה וינטר, בוקר טוב, ראש מועצת מצפה רמון.
2: מה נשמע, קובי? אני רגיל לדבר איתך כשאני עם תפילין, פתאום נהיה לנו מאוחר.
0: תלוי בעונה של השנה ותלוי בזמנים. אני אגיד לך, תלוי מתי שמוטי אוכל את הבגל, לפי זה המרכיב. אבל אני רגיל לדבר איתך גם שאתה בסוף הדף היומי, אני כבר עשיתי אותו לפני כשעתיים. אז לא נתחרה אחד עם השני בדברים הללו. מתי נראה את המטאורים אצלכם? הכל מצפה רמון עם מטאורים אחד גדולים, אבל מתי נראה את המטר של ה...
2: נכון, אז אנחנו נתחיל באמת עם הנושא של, של המטר המטאורי, עם הפרסאידים בלשון יותר מקצועית. אנחנו מדברים על כל חודש אוגוסט, שהשיא הוא בשבוע של ה-12 לאוגוסט, אבל בכל חודש אוגוסט, ובכלל האמת, כל השנה, אפשר לראות כוכבים במצפה רמון, זה דבר יפהפה, מצפה רמון היא שמורת אור כוכבים, וזה הייחודיות שלנו על כל מקום אחר בארץ. אנחנו בעצם מה שנקרא המקור והתצפית הכי טובה לכוכבים.
0: זה יוצא ממש בערב ראש חודש אלול, זאת אומרת לילה שחשוך לחלוטין מבחינת הירח.
2: נכון, וזה היופי, זה היופי בדבר הזה, שבאמת אין ירח, אז בעצם רואים את זה, השמיים בהירים לחלוטין, ואפשר לראות את ממש את כמו מה שאומרים אתר המטאורים. אבל כל החודש אנחנו יכולים לראות את זה, והכל בסדר, אפשר להגיע בכל זמן למצפה רמון. אבל חשוב להגיד, זה לא רק בלילה, אנחנו, כמו שאתה יודע, אנחנו 900 מטר מעל הים, כמעט 900 מטר, מה שאומר שנעים אצלנו. מזג אוויר נעים, לא כמו שמזהים שם ברענן הקובי, אצלנו במצפה
0: רמון. השחלת לי את הירידה עליי, כן.
2: אצלנו במצפה רמון לא מזהים, גם ביום אם נמצאים בצל נעים, בלילה אני ממליץ מאוד להגיע עם סוודר, ויש גם מה לעשות לכל המשפחה, יש לנו טיולי ג'יפים וטיולי גמלים, ונהיגה עצמית ברייזרים וחוות אלפקות, וטיולי מדבר ביום ובלילה, ועכשיו זה עונת הבציר, אז יש לנו בציר, אפשר להשתתף בחגיגות הבציר בקרמים הנפלאים שלנו, אפשר ליהנות מיין, יש קולינריה אגב בכל דרגות הכשרות, מכאלה שאין להם כשרות ועד כשרות מעודרת.
0: אין להם כשרות, זה לא דרגות כשרות, כן.
2: כן, זה דרגה, אבל באמת יש לנו גם מקומות עם כשרות מעודרת, באמת חוויה אמיתית לכל המשפחה. וגם אני חייב להגיד, מה שנקרא בפורום בארבע עיניים, שמצפה רמון גם ממקום שהוא מבחינת צניעות, אפשר להסתובב חופשי ברחובות, זה דבר שהוא מאוד מעניין, אני מניח, את המאזינים, וגם הבריכה העירונית שלנו, יש לה זמנים שהיא גם נפרדת, יש זמנים לגברים, זמנים לנשים, אז זה גם דבר שהוא יכול מאוד מאוד לעניין את האוכלוסייה שמאזינה, ואנחנו מזמינים, באמת מזמינים את כל המאזינים, את כל עמך בית ישראל, להגיע למצפה רמון, ליהנות מהיופי שיש במצפה רמון. אנחנו אחת מששת ערי הליבה התיירותיות, יש לנו את המכתש, כמובן מכתש רמון, מי שלא מכיר, זה אחד המכתשים הנפלאים והיחיד מסוגו בעולם, בעצם מעל 40 קילומטר של מכתש, עם תצפיות, עם חול צבעוני, קיצור אפשר למלא תוכן של שבוע שלם, ואנחנו מזמינים את כל הציבור לבוא ולבקר במצפה רמון.
0: בהחלט דברים יפים שם, אני רוצה לספר לכולם גם שלראות את היעלים שם שמגיעות ומגיעים, תלוי אם זכר או נקבה, לתוך, אפילו הבריכות שם בתוך המקומות שלכם, לראות אותם עולות על הכביש, זה פשוט חוויה. לכל המשפחה, תמיד הרים הגבוהים ליעלים. תכף אתה תשמע גם את הברכה שמברכים אותנו כאן עם ה... יש יהודי אחד שנכנס בכל בוקר ובוקר, ומביא לי כוס מים, ואחר כך אני מברך גם בשידור חי. תכף תשמע את זה כאשר הוא יגיע לנקודה הזאת לך. אליה וינטר, ראש מועצת מצפה רמון, תודה לך, בוקר טוב. ויש לנו גם מאזין שרוצה לפתור את החידה. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, שלום.
0: אני, שלום. מה שמך בבקשה?
3: שלמה.
0: אז בוא נחזור על החידה כאן, ואחר כך ננסה בעזרתך לפוצחה. שתיים יש בארץ ישראל, האחת בהי בסופה, השנייה בעין, האחד מדברי, השני ממי. למה כוונתי? מה אתה אומר שלמה? מה התשובה?
3: אני חושב שזה תימנע.
0: תסביר.
3: תימנע יש לנו בדרום שזה מדברי, מעין בסוף. יש לנו בשפלה העיר תימנע. נראה לי שיש שם מעיינות, זה קשור לסיפור של שמשון.
0: נכון.
3: תימנע עם אי.
0: יפה, תשובה מצוינת. בנחל סורק נמצא עין תימנע, המעיין של תימנע, לפי המקרא בספר שופטים. ובדרום את תימנה, מכרות תימנה של שלמה המלך, זה מתקשר גם לשם שלך מצוין. יפה, בהחלט התשובה שלך יפה, אז שתי נקודות בארץ ישראל יש לנו גם. האחת בסופה, היי, זה תימנה, שנמצאת בנחל סורק, ממש ליד קיבוץ רבדים. הזכרתי אתמול את עידן אופן, שלוקח שם סיורים אפילו באופניים שם, וגם תימנה שנמצאת בדרום. שלמה, תישאר על קו השידור, מהירם תיקח את פרטיך, בהחלט תשובתך הייתה יפה ומעניינת. ומי שמחפש גם, תודה שלמה, ומי שמחפש גם אוכל בשרי, אז יש רשת חדשה שפתחה, היא לא חדשה, היא כבר 15 שנים, אבל עכשיו היא פתחה 5 סניפים חדשים. מי שרוצה דווקא את האוכל הבשרי, אז זה נמצא גם בתל אביב, קריית אונו, נתניה, אשקלון, ראש העין, ובכל המרחב כולו. אז זה בהחלט דבר יפה. בורגר סטיישן, עם בעלי הנוכחים שלומי ואנדרי, וכל הסיפור הזה של מרחב כל המקומות הללו, אז יש לכם גם את הסיפור של החלבי, ויש לכם גם את הבשרים. הכל שם מוקפד וטוב וטעים, וזה מוביל אותנו גם לסיפור הבא שלנו, שנספר עליכם עוד מעט עליו, והוא על החווה שחווה ועל נחל סורקי, זה קרוב מאוד לתימנע. אז אחרי שאתם עושים את הביקור שלכם בעין תימנע, במעיינות של תימנע של ספר שופטים, קחו את התנ"ך איתכם, תפתחו את ספר שופטים, פרק י' ג', י' ד', ת' ו', ת' ז', אין שופט שלא הייתה לו כזו כמות של פרטים, כמות כזאת של פריטים, בכל רחבי התנ"ך כולו. אז נספר לכם גם אחרי התמנה הזאת על החווה שחווה, וגם נלך למודיעין, כמו שאמרתי לכם, על החשמונאים, ונדבר גם על מזג האוויר וגם על יער האילנות.
4: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.

קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף קפוא, עדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגד או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.

0: חדש, סדרת מרככי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרככי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע גיבור.
4: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
3: טוס, טוס בעבור.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
6: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
11: הנה שבנו עליכם, 9:22, מי שמעוניין שוב, אנחנו הבוקר הזה מדברים על כל רחבי הארץ, לא על נקודה אחת, כדי שתהיה לכם אפשרות לבחור. אם אתם רוצים בדרום, אז דיברנו על מצפה רמון ועל היעלים שם ועל מטר המטאורים שם שיהיה בערב ראש חודש אלול, מסתכלים כבר קדימה, כן, ועל הפעילויות הנוספות שיש שם במרחב הזה, הרי יהודה, על צובה. אגב, שכחתי לספר לכם שיש שם גם עגלת קפה חדשה בגליטה שמציעה מאפים, קרחים, סלטים, קינוחים, אז אתם יכולים גם ככה על הדרך לעשות את הדברים הללו. מיד נדבר אליכם על חפץ חיים, יש שם את החווה של חווה, וגם על אזור מודיעין, אבל תחילה נלך לפרה האדומה שפעם הייתה שם. שלום, בוקר טוב לסבתא חווי מהחווה של חווה.
12: בוקר טוב, בוקר טוב. היא לא הייתה פעם, אני עומדת מולה.
11: היא עומדת?
12: היא אוכלת תעת, כן? היא מעלה גרה ברגע זה.
11: פשיעה.
12: אז בבקשה, לא לקחת לנו אותה. ופה אנחנו נמצאים בחווה, יום קצת חם, אבל זה לא נורא. זה רק 34 מעלות אצלנו. לא יותר.
11: כן.
12: אפשר ליהנות. תכף אני אקח אתכם שתדברו גם אתם ברדיו, יש לי פה ילדים. ופשוט ליהנות, גם כשחם אפשר ליהנות. כי איך יעקב שלי אומר, בדצמבר יהיה קר.
11: מה החידושים של הקיץ, חווי? מה החידושים של הקיץ?
12: החידושים, יש לנו את דליה שהיא מוכרת אוכל, והכסף הולך לחיילים. היא אשת חיל, היא צ'יפס וכל מה שצריך למישהו לא לוקח איתו ארוחה לילדים.
11: דליה, מי זה דליה?
12: דליה,
11: את השם
12: משפחה שלה, אני לא זוכרת.
11: לא חשוב, דליה זה אישה.
12: עכשיו, כל הזמן.
11: כי תמיד אתם עם בעלי חיים שם. תגידי לי, יש עדיין חליבה של עיזים או שזה הפסק?
12: יש חליבה של עיזים, את העז שקט, ובגלל שזו העז שקט היא מניבה מים, ואז גם לילדים אלרגיים מותר לחלוב אותה. היא ממש כמו עז אמיתית, אבל היא העז שקט. יש לנו את הרכבת, ממשיכים במסורת, ובאמת את כל הדברים המסורתיים. יצירה, מתנפחים רטובים, רטובים עם בגדים לגלוש וליהנות. השמש כבר תייבש את הבגדים, לא צריך מגבת.
11: יפה.
12: וזהו, אנחנו ממשיכים.
11: זה כיף לדעת שאתם ממשיכים בכל העוז, ולכן החלטנו גם הפעם הזה, חפץ חיים תמיד בראש מעיינינו, ומי האיש החפץ חיים? שילך לחווה של חווה, סבתא חווי מקיבוץ חפץ חיים.
12: רגע, אתה רוצה לשמוע ילד אחד שמדבר?
11: תני לי שנייה אחת אותו.
12: רוכב על החמור, עושים לו כסיבוב, ככה יעשה לילד אשר אוהב את החמור ולרכוב עליו. חכה, חכה. ניתן לו להגיד אם הוא נהנה או לא, הוא יגיד לנו.
11: זה נחליט איתו ביחד, כן, שלום. בוקר טוב, בוקר טוב למי?
12: לרדיו, כל חי.
11: מי?
12: אתה נהנה? כן.
11: שלום, מה שלומך?
13: בסדר.
11: איך קוראים לך?
13: מיכאל.
11: ומכאן אתה, מיכאל?
13: מירושלים.
11: ירושלים, יפה. פעם ראשונה שאתה בחווה שחווה?
13: לא.
11: אה, זה כיף, לחזור למקום שנהנית בו, סימן שזה דבר טוב. אתה רוכב על חמור או על אתון, תגיד, או שאתה לא יודע.
13: אנחנו כל שנה באים.
11: כל שנה באים, איזה כיף לכם. יפה, תיקח אותי גם כפעם אחת. יפה.
12: הנה, גם האח הקטן שלו, אז זה נגיד.
11: אה, לא, עד כדי כך. אנחנו צריכים לסיים. סבתא חווי מהחווה שחווה, תודה, בוקר טוב לך.
12: להתראות, יהיה יום טוב ונעים.
11: אמן, תודה רבה. ועכשיו שלום למרב שי, מנהלת ואוצרת מוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין.
14: שלום גם לך קובי.
11: גם לך, הייתי אצלכם פעם אחת ופשוט נפלא. קודם כל זה מקום ממוזג, קריר ונעים, אז אפשר למצוא פה מקום מפלט מהחום. ודבר שני שהוא מלמד, מחכים ומרענן תרתי משמע, גם מבחינת מזג האוויר וגם מבחינת הזווית המיוחדת שלכם. תספרי לי קצת על המוזיאון.
14: יופי, אני שמחה מאוד שאתה זוכר את המוזיאון.
11: זוכר לטובה.
14: לטובה, ובאמת המוזיאון שלנו, מוזיאון מורשת החשמונאים, הוא מוזיאון די חדש, נפתח לפני פחות מחמש שנים. הוא מקום ממוזג, הוא נמצא ממש גם במער של מודיעין, זאת אומרת במרכז העיר, שאפשר להגיע גם בתחבורה ציבורית, אנחנו מאוד קרובים לתחנת הרכבת כאן בעיר, אז לעשות טיול לגמרי למודיעין. והמוזיאון מציג את הממצאים הארכיאולוגיים שהתגלו כאן בעיר מודיעין מקבים ראות בצורה מאוד חווייתית ואינטראקטיבית. הרבה פעמים הולכים למוזיאונים ואומרים אל תיגעו, אז כאן זה מוזיאון אחר לגמרי שאפשר לגעת ואפשר ליהנות ולהתחבר לעבר על ידי בעצם החוויה, לרפא קדים, להניח אותם על סורק, לגלות וללמוד עליהם עוד דברים. כמובן שאנחנו נוגעים ברפליקות, בתקים, אבל הממצאים האמיתיים מוצגים ממש לצד אותן רפליקות, ואפשר לעשות חפש את המטמון אחר כך במוזיאון, למצוא את הממצאים האמיתיים, לגלות מטבעות חשמונאים בחול, וגם להניח אותם ולגלות עליהם עוד דברים. ויש לנו גם סרט שלוקח ככה 2000 שנה אחורה למודיעין הקדומה, עם חוויה של כיסאות זזים מגיל 4. אז באמת ככה יום שלם של פעילות והצצה לתוך העיר, ואפשר אחרי שנרגעתם במזגן ונהניתם ממנו, בכל זאת לצאת גם לאתרים שנמצאים כאן בעיר, שהם אתרים מסודרים, מוסדרים, עם חניות מסודרות, ואז לגלות את כל העולם כולו, זאת אומרת לראות אצלנו את הממצאים, וחמש דקות נסיעה להגיע גם לאתר שממנו התגלו
11: הממצאים. זה גבעות אורפליה?
14: גם בברפיליה, גם בגבעת התיתורה, גבעת התיתורה, גם בחורבת השון, בית הכנסת החשמונאי ומלומדן. העיר באמת משופעת באתרים נגישים, מונגשים ומענים, וכמובן כל הטוב הזה גם מתחיל כאן במוזיאון. יש לנו לאורך הקיץ גם הרבה מאוד סדנאות לכל המשפחה. אנחנו מתאימים מהגיל הרך ועד גיל הזהב, אז באמת ככה קייטנות סבא, סבתא, או בכלל אם רוצים לעשות יום כיף אחר בצורה אחרת, אפשר להגיע אלינו וליהנות גם מסדנאות של רפאות, מסדנאות של ציפסים, ציור בחול, לעקוב אחרינו ולגלות עולם ומלואו.
11: בהחלט דברים יפים. אני מציע שקצת נחכה עם הסיפור של גבעת התיתורה, כי בכל אופן חם, זה באמת חם. אני רוצה לספר לך ולמאזינים, כי באמת מה שאני עושה...
14: אנחנו מודיעים זה כל השנה, לא רק בחנוכה.
11: נכון, זה היופי.
14: ולא רק בחופש הגדול, ממש לכל השנה.
11: אז בוא אני אספר לך שאני כל שנה ושנה מקפיד לקחת את נכדיי ונכדותיי, להעלות איתם את כל הסיבוב של התיתורה, עם הרקפות והקלניות ושלל השקדיות שיש לכם שם, גם שם וגם ברכסים הנוספים, בגבעות הדרומיות. מקווה שלא ייקחו לכם אותם. אבל המוזיאון בהחלט הוא עוגן מאוד משמעותי, נמצא ממש במרכזה של העיר מודיעין. אגב, פתחו שם גם, שמעתי לא מזמן, גם מלון אפילו, כך שאתם יכולים גם לבלות שם יותר מאשר.
14: נכון, זה במרחק הליכה ממש מהמלון, כמו שאמרתי, גם מתחנת הרכבת, הכל נמצא ומתחיל כאן.
11: תגידי לי מירב,
14: בעוגן שלנו של מודיעין.
11: לאיזה גיל מתאים המוזיאון שלכם?
14: ממש לכל הגילאים, מגיל 4 עד 104 או 124. כל גיל יכול ליהנות בו בצורה אחרת, לחוות אותו בצורה אחרת. המוזיאון גם מאוד מאוד מתאים למשפחות שמגיעות יחד ונהנות, גם הסדנאות שלנו, וככה זה באמת חוויה אחרת כאן ממש במרכז, במקום ממוזג, כמו שאמרת.
11: נפלא. מירב שי, מנהלת ועוצרת מוזיאון מורשת החשמונאים במודיעין. תודה, בוקר טוב, בהחלט מקום יפה.
14: תודה, ומוזמנים, שבת אמן. שלום.
11: תודה, ליפה. שבת שלום מבורכת וסגור בשבת. והזכירה מירב שמקום ממוזג, אז אנחנו עכשיו קצת נדבר על מזג האוויר, אבל בזווית אחרת. על פי התחזית של השירות המטאורולוגי, שמענו את זה גם כאן ברדיו, עומס חום קיצוני ברוב אזורי הארץ, הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת, סכנת התייבשות, וחל איסור מוחלט להדליק אש בשמורות הטבע והגנים הלאומיים, כמובן למעט במקומות מאושרים, ויתכנו שיסגרו גם מסלולי טיול. אז לפני שנכנסים לתוך הטבע, אנחנו רוצים להתעדכן עם שרון טל, סגן מנהל מחוז יוש, יהודה ושומרון, ברשות הטבע והגנים. בוקר טוב לך.
15: אהלן, בוקר טוב.
11: מזג האוויר איך משפיע עליכם?
15: חם מאוד אפילו. אנחנו ממשיכים לעבוד כרגיל, אבל עם כל אמצעי הזהירות הנדרשים, הרבה מאוד מים, מצמצמים פעילויות בשטחים הפתוחים ככל שאפשר. אבל אתה יודע, פקחים שלנו ואנשים של רשות הטבע והגנים עובדים כל הזמן, אז סביב השעון, אז אנחנו ממשיכים לעבוד רגיל.
11: יש מסלולים שנסגרים היום, מחר?
15: החל ממחר ועד יום ראשון כולל, אנחנו סוגרים מסלולים מדבריים בעיקר, וממליצים לציבור לא להגיע לשטח הפתוח או למסלולים ארוכים, כן להגיע למסלולים מוצלים, קצרים, בקרבת מים, זה עדיין אפשרי, ומסלולים כאלה יישארו פתוחים כמובן. מאוד מאוד חשוב להתעדכן לפני שיוצאים מהבית, מה פתוח, מה סגור, אפשר לעשות את זה בקלות במוקד המידע של רשות הטבע והגנים.
11: כוכבית 3639, כן, למדווה ולמתת, למדווה וצדיקים ולמתת אבות מלאכה, קל מאוד לזכור את זה.
15: נכון, אז מאוד מאוד חשוב להתעדכן לפני שיוצאים מהבית ולהאריך בהתאם. מאוד מאוד חשוב להצטייד בהמון מים באזורים שלנו, של יהודה ושומרון, 5 ליטר לאדם, לא פחות. אני אומר את זה, וברחל ביתך הקטנה, זה מאוד מאוד חשוב. אנשים בדרך כלל באים עם פחות מזה, ונחשפים לסכנה של התייבשות, אז לשים לב לפרט הזה. וכמובן, לבוש מתאים, רצוי כמה שיותר קליל, לבוש ארוך, אבל כדי לשמור על הגוף, מקרינת השמש, כובעים, נעליים מתאימות וכו'.
11: בוא ננצל את העובדה שאתה סגן מנהל מחוז יוש, קצת לספר על האתרים ביהודה ושומרון.
15: אז אני אספר על אתרים שהם רלוונטיים לימים האלה.
11: כן, כן, ברור.
15: שוב, תחת המגבלות, אתרי מים שיש לנו, והם עדיין, והם כמובן פתוחים לציבור, זה עינות צוקים, או עין פשחה, מי שמכיר את השם הישן. האתרים של נחל פרת, עין מבוע ועין פרת עצמו. אלה אתרים שאני ממליץ להגיע אליהם בימים האלה. לשאר המקומות, אני ממליץ בחום, לשמור לתקופות קרירות יותר.
11: ממליץ בחום תרתי משמד.
15: כן.
11: כן. יפה, תשמע, אני רוצה לספר לך וגם למאזיני כבר, אני מנצל את העובדה שאתה סגן מנהל מחוז יוש אמנם, אבל יש גם מחוזות נוספים. הייתי לפני שלושה שבועות, לפני בין המצרים, הייתי בשמורה של התנור, אז כל אחד מכיר את התנור, אבל עכשיו פתחו שם מסלול שם חדש, שנפרץ אחרי הרבה מאוד שנים, גם אחרי המלחמה שם, שאפשר לעשות שם טיול מעגלי, פתחו את כל המרחב הזה, ניקו אותו מכל שרידי הקטבמים והרקטות והקטיושות, וזה פשוט חוויה בפני עצמה, אז הזכרתי את זה כאילו זה.
15: כן, דבר. אני דיברתי על המחוז שלי.
11: זה ברור לי.
15: ממליץ, כן, להתעדכן שוב, כוכבית 3639, כל אתרי המים של הצפון, יש מספר אתרים בדרום, למקומות האלה, עדיין אפשר להגיע, שוב, מוצל, קצר, עם מים, עם לבוש וציוד מתאים, וכמובן המון מים.
11: יפה, איזה נהדר לשמוע. אז שוב, מי שרוצה להתעדכן וחייב להתעדכן למקומות נוספים, מוקד המידע של רשות הטבע והגנים, כוכבית 3639. שרון גל, סגן מנהל מחוז יוש ברשות הטבע והגנים, הרבה תודה לך, ונשתמע בימים קרירים יותר, ובינתיים ניקח את שתי ההמלצות הטובות שלכם, של רשות הטבע והגנים, גם עינות צוקים, וגם עין פרת ועין מבוע, זה, אני אומר שניים, כי זה, השני זה יחידה אחת, למה זה באזור אחד, בנחל פרת, והשני הוא בצפון ים המלח. יש שם גם את חוות האפרסמון, אגב, אני רוצה לספר למאזינים שלנו, וגם את השמורה של המים המתוקים, פשוט חוויה בפני עצמה. אלדד עוד שמה, תגיד?
15: אלדד שם.
11: תשמע, אתם מחזיקים אנשים 30 שנה וכל הכבוד.
15: יפה.
11: עלווה על כל מקום ומקום. פרסומות עכשיו.
15: תודה רבה,
11: להתראות. תודה.
16: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקה.

0: הפער בסי והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. כנסו לאתר שופי.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
4: פשי, השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
6: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: להישאר עם הנקודות ביד או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: אזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
2: כן, זה כיף לשמוע את המילים הללו כולנו עם כל חי, כי באמת אתה הולך בכל רחבי הארץ. שבוע שעבר הייתי באחד המלונות ודיברתי, וכל אחד אומר כולנו עם כל חי, ממש כך. ילדים קטנים סיפרו לי שכל בוקר ובוקר בהסעה שלהם, תקשיב טוב מוטי, סיפור אמיתי, לא נגעתי, הם לא מכירים אותי, לא ראו אותי במציאות, שמרו את קולי, ואז אמרו לי כל בוקר ובוקר בהסעה, הם שומעים אותי, מדבר עם בצלל, הם לא הזכירו את דוד, במחילה מכבודו, אמרו את השומרים אותך כל בוקר בהסעה שלנו בדרך לבית ספר, לחדר, לתלמוד תורה, אני לא יודע על זה, אבל... זה הסיפור האמיתי שלנו. אז כולנו עם כל חי. טובית שפירה, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב קובי ולמאזינים.
2: יפה, תשמעי, יש לך מקום נהדר. בהחלט, גם אפילו למזג האוויר החם, יער של אילנות כולו תמיד נותן יותר קרירות, ובייחוד שיש בו מאות אילנות, ואת מנהלת את מרכז המבקרים של אילנות של קק"ל. ספרי לנו קצת על היער הזה, מי שלא מכיר עדיין, שיקיר וילך.
3: נהדר, אז הגן הבוטני אילנות, שבניגוד לגן ליער הוא גן בוטני, יושב על כביש 4, בין קדימה לפרדסיה, ממש ממש במרכז הארץ. הגן הבוטני שלנו, יש בו 350 מיני עצים מכל העולם, כל עץ עם הסיפור שלו, עם הדברים שקשורים בו, חוויה מרתקת למי שאוהב עצים, ובמיוחד עכשיו שכל כך חם, העצים נותנים צל, מורידים את הטמפרטורה, פשוט כיף, כיף להיות פה גם כשחם. יש כאן גם אזור פיקניק נהדר למי שרוצה להתחיל בארוחת בוקר קלה. הגן נגיש, כך שאפשר לטייל גם עם עגלות, גם עם מי שצריך הליכון או כיסא גלגלים. יש כאן שירותים, כולל שירותים נגישים, וזה פשוט מקום נהדר לבלות פה גם בקיץ. לקראת, בגלל שאנחנו עכשיו בחופש הגדול, והמון המון המון משפחות מטיילות ומחפשות מה לעשות עם הילדים, ומי שקצת הקניונים... זה לא הזכה פופתי. אז עשינו כאן 8 ימים של פעילות למשפחות, בין ה-9 ל-12 באוגוסט ובין ה-23 ל-26 באוגוסט. בתאריכים האלה יש לנו שני סבבי פעילות, אחד בשעה 11 ואחד בשעה 14-2, שבו המשפחות יבואו, גם יקבלו הדרכה בגן הבוטני הנהדר שלנו, וגם יכנסו למרכז המבקרים, שהוא מרכז ממוזג קודם כל, והוא פשוט מדהים.
2: זה נכון, כי רואים שם את כל, גם את גדור הארץ בגודל ענק, וגם דפשים שם על אופניים, וגם רואים שם הסרט, ואפילו יש שם חידון.
3: נכון, נכון, זה פשוט ללמוד על העצים במזגן, בצורה חווייתית, אינטראקטיבית, גם לחוות טיול אופניים, כמו שאמרת, ביער, בכאילו, גם כל מיני חידונים וכל מיני סרטים שפשוט אפשר ללמוד על העצים, זו חוויה נהדרת, ילדים קטנים בעזרת ההורים שלהם, ילדים גדולים לבד, זה פשוט חוויה בלתי רגילה, ובתאריכים האלה, פשוט להגיע. אם מישהו רוצה להגיע בתאריכים אחרים, הוא צריך להתקשר אלינו ולתאם ביקור פרטני, שניתן את הטלפון, קובי?
2: כן, ודאי, מה?
3: אז הטלפון שלנו במרכז המבקרים אילנות הוא 09-89-74-800. אז כמו שאמרתי, בין ה-9 ל-12 ובין ה-23 ל-26 באוגוסט צריך פשוט להגיע. תאריכים אחרים צריך להתקשר ולתאם ביקור.
2: ואת אומרת ששתי הפעילויות של היום, אחת ב-11 ואחת ב-3?
3: אחת ב-11 ואחת ב-2.
2: ב-2.
3: ומה שחשוב, הפעילות היא ללא תשלום ומתאימה לכולם, מהילד הכי צעיר במשפחה ועד ההורה והסבא והסבתא, כולם פשוט יכולים ליהנות, גם במרכז המבקרים וגם לטייל ביער. כולנו יודעים שגם ליער יש השפעה מרפאה על אנשים, אז רק מלהסתובב ביער זה כבר ערך מוסף לכל אחד מאיתנו.
2: כמה זמן עורך סיור כזה שואלים אותי כאן?
3: הסיור שאנחנו מציעים הוא כשעתיים, שעה במרכז המבקרים ושעה סיור מודרך בגן הבוטני.
2: זאת אומרת, שעה בפנים, שעה בחוץ.
3: נכון.
2: או בעברית, שעה בתוך המיזוג, שעה מחוץ למיזוג.
3: נתחיל מחוץ למיזוג, ואחרי שכולם יזיעו, ניכנס לתוך המיזוג.
2: זה ככה הולך, יפה, חכמת, חכמת. טוב.
3: בוודאי, ונשמח לראות כאן את כולם, וכמובן מספר טלפון שנתתי, אם יש שאלות,
2: אפשר להתקשר. תני עוד פעם אחת, תחזרי עוד פעם אחת.
3: בוודאי. 09-89-74-800.
2: טובית שפירה, מנהלת מרכז מבקרים אילנות של קק"ל, על גן בוטני אילנות. תודה, בוקר טוב לך.
3: תודה רבה קובי,
2: בשמחה.
3: יום טוב, ביי ביי.
2: ואם אתם כבר באזור הזה, כמו שאמרתי, אנחנו בכל הארץ, אז נלך לכמה וכמה דברים שנמצאים במרחב הזה של קדימה, או פרדסיה, יער אילנות, גן בוטני, אורביטוריום, הנה תשמעו מילה חדשה, אז באלונה, מי קדם, יש פארק אחד עם שתי חוויות. וזה מסלול מים ייחודי בנקבת מי קדם, אחד מהמסלולים שייצר בנה הורדוס לטובת הממשלים שלו וטובת ההרמונות שלו. מתחילים שם במסלול מים בתוך הנקבה, ממשיכים לפארק חבלים עם גשרי חבלים, פשוט ליהנות, הולכים בנקבה, מים קרירים שמגיעים עד הברכיים או עד הקרסוליים, תלוי בנקודה, פשוט יפה יפה. מקבלים שם גם בגדים מיוחדים למים, תביאו פנסים או שיתנו לכם שם פנסים. זאת פעילות לכל המשפחה, כאמור, פארק אלונה במי קדם. מי שמחפש טיול שקיעה עם טרקטור ועגלה בין בריכות הדגים במעגן מיכאל, אז זה קורה כל ערב, ראשון עד חמישי, בין שעה 6 בערב ל-7:45, הפרטים באתר קרמלים. תיכנסו לתוך האתר, יש שם עוד משחק ניווט, אוצר סביבה, שגם הוא קשור לקרן קיימת לישראל, משחק ניווט עצמאי שנושא פרסים בעזרת טלפונים חכמים מכל מקום, בין 10 ל-3, נכון שזה לא מתאים לכולם, רק מי שיש לו טלפונים חכמים. עוד טיול שקיעה אחת, קיסריה, הזכרתי לפני דקה אחת את הורדוס, אז יש טיול בחופי קיסריה. לא בים, מחוץ לים, לאורך הנמל, עם הששיות, כל יום שלישי, רביעי וחמישי, כלומר הערב הזה, שוב הפרטים באתר קרמלים, ויש שם גם את הפעילות באתלית, כך שיש לכם מגוון שלם של אפשרויות גם במרחב הזה. אז זהו, סיימנו להיום הזה, סיימנו לעשות את השבוע הזה, תודה ליצחק חן שערך אותנו, למרים דרורי שהפיקה, למוטי קופר שהיה אחראי לביצוע טכני. חידה חדשה בעזרת השם יום ראשון, נשתמע שוב, יום ראשון 9:00, שבת מבורכת לכם, שבת עקב כולה של ארץ ישראל.

שלום רב לכל המאזינים. יש לנו ימים מסוימים בשנה שמתפללים תפילת מוסף. כל יום שבבית המקדש היו מקריבים קורבן נוסף על כל הקורבנות, היה נקרא קורבן מוסף. יש מוסף אחד, יש שניים, יש אפילו שלושה. קורבן תמיד של שחר כנגד תפילת שחרית, קורבן תמיד של בין הארבעים כנגד תפילת המנחה, וביום שבת היו מביאים אחרי תמיד של שחר את קורבן מוסף היום, מוסף של שבת, וביום השבת שנחב עשים בני שנה תמימים, התוספת של הקורבן השני נקרא בשם מוסף היום, דהיינו מוסף לכבוד היום. הקורבן מוסף היה קרה בבית המקדש עד חצות היום, עד תחילת שעה שביעית, סוף שעה שישית, שזה תחילת שעה שביעית, שזה נקרא חצות היום. כך גם את תפילת המוסף צריך להשתדל מאוד להקפיד להתפלל את תפילת המוסף עד 6 שעות ביום ולא לגלוש לשעה השביעית. זו מחלוקת במשנה. התנא קמא אומר בשל מוספין כל היום, ורבי יהודה אומר עד 7 שעות. כוונת רבי יהודה שזה עד חצות, לא להיכנס לשעה השביעית. הלכה כחכמים, זמן תפילת מוסף הוא כל היום, החל מהזריחה ועד השקיעה, כל היום. אבל זה בדיעבד, לכתחילה צריך להשתדל שהתפילת מוסף תתנהל עד חצות היום ולא יותר מכך. אומרת הגמרא, אף על פי שההלכה נפסקה כחכמים, מי שביודעין דחה את תפילת המוסף אחר 7 שעות, הוא נקרא פושע. מי רוצה לקבל תואר כזה, תואר של פושע, מפי חכמי ישראל, חכמי הגמרא? לכן מזדרזים ככל מה שבידינו, לא חס ושלום לחטוף את התפילה, אלא להקדים את תפילת השחרית, כדי שנוכל בעומדן נכון להגיע לתפילת המוסף לפני חצות היום. היום ברוך השם ברוב החגים יש לנו את השעון קיץ, וממילא חצות היום זה אחרי 12:30. אם מתפללים בזמן 7:30 או לכל המאוחר ב-8 ומזדרזים מעט, גם ביום הכיפורים, גם בראש השנה, אפשר בהחלט להתפלל תפילת מוסף לפני חצות. בצעירותי עדיין היה רק שעון חורף, בפרט ביום הכיפורים וראש השנה, היה לנו קושי גדול לעמוד בלוח הזמנים ולהתפלל מוסף בזמן. היינו מזרזים את העלייה לתורה כדי להגיע ב-11:15 לכל היותר להתחיל בתפילת מוסף. הואיל והתחלנו בהיתר לפני חצות, הנמשך ממנה החזרה שמגיעה אחרי חצות עדיין היא במקומה, היא בזמנה ולא בגדר פושע. היום ברוך השם החצות זה 12:30, יש לנו מספיק זמן. אם נקום בזמן, אם נתחיל את התפילה בזמן, אז הכל על מקומו בשלום, ולא נחשב חלילה בתואר הלא מכובד של פושע, שהגמרא מדברת על מי שדוחה את זמן התפילה.

0: האמירה, את ההזכרה של שבת, תוך כדי הנוסח של תפילת המוסף. אבל הנוסח הוא אחד, אתה בחרתנו. כל ימי חול המועד, בין אם זה פסח, בין אם זה סוכות, כל ימי חול המועד, התפילה היא אחת, אתה בחרתנו, ומשלבים בתוכה גם את הזכרת היום, ולפני כן את הזכרת השבת. וביום השבת, וכן גם ביום השבת הזה, ביום טוב מקקוד אפלוני הזה, כל דבר ודבר מזכירים אותו בשילוב, כיוון שזה גם שבת וגם חול המועד. בימים טובים שחל בהם שבת, אותו הדין, צריך להזכיר גם את השבת וגם את היום טוב. אין הבדל בין חול המועד ליום טוב. ואם דיברתי שזה בא כהקבלה לקורבנות שהביאו בבית המקדש, יש מקסימום של קורבנות שהיו מביאים בראש השנה שחל בשבת. ראש השנה יש בו מלבד קדושת היום טוב, מלבד קדושת ראש חודש, אם זה גם שבת, אז יש לי גם קדושת שבת. יש לי, אם כך, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, ושלושת המוספים של היום, קודם כל של שבת, כי הוא תדיר, אחר כך של יום טוב, של ראש חודש, שהוא פחות תדיר, אחרי הראש חודש, מביאים את הקורבן מוסף של יום טוב, שהוא פחות תדיר. תמיד הכלל הוא תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. נמצא שבאותו יום הקריבו חמישה קורבנות, שניים הקבועים תמיד, והשלושה הם נקראים מוסף היום. כשאנחנו היום במקום הקורבנות, ונשלמה פרים שפתנו, מתפללים תפילת מוסף, התפילת מוסף שנאמרת, היא באה במקום הקרבת הקורבן, ולכן הנוסח צריך להיות מותאם לאותו האירוע. אם זה בשבת, אומרים את פסוקי המוסף של שבת. אם זה ביום טוב, אומרים את פסוקי היום טוב. כל דבר ודבר אומרים במקומו, כי זה צריך להזכיר לנו שהיו מקריבים קורבן מוסף באותו היום. זו ההגדרה של תפילת מוסף. תפילת מוסף היא באה תמיד אחרי תפילת שחרית. אדם שטעה, יקדים את תפילת המוסף לתפילת שחרית, יצא ידי חובה. נכון אמנם שהתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, והשחרית היא תדיר והמוסף לא תדיר, אף על פי כן בדיעבד, אם יקדים את המאוחר, יקדים את שאינו תדיר, לפני התדיר, יצא ידי חובה וקיים את תפילת המוסף וגם את התפילת שחרית כהוגן. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון.

0: הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
4: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
8: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חדשות כל חי, השעה 10.
9: שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן שמעון קליין. איראן שיגרה בוקר 5 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, זאת לאחר שהלילה צבא ארצות הברית עקף במוקדים שונים באיראן, מרכזי פיקוד ושליטה, מחסני ייצור כטב"מים ויכולות ימיות של משמרות המהפכה, לאחר 5 ימים של הפסקת התקיפות מצד ארצות הברית. בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז האמריקני הכין תוכניות פעולה עצימות למשך כשבועיים באיראן, שתכלול את שיבוש יכולות הטילים של איראן. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, מהדיווח עולה כי הנשיא טראמפ שוקל להורות על פעולה צבאית נרחבת נגד המשטר בטהרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשוב ביממה הקרובה לישראל לאחר ביקור שנמשך כיומיים בוושינגטון, שם במוקד נפגש עם הנשיא דונלד טראמפ ודן עמו בהסלמה במזרח התיכון. בריאיון לרשת ABC אמר הלילה ראש הממשלה כי שוחח עם טראמפ על אפשרות של תקיפות נרחבות באיראן. כאמור, נתניהו צפוי לשוב לישראל כבר בשעות הקרובות. בצהל מאשרים כי כלי טי של חיל האוויר חיסלו מוקדם יותר השבוע את המחבל אחמד אישיים, ראש חוליית צליפה בגדוד מוסריית של ארגון הטרור חמאס. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של הארגון שפשט לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר. רוסיה ביצעה לילה מתקפה נרחבת לעבר מוקדים שונים באוקראינה, לפחות 6 בני אדם נהרגו ועוד 10 נפצעו. נזכיר כי הנשיא זלנסקי הזהיר אמש כי מוסקבה עלולה להגביר את התקיפות נגד תשתיות אזרחיות ברחבי המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
11: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: ומזג האוויר, מורגשת עלייה נוספת בטמפרטורות ודורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: עד כאן חדשות כל חי.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. בטבע אין קיצורי דרך. לכו רק במסלולים המסומנים. אסור לקפוץ למקורות מים. אל תיכנסו למים ללא בדיקה אם הדבר מותר, ללא ידע בשחייה ומבלי לבדוק את עומקם. אל תיכנסו למסלול ארוך אם לא בטוח שתסיימו אותו לפני שיחשיך. איבדתם את הדרך? אז איקו עזרה במוקד 100 של משטרת ישראל. חכו במקום וישארו זמינים עד להגעת כוחות החילוץ. נכנסתם לחשיכה? שבו במקום וחכו לאור היום. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

0: שוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אנחנו נדבר, כבר יצאנו כאן לשוחח כמה פעמים על העניין הזה שכל מיני טכנולוגיות נכנסות אלינו הביתה. זאת אומרת, היום באמת לא צריך לקבוע תורים ולא צריך לרוץ אחרי הקוסמטיקאית ולחפש חנייה ובייביסיטר לילדים ולהתעקע בפקקים, אלא הרבה הרבה מהטכנולוגיות אנחנו פשוט מכניסים אותם הביתה במקום שנוח לנו, באינטימיות שלנו, בשעות שזמינות לנו, ויש תוצאות, אין ספק שיש תוצאות. זה מביא אותי, ההקדמה הזאת באמת מביאה אותי לומר שלום בוקר טוב למושית טל ארבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננוטכנולוגיה וננו חומרים. שלום מושית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, בסדר. מה שלומך? את לא הרגש טוב בפעם הקודמת, מקווה שאת בסדר. ברוך השם. ברוך השם. אז אני באמת רוצה לדבר איתך היום ככה שוב על יאמן, שזה מותג יפני שמוביל בתחום טכנולוגיות היופי, ואנחנו מדברים היום ספציפית על מכשיר שנקרא בלום 6, מכשיר שמיוצר ביפן ומשלב טכנולוגיות סופר מתקדמות, והכל במכשיר אחד.
1: נכון אז, מאוד.
0: כן, כן. אז אולי באמת נכון. כמה מילים על יאמן, על בלום 6, ככה נתחיל מכרטיס ביקור כזה מין ומשם
1: נכון.
0: נתקדם.
1: את צודקת, נכון. אז באמת, באמת, בלום 6 הוא בעצם משלב בתוכו שלוש טכנולוגיות, שאגב הן פועלות בו זמנית ביחד במהלך הטיפול. יש לנו בעצם שילוב של טיפול ב-EMS, שזה בעצם מה שנועד בעצם לגרות את השרירים ולשפר את טונוס השריר. כאן ה-EMS שלנו הוא בעצם גירוי דינמי. זאת אומרת, שרירי הפנים לא מקבלים כל הזמן גירוי קבוע, אלא גירוי בעצם דינמי, מה שאמור בעצם לשפר את יעילות הטיפול מבחינת טונוס השריר. כשטונוס השריר בעצם משתפר, הוא נותן בעצם תמיכה טובה יותר לרקמות שנמצאות מעליו, ולכן האור בעצם נראה מתוח יותר. תוך כדי יש לנו משולב כאן בעצם גם מה שנקרא טיפול ב-RF, וה-RF פה הוא לא קבוע. זאת אומרת, יש פה, גם ה-RF פה בעצם, הטיפול ב-RF פה הוא גם כן דינמי, זאת אומרת שבעצם רקמת המטרה שבעצם שכבת הדרמיס היא לא מקבלת גירוי חשמלי קבוע, אלא משתנה, ויש פה ליתר דיוק 10 מצבי עבודה שונים ב-RF, שזה מאוד מאוד משמעותי, והשילוב של הגירוי, השילוב של הטיפול ב-RF הדינמי הזה, יחד עם ארכיטקטורת אלקטרודות באמת מאוד ייחודית של יאמן, שאנחנו נדבר עליה בהמשך אחרי שניתן את המבצע, היא בעצם ביחד מובילה לכדי כך שיש לנו חימום מהיר יותר, אפחיד יותר, והגעה גם יעילה יותר לעומק רקמת המטרה, שבעצם זה שכבת הדרמיס. ולמה זה חשוב? כי בשכבת הדרמיס יש לנו בעצם את התאים שמייצרים את הקולגן, ולכן הגעה יעילה יותר לשכבת הדרמיס היא זאת שמאפשרת בעצם טיפול יעיל יותר מבחינת עידוד ייצור הקולגן, מה שמוביל בעצם למראה מה שנקרא מוצק יותר ושיפור במראה הקמטים. תוך כדי יש לנו גם מה שנקרא לד אדום. הלד האדום הוא בעצם מגיע גם לשכבות האור הלימיות וגם לשכבת הדרמיס השטחית, ומה שהוא עושה בשורה התחתונה, הוא משפר את נראות האור, גם מבחינת אחידות האור, גם מבחינת חיוניות האור, וזה גם נותן תמיכה נוספת לתהליכים שקשורים מה שנקרא לייצור קולגן, לא באותו מנגנון כמו RF ומנגנון בעצם שונה. אז שורה התחתונה, לפני שאנחנו ככה נעבור למיכאל, יש לנו בעצם שלוש טכנולוגיות שכל אחת פועלת על מטרה אחרת, שהן משלימות אחת את השנייה, לכדי בעצם מה שנקרא טיפול מקיף יותר, יעיל יותר, דינמי יותר, מבחינת בעצם ייצוק האור, הידוק האור וטיפול בעצם בקמטים, ושיפור בעצם נראות האור.
0: ואין ספק כן, זהו, אז אני רוצה
1: להסביר גם למה הטיפול, איך זה מתבטא הלכה למעשה גם מבחינת החוויה האישית שלי ושל אמא שלי. בוא ניתן רגע למיכאל את ככה את האופציה להגיד את המבצע.
0: אז שלום מיכאל.
2: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, בסדר. אז אני מבינה שיש לנו פה באמת מכשיר מתוחכם מאוד, עם טכנולוגיות מאוד מתקדמות, שבהחלט מביא לתוצאות מרשימות, אבל המאזינים שלנו רוצים מבצע, אז הנה, אנחנו כאן כדי לדבר על המבצע.
2: אז ככה, אז קודם כל שתדעו שיאמן זה מותג יפני מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים רשומים ליאמן, שאתם קונים משהו של יאמן, לא משנה מה, יש לו פטנטים ייחודיים שיש אך ורק במכשיר של יאמן, זו האיכות והסטנדרטים הגבוהים ביותר. הייתי במפעלים בסין, הייתי במפעלים בקוריאה, כולם מנסים לחכות את היפנים. הייתי במפעלים של יאמן ביפן, מי שהולך ורואה, זו איכות אחרת. אנחנו נותנים לכם מבצע מיוחד לשעה הזו, ביקשנו אישור לקבל כי זה השקה, על הבלום 6, 2480 שקלים, שבכללי הוא ימחר ב-4,000 צפונה, 2480 שקלים לשעה הקרובה, גם זה מוגבל כמובן לכמות מסוימת של מי שקונה, 2480 שקלים, 24 תשלומים ללא ריבית, אין ריבית, 103 שקלים לחודש, בנוסף קרית עיצוי מפנקת, זו קרית אלחוטית ניתנת, קרית שעושה מסאז' ברמות הגבוהות ביותר, לכל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, תרשמו את הכוכבית הזאת, כוכבית 4577, אתם רוצים את המכשיר הזה אצלכם בבית, ואני מבטיח לכם שזה באמת ההצעה הכי טובה שתהיה אי פעם למכשיר הזה, אז כדאי לכם לתפוס את המבצע הזה, הוא מוגבל למלאי מסוים, ועד סוף התוכנית.
0: כן, אז הנה, יש לנו גם מבצע מיוחד לשעה הקרובה, אז כדאי לנצל את השעה הזאת. מושית, אני חוזרת אלייך, באמת מתוך זה שאת משתמשת במכשיר, ואמא שלך משתמשת במכשיר, וסביבך אנשים שראית שמשתמשים במכשיר, מה התוצאה? אני ראית לעין, מה באמת...
1: אז בוא נעשה רגע הפרדה בין שני דברים. קודם כל, יש לנו מה שנקרא אפקט ראשוני מאוד מאוד עוצמתי, שכמובן הוא אינדיבידואלי, הוא משתנה, העוצמה משתנה מאדם לאדם, כי זה תלוי כמובן בהתנגדות הרקמה, באורח החיים, בגנטיקה. יש אנשים שמנהלים אורח חיים שבעצם מה שנקרא מאיץ את פירוק הקולגן, אבל זה כל אחד, זה אינדיבידואלי, אבל האפקט הראשוני הוא גם ניכר, ראיתי את זה גם עליי וגם על אמא שלי, הוא באמת, באמת מאוד עוצמתי. עכשיו, מה זה אומר אפקט ראשוני? אני אסביר גם במה זה מתבטא. קודם כל, אפקט ראשוני זה אומר שיש לנו בעצם מה שנקרא קיבוץ זמני של, הוא נובע כתוצאה מה שנקרא מקיבוץ זמני של סיבי קולגן, משיפור זמני בטונוס השריר, שיפור זרימת הדם, שיפור זרימת נוזל לימפתי, זאת אומרת שזה משפר גם את הנפיחות בפנים למי שיש לה קצת נפיחות גם בפנים. מה שרואים בפועל זה מרגישים את האור מוצק יותר, מתוח יותר. לאמא שלי למשל היה ממש כפל עמוק ליד האף, וכבר בטיפולים הראשונים ממש ראו שיפור משמעותי בעומק של של הכפל הזה. הרי כפל מדהים. של אור ליד האף זה בעצם מה שנקרא קמת עמוק, וממש ראו שיפור משמעותי, האור נראה שם מעודק יותר, מתוח יותר. אז זה מה שעכשיו, מה שקורה, חשוב לי גם להדגיש, האפקטים העוצמתיים האלה הם למעשה הם צריך להשתמש, בוא נגיד את זה ככה, ב-12 שבועות הראשונים, צריך להשתמש במכשיר הזה על בסיס יומיומי. האפקטים האלה מצטברים מיום ליום, לאפקט מה שנקרא לתוצאה מצטברת מקסימלית אישית שכל אחד יכול להגיע אליה, ולאחר מכן ממשיכים מה שנקרא בטיפולים תחזוקתיים לפי צורך מידי שבוע. זאת אומרת, על בסיס שבועי צריך לעשות גם טיפול תחזוקתי, והתוצאה המקסימלית שכל אחד יכול להגיע אליה, זה בעצם, כמו שאמרתי, להתנגדות האור, להתנגדות הרקמה, סליחה, וגם לאורך החיים שלנו, הגנטיקה שלנו. אז זה בעצם משתנה מאדם לאדם, אבל זה ככה צריך לעבוד, 12 שבועות על בסיס יומיומי. גם לפי מחקרים, טיפולים בבית של RF ו-EMS, בוא נגיד ש-RF זה בין 8-12 שבועות, והם לא סתם נותנים את הטווח הזה, כי שוב פעם זה אינדיבידואלי, וב-EMS נותנים טווח יותר קצר של בין 4-6 שבועות, אבל לדעתי כדאי 12 שבועות בכל מקרה רצוף בטיפול הזה, כדי לראות את התוצאה המקסימלית האישית שכל אחד יכול להגיע לה, ואז לשמר אותה.
0: כן. כמה זמן, זה ככה שאלה טכנית שאני רואה אחת המאזינות שואלת, כמה זמן לוקח טיפול במכשיר?
1: זהו, הטיפול במכשיר זה עניין של כמה דקות, אני לא תזמנתי את זה, זה עובר מאוד מהר. גם החוויית השימוש פה, אנשים גם, אני אומרת לך את האמת, אני רואה את זה גם עליי וגם על אמא שלי, שאמא שלי פחות נלהבת מלהשתמש במכשירים, היא ממש נסחפת פה גם בעצמה עם המכשיר, כי זה פשוט כיף להשתמש בו. לא סתם לימן כתבו בעצם הרבה, יש להם כמה וכמה פטנטים על הטכנולוגיות, כי יש פה באמת טכנולוגיות מאוד ייחודיות ומורכבות, הטיפול הוא בעצם כמו שכמה דקות, לא מרגישים את זה, זה חולף מאוד מהר. אני מודה שאני עושה טיפולים, מה שנקרא כפולים, אני נהנית, זה מרגיש כמו איזה מסאז' נעים לפנים.
0: פינוק.
1: יש פה, זה גם אחד הדברים הייחודים פה לימן, זה שבאמת הם פיתחו פה גירוי חשמלי של EMS שהוא ייחודי שלהם. כאילו זה בעצם, במקום שיהיה קיבוץ מה שנקרא של השיר, כמו איזו תחושה של בקירה כואבת, שיש לי מכשיר כזה אגב בבית, אז פה זה מרגיש יותר כמו סוג של לישה, שילוב של בעצם של לישה וטאפינג, טפיחות על האור. העניין של ההרגשה זה לא כאב בלתי נסבל. אוקיי? ולי סף הרגישות הוא מאוד מאוד נמוך, להבדיל משל אמא שלי שהוא יותר גבוה, אבל מתרגלים לזה, וזה הופך להיות טיפול כיפי נעים, יש כזה חימום מאוד כיפי, ותוך כדי מסאז' כתחושה של מסאז' לפנים, וכמו שאני אומרת, במהלך הטיפול כבר רואים שיפור, אז זה נותן כזה מוטיבציה, ואתה נסחף תוך כדי הטיפול, אתה אפילו לא מרגיש את הזמן עובר.
0: עכשיו,
1: בגלל שיש פה ארכיטקטורה מאוד ייחודית של האלקטרודות פה, זה מה שמשפר לנו את חוויית השימוש פה. כי בעצם, אני אגיד פה משפט אחד רגע קצר על זה, מכיוון שהאלקטרודות כאן, יש פה 5 אלקטרודות, זה לא משהו של מה בכך, 5 אלקטרודות הן שטוחות, זה טבעות רציפות אחת בתוך השנייה, זה מה שמשפר בעצם את שטח המגע, זאת אומרת שטח המגע פה הוא גם רחב יותר, רציף יותר ויציב יותר, לכן לא צריך להסתכל במראה בזמן השימוש במכשיר. זאת אומרת, אנחנו, בגלל שהרי בפנים שלנו הן לא שטוחות, יש כל מיני כימורים, כיעורים, וצריך שכל הזמן האלקטרודות יבואו במגע עם האור, במגע טוב עם האור. אבל בגלל שהאלקטרודות כאן הן באמת שטוחות, ויש פה 5 כאלה ורציפות, אז בעצם לא צריך גם להסתכל במראה. זה לגבי העניין של האלקטרודות, רציתי להגיד עוד משהו שפרח לי, אבל בואי תשאלי אותי שאלה, אולי אני אזכר, היה פה משהו חשוב שרציתי להגיד, אבל שכחתי.
0: אז אני אשאל אותך שאלה, מקשיבות לנו עכשיו הרבה נשים, שומעות אותנו, שומעות אותה תוכנית, וככה תוהות לעצמן ושואלות, האם זה מתאים גם לי? למי היית אומרת, המכשיר הזה יכול להתאים?
1: אז זהו, אז יש לנו פה שתי נקודות פתיחה שונות, אני ואימא שלי, אז אני יכולה לדבר על זה, אני שהתחלתי בעצם ממצב שבו, אני אומרת לכאורה, תכף תבינו למה, שהאור באמת מוצק ומתוח ומעודק, אבל יש איזשהו תהליך, מכיוון שיש לנו תהליך כבר מגיל 20-25, שפה יש מה שנקרא ירידה בייצור קולגן, גם, איך קוראים לזה, הטונוס של השריר, יש ירידה גם בטונוס של השריר, שלא תמיד אנחנו מרגישים אותו ורואים אותו, אבל יש שם איזושהי התחלה של תהליך, ואז כשהשתמשתי במכשיר, פתאום ראיתי, הרגשתי גם את האור מוצק יותר, מודק יותר, ואז הבנתי שהתחיל פה איזשהו תהליך שאני בעצמי אפילו לא הייתי מודעת לו. ואצל אמא שלי, המצב, נקודת הפתיחה הייתה בעצם שונה. אני אגב מרגישה את הפנים שלי עוד רק מתפוצצות מרוב שהן מתוחות, אז תבין איתה את המצב הזה. אצל אמא שלי, כמו שאמרתי, נקודת הפתיחה היא שונה, כי בכל זאת יש פער של כמה עשרות שנים בינינו, ושם באמת אצלה היה כפל, מה שנקרא, ליד האף, והוא באמת, יש באזור הזה ממש, רואים את השיפור מבחינת העומק של הכפל, וזה שיפור שהוא לא עניין של מה בכך, באמת רואים שיפור משמעותי בעומק של הכפל הזה שם. עכשיו אמא שלי רוצה להתחיל, היא עבדה בעיקר על האזור הזה כי זה הפריע לה, עכשיו היא מתחילה לעבוד אגב על האזור של קו הלסת. אני רוצה רגע להדגיש, יש פה תוכנית גם, זה אחד הדברים היפים פה במכשיר הזה. במכשיר הזה יש גם 4, סליחה, יש 3 עוצמות, 1, 2, 3, ההבדל ביניהם הוא בעצם בעוצמה של ה-EMS וה-RF, שבעצם כמו שאמרנו זה טיפול דינמי משולב של EMS ו-RF ביחד, שהגירוי גם החשמלי משתנה שלהם, זאת אומרת הרקמה והשרירים לא מקבלים כל הזמן גירוי קבוע, ובנוסף יש לנו גם את לבל 4, שלבל 4 זה בעצם תוכנית בת 4 שלבים, שכל שלב מתאים לאזור אחר בפנים. ושם, בגלל שכל שלב מתאים לאזור אחר בפנים, אני יכולה, אני באמת מרגישה שיש אזורים שבגלל שזה כבר מותאם פר אזור, הטיפול הוא אפילו יותר עוצמתי. אז יש פה באמת רמת תחכום ומעטפת כזאת באמת מלאה של באמת טיפול מכל הכיוונים, ככה אני מרגישה באמת מעטפת כזאת של מטרות שמשלימות אחת את השנייה. ובאמת טיפול מאוד מקיף. גם מבחינת המיצוג, גם מבחינת העידוג, גם מבחינת כאילו שיפור המיצוג, שיפור העידוג, שיפור הקמטים, שיפור בעצם במראות האור. ממש רואים כבר בימים הראשונים, אתה רואה איזשהו בוסט לפנים מבחינת החיוניות של האור.
0: כן, אז רגע לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רוצה שוב לפנות למיכאל, כי באמת המכשיר נשמע כל כך מתקדם וטכנולוגיות כל כך מתקדמות, משכנע מאוד. אז מיכאל נמצא איתנו?
2: כן,
0: יופי מיכאל, אז לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני אשמח שוב לשמוע על המבצע מיוחד בשעה הקרובה למאזינים ולמאזינות שלנו.
2: אז אני רוצה קודם כל להגיד שאני יודע שהרבה מכשירים מגיעים, ואתם שומעות, כל מי ששומע אותנו, שומעים המון המון חברות כאלה ואחרות, מדובר פה באמת במשהו אחר. אנחנו לראשונה מביאים אליכם את דוקטור מושית, שהיא דוקטור, והיא מבינה בתחום, ותראו באיזה התלהבות היא מדברת על המכשיר, והיא ניסתה את המכשיר, זאת אומרת, אם היא לא הייתה מנסה, היא לא הייתה מדברת. יש פה באמת משהו שונה, ויש לכם הזדמנות חד פעמית, לקבל את הבלום 6, שהולך למחר ב-4,000 ומעלה, במחיר השקה מיוחד, 2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה 103 שקלים לחודש, ה-20 הראשונים יקבלו גם קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית מתענת, שתעשה לכם מסאז' קרית בשווי 650 שקלים, מתנה מאיתנו, אני מזמין אתכם לנצל את המבצע הזה עד סוף השעה, או עד גמר המלאי, כוכבית 4577, כוכבית 4577, זה מכשיר ברמות הגבוהות ביותר, ואתם רוצות אותו אצלכם בבית.
0: כן, וגם אם יש לכם שאלות, ככה ברור. משהו לא ברור לכם, אז בהחלט אפשר לפנות לכוכבית 4577, לשאול, להתעניין, לראות אם זה באמת מתאים לכם, לצרכים שלכם. אז מיכאל, אתה תישאר איתנו, כי בהמשך נרצה שוב לשמוע ממך. מושית, כמובן, את נשארת איתנו. אנחנו כן. נצא להפסקת הפרסומות, ותכף שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: חי תמיד איתי כל חי.
5: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
12: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
13: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
14: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
15: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
16: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
17: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
18: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: חי תמיד איתי כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן היום כדי לדבר על טכנולוגיות מתקדמות וטיפוח. ומה אין יותר מרתק מזה, מהשילוב של שני הדברים האלה. אני רוצה שוב לומר שלום בוקר טוב למושית לרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננוטכנולוגיה וננוחומרים. שלום שוב מושית.
1: שלום, שלום.
0: כן, אז הנה אנחנו מדברים על בלום 6, מכשיר ייחודי עם טכנולוגיות מתקדמות לפנים, מבית ימן, מותג יפני, שהבנתי ממיכאל שזה משהו שקיים כבר 40 שנה, זה לא, את יודעת, לא משהו שנולד אתמול. נכון. הרבה הרבה הרבה ניסיון והתפתחות והתקדמות בתחום הזה, של בכלל, את יודעת, להכניס את הטכנולוגיה הביתה, אם פעם נאלצנו לצאת למכונים ולקוסמטיקאית, אז שוב אני אומרת, אני מניחה שיש כאלה שלא יוותרו על פעם בטיפול אצל קוסמטיקאית, אבל במקום לעשות את זה כל, לא יודעת, 3 חודשים, אולי נוכל לוותר ולעשות את זה פעם בשנה. ובעניין הזה גם, הנה, ואני נשאלת, שואלות אותי מאזינות, רגע, אז אני יכולה לוותר על הבוטוקס, או אני יכולה לוותר על הקוסמטיקאית שלי? מה, איך הופכת להיות שגרת היום שלי אם אני רוכשת את המכשיר הזה, בלום 6 מבית יאמן?
1: תראי, כמו שאמרתי שוב פעם, זה מאוד אינדיבידואלי, נכון? אני לא יכולה פה, זה כל העוצמה של הטיפול והתוצאה המקסימלית שאפשר להגיע אליה אחרי 12 שבועות היא כמובן משתנה מאדם לאדם, אבל ללא ספק על בסיס מה שאימא שלי חובה ואני חובה עם הפער גילאים, אני יכולה להגיד ששתינו מרגישות עוצמה טיפול מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה רגע להגיד משהו ששכחתי להגיד, כי כשאמרת לי רגע לפני שנייה משהו, אני תכף אתייחס לנושא של הבוטוקס וכל מה שאמרת, מתי, כאילו, איך זה משפיע מבחינה הזו. אבל כשאמרת כאן איזה משהו ובדיוק חייכתי, נזכרתי שמשהו גם אני מרגישה בשבוע האחרון, זה שאני מרגישה ממש שכשאני מחייכת, יש איזושהי התנגדות קלה של שרי הלפי. זה מה שמעיד על זה שיש פה מה שנקרא שיפור של טונוס השריר, ואני מרגישה, גם שאני מסתכל לזה, אני כאילו מרגישה את הפנים שלי טעוניות בגלל זה. אז זה דבר שמאוד חשוב גם להדגיש אותו. אני חושבת שזה גם מה שבסופו של דבר מייצר את המוטיבציה. אנחנו רואים בעצם שיפור מיום ליום, אני רואה לפחות שיפור מיום ליום, גם אמא שלי, שיפור מיום ליום, עוד שיפור, עוד שינוי, וזה מה שיוצר לנו בעצם גם את המוטיבציה, מעבר לזה שהטיפול הוא באמת חוויה. לגבי הנושא הזה, כמו שאמרתי, מבחינת האם זה דורש כן לעשות בוטוקס, זה, קודם כל זה נורא תלוי בנקודת הפתיחה, אבל, וגם כמובן, מבחינת, כמו שאמרנו, התנגדות הרקמה אורח חיים וכל זה, אבל אני חושבת שמה שזה כן יכול לעשות, שמישהו שבכל זאת כן מזריקה וכן עושה דברים, אני חושבת שזה יכול לרווח את את הטיפולים. מהבחינה הזאת. זה פשוט נותן עוד איזשהו משהו שמוסיף מעבר, ועוד עוד תחזוקה, עוד המשך לתחזק. זאת אומרת, יצאת מהרופא, לא משנה מה עשית או מה קוסמטיקאית, יש לך עוד איזה כלי בבית שבו את יכולה להמשיך ולנסות ככה לשמר את הדברים, לשמר את התוצאה, כך שזה בעצם ירווח בסופו של דבר את את הטיפולים.
0: זאת אומרת, אם מישהי שנהגה להזריק, לא משנה אם זה חומצה הלרונית או בוטוקס או לא משנה מה, כל חצי שנה, פתאום היא תמצא את עצמה מזריקה אולי פעם בשמונה חודשים או פעם בשנה.
1: אני לא יודעת בכמה, אבל בוא נגיד,
0: כן, אינדיבידואלי, אבל זה מרווח. כן, כן.
1: מה שאומר? אני כאילו באמת, אני הייתי רוצה להזריק, אני כרגע לא.
0: אגב, יש באמת כאלה שמאוד לא אוהבות את המראה הזה של ההזרקות, כי הוא כן נותן משהו, במיוחד אלה שעושות את זה באופן קבוע, זה נותן איזושהי תחושה מלאכותית כזאת, ויש כאלה שלא מתחברות למראה הזה ואומרות, לא, אני רוצה להישאר אני עצמי, כן, מטופחת, כן, נראה טוב, משהו בבוטוקס גורם לך להיראות מלאכותי במובן מסוים. שוב, כמו שאת אומרת, זה מאוד אינדיבידואלי.
1: אינדיבידואלי, נכון. זה מאוד אינדיבידואלי, אבל זה נכון. מי שבעצם רוצה, לא מעוניינת, בחוץ כאלה שהן ממש לא מעוניינות, את יודעת, להתנסות בהזרקות, או לחיות על הזרקות האלה מדי כמה חודשים, אז באמת יש לה פה איזושהי טכניקה שיכולה בעצם לאפשר לה באמת להמשיך להימנע מזה. מי שבעצם אנטי לדברים האלה, ויש כאלה, יש הרבה מאוד כאלה שפחות נינות.
0: יש כאלה שגם חוששות מהזריקות, אומרות מה אני לא רוצה להזריק לתוך הפנים שלי חומרים שאני, כן, פולשני.
1: פה זה פולשני, ופה זה לא פולשני, פה זה לא פולשני וזה בטוח. אני אפילו עושה, אמרתי לך, טיפולים כפולים והכל בסדר. אז, וכמובן שצריך להתחיל את זה בהדרגה, כלומר, להתחיל קודם כל מעוצמה ראשונה כדי לחוש בכלל את המכשיר, להבין מה זה, ואז אני ישר עליתי מאוד מהר לעוצמה שלישית, לעוצמה הגבוהה ביותר, וישר עברתי אחר כך אלה. אני תמיד עושה עוצמה שלישית, אני אגיד איך אני עושה, אני עושה עוצמה שלישית. לא משנה באיזה עוצמה אתם משתמשים, תמיד תעשו בסופו של דבר גם את לבל 4, שזה תוכנית בת 4 שלבים.
0: אז, תגידי, זהו, את מדברת על שלבים ותוכניות ואחד ושלוש וארבע. יש נשים שיש להם, את יודעת, פוביה מטכנולוגיה.
1: זה מאוד פשוט.
0: זהו, זה מה שחשוב להדגיש.
1: אני מניחה שגם, בוא, יצא גם סרטון, סרטון בעצם הסברה באתר של החברה, לגבי אופן השימוש במכשיר. יכול להיות שאולי אני גם מנסה ככה להצטרף ולתת אולי לבחורות שרכשו כבר את המכשיר, לתת תמיכה טלפונית ולהסביר להם בטלפון איך זה, אבל אני יכולה להגיד שבאמת הטיפול הוא פשוט. יש סך הכל כפתור אחד של פאוור שבו מדליקים בעצם את המכשיר על ידי לחיצה ארוכה. יש שם עוד כפתור אחד של לבל, שכל לחיצה על הלבל בעצם מעבירה אותנו מרמה אחת לרמה, והנורות גם נדלקות, זאת אומרת רואים את זה. נורה אחת נדלקת זה רמה הראשונה, ועד שתי רמות, שלוש רמות, אז שלוש נורות נדלקות, ואז פשוט רואים גם ברגע שהטיפול מתחיל, גם האור האדום נדלק, זאת אומרת הלד האדום נדלק, ואז יודעים שהטיפול גם התחיל. אז זה מאוד מאוד פשוט, באמת לא, אין פה עוד כל מיני כפתורים, אנחנו לא צריכים להחליט אם אנחנו מפעילים את ה-EMS או מפעילים את ה-RF, המכשיר באופן דינמי מפעיל את הטיפולים האלה בו זמנית, ואנחנו לא צריכים להחליט מה להפעיל, איפה ומתי.
0: עכשיו, מה קורה מישהי, נגיד, רכשה את המכשיר, והיא כן מתקשה באמת בשימוש, היא לא יודעת איך, לא מסתדר לה?
1: אני יכולה להגיד לך שגם לימן, פה בחברה בארץ יש נציגות, שכמובן המענה, יש פה מענה טלפוני לשירות במובן של איך להשתמש במכשיר. אם יש צורך, גם אני אתן כמובן את התמיכה הזאת לאלה שרכשו את זה דרך התוכנית, אז אני גם מוכנה להתחייב כאן שאני מוכנה לתת בטלפון בעצם את ההסבר לתפעול, כל מי שמתקשה ומרגישה שהיא רוצה לקבל תמיכה נוספת. ובהמשך גם יצא סרטון
0: הסברה.
1: סרטון בעצם גם בא, כן, בדיוק, בתוך האתר.
0: כן. אז לכל מי שבאמת הצטרפה אלינו עכשיו לתוכנית, אנחנו מדברים באמת על מכשיר לפנים שממצק ומצעיר, ואיך אומרים, כולנו רוצות לראות ולהרגיש מטופחות. אז מי שהצטרפה אלינו עכשיו, הנה אני רוצה לפנות למיכאל כדי ששוב ידבר איתנו ויתן לנו את המבצע, גם את מספר הטלפון של שירות הלקוחות שלכם. מיכאל איתנו?
2: כן, כן, אני איתכן.
0: אז הנה.
2: אז קודם כל אני רוצה לבוא ולהגיד תודה לכל מי שמאמין ביאמן וכל מי שמאמינה ומתקשרת. הקווים שלנו עמוסים, אנחנו מקבלים המון המון שיחות. המלאי אוטוטו מסתיים וגם השעה תכף מסתיימת. גם הקריות וכל המבצע תכף מסתיים. חברים, חברות, יש לכם הזדמנות למכשיר מטורף שייתן לכם מיצוק והרמה ומתיחה וטיפול בקמטים וטיפול בקמטוטים ומראה זוהר. לכל מי שרוצה באמת טיפול שהוא טבעי, לא כמו הזרקות, לחסוך כסף, תשעת משפחה שלמה שהולכת היום לקוסמטיקאי, זה יכול להיגמר בעשרות אלפי שקלים בשנה. פה אתם עושות את הטיפול בזמן שלכם, בכיף שלכם, בצניעות שלכם, בבית שלכם. בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז זמן, חנייה ודלק, ויש לכם פה באמת הזדמנות. מכשיר הבלום 6 יעלה 4,000 צפונה, כרגע ב-2,480 נשארו מכשירים אחרונים במלאי, כרגע 2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זו רכישה חד פעמית, 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית, ניתנת, נשארו לנו קריות בודדות, קרית שתעשה לכם מסאז' ברמה הגבוהה ביותר בשווי 650 שקלים, מתנה עד גמר המלאי, כוכבית 4577, כוכבית 4577, אני מזמין אתכם, אוטוטו המלאי מסתיים, תתקשרו, תעשו לעצמכם טובה ותתפנקו.
0: כן, ושוב כמו שאמרנו,
1: חשוב פה להדגיש שצריך להשתמש פה בג'ל מוליך, אני לא יודעת, צריך רגע לתת גם למיכאל פה את ה... זכות הדיבור בעניין הזה.
2: הג'ל בדרך כלל הוא מגיע 50 מיל, מי שקונה עכשיו מקבל את בקבוק 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, שיהיה להם הספקה להמון המון זמן.
0: כן, אז הנה, חשוב.
1: זהו, העניין הוא של הג'ל, חשוב להדגיש פה למה זה כל כך חשוב, כי בעצם, אתה יודע, הרקמה, השכבה העליונה של האור, המוליכות החשמלית, הכל פה עובד בעצם על מוליכות חשמלית, גם ב-RF, גם ב-EMS, ולכן חשוב שיהיה מגע מאוד טוב בין האלקטרודות לבין האור. ולכן הג'ל הזה, המטרה שלו, זה בעצם מה שנקרא לשפר בעצם את המגע ולהפחית את ההתנגדות בממשק הזה שבין האלקטרודות לבין האור, כדי לאפשר בעצם מעבר יעיל יותר של הפולס החשמלי ב-EMS ושל האנרגיה החשמלית ב-RF. אז זה שמקבלים פה את הג'ל בכמות כזאת, זה באמת חבל לא לנצל את המבטא הזה, באמת.
0: כן, אז הנה, בנוסף לקרית שדיברנו עליה, אז יש לנו גם ג'ל בכמות כפולה ומכופלת, כמו שאומרים, אז כדאי, באמת כדאי לנצל את השעה הזאת, כוכבית 45-77, ומושית, אני חייבת לשאול אותך, אמנם באמת דיברת כל כך הרבה על הטכנולוגיות ועל הייחודיות של המכשיר הזה, אבל בשנים האחרונות באמת צצו להם מכשירים שונים שככה מתיימרים באמת, וכל אחד עושה לפנים וככה ואחרת. מה הייחודיות של מכשיר בלום 6 מבית ימן על פני מכשירים אחרים שיצאו בשנים האחרונות לשוק?
1: זהו, אני לא רוצה כמובן לדבר על חברות אחרות.
0: כמובן, אנחנו לא נזכיר, לא נזכיר, כן, כמובן.
1: אבל אני חושבת שאחד הדברים שבאמת מייחדים פה את המכשיר הזה, זה גם זה שיש לנו פה שילוב של שלוש טכנולוגיות שפועלות בו זמנית ביחד על כל הפנים, ואגב גם לצוואר, חשוב להדגיש את זה, בתוכנית בת ארבעה שלבים, אחד השלבים הוא גם לאזור קו הלסת והצוואר, שצריך גם להראות איך לעשות את זה בצוואר, שזה גם יהיה בעצם בהדרכה שניתן אם זה בטלפון ובסרטון, אבל יש פה גם לצוואר, כך שבאמת מקבלים פה טיפול מאוד מאוד מקיף, בו זמנית כל בעצם שלוש טכנולוגיות שכל אחת מהן בעצם פועלת על מטרה אחרת והן משלימות אחת את השנייה. זאת אומרת, גם EMS, גם RF, גם LED אדום, כל אחת עובדת על מטרה אחרת, אחד על ייצור קולגן, אחד על שיפור טונוס השריר, מה שנותן בעצם מראה מורם יותר, אחד LED אדום שבעצם עובד על נראות האור ועל אחידות האור. זאת אומרת, ממש מקבלים פה טיפול של מטרות שונות שמשלימות אחת את השנייה בצורה מאוד מקיפה, וזה שגם הכל פה דינמי, זאת אומרת, זה לא EMS, למשל, אין פה הגירוי, הוא לא גירוי קבוע. יש פה בעצם גירוי שמשתנה, זאת אומרת, השיר כל הזמן מקבל בעצם, הוא לא מקבל גירוי קבוע לאורך הטיפול, שזה בעצם משמעותי, כי זה מה שבעצם, אני חושבת שזה מה שגרם לכך שבעצם האפקט הראשוני הוא כל כך עוצמתי. וגם ה-RF הוא לא דינמי, הוא גם RF הוא לא קבוע, הוא דינמי. זאת אומרת, זה לא סתם טיפול ב-RF, אלא טיפול דינמי ב-RF. זאת אומרת, יש פה שתבינו רק, יש פה 10 מצבי עבודה שונים של RF, והמכשיר בעצם משנה את מאפייני ההפעלה של RF במהלך הטיפול, שזה בעיניי באמת גאוני. אז יש לנו גם טכנולוגיות שונות משולבות ביחד, וגם הן דינמיות. זאת אומרת, המכשיר משנה בעצם את המאפיינים שלהם תוך כדי הטיפול. בנוסף, חשוב לי גם להדגיש שיש פה גם מנגנון בקרה, שחשוב להדגיש את זה כי זה דבר יפה. המנגנון הבקרה הוא למעשה מזהה את ההתנגדות, איך אני אגיד את זה, אני לא צריך להגיד את זה כאילו בשפה יותר פשוטה.
0: שנוכל להבין, כן.
1: כן, הוא בעצם מזהה את ההתנגדות החשמלית בנקודת המגע בין האלקטרודות, הג'ל והאור, והוא בעצם מתאים בהתאם את עוצמת האנרגיה של ה-RF ש... שמועברת בעצם לשכבת המטרה שזה שכבת הדרמיס, כדי שהחימום יהיה אחיד. זאת אומרת, אני פשוט מסתכלת על זה ואומרת, באמת ימן חשבו פה על הכל מכל הכיוונים. היה חשוב להם שיהיה כיסוי רחב ורציף יותר של שטח הטיפול, ושהטיפול יהיה בעצם דינמי ומגוון, כדי שהרקמה והשירים לא יקבלו כל הזמן גירוי קבוע, אלא גירוי בעצם שהוא משתנה. חוויית השימוש בזה שהאלקטרודות, יש פה 5 אלקטרודות, שהמכשיר גם מפעיל זוגות שונים של אלקטרודות במהלך הטיפול, וזה גורם לכך שגם הכיסוי, שטח הכיסוי של הטיפול יהיה בעצם רחב יותר, רציף יותר, בגלל שהאלקטרודות הן שטוחות, קונצנטריות, אחת בתוך השנייה, אז בעצם חוויית הטיפול זה משפר אותה, כי זה לא נקודות קטנות של מגע, אלא זה צבעות רציפות, 5 כאלה, זה בעצם 4 רציפות, ועוד בפנים אחת דיסקה קטנה, זאת אומרת, יש לנו פה 5 אלקטרודות רציפות שטוחות, זה משפר את שטח המגע, הוא גם רציף יותר, גם יציב יותר, לא צריך להסתכל במראה בזמן הטיפול, זה פשוט, אני חושבת שבאמת הם ממש התסתכלו פה על הכל וניסו ככה מכל הכיוונים לעטוף את הביצועים פה של המכשיר הזה. ולכן זה ניכר גם באפקט הראשוני העוצמתי שמצטבר בסופו של דבר לידי תוצאה מצטברת מקסימלית שמגיעים אליה אחרי 12 שבועות, וגם מבחינת החוויית שימוש שהיא פשוט כיפית. גם זה שגם השריר כשהוא מתכווץ פה זה לא איזו תקירה כואבת בלתי נסבלת, אלא זה הפיתוח שלהם, אגב שעל זה הם גנפו פטנט, אלא יש פה באמת גירוי שמבחינת התחושה הוא כזה יותר עדין במובן הזה שזה, שוב זה עניין של גם כמובן סף רגישות, אבל מרגישים את זה עוצמתי אבל עדיין לא כואב. זאת אומרת, זה לא כאב בלתי נסבל. וזה יותר, כמו שאמרתי, שילוב של טאפינג ושילוב של מה שנקרא פסיכות, ושילוב של אישה של אור כמו תחושה של מסאז'. אז כאילו באמת יש פה מעטפת שאני לא, אני מנסה לחשוב אם יש משהו שהם לא חשבו עליו, הם כאילו חשבו על הכל, באמת. טיפול מקיף ובאמת, אי אפשר יותר מזה, לא יודעת.
0: כן, מדהים.
1: אם הם יבואו אחר כך עם עוד רעיון היפנים האלה, אז באמת זה כבר אין לי מה להגיד.
0: כן, בהחלט מרשים, מרשים ביותר. אז רגע לפני, רגע לפני שאני אצא להפסקת פרסומות, אני רוצה שוב לפנות למיכאל. לפני הפרסומות, מיכאל, אתה איתנו, נכון?
2: כן, כן, כן, אני איתכם.
0: אז אני אשמח לטובת מאזינים שמצטרפים אלינו, לטובת מי שלא הספיק לרשום אולי את מספר הטלפון, המבצע המיוחד שיש לנו ככה עוד ממש, אנחנו לקראת תכף סוף השעה הזאת, אז לנצל באמת את הדקות שנותרו לנו ולרכוש את המכשיר לפני שהמבצע נגמר.
2: אז כן, כל מי שמכיר ויודע מה זה ימן, והמון אנשים חיכו שנביא את המותג הזה לארץ, ימן זה מותג שלא דוגל בהנחה. ימן זה מותג פרימיום שאומר, אני נותן תג מחיר, מי שרוצה איכות ישלם חד פעמי והוא יהיה מרוצה עד השמיים, אבל הסברנו לימן שאנחנו רוצים הנחה מיוחדת למאזיני ומאזינות כל חי, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עולים עם הבלום 6, ודאגנו לכם לא רק למבצע, למבצע מטורף שלא יחזור על עצמו. בלום 6 עולה 4,000 ומעלה. קיבלתם אותו ב-2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, זה 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, במקום בקבוק ג'ל קטן 50 מיל, אתם מקבלות 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, ואתם מקבלות גם קרית עיסוי מפנקת, אלחוטית ניתנת, זו קרית שעושה מסאז' ברמות הגבוהות ביותר, כל זה ניתן להשיג בכוכבית 4577, כוכבית 4577, נשאר לנו מלאי מאוד מאוד מצומצם, אני אומר לכם, ההנחה הזו לא חוזרת. תתקשרו, תנצלו, יהיה לכם מכשיר נהדר בבית, כוכבית 4577.
0: כן, אז אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, מושית את כמובן נשארת איתנו, מיכאל תישאר איתנו גם אתה, כי לקראת סוף התוכנית אני כן ארצה, ככה ממש בדקות האחרונות, שוב לחזור על המבצע, פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: חי תמיד איתי כל חי.
19: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
20: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
21: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי. טיול ג'יפים משפחתי.

0: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
1: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
3: אברהימי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת?
10: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
10: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
12: ציפורי קלאוס!
10: כוכבית 3044.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
15: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
16: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
17: חי תמיד איתי כל חי.
18: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו היום גם מושית לרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננוטכנולוגיה וננו חומרים. שלום שוב מושית.
19: שלום שלום.
18: כן, אז ככה את יודעת, בדקות שנותרו לנו עד לסיום התוכנית, לפני שנפנה שוב למיכאל, לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, הייתי שמחה ככה לסכם את השעה הזאת ולתת לנו עוד פעם ככה בקצרה כרטיס ביקור של בלום 6 מבית ימן, מכשיר שמיוצר ביפן ומשלב טכנולוגיות מתקדמות במכשיר אחד, מכשיר יופי לפנים. והבנתי ממיכאל שזה באמת ימן זו חברה שכבר קיימת 40 שנה, זאת לא טכנולוגיה ראשונה שהם המציאו, כנראה באמת מומחיות בתחום הזה. אז בואי, ספרי לנו ככה בקצרה, איך אומרים?
19: נכון, זה לא סתם אפילו מומחיות, אני יכולה להגיד לך שיש מכשירים שהם כל פעם שדרגו אותם, גם המכשיר הזה, בלום 6, זה אחרי אבולוציה של מכשירים קודמים, הם כל פעם שדרגו ושיפרו, זאת אומרת, הם כל פעם מתנסים ואז משפרים ומשפרים ומשפרים, זאת אומרת, זה לא איזה מכשיר שפתאום צץ ככה מעצמו, אלא זה אחרי שיפור של בעצם אבולוציה של איזשהו מכשיר שהתחילו איתו, ואז כל פעם שיפור וצ'יפור. אז זה, וכאן בעצם יש לנו, כמו שאמרנו, בעצם שילוב של 3 טכנולוגיות שפועלות ביחד בו זמנית במהלך הטיפול, גם בצורה דינמית, זאת אומרת משתנה, גם טיפול ב-EMS, שזה בעצם גירוי דינמי. כאן, הגירוי פה, הגירוי הזה הוא באמת גם דינמי פה, זאת אומרת, בעיקרון EMS זה גירוי של שירי הפנים, אבל פה יש לנו בעצם גירוי דינמי של שירי הפנים, זאת אומרת, השיר לא מקבל גירוי קבוע, זה מה שבסופו של דבר אמור לשפר בעצם את יעילות הטיפול במובן הזה הזה של שיפור טונוס עשיר, ולכן שאמור, כשיש שיפור טונוס עשיר, זה מוביל בעצם למראה אור מורם יותר. בנוסף, תוך כדי משולף פה בטיפול גם RF, טיפול ב-RF שגם הוא טיפול דינמי, שבסופו של דבר, יחד עם השילוב הזה, שחייבים להדגיש את זה, ה-RF, הוא מגיע יחד בעצם עם אלקטרודות, שהארכיטקטורה שלהם פה מאוד ייחודית של ימן, של טבעת, בתוך טבעת, חמש טבעות כאלה, שזה מה שבעצם גם משפר בעצם את יעילות הטיפול מבחינת גם הגעה יעילה יותר, מה שנקרא לעומק הרקמה, שזה בעצם הרקמת המטרה, שזה בעצם שכבת הדרמיס. וזה בעצם, למה זה חשוב? כי בעצם בדרמיס עצמו יש לנו את התאים שבעצם מעורבים בייצור של הקולגן, וכאן בעצם עם RF אנחנו בעצם מעודדים את התהליכים של הייצור של הקולגן, מה שמוביל בסופו של דבר למראה, זה ניכר למעשה גם במראה וגם בתחושה של אור בעצם מוצק יותר ובעצם מעודק יותר. בנוסף, תוך כדי, יש לנו גם מה שנקרא לד אדום, שכמו שאמרתי, הוא בסופו של דבר בשורה התחתונה, מטפל לנו בעצם בנראות של האור, מבחינת אחידות האור, מבחינת חיוניות האור, כך שבעצם אנחנו רואים שיש לנו פה טכנולוג, שלוש טכנולוגיות, שכל אחת מהן פועלת על מטרה אחרת, ומשלימות אחת את השנייה, כמו שאמרתי, וכך שמקבלים בסופו של דבר טיפול מקיף, ויעיל יותר מבחינת המיצוק והעידוק של האור, וטיפול בקמטים, ושיפור נראות האור. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה מעטפת רחבה של שיפור גם ברמה של המיצוק, העידוק, וגם במראה הקמטים, וגם שיפור של הנראות של האור. אז זה, ואני, כמו שאמרתי, אני ממש עומדת על זה שהגיאומטריה של האלקטרודות פה, זה בגלל ההתנסות שלי בעבר עם עוד מכשירים, זה שהאלקטרודות פה הן שטוחות וטבעתיות, ואחת בתוך השנייה, זה ממש, זה שטח המגע הוא פשוט רחב יותר, רציף יותר, והרי אנחנו גם כשאנחנו עושים את המכשיר, אנחנו לא מפעילים את אותו לחץ מכני כל הזמן בכל אזור. זה בכל זאת יד. ואנחנו משתמשים עם היד, והפנים שלנו הם גם לא שטוחות פלט, יש כימורים וכיורים, וזה באמת, זה משפר את שטח המגע עם האור. וזה מה שמשפר את חוויית השימוש, במובן הזה שגם לא צריך להסתכל במראה ולדאוג האם האלקטרודה נוגעת או לא נוגעת באור, היא נוגעת מספיק טוב, לא נוגעת מספיק טוב.
18: אז זהו, אז אני חושבת שבאמת בדקות האחרונות שנותרו לנו אנחנו נאפשר שוב למיכאל לתת לנו ככה את המבצע, גם מבצע למכשיר עצמו, גם תשלומים, גם קרית מפנקת וגם ג'ל ככה בכמות מוכפלת. ומיכאל איתנו?
0: כן, כן. אז אני רוצה באמת ברשותך שנעשה פה באמת באמת בלגן. זו הישורת האחרונה של התוכנית, זאת הזדמנות אחרונה בהחלט לכל מי ששומע או שומעת אותי. אגב, המכשיר הזה הוא לגברים ונשים כאחד. יש לכם פה באמת הזדמנות לקבל מותג יפני שיודע מה הוא עושה. אגב, את יודעת שיאמן התחילו את הדרך בכלל כמכשירים לקליניקות. הם הבינו שהשוק עובר מהפכה ויותר ויותר אנשים מעדיפים לעשות את הטיפול בבית שלהם ולחסוך זמן, חנייה ודלק ומשפחה שלמה. כמו שאמרתי קודם, זה חיסכון של המון המון זמן וכסף. היום הזמן שלנו גם מאוד מאוד יקר, במיוחד משפחה מרובת ילדים שרוצה לעשות את זה בזמן, בנוחות ובצניעות שלהם. יש לכם פה באמת הזדמנות לקבל מכשיר ברמה הגבוהה ביותר. אני יודע ששמעתם כבר אלף דברים ואלף הבטחות. זה מכשיר שהוא made in יפן, הוא מיוצר בטוקיו, זה לא סין, זה לא קוריאה. אני אומר לכם את זה בתור אחד שהיה במפעלים גם בסין, גם בקוריאה וגם ביפן. זו הרמה הגבוהה ביותר, וזו הזדמנות אחרונה בהחלט להוציא את הטלפון, לחיי כוכבית 4577, לקבל את מכשיר הבלום 6 ב-2480 שקלים. זה מכשיר, תתקשרו עוד שעה, עוד שעתיים, עם אחר ב-4000 ומעלה. 2480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא לכם 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. במקום 50 מיל ג'ל, 250 מיל ג'ל, זה כמו חמישה בקבוקים שאתם מקבלים מאיתנו. בנוסף, קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית, ניתנת בשווי 650 שקלים לגב, לצוואר, שתעשה לכם מסאז' מדהים, גם מתנה מאיתנו. הזדמנות אחרונה בהחלט, נשאר לנו ממש קופונים אחרונים, כוכבית 4577, כוכבית 4577, יש לכם בערך עוד 10 דקות להתקשר וליהנות מהמפתח.

0: לכם.
1: תודה, תודה, שיהיו באמת בשורות טובות, שכל מי שרוכש את המכשיר שיהנה ממנו. כן, איך אומרים, זה נותן תחושה טובה, וכשאת מרגישה טוב עם עצמך, את גם נראית טוב, אחד משפיע על השני. אז תודה מושית על השעה המיוחדת הזאת. תודה, תודה, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ושתהיה באמת לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל חי, ובעזרת השם רק בשורות טובות.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
4: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. כנסו לאתר שופי.
5: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ. ג'וי גרילהאוס בממילה.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימה. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-1-68.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו בכל הסניפים.
11: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
12: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן, וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
13: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
14: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצר

0: צרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, י"ט עד כ"א באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
1: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
4: בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי. כל חי.
3: חדשות כל חי. השעה 11.
5: שלום רב לכם, בוקר טוב באולפן שמעון קליין. איראן שיגרה בוקר 5 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, זאת לאחר שהלילה צבא ארצות הברית תקף במוקדים שונים באיראן, מרכזי פיקוד ושליטה, מחסני ייצור כטב"מים ויכולות ימיות של משמרות המהפכה, לאחר 5 ימים של הפסקת התקיפות מצד ארצות הברית. בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז האמריקני הכין תוכניות פעולה עצימות למשך כשבועיים באיראן, שתכלול את שיבוש יכולות הטילים של איראן. כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, מהדיווח עולה כי הנשיא טראמפ שוקל להורות על פעולה צבאית נרחבת נגד המשטר בטהרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשוב ביממה הקרובה לישראל לאחר ביקור שנמשך כיומיים בוושינגטון, שם במוקד נפגש עם הנשיא דונלד טראמפ ודן עמו בהסלמה במזרח התיכון. בריאיון לרשת ABC אמר הלילה ראש הממשלה כי שוחח עם טראמפ על אפשרות של תקיפות נרחבות באיראן. כאמור, נתניהו צפוי לשוב לישראל כבר בשעות הקרובות. בצהל מאשרים כי כלי טי של חיל האוויר חיסלו מוקדם יותר השבוע את המחבל אחמד ישיים, ראש חוליית צליפה בגדוד מוסריות של ארגון הטרור חמאס. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של הארגון שפשט לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר. רוסיה ביצעה לילה מתקפה נרחבת לעבר מוקדים שונים באוקראינה, לפחות 6 בני אדם נהרגו ועוד 10 נפצעו. נזכיר כי הנשיא זלנסקי הזהיר אמש כי מוסקבה עלולה להגביר את התקיפות נגד תשתיות אזרחיות ברחבי המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
5: ומזג האוויר, מורגשת עלייה נוספת בטמפרטורות ודורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
5: עד כאן חדשות כל חי.

בוקר טוב. בוקרו של יום חמישי נפתח ובסערה באולפני כל חי. איפה אלעזר? איפה אלעזר? תביאו לי אותו. מה שלומכם? מה נשמע? 11 ועוד 5.5 דקות כאן בכל חי, וצריך לקדם בברכה, לומר שלום לכל מאזיני כל חי בצפון. בוקר טוב, ברוכים הבאים. צריך לומר לבית של שידורי התורה כאן בארץ ישראל. אתם מוזמנים, פשוט חומרים, לתפוס את התדר שעובד לכם, 92.8/93. כמובן, אנחנו גם באתר אמס, אפשר להזין כל הזמן וכל העת לשידור החי. איך אומרים? להתרווח על הספה, להכין איזה קוס קפה, פשוט ליהנות. יש פה לוז מטורף, אני חייב לספר. אתם יכולים לשאול את אחיכם הבני ברקים או אחיכם הירושלמים, ובאמת להבין את הסיפור הזה. אבל יום חמישי נפתח לו באמת בסערה. עוד רגע שבת, אחרי כל השבוע שעברנו, כל אחד עם הלחצים שיש לו, עם העומס שיש לו, אולי בכלל עם החופש שיש לו, יש משהו, המימד הזה של שבת, שעוצר אותנו ומכוון אותנו אל פני שבוע חדש. אז בוא נקבל רגע את שבת. הנה שולם עלייכם עם שמילי אונגר, פותח לנו את התוכנית. אנחנו עד 12 פה היום, אחרינו ישיבת בין הזמנים, יהיה בהחלט מעניין היום. אז הנה נעימה.

0: ישיבת בין הזמנים של כל חי פועלת כבר כמה ימים במלוא עוצמתה ותפארתה. בהחלט עושים גם רעש כאן בארץ, מאזיננו מהצפון, אתם חייבים לשמוע את זה. זה פרויקט אדיר, אדיר, אדיר, עם המון זכויות, באמת משהו שאנחנו לא מכירים ברגיל שלנו, בטח לא כאן בשידור חי. ישיבת בין הזמנים של כל חי, עשרות בחורים שיושבים ולומדים החל משעות הבוקר, יש להם תופינים וכל מיני מגדנות שהם מביאים להם, כמובן בחסדים העצומים של אנשים שתורמים, וגם כמובן בשעה 12 בצהריים כולנו שומעים יחד את השיעור שמועבר מישיבת בין הזמנים בשידור חי. אז בוא נאמר שלום לראש ישיבת בין הזמנים של כל חי, הרב נחום נוסבכר. שלום וברכה.
1: שלום.
0: הרב
1: שלום וברכה, פסח בגד, באמת היוזמה שלכם, הבקשה של ישראל מאיר, מנהל התוכניות, ושלך פסח בגד, לעשות את הישיבת בין הזמנים, אני כל כך הרבה תגובות מקבל, וישראל מאיר אתמול אמר לי כמה תגובות שהוא מקבל, על השיעורי תורה בין 12 ל-1, כל יום שאלות הלכתיות, מעמיקות, על אוכל למייסה, אתמול דיברו על אחד שהולך בים, ושהוא בא לקחת הגלגל ים שלו, רואה שמישהו החליף איתו, או אחד באוטובוס נוסע, זה קורה הרבה פעמים פסח, נכון? אחד שם את הקובע שלו שם למעלה, שהוא יורד מהאוטובוס, נשאר אחרון, הוא רואה שמישהו לקח את הקובע שלו בטעות, השאיר את הקובע שלו הוא. האם הוא יכול להשתמש בגלגל ים המוחלף? האם הוא יכול להשתמש בקובע המוחלף? אז מי שרוצה, השיעור נמצא באתר אמץ, עלה אתמול, הקשבתי אתמול לשיעור, איזה יופי, הלכה למעשה שמותר דרך אגב, זה על פי ארוך השולחון, שהרבה מה לפלפה בזה, אבל מותר לי להשתמש במה שהחליפו איתי, אני צריך לחפש את הבעלים, לעשות מאמץ לחפש את הבעלים, אבל כל עוד שלא מצאתי אותו, אני יכול להשתמש בזה. קרה לך פעם פסח בגד שבתפילה הורדת את הטלית, ופתאום שחזרת, ראית שהחליפו איתך את הטלית. עכשיו יש לך את הטלית של ההוא, האם אתה יכול בינתיים להשתמש בטלית של ההוא, לברך על זה?
0: קורה המשפחות הכי טובות, אני מניח. השאלה, מה קורה אם הכובע לא באותה מידה, אני יודע? מה קורה אם, לא יודע, אני מגלה שמישהו לקח את הכובע, ופתאום הכובע הזה, ברוך השם, שעשה לי אוזניים. גם קורים דברים כאלה.
1: נכון, מה אפשר לעשות? אתה מבחינת ההלכה יכול בינתיים להשתמש, ולמה?
0: אני וכנראה עוד כמה אנשים.
1: שלקח את זה, האומדנה שזה הוא שלקח את זה, בטעות הוא לקח את זה, אבל הוא מסכים שבינתיים השתמשו בקובע שלו, בתלית שלו, בגלגל ים שלו, הוא מביא שזה קרה בטעות, אז הוא מרשה לך בינתיים להשתמש בזה.
0: כן, האמת הרב, אני קצת מתרגש בשביל לכל ישיבת בין הזמנים של כל חי, בגלל שמביאים לכם את הטופ של הטופ, אוקיי? אני הבנתי שהיום, בעזרת השם, אתם הולכים ליהנות מסיר ענק ואדיר של צ'ונט חם ועסיסי, מלא אחר ממי שזכה כאן בתחרות אצל מנחם טוקר, נכון?
1: נכון. כתוב שתלמיד חכם הוא מבחינת שבת, אז תלמידי חכמים, עשרות בחורים ואבריחים שיושבים ולומדים, ודאי ובדאי שמבחינת שבת ומגיע להם סיר צ'ונט מהמיטב ביותר.
0: בהחלט, אז בוא נדבר רגע עם מי שנרתם לדבר הזה. בוא נגיד שלום ליהודה.
2: שלום, בוקר טוב.
0: וברכה, אתה זוכה ככה לתת לעמך בית ישראל בכל שבוע את ההרגשה של הטעם של שבת, החל מיום חמישי, את הצ'ונט הטעים הזה עם הבשר שמתפרק והקישקה העסיסי, אבל השבוע סיפור אחר לגמרי, ספר לנו.
2: בהחלט, ברגע שאני שמעתי על המיזם המיוחד הזה של ישיבת בין הזמנים, אני אמרתי, זה הזמן שלי להתפרס, זה הזמן שלי, מעבר למנות שאנשים באים ולוקחים וקונים, לתת מעצמי גם לתורה ולישיבת בין הזמנים המיוחדת הזאת, ונרתמתי, ובהחלט הכנתי סיר מיוחד לכל הבחורים שיושבים ולומדים, ובעזרת השם היום הם ייהנו מהדבר המיוחד הזה.
1: כולם מכירים אותו בשם יהודה פייט, כולם מכירים אותו, והוא מעצמו נרתם, הוא אמר, שמעתי לשבת בין הזמנים, יהודה פייט רוצה להביא ולתרום ולרומם את קרנה של התורה, מה שכל עולם הישיבות נמצאים אצלו מבין שבוע בליל שישי, עכשיו הוא אומר, אני מעצמי מיוזמתי הלך והרים טלפון לחזק את עולם התורה דווקא בתקופה הזאת.
0: וזה בהחלט מעורר השתאות. יהודה פייט, אתה בהחלט נותן פה פייט לכל כך הרבה אנשים ששומעים אותנו עכשיו, ואתה יודע, א', מתרגשים כי הבחורי ישיבות שם הולכים ליהנות, ב', מתרשמים כי בסוף, איך אומרים, גם דיברנו על זה אתמול עם קונדיטוריית קץ, בסוף אתה לוקח את ה... נקרא לזה את, את הפרנוסה, כן? את, את מה שאנחנו מתעסקים ביום ומשלבים אותו יחד עם לתמוך בתורה, לשלב את העשייה יחד עם חסד, כמה שזה עושה זכויות אדירות. עכשיו סתם טיפ ממני אליך, יהודה, אתה יכול באהבה גדולה, לפי מה שאני יודע, איך אומרים, יש בזה זכויות אדירות, תפיל על זה תפילות, אתה לא יודע, כל בן אדם רוצה איזה משהו, תגיד, בזכות הדבר הזה שאני נותן להם, אתה הולך לקבל שפע גדול מן השמיים, בעזרת השם, אני מאמין בזה באמת בכל מאודי, יותר מזה, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, כאילו אני חייב לומר, כאילו באמת אני אומר לך, יש פה זכויות אדירות, זיכוי הרבים אדיר, ואני שמח שאתה חלק ממנו.
2: וואו, ממש ממש תודה, בעזרת השם, באמת התחושה שלי והשמחה שלי לתת, לחזק את התורה, להיות חלק מכל הדבר הענק הזה, זה באמת זכויות בשמיים על זה, הם בלי סוף.
0: בהחלט, מחזק את ידיך בעזרת השם שתמשיך להצליח ותצליח להמשיך, כמו שאומרים. הצ'ונט שלכם נמצא בקריית הרצוג, נכון?
2: ברחוב הירקון 39 בבני ברק, זה באזור פרדס קאט.
0: כן, כן, אפילו קרוב אלינו פה לרדיו, בהחלט אחלה מקום, קרוב מאוד שם להכל, וטוב, בעזרת השם, היום אתם מתי פתוחים?
2: מהשעה 1 בצהריים עד 3 בלילה.
0: וואה, ותוך כדי זה גם, איך אומרים, אפילו עמדה בישיבת בין הזמנים של כל חי, כמויות של סירים שמכינים שם היום, אני מקווה בעזרת השם שתשתלטו שם על הכל. יהודה פייט, תודה. רבה לך, בעזרת השם שתזכה להגדיל תורה.
3: שעם ישראל ילמד מיהודה פייט, כל אחד שיש לו ליד הבית ישיבת בין הזמנים, לכו תביאו סירי צ'ון, תביאו מגשים, תראו לבחורי ישיבות ואברכי כוללים שהם הכתר של העולם, שכולנו מעריצים אותם וכולנו יודעים שהם המגינים על עם ישראל, הם אלה ששומרים עלינו.
0: בהחלט, יהודה, תודה רבה לך. הרב נוסבכם, מה מחכה לנו היום בשיעור בשעה 12?
3: היום אני ממש מתרגש. כדאי לכל אחד לספר למישהו מכיר. בין 12 ל-1 מגיע היום הגאון הגדול הרב יעקב דיין, מחשובי רבני בתי ההוראה בבני ברק, שאני אישית קיבלתי ממנו הרבה הרבה בהלכה, הולך היום, הסכים לבוא, אחרי מאמצים גדולים, הסכים לבוא היום לישיבת בין הזמנים של כל חי, וימסור שיעור בין 12 ל-1 בהלכות שנוגעות הלוכה למייסה. כדאי לכולם לבוא ולהשתתף איתנו, תורה נקנית בחבורה.
0: בהחלט, הרב נחום נוסבכר, אני כולי בעזרת השם מלא בציפייה שישיבת בין הזמנים הזאת תעשה רעש גדול, גם פה למעלה, גם פה למטה, גם שם למעלה, בעזרת השם להגדיל תורה ולהאדירה. זה המטרה, זו הכוונה, זו הציפייה, וזה בעזרת השם, זה בעזרת השם גם מה שיביא לנו את הגאולה, בעזרת השם, ברחמים בקרוב.
3: אומר להגדיל תורה ולהאדירו.
0: אמן ואמן. הרב נחום נוסבכר, מראשי ישיבת שער התלמוד וראש ישיבת בין הזמנים של כל חי, אני מודה לכם מאוד על השיחה הזו. עם כמה שכולם פה נרתמים וכל אחד פה עוזר, אנחנו, זה גורם לי להבין, אנחנו דור של אמונה. זהו, זה מה שאפשר להגיד על הדור שלנו, דור של אמונה. הנה משה קליין בשיר חדש, בדיוק מתאים למילים האלה משום מה, דור של אמונה.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימה. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
3: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע.
0: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
3: טוס, טוס בלעבור.
4: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר, ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
6: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
7: מתרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו, בכל הסניפים.
8: פשי, השתדרקת.
9: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם פסח בגד ואלעזר ביטון.
13: שבנו מהפסקת הפרסומות, ואני חייב להגיד לכם, בתור מי שגדל בירושלים, הבירה הנצחית של העם היהודי, אני יודע לומר לכם שאין ילד בירושלים שלא מכיר את קייטנות הענק של דרכי חינוך. אז בוא נאמר שלום לשמואל דור, שהוא הבן של הרב מיכאל דור.
14: שלום, שלום, שלום, שלום. אני לא יודע אם עכשיו אומרים בוקר טוב או צהריים טובים, כי אנחנו כבר מהלילה, אנחנו עם כל הקייטנה. אז בואו נסכם על צהריים טובים.
13: כן, שיהיה צהריים טובים, בעזרת השם. תקשיב, בין הזמן עם פורה ומבורך, 750 ילדים בקייטנה, תקשיב, זה מספרים מטורפים.
14: אני אגיד לך, אנחנו היינו רוצים יותר, ויש ביקוש כמו כל שנה, אבל יש במקום במתנס, במנהל הקהילתי, רק 750. אבל היינו רוצים יותר, אנחנו 30 שנה כבר בשוק, וברוך השם, איך אומרים, אנחנו לא צריכים לעשות פרסומות, ברוך השם, איך אומרים, שמו הולך לפניו.
13: תשמע, זה בהחלט מרגש וזה יפה, אתה יודע, גם ככה לקחת את כל הילדים, סתם, בוא נדבר רגע על מהות של קייטנה, של מה זה הדבר הזה.
14: אז ככה, מהות של קייטנה, קודם כל, יש לך מדריכים, שזה משעות הכי טובות בירושלים, הכי טובות, אנחנו לוקחים את המדריכים הכי אחראים, שזה בגיל 20. יש לך עוד 45 מדצים, פעם שמעת על המושג מדץ?
13: וואו, מדריך צעיר.
14: מדריך צעיר זה בחורים שעולים לשיעור ג' לשיבה קטנה, שהם גם אחראים, אבל הם לא יכולים להיות מדריך, אנחנו מכשירים אותם להיות מדריכים בשנים הבאות. יש לנו 60 תלמודי תורה בירושלים שאנחנו מקבלים משם את, את הילדים. 750 ילדים. יש לנו ארבע מאלף עד חטא, עד עולים לחטא.
13: וואו, וואו, וואו.
14: ואיך אומרים, זה שבוע שהילדים חוזרים מרוצים. אבל אתה יודע מה, אני חייב להגיד משהו. אני חייב להגיד, כי אנחנו, ברוך השם, אנחנו נמצאים בפרונט. ההורים מכירים אותנו, אנחנו משאירים הודעות, הילדים רואים אותנו ברחוב וצועקים שמואל והרב דור, ואתה יודע, אבא שלי הקים את זה לפני 30 שנה, קטנה הייתה ברמות לפני 30 שנה, עברה לקריאת ספר, יש לנו 4 סניפים בכל הארץ, אבל יש אנשים שאנחנו לא מכירים, יש אנשים שאנחנו לא מכירים, שאנחנו חייבים להגיד להם תודה, שהם מאחורי הקלעים, הם נותנים לנו את התקציבים, שזה הרב גפני, אף אחד לא אמר לו תודה רבה, אבל בוא נגיד, גפני והרב מקלב והרב לומנשטוק מריית ירושלים, והמינהל הקהילתי שנותנים לנו חסות, זה אף אחד לא יודע, אז פה אולי אני יכול להגיד עכשיו להם תודה רבה על כל הפעילות. ויש אחת גם גיבר שאנחנו משאירים לה את המקום, כל פעם קצת מלוכלך, קוראים לה שירי קופמן, היא האחראית במינהל הקהילתי. אז איך אומרים, נתתי שנייה אחת תודות למי שאנחנו חייבים, כי ההורים לא יודעים את כל הפרצדורה שקורה ולא מכירים אותם. זה הייתי חייב. עכשיו אתה רוצה שנספר עוד על הקייטנה?
13: כן, דבר איתי קצת על סדר היום, מגיעים אתה 8:30 הבוקר?
14: אז ככה, אנחנו מתחילים מיד אחרי תשעה באב, שזה הפעם, זה היה יום שישי.
13: וואו.
14: יום שישי מיד אחרי תשעה באב, התייצבנו פה כל הילדים למופעים, לאירועים. אנחנו היום למשל, ניקח דוגמה, יצאנו בשלוש לפנות בוקר. שלוש לפנות בוקר יצאנו לעין פשחה, ליד ים המלח, התפללנו שחית עם כולם, ונכנסנו למעיינות, עכשיו הגענו למינהל הקהילתי, אני בדיוק מדבר איתך שאני במינהל הקהילתי, מופע כלבים מריב של יחידת הכלבנים של ישראל.
13: וואו.
14: שמחפשים את הנהדרים. זה דוגמה היום, היינו בקיבוץ חפץ חיים, וכל יום יש לנו אירוע אחר, יש הרבה פעמים הורים מגיעים אלינו ואומרים לנו, אין לנו חופש, תם, פעם אחת אתם יוצאים בשלוש, פעם אחת אתם יוצאים בארבע. אז אני אומר להורים, מי שמכיר דרכי חינוך, זה לא קטנה שההורים יושבים בבייסיטר, זה קטנה לילדים. תכלס, הילדים מגיעים בסוף השבוע מרוצים, זה קטנה לילדים. מי שהורה שרוצה לישון באותו שבוע, זה אנחנו ממליצים לא לבוא לקטנה. כל יום, כל שנה הורים מתקשרים, למה אתם יוצאים בארבע, אנחנו לא, אתה יודע מה זה הורים?
13: זה החופש שלנו.
14: זה חופש, רוצים להעיר. וכל פעם אני אומר, זה קטנה לילדים ולא. אבל זה, אתה יודע, משהו צדדי.
13: כן, כן, כן.
14: אבל
13: בהחלט יפה.
14: ברוך השם, ברוך השם, זה קטנה שאנחנו רואים את הילדים. אגב, כל הרכזים פה, זה כולם מורים, 25 שנה, מורים, אנשים שמבינים בילדים, זה לא, ואתה יודע, יש ביקוש, אנחנו כל שנה לא מפרסמים, בשביל שלא יהיה יותר מדי לחץ.
13: כן.
14: עכשיו, עוד משהו, תראו בשבוע השני, בים ובנחלים, חולצה כתומה, תדעו שזה חברים כם. אני נוסע לים בנתניה, אני רואה חולצות כתומות, בכל ירושלים בתחנות חולצות כתומות. של חברים, כן. וזה הקטנה.
13: וואו, תגיד לי רגע, מה, 30 שנה אתה אומר שזה רץ, וכל כך הרבה ילדים, וכבר, אתה יודע, היום כבר הורים לילדים שעברו אצלכם, מה אתה יודע לספר לי ולמאזינים על אתה יודע, הקטנה נגמרת מתישהו, כל שנה. יש את הרגע, מה לעשות? קטנה נגמרת גם היא. על מה הילדים לוקחים איתם להמשך השנה? על איך הם נכנסים ככה לאלול?
14: אז נכון, אז מה ששכחתי להגיד שכל שנה אנחנו עושים מבצעים, הקטנה זה לא רק גשמי, נכון? יש הרבה חומרים תוצח מסביב והרבה אקשר, אבל למשל השנה יש פרקי אבות בעל פה.
13: וואו.
14: יש כרטיסים, יש כל אחד שמביא חתימה מההורים, עשינו מעוצב יפה, כל אחד שמביא פרקי אבות שהוא למד בבית 20 דקות, חצי שעה, מקבל כרטיס ונכנס להגרלות של רחפנים ואופניים. זה דוגמה. עכשיו תשאל אותי מה ילד כיתה א' ב' יודע פרקי אבות. אז לילדים כיתה א' ב' נתנו התנהגות בבית, עזרה בבית, וזה למשל עשינו שנה אחת. שנה אחת היה משניות בעל פה. שנה אחת, כל שנה אנחנו לוקחים מושג. השנה למשל קבוצות, הרי אנחנו יש לנו 20 קבוצות, 3 כיתה ח', 3 כיתה ז', כל קבוצה זה 40 ילדים. אז וואו. איך קוראים לקבוצות? אז בקטנות אחרים קוראים לזה, אבל אצלנו יש ענבה, נתינה, ואם אתה יודע, כל השבוע צועקים, ענבה, ענבה, זה נותן לילדים, אתה יודע, מה זה ענבה, מה זה מסירות, התמדה, כל מיני, אנחנו, כל, אנחנו נותנים לכל קבוצה שתרגיש מה זה התמדה, מספרים על התמדה, מה זה ענבה, כל אחד מרגיש שהוא לקח איזה מידה לכל השנה.
13: וואו, וואו, דרכי חינוך, הקייטנה של הרב מיכאל דור, ואנחנו מדברים כעת עם, עם בנו הרב שמואל דור, אני רוצה...
14: כן, אני אגיד לך, אבא שלי כבר 30 שנה עושה את זה, ברוך השם הוא מבוגר, אבל יש לו רוח צעירה, אנחנו בשנתיים האחרונות לקחנו את זה, צעד אחד יותר קדימה, ובעזרת השם שנה הבאה אנחנו רוצים לעשות גם לינה, ולהמשיך וואו. עם זה.
13: זאת אומרת, שנה הבאה אנחנו מרחמים על ההורים.
14: כן, בדיוק, אנחנו יש לנו מסמידים בכל השנה, ויש לנו את המיזמים בכל השנה, אבל הפרויקט הגדול זה הקטנות, כי זה הרבה אחריות, הרבה ילדים בבת אחת, הרבה חופשים ומדריכים ומדעצים, אבל ברוך השם, אנחנו מלווים את זה לכל השנה.
13: בעזרת השם שתזכו להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם.
14: ותודה רבה לרדיו קול חי. שנתנו לנו את הבמה, אני מאמין שההורים, התושבים מכירים את החולצות, אבל לא מכירים את הקייטנות למי שאין בנים.
13: אז בהחלט, תודה רבה לך, רב שמואל דור היקר, שיהיה לכם בהצלחה גדולה, והנה, השיר שהכי מתאים פה לסיפור הזה, על מי שלומד תורה, על מי שמחנכים אותה לתורה, מה הבריות אומרות עליו? כמה נעים דרכיו? כמה מתוקנים מעשיו? אשרי אבי ואשרי רבו שלימדו תורה. כמה זה מרגש.

מסתברה, אנחנו שואלים שאלה ואתם עונים את התשובה קשורה אמנם, אבל הכי לא אמיתית שיש. הבאנו דוגמאות השבוע, ניתן עוד מעט כשנחזור מפרסמות. תגעו אלינו בינתיים 03-593-93. מי שיצליח איתנו הכי הרבה זמן יזכה בפרס בעזרת השם. 03-593-93. ההיפחה מסתברה, אנחנו לא רוצים את התשובה האמיתית, רק את ה...

0: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
5: כשאני אשתמש
4: שינה
5: מצוינת, גם ללא
4: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: עכשיו איתכם

0: מהפרסומות, ובוא נאמר שלום למאזין הראשון שלנו להיום. הלו.
1: שלום, יפה.
0: וברכה, שלום לך וצהריים טובים. את הבנת את הקונספט של המשחק, איפכא מסתברא.
1: כן.
0: יפה. לצורך העניין, אני רק רוצה לתת דוגמה בשביל גם המאזינים הבאים שיעלו. לצורך העניין, אם אני שואל, איזו חיה מפורסמת בפסים שחורים ולבנים, כמובן, התשובה נכונה, אנחנו כולנו יודעים, ואנחנו לא רוצים תשובה נכונה. עכשיו, יש אופציה, נניח, אמרתי שחורים ולבנים, תגידי פסנתר, פסנתר זה לא נכון, כי זה לא חיה. התשובה הנכונה יכולה להיות, לא יודע, אכבר, נניח, כי זה חיה, וידוע שזה לא פסים שחורים ולבנים. איפכא מסתברא, זה הרעיון של המשחק הזה. יפה, מאיפה אתם בארץ?
1: אשקלון.
0: אשקלון זה רחוק. מגיעים לשם גם עם הכל החדש בדרכים, אני רוצה לספר לך.
1: כן.
0: המסעית שם הולכת לחנות.
1: כן, הייתה לפני איזה חודש, משהו.
0: צילומים, חכי, אנחנו...
1: כן, צילומים.
0: יש את השידור של הפרקים, הצילומים כמובן לקחו הרבה זמן, בסוף זו הפקה מאוד מאוד גדולה, ובהחלט שווה, אני אקבל על זה המון תגובות, אבל יפה, בואי ברשותך נעבור למשחק, אני שם טיימר של דקה, ואת תצטרכי לענות לי על כמה שיותר תשובות לא נכונות, בסדר?
1: בסדר.
0: אז זה שיהיה בהצלחה. איזו מדינה העניקה לארצות הברית את פסל החירות?
1: אנגליה.
0: נכון, זה, כאילו זה לא נכון, אבל את צודקת. כמה שיניים יש בדרך כלל לאדם בוגר?
1: 40.
0: גם נכון. איזה חומר קופה והופך לקרח?
1: מיץ.
0: אכן, נכון. איזה בעל חיים, איזה בעל מקצוע, סליחה, משתמש בקמח?
1: טבח.
0: אכן, טבח בדרך כלל משתמש בקמח. אם היית אומרת, לא יודע, שרברב...
1: טבח יותר אוכל.
0: כן, אבל אם הוא צריך להדביק איזה משהו, הוא משתמש בקמח.
1: לא, אבל משהו קרוב, אמרת לא
0: קונדיטור. לא, אמרתי בעל מקצוע. לפי הכללים הבסיסיים של המשחק, זה בעל מקצוע. בעל מקצוע זה גם שרברב, גם קלידן, הוא בעל מקצוע, הוא בסוף נותן מהידע שלו, אז במקרה הזה, איך אומרים, זה לא נקרא, אז אני מודה לך על זה. בוא נאמר שלום למאזין נוסף. הלו, הלו, הלו.
1: הלו?
0: מאזינה נוספת, שלום. צהריים טובים.
1: הלו?
0: כן, שלום. עם מי אנחנו?
1: עם יעקב מואלם.
0: יעקב, שלום לך. בן כמה אתה? מאיפה אתה?
1: מבני ברק.
0: בני ברק זה טוב, אנחנו נמצאים גם בבני ברק, אתה בטח שומע אותנו כראוי. עכשיו תגיד לי רגע, אתה שמעת את השאלות פה, אתה מבין שצריך לענות דווקא תשובות לא נכונות?
1: כן, הבנתי,
0: ואני תכף. אני אוהב את זה, יופי, הוא כבר מגיע פה מוכן, אז בוא, תקשיב, בלי לבזבז זמן, טיימר של דקה נכנס, ושיהיה לך בהצלחה. מהי עיר הבירה של ישראל?
1: פריז.
0: טוב, כאילו לא נכון, אבל טוב. בחשבון, מה הפעולה ההפוכה מחיבור?
1: חילוק.
0: נכון, לאיזה פרי יש כתר אלים?
1: תפול.
0: נכון. לאיזו חיה אין זנב?
1: חתול.
0: נכון, זו שאלה הפוכה ואתה אלוף. מהמם, נכון. איך נקרא הבית של הדבורים?
1: שובח.
0: טוב. איזה ספר תנכי הוא לא חלק מהתורה?
1: מה? לא שמעתי טוב.
0: אני אומר, איזה ספר מהתנך הוא לא חלק מהתורה?
1: נביא יהושע.
0: יפה, יפה, יפה. וואו! בואי נה, תקשיב, אתה טוב, אתה ניצחת את זה היום. הטיימר נגמר, אנחנו עדיין באמצע משחק, כאילו לא שמנו לב שמשהו קרה פה. תגיד, אתה מבני ברק, אנחנו אומרים, אתה יוצא לטייל בבין הזמנים הזה?
1: לפעמים כן.
0: כן, אז אני רוצה לספר לך כמה דברים שחשוב לי שתדע. אנחנו בבין הזמנים, אתה יודע, תקופה מושלמת לטיולים ולנופש, וזה בדיוק הזמן לזכור, הכי חשוב, לחזור הביתה בשלום. אז אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. אנחנו רוצים להזכיר לכם כמה מכללי הבטיחות החשובים לטיול בטוח ונעים. ברקע רטבט, גודו לי הרויה שמצילני מיודום. נכון. אז לפני שאתם יוצאים לדרך, קבלו כמה כללים חשובים להיום. אל תיכנסו למסלול ארוך אם לא בטוח שתסיימו אותו לפני שיחשיך. לא לוקחים סיכונים על זה. אם איבדתם את הדרך, אז זיקו עזרה ממוקד 100 של משטרת ישראל, חכו במקום וישארו זמינים עד להגלת כוחות החילוץ, ואם נכנסתם לחשיכה, שבו במקום וחכו לאור היום. וכמובן, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, הם לא רגילים לראות אותנו, מבחינתם אנחנו איום, אז לא כדאי לעשות כאלה שטויות, נקרא לזה. וזכרו, שמרה על כללים אלו מצילה חיים, ואנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח. איזה יופי. אז טוב, שעה קצרה היום היה. אני נרגש לומר לכם שבת שלום, שבת מנוחה, שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות בעזרת השם. כל אחד עם השפע שלו, מה שהוא צריך שיתקבל לו, ככה סתם כי באי לפנק אתכם. אני, מה הקשר אליי? הקדוש ברוך הוא, אבל בא לי להתפלל שתגידו אמן, ואז השם כל אחד יקרה לו מה שהוא צריך ורוצה. אז תודה רבה ללזר ביטון, תודה רבה למוטי קופפר, תודה רבה לכל הצוות הנהדר של כל חי, תודה רבה גם להרשי ויינברגר ושמילי אונגר שמצילנו מידם. אז שיהיה לכם בשורות טובות. הנה מוטי כבר נכנס, ושיהיה לכם בשורות טובות. אני איתי פסח בגד, מאחל לכם שבת שלום. מיד אחרינו ישיבת בין הזמנים הגדולה ביותר בעולם, כל חי בצפון, אתם מוזמנים להאזין, להישאר ולהחכים. רוצה להחכים יצפין או שזה לכיוון אחר, לא משנה, כן,

מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוי. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף צדיק ת' עמוד ב', והלכתה אין בגידין בנותן טעם. והלכתה אין בגידין בנותן טעם, מסקנה זו חותמת דיון ארוך בגמרא עם גיד הנשה נושא בקרבו טעם עם לב. כלומר, בשונה ממאכלים אסורים שהתבשלו עם מאכלים האחרים, גיד הנשה אינו אוסר את המאכלים שבהם התבשל משום שהוא נטול טעם, וממילא טעמו לא יתערב במאכל. הנקודה הראשונה שעליה עומדים לומדי הגמרא היא, הלא למדנו כאין לוקים על אכילת הדבר שאין דרך לאוכלו, או כגון האוכל חלב חי שאינו מבושל, פטור ממלכות. מהטעם, מאחר שגיד הנשה נטול טעם, אין דרך לאוכלו, ומדוע אוכלו? לוקה. ובכן, אכן איסור גיד הנשה הוא חידוש מיוחד שבתורה, והוא איסור אכילה יוצא מן הכלל, כלשון הגמרא, עצו, והתורה חיווה עליו. ומכאן להלכה שכותב הרמב״ם והסיקה רבים מרבותינו האחרונים. הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות פסק כי האוכל גיד אנשה של נבלה חייב שתיים שרעבר בבת אחת על שני איסורים, גיד אנשה ונבלה. התמיעה מתבקשת היא, מדוע אוכל גיד אנשה של נבלה עובר גם על איסור נבלה? הלא ברור לכל כי אם גיד אנשה לא היה אסור באכילה, אדם זה לא היה מתחייב במאומה, גם לא על אכילת נבלה, משום שאין דרך לאכול את גיד אנשה. יש אפוא להבין כיצד איסור גיד אנשה גורר בעקבותיו את איסור נבלה. אחרונים רבים מתרצים שמאחר שהתורה מתייחסת לאכילתו בכך שהיא מענישה אותו על אכילת גיד הנשה, הרי שהאכילה הזו נחשבת כאכילה למרות מוזרותה. ומשכך הוא עובר על איסור נבלה. בא למנחת חינוך מיישב שאלה זו באופן הבא. כאשר יהודי אוכל דבר מה שאין רגילות לאוכלו, איננו טוענים כי בעצם אכילתו הוא יראה שמבחינתו הוא מבצע פעולת אכילה לכל דבר ועניין. זאת מאחר שאחזו כאיניש ברישה לא מחזיקינן. היינו, אין לקבוע על אדם שהוא רשע כל עוד איננו יהודים שאכן כך הוא הדבר. לפיכך, בשעה שאנחנו רואים יהודי,

0: זה בצעירותו לפני גדולי ישראל שכילסו על דבריו. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
3: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
4: כשאני אשתמה
3: שינה
4: מצוינת, גם ללא
3: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
6: מתרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו, בכל הסניפים.
7: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
10: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
13: אברהימי, אתה נראה באורות.
14: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
15: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
16: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. מיד, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
3: צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. נמשכות התקיפות של איראן לעבר מדינות המפרץ, אדם אחד נהרג במסגרת תקיפה של מבנה של חברה סינית בקווית. נזק כבד נגרם במקום. מוקדם יותר, 5 טילים בליסטיים יורטו בשמי ירדן, לאחר ששוגרו מאיראן לעבר בסיסים אמריקנים באזור. לא דווח על נפגעים. בתוך כך, משרד החוץ של פקיסטן מסר כי איסלאמבאד עושה כל מה שביכולתה כדי לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בהודעה צויין כי השיח בין טהרן לוושינגטון נמשך בנוגע למצב במצר הורמוז ולהפחתת ההסלמה במזרח התיכון. כוחות צהל יתרו עשרות אמצעי לחימה בתשתיות אזרחיות במהלך פעילות בכפר מג'דלזון הנמצא במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי הלוחמים השמידו בנוסף מבנים שהיו בשימוש של ארגון הטרור חיזבאללה. בצהל מאשרים כי כלי טיי של חיל האוויר חיסלו מוקדם יותר השבוע את המחבל לחמד אישאם, ראש חוליית צליפה בגדוד נוסריית של ארגון הטרור חמאס. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של הארגון שפשט לשטח ישראל בטבח השבעה באוקטובר. משרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי בחצות הלילה שבין שבת לראשון יעלו מחירי הדלק ב-61 אגורות לליטר, והמחיר יעמוד על 8.09 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה צבי טסלר מציין כי העלייה נובעת בשל המלחמה בין ארצות הברית לאיראן והחלשות השקל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: בחזות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: ומזג האוויר, מורגשת עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת ביומסי החום. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
2: בחזות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: עד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש מ...

0: עכשיו איתכם ישיבת בין הזמנים של כל חי בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
1: ממש, מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
4: רבו ישי, המופע החדש של ברדק ומשהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע גיבור.
3: ברדק על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים, יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
4: טוס טוס ביעבור.
5: רשת סי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים, כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.

0: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: ישיבת בין הזמנים של קול חי, בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה.

0: שלום.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. תורה נקנית בחבורה, כולם מוזמנים להצטרף אלינו כאן בישיבת בין הזמנים לשיעור של הגאון הגדול הרב יעקב דהן שליט"א מרבני בית ההוראה, שאני אישית כל כך הרבה זוכה לקבל ממנו בהלכה. באמת זכות גדולה שהרב הסכים לבוא ולהשתתף איתנו.
2: שלום לגאון הגדול הראש השיבר רב נוח מנוסבכר, שלום לשומע השיעור ושלום למאזינים די בכל אתר ואתר. בראשית אני רוצה להקדיש את השיעור לרפואתה השלמה של חמתי מרת ז'ורז'ט בת רחמה, הקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה במהרה, אמן. אנחנו נעסוק היום במצוות יישוב ארץ ישראל, שזה גם מענייני פרשת השבוע של פרשת ואתחנן, וגם הלוך למעשה להרבה יהודים ששואלים בתקופה הזאת וגם בשאר ימות השנה, האם מותר לצאת חוץ לארץ לטיול לזמן קצר, לזמן ארוך. בעזרת השם נשתדל להרחיב בסוגיה, לעסוק בה, וגם להעלות את הפירות הנושרים למעשה, בעזרת השם. ראשית, זה ודאי שיש מעלה גדולה ביישוב הארץ. רואים את זה בתורה, בשבחים הגדולים שהתורה מדברת על ארץ ישראל, במעלות הגדולות שיש בזה. אבל אנחנו נתקלים שבנושא, בשאלה, האם למנות את המצווה הזאת כאחת ממצוות התרי"ג, זה לא היה ברור. יש תרי"ג מצוות. המניין של המצוות האלה זה לא אומר שאין עוד פעולות שתעשה אותם הם לא יהיו מצווה. ישנם עוד הרבה פעולות שתעשה אותם הם יהיו מצווה. השאלה אם יש כותרת נפרדת למצווה הזאת של יישוב הארץ. הרמב״ם בספר המצוות, כשהוא מונה את המצוות, לא מנה את מצוות יישוב הארץ. אין מבחינתו מצווה כזאת שעומדת בפני עצמה בתרי"ג. זה ודאי שלשיטתו יש איסור לעלות לארץ, כמו שאנחנו נראה, יש מצווה לעלות לארץ, הבעל יכול לקוף את האישה לעלות, ויש איסור לצאת מהארץ, אבל בתור מצווה בפני עצמה, במניין מצוות התרי"ג, הוא לא מנע. והרמב"ן בהשגות שלו על הרמב"ם, יש לרמב"ן ספר השגות על הרמב"ם, ששם הוא משיג למה את המצווה הזאת הכניס ולמה את המצווה הזאת לא הכניס. בהשגה ד' אומר הרמב"ן, ודאי שיש מצווה כזאת, שנצטוונו לרשת הארץ אשר נתן לנו הכל יתעלה. ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. זאת אומרת, אסור לך לעזוב את הארץ, לא ליד מן האומות, לאיזה גוי, או לאיזה מישהו שרוצה לקנות או לשלוט פה, ולא לשממה. אולי יתברר שיש לזה חבל ארץ יותר פורה, יותר מעניין, גם לזה לא נעזוב. והרמב"ן מעריך ואומר שמהפסוק שנאמר בפרשס מסי, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, אומר הרמב"ן, זו מצוות עשה. כך אומר הרמב"ן גם בפירוש התורה שם, בפירושו המפורסם לתורה, וגם בחיבור של הרמב"ן, שהוא פחות ידוע, שנקרא דרשה לראש השנה. יש דרשה של הרמב"ן לראש השנה, זה מאמר בפני עצמו, ובמאמר הזה הרמב"ן עוסק גם כן במעלה של יישוב הארץ, והוא אומר שמה, ואומר אני, כי המצווה שחכמים מפליגים בה ודירת ארץ ישראל, עד שאמרו, כל היוצא ממנה ודר בחוץ הארץ, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, הכל הוא ממצוות עשהו, שנצטוונו לרשת הארץ. אומר הרמב"ן, כל הדברים הקשים שדיברו חז"ל על מי שגר בחול, כל המעלות שדיברו על מי שיושב בארץ ישראל, כל זה נגזר מהמצווה לשבת בארץ ישראל, והוא מוסיף שזו גם הסיבה שעידונו כמורד את האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, והוא הדין להפך, כמו שאנחנו נראה. בני זוג נשואים, שאחד מהם חשקה נפשו לעלות לארץ ישראל והשני לא, גרים בארצות הברית, אחד אומר אני רוצה, אחד שני אומר לא, טוב לי פה. הוא יכול לקוף את בן זוגו? אז מבואר בגמרא, אנחנו נראה עוד מעט שבמהלך הדורות הפוסקים מסיקו שיש בזה שינוי, שאחד מבני הזוג שרוצה לעלות לארץ ישראל, יכול לקוף את בן זוגו. אם הבן זוג לא רוצה, אז הצד שמסרב מתגרש וידו על התחתונה. זאת אומרת שמי שרוצה לעלות לארץ ישראל, תמיד תהיה ידוע לעליינו בעניין הכתובה. כך אנחנו רואים. עד כדי כך, חז"ל החשיבו את מעלת ישיבת ארץ ישראל. מכל מקום ראינו שהרמב״ם לא מנע מצווה זו בפני עצמה. וצריך להבין מדוע. אז יש בזה כמה ביאורים בדבר הזה. יש ביאור שכתב הרשב"ש. הרשב"ש, מאחרוני הראשונים,
3: אז אחד שנמצא בארץ, איך שקוראים מלוש ספר המצווה, לא מקיים מצווה?
2: מי שנמצא בארץ?
3: כן.
2: הוא מקיים מצווה מההתחלה ועד הסוף.
3: לפי הרמב״ם.
2: לפי הרמב״ם.
3: כן.
2: לפי הרמב״ם, מי שנמצא בארץ, הוא מקיים מצווה, רק היא לא מנויה במניין המצוות. זה ודאי שהוא מקיים מצווה. ראינו, יש איסור לצאת, הרמב"ם מונה את זה בספר ההלכות, בספר מלוכים, הרמב"ם אומר אסור לצאת, וגם את העניין שבן זוג יכול לקוף את בן זוגו לעלות לארץ ישראל, הרמב"ם מונה את כל ההלכות שנגזרות ממעלת ארץ ישראל, הרמב"ם מביא להלכה, רק בספר המצוות לא מנה אותה מצווה בפני עצמה, אין לזה כותרת בפני עצמה, זה לא שאין מצווה, רק כותרת בתרי"ג אין לזה בפני עצמו. מדוע? וזה הרמב"ן משיג עליו ואומר, כן, יש כזאת כותרת, זה מצווה בפני עצמה. לבאר את דעת הרמב״ם, אז יש ברשב"א שהוא כותב שזה לא שאין מצווה לפי הרמב״ם, גם לפי הרמב״ם יש מצווה, אבל זה מצווה דרבנן, ככה הוא אומר. זה מצווה דרבנן וזה חידוש, כי מה פתאום זה יהיה מצווה דרבנן? זה מצווה דאורייתא. אולי היא לא נמנית, אבל מצווה דאורייתא. כי אם זה לא היה מצווה דאורייתא, אז איך אפשר לומר שאדם יכול לקוף את בן זוגו לעלות לארץ, ודברים כל כך אמורים למי שיוצא חוץ לארץ? לכן זה קצת תמוע העניין הזה של לומר שזה מצווה דרבנן. יש אומרים, כך כותב רב חיים פלאג'י בישות נשמת כל חי, וכך גם משמע ברדבז ועוד, והם עונים, הם מסבירים שזה מצווה דאורייתא. הסיבה שהרמב״ם לא מנה אותה, בגלל שזו מצווה כוללת. מצווה כוללת זה שם, זה הגדרה, קטגוריה של מצווה, שהיא תחתיה ישנם כמה מצוות. הם הבינו, לכאורה, שתחת המצווה הזאת יש את המצוות שתלויות בארץ, ואת המצווה של כיבוש ומלך וחלוקה וכו'. ולכן הם אומרים, אין מצווה בפני עצמה. זה ודאי שזה מצווה, אבל זה לא מצווה בפני עצמה, כי היא כוללת הרבה מצוות. ואת המצוות שהיא כוללת, הרמב״ם כן מנה. כך למעשה מבואר בדבריהם. אז זה מצווה דאורייתא, והסיבה שהיא לא נמנית, זה לא בגלל איזה חיסרון, אלא בגלל שישנם כל מיני תנאים למצוות שנכנסים לתוך מניין תרי"ג מצוות, ומצוות שלא נכנסות. יש פירוש מגילת אסתר על הרמב״ם, בפירוש הזה הוא כותב שהרמב״ם לא מנה את המצווה הזאת בגלל שהיא לא נוהגת בזמן הגלות. זה חידוש עצום, הלוך למעשה. שבזמן הגלות, בזמן שאין בית המקדש, אולי גם תלוי בזמן שאין מלך שכובש, כי אנחנו נראה שחלק מהתנאים לקדושת הארץ, לקדושת המצוות בארץ, תלוי בכיבוש. כיבוש ראשון, כיבוש שני, קדושה ראשונה קידשה לשתה, קידשה לעתיד לבוא. כל הנידונים הללו, הם, מהם נגזר הדין של החובת הקיום של המצוות בארץ לעתיד, והאם הם נוהגים המצוות האלה גם בזמן שבני ארץ ישראל לא נמצאים עליה, עזבו לגלות. לפי המגילת אסתר, במשך אלפי שנים עד היום שאנחנו בגלות למעשה, כי הבית לא נבנה והמשיח לא הגיע, אין מצווה של יישוב, מצוות יישוב הארץ. הרמב"ן לעד יחולק עליו, הרמב"ן מפורש חולק.
0: מה זה סיבה לא למנות את זה במניין המצוות? הרמב"ם עונה גם מצוות שנוגעות בזמן המקדש.
2: יפה מאוד. אז שואל פה הבחור החשוב, שלכאורה הרמב"ם עונה גם מצוות שהן נוהגות רק בזמן הבית, וכבר העירו את ההערה הזאת על המגילת אסתר. העירו את ההערה הזאת שלכאורה זה לא טענה על הרמב״ם, כי הרמב״ם מונה גם מצוות שלא נמנו במניין המצוות, אבל זה ההסבר שלו. יותר חשוב מה שהוא אומר, יותר חשוב מההסבר. זאת אומרת, התוצאה שעולה למעשה שהמגילת אסתר סבר שאין מצווה של יישוב ארץ ישראל בזמן חורבן הבית. בזמן הגלות אין מצווה.
3: ואת אשתו ואת כל הדברים האלה.
2: לפי זה, לכאורה, אין את הדין הזה. לפי המגילת אסתר יכול להיות שבאמת אם אין את המעלה של מצד יישוב ארץ ישראל, אין את הדין הזה. נכון? איזה גמרות. יש ראיות לכאן ולכאן, ואנחנו נראה שיש עוד הסתייגות בדין הזה במהלך הגלות, אבל המגילת אסתר סבר שהדין הזה נוהג רק בזמן הבית, ומלא לפי זה. זה שיטה מאוד מיוחדת בראשונים. לא פוגשים את זה בעוד מקומות, את השיטה המיוחדת הזאת, שהמצווה הזאת נוהגת רק בזמן הבית. טוב, אנחנו נמשיך עכשיו לנושא מאוד מעניין, שהוא המשך של הנושא הקודם כמובן. דיברנו האם יש מצווה בפני עצמה בתרי"ג מצוות. נדבר עכשיו על הטעם של המצווה הזאת, ואחרי זה נמשיך להלוך למעשה שקשורה למצווה הזאת בימינו. מה הטעם של מצוות יישוב הארץ? וחשוב מאוד לדעת את הטעמים כדי להבין את ההלוכה למעשה שיוצאת מזה, את הנגזרת ההלכתית שיוצאת למעשה לפי כל שיטה ושיטה. לכאורה אפשר לומר, אנחנו נביא כמה וכמה טעמים, ולכאורה נראה שאין מחלוקת בין הטעמים. כולם שווים, כולם מודים, רק שכל אחד מהראשונים או מהגדולים שם דגש על נקודה אחרת, והרבה פעמים אנחנו רואים שאחד מהם הזכיר טעם מרכזי והזכיר תוך כדי עוד טעמים נוספים. אז כך, הטעם של המצווה זה באמת דבר שצריך הבנה. כי אזרח אמריקאי לשם הדוגמה,
4: הוא אזרח אמריקאי גם אם הוא גר באוסטרליה, וגם אם הוא גר במצרים, וגם אם הוא גר בארץ ישראל, להבדיל. כן? הוא אזרח אמריקאי בכל מקום. למה היא נפקמינה? נפקמינה כשהוא יעבור על החוק. אם הוא יעבור על החוק האמריקאי, וזה יעניין את המחוקק בארצות הברית, אז יבקשו הסגרה שלו, וגם אם לא יסגירו אותו, אז כשיזדמן, ישימו עליו את היד ו... יעמידו אותו למשפט, כי הוא אזרח אמריקאי בכל מקום שהוא נמצא. הוא מחויב לחוק האמריקאי, וכאשר זה מציק למחוקק, אז המחוקק ידע לתבע אותו למשפט. אבל אין דרישה מאזרח אמריקאי לגור דווקא בארצות הברית. רק במדינות דיקטטוריות יש דרישה שלא לצאת החוצה, ומי שיצא צריך לחזור, ואם אתה לא חוזר, אז חולטים לך את הרכוש. מדינה מתוקנת היום, אין חובה של האזרחים שיגורו דווקא באותה מדינה. אזרח יכול לגור בכל מקום ולהיות אזרח של מדינת האם שלו, איפה שהוא נמצא. אז לכאורה צריך להבין למה במצוות יישוב ארץ ישראל, לקדוש ברוך הוא לא די שאנחנו שומרים על מצוותיו בכל מקום שאנחנו נמצאים, כמו שיהודים עשו במשך אלפי שנים בגלות, בכל מקומות מושבותם, במקומות הרחוקים ביותר, הקפידו על שמירת תרי"ג מצוות, על כל המצוות שהיו שייכות להם במקומם, הקפידו על זה, אלא זה לא די בזה, אלא גם צריך לבוא ולשבת בנחלה של השם, בארץ ישראל. מה העניין בזה? מה זה מחסיר אם אני לא כאן? מה זה מוסיף אם אני כאן? אז כך, יש, אי אפשר שלא להזכיר בהקשר הזה את הגמרא במסכת כתובות. הגמרא שם אומרת בדף קוף יוד, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ועל ידור בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל. אם אנחנו ניתן דוגמה אולי קצת קיצונית לגמרא הזאת, אז עדיף לדור בארץ ישראל, אולי בשכם אפילו, שעיר ערבית כולה, ולא לדור בלייקווד, שזה עיר יהודית כולה. אבל זה לא בארץ ישראל. כך, משמע מהגמרא. לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שהוא בא עובדי כוכבים, ולדור בחוץ הארץ, ואפילו בעיר שהוא בא ישראל. והגמרא שם שואלת ומתרצת, לומר לך, כל הדר בחוץ הארץ, כאילו עובד עבוד אסכוכבים, עד כדי כך. כל הדר בחוץ הארץ, כאילו עובד עבוד אסכוכבים. וכן בדוד, ויש ראיות מדוד המלך, וזה דברים שהם באמת קשים לשמוע אותם. כל היהודים במשך הגלות שגרו בחוץ הארץ, היו עובדי עבודת כוכבים, הייתכן כזה דבר. זה לא, צריך להבין את הדברים, מה הכוונה, מה ההבנה בדברים הללו. ביותר שאנחנו רואים שבמהלך הדורות היו יהודים שחלצו חושים ועלו לארץ ישראל. אבל היו הרבה והרבה יהודים וגדולי ישראל וגדולי תורה וחסידות שישבו בחוץ לארץ ולא ביקרו בארץ אפילו פעם אחת. ואם כנים הדברים, והם כנים כי כך אומרים חז"ל, אז איך זה יכול להיות? צריך להבין, בואו נראה.
3: סתם, הדוגמה של שכם שהרב אמר, פיקוח נפש.
4: כן, ברור, ברור.
3: אין לנו בארץ
4: משהו. חיפשתי עיר שכולה גויים.
3: משהו שם באיזה... נצרת. פרם או משהו, נצרת.
4: אז בואו נראה את הטעמים.
5: זכורת בראשונים שכל המצוות שניתנו בארץ ישראל.
4: או.
5: וכל מה שמקיים את זה בחוץ לארץ, רק בשביל...
4: ציונים.
5: שלא ישכחו את המצוות.
4: או, או, או. אז הרב אהרון מזכיר פה את הטעם של הרמב"ן, שאנחנו כבר ניגע בו, שזה טעם מיוחד ביותר. טעם ייחודי מאוד, אנחנו כבר נגיע לזה, אבל נלך לפי הסדר, אני בכוונה מביא את הטעמים לפי הסדר, כשזה יהיה איזו הדרגה מסוימת. קודם כל, יש חסם סויפר. החסם סויפר, ביורה דעה, בתשובה סימן רש למדלד, הוא מדבר שם על מה שרבים מהפוסקים הראשונים והאחרונים נדרשו לו, שהיו אנשים שנדרו לעלות לארץ ישראל. אם יהיה לי בן זכר, אני אעלה לארץ ישראל. טוב, ברוך השם. מזל טוב, נולד בן זכר. עכשיו מה עושים? עכשיו, פתאום צפים כל הקשיים של לעלות לארץ ישראל בזמנם, זה לא כמה שעות טיסה, זה נסיעות של חודשים, סכנות גדולות, סכנות לפרנסה למשפחה שנשארת או למשפחה שבאה, ואז שואלים, באים לשאול, האם אפשר להתיר את הנדר? אז אם זה נדרי מצווה, אם יש מצווה לעלות לארץ, אז זה נדרי מצווה, ונדרי מצווה אין להם מטרה. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, מה קורה עם הבעל עליו, הוא רוצה שישלחו לו את הכסף, בזה דן החסם סויפר, והאישה אומרת, אני נשארת פה בלי פרנסה, אני צריכה את הכסף להתפרנס. בסדר, תעלה לארץ ישראל, הכסף שישאר פה לפרנסת המשפחה. אז הם נדרשו לשאלה הזאת, והוא בתוך הדברים שם, החסם סויפר, הוא כותב שם, שהוא מוכיח מהגמרות ומהראשונים, כך הוא למד, שעיקר העניין ביישוב הארץ, זה בגלל הקדושה שיש בארץ. בגלל הקדושה. בארץ ישראל יש קדושה. עכשיו, הוא לא מתייחס לא למצוות התלויות בארץ, ולא למצוות שתלויות בגוף, ולא לא מתייחס בכלל לעניין הזה. קדושה שיש בארץ ישראל, והוא אומר, מכיוון שאני מדבר על קדושת ארץ ישראל, אז אני בכלל לא נכנס לדיון, האם קדושה ראשונה קדשה לשתה וקדשה, או קדשה גם לעתיד לבוא. זה לא נפקמינה. למה זה לא נפקמינה? כי ינקב אבינו, כשהוא הלך, היה בהר המוריה, ישן שם, איך הוא אמר? שמע הביטוי שהוא אמר, וזה שער השמיים. זאת אומרת, הקדושה שהייתה להר המוריה הייתה עוד לפני שהם נכנסו לארץ ישראל, עוד לפני שהם ירדו למצרים בכלל, עוד לפני שהוא יצא לחרן. כבר ינקי אבינו התייחס לירושלים, להר המוריה, כזה שער השמיים, זה שער התפילות. זאת אומרת, הייחודיות של ארץ ישראל מבחינת הקדושה, אומר אחסם ספר, הייתה עוד לפני שכבשו אותה, נשארת גם אחרי שעזבו אותה לגולה. גם אם המצוות, גם אם אין מצוות, אפילו נאמר, אין מצוות שתלויות בארץ, אולי, לפי דעות מסוימות, הקדושה נשארת בארץ, ומוכיחים, אומרים, מה פתאום, האבות הקדושים קבורים במערת המכפלה. אם אנחנו נגיד, וכי נגיד, שאם קדושה ראשונה קידשה לשתיו, לא קידשה לעתיד לבוא, או קדושה שנייה פקה בחורבן, אז נגיד לכאורה שעכשיו הם קבורים בחוץ לארץ, וכל השטח שאנחנו דורכים עליו פה בארץ ישראל הוא נהיה נהפך לחוץ לארץ, מה פתאום? אומר אחסם ספר, קדושה זה דבר שהוא קיים לעולם, הוא לא פוקע. יש עניינים של קדושה שתלויים במצוות. זה קדושה לגבי מצוות, זה תלוי בכיבוש. אבל יש קדושה עצמית, יש קדושה עצמית לארץ ישראל, כמו שיש לנו את השמישי מצווה ואת השמישי קדושה, יש קדושה עצמית שהיא לא פוקעת לעולם, והיא הייתה עוד לפני, והיא תישאר, והיא נשארת גם אחרי, עד לעתיד לבוא בעזרת השם. ולכן אומר אחסם ספר, הקדושה הזאת היא דבר מציאותי. בתשבץ, חלק ג' סימן ריש, יש דבר מאוד מעניין. התשבץ שמה, הוא מדבר על הקדושה של עבר הירדן המזרחי. כן? מדינת ירדן היום. עבר הירדן המזרחי. והוא אומר, שמה במדינת ירדן אין קדושת שכינה, יש קדושת מצוות. כי מכיוון שכבשו אותה, אז יש שמה את המצוות שתלויות בארץ, כן? לגבי שמיטה וכו', פעם היה איזה אחד שניסה להביא עגבניות מירדן. רק אחרי שהוא כבר סגר את העניין של היבוא, הסבירו לו שזה שמיטה נוהג גם שמה. כן? אז יש את הסוגיה של המצוות, ויש את הסוגיה של הקדושה. אומר, קדושת שכינה, אומר התשבץ, יש רק בארץ ישראל. קדושה של קיום המצוות, זה יש גם שמה. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שיש עניינים שונים. יש את עניין קיום המצוות, ויש את עניין הקדושה. אומר אחסם ספר, כל העניין הוא מצד הקדושה שיש בארץ ישראל. ויש משנה במסכת חזקאלים, מה? אנחנו עוד מעט נעסוק בעזרת השם יותר הזמן, האם זה נדרי מצווה או לא. כן. עכשיו, יש משנה מפורסמת במסכת חזקאלים, שמונה שם 10 קדושות הן, והקדושה הראשונה, לכאורה, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ומה היא קדושתה? שמביאים ממנה העומר והביקורים מושתה עליכם. כך אומרת המשנה. 10 קדושות. שואלים שם האחרונים, אם אתה סופר את הקדושות, אתה מגלה 11 קדושות, לא 10. וגם שם זה דבר מאוד מעניין, כי שם 10 קדושות הן מהקדושה, שמביאים ממנה עומר והביקורים ושתי הלחם, מה שהם מביאים מכל הארצות. שם ההתייחסות לכאורה מצוות, ולא סתם מצוות, אלא מצוות שהן משמשות לבית המקדש. אז שם מסבירים האחרונים, ככה יוחין אומר ועוד, שזה לא מתייחס לקדושת ארץ ישראל, אלא הכוונה שארץ ישראל היא לא אחת מה10 קדושות, היא כותרת לקדושות, כי כל שאר ה10 קדושות מתקיימות רק בארץ ישראל. כל שאר ה10 מעלות מתקיימות רק בארץ ישראל, אבל ארץ ישראל זה כותרת לקדושות, והיא בעצמה היא לא קדושה. כן, זה הוא היוחין אולי חולק על אחסם ספר. הוא אומר, אין קדושה בארץ. ככה הוא אומר שם, והוא אומר, גם אין תומה בארץ עמים. כל התומה שיש בארץ עמים זה בגלל שגזרו תומה בארץ עמים, זה לא בגלל שיש תומה. ומה שמצאנו בנובי ועוד, שהתייחסו לזה בתומה לארץ, לחוץ לארץ, השתמשו בביטוי תמה, הוא אומר, זה לא שהתמאה, אלא בלשון סנוי. זה מקומות שסנויים על קודש בוחו. למה? כי ישבו שם עובדי כוכבים, שעוברי עבירות. לכן זה סנוי על קודש בוחו. לכן הביטוי הוא ביטוי של תומעה. אבל היוחין הוא קצת, לכאורה, אולי חולק על אחסם ספר בהבנה ואומר שאין קדושה. יש קדושה, היא נובעת מדברים אחרים. היא לא קדושה עצמית כפשוטה. כך הוא מסביר שם את המשנה. ייתכן שזה מחלוקת איך להבין את ההגדרה של המעלה והקדושה שיש בארץ ישראל. כן. נכון, נכון, זה קדושה כוללת, זה כמו כריכה. ארץ ישראל זה כריכה לכל הקדושות. כל 10 קדושות הן נמצאות בארץ ישראל. אבל זה הקריכה. טעם נוסף יש ברשב"ם וגם בתשבץ שהזכרנו. הרשב"ם, שהוא מדבר בגמור בבא בתרא דף צד א', על האיסור לצאת לחוץ לארץ, אלא אם כן יש קושי גדול בפרנסה ועליית מחירים גדולה עד כדי הכפלה במחיר. אז שם, הלשון של הגמור הזה, שאסור לצאת לחוץ לארץ, אומר הרשב"ם למה לא יוצאים? בגלל שהוא מפקיע את עצמו מהמצוות. מאיזה מצוות הוא מפקיע את עצמו? בפשטות הוא מפקיע את עצמו ממצוות התלויות בארץ. מפקיע את עצמו ממצוות שתלויות בארץ. בארץ ישראל אתה יכול לקיים הרבה והרבה מצוות שאין בחוץ לארץ. כשאתה יוצא לחוץ לארץ אתה מפסיד, כשאתה בארץ ישראל אתה מרוויח, ולכן אל תפקיע את עצמך מהמצוות. זה כמו...
3: זה גם היום שנכנס לרב זה המסד מדרבון?
4: אז זה באמת, התשבץ עוסק בנושא הזה, הוא עוסק בהשוואה, הוא אומר, אנחנו רואים שגם בחוץ לארץ יש מייסר וגם בארץ ישראל, ואז הוא מסביר, הכל דרבונון, גם בארץ ישראל וגם שם דרבונון, אז הוא אומר שם שבחוץ לארץ זה בכלל לא דרבון, בחוץ לארץ אין שום דבר, זה רק חומרי שהחמירו על עצמם, הם רואים שישבו בחול, לעשר וכו', ובאמת, היום הוא אומר, גם אם תגיד שזה דרבונון, יש מצה לעלות כדי לקיים מצה דרבונון. גם התשבץ הולך במהלך הזה של הרשב"ם, שהמעלה של ארץ ישראל זה מצד מצוות שתלויות בארץ. שמי ש... המצווה עצמה?
6: כן.
4: מכיוון שיש מצוות מדאורייתא לקיים בארץ, אז גם יש מצווה מדאורייתא לקיים אותם. אתה מפקיע את עצמך מהמצוות.
3: שהיום זה דרבונון, אז זה לא יהיה את הדאורייתא לפי זה.
4: יכול להיות. יכול להיות שזה משתנה. אם זה באמת תלוי מצוות התלויות בארץ, אז זה באמת משתנה. במיוחד בימינו, שבימינו, כדי לקיים לקט שכחה ופאה, צריך לגור אולי בקוממיות. או בכל מיני מושבים חקלאיים, וגם אז אין עניים שיבואו לאסוף את הלקט שיחה ופאה. זאת אומרת שקיום מצוות התלויות בארץ בימינו, הוא באמת שונה מאוד ממה שהיה נהוג בזמן ההוא, שהחברה הייתה חקלאית, ולכל אחד הייתה חלקת אדמה. היום, אם אתה לא מאסר את הירקות והפירות שאתה קונה בעצמך, אז אתה לכאורה מנוטרל כמעט לגמרי מצוות התלויות בארץ. מה נגיד? שאתה קונה משהו, אוכל משהו שיסרו אותו? אז זה יותר עשרת מונע, זה יותר לתקן איסור. וזה גם יש בחוץ לארץ. גם מי שגר בחוץ לארץ צריך לאסר את הפירות שמגיעים אליו מארץ ישראל. כי זה טעון תיקון. זאת אומרת, המצווה הזאת, אם אנחנו נסביר שכל מצוות ישיבת הארץ היא בגלל מצוות התלויות בארץ, אז היום זה באמת מקבל פנים אחרות ובאמת מצומצם מאוד. טעם נוסף של הרמב"ן, כדי להסביר את מצוות ישיבת ארץ ישראל, הרמב"ן, כמו שהזכרנו בדרשה לראש השנה, הוא כותב שם דבר נפלא. הוא כותב שם שכל עיקר קיום המצוות בארץ ישראל, כל עיקר קיום המצוות, בכלל, גם מצוות שתלויות בגוף, הוא רק בארץ ישראל. שימו לב, הוא לא מדבר על מצוות שתלויות בארץ, הוא מדבר על מצוות שלא תלויות בארץ. והוא מזכיר שרש"י מביא את זה, איפה רש"י מביא את זה? רש"י מביא את זה בפרשה סקה, בפרשה שנקרא, בפירוש החומש. שם יש לנו את פרשת קריאת שמת, הפרשה השנייה והיה עם שמוע. ושם אומר רש"י, התורה אומרת, ועבדתם מהרה מעל ארץ הדובה אשר השם נותן לכם. ושמתם את דברי אלה, זאת אומרת שמצוות תפילין ומזוזה וכו', אנחנו מצטווים בה מיד אחרי ועבדתם מהרה לפי הסדר. אומר שם רש"י, למה הקדוש ברוך הוא סידר את זה כך בתורה? למה זה מגיע מיד אחרי ועבדתם? הוא אומר, אף לאחר שתגלו, היו מצוינים במצוות. למה? הניחו תפילין ועשו מזוזות. ופרשו בהן כדי שלא יהיו עליכם חדשים כשתחזרו לארץ. אומר רש"י, אתה יוצא לחוץ לארץ. אל תשכח את התפילין שלך, תכניס אותם למזוודה. גם מזוזה תיקח איתך. כל מצוות שתלויות בגוף תינה גם בחוץ לארץ. למה? כדי שתחזור לארץ, תזכור אותם. עם ישראל יוצאים לגלות, 2,000 שנה בגלות. לפני 2,000 שנה, כשהם ארזו את המזוודות לצאת לכל המקומות שפיזרו אותם, תכניסו את התפילין, תכניסו את המזוזות. למה? כדי שתחזרו עוד 2,000 שנה בסוף הגלות לארץ ישראל, יהיה לכם את קיום המצוות האלה. לא תשכחו את זה. לא יהיו ביניכם כחדשים. עד כדי כך. וזה כתוב בספרי. זה לא חידוש, לא של רש"י, לא של הרמב"ן, זה ספרי מפורש. זאת אומרת שהמצוות, שימו לב, זה לא שהמצווה היא פחותה, היא מדאורייתא. זה כתוב בתורה. זאת אומרת, גם הדרשה הזאת זה דרשה שמפורשת בתורה בפרשת קרישמה. המצווה המפורשת בתורה, המצוות גם בחוץ לארץ הם דאורייתא. אבל זה רק אחונה וזכר וציון לקיום המצוות בארץ ישראל. של מה?
6: אני חוטפים לפרישו מזוזות, ופרישו תרומות וערימו מעשרות, משהו כזה.
4: או. אז כאן אומרים שייתכן שיש טענה שזה באמת טעות בפתיחת הראשי תיבות. אבל הרמב"ן לא למד ככה. ודאי. הרמב"ן במפורש רואים שהוא סבר שכל עיקר קיום המצוות הוא בארץ ישראל. בארץ ישראל. אין שום פטור, אין שום פטור בחוץ לארץ. החיוב הוא חיוב גמור מדאורייתא. אבל כל זה בשביל ארץ ישראל. אומר, סיים הרמב"ן את הדרשה שלו, והוא אומר שמה, בסוף הדרשה, וזהו מה שהוציאני מארצי וטלטלני ממקומי. עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נעשיתי כעורב על בניי, אחזרי על בנותיי, לפי שרצוני להיות טלטול נשמתי בחיק אמי. הרמב"ן, אחרי כל העריכות הגדולה הזאת, שהוא מספר לנו על המעלה הגדולה של יישוב ארץ ישראל, ועל הרווח הגדול שיש בקיום המצוות דווקא בארץ ישראל, והוא מביא את הדרשות, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ על הארץ, הם מצוינים במצוות, וכולי וכולי, הוא מסיים כי עיקר המצוות ליושבים בארץ השם, אומר הרמב"ן, זה הסיבה שהלוכה למייסה, הרמב"ן מספר על עצמו, עזב את ספרד, הרמב"ן הרי גר בספרד, עזב את ספרד, עזב את המשפחה, ולעת זקנותו עלה לארץ ישראל, מהסיבה הזאת, כי הוא רצה לזכות לקיים את המצוות, לא בתור ציונים לארץ ישראל, אלא כמו שצריך בארץ ישראל בעצמה. זה חידוש מחודש מאוד של מצוות ישיבת ארץ ישראל, כדי להרוויח את התורה מצוות. אם הבאנו בתחילת דוגמה של אזרח, שהוא יושב במדינה אחרת, מה אכפת למדינה שלו, איפה אתה גר? התשובה היא, אכפת ואכפת. אתה מחויב לכל החוקים שחוקק המחוקק, קדוש ברוך הוא, וקיום החוקים בארץ הוא בדרגה אחרת מקיומן בחול. כל עיקר החוקים נחקק בשביל ארץ ישראל. ולכן כשאתה יושב בארץ ישראל, אתה מקיים את החוקים בלכתחילה שלהם.
5: למה היא נפקימי? יותר שכר? למה היא נפקימי? אני אומר...
4: דרגה בקיום המצווה.
5: דרגה,
4: דרגה בקיום המצווה. זה דרגה בקיום המצווה, אנחנו לא יכולים לקמת את זה ולספור את זה ולהגיד איפה החיסרון, כי בסוף אדם שמניח תפילין בחול ומניח תפילין בארץ מקיימים מצוות תפילין. אבל הרמב"ן מסביר לנו שבחוץ לארץ זה משהו אחר, זה רק ציונים.
3: אשתו, נפקימי.
4: ציונים לארץ ישראל, עד כדי כך.
3: כל הדברים האלה ש...
4: זו הסיבה שאומר הרמב"ן, יש מצווה לעלות לארץ ישראל.
3: זה יותר עוצמתי, זה כאילו באיכות המצווה, לא רק בקדושה.
5: גם להיקבר בארץ ישראל
7: ישמע הרמב"ן. גם כשאין בית המקדש.
4: ודאי, הרמב"ן מחדד לנו שזה לא תלוי בכלל במצוות שתלויות בארץ ישראל או לא תלויות בארץ ישראל. כל המצוות שבגוף, מה שנקרא מצוות שבגוף, שאדם חייב לקיים בכל מקום, כל המצוות הללו נוהגות גם כיום, וממילא לפי הרמב"ן יש חובה, וכך נהג הרמב"ן בעצמו, שהוא עלה לארץ ישראל. הוא נהג חובה בעצמו כדי לקיים את המצוות הללו בהידור, ולא רק בתור ציונים, אלא כמו כוונת המחוקק, כמו שאנחנו אוהבים.
3: הרמב"ן גם עורר את כולם ככה לעשות, אם זה הלוך לדורק הוא, זה לא איזה חוג.
4: הוא כתב את זה בחיבורים שלו, כתב את זה בחיבורים שלו פעם אחר פעם. הרמב"ן גם בחידושים שלו עוסק בזה, בחידושים בגיטין, וגם בפירוש לתורה, וגם בדרשה לראש השנה. הרמב"ן מאוד מאוד היה חם למצווה הזאת, וכתב את זה בפירושים שלו, הדריך אותנו בפירוש, ונהג את זה בעצמו. יש טעם נוסף שמוזכר במאירי. המאירי מסביר כדרכו, יש לו... דרך מחודשת, והוא מסביר שהרי מצאנו שכמו שאסור לצאת מארץ ישראל, חזל אומרים גם שאסור לצאת מבבל. לכן אומר המאירי, המעלה זה לא מעלה של ארץ ישראל, אלא זה מעלה, המצווה והאיסור, כך הוא אומר, זה לעזוב מקום של קדושה. לעזוב מקום שיש בו יכולת לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשקט ובבטחה, ויש שם עירת חטא. ולכן אומר המאירי, זה לא דווקא ארץ ישראל. כל מקום יישוב וקיבוץ שעוסקים שם בתורה, ויש שם פניות לעסק התורה, יש שם עירת חטא, אומר המאירי, אסור לך לעזוב אותו. הדברי המאירי האלה הם לכאורה ברורים מבחינת ההבנה שלהם, שלא לעזוב מקום תורה. לא משנה איפה שיהיה. בזמנם זה היה בבבל, בבבל. היום זה יכול להיות בארצות הברית, בישיבת לייקווד. כל מקום שלא יהיה, אל תעזוב מקום תורה. לא לעזוב מקום תורה. רק מה, שהמאמר חז"ל שהבאנו מקודם, בגמור בקסוב אסקופיוד, הגמור שם אומרת להדיה, שעדיף לדור בארץ ישראל בעיר שכולה גויים, ולא לדור בחוץ לארץ בעיר שכולה יהודים. אז נכון, ודאי וברור, שאדם צריך למצוא את החברה שלו. אנחנו נראה עוד שהפוסקים שדנו בחובה, שיש לאדם לעלות או לא לעלות, לקיים את הנדר, לקוף את הבן זוג לעלות וכו'. במהלך הדורות התייחסו מאוד ליכולת לקיים בארץ ישראל את המצוות כמו שצריך, אבל אנחנו רואים שיש מעבר למה שמאירי כתב. כי בחזל משהו שיש מעלה עצמית לגור בארץ ישראל, גם אם אין לך תמיכה סביבתית. גם אם אתה עולה, הרמב"ן הרי הגיע לירושלים ומספר שהוא ראה שם שתי אחים צבאים, יהודים ותו לא. לא מצא שם יהודים בכלל. אז זאת אומרת שהמעלה הזאת היא מעלה בעצם, היא מעלה עצמית של ישיבת הארץ, גם אם אתה גר בעיר שרובה גויים.
5: אז דובר על מישהו שבאמת גר, שהיה גר בארץ ישראל ורצה לעזוב.
4: הדיבור של הגמרא הוא גם וגם, הוא גם וגם. הגמרא בקופיות מדברת, בקסובס קופיות מדברת על מעלה שהדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, והדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. היא מתייחסת לשני הצדדים. כן, גם וגם. ויש טעם נוסף שכתב החידה בספרו פתח עיניים, שם בגמור בקסובס. החידה שם מביא בשם המקובלים, בשם הרמה מפנו ועוד, שהם כותבים שבחוץ לארץ, קיום התורה והמצוות, יש מתווך שמעביר את הפעולה הרוחנית שלך לקדוש ברוך הוא. למה? כי בחוץ לארץ, מי שמנהל, קדוש ברוך הוא מינה מנהלים, שרים קוראים להם, שרים, כוכבים ומזלות. הכוכבים והמזלות האלו, הם מנהלים בחול את העניינים. בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא. בארץ ישראל אין שום תיווך, אין שום מתווך, אין שום מישהו שמוציא ומביא. ישירות לקדוש ברוך הוא. בחוץ לארץ יש תיווך. מי זה המתווך? שר. מי זה השר? שר של אחד מאומות העולם, שזה המדינה שלו, זה החבל ארץ שנפל בחלקו, והוא מנהל אותו. מי מינה אותו? הקדוש ברוך הוא. כשאתה מקיים תורה ומצוות בחוץ לארץ, אומר החידה בספרו פתח עיניים, אז מי שמעביר את הדברים הלאה, זה אותו שר. והוא לוקח סוג של שכר על הדמי תיווך. הדמי תיווך הם דמי תיווך רוחניים, סוג של אחוזים, אם אפשר לקרוא לזה, מהפעולה הרוחנית. זה השכר שלו. אנחנו יודעים ברמב"ן, הרמב"ן בפרשת אחרי מות, שהוא מדבר שם על העניין של השעיר המשתלח. אז הוא אומר שהעניין של השעיר המשתלח, שאיפה מצאנו קורבן שמוקרב בחוץ? שעיר המשתלח וציפורי מצורה, הוא אומר, זה קורבן לסתרא אחרא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא כוחות קדושה וכוחות טומאה, וצריך לזון גם את כוחות הטומאה. המזון שלהם הוא מזון רוחני. והם לוקחים כל מיני דברים שנשארים. זה הסיבה לטומאת מת. וגם פה הוא אומר, ברגע שאתה מקיים תורה ומצוות בחוץ לארץ, אתה ודאי מקיים תורה ומצוות, ויש לך שכר על כך. אבל אתה... סוג של שוחד. איזה משהו שהם...
8: מקריבים להשם, והשם מתוך זה נותן...
4: נותן להם איזה סוג של משהו, כן.
8: לא שלהם, אסור להקריב להם.
4: לא, ודאי שלא להם. לא, לא, לא. הפעולה ודאי, חידדו כאן את הדברים, שהפעולה היא ודאי לא לאותו שר. הפעולה היא בלתי להשם לבדו, רק לקדוש ברוך הוא. רק לקדוש ברוך הוא. אבל ממילא, מכיוון שהוא הממונה שם, ממילא יש לו איזה משהו. וממילא אתה מפרנס אותו, אתה נותן לו משהו. לכן הוא אומר, יש חיסרון בעניין של מגורי חוץ לארץ, בקיום התורה והמצוות. לא מצוות מצוות להיות בארץ, לא מצד מצוות שבגוף, אלא מצד כל קיום המצוות, מצד הפעולה, הרוחניות שנובעת מהם, שנוצרת על ידם. זה הביאור של החידה.
3: זאת אומרת, גם אחד שנוסע היום שבוע לחוץ לארץ, שידע שבשבוע הזה, כל איכות המצוות שלו
4: יורדת. יש איזה חיסרון, יש איזה חיסרון מסוימים לפי הרמב"ן, שזה רק בתור ציונים, ואם לפי הפתח עיניים, שיש בזה איזה חיסרון מסוים, הוא יוצר חיסרון מסוים.
3: זה צריך לדעת, זאת אומרת, חיים חושבים שזה רק מצווה, זה אומרים בסדר, עכשיו אני לא עוזב את הארץ לפי הכללים וזה, פה כאילו לדעת, כל מצווה שאתה עושה שם, בשבוע שאתה בחוץ לארץ תדע, איכות המצוות פחותה לפי מה שהבאנו את הרמב"ן מקודם, לפי החידו, יש פה מישהו שגוזר קומפות פה.
4: יש איזה חיסרון מסוים, כן, יש איזה חיסרון מסוים. נכון, נכון, נכון. לפעמים זה ירידה לצורך עלייה, ולפעמים זה עלייה בעצמה, בכל דרך אחד דהו. אבל אנחנו לומדים כאן את העניין של מעלת יישוב הארץ בכל מיני פנים שהפוסקים והפרשנים הביאו כדי להסביר לנו את המעלה הגדולה הזאת. הנפקמינה הגדולה שיש בין הטעמים האלה, האם הטעם הוא מצד המצוות, או שהטעם הוא לא מצד המצוות, אלא מצד הקדושה, זה תלוי לכאורה בנידון, האם מותר לצאת למקום שכבשו אותו עולי מצרים, ולא כבשו אותו עולי בבל. אנחנו יודעים ש... בגמורה בחגיגה וגם בחולין, הגמורה אומרת שהרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל. והניחום כדי שיסמיכו על עניים בשביעית. אשקלון, עזה, רפיח מוזכרת באבני נזר, כמקום שכבשו עולי מצרים ולא עולי בבל. יש למעשה מחלוקת בגבולות הללו, אבל הגדרים, גבולות הארץ, שכבשו עולי מצרים, רחבים הרבה יותר מאשר הגבולות שכבשו עולי בבל. וזה מבואר בגמרא, כמו שאמרנו, הרבה כרכים כבשו עולי מצרים, ולא כבשו עולי בבל. והניחום, כדי שיסמכו עליהן עניים בשביעית. שיהיה מקום שאין בו קדושת הארץ, יוכלו לקחת משם בשביעית. אז למעשה אנחנו רואים כאן שיש טווח גדול, זה מתבטא גם בצפון הארץ וגם בדרומה. בצפון הארץ זה ממש עד למרכז לבנון, כן? עד לבוא חמת בסוריה. זה הגבולות שבפרשס מסי. הגבולות הארץ כמו שהם מתוארים שם, וגם בדרום, הם הרבה יותר רחבים, לא מגבולות המדינה כיום, אלא הם יותר רחבים מהגבולות של עולי בבל. גבולות המדינה כיום, שמגיעים עד ממרכז הערבה ואילך, זה ודאי כבר לא ארץ ישראל, לא בעלייה הראשונה ולא בשנייה. שלמה המלך שלט שם במידה כזו או אחרת, אבל לא ברור, זה לא מוגדר ככיבוש בפשטות, אבל ההבדל בגבולות מתבדל גם בצפון הארץ וגם בדרום. הנפקמיני, האם אפשר, האם יש איסור לצאת מהמקומות שהם המרכז, מה שנקרא, שכבשו את עולי בבל, למקומות שכבשו למצרים, האם בעל יכול לקוף את איש או אישה, יכולים לקוף את בן זוגם, לעלות למקום שכבשו רק עולי מצרים ולא עולי בבל, כן? האם יש איסור יציאה מכיבוש עולי בבל לכיבוש עולי מצרים? האם יש איסור יציאה מכיבוש עולי מצרים לחוץ לארץ?
3: היום שגרים ביהודים, שעל זה נפקמין גם?
4: יש קודם כל את אקו. אקו זה נפקמינה עצומה. אקו זה נפקמינה עצומה.
3: כל אקו, חצי אקו, עבדיה כאילו...
4: יש, אקו זה באמת סוגיה מורכבת, זה ברמה של רחובות. אקו היא ברמה של רחובות ממש, שיש מקומות שכבשו למצרים ולא כבשו לבבל.
3: בדיוק.
4: יש שם ממש, יש מפה, מי ש... רוצה, יש מפות שאפשר להשיג אותם, שממש איזה רחובות כן ואיזה רחובות לא, ויש על זה דיון לאחרונה שבונים שם עוד שכונה חדשה גדולה, אז גם כן הדיון הזה שוב פעם מתעורר. אקו היא דוגמה קלאסית למקום שהוא שאלה. מה הכוונה שאלה? יש בו חלקים שהם כיבוש עולי מצרים ולא כיבוש עולי בבל. מעבר לזה, יש כל מיני שרוצים ליישב את חלקים בסוריה ובלבנון, כן? כל המקומות האלה, זה גם כן נכלל בשאלה הזאת. זה מקומות שכבשו אותם עולי מצרים ולא כבשו אותם עולי בבל. אבל זה באמת שאלה, וזו הנפקמינה. אם אנחנו אומרים שהנושא הוא מצד קיום המצוות שתלויות בארץ, אז מצוות שתלויות בארץ, יש אותם רק במקומות שכבשו עולי בבל. ואם אנחנו מדברים מצד קדושה, אז קדושה, או לכאורה מעלה בקיום המצוות בכלל, לא דווקא מצוות התלויות בארץ וכו', זה לכאורה יש גם במקומות שכבשו למצרים. אז אנחנו רואים פה שהנידון מאוד מאוד רחב, ויש בו כמה נפקמינות הלכתיות.
3: וזה כתוב מפורש שגם מקום שכבשו עולי מצרים, יש את השכים...
4: אז זהו, אז כאן שואל הרב נוסבכר, לכאורה, איפה זה כתוב? מי אמר? אולי באמת אין קדושה, אולי מקום שכבשו עולי מצרים ולא עולי בבל, אין בו קדושה, זה נגמר. אין בזה קדושה, כמו שאין לזה קדושה לעניין קיום המצוות, גם אין בזה קדושה, בכלל קדושת הארץ אין שמה. אין מעלה להיקבר שמה, אווירה לא מחכים, אי אפשר לכפות לבוא לשמה, אין שם מצוות יישוב הארץ, אין שמה את כל המעלות שאין מצווה להיקבר שמה, אין שם שום מעלה לכאורה. לא נקנה ביסורים, אומרים פה. כן, אז באמת, הדברים האלה מבוארים גם ברדבז. יש רמב״ם, הרמב״ם מדבר על מצוות סמיכה, לסמוך, שהיו סומכים את החכמים. המצווה לסמוך את החכמים, הרמב״ם בהלכות סנהדרין, פרק ד' הלוך הוו, הוא כותב שם, אין סומכים זקנים בחוץ על הארץ. ואף על פי שלא הסומכים נסמכו בארץ ישראל. אפילו היו הסומכים בארץ והנסמך חוץ על הארץ. זאת אומרת, גם ה... סומך וגם הנסמך צריכים להיות בארץ ישראל. מסיים הרמב״ם ואומר, וכל ארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים, ראויה לסמיכה. הרמב״ם כותב להדיה, שלגבי סמיכה, אז כל ארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים, ראויה לסמיכה. אתה לא צריך מקום שיש בו מצוות התלויות בארץ. אלא כל ארץ שהחזיקו בה עולי מצרים. אומר שם הרדבז, אף על פי שלא החזיקו בה עולי בבל, אף על גב דיינה כארץ ישראל לעניין תרומות ומעשרות ולקצת דברים, לעניין מינוי סמוכים, הכל הוא ארץ ישראל. וכן לעניין הדר בארץ ישראל, ולעניין הנקבר בה, ולשעה קדושה את ארץ ישראל, דינם שווה. וכבר העריך בזה בספר כפתור ופרח. הרדבז למעשה, כבבירורו על הרמב״ם שם, אומר, ארץ ישראל לכל המעלות שלה, חוץ ממצוות התלויות בארץ, היא כמו הארץ שכבשו עולי מצרים. כך אומר הרדבז במפורש. וגם הרמב"ן בעצמו, בחידושים לגיטין, דף ב', הרמב"ן אומר, לגבי גיטין מלמדים אותנו שהכל זה חוץ לארץ. מצד שני, הגמור בגיטין שם בהמשך, בדף עין ח', אומרת שם שהם היו מנשקים כיפי דאקו. אז למה הם מנשקים כיפי דאקו? מה מיוחד בכיפי דאקו? אם זה חוץ לארץ, אז למה לנשק את זה? תשובה אומר הרמב"ן, אומר שתי תשובות. תשובה אחת הוא אומר, אולי קדושה ראשונה קדשה לשתה ולעתיד. תשובה שנייה אומר, הרמב"ן, באמת קדושה ראשונה, באמת הכל לא קדושה. אין בה, היא לא נחשבת כארץ ישראל, כך הוא אומר שמה. אז למה הם נשקו את זה? כי הוא אומר, לגבי שאר המעלות, חוץ ממעלת קיום המצוות של תלויות בארץ, וחוץ מלעניין גיטין, כי לא ישבו שם יהודים בתקופה המאוחרת של בית שני, של כיבוש עולי בבל. לגבי כל שאר המעלות, יש לזה קדוש עשר את ישראל. כמו הרדבז, במפורש, כך אומר הרמב"ן בתירוצו השני. אז מבואר בו, גם ברדבז, מאחרוני הראשונים, או ראשוני האחרונים, מגדולי הפרשנים והפוסקים, וגם ברמב"ן, מגדולי הראשונים, שמבואר בדבריהם, שכל מקום שכבשו עולי מצרים, הוא נחשב לארץ ישראל מבחינת הקדושה, גם אם הוא לא נחשב, ולגבי הדר בארץ ישראל, ולגבי שאר המעלות והנקבר, והאווירה מחכים מזכירים גם כן, ולמרות שהוא לא נחשב כארץ ישראל לגבי מצוות התלויות בארץ. כן.
9: אדם שיוצא לשייט או משהו כזה, שהוא לא יפסיד שום מצווה,
4: או כזה חולדה. אז כאן שואלים לגבי לצאת לשייט ולגבי...
9: שייט
4: באקו. שייט באקו זה שאלה כפולה. שייט באקו זה שאלה כפולה. כי זה גם שייט וגם באקו. טוב. שייט בכל מקום. מה עם הכנרת? שייט בכנרת זה ברור לך שזה בארץ ישראל? אולי הכנרת במרכזה היא כבר לא...
9: אבל הים הוא בתוך ארץ ישראל.
4: או, אתה אומר משהו בתוך הארץ. אולי אם...
9: יש כמה קילומטרים טובים, לא?
4: נכון, אני אומר, אולי מה שהתקדש זה רק האדמה, רק המקומות שרואים לישיבה ולקיום המצוות שתלויות בארץ. אז למעשה...
3: רגע, אבל רואים גם מקודם מהרמב"ן, אני עובר שני הנושא, שמהרמב"ן והרדב"ז שהרב הביא, רואים מפורש שהעניין של ארץ ישראל, כמו שהרב הביא חלק מהשיטות, בכלל לא קשור למצוות התלויות בארץ.
4: נכון.
3: הנה, רואים מפורש, שעולה מצרים,
4: נכון,
3: שעולה מצרים,
4: נכון,
3: בעצם הקדושה בזה, כל הדין הזה.
4: הרמב"ן לשיטתו. אז אנחנו
3: נעסוק... מה נפסק להלוך? אז מה נפסק להלוך?
4: אנחנו נעסוק על קצה המזלג בשאלה ההלכתית. באמת, בשולחן ערוך זה לא מוזכר במפורש, בהתייחסות להדיה. ברמב"ם זה עוד מוזכר במפורש, שאסור לצאת, אלא אם כן המחיר הוא כך וכך, ומותר לצאת רק כדי להישא אישה, ללמוד תורה, ולפרנסה. ואם יש קושי פרנסה גדול, אז מותר עוד יותר. גם זה השולחן אורך לא מביא את זה. השולחן אורך כן מביא את כל העניין הזה באבן העזר, בסימן העיני, של האם אפשר לקוף את בן הזוג לעלות לארץ.
9: זה לא השולחן
4: אורך? שמותר
9: בשבילה
4: לנסוע
9: אישה?
4: כן, זה לא מוזכר במפורש. יש, כן, השאלה היא למעשה, עד עכשיו דיברנו על לדור בחוץ לארץ או בארץ ישראל. השאלה היא למעשה... מה קורה אם אני גר בארץ ישראל? אני משלם ארנונה בארץ ישראל, מיסים בארץ ישראל, את הדרכון הזר קראתי וזרקתי לים, אני רק בארץ ישראל. אני יוצא, יוצא לכמה שעות, יוצא לכמה ימים, הכל בארץ ישראל. האם יש בזה חיסרון או שאין בזה חיסרון? אני גר בארץ ישראל. האם יש בזה חיסרון או לא? אז למעשה, לשאלה הזאת נדרשו, יש תשובה של המבית. המבית מביא תשובה של הראש. אחד, כמו שהזכרנו בתחילה, נדר לעלות לארץ ישראל אם יהיה לו בן. אומר הראש, אפשר להתיר לו את הנדר. שלום המבית, מה פתאום להתיר לו את הנדר? מה עם נדרי מצווה? אומר המבית, פשוט מאוד. אין מצווה לעלות לארץ ישראל. יש מצווה לגור בארץ ישראל. לעלות כדי לחזור, זה מאוד נחמד, קברי צדיקים, להתפלל בכותל המערבי. אין מצווה כזאת. הוא אומר, זה לא מצווה. אם נדרת לעלות ואתה משאיר את האישה ואת המשפחה ואת העסק, ואתה חוזר לשם, זה לא מצווה. הוא אומר, יש מצווה לעלות. השילת בוירי מדבר על אותו נושא. האם יש מצווה, מי שנדר לעלות? אז הוא אומר, כמו שאין איסור לצאת לזמן, גם אין מצווה לעלות לזמן. השלט הגיבור אומר לנו, אם אתה יוצא לזמן קצר, אין בזה איסור. וכמו שאם אתה יוצא לזמן קצר, אין איסור, גם אם אתה עולה לזמן קצר, אין בזה מצווה. אנחנו רואים לכאורה שהאיסור והמצווה הם תלויים אחד בשני באותם תנאים. כמו שאין מצווה, לעלות לזמן קצר, אין איסור לצאת לזמן קצר, כך מבואר בדברים שלהם. שילת גיבור מפורש. מצד שני, אי אפשר להתעלם שהרמב״ם וגם תוספות, גם כשהם התירו לצאת, לישא אישה וללמוד תורה ולפרנסה, על דעת לחזור. הרמב״ם כותב במפורש. אתה לא יכול לנסוע כדי להתחתן או כדי לפתוח עסק וכדומה, אם אין דעתך לחזור. כל ההטא הוא רק כשמותנה לחזור. אז לכאורה אני שואל את השאלה, אנחנו רואים שלכאורה זה לא כל כך מסתדר, אפשר קצת לחלק מעט ולומר שיש הבדל בין לצאת לגור לזמן ולחזור, נוסעים לאמריקה לחמש שנים חוזרים, לבין לצאת לזמן. אני גר פה, הכל פה, אני נוסע לטיול קצר, אני לא גר שם. אני נמצא שם לחודש, חודשיים, המשולוחים, הם לא גרים בחוץ לארץ, הכל נמצא פה, כן? יש לצאת עם כל המשפחה, יש לזה היבטים הלכתיים, אנחנו יודעים ביום טוב שני. אתה עם המשפחה, בלי המשפחה, משפחה, עסק, מאיפה אתה ניזון, מאיפה אתה מתפרנס. אז אנחנו רואים כאן שהסוגיה הזאת היא באמת לא כל כך ברורה. אפשר, יש פה צדדים להקל, יש צדדים להחמיר. הבעיה הגדולה שלנו בנושא הזה, זה שיש שולחן ערוך. השולחן ערוך לא דיבר להדיה על האיסור לצאת לחוץ לארץ, הוא דיבר בלכות חול המועד. בלכות חול המועד יש חמישה היתרים להסתפר בחול המועד, היתרים מסוימים מאוד, כי חז"ל הרי אסור להסתפר במועד, כדי שלא ישאיר את עצמו מנוול כשהוא נכנס למועד, ולכן יש חמישה היתרים מאוד מסוימים. אחד מההיתרים, מי שבא מחוץ לארץ באמצע חול המועד, או מהשולחן ערוך, אבל אם הוא יצא לטייל אין היתר. הפשטות של לטייל זה לצאת. הפשטות של לטייל זה לזמן קצר, אתה גר פה, יצאת לטייל, ככה, זה הלשון של השולחן ערוך, לטייל. ולכן בשולחן ערוך זה באמת מאוד קשה העניין הזה ליישב את זה, כי בשולחן ערוך נראה שהוא סבר שגם יציאה לזמן קצר כשאתה גר פה, אז היא באמת בעייתית. יש יותר מיוחד מאוד, מסוים מאוד, שדנו בו פוסקים, לצאת לתפילה על קברות צדיקים. דנו בזה, אבל גם זה יותר נוסף שהתירו.
1: ישר כוח גדול, איזה שיעור, איזה ריס חדר רייס היה כאן, אנחנו נמשיך הלאה, אבל אנחנו נאלצים.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
3: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32 ארבע. נתראה בפארק החוויות.
5: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. בפרטים והזמנות 02-380-1100.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
3: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. רשת NBC News דיווחה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ זעם על חלק מבחירי הביטחון הלאומי בפגישה האחרונה שלהם, זאת על רקע התסכול שלו מהמצב מול איראן וכן על חוסר ההסכמה ביניהם על המשך המדיניות. לפי הדיווח קיימת מחלוקת איזו משימה לתעדף, עתירת התוכנית הגרעינית, הגנה על השייט במצרי הורמוז או פגיעה במערך הטילים והרחפנים של טהרן. כוחות צהל יתרו עשרות אמצעי לחימה בתשתיות אזרחיות במהלך פעילות בכפר מג'ל זון הנמצא במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי הלוחמים השמידו מבנים שהיו בשימוש של ארגון הטרור חיזבאללה. שני אזרחים ישראלים חצו מוקדם יותר היום את הגבול משטח החרמון לשטח סוריה, כך עדכן דובר צהל. כוח צבאי איתר את השניים והשיב אותם לשטח ישראל, ולאחר מכן הם הועברו להמשך טיפול במשטרת ישראל. בצהל גינו את האירוע ומסרו כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית ובמעשה המסכן את ביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב. שורת רבנים מהציונות הדתית מארגון תורת הארץ הטובה פרסמו גילוי דעת שבו הביעו התנגדות למעצרים ולצעדי אכיפה נגד בחורי ישיבות. מעשים אלו מעמיקים את הקרע וחוסר האמון ואינם מביאים חיילים לצבא, אלא רק מרחיקים את אפשרות הגיוס. הרבנים קראו להימנע מאלימות ומצעדים הפוגעים בציבור, והדגישו כי רק הידברות מכבדת ועניינית תביא לפתרון מעשי. כתב אישום בחשד לריגול לאיראן הוגש היום כנגד ערבי ישראלי מהגליל. החשוד בן 34 נהג אמבולנס, ניצל את תפקידו והעביר למפעילו אינפורמציה ותמונות מהערכות כמה בתי החולים בשגרה ובחירום לאורך תקופת הפעלתו. עוד עלה כי הנאשם תיעד את נשיא המדינה יצחק הרצוג בעת ביקורו בבית החולים בנהריה. לפי האישום בעבור משימותיו קיבל החשוד עשרות אלפי שקלים שיעברו לידיו דרך חשבונות של בני משפחתו. מחירי הדלק יזנקו ב-61 אגורות לליטר בחצות הלילה שבין שבת לראשון. המחיר המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-9 אגורות. במשרד האנרגיה והתשתיות מסבירים כי ההתייקרות נובעת מעלייה חדה של כ-22% במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש מי...

0: הדרייבר עם מנדי וייס.
1: טומבלה טומבלה טומבלה היי, טומבלה טומבלה טומבלה דרייבר, מה העניינים? סליחה, מה התחלנו? פנחס, למה אתה לא אומר לי שהתחלנו? דרייבר!
2: מנדי, התחלנו.
1: קובי, מה זה השתנית נורא?
2: אתה לא מבין, אפילו קמתי בלילה, הלכתי לישון, קמתי ברקר, אל תשאל.
1: מדהים, מה שלומך ברקר?
2: ברוך השם, מה נשמע? בוקר טוב, צהריים טובים למי שקם עכשיו.
1: לדעתך, שאלה, באמת מהלב. אם עכשיו אני אגיד לפנחס שלנו, פנחס כהן, האיש
2: והדגה.
1: לחצנים והדגה. להגביע קצת המיקרופון שלי, הוא יעשה את זה?
2: אני חושב שכן.
1: לרגל תוכנית סיום שבוע.
2: שלוש, ארבע, ו... יופי.
1: יופי, תודה רבה. טוב, לא קרה כלום, אבל לא נורא, בסדר. נמשיך.
2: אתה רוצה להחליף את המיקרופון?
1: תוכנית חגיגית סיום שבוע הראשון של הדרייבר. ואתה בתור הדרייבר, בכבודו ובעצמו.
2: היה לנו צפון, דרום, מרכז, מזרח. היה לנו כל כך הרבה מקומות שביקרנו,
1: נכון,
2: היינו בחיפה, היינו באלעד.
1: איזה כיפה בחיפה?
2: חיפה היה נורא נורא נורא.
1: איזה כיפה באלעד?
2: אין, מטורף.
1: איזה כיפה בבני ברק?
2: בבני ברק היינו גם ביום הראשון.
1: איזה כיפה היינו בלוס אנג'לס, איפה היינו?
2: לוס אנג'לס, פינת קרנאיץ.
1: לוס אנג'לס, פינת, כן, איפה עוד היינו? וואי, רגע, רגע, שנייה, ברח לי משהו מהראש, ברח לי יד אחד מהראש.
2: איפה עוד היינו?
1: רגע, היה לנו בני ברק.
2: בני ברק ביום הראשון.
1: היה לנו חיפה.
2: חיפה.
1: היה לנו אלעד.
2: אלעד.
1: היה לנו מיד נזכר.
2: היה לנו ירושלים.
1: יש לנו ירושלים.
2: היום אנחנו בירושלים.
1: כן, כן, כן, אני זועק עד כדי דיסטורשן, כי זה מרגש אותי. אנחנו כאן בירושלים, על גדות הסניף של בר כל טוב, ברחוב יהודה בן אליעזר 47, שכונת גילו, ירושלים.
2: אריה בן אליעזר.
1: מה אמרתי?
2: יהודה בן אליעזר.
1: אני הולך להגיד יהודה בן אליעזר.
2: אין שום בעיה, הוא שודרג בזה הרגע.
1: כל התוכנית, גם בשעה הבאה, אומר יהודה בן אליעזר, אתם תשמעו אריה בן אליעזר, יאללה.
2: יכול גם להגיד שאנחנו מוקלטים עכשיו?
1: אני חושב, אם השעה עכשיו 1:07 במדויק, ורכב לבן עכשיו חצה פה, רכב אדום חנה, אז אנחנו מוקלטים. טוב, יש לנו הפתעה, יש לנו הפתעה מן האולפן. קובי ברומר...
2: מישהו לוחץ לנו בבאזר שם.
1: קובי ברומר החליט, קובי ברומר החליט, שהוא היום מתעסק בקניות לשבת, גם עבורי, כי אני עסוק כאן בדרייבר, אז הוא עכשיו קונה
2: מעצים.
1: לא, זה בשעה הבא הוא אמר לי, הוא עם דגים, עכשיו הוא עם בשרים ושתייה ושונות, עכשיו הוא על השונות בעיקר. אבל יש לנו הפתעה מן האולפן בבני ברק, מצטרף אלינו חגיגית מיסטר אבי אילסון, שלום.
3: שלום וברכה, איזה כיף להיות אתכם כאן בשידור, לקטוף קצת מהדרייבר, מהטוב של הדרייבר.
1: רגע, רגע, תקשיב, אני כבר מתקנה בסאונד הנפלא שלך.
3: אתה מחרת לנסוע לצפון, אין מה לעשות.
2: אנחנו לא בצפון,
1: ירושלים.
3: ירושלים, אין כמו ירושלים. אין על ירושלים, בואו, תודו.
2: אין על ירושלים, במיוחד...
1: טוב, אני חייב לומר...
2: בירושלים צולם הקליפ החדש שלו.
1: או, בוודאי, אז אני חייב להגיד לכם שאני מאוד ניגש לדבר עם אבי, קודם כל, כי הוא קולגה, אבי זה שדרה.
3: אבל מנדי, בוא, על מי אנחנו עובדים? אנחנו נפגשים ברדיו כל יום.
2: עוד שאנחנו נדבר על זה.
1: מה זה, לא שומע, סליחה?
3: אנחנו נפגשים ברדיו כל כך הרבה פעמים, אז ההתרגשות היא קצת מתעממת.
1: לא, הפוך, הפוך. אנחנו נפגשים בשלום בהצלחה, אח שלי היקר, אתה רץ למיקרופון, אני רץ החוצה, ופתאום אנחנו מייצרים כאן שיח של ניחותה, של בין הזמנים, של
3: מה... איזה כיף, איזה כיף.
1: תגיד לי, איך עוד יש לך קול, אבי, אני רואה אותך מצווח על הבמות, מקפיץ את ההמונים,
3: זהו, שאתה יודע, חלק מהצווחות זה לדעת להיות, לעשות את זה מקצועי. זה פלייבק כמו שאתם לא בירושלים עכשיו, אתה יודע.
1: מה זה מקצועי? רגע, בראשית הקריירה שלך, זה היה פחות מקצועי? אתה הרגשת באמת שאתה מצטרד וזה השתפר?
3: האמת שאתה נוגע בנקודה מאוד מאוד נכונה, אני בדיוק חשבתי על זה אתמול, הייתי בהופעה באחד תרבות ביבנה, ובדרך חשבתי על זה שלפני עשור נגיד, הייתי בלחץ אטומי בשביל לעשות כזה שבוע של הופעות ודברים, וזה באמת עניין מקצועי, אתה לומד איך לנהל את זה נכון, איך לפתוח את ההופעה, אתה יודע, כמו חזן שמתחיל את התפילה, אז הוא לא ישר הולך ל, אתה יודע, לאלף גוט למעלה.
1: לא לתקוף ישר את
3: הגבוהים. כן, בדיוק, וזה לאט לאט, והולך ומתפתח, וזה באמת עניין של ניסיון ומקצועיות, וזהו, אני עוד מעט רץ לצפון, אתה מבין, אתם בירושלים, לכן אולי אמרתי צפון, הופעה שעה וסוגים שבוע.
2: אבי, אנחנו היינו בחיפה כבר, ויש לנו גם צפת.
3: אתה אומר, אנחנו לא נתחרה.
1: אבי אילסון כאן איתנו, מספר לנו על נסיעותיו, על מה שהוא למד לאורך הדרך, איפה בצפון, תן לי נון צדיק מדויק וכתוב.
3: היום אנחנו באולמי גולד, באולמי, בנוף הגליל, לא נוף הגליל, איך זה נקרא? בעמק ישראל.
2: נוף הגליל.
1: נצרת הגליל.
3: כן, עשה משהו כזה. מופע שם על חברת חושן תיירות.
1: עם מי אתה מופיע שם? מי מנגן?
3: ינגן איתי ישי אבן חיים, שאני
1: אוהב איזה מוכשר ישי אבן חיים שלנו, בן אדם שיודע את העבודה היטב, מבלי להעליב אותו, אתה אוהב אותו, אתה אוהב את כולם, אולי הוא תהיה התשובה שלך, מי התזמורת שאתה הכי הכי נהנה לנגן איתה בבין הזמנים?
2: אני יודע את התשובה.
3: ברגע, בבין הזמנים? ספציפי? מה זה השאלה הזאת?
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך מה זה השאלה הזאת. או שאין הבדל, חשבתי אולי יש הבדל בין חתונות, אתה יודע, של שגרה, ללהופיע עכשיו לאיזה קמפ.
3: אז זה הבחנה מאוד נכונה. זאת אומרת, יש הבדל עצום בין חתונות, שזה השגרה, לבין תקופה כמו עכשיו בין הזמנים, שזה יותר הופעות, כי בהופעות אתה רץ עם הופע כתוב, זה לא סתם, זאת אומרת, אתה לא סתם עובר משיר לשיר.
1: יש מחשב.
3: יש מחשב והכל מדויק. אז אני יכול לתת לך שזה יותר בקטגוריות. יש תזמורות שהם, למשל כמו ישי אבן חיים וסוסנה, שהם ממש, איך נקרא לזה, חזקים בנושא הזה, גם של לדעת לנהל מופע מבחינת מחשב וכל העניין המקצועי הזה. ויש תזמורות בחתונות שהם יותר באנרגיות.
1: אני יכול להגיד שהתשובה... כן, סליחה, סליחה.
3: אני יכול להגיד שהתשובה המדויקת לאיזה תזמורת מועדפת עליך זה פשוט מה האירוע. זה מאוד מאוד משנה. זה אחת הסיבות שאנשים שואלים אותי, למה אתה לא לוקח תזמורת קבועה? זה אחת הסיבות. יכול להיות חתונה יום אחד של אתרס בסגנון מסוים, ויכול להיות יום אחרי זה חתונה של, לא יודע, כיסא רחמים באפולה בסגנון אחר לגמרי. וחלק מהנושא שלי, כשמתקשרים אליי למשל או למשרד, זה התאמה. מה האירוע? לפי זה יודעים מה מתאימים.
1: זאת אומרת, יש כאן אומנות של התאמה עוד הרבה לפני אומנות השירה והתזמור וכל העניינים.
3: זה חשוב מאוד, תדע לך, זה חשוב מאוד. התאמה של, אתה יודע, הסיר למכסה.
1: כן. אחד הדברים שאני תמיד בוחן, ואנשים מוכשרים כל כך שעוסקים באומנות הזאת, זה מה כושר החיוך שלהם במהלך האירוע, לא החיוך לקהל. כי אנחנו יודעים, בוא, אבי, בוא נדבר פתוח, אנחנו יודעים כמה אמוציות יש בתחום הזה, כמה בלגן.
3: אתה נוגע בנקודה, כי אני יש לי חיוך, ואתה יודע, ואנשים, לפעמים אני...
1: זה לא ספק חיוך יש לך,
3: כן. לא, שנייה, לפעמים אני אומר לקלידן בטוקבק, נגיד סוסנה נתפס לי החיוך, אני כבר, כי אתה יודע, באירוע אתה מגיע, אנשים אבי זה, ואתה יודע, וגם כל אחד בטוח שהוא, עשיתי לו חתונה לפני 7 שנים, ואני ממש זוכר אותו כאילו זה היה אתמול בערב.
2: אבל זה היה אתמול בערב.
1: אתמול בערב. אתה יודע שאני פעם ראיתי את אבי אילסון רב על חניה עם מישהו, וזה היה בחיוך, זה היה בחיוך.
3: זה היה נחוץ לברקול כנראה.
2: נחוץ לברקול או בקליפ, בצילומים של הקליפ.
1: וואי, מה היה שם, עצרו אותו משטרות, FBI הגיעו, חברים.
2: ספר לנו קצת על הקליפ. אני רוצה לדעת מה אמרת לשוטר.
1: אוקיי.
2: אני רוצה לשאול מה אמרת לשוטר ששחרר אותך שם, שנסעת שם בתחת גשר המיתרים.
3: טוב, בוא ניתן קצת רקע. אנחנו מדברים על השיר החדש שנקרא השתבח המלך.
1: אני רק רוצה לומר, עצרו אותנו כאן, אמרו, אתם חברים של אילסון, צאו מירושלים, מה שאתם שברתם את העיר. מה קרה עם השתבח המלך?
3: המזל הוא שמשתדלים לא לעשות איזה חלטורה, ואתה יודע, קצת הכנות וקצת תיומים עם האנשים הנכונים.
2: אבי, אני רוצה לעצור באמת. אני רוצה להעיד שאתה בן אדם הכי מקצוען, פרפקציוניסט.
3: וואי וואי.
2: עם טייק, הוא רבמה, היה מפיק הקול של הקליפ שלו.
3: איזה מחמוד.
2: ואם משהו לא יוצא בזה, עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם.
3: שימי, כשאתה אומר את זה, אני נזכר בתקופת המאסטרו. שנה של חוויה.
2: איך אני נראה? תראה לי את הפריים, הצד הזה, הצד הזה. אתה, כל דבר, טי, טי, טי, טי, הקל חייב.
1: אז בוא נקפוץ לרגע שעוזקים אותך בשלשלאות. כן, מה קרה שם?
3: אז בוא נגזים קצת עוד יותר.
2: אני באתי
3: לשחרר אותו ממגרש הרוסים, אני באתי. הסיטואציה היא כזו. אנחנו נוסעים על וספה, מתחת לגשר המיתרים, ציר מרכזי בירושלים.
1: מאיפה הזאת? אתה נוסע איתה גם ביום-יום, נכון?
3: אגב, זה החנייה ברדיו, נכון, יש חנייה כפולה ששמו לי ברדיו פה בחניון, אז
1: זה
3: אחד לווספה ואחד לסירה, בדיוק.
1: אוקיי, אז אתה נוסע עם הווספה הכתומה והשגרתית הזאת.
3: בקיצור, כן.
2: לא הבנתי למה הוא בא עם השוטים לקליפ.
1: כן.
3: בקיצור.
1: טוב, אנחנו מפריעים, נדבר.
3: אז ככה, אז באמת הכנות לקליפ וכל הדבר הזה, ובאנו מאוד מאוד מוקדם לירושלים, כי גשר המיתרים זה ציר מרכזי, וזו השעה היחידה שישרו לנו בעצם, איך נקרא לזה, לנסוע בלי קסדה, תחשוב, כי אתה יודע, עם קסדה זה לא מצטלם יפה וכל זה, אבל לא כל שוטר יודע שאנחנו באישור, אז עוברים שם שוטרים ואלו, מה אתה עושה פה, מה זה? אז כל פעם מחדש, אבל כן, זה חלק מהתהליך של קליפ, אנשים רואים קליפ 3 ומשהו דקות, הם לא יודעים כמה זמן הכנה יש מאחורה.
1: אבי, אם אתה יכול לספר גם שהשוטר גילה שאתה שרת בחתונה שלו, גם אם זה לא קרה, תספר, כי זה מוסיף, זה דוסי.
3: אז אוקיי, רגע, באיזה...
1: אז מה קרה שם בשוטר?
3: רק תן לי את כל הפרטים שאני...
2: השוטר גילה שאתה עריק?
3: ואז שרתי לו, בזכות סתו עירו הקדוש, אתה מבין?
1: ועד היום, תדע לך, עד לרגע זה הם עדיין שם על הגשר, עומדים ושרים עדיין שם. טוב, אבי, אני רוצה לספר לך ולמאזינים שלנו, להזכיר להם על המבצע שלנו כאן בבר קולטוב, נתיב החסד, ג'ירה מרקט ואקספרס מאדרין, אתם קונים ב-99 שקלים לפחות, ונכנסים להגרלה. בסוף בין הזמנים, בסוף
3: פעילות. אתה יודע, יש לי סניף של שיר המרקט מתחת לבית, ואני זוכה להתפלל כל שבת עם שמואל עטיאס היקר, ועם חתנו ניסים בן ברוך, המנכ״ל. ואנחנו, כן,
2: לבת שלך קוראים שירה, לא?
3: לא, לבת שלי יש שלוש שמות מיוחדים, משי, שני ואילה. אז אלו בנות היקרות.
1: אין ברירה, אלא לפתוח משי מרקט.
3: מנדי, אומנם זה לא קיילה, אבל אתה יודע...
1: אוקיי, קיילה זה למיטיבי לכת.
3: בדיוק.
1: די, די, אבי אחלה שם, די, אבי פרגל, אחלה שם.
3: חד משמעית, מה?
1: קיילה, זה מצליח בחול, זה חזק, זה עובד.
3: בדיוק, שם במה, מה?
1: טוב, מה מצבנו? וואו, רגע, תקשיב, אבי, אנשים כאן שומעים אבי אילסון, ומגיעים ולוקחים ארטיקים, ושואלים איפה אבי אילסון, הופכים את השולחנות, למה הוא לא פה?
3: ארטיקים
1: כתובים. כתובים,
2: כמובן. אנו הביאים, בתא המשמש.
1: מי כתב, רגע, מי כתב את המילים של השיר? אלי קליין הלכי, נכון?
3: לא, לא, לא, לא, לא. אלחנן אלחדד,
1: אלחנן אלחדד,
3: ואיתמר שקדי איבד, וכן, זה שיר שבוא נקרא לזה ככה, אין הרבה שירים שאני שומע 20 שניות, ואני אומר לאלחנן, אוקיי, זה נכתב לי, נכון? זאת אומרת, משהו שם...
1: אל תוציא אותי ממש מפוזר, שיר קודם או לפני קודם, אלי קליין עשה, בזכוסום, בזכוסום זה אלי קליין.
3: אהבתי ככה, קודם או לפני קודם, או אחד לפני, ודאי שיהיה שם אלי קליין, אתה יודע. אבל בזכוסום הלחין אלי קליין, לפני זה היה מלמד טוירו, שזה בעצם הרלסה מטבים, החסידות שלו, ותיבור של הלב. מוטי איידנסון, בדיוק.
1: טוב,
2: שמה, זה שיר א' א', זה גם אבי אילסון, שזה א' א', וגם חנן חדד.
3: בדיוק.
1: טוב שבאת, שין שין, שימי שרקר, שימי ורקר, מה שלומך?
3: אבל אני רוצה שתנסו להכניס בדרייבר את המושג הזה היום, לכל הפחות. מה נשמע? התשובה צריכה להיות...
1: השתבח
3: המלך, בדיוק.
1: אז השתבח המלך ששלחנו את אבי אילסון. יש מולנו גם הסעית
2: שכתוב עליה, שיבית ישם לנגדי תמיד.
1: וכתוב בענק, בענק.
2: איזה כתוב.
1: אגב, על השמשה הקדמית, לא בטיחותי בכלל, אבל השתבח המלך. אנחנו שומעים עכשיו את השתבח המלך, ותודה לך.
3: יאללה חברים, איזה כיף לדבר איתכם. אין כמוכם, ביי ביי.
1: בשמחות, אני בא לצפון.

יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע.
3: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
2: טוס, טוס בלעבור!
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
8: כוכבית 3044.
10: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. כנסו לאתר שופי.
11: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
12: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. 2 מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
13: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4 עד 5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו, בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250,000 שקלים והיתרה באיכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
14: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 16:00 ל-20:00 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
15: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
16: עכשיו איתכם, הדרייבר עם מנדי וייס.

עברנו אליכם, דרייבר תשפ"ו, אנחנו כאן בירושלים, בגילו, סניף של בר כל טוב, ברחוב יהודה, לא יהודה, אמרתי לכם שיגיד יהודה כל השיעור, אריה בן אליעזר, 47, וכיף גדול כאן. נמצא איתנו כאן אורח גדול שעוד רגע ייכנס לשידור ומתמקם, הוא הביא כאן דברים מעניינים מאוד שאנחנו הולכים לדבר עליהם בעריכות, אז עד שנמקם הכל, שימו לי שם איזה שווקי ככה ישן וטוב, ישן וטוב כמו שאני אוהב. אולי אינם, שים לי אינם, יש לי אינם? כי מרוי סורים יש לי... וואו, איזה כיף לי כאן בדרייבר היום, מיד איתכם. אבל תרקדו עם השיר, כן?

0: יעקב שואה, כי הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב, לא מתחשבים, מה אכפת לנו מהגויים? יש לנו את עם ישראל, יש לנו את ארץ ישראל, יש לנו דרייבר, ויש לנו את בר כל טוב, את נתיב החסד, את שיר המרקט, את אקספרס מאדרין, שאני מזכיר לכם שוב, לא לפספס, רבותיי, לא לפספס, אתם קונים, אתם גם ככה קונים שם הרי. אז קחו את הקבלה שלכם, 99 שקלים ומעלה, תיכנסו להגרלה על רכב בשווי 120 אלף שקלים, כל 99 שקלים זה עוד כרטיס, אתם מתקשרים ל-1599-525252, פעם בשבוע יש לנו פרס שבועי, שזה אומר השבוע, קנייה חצי שנתית, 7,500 שקלים. כל יום יש זוכה אחד שזוכה בסל הקניות שלו בחזרה. שבוע הבא פרסים אחרים שבועיים מפנקים במיוחד, הרשימה בידיי. זה מטורף לגמרי, ואני רוצה להגיד שלום, ואני אומר את זה בהתרגשות, באמת, אפילו חדי העין יראו דמעה בקצה עיני. שלום, לידי נתנאלי.
1: שלום, צהריים טובים, איזה כיף.
0: איך אתה מרגיש?
1: מה קורה? לבלות איתכם בבין הזמנים, תשמע.
0: נכון,
1: פעם ראשונה שלי פה.
0: הבילוי והאטרקציה מועדפת עליך, כבר שנים.
1: חד משמעית, אבל זה האטרקציה בפני עצמה.
0: מה שלומך בימים אלו בכלל? מה אתה עושה?
1: ברוך השם, מצוין.
0: עוד רגע נדבר על הקופסה הזאת שהבאת לכאן, והבאת כאן מארז מיוחד מאוד, זה נראה כמו הזה שראש הממשלה מסתובב עם הכפתור האדום, מיד נפרט, אבל אני רוצה לדבר איתך ממש בקצרה על מה קורה בבין הזמנים, איפה אתה מופיע, איפה אתה מרצד ומרקד.
1: אז בדיוק אתמול חזרתי ככה מנופש של כמה ימים בים המלח, שכל ערב בעצם ליווינו זמרים שונים, זה היה יום אחד עם שמחה פרידמן, עם דניאל אלישע, כל מיני זמרים שהגיעו, ככה כל ערב זיצים, אתה יודע, יש ישיבות שלוקחים אותי כשופט בקמפים, בכל מיני תחרויות.
0: איזה שירה. חוויה זה...
1: זה חוויה, והחוויה הזאת התחילה מרדיו קול חי, נכון. מהתוכנית הקלידניים, אז ככה חבר'ה ראו ואהבו את הסגנון של השיפוט, אז מזמינים אותי לכל מיני קמפים, וזה כיף בין השילוב של הטיולים, המשפחה והילדים והכל.
0: מי אמר שאין שופטים בירושלים? טוב, אתה יודע מה, אתה אמרת אני נופש. האם זה באמת נופש, או שתמיד אתה זוכר שיש את העבודה בסוף הערב, כשאתה במלון הזה ארבעה ימים?
1: אז אני אגיד לך, למזלי, זה רק ככה שעתיים בלילה.
0: כן.
1: וכל היום אני מצליח להיות עם הילדים, וככה, אתה לפנק אותם פה, שם, פעילויות והכל.
0: כן.
1: אז נכון, אז אמנם זה עבודה, אבל במובן מסוים גם הילדים נהנים מהעבודה, כי סוף סוף הילדים רואים את אבא מנגן, הם כל פעם רואים אותו יוצאים האורגן מהבית, אז הם רואים אותו סוף סוף מנגן.
0: אז זה החוויה שלהם, זאת ההזדמנות שלהם. וטוב, בוא ספר לי מה הבאת לי כאן, אני רואה כאן מה זה סינטי מיוזיק, אני רואה כאן חתימה, אני רואה כאן את השם שלך, מה יש כאן בתוך הדבר הזה?
1: אז קודם כל, אתה רואה כבר לפי המארז את היוקרה של המוצר.
0: יוקרה יש פה, כן.
1: אז זה אחרי 10 שנים של תכנון, ובאמת אחד מהגשמות החלום הכי גדולות שעשיתי בחיים שלי, זה שיצרתי את האוזניות מבית סינטי מיוזיק.
0: פה האוזניות המפורסמות, שמיטב המוחות המוזיקליים של ישראל, ולא רק בישראל, כבר נטלו אותם.
1: אנחנו יכולים לראות את המארז היוקרתי
0: וואו,
1: הזה.
0: וואו, מה זה הדבר הזה? ממש מן הניילונים, כן?
1: אתה יכול לראות את המוצר עצמו.
0: זה לא שוקל כלום קודם כל, בוא נדבר על זה.
1: אז קודם כל...
0: מה זה 10 שנים? 10 שנים הדבר הזה לוקח לפתח?
1: 10 שנים לוקח לפתח מסיבה פשוטה.
0: תסביר לי.
1: היום, כמו שאנחנו יודעים, כל המוצרים מיוצרים בסין. אין לך כמעט מקום בעולם שאתה יכול לייצר היום ככה בקלות ובקלילות כמו בסין.
0: גם הטסלה האהובה שלכם ייצרו אותה בסין.
1: כמעט הכל, כמעט הכל. למעט חברות, תודה, בגרמניה ויפן שעדיין מייצרות מוצרים שלהם. עכשיו, לייצר מוצר בסין, שמצד אחד אתה תוכל לייצר בתור בחור שאתה מגיע מהארץ ואתה אומר אני רוצה לייצר מוצר, ומצד שני לייצר מוצר איכותי שהוא לא יהיה ככה עוד מוצר סיני,
0: כן.
1: זה מאוד מאוד קשה. וזה הסיבה שזה לוקח 10 שנים. הסיבה שבעצם לקח 10 שנים, כי היה צריך כמה דברים. היה צריך קודם כל למצוא חברה שמוכנה לייצר בייצור אישי. זאת אומרת שאני מגיע למפעל קיים ואני נותן להם רשימה של בקשות, אני רוצה ככה ורוצה ככה, והם מוכנים לעמוד בכל היעדים, ומצד שני שהם יהיו באמת איכותיים.
0: בלי להתפשר על האיכות.
1: בלי להתפשר על האיכות, שיהיה באמת מוצר איכותי ולא סתם איזה מוצר, תודה, של 1.5 שקל.
0: אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לחזור רגע לנקודת ההתחלה. איך אתה, עדי נתנאלי, שיש לך קריירה, יש לך את החיים פה בארץ, יהודי, בן תורה, החיים פה מושלמים, מאיפה בא הרעיון הזה? איך אתה מוצא את עצמך פתאום בסין? מאיפה זה בא בכלל?
1: בוא נגיד לך בדיוק מאיפה בא הרעיון. בערך מ-2003 אני בתחום של המוזיקה, ויצא לי ללוות המון, גם קלידנים וגם בחורים צעירים שפותחים אולפנים, האולפנים שלי והכל. וכל הזמן, דבר ראשון, היה מגיע קלידן, קונה אורגן חדש באריזה. מגיע לה עם הקרטון, השאלה הראשונה שהוא שואל...
0: אוזניות.
1: איזה אוזניות אני קונה? כי היום כל האורגנים המקצועיים, אפשר לשים לב, הם מגיעים בלי הרמקולים. כל כל האורגנים שהם מעל 10,000 שקל מגיעים בלי רמקולים.
2: כן.
1: בגלל שכל מי שקונה אורגן כזה, אז או שהוא כבר מחובר למערכת הגברה יוקרתית, או שיש לו אולפן, או שהוא פשוט עובד עם אוזניות. אז כמעט כל נגן היום, ברגע שהוא קונה אורגן, צריך אוזניות. וזאת השאלה שתמיד חזרה על עצמה. עכשיו, המון מהאוזניות שאתה קונה אותם, אחרי שנה, שנתיים הם נראות ככה.
2: כן, כן, הבאנו כאן לדוגמה. משהו שעבר תקופה, כן.
1: וזאת... זאת הבעיה של רוב החברות. ואנחנו מדברים פה על חברה מאוד טובה.
2: בהחלט.
1: עדיין, בלי רופפות שהאוזניות מאוד מאוד מאוד רופפות. עכשיו, הדבר הזה נובע מכמה דברים. קודם כל, חברה שהיא מסחרית ומעניין אותה רק בעיקר לעשות כסף, מתפשרים המון על חומרים. כשאני נכנסתי לפרויקט הזה, אמרתי, לא מעניין אותי הכסף. לא מעניין אותי הכסף, מצידי לא להרוויח כלום, אבל לייצר מוצר שייתן כבוד לסינטי מיוזיק.
2: מדהים.
1: זה היה ראש גולת הכותרת במה שהתחלתי לייצר. ולמצוא חברה שבאמת נותנת לך איכות, שאתה יכול לתת לבן אדם שנתיים אחריות על מוצר, ואתה יכול לעמוד מאחורי זה, וזה יהיה מוצר אמין ואיכותי, זה לקח 10 שנים.
2: כלומר, ב10 שנים הללו כשיצרת את הדבר הנפלא הזה,
1: שבאמת... זה היה בעיקר חיפוש אחרי מפעלים. כן. המון המון סוגים של מפעלים, מנסעתי לתערוכות, ואני יכול להגיד לך ששמעתי מאות זוגות של אוזניות, כי כל חברה מכניסה אותך לקמפוס שלה, ונותנת לך לשמוע 30 זוגות, ואתה מתוך 30 זוגות צריך לראות מה באמת נשמע טוב, אבל מצד שני, מה יישב נוח על הראש, מה יהיה גם סגירה טובה וגם איכות
2: חומרים. חוויית משתמש מלאה, מלאה, מלאה.
1: וגם היופי, שאצלי יופי זה מאוד מאוד,
2: נכון, מי שמכיר, נכון,
1: העניין של העיצוב מאוד מאוד מאוד מדבר אליי.
2: זה כלי ואנווהו, אנחנו באנו כאן לשמח אנשים, באנו לעשות דברים טובים.
1: אני יכול להגיד לך שרואים את
2: האוזניות
1: מרחוק וישר מזהים, אם אתה רואה, יש פה נצנוץ כזה.
2: כן, כן, כן.
1: זה דבר שלקח 3 חודשים מהייצור.
2: וואו, וואו,
1: היה רק לייצר את הטבעת אלומיניום שהיא מקשה אחת. זה לא על חמה.
2: כלומר, בלי הפדנטיות הזאת, זה יכל להיות מוכן גם כמה שנים לפני.
1: אז היצרן אמר לי שהוא מייצר גם למותגים מפורסמים שמוכרים את ה... מותגים מפורסמים שמייצרים, נגיד, רמקולים וכל מיני אורגנים, והם מייצרים אצלו את האוזניות. אומר לי, כל חברה, בערך 3 חודשים אנחנו עובדים על המוצר, וזה יורד לפס ייצור. אומר, אתה היחידי שמרגע שאישרת את האוזניות, לקח 1.5 שנה עד שישרת לנו להתחיל לייצר את המוצר.
2: ובפיתוח של הדבר אתה בעצם גם חושב על חיי המוצר, נכון? אתה אומר כמה שנים הדבר הזה יחזיק.
1: אז אני יכול להגיד לך שכמעט כל שלב שהיה פה, היצרן אמר לי, אם אתה רוצה את זה, אתה יכול לעשות את זה מפלסטיק.
2: כן.
1: כולם עושים את זה מפלסטיק, ואמרתי לו, לא, אני רוצה ברזל. אומר לי, תודה שברזל מייקר לך בעוד דולר לאוזניה. תכניס, אין לי בעיה. כל דבר, למשל זה היה פרט עיצובי, הברגים והטבעת אלומיניום, מייקר לך את המוצר בעוד $1.5 ליחידה, תעשה. כאילו, כמו שאמרתי, שאתה לא מסתכל בכלל על העלויות, ואתה מסתכל רק להביא מוצר
2: נוח. תביא פרימיום, נוח, אני רוצה להביא איכותי, פרימיום.
1: ופרימיום, זאת התוצאה.
2: עכשיו אנחנו דיברנו על קלידנים, אבל זה לא הקלידנים, זה אנשים כל תחומי המוזיקה, הקלטות.
1: זה קלידנים, בעלי אולפנים,
2: כן.
1: ופה באמת העניין של הנוחות מאוד מאוד נכנס פה לתמונה, כי כשאתה מייצר אוזניות, ואתה רוצה שלמשל קלידן יושב 3-4 שעות מנגן ברצף, ושתהיה לו נוח על האוזניים, אתה חייב ממש שהאוזניה תהיה מאוד מאוד נוחה ואיכותית, בשביל שהוא לא יתעייף אחרי שעה של עבודה.
2: תשמע, אני מסתכל כאן בחוברת הזאת.
1: הנה, אתה יכול לראות פה את התמונות מהמפעל.
2: וואו, הכל כאן ממש...
1: זה החריטה.
2: גדול.
1: זה איך שזה נמצא, שזה עובר ביקורת על כל אוזניה, שהצד ימין ושמאל מאוזנים, שהכל נשמע איכותי, ההטבעה של הלוגו, הייצור של הקופסה.
2: יושב מאזין בבית, אומר, אני אוהב אוזניות טובות, האם האוזניות האלו אני ארגיש את השינוי? אני לא מוזיקאי גדול, אני לא מתעסק, האם גם לי זה מתאים? אני רוצה לפנק את עצמי, הכל בסדר.
1: אז אני עשיתי בדיקה עם כמה חבר'ה שלא מבינים במוזיקה,
2: כן.
1: ונתתי להם, יש לי עמדה שעשינו באולפנים, שבעזרת השם זה גם יהיה במופע שלי של 3 אורגנים במה אחת בתחילת החורף,
2: בעזרת השם.
1: שבעמדה הזאת יהיו 4 מותגים, מפורסמים אוזניות, כן? של 2,500 שקל ומעלה.
2: וואו.
1: והאוזניה הזאת שאפשר לשמוע שמבחינת הסאונד הגענו לרף ממש
2: לא נופל שלו, מהגדולים.
1: לא נופל בכלל, ואני שם את זה גם שאנשים יוכלו לשמוע ולהרגיש את זה
2: עכשיו,
1: לפני שהם
2: שוב,
1: קונים.
2: אז אנשים שלא מתעסקים בכלל, בא לך לשמוע מוזיקה בצורה טובה.
1: גם מי שלא מבין, הוא ישר אומר, אני שומע פה משהו.
2: רוצה מיוחד. לצאת להליכה, בגן סאקר, שים את זה על האוזניים.
1: שצריך לדעת שהאוזניה הזאת היא אוזניה חוטית. כל האולפנים עובדים עם אוזניות חוטיות, כן. ולא יכולים לעבוד עם בלוטוס, מסיבה פשוטה שבלוטוס יש לו איחור של
2: דילי,
1: עכשיו, שזמר שר והוא רוצה לשמוע כל מילה שהוא שר באותו שנייה, הוא לא יכול לעבוד עם בלוטוס, ולכן כל
2: האוזניות... גם לא לשדר ככה.
1: נכון. אז לכן כל האוזניות עובדות עם... כל האולפנים עובדים עם אוזניות חוטיות, וזה היתרון על אוזניות שהן בלוטוס. סתם עוד פרט, למשל, האריזה הזאת שאתה רואה. אני מאמין שלא ראית אריזה כזאת אף פעם.
2: מעולם לא.
1: היצרן בתחילת הדרך הציע לי אריזה פשוטה, כמו שיש לקופסאות של האיפור, ואתה מכיר את זה,
2: כן,
1: קופסאות
2: קלאסי.
1: של הקסמים. אז הוא אומר לי, זה $5 לאריזה.
2: אוקיי.
1: ואז אני אמרתי לו, אני רוצה אריזה מסוימת, נתתי לו סקיצה, ואז הוא אמר לי, תראה, המארז הזה זה $20 לאריזה. אף אחד לא עושה את זה, אף אחד לא עושה כזה דבר.
2: מה זה, את המפתחות של רולס רויס לא מגישים ככה.
1: אז אמרתי לו, אני רוצה $20 למארז, וכל המנהלים שם במפעל אמרו לי, תשמע, אתה משוגע. לא עשו, אמרו שיש חברה שעשתה את זה, שזו אוזניה שעולה $5,000.
2: אוקיי.
1: ואמרתי להם, אני רוצה את המארז הזה.
2: אתם מבינים שהסינים מסתובבים שם ואומרים, יש איזה משוגע אחד שהגיע מהארץ, הוא נראה משהו יהודי.
1: כן, הם צחקו הרבה על השיגעון, הם צחקו הרבה על השיגעון.
2: טוב, טוב, יש כאן אנשים שחתומים על הדבר הזה, אנחנו נצא לפרסומות.
3: במקום סיני סינטי.
2: תודה לך שימי ורקה, אנחנו כאן עם עדינה תנלי, בדרייבר שלא היה כמוהו, בואו נצא לפרסומות כבר, חוזרים.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר עם מנדי וייס.

0: עכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
4: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה, ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו. 02-313-2230.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוץ לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
11: עכשיו איתכם הדרייבר עם מנדי וייס. כולנו עם כולך.
12: שבנו אליכם, אנחנו כאן בבר כל טוב, ברחוב, לא יהודה בן אליעזר, אלא אריה בן אליעזר, אני אשכח את זה עוד שנייה, בגילו בירושלים, ומפנה כאן מאוד, יש לנו כאן קהל, באנו לסגור חלון כי חם, ואז חיים אמר, תשאיר פתוח, אז השארנו פתוח, למה לא, אנחנו רוצים לראות את הירושלמים, להרגיש אותם, ואנחנו גם מחלקים כאן פרסים, גם מתנת, ישרא טויז, החברה הישראלית הוותיקה, המתמחה בפיתוח וייצור משחקי קופסה ומשחקי חשיבה לכל המשפחה, תכנים תורניים, שמחברים אותנו אל המקורות, בכל גיל, בכל זמן, תתפנקו לכם, ונמצא איתנו כאן עדין נתנלי, אנחנו דיברנו על האוזניות המופלאות האלה, שבאמת פעם בדור, אני עובר כאן על החוברת, אני רואה כאן שמות שאני מכיר, אני רואה שאלי קליין מדבר, אלי שלנו מדבר על האוזניות.
13: קליין, כן.
12: אני רואה את דוד ביטן, אני רואה את יניב בל... מה? כולם פה, כולם כאן.
13: כן, אני יכול להגיד לך שאני במשך השנה האחרונה, מאז שיצא הסקית הראשונה,
12: כן.
13: שוטטתי בין כל אנשי הסאונד הכי גדולים בארץ. חלקם נחמדים מאוד, חלקם נחמדים פחות. אני מדבר לך מכל המגזרים, הדתי, כן. הלא דתי. ופשוט רציתי לקבל מה שיותר חוות דעת, וכל אחד אומר לך, תשנה שם ותשנה פה ותשנה, והרבה מהם זה מי שאתה רואה פה בדף, שבעצם הם חתומים על המוצר ונתנו את ההמלצה, ויש עוד רשימה שהולכת וגודלת. וסתם מה שדיברנו לפני זה, למשל, שאתה טס לסין ומייצר מוצר.
12: כן, עשיתי את זה לא פעם.
13: בסופו של דבר היום הכל כמעט מיוצר בסין. הטלפונים, נכון. המחשבים וכל החברות הגדולות מייצרות בסין. מה ההבדל בין מוצר סיני לבין מוצר שחברה גדולה מייצרת בסין?
12: כן.
13: שאתה הולך ואתה מפקח על היצרן, ואתה עומד איתו ממש על כל בורג ועל כל חומר פלסטיק והכל.
12: אתה אומר לו, צ'אנג, אני איתך, אחי.
13: המוצר הופך להיות מוצר שלך, ולכן, כן. אז זה עניין מה שנקרא בקרת איכות. ואתה רואה למשל חברות כמו אפל, שמייצרים מוצרים כל כך יוקרתיים, ואתה רואה כתוב, made in China. אז אתה לא יכול להשוות את זה למוצר שנמכר בחצי שקל באלי אקספרס.
12: בוודאי.
13: כי הם פשוט מחליטים איזה סוג של אלומיניום יהיה, ואיזה סוג של פלסטיקה והכל. ובעצם זה מה שעשיתי, לכן הרגשתי שאני חייב לטוס ולפקח על כל התהליך, ממש, אני יכול להגיד לך שכל דבר עבר המון סקיצות, והם השתגעו מזה, ואמרתי, לא אכפת לי.
12: מדהים.
13: צריכים לשלם יותר, נשלם יותר, עד שאני אקבל את המוצר הכי מושלם
12: איך
13: שיש.
12: איך שהוא, עדין את הנלין, יהיה סלב בסין. אני רואה שהבאת כאן, יש לנו עוד סוג של נרתיק. שייקי, אתה רואה את הדבר הזה? שייקי גלינסקי כאן איתנו, תראה את הדבר הזה, מה זה?
13: ואני החלטתי שאתה תפסיק כבר לשדר עם אוזניה שמתפוררת לך לחולצה.
12: אוקיי, וואו, נכון, מה זה, מה קורה פה? אוקיי.
13: מהיום, זאת היא האוזניה שלך, אתה יכול לעשות את הסרת הלוט.
12: וואו, אני נרגש. לא, אני רוצה, כמו אותו חדש, אתה משאיר שבועיים את הניילונים. חברים, תראו מה זה הדבר הזה. דרייבר מהיום, אנחנו משתפרים. תוכניות של 10 בבוקר, גם בשגרה, בואו נשתפר.
13: והנה זה הקבל, ומהיום.
12: תקשיב.
13: זה האוזניה שלך. עכשיו, פרט מעניין,
12: כן.
13: שבעצם אתה רואה את הדגם שלהם.
12: נכון, AN40.
13: כן, ותודה, נשאלת השאלה, מה זה, על שם הדגם.
12: כן.
13: אז אני, שנה שעברה, חגגתי גיל 40.
12: מזל טוב, יום מעל 39 לא הייתי נותן לך, כן.
13: ואני אמרתי, שאתה מגיע לגיל 40, אז אתה יודע, כל אחד רוצה לחגוג את זה בצורה מיוחדת, יש כאלה עושים איזה טיסה מיוחדת, ואמרתי, אני רוצה לעשות מה שנקרא תרומה שלי לרגל גיל 40.
12: כן.
13: זה הפרויקט הזה, ושזה נגמר ממש אחרי 10 שנים שהגעתי לגיל 40, אמרתי, זה יהיה הדגם שלהם.
12: התרומה שלי
13: 40,
12: לעולם.
13: עדי נתנלי, 40.
12: אני אעשה צניחה חופשית עם האוזניות האלה. טוב, המאזינים שלנו יושבים בבתיהם, הם שמעו שהולך להיות אפשרות לנסות את המוצר, דיברת על איזה מופע מיוחד שהולך לקרות?
13: כן, יש את המופע שאמור להיות השנה, אבל הוא נדחה בגלל המלחמה שהייתה עם איראן. זה יהיה בעזרת השם תחילת החורף שנה הבאה, ששם גם המוצר ימכר במחיר זול. ואצלנו באולפן אפשר להגיע תמיד, לשמוע אותם, אפשר לקנות, מי שלא אוהב יכול להחזיר את זה תוך שבועיים, לקבל את הכסף וחזרה, וזה כמו שאמרתי, מגיע עם שנתיים אחריות וכל מה שצריך.
12: מדהים, בוא נעשה דבר כזה, המאזינים של הדרייבר הם מאזינים נאמנים, הם קהל קדוש, בוא ניתן להם הטבע. הטבע, אני רוצה הנחה למי שלוקח את האוזניות האלה, את ה-AN, הדין נתנלי, 40, שני הבן 40, מי שרוצה אותם, מה מקבל? תן לי הטבע עכשיו, הנחה.
13: אז ככה, המחיר של המארז, כמו שאתה רואה פה, המארז הזה, המחיר שלו הוא 1,200 שקל. כמו שאמרתי, הוא שווה ערך לאוזניות של 3,500. אנחנו יכולים לעשות מחיר מיוחד למאזינים. כמה מאזינים, תגיד לי.
12: בוא ניתן 10 מאזינים.
13: 10 מאזינים שיקנו את זה ראשונים, יקבלו את זה ב-1,000 במקום ב-1,200.
12: 200 שקלים הנחה! 200 שקלים הנחה על האוזניות הטובות ביותר שיש היום בשוק להציע, אם אתם מוזיקאים, אתם רוצים להיות מוזיקאים,
13: וכמובן, יש לכם מולפנים. וכמובן, שמי שלא אוהב את זה, מחזיר, מקבל
12: מחזיר,
13: את הכסף חזרה,
12: יש לשבועיים. בחיוך ובחיוביות, איך מדברים איתך, בוא מהר נאמר, לפני שמסתיימת לנו השעה?
13: אפשר ליצור קשר במייל,
12: כן.
13: במייל, adinetaneli@gmail.com.
12: קל ופשוט.
13: adinetaneli, כמו ששומעים, adinetaneli@gmail.com, להשאיר פרטים, ואחד מהחבר'ה שלנו בסינטי מיוזיק יחזרו, וככה אפשר לקנות אותם, כמובן אפשר לדאוג למשלוח ומה שצריך, ו...
12: נהדר, נהדר, צרו קשר עם עדי, ותראו, אני מכיר את עדי. זה לא יהיה רק אוזניות, זה יהיה גם ייעוץ, יש לכם שאלה.
14: גם אני מכיר אותו ואני לא קיבלתי אוזניות.
12: אתה תקבל בעונה הבאה בעזרת השם, את הדגם החדש יותר.
13: אבל כמו שאמרתי, זה מוצר שנוצר לא בשביל לעשות כסף, זה בשביל להביא באמת את המוצר הכי איכותי, וזה היה החלום שלי, ואני חושב שהגשמנו אותו, ברוך השם.
12: פשוט נהדר, הנה כבר יצאנו נזכרים, גם אתם מאזינים יקרים, 10 מאזינים ראשונים שמגיעים לעדי, רוכשים את האוזניות האלה, מקבלים הנחה של 200 שקלים, בודקים אותם במשך שבועיים, חורשים עליהם, מקליטים איתם, משדרים איתם, בודקים אותם היטב, חלילה, משהו באוזן שלכם לא דייק לכם, לא יכול להיות, אבל אם זה קרה,
14: מחליפים לכם אוזן.
12: מחליפים לכם אוזן במקור.
13: ואני יכול להגיד לך שעשיתי את זה עם כל הלקוחות, אף אחד עדיין לא החזיר.
12: אף אחד לא חזר.
13: אף אחד לא חזר.
12: אף אחד לא חזר.
13: השאיר את האוזניות.
12: יניב ולס ודוד ביטן ואלי קליין כבר המליצו, יש כאן חוברת שבאמת שווה לכם לקרוא. טוב, נתחיל קצת תודות לשעה הזו, תודה רבה קודם כל עדי נתנלי, איזה כיף שבאת.
13: תודה לכם על האירוח.
12: בשמחה רבה. קובי ברומר סיים את רכישות הבשרים שלו, ומעדכן אותי שהוא הולך לדגים. אוקיי, בסדר, דגים, תפן לנו בדגים, תן לי בורי לשבת. נגיד תודה רבה לנהג שלנו, החבר'ה מן, שימי ורקר, תעשו כפיים לשימי ורקר.
13: אחלה, שימי שבאללה.
12: מצוין, כל ילדי ירושלים כאן, תודה רבה לפנחס כהן, הטכנאי האלוף והאהוב שלנו, תודה רבה לשייקי גלינסקי פודולינסקי, על כל הצילומים והתיעודים שיעלו בסטטוס שלנו ובאתר אמס. תודה רבה לנורית אפלבאום, תודה רבה לקופפר, וישי נוימן, וסר דיוויד טוויטו, וטוב, אנחנו נשוב ממש תכף לשעה השנייה שלנו, אל תלכו לשום מקום, דרייבר בירושלים.

עכשיו איתכם, הדרייבר עם מנדי וייס. כולנו עם כוחה. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אברהימי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
4: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
0: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה,

0: אזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע גיבור.
4: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
3: טוס, טוס ביעבור.
5: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
6: בטרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו, בכל הסניפים.
7: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה.

0: טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. חדשות כל חי, השעה 2.
2: צהריים טובים ושלום רב, באולפן נדב ארבל. כתב אישום בחשד לריגול באיראן הוגש היום כנגד ערבי ישראלי מהגליל.

0: בן 34, נהג אמבולנס, ניצל את תפקידו והעביר למפעילו תמונות מהערכות כמה מבתי החולים בשגרה ובחירום. עוד עלה כי הנאשם תעד את נשיא המדינה הרצוג בעת ביקורו בבית החולים בנהריה. לפי האישום, בעבור משימותיו קיבל החשוד 10,000 שקלים. שני אזרחים ישראלים חצו מוקדם יותר היום את הגבול משטח ישראל לסוריה, כך עדכן דובר צהל. כוח צבאי איתר את השניים והשיב אותם לשטח ישראל, ולאחר מכן הם הועברו להמשך טיפול במשטרה. בצהל גינו את האירוע ומסרו כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית, ובמעשה המסכן את ביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב. שורת רבנים מהציונות הדתית, מארגון תורת הארץ הטובה, פרסמו גילוי דעת שבו הביעו התנגדות למעצרים ולצעדי אכיפה נגד בחורי ישיבות. מעשים אלו מעמיקים את הקרע וחוסר האמון, ואינם מביאים חיילים לצבא, אלא רק מרחיקים את אפשרות הגיוס. הרבנים קראו להימנע מאלימות ומצעדים הפוגעים בציבור, והדגישו כי רק התדברות מכבדת ועניינית תביא לפתרון מעשי. בעקבות גל החום הכבד הצפוי בימים הקרובים, משרד הבריאות קורא לציבור הרחב ובמיוחד לאוכלוסיית הקשישים, ילדים ונשים הרות ולחולים במחלות כרוניות, להקפיד ולהימנע ככל האפשר מחשיפה לחום ולשמש וממאמץ גופני שאינו הכרחי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: דרייבר, דרייבר, דרייבר, אנחנו בשיא של הדרייבר בירושלים, והנה הגענו עכשיו, ממש עכשיו, בזמן המדויק והנכון ביותר, לסניף של בר כל טוב ברחוב יהודה בן אליעזר. תן לי את המספר המדויק, מה זה, 47? רגע, רגע, מי... שנייה, שנייה, שנייה, אני מבדל לכם, שלא תגיעו לאיזה בית של מישהו בטעות. בכל אופן, יהודה בן אליעזר כאן בשכונת גילו, עם המבצע האדיר. כמה? פנחס, 47, אמרתי נכון, הזיכרון הזה עדיין עובד. קיץ של מתנות עם בר כל טוב, נתיב החסד, שירה מרקט ואקספרס מהדרין, אתם קונים ב-99 שקלים לפחות. בכל אחד מסניפי הרשת, מתקשרים ל-1599. 52, ויכולים לזכות בתום ימי הפעילות, בתום בין הזמנים, ברכב בשווי 120 אלף שקלים, כן, כן, כן, פרס שבועי והשבוע. הפרס השבועי הוא קנייה חצי שנתית, מה שאומר 7,500 שקלים. כל יום אחד מכם מקבל החזר על סל הקנייה שלו. שבועות הבאים פרסים נוספים ומפנקים, אז תעשו לעצמכם טובה. לכו, תקנו, תתפנקו, יום חמישי היום, לכבוד שבת קודש, ותזכו בפרסים, ואולי תבואו עכשיו, ממש עכשיו, תשתתפו בפעילות שלנו כאן. אחד יעלה, יענה על שאלות ויקבל מתנות, פינוקים, עניינים, שפע גדול. אתם על כל חי, כל חי מיוזיק, 125 FM. 93 FM ו-92.8 גם כן. קובי ברומר יצא לקנות דגים לשבת, אבל שימו לב מה קורה עכשיו. אני מנסה להיות דרמטי, מנסה להיות ממלכתי. שלום לידידי וראי אבי מימרן.
1: שלום, שלום.
0: תלמד אותי רגע איך מדברים בסמכותיות הזאת. אני יוצא לפלצטים ויוצא לזה. אתה
1: קודם מדבר. כל אומר למאזינים שאנחנו כרגע משתתפים במיזם לא חוקי לחלוטין.
0: לחלוטין, למה?
1: כי דייבר זה לא חוקי.
0: אבל מצלמים וזה...
1: זה דבר מסוכן, דבר בעייתי, חבר'ה, עם כל הכבוד, אבל כן. אני אוהב את כל הדרייברים בארץ, ובטח אותך.
0: כן.
1: ואני פה גם בגלל שאתה הגעת סוף סוף לירושלים.
0: הגיע הזמן.
1: ואני מנצל את העובדה שמתקרבים אליי, אומנם אני גם משכונת רמות, אבל מתקרבים.
0: כן.
1: וגם בגלל יהודי יקר בשם הרב שמואל אטיאס.
0: תן לי כמה מילים על הרב שמואל אטיאס.
1: הרב שמואל אטיאס, הבעלים של... כל הרשת.
0: כל הקבוצה הזאת.
1: כל הקבוצה. ונתיב החסד בראשה, ולא סתם אני אומר נתיב החסד, כי הוא איש של חסד, של נתיבי חסד. אני עכשיו, מי שיודע, אני בכובעי השני.
0: כן.
1: מנכ"ל עמותה שנקראת מסוגלים.
0: מסוגלים, וגם שם מתרחשים דברים גדולים בימים אלו.
1: עוד מעט נדבר על מה שקורה עכשיו, בימים האלה הנופשונים הגדולים, אחד מהתומכים הגדולים שלנו ששולח ממתקים, וכל מיני... ציוד ודברים, זה שמואל אטיאס מנתיב החסד, בהתנדבות מלאה כל שנה, לא קשור,
0: כל שנה.
1: לא קשור לדרייבר.
0: לא שיה.
1: כל שנה כבר כמה שנים ברציפות.
0: וואו.
1: והוא מאוד פרסם את זה, אבל החלטתי פעם אחת, מה שנכון ומה שמגיע, מגיע. אז תודה רבה לך, הרב אטיאס.
0: תודה לרב אטיאס על הזכות הגדולה, גם בתחומים האלה של החסד, הפשוט, פשוט
1: לעשות חסדים. אז שאנשים ידעו שזאת רשת שעומד בראש האדם ירא שמיים, משפחה של גומלי חסדים, תומכי תורה, כמה אחים, תומכי תורה. אז זה חשוב מאוד לדעת את זה גם כן.
0: יום הראשון של הדרייבר היה כאן הרב אטיאס, ואנחנו סיכמנו שכל התוכנית הזאת השנה, כל העונה הזאת מוקדשת לעילוי נשמת אביהם של האחים אטיאס, שבאמת השריש בהם תורה, עירת שמיים, גמילות חסדים, אנחנו רואים מה זה דור שלם באמת שעושה המון המון טוב, וגם בתוכנית הזאת הדרייבר, הדרייבר החוקי, אגב הדרייבר החוקי היחידי בארץ, נכון? אנחנו מסמכים, אנחנו בסדר, אל תדאגו, יכולים לעלות על הרכב, אנחנו כאן באנו להביא שמחה ליהודים בבין הזמנים הזה, ובואו נדבר על מסוגלים.
1: מסוגלים זאת עמותה שכבר 10 שנים עושה דבר מאוד מעניין. היא מנסה לסייע למשפחות, לילדים מאתגרים ומורכבים בשיטה שונה. במקום לעזור להורים ולהגיד להם, חבר'ה, בואו נתמוך בכם, נעזור לכם, גם את זה אנחנו עושים. אנחנו אומרים להורים, אנחנו לוקחים את הילד מהבית, בשבוע, 10 ימים, במשך השנה כולה. עכשיו זה שיא הפעילות, אבל במשך השנה כולה, מתי שהורה רק צריך, יש לנו מלוניות לילדים אוטיסטים.
0: באופן רציף?
1: רציף.
0: במשך השנה?
1: כל השנה.
0: ההורה מתקשר?
1: ההורה מתקשר על בסיס מקום פנוי, אין, יפה, יש לנו 3 ימים עכשיו בסניף ירושלים.
0: וואו.
1: אין בעיה, מתנדבת, מכירה את הילד, מכיר את המתנדבת, את המדריכה. הילד מגיע אלינו לבית מלון כזה של ילדים אוטיסטים, ילדים מאתגרים, וההורים יכולים לחוות 3 ימי פיקוח נפש, אני קורא לזה.
0: כן, בקוף ובכף.
1: כן, זה לא רק 3 ימים שיש להם שקט. אני תמיד מביא את המשל כדי להסביר את זה לאנשים מבחוץ.
0: כן.
1: כמה זמן לוקח להטעין את הטלפון? מ-0 ל-100?
0: שעה נגיד.
1: שעה. כמה זמן הוא מחזיק?
0: שעתיים. זה יחזיק, לא, 4 שעות.
1: אז זהו, אז זה, אם אני מתאים אותו בשעתיים, הוא יחזיק יממה. בפעם מה שאני צריך להתאים אותו שוב, זה עוד יממה. אז אני אומר אותו דבר, שהורה שולח את הילד שלו ליומיים במסוגלים, שלושה ימים במסוגלים.
0: וואו.
1: הזמן שהשלושה ימים האלה נותנת למשפחה, נותן למשפחה, זה לשלושה חודשים.
0: מטורף. זה עמדת עינה להרבה הרבה זמן. כמה שנים הדבר הזה קורה?
1: 10 שנים.
0: 10 שנים שילדים עם צרכים מיוחדים מגיעים, מה הם עושים בימים האלה? יש להם פעילויות בעניינים?
1: אז רגע, אז עכשיו נדבר מה קורה עכשיו בקיץ.
0: כן, סליחה.
1: בקיץ כרגע אנחנו הוצאנו מהבית נכון לעכשיו 1,100 ילד.
0: לא מאמין לך.
1: כן, מכל הארץ, ב8 נופשונים שונים.
0: וואו.
1: שמתרחשים ממעלה אדומים, אם תרצו לנסוע עם הדרייבר בהזדמנות לשם ולראות את זה בעיניכם.
0: וואו, וואו.
1: אתם מוזמנים לעשות זאת.
0: 1,100 ילדים.
1: 1,100 ילד, בנים, בנות, תפקוד גבוה, תפקוד נמוך, ילדים, בוגרים, מחולק לפי קבוצות. זה בערך 1,500 אנשי צוות. זה המון המון לוגיסטיקה.
0: מי מנהל את האופרציה הזאת?
1: יש רכזים. לכל נופשון כזה יש 8 נופשונים. לכל נופשון יש רכז, okay. רכזת. מתחתם יש צוותים, יש ראשי קבוצות, יש מדריכים. המשתמטים שלנו, בני הישיבות כמובן.
0: כן, okay, כמובן.
1: הם נמצאים במקום ללכת לים ולנצל את השלושה שבועות שיש להם חופש ממלחמת התורה שהם עוסקים בה כל השנה. הם בסך הכל באים להתנדב ולתת את השבוע הזה, שבוע 10 ימים, עם ילדים מאתגרים מאוד. והמשפט שכל מתנדב מסיים את הנופשון, ואני שומע את זה מכל המתנדבים, איך ההורים שלו מסתדרים איתו כל השנה. וואו, הייתי איתו שבוע, איך מדהים. ההורים שלו עושים את זה כל השנה, הם בהלם מהדבר הזה.
0: מדהים.
1: וגם המתנדבים וגם מתנדבות, בנות הסמינרים, באים ונותנים מכל הנשמה, ויש פעילויות מסביב לשעון, הילדים האלה לא נחים לרגע, הקוסם נכנס, המטוס צונח, הרחפנים עולים.
0: יש ליינאפ מלא לאירוע הזה.
1: ליינאפ מטורף.
0: אירוע מתגלגל.
1: ברמה, זמרים, הרבה מאוד זמרים שבאים ונותנים מעצמם, ושרים ועושים, ובאמת, אני לא אזכיר פה שמות כי הם רבים וטובים.
0: כן.
1: וזה המיזם, אז זה קורה, הנופשונים הגדולים האלה קורים בכל החופשים במשך השנה. כולל פסח וסוכות וחנוכה ולג בעומר, והשנה היא לנו גם ביום הבחירות.
0: וואו, וואו, וואו. אז קודם כל אני רוצה לפנות,
1: זה מסוגלים, עד כאן.
0: רוצה לפנות עליכם, עם ישראל, תדעו שהדבר הזה קיים. באמת, אם אתם פוקחים עיניים בבוקר ואומרים, בא לי לעזור לאיזה ארגון שעושה טוב, אז יש לנו כאן את מסוגלים, מסוגלים. תקשיבו, אלה הורים שעוברים חיים מאתגרים מאוד, עם שליחות עצומה, ואתם יכולים לתת להם רגע של אוויר כדי להמשיך את השליחות הזאת.
1: הארגון היחיד בארץ,
0: כן.
1: שחוץ מ-4-5 מזכירות, כולם מתנדבים.
0: כולם מתנדבים.
1: זה הדגל.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: אין, אתה רוצה לבוא, התנדבות.
0: עכשיו, זה לא רק כסף, בא לכם לעשות משהו טוב, הרב שמואל עטיאס שולח שם ממתקים ופינוקים, אתה רואה שיש לך
1: אחד.
0: גלגיליות לתרומה, דבר, תן, תן, והילדים האלה זה ימים של אור בעיניים שלהם. מדהים אותי לשמוע את זה, ואם אתם
1: בעיקר
0: מורים...
1: בעיקר של המשפחות.
0: נכון, ואם אתם מורים לילדים צריכים מיוחדים, ואיכשהו לא שמעתם על זה, תדעו, זה קיים.
1: בדיוק.
0: יש לכם קרן אור...
1: יש לנו
0: אור...
1: עוד מיזם במסוגלים, אתה מדבר להורים,
0: כן.
1: שזה נקרא מסלול להנחיית הורים כזה.
0: אוקיי.
1: העצמה, תמיכה, ליווי, ייעוץ, מסלול של שנה, אנחנו פותחים עוד מחזור ממש עכשיו.
0: תחזוקה תפקודית.
1: נכון. הורים להורים. ילדים מיוחדים, אתם חייבים את הדבר הזה, זה מסלול שנתי. שמציל, משנה חיים, משנה את החיים.
0: אז פשוט תחפשו את מסוגלים, תמצאו את מסוגלים.
1: מסוגלים, אפשר לחפש גם משפחה מיוחדת, זה המיזם הזה שהוא בתוך מסוגלים.
0: יאללה, מדהים, יש לנו עוד המון על מה לדבר.
1: יאללה.
0: בוא נצא לשיר אחד של חסד, זימני את חסד שבחסד, אברי מירות, יוסי גרין, מלא חסדים כאן היום בירושלים, דרייבר.

0: חסד שבחסד. יוסי גרין, אברי מירות. טוב, חסד חסד. מתחילים בחסד, גם נסיים בחסד. בוא נדבר קצת עבודה,
1: פוליטיקה,
0: בוא נדבר פוליטיקה.
1: עבודה.
0: ביחד, זה הבאה, לא?
1: יאללה, נו, זה כל העניין. אני באמת מנסה להבין לאן זה הולך.
0: אתה באמת אוהב פוליטיקה או ש...
1: לא.
0: לא.
1: לא.
0: עבודה.
1: לא. אם הייתי אוהב פוליטיקה, לא הייתי יכול לעבוד בזה.
0: באמת?
1: כן.
0: תסביר לי, תעמיק רגע.
1: כי היית בא עם כל מיני חיבה לכאן ולהוא ולכך ולאחרת. אני כל כך מתאהב את זה, שאני מסתכל על זה באמת מבחוץ.
2: רגע,
1: שימי אומר שזו תשובה פוליטית.
0: אתה מספיק מתאהב את זה, אבי, כדי לשקול ממש ללכת לזה?
1: תשמע, אני רוצה לחשוף לך.
0: תחשוף.
1: כותרת ראשית, רבותיי. לא יעזור לכם. לא יהיה. לא רוצה. לא מעוניין.
0: לא מעוניין, נקודה.
1: לא משנה מי יציע ויציע ויציעו.
0: כן.
1: אני לא, לא, פשוט יש אנשים טובים יותר ממני שיעשו את העבודה הזו. אני ברוך השם גם משפיע. וגם טוב לי במה שאני עושה.
0: כן.
1: וגם לצערי הרב, סליחה מחברי הכנסת, חבריי, אתם לא כל כך משפיעים היום.
0: לא כל כך. לא כל
1: אתם
0: כך.
1: אתם חברים באיזה ועדה, במקרה הטוב, בוועדת חוקה.
0: כן.
1: אחרי 3 חודשי צעקות, מצביעים בעד איזה משהו, ובגץ פוסל לכם את זה.
0: לא, זה מה, החלום שלך. לא... אפשר לעשות דברים גדולים
1: בדיוק,
0: יותר.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי. מה אז... הדבר הכי, בלי שמות כמובן, אבל הכי גרנדיוזי במונחים פוליטיים שהציעו לך? עמית סגל לצורך העניין, הציעו לו כך מקום רביעי בליכוד, כך משפטים.
1: אז לי הציעו בעבר כמה פעמים להצטרף לרשימת ש"ס בכנסת.
0: כן.
1: וכל מיני תפקידים במועצות עיר ראשונות. יועץ פוליטי של ההוא, לנהל את ההוא, אתה יודע. כל מה שקשור למערכת, כל אחד במשך, אם אני אוסף את כל מה שקרה בעשור האחרון.
0: כן.
1: אין אף אחד שנמצא שם בעל כורחו. יאמר לזכותם. אף אחד שם לא נמצא ככפוי וכאנוס על פי הדיבור.
0: כן, כן, כן.
1: ולפיכך, מי שאומר לא, אומרים לו, אוקיי, נפנה לבא אחריך.
0: יהיו עוד מה,
1: כן,
0: עוד מועמדים.
1: לא, לא, לא, לא עושים לך הפגנה ליד הבית, לא, אנחנו לא שם.
0: הבנתי. מה, וכאיש תקשורת שמגיש הרבה שנים תכנים פוליטיים, ואתה בקשר עם פוליטיקאים, כמה אנשים מן המניין אזרחים מגיעים אליך כדי שתחבר להוא ותעשה להוא ותסדר לזה?
1: זה ודאי, הטלפון שלי זה טלפון ציבורי.
0: כן. פניות הציבור.
1: אני פניות הציבור בעיקר בתחום החינוך המיוחד, אבל אנשים גם מנצלים את זה. אני עד כדי כך מרמה של ילדים שלא מצאו מסגרת.
0: ותבטא לי דוח.
1: זה בסדר. האוטובוס לא מגיע.
0: באמת?
1: כן.
0: וואו.
1: אנחנו חכים כבר חצי שעה.
0: ואיפה אתה מתערב? אתה אומר, יאללה, אני אעשה טלפון להוא, לשס, לזה.
1: אני מתערב שאני רואה עוול.
0: שיש עוולות.
1: שיש עוולות. שיש עוולות, אני פשוט עוצר, מנסה לעזור, אם אני לא יכול אז אני מפנה למשרד, מנסים לטפל ומנסים לעזור, שאין עוול ובאמת הורה הגיע מאוחר, האדם לא מכיר את החוקים, לא התנהל כמו שצריך, בית כנסת נבנה לא כחוק,
0: אז מה נעשה?
1: יש, צריך להיות בסוף מנהל תקין במדינת ישראל, דינה דמלכות הדינה.
0: כן.
1: אתה לא יכול כל היום רק להצטרף לכל...
0: אבל נעמיק בזה. אני חושב שאמרת דינה דמלכות הדינה, זה דבר שהוא תורני, אנחנו יודעים אותו.
1: כן.
0: אבל זה קצת קשה בתקופה הזאת, שיש מין התנגשות כל כך גדולה בין הערכים התורניים החרדיים לדינה דמלכות הדינה, וזה זולג למקומות אחרים. זאת אומרת, אני מרגיש שבמגזר שלנו, פתאום, איך מישהו אומר, עצרו את בן דוד שלי בנתב"ג, עצרו את ההוא שמה, אז לא קריטי להעביר את הרב-קו. אני חושב שהדברים האלה שאתה אומר הם קריטיים. אתה לא
1: תראה עד כמה גדולי ישראל נזהרים בדבר הזה, כי הם יכלו מזמן להגיד בוא נשרוף את המדינה.
0: בדיוק.
1: מזמן, אתה יודע, ובאמת לא הייתה פה מדינה. אם אתה מוציא את כל הציבור החרדי, ספרדים, ליטאים, חסידים לרחובות, השם ישמור. זה יכול להיגמר בהרוגים לשני הצדדים. האחריות היא כל כך כבדה על הכתפיים, שאתה רואה את גדולי הדור שלא משנה לאן הגענו, לדבר הזה הם נמנעים. לא רק בגלל שדינה דמלכות הדינה, אלא יש לזה כמובן עוד היבטים אידיאולוגיים אחרים, אבל בעיקר גם בגלל האחריות על הכתפיים. ולכן, עוד הפעם, בסוף, גם הגזרה הזו תעבור, זאת גזרה משמיים, אנחנו זועקים על המקל יותר מדי. ואני רואה, באמת,
0: יפה אמרת,
1: כן, אני לא רוצה להיכנס לכל מיני קהילות אחרות שמחליטים לעשות כל מיני צעדים מעשיים ופיזיים, אבל אני אגיד דבר כזה, אם את החמאס אפשר לעצור באמצעות תורה מגנה ומצלה, באמצעות דף גמרא בבית המדרש, אפשר לעצור את החיזבאללה, להבדיל 1,000 אלפי הבדלות,
0: תוסיף עוד אלפי, תוסיף, בשבילי,
1: עוד אלפי, עוד מיליוני, גזירה כזאת היא פשוטה, של לא יודע, יועצת משפטית, אני לא יודע מי הכתובת,
0: כן.
1: האם, האומנם, נעלה על דעתנו שהתורה לא מגנה ומצלה שם?
0: בוודאי שמגנה ומצלה.
1: אז אם אנחנו צריכים להילחם בזה פיזית,
0: כן.
1: ואין מה לעשות, בוא נשתולל, mm-hmm. אז למה שלא נלחם פיזית בחמאס ולהתגייס? מה אתה עונה?
0: ואתה פה שאלה.
1: זאת השאלה.
0: זאת השאלה.
1: עכשיו, בגלל שאין תשובה לשאלה הזו,
0: כן,
1: התשובה היא...
0: כן.
1: תורה מגנה ומצלה.
0: תורה מגנה ומצלה, ואני רגע חוזר לסיפור של מסוגלים, חברים. אתם יושבים ולומדים, אין דבר קדוש מזה. שבו ותלמדו, וגם עכשיו בבין הזמנים. תמצאו ערך קצת יותר, הכל טוב, צריך לנוח.
1: מתנדבים אצלנו המסוגלים, שאלו אותי רגע, ואם יעצרו אותנו בנופשון, אנחנו נגיע לכל מיני מקומות, ויהיה פה ושם וזה. אתם תקשיבו, אתם עושים בחסד, השם יעשה את שלו. יצרו נתמודד עם זה, אני לא עכשיו איזה בבא שיבטיח לכם שהכל יהיה בסדר, אבל אתם יודעים לפחות שלא עצרו אתכם כי סתם הלכתם לאיזה מקום של בטלה. אתם בתוך עשייה שהיא לא שונה באמת מעשייה רוחנית, וזה הדבר, זה הדבר.
0: אמת לעמיתה. פנחס, מה מצבנו, מה קורה? אני קצת איבדתי פה תחושת זמן. נצא לפרסומות ונשוב, יאללה פרסומות, כבר חוזים דרייבר ירושלים, אבי מירן כאן איתנו.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

0: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
5: בטרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת?
9: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וכשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
12: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
15: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
0: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוץ הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
17: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: הוא אליכם דרייבר, קיץ של מתנות, קיץ על גלגלים. ברומר עדיין מחפש את הבורי הנכון והמדויק ביותר לשבת קודש, אבל אבי מימרן כאן, ואנחנו רגע עושים הפוגה, נכנסים כאן לסניף של בר כל טוב ברחוב יהודה בן אליעזר 47 בגילו ירושלים, הולכים למצוא כאן לקוח שקנה בסניף והולך להתפנה כאן קייאות בפרס יפה אם הוא רק יענה תשובה נכונה. בר כל טוב, למה אני צועק? כי אני נרגש, כי אני מתרגש. יהודה בן אליעזר 47, ירושלים, שכונת גילו. בר כל טוב, נותנים לנו כאן מבצעים, פרסים, עניינים. נכנסנו אל הסניף ושלפנו כאן לא רק לקוח אלא גם מאזין. שלום לך אדון
1: אוריאל.
0: אוריאל, וואי איזה רוגע, מה קורה? באת צ'יל, באת טוב, מה איתך? מאיפה אתה?
1: אני פה מגילו.
0: ממש פה מהרחוב הזה?
1: לא, כאן רחוב ליד.
0: אוקיי, אתה עושה קניות לשבת? למה אתה פה? מה באת?
1: ארגונים אחרונים לקראת היציאה.
0: לקראת היציאה? לאן יוצאים?
1: עוטף עזה.
0: מה עושים בעוטף עזה?
1: נופש.
0: נופש בעוטף עזה. טוב, האמת אפשר כבר, נכון? אפשר. גש שם לחיילים, לחברים שלנו, נזרוק להם איזה במבה, איזה ביסלי, תן להם קצת, תשמח אותם. טוב, אתה הולך לענות על שאלות, נכון, לא נכון. כל תשובה נכונה, כמה שימי? 50 שקלים. תשובה לא נכונה, מאפסת לנו את כל הסכום, ואנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, יש לנו 60 שניות לדבר הזה, אוריאל, אתה מוכן?
1: כנראה.
0: לא, לא, תתמלא קצת בביטחון, תהיה קצת מצוין.
1: מוכן, מוכן, בשבילך אני מוכן.
0: אתה יכול לשים לי 60 שניות, בבקשה. אוקיי, יצאנו לדרך, יצאנו לדרך. האם הריאות אחראיות לעיכול המזון?
1: לא.
0: נכון, דבר רק למיקרופון, מצוין. לא. אמרת לא, 50 שקלים שלך, האדם נושם חמצן ופולט פחמן דו-חמצני, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: נכון מאוד, האיש יודע ביולוגיה, גאון. האם כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש הוא צדק? האם זה נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: האמת שזה נכון, אז אנחנו איפסנו. האם לתמנון יש 8 זרועות, נכון או נכון?
1: נכון.
0: זה נכון, 50 שקלים שלך, האם לציפורים יש נוצות, נכון או נכון? מהר.
1: נכון.
0: 50 שקלים שלך, האם מים קופאים ב-0 מעלות צלזיוס, נכון או נכון?
1: נכון.
0: מצוין, 150 שקלים שלך, כמה זמן נשאר לנו? יאללה, 20 שניות. האם חודש פברואר למניינם תמיד כולל 30 ימים, נכון, לא נכון?
1: לא נכון.
0: לא נכון, 200 שקלים, שאלה האחרונה, בוא ננסה להכניס את זה, האם מספר זוגים מתחלק ב-2 ללא שארית, נכון, לא נכון? נכון או לא נכון?
1: מספר זוגים?
0: מספר זוגים מתחלק ב-2 ללא שארית, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: נכון! כמה יש לנו? שימי, 200, 250, כמה יש לנו? 250 שקלים אוריאל שלנו לוקח, אוריאל או אריאל? אוריאל, יופי. אוריאל יוצא עכשיו לעוטף עזה. הולך לנפוש שם, קצת מרגוע לנפש, ולפנק את החיילים שלנו שם. וגם, כל מי שהוא רואה, הולך להשליך עליו איזה חטיף. מה זה, שימי, מה הבאת לי פה?
2: אולי צחק איתו גם את הדבר הזה, מה אתה אומר?
0: מה זה, כן לא שחור? איך אתה בכן לא שחור לבן?
2: כן לא שחור לבן, אתה מכיר את המשחק הזה?
1: כן.
2: יופי,
0: אז אני... יאללה, יופי, תודה רבה.
2: נביא לו משחק אחד של ישראטויס, בוא נראה מה יכול...
0: בוא נעשה את זה זריז, בוא נעשה את זה זריז רגע אחד. אוריאל, האם אתה קורא הרבה ספרים? אל תגיד לי כן, משתדל, זו תשובה מצוינת. תגיד לי רגע, האם אתה אוהב סדרות של ספרים או רק ספר אחד? אתה מעדיף סדרה של ספרים?
1: קורא מדי פעם ספר שתיים.
0: טוב, בסדר, האיש יודע את המשחק, הוא טוב מאוד. ישראטויז מביאים לנו פה מתנות מפנקות במיוחד, האיש יקבל את הכן לא שחור לבן הזה, ואתם, קשו ותתפנקו לכם. ישראטויז ממלאים את הבית במשחקים המסמכים את הלב, ועכשיו... טוב, אנחנו עכשיו חוזרים, בוא נחזור.

0: טוב, וואו, אוקיי, הייתה חוויה בסניף, נכון? פנחס, אתה נהנית בסניף? פנחס מענן בראשו בשמחה? אבי, מי אמרן איך אתה מרגיש עד כה? מי הפוליטיקאי? מהצד הכי אחר של האובייס שאתה משוייך אליו, שאין לך איתו יחסים טובים, שאתה אומר, זה בן אדם שרואים את זה שהוא אח שלי. כי כולנו, כולם אחים, הכל בסדר, עם ישראל אחים, אבל לא כולם רואים את זה.
1: סיבכת את השאלה. כלומר, אתה שואל מצד אחד, מי, אני מרגיש שהוא אח שלי?
0: לא, לא, אבל אל תביא לי איזה מישהו מהמיליה שלנו. הכי רחוק מבחינה פוליטית, השקפתית, עניינים, אבל אתה רואה הכי במוחש את ה...
1: האדם שיש איתו הכי הרבה מחלוקת אידיאולוגית.
0: כן, בדיוק.
1: ויש לי איתו קשר.
0: מי זה?
1: סוג של חברי. זה יאיר לפיד.
0: או.
1: לא קשר פוליטי. בכלל, בכלל, בכלל לא אידיאולוגי ולא פוליטי.
0: יש חברים אחרים. ויאיר
1: לפיד, יש בת בשם יעלי, שהיא בתפקוד נמוך.
0: כן.
1: אוטיסטית, ממש מאוד זהה לבן שלי איציק, שהוא בן, בתפקוד נמוך.
0: כן.
1: ורק על בסיס זה יש בינינו שהוא סוג של קשר, חברות.
0: יש לכם יקום חברים משל
1: אחר? יקום חברים, ניסינו להעביר כמה חוקים ביחד.
0: איזה דבר מדהים.
1: עכשיו אני יכול לספר לך שבתקופה ש... שהמפלגות החרדיות היו באופוזיציה, הייתה ממשלת מעבר כזו, ממשלת שינוי.
0: שינויון כזה,
1: שינויון כזה, כן. ואז זה עבר חוק האוטיסטים, והאופוזיציה התנגדה לכל החוקים, לא שייך להעביר חוקים כמעט לקואליציה.
0: כן.
1: הם היו צריכים 60, 61, כל הזמן היה עבודה מאוד קשה. חוק האוטיסטים לא היה עובר בצורה הזו, ואני טיווחתי עם המפלגות החרדיות כדי שהם בהצבעה הזו יצאו מהמליאה, ואז חוק האוטיסטים עבר, חוק של לפיד, וכולי, כן, אנחנו מתעסקים שם, והוא יודע שאנחנו מבחינה אידיאולוגית, תהום, תהום, פעורה בינינו.
0: יש מקום בלב להתחבר מחוץ לכל מה שקורה?
1: כן, כן, אני חושב שזה מעל הכל, וזה מעבר לדעות וכולי. אני תמיד אומר שחבל מאוד שלא כל האוטיסטים בארץ הם רק ספרדים, או רק ליטאים. תאר לך שכל האוטיסטים היו רק חסידי גור.
0: כן.
1: היה מי שדואג להם.
0: לחלוטין, חד משמעית.
1: אתה מבין?
0: אחד שדואג, ואף אחד לא...
1: זהו, אבל הבאסה שהם מכל המגזרים, ואז אף אחד לא דואג להם. כל אחד אומר לך לשני...
0: ונופלים בין הכיסאות.
1: כן, זהו, אין להם מפלגה, הם לא, כן. הם לא בזהות. אז אין מה לעשות.
0: אז קודם כל, יאיר לפיד, אנחנו שמחים שאתה נותן יד לדברים החשובים, ואתה שם את האידיאולוגיות האלה בצד. שייקי גלינסקי איתנו, מה קורה שייקי? אתה באזורנו, יופי. אז פנייה ליאיר לפיד, אם בא לך לבוא לדרייבר ולדבר על הדברים האלה, החשובים באמת, שבהם כולנו תמימי דעים...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תבוא, יאיר, אל תבוא.
0: רק על זה, רק על זה.
1: רק על זה, טוב.
0: רק על זה, מה, למה לא? אני מוכן לארח כאן כל אחד שיתרום, שיקדם את הדברים האלה.
1: אני חושב שמי שנושאת דגל... דגל...
0: לא, רגע, שנייה, אתה יודע מה אני אסייג? זה יהיה בעונה אחרי שנסיים את כל הסנגה הזאת.
1: אחרי שנחזיר את הכבוד האבוד של עומדי התורה.
0: נחזיר את הכבוד האבוד של עומדי התורה.
1: בדיוק.
0: אנחנו מזמינים אותך לפה לדבר על הכל.
1: כל הכבוד לאוטיסטים, אם יש כבוד.
0: אוקיי, אני שומע מה אתה אומר.
1: ויש כבוד. ברגע שאדם אומר, אני מרים דגל שמטרתו רמיסת כבודם של עומדי התורה בישראל, נניח את האוטיסטים בצד ונגיד ללפיד, אדוני, בוא ניפגש בקלפי.
0: היות ואתה אחד ממוריי ורבותיי בתקשורת, אני לוקח את ההצעה הזאת שלך, אני לוקח גם את המקום של הנפש שלנו בדבר הזה, אבל בוא נסכם. שברגע של שבו בנים לגבולם, שבו ערכים לגבולם, אתה בא לפה, יושבים עם יאיר לפיד ביחד, מרימים לחיים בירושלים, ועושים כל מה שאפשר למען עם ישראל.
1: חד משמעית.
0: קיבלנו את זה?
1: קיבלנו את זה.
0: יאיר, אתה שומע? אנחנו ממתינים לך. טוב, נשמע עוד איזה שיר. מה עוד יש לנו של ירושלים? שימי חושב על ירושלים. שימי חולה
1: על ירושלים. אני רואה, בסדר?
0: אוהבת ירושלים. יש כמו ירושלים?
1: האמת שאין.
0: נכון.
1: אין.

0: אני חושב וחולם על ירושלים, אוטובוס עושה לי רעש, ואני שמח. שימי ברקר, איך אתה?
1: אני נפלא.
0: מצוין, יופי. טוב, אבי מימרן כאן איתנו, שמענו דברים מעניינים. קיבלתי קצת שיעור, במתי מזמינים אורח, לדרוש דברים. הרי מה קורה, יאיר לפיד רוצה לבוא לדרייבר. הוא רוצה, אין דבר שהוא רוצה יותר מזה כנראה. כן? מיקרופון? יש.
2: אני אומר שעוד דקה אתה מזמין גם את בנט. בוא.
0: לא, לא, לא, אל תגזיב. יש דברים שלא עושים.
2: בסדר.
0: אז אני אומר לך, אתה רוצה לבוא לדרייבר, סגור את הפינה הזאת, סגור את הדגל הזה, קפל אותו, תן לבחורים ללמוד, תן לחיילים להילחם, תן לעם ישראל לעשות טוב בעולם הזה, ואז המקום הזה שלך כאן בדרייבר, עם אבי מימרן, וקובי ברומר גם יבוא עם הדגים. אבי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית כאן איתנו.
2: בשמחה, תודה לכם, תודה לאלפי אלפי ההורים. לילדים מיוחדים ברחבי הארץ
0: מת.
2: שעוברים עכשיו ימים מאוד מאתגרים בחופש, כולם בבית, וגם ילד או ילדה מאובחנים, מאתגרים, כן. שבטח מפרקים לכם את הבית מיסודותיו, תחזיקו מעמד, תרשמו, תנהלו סדר יום, תעשו את זה נכון, יצאו עם הילדים לפחות פעם ביום קצת לנשום אוויר, ילדים מיוחדים חייבים לצאת כמה דקות מהבית כדי להתאפס, תעשו את זה ותהיו חזקים. ומילה אחרונה, אחרונה, אני חושב שמה שאתם עושים כאן זה דבר אדיר. אז אני חייב לומר תודה לנתיב החסד. שוב, באמת,
0: עבודת קודש.
2: עבודת קודש. תודה על התרומות ועל הכל.
0: תודה על המילים החמות גם להורים, מאבא שמבין. אתה בדרך כלל זה מגליצ'ת מים משהו, אתה עושה משהו?
2: האמת היא שאני עובד מאוד קשה בתקופה הזאת, אנחנו עם הנופשונים, אני עכשיו בדרך למעלה אדומים, לאחד הנופשונים שלנו.
0: אבל ככה
2: זה נעמי, משם לעוד נופשון בפתח תקווה.
0: ככה זה כוס קפה באמצע, בסדר?
2: אגב, עוד מיזם מטורף שאנחנו עושים עכשיו.
0: תן לי את זה, תן לי את זה.
2: תקשיב טוב, זה פעם ראשונה שאני מדבר על זה.
0: או, וואו.
2: עומד לצאת ספר שנקרא מסוגלים למצוות.
0: אוקיי.
2: הספר הראשון בהיסטוריה, ספר ההלכות לילדים, נערים ואנשים עם מוגבלויות.
0: אוקיי. שמע, הייתה פה פצצה.
2: כן, אז יש לי על זה קבוצה של אברכים שאנחנו מממנים אותם. ספר הלכות.
0: ספר הלכות, שוט של כל ההלכות האלה שאנחנו מדברים עליהם.
2: אתה יודע כמה שאלות הורים שואלים?
0: בוודאי.
2: הלכות שבת, הלכות איחוד, הלכות ברכות, כשרות, עשה ככה, לא אחרת.
0: וואו.
2: אין לך מושג, ואף אחד לא ריכז את זה במקום אחד. אז יש קבוצה של אברכים, ספרדים ואשכנזים יחד, שכותבים הלכות שמתאימים לכולם.
0: בעצם יעטוף את כל הדעות, כל המגזרים.
2: כל המגזרים, החסידי, הליטאי, הספרדי, האשכנז וספרד ועדות המזרח, שזה עיקרי מסוגלים למצוות. אני פונה פה להורים, אגב, רגע, אני פונה להורים, יש לכם שאלות הלכתיות שנתקלתם הילדים, אנחנו רוצים להגיע גם
0: לדייק עד הקצה.
2: דייק לאחרוני השאלות והנושאים והתחומים. כל מה שחוויתם, אמרתם, אנחנו לא יודעים באמת מה עושים. רגע, מה נעשה בצום? אז מותר לי להכין אוכל ביום כיפור? רגע, לא הבנתי. אז אם הוא פטור, אז רגע, תרופות שאוטיסטים לוקחים, זה תרופות כמו אקמול לחום? או שזה כמו ויטמינים? שזה כמו, אני לא יודע. אז רגע.
0: אחת הבשורות הגדולות, באמת אני אומר לכם.
2: קדימה.
0: באמת, שיצאו מהדרייבר, שימי.
2: אז תשאלו לנו שאלות, תשאלו.
0: אבי כבר קיבל את יקיר העיר ירושלים.
1: אתמול היה חילקו עוד הוקרות, נכון?
2: כן, איזה כיף שלא הייתי שם, ברוך השם.
0: מצוין, נראה לי נביא אותו, נסחב אותו שנה הבאה. תקשיב, האיש הזה עושה דברים למען עם ישראל. מה?
2: זה אומר שאני גברי בפנסיה, לא, בוא.
0: אוקיי, עוד 25 שנה נשקול בעזרת השם, בעונה הזאת, האיש של הדרייבר. נגיד תודה רבה על האחד והיחיד, מגיש העל, האיש עושה המון המון למען עם ישראל, אבי מימרן, שנתראה רק בשמחות.
2: אמן, להתראות, בשורות טובות.
0: ופרסומות, נכון? יאללה, פרסים לי פרסומות.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו בכל הסניפים.
2: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע.
5: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
4: טוס טוס בלעבור.
6: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
7: אברהימי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
12: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
13: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
14: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
15: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

ירושלים, ירושלים, את ירושתנו, איזו עיר, איזה כיף, אילו אנשים אני פוגש כאן, חבל שאתם לא פה, למרות שחלקכם כאן, הנה מי זה נוקש לי פה בחלון, מה אתה רוצה? בוא נשים מרדכי בן דוד, ירושלים, את ירושתנו, נרקוד קצת.

0: כן, כן, כן, כן. וואי, איזה תוכנית הייתה לנו כאן היום. בואו נמשיך ב-KCM, בואו נראה. האם תגיעו לשכונת רמות? לא יודע אם נספיק לעבור שם, לא יודע. אנחנו ממש לחוצים, מנסים להיקרא בין כל שכונות העיר, בין ימין מושל לממילה לרחביה, הבנתם, למשכנות שעננים. שימי, תן לי איזה שיר, בואו נשיר משהו של ירושלים. זה לא היה לנו, מה אתה אומר? מה אתה אומר, רגע?
1: שיר שקט של עוד יישבו?
0: עוד יישבו, אנחנו נרדם כאן בנהיגה. אתה מתן לי משהו מקפיץ, לא חייב ירושלים. שמח, הכי שמח שיש.
1: שמע, אתמול רצינו ליפה.
0: או, ליפה. איזה ליפה?
1: שמנו בדרך?
0: לא זוכר אם שמנו בדרך. אתה יודע מה, שים לי קווידוי. רצועה מספר 4 באלבום, ליפה פייד. אמור.

0: וואו, וואו, וואו, חברים, מה אני אגיד לכם? איך מסכמים כזה שבוע? איך מסכמים כזאת תוכנית? אני רוצה להגיד תודה. קודם כל לאבא שבשמיים שדואג לנו, הוא מסובב הכל לטובתנו בכל עת ובכל רגע. אני רוצה להגיד תודה רבה לשותף שלי. כן, האיש שהולך לקנות גם לי דגים לסשימי של שבת, קובי ברומר האחד והיחיד, תודה רבה לשימי ורקר הנהג שלנו חברמן, תודה רבה לפינחס כהן, תודה רבה לשייקי גלינסקי המכונה פודולינסקי על כל התיעודים שמופיעים בסטטוס ובאתר אמס, תודה רבה לנורית אפלבאום שמנצחת על כל המקלה הזאת, תודה נתי שולמן, תודה רבה למוטי קופפר, לפינחס בינדר, לאישי נוימן, אני, כל מי שעובד ברדיו, אני מחליט פה כולם, כל אחד הוא בורג במערכת הזאת. תודה רבה לסר דיוויד טוויטו, הוא מונה לסר בתוכנית של מעלייכם, ואנחנו נכבד אותו כבעל תואר הבירות. מוטי קופפר אמרנו, תודה לכם מאזינים יקרים, היה לנו כאן שבוע מרתק, מיוחד, מחמם את הלב, מרגש, שמעתם, דיברנו היום על חסד, על ילדים מיוחדים, על פוליטיקה, ואיך מפרידים בין הפוליטיקה לדברים החשובים לנו, איך אנחנו עושים טוב בעולם הזה, וזהו. אנחנו ניפרד, וניפגש בעזרת השם ביום ראשון בעוד מהדורה חגיגית במיוחד של דרייבר, שיהיה לכם שבת שלום, תן לי שבת שלום.
1: Give me your best, שבת שלום.
0: שבת שלום, להתראות, ביי ביי.

0: כרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף כפו, עטרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
2: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
5: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
8: אברהמי, אתה נראה באורות.
9: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
10: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
11: משעמם בחופש?
12: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
13: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
14: ממש. מה זה זה?
15: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
16: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
17: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
15: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
16: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
18: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
19: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. אירוע חמור בבסיס שדה תימן. עשרות חיילים מגדוד צבר בחטיבת גבעתי המוצבים בבסיס פתחו היום במרד ועזבו את הבסיס לאחר שמפקד הגדוד הורה להם להרוס פינת הנצחה. הלוחמים שירדו בימים האחרונים מלבנון הניחו את נשקם בבסיס ונטשו. מצה"ל נמסר כי האירוע מתוחקר. גורמים פלסטינים מסרו כי היום צפויה הכרזה על הסכם בין חמאס למועצת השלום על יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. בצבאות חמאס טוענים כי בשיחות המתקיימות בתיווך מצרים והשליחים הבינלאומיים נרשמה התקדמות בסוגיות המרכזיות.

איראן אומרת כי שלושה מאנשי משמרות המהפכה שלה נהרגו הלילה בתקיפות האמריקניות. בתגובה להתקפות שיגרה איראן חמישה טילים לעבר ירדן. כולם יורטו. בעיראק נהרג אדם בתקיפה איראנית על בניין של חברה סינית. שני אזרחים ישראלים חצו היום את הגבול משטח ישראל ללבנון. כוח צבאי איתר את השניים והשיב אותם לישראל. בצהל גינו את האירוע ומסרו כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית ובמעשה המסכן את ביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. עד כאן חדשות כל חי. גלים של חופש מתרחב.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: תקשיב, התחלתי להתרגל לראות אותך רק בערבים, זה לא... לדבר איתך דרך הטלפון בצהריים, כשאתה בשידור, אבל לראות אותך זה בערב.
1: טוב, יקירי, אני רוצה להגיד לך שאתה, ברוך השם, עשית מאמץ נפלא ואדיר לשבור יום אחד את חופשת בין הזמנים שלך. קודם כל מגיע לך, כי אתה כל השנה, כמו רובנו, אתה יודע, נותנים פה פייט, מה שנקרא, בסייעתא דשמיא ונוכחות. וגם לך יש משפחה וילדים, בן פורת יוסף, בן פורת ילן. גם להם מגיע לנוח יחד איתכם, רוצים את אבא איתם. אז תודה שבאת היום, באמת, זה כיף, כיף לא נורמלי.
0: וואי, איזה כיף לחזור.
1: הייתי שמח רק שאתה הספר שם מאחוריך בדיוק, ככה אחר כך אולי נמתיק איזה קטע שם מהספר שהרב אברהם ברוך הביא, לא בשמו, הוא לא כתב את זה אגב, על שמירת הלשון, בעזרת השם, בלי נדר, ככה נספיק אולי איזה אנקדוטה קלה.
0: טוב, שם השם ננסה ונצליח, נופשים השניים יום חמישי בשבוע, ואנחנו אחרי שבוע, מה זה אחרי שבוע? אנחנו בעיצומו של שבוע, ברוך השם, מלא וגדוש ועמוס, בעשייה, בשמחה, מבמה לבמה, מעיר לעיר, ממקום למקום, לא מובן מאליו.
1: אלעד, אפשר להגיד למאזינים שאנחנו מודדים את הדקות, שנקרא, כמה זמן לאכול, כמה זמן להתקלח, כמה זמן לזה, לזה, לזה. כדי להספיק כל דבר וכל מקום, ועשייתא דשמיא, זכיתי ברוך השם כמה דקות לגנוב, כמה דקות גמרא, ואתה רואה בעיניים בחוש איך הקדוש ברוך הוא נותן לך עשייתא דשמיא, שאתה בא ובדיוק הקופה פנויה, כי היית צריך לעשות איזה קניות מהירות, וכו וכו וכו וכו. בקיצור, אבל אתם המאזינים, תהנו ותטיילו, אבל תשימו לב תמיד אלף עיניים על הילדים שלכם, אתם בים, לא לשלוח אותם ולהגיד, טוב, אני מנתיים יוכל איזה חצי אבטיח, ביזמה אבטיח, פתאום הילד חלילה שלא ייעלם, או באוטו, דברים כאלה שצריך לי להזהיר.
0: כמה חשוב.
1: בטח.
0: אז לשם שינוי אנחנו רגילים לסגור את התוכנית עם זמודת, תודה, מה דעתך פעם לפתוח?
1: בטח.
0: יפה.
1: תודה לשם יתברך, אבא תודה. הרב ברוך, המציא איזה שיר אבא תודה גם, בעניין של מזמודת תודה.

0: הודו לו ברוך הוא שמוקטב אדם לאדם חסדיו אדום אדום אמונתו. וזה באמת, דוד לכם, זה ממש לפתוח את השבוע ככה, לסגור את השבוע ככה, לפתוח את התוכנית, לסגור את התוכנית, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, מזמור לתודה מכל הלב.
1: מזמור לתודה.
0: כן, השם יתברך על כל רגע ורגע.
1: אחרי השיר, בגלל שפתחנו את הפה לשידור, נגיד משפט וחצי, בדיוק 20 שניות, כמה חשוב לשמור את הפה שלנו, מה אנחנו מדברים, במקום אנחנו ברדיו, שומעים אותנו כל הרבה אנשים.
0: נכון.
1: השתבח שם עולד.

0: יפה, זהו מזמור לתודה בביצוע הטובים השניים עם המאזינים שלנו המקסים. אתה זוכר שזה יצא עם דוד ביטן ויניב בלס?
1: כן, כן, בהחלט. אז רציתי להגיד לך אלעד בעניין הזה של שמירת הלשון, כן. הוא מביא פה בספר מי האיש שכתב אותו אדם בעילום שם, רק הרב אברהם ברוך זכה להפיץ את זה. הוא הביא גם איזה הקדשה לטוקר שיהיה בריא. אז הוא אומר שברגע שאדם אומר, חושב, האם ייסורי גוף או תעניות, מה שנקרא, וסיגופים, כדי לא לדבר משהו שלא צריך לדבר, מה יותר קשה? הוא מביא פה בספר שאדם תאב, תראה מה זה, להגיד משהו שהוא לשון הרע, כל כך בוער לו בתוך הפה, שהוא בא להוציא את זה, להוציא את זה מתוך הפה, זה יותר קשה מאשר איסורים על הגוף. זאת אומרת, איסורי גוף, כל איסורי גוף שלא יהיו, הם יותר קלים מהתאווה של אדם להוציא לשון הרע מהפה שהוא לא יכול לבלום אותו. אבל אם הוא בולם אותו, אז ממילא הוא מונע את עצמו מכל מיני איסורים. נצור לשונך מרב שפתיך, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו וגם מאיסוריו. אתה מבין? זה כל העניין שמביא פה בספר. חזק. מי האיש צוער לעולם שמירת הלשון. חזק. ככה היה לי איזה חשק כזה ככה להתחיל עם זה.
0: יפה, בטח, בטח, הכי טוב. תמיד פותחים בדבר התורה ובמזמור לתודה, ועכשיו אנחנו יכולים ככה לצלול לעומקה של התוכנית. שוב, כמו שאמרנו לכם, תודה והברכה להמוני עמך בית ישראל שגודשים, ברוך השם, בהמוניהם את בתי המלון ברחבי הארץ, ואנחנו זוכים לראות ולהתחכך איתכם מדי ערב, לראות ממש את הקהל מול העיניים.
1: קהל בני התורה,
0: כן,
1: כל הכבוד.
0: עם הצחוק, עם האווירה, עם השמחה, אבל היום, רבותיי, היום הגדול הגיע, זה היום, היום היחיד, היום ומוצש, שזה בעצם פתוח לכל הקהל, לא רק לנופשי המלון.
1: לקהל הרחב.
0: לקהל הרחב. והיום אנחנו בעזרת השם ברחובות בשעה.
1: אבות ובנים.
0: כן, עוד שעה וחצי, יהודה, זה מתחיל מוקדם.
1: כן, כן, כן, זה ממש מתחיל מוקדם. מהרו ובעזרת השם תכינו את כל ה... איך אומרים?
0: פקלח.
1: פקלח, ותתארגנו ותתקלחו ותצאו לדרך לרחוב ירושלים 32 ברחובות. המרכז למדעים, נכון? האודיטורים למדעים, כן. לקריית החינוך ומדעים. שם בצון ויצחק ורעייתו, קשת הפקות, בשיתוף עיריית רחובות וכל המחלקות הרלוונטיות בעניין, עושים שם ערב היום, היום, היום, היום לבני הישיבות, להורים ולבנים, אבות ובנים מה שנקרא. ערב מדהים, מדהים, מדהים.
0: מדהים. אם אתם גם אתם רוצים לראות,
1: שלנו, כן, כמובן.
0: אם גם אתם רוצים לראות בעיניים את מה שראו, ברוך השם, כבר מאות מעם ישראל במהלך השבוע, את המופע, את הדמויות המתחלפות, את השמחה, את הקצב, את הפרסים שעפים שם באוויר. אתם מוזמנים להגיע היום לרחובות, אל תתקשרו, אל תשלחו, אל תלחצו על שום קישור, ואל תתקשרו לה, פשוט תגיעו, תבואו לשם, בקופה גם אני מתאר לעצמי שעדיין יהיו איזה מחירה של כמה כרטיסים אחרונים שנשארו שם.
1: כשאנחנו בשיא המוכנות, בשיאת הנשמה, מטבע הדברים, אחרי חמישה מופעים, והחזרות שעשינו, ברוך השם, מטבע הדברים, ברגע שאתה עושה עוד ערב, עוד ערב, עוד ערב, אתה בא יותר חם ויותר מוכן לאירוע.
0: בהחלט שכך, בהחלט שכך.
1: עם הרבה אהבה בשיאת הנשמה.
0: נשמח לראות אתכם, תבואו, 6:30, מתחילים, בעזרת השם. 6:30 מתחילים.
1: אולם מכובד, יפה.
0: כן, גם אתם לא מרחובות, גם אתם מראשון לציון למשל, מבני ברק.
1: נס ציונה.
0: יבנה, נס ציונה, כן, לוד, רמלה, תבואו.
1: רחובות, כן.
0: תבואו, תבואו, תבואו. 6:30, עוד הפעם הכתובת, רחוב ירושלים.
1: 32 רחובות. ושם מה שנקרא, אתם מגיעים ככה למקום, המקום עצמו מכובד, הכרטיס הוא זול מאוד.
0: כרטיס אמרנו 250 שקל,
1: לא יודע. לא, מה פתאום, הכרטיס, המחיר של הכרטיס לא מייצג את המקום, אחי.
0: ממש לא.
1: 250, אתה תוכל להכניס, אם יש לך בן בורד יוסף, 10 ילדים, ו-11, כולל האבא, זה ב-250.
0: זה מסובסד, זה מסובסד.
1: 240 אפילו, 20 שקלים.
0: 20 שקל, זה בדיחה. תבואו בהמונכם, מחכים לכם, יאללה.
1: אם נשאר אולי בגלל טיקט, אפשר להזמין כרטיסים וככה, או אתם יודעים מה, תשאלו אם נשארו כרטיסים אחרונים.
0: תשאלו ליצחק, תשאלו אותו אחרונים.
1: 054-355-6902, חזרתי לכושר הזיכרון מסייעת הלשמיה, 054-355-6902, אמת?
0: כן, כן, כן.
1: ברוך השם.
0: יישר כוח. טוב, עכשיו יש לנו פה כמה דברים מעניינים שאותם אנחנו נרצה להספיק במהלך ה... שידור שלנו עם המאזינים. בוא ניגש בבקשה, יהודה, כבר אל הפתיח, דברי הפתיחה. יש פה, אני רואה, חידה מעניינת, חידת מושג. יש פה את שווה לחכות, תחרות חיקויים שהתחלתם איתה השבוע.
1: נכון, אם אנחנו מדברים על שווה לחכות, זה בעצם אתם עושים לנו חיקוי שכל דמות פוליטית, לא פוליטית, הנה פולה גם בא ומדפיס לנו את המליין הפיו, השם ישמור אותו פולק, שלמה פולק, ותודה לבני שוורץ. אז זהו, אז אם אתם, יש לכם כל מיני רעיונות לחיקוי, ושלשום אלעד, אתה היית בחופש, אתה נהנית באבובים, אופי שלא יהיה עם המשפחה והרבצן והילדים, אבל היו פה הברקות, אחי, היה פה מישהו שעשה לנו שני חיקויים, גם של ביבי, ופתאום הפך לבוז'י הרצוג.
0: די.
1: התחלתי ללחץ, אתה יודע. סתם, אני צריך. הוא ממש, ויוסי חיים ואני הרעפנו עליו ברכות, אבל גם לא פוליטיקאים. למשל, הסבתא שלכם, בלי שהיא תיפגע, הסבתא פולניה, או הסבתא מרוקאית.
0: כן, סגנון מרוקאי, סגנון תימני.
1: בדיוק, אפגני, תימנים, הכל, הכל, הכל, הכל.
0: אתם יכולים למשל לספר לנו בדיחה באיזשהו חיקוי של איזה דמות, למשל בדיחה על גרוזינים, אז תעשו דמות של גרוזיני. עכשיו, שימו לב, בתחרות החיקויים, חוץ מרשימת הפרסים שיש לנו כאן, יש לנו גם בעזרת השם פרס גדול, שילך לאחד מהמאזינים בסוף בין הזמנים. בעזרת השם אנחנו נכריז על מיחם במתנה בשווי מאות שקלים, מיחם הפלא, משהו מאוד מאוד יוקרתי ושווה.
1: בגלל שהחיקוי שלכם עשה חם למשפחה וחם לציבור, אנחנו נתן לכם מיחם שיחמם לכם את הכוסות ואת השתייה, תה, קפה, מה שלא תרצו, ואת המרק בשבת. מרק לא יודע אם מותר להכין בשבת, אבל על כל פנים, מיחם פלא יפהפה עם בופן, דופן כפול בעיבוי דפני, משהו מאוד מאוד משוכלל.
0: בעזרת השם. הטלפון עלייה לשידור 03-500-93-93 03-500-93-93. עכשיו תראו, זה סיכויי זכייה גבוהים מאוד. למה? כי אנחנו מחפשים רק שלושה מאזינים בלבד לשלושה חיקויים להיום. שלושה היום, שלושה אתמול היו, שלושה שלשום, לא יודע, אבל העניין הוא שזה סיכויי זכייה מאוד מאוד גבוהים, כי זה מספר מצומצם. זה רק בין אלו שעולים פה ועושים, נותנים לנו חיקויים בודדים.
1: אז גדולים הסיכויים לזכות.
0: זה מה שאני אומר, סיכויי זכייה גבוהים מאוד, וגם גם בין אלו ששולחים לנו כל מיני סיפורים שהיה להם, סיפורים מביכים, מצחיקים, משעשעים, נכנסו לחתונה בטעות, לא יודע, עצרו את הרכב, מישהו נתן למישהו מכה ברכב, התעצבן, פתאום הוא יוצא החוצה, הוא קולט שזה אח שלו, שזה גיסו.
1: באו לחתונה של ראובן, שמו במקום למעטפה של ראובן, לחתונה של ראובן, באולם של החתונה של שמעון. קרה לי דבר כזה.
0: גם בין הסיפורים שלכם האלה יוגרל פה מיחם פלא יוקרתי ועוצמתי. את הסיפורים האלו אתם שולחים אלינו ל 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך חמש. שם אתם משאירים את הסיפורים שלכם, כל מיני סיפורים מצחיקים, משעשעים, מביכים, משהו שקרה לכם באופן אישי, משהו ששמעתם, ולתחרות החיקויים, חייגו אלינו עכשיו.
1: אלעד, אני הייתי שמח אחר כך ככה בפלייליסט, בהמשך, איזה מחוזת ניגונים של חיים ישראל, אני מאוד אוהב את השיר הזה, שהוא עשה לאחרונה.
0: יפה, הנה רולי דיקמן עם מלהביט קדימה.

0: וואי, זה שיר יפה.
1: כן.
0: אולי דיקמן תתחדש.
1: בשיא הכושר אולי, בן פורט יוסף.
0: בלי עין הרע, באמת יפה, יפה, יפה. טוב, לפני שניגף לפרסמות, יונתן איתנו, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה יונתן?
2: פתח תקווה.
0: פתח תקווה, יפה. את מי אתה יודע לחכות, יונתן?
2: הגבאי מהמורקובי.
0: מי?
1: מי?
2: הגבאי
0: מהבית כנסת המורקובי. הגבאי מהבית כנסת
1: המורקובי. אוקיי.
0: גם יכול להיות רעיון, בבקשה.
2: אוקיי, אני אתמול הלכתי בשדר המורקובי ליד הסטומנח של דלג, ואני ראיתי לתומי, ראיתי ברוח מודעות עולים והגפן בן והגפן, שהכל אמרו לו מעובד משפחת פולק. אני לא צריך להבין איך זה גרני שפולק הוא בכלל מבוגר וחשוב וחסיד אותנו, התחתן בכלל למישהו שחושב בכלל מחסיד את מודית. אבל בדיוק, נבט בייסי התקשרה עליי, אמרה לי, עבור דרך יש חסד, ואני פספסתי את כל הנאי הסתם.
0: וואי, חזק.
1: ועל הדרך הוא בירך גם לשלומו פולק.
0: כן, זה הדמות הזאת שמוציאים אותה עם סרטונים כאלה, אתה יודע.
1: הוא כמו שמנמנה, הוא ב-AI.
0: ב-AI. וואי, והוא עושה אותו ממש מדויק.
1: גביים פה באולפן, גביים, גביים, כל הכבוד.
0: יפה, טוב, אנחנו רושמים גם אותו, יונתן בין המתמודדים פה, בהפקה, חברים, תרשמו את השם שלו גם כן, תודה, יישר כוח. רק שלושה, אנחנו מחפשים שלושה בלבד שיודעים איזשהו חיקוי, אם יש לכם איזה משהו בקנה, לא יודע, ראש ממשלה, חבר כנסת, זמר.
1: אגב, מי זה אנחנו? זה בני שוורץ, עידו קורלונסקי, חני מיארה, וגם מובן יוסי חיים, אלעד כהן יהודה שוקון, שלמה פולק.
0: כל הצוות.
1: ובני שוורץ, כן, כל
0: יוסף.
1: הצוות.
0: יוסף.
3: השם ישמור אתכם לעד לעולמי העולמים, אמרתי להם.
1: שמע כמו קובי אלי, קובי אלי נשמע.
0: יפה.
3: איך הוא מזהה אותי.
1: יו.
3: איך הוא מזהה אותי.
1: עשו לנו אמבוש, כיפה אדומה.
0: אני בשוק, תקשיב. יהודה, איך אתה זיהית? כל הכבוד.
1: וואי, וואי.
3: רגע, לא הבנתי. אתה לא זיהית?
0: יש לך שמיעה חדה מאוד. לא, אני לא זיהיתי האמת.
1: וואי, הוא רגיל לשמוע אותך רק מתלונן, אתה מבין? אז לא, סתם, סתם, סתם, סתם, סתם, אני צוחק. טוב, מסביר למאזינים, קובי אלי מנהל הפרודקשן שלנו.
3: אני לא מבין מה אתם עושים באולפן. יש פקקים מטורפים בדרך לרחובות. אנשים נוסעים כולם בהמוניהם לאירוע ערב המופע היחיד, או השני, או הראשון מתוך שניים, אילת, תתקן אותי.
0: רק שניים פתוחים לקהל. היום ברחובות ומוצש באשדוד בעזרת.
1: אמת.
0: זהו.
3: חבר'ה, תעופו, אני בשביל זה התקשרתי. מי שלא מגיע היום למופע, יש לנו 100 מופעים, מתוכם רק שניים.
1: קובי פדידה אלי, כן.
3: שניים בודדים שפתוחים לקהל. אבל מי שלא מגיע, מפסיד בענק המופע. מטורף.
1: ברחוב ירושלים 32 ברחובות הערב.
3: תעופו על הכרטיסים.
0: בוא לא נגזים, כי בסוף אתה יודע, אני רוצה שיהיה מקום לכולם. הרבה כבר מלא מלא מלא ברוך השם נמכרו, ואני רוצה
3: ש...
1: אין מקום על הגג.
0: זה כולה 300 איש שם האולם הזה, כן.
3: אני חייב להגיד לכם משהו. אני היום יושב שורה ראשונה, אני צופה.
0: הופה, מגיע לך האמת.
3: אני לקחתי כרטיס, קניתי כרטיס באתר.
1: קובי, בחלומות הלילה אתה צופה, אתה איתנו על הבמה, נשמה, מתקתק את הכל. קובי אלי, המנהל שלנו.
0: האמת, הוא המנהל של המופע, ובלי קובי שום דבר לא היה פועל, כי הוא מחבר בין הסאונדים לבין הצלילים, והרמקולים והדמויות.
1: נותן גם את ההוראות לאבי מינה, שגם אבי מינה פורח בין פורד יוסף.
0: והפתיחים, לפני כל מערכון יש פתיח שמוביל אותנו לקראת המערכון. משהו באמת יפה, תבואו, חבר'ה, תבואו, 6:30.
1: מדהים.
0: הערב ב-6:30. רחוב ירושלים.
3: מי שיחפש את המופע הזה ברשת, לא בטוח שהוא ימצא.
0: אין אותו,
1: לא ימצא, לא ימצא.
0: אין, לא מצלמים.
1: או היום הוא מוצא שבת באשדוד.
3: לא, לא יהיה. תבואו, כי שאר ההופעות סגורות
0: לנופשי המלון.
3: לנופשי מלונות בהזמנה אישית. אוקיי, רק
1: תבואו, אנטר, אנטר.
3: מוצאי שבת באשדוד, שני מופעים היחידים שהם פתוחים לקהל הרחב. ומה זה? זה עלות של לחם וחלב, חבר'ה.
1: 20 שקלים, זה ממש ככה, זה לא יום עשה, שווה לכל כיס.
3: ואל תשתו חלב, לא קרה כלום, תבואו למופע.
0: חד משמעית.
3: תבואו.
1: קובי באורות.
0: קובי, תודה רבה לך על החיקוי הזה, גם אתה נכנס להגרלה, קובי.
3: רגע, בעדור הזה גם אני רוצה...
1: קבל מסך 43 אינץ, כן.
3: מה? בגלל שלא שידרתם השבוע, אז אני רוצה, בשם כל צוות המופע של הטובים, לברך את יהודה שוקרון היקר שלנו, שהיה לו יום הולדת הקבוע.
1: עשית לי אמבוש.
3: יהודה, אוהבים אותך, המון המון מזל טוב, שתמשיך להיות שמח ומשמח כמו שרק אתה יודע להיות.
0: אמן, אמן, אמן.
1: אמן, תודה גם לשלמה פולק שיזם את כל המהלך הזה.
0: לא סתם יהודה נולד בט"ו באב, מפזר אהבה איפה שהוא נמצא, באמת. אוהב ואהוב.
1: ברוך השם.
0: די נראה, יפה. קובי, תודה רבה, להשתמע.
3: אני כבר מגיע.
0: אתה כבר מגיע לאולם, יפה.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: אולם, איך זה נקרא לאולם?
1: מרכז האודיטוריום לחינוך ולמדע.
0: יפה. ברחוב ירושלים. ברחוב ירושלים. 32 ברחובות, בשעה 6:30 מתחילים. אם אתם עדיין לא זזתם לשם, חבר'ה, באמת תגיעו, עד פספסו, זה חבל, זו הזדמנות נדירה. רחוב אודיטוריום קריית חינוך למדעים.
1: קריית חינוך למדעים, כן.
0: ירושלים 32, תעשו לכם בווייז, ירושלים.
1: רחוב ירושלים 32, בעיר רחובות, כן, לא להתבלבל.
0: בדיוק, 32 זה לב, מצוין, מצוין, יהיה אש.
1: איזה יופי. אני מרגיש שבעה ימי משתה כבר, עם כל השבעת ימי הברכות הללו. אגב, אני התנצלות קלה לעמיתנו ברדיו פה במערכת, היות והיינו ככה עמוסים אתמול גם מאוד, וראיתי הודעות בלילה ששלחו לי בצהריים מזל טוב. אז לכל אחד, אופר גדן, כן, וכל הצוות, שלמה פולק, כולם, כולם, כולם, פסח בגד, בקיצור, לא רוצה לפספס אף אחד, מנהל תוכניותינו היקר, ישראל מאיר. כל מי שבירך, תודה רבה, אני מברך אתכם בחזרה על יום ההולדת, לאחל לי מזל טוב ליום ההולדת, תודה רבה. זה אני באמת חייב, פשוט, תודה, אתה מכיר את השבוע הזה, אלעד, אין לך זמן להגיב.
0: מטורף, מטורף, טוב.
1: אגב, צפצפתי לך אתמול בכביש 6, אני שמת לב.
0: באמת?
1: צפצפתי כזה וזה, אוקיי, אתה ברוך השם מרוכז בנהיגה הכי טוב, כמו שצריך.
0: אז יהודה חגג יום הולדת, מי שרוצה ייכנס גם לאתר אמס ויראה איך שבאמצע האירוע...
1: הכנסתם את זה לשם.
0: אנחנו מפתיעים את יהודה, ובאמצע שהוא מחכה את יניב בן משיח על הבמה, באירוע של טובים השניים, פתאום יניב בן משיח עלה על קו הטלפון.
1: אתה דאגת לזה פתאום.
0: לא, קובי אלי ואבי מינה דאגו, אני רק, אתה יודע, הצמדתי את הטלפון למיקרופון, וככה יזמנו יחד את הרעיון, איך לעשות את זה, איך לבנות את זה, כתבתי אפילו ליניב מה, בערך מה נאמר.
1: מה להגיד. ותוך כדי שאני בחיקוי של השיר שלו, תודה על הבית, בדרך שאני עושה את זה, אני פתאום שומע את יניב בעצמו מדבר איתי על הקו, ואלעד, אתה מכיר אותי, שנים, פתאום קלטת את ההלם שלי, אחי.
0: התרגשת.
1: התרגשתי מאוד.
0: איך התרגשת.
1: וואו, וואו, טוב, וואו, זה שווה כמו אלף עוגות יום הולדת, באמת, כן. ההתרגשות הזאת.
0: מדהים, יש לנו עוד חקיינים על הקווים, מי שיודע לחכות, חיקויים, עניינים.
1: מחכים לכם בפינה, רבותיי, 03-593-93, תעשו לנו כל מיני דברים תראו לילד, אלעד היה בחופש, תראו להם, לילד, איזה מוכשרים אתם.
0: עד הרבה, נשמח.
1: כן, כן, כן.
0: הנה.
1: 03-593-93.
4: רצת ללכת, מרוקאי תחת, רצת ללכת למעלות. ורצה אחרי האוטובוס, נהג, רגע, רגע. אז הוא אומר לה, גברת, מה קרה? הוא אומר, אני רוצה ללכת למעלות. אז הוא אומר לה, תעלי. הוא אומר לה, לא תעלי, מעלות. תעלי, מעלות. טוב, תעלי, אני אקח אותך למעלות, תעלי. מעלות. אז הוא אומר לה, מעלות. הוא אומר לה, תעלי. אז היא אומרת לו, בשטביניל, תעלי. מה נמשיש מעק?
1: וואה, מה קיין שווה לו?
0: משחק מילים, אתה הבנת את המרוקאית פה, יודה?
1: כן, כן, סוג של.
0: יפה. בוא נשמע עוד. נראה מה משאירים לנו פה מאזינים.
5: נספר על סיפור פתחני שקרה.
0: רגע.
5: היי, רציתי לספר על סיפור פתחני שקרה לי.
0: כן.
5: הייתי צריכה לרדת בצומת אלעד, בכניסה לאלעד, יותר נכון, ושם הייתה חברה אמורה לחכות, לקחת אותי ברכב שלה. בקיצור, אני יורדת, ואז אני רואה את הרכב, אז אני רואה כאילו גבר בפנים. ואני אמרתי, טוב, מה בסוף היא שלחה את
1: הרכב
5: שלה? טוב, ואז פתחתי את הדלת, ואני ככה, זה היום חם. ואני כבר ככה מניחה את הדברים שלי. ואני אומרת, בסוף אתה הגעת, משהו כזה. קיצור, פתאום אני מסתכלת על הבן אדם, ואני כאילו כמו הדמויות, כמו מתחלפות לי כזה בפנים, משהו, וואי, בחיים לא הרגשתי ככה, ואני כזה,
1: טוב,
5: יוב, סליחה, תנו לי, הכל בסדר, וזה אולי מה אני רוצה.
1: היא נכנסה לאוטו שהייתה בטוחה ש...
5: יו, אז לקחתי את הדברים שלי, והמתנתי עד שהיא תגיע. וואי, זה זה.
0: חזק, יפה, זה עוד ממשיך פה, אבל יפה, בהחלט אנחנו לוקחים את זה גם כן, מכניסים את זה לרשימת ההגרלה שלנו, יש לנו מאזינים על הקו ואנחנו חייבים פרסומות דחוף, וואי וואי, אני רואה פה את המסך ואת השעה.
1: זה מזכיר לי בין לבין ככה 10 שניות שמי שהתבלבלה נכנסה למקום של נופש, ארגנה את כל המשפחה, כבר הכסנה את הדברים, במשפחת כהן, במקביל למשפחת כהן אחרת, בדבריה, אמיתי, שלשום, בסוף נכנסו לדירה לא נכונה של הכהן, לא נכון, אמיתי.
0: נחמן?
6: כן, שלום, אחר
0: צהריים. בבקשה נחמן, דבר אלינו.
6: מה נשמע? אז אני רוצה לעשות חיקוי.
0: שאל.
6: שלום וברכה, זה אריאל שרון, ראש הממשלה לשעבר. רציתי להגיד שאני נורא נורא מתחרט על טעות החמורה שעשיתי בפינוי, בגירוש הנורא, וטוב מאוד שעושים עכשיו מה שעושים לה, בעזה צריך לחסל שם את כולם, מיד.
0: פשי, ישי, חיקוי ישן, ראש
1: ממשלה. ממש, 40 שנה אחורה, היי. ליישב את ארץ ישראל, סמוטריץ' וסנט מוריץ' כולם, תודה רבה.
0: חזק,
1: שר ביטחון ישראל קאץ.
0: תודה נחמן, תודה רבה צדיק. אבי איתנו, שלום אבי.
7: אזרחי ישראל.
0: או, הנה, ביבי, כן.
1: כן.
7: אני רציתי להודות בקרב לב. לידידי יהודה שוקרון, הבן שלי נחשף לאחרונה לסרט הפנימיה שבו כיכבתי, הוא מאוד מאוד נהנה, זה מנעים לו את בן הזמני. אני רוצה להודות גם בך וגם למתחל התוכנית שגר איתנו בשכונת קריית הרצוג, ישר כוח לכם, תזכו למצוות.
0: חזק.
1: חן חן, תודה רבה.
0: חזק, זה אבי יפה, תודה רבה לכם. עוד מאזינים מיד אחר הפרסמות, בנראה נספיק או שנעבור כבר למשימה אחרת, חייבים פרסמות וחוזרים מיד.
1: כל הכבוד לכם.
8: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה

0: בקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית ו...

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
3: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: עם פחות סוכר. פשי, השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
8: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקו.

0: תשמע, אנחנו פרגנו עכשיו מאחורי הקלעים ליוסי חיים על החדשות שהוא קריין, כל הכבוד יוסי. לקחת חלק, מקחת את המוט, מה שנקרא.
1: חשבתי אתה מדבר על הקטע של המופע מאתמול, לכן צחקתי, סליחה.
0: כן, המופע של אתמול, כן. יוסי חיים נתן איזה השראה לאיזה קטע, בגלל זה אתה צחק.
1: מחתולה, יו, הרסת אותי.
0: וואי, בוא נספר לקהל, בוא נספר למאזינים.
1: כן, באמצע המופע, מה קורה, יהודה?
0: באמצע המופע, אנחנו ככה, אתה יודע, בקטע שלנו, אתה ואני, בטקסטים שלנו של הבידור, פתאום אני שומע זה,
1: זה היה באמצע המערכון עם בניזרי מראיין את ביבי.
0: בניזרי מראיין את ביבי, בדיוק, ואנחנו, ואתה ואני, וגם מינה הקלידה, נבהלנו, לא לדאוג מאזינים, אמרנו, מה קרה? כאילו, ברחבת אנשים היה זה בעלה כזה, מה הסתבר?
1: כזאות זזו, בלגן, כזאות זזו, קפצו מהמקומות.
0: לא נמתח אותם יותר מדי, פשוט חתולה נכנסה מבחוץ, והתחילה לטייל בזה, ואז אלעד בסוף ההופעה אומר ככה, הגיע, תוך כדי המערכונים הבאים, היועמ"ש התגלה בערב חתולה.
1: לא, אבל עזור,
0: תן אבל לי, באותו רגע
1: תן לי לספר למאזינים איך אתה עשית מהלימון לימונדה, כולם היו בלחץ, לא הבינו מה קורה, נכנסת חתולה, וזה המיומנות של שחקן אמיתי, לזהות את הרגע הנכון, ופה יהודה סוכון עם הפאה של ביבי נתניהו, מתחיל להרבב להם, חבר'ה, רגע, זה לא חתולה, זה גלי ברב מהרה, הגיע בגלגול,
0: הגלגול שלה,
1: הגלגול של גלי ברב מהרה, וכל הקהל על הרצפה, הבעלה פתאום מתחלפת בתוך שנייה לצחוק ולגלוג.
0: כן, כן, כן.
1: ולגלוג.
0: עד שבא הקבת ביטחון ויהיה על החתולה אם לא תעזוב, לנקוט באמצעים, לא סתם לצוחק.
1: כן.
0: פינו אותה מהמקום.
1: טוב, יוסף חיים אוחיון שואל אותי פה, אלעד, האם נותרו כרטיסים לערב ברחובות? יוסף חיים צדיק, אני לא יודע לומר לך באופן ברור, אבל רוב הסיכויים שכן.
0: מה שאנחנו רוצים להדגן, שנותר קצת טיפה יותר זמן, חלון זמן, שאפשר היה לי טיפה יותר להגיע.
1: נכון.
0: בסביבות השעה 6.
1: נכון. סביבות השעה 6,
0: וכן. שלא יגיעו לשמוע המאזינים, ויגידו וימתינו קצת. אז 6:30 זה אמור להתחיל.
1: גם אם תגיעו ב-6:30 זה עדיין יהיה בסדר.
0: כן.
1: בסדר? הכתובת עוד הפעם, רחוב ירושלים 32 ברחובות. ירושלים 32 ברחובות. מי שרוצה, באמת, יש לכם אפשרות לנסות, אם אתם רוצים באמת לברר אם נותרו כרטיסים ולהיות בטוחים יותר, תחייגו ליצחק ב-054-355-6902. 054-355-6902. 20 שנה אנחנו משדרים את התוכנית הזאת, לא יודע כמה, 15 שנה, 14 שנה. כל הזמן אומרים לנו, אלעד, מתי תעשו מופע, מתי נראה אתכם פנים מול פנים, כל הזמן אתם במערכונים, כל הזמן רק ברדיו, רוצים לראות אתכם, הנה, הזדמנות הערב, ובמוצ"ש, איפה זה הולך להיות?
0: מוצ"ש זה הולך להיות אולם פיס גור ברוב הזין באשדוד.
1: בשעה 9:30,
0: בעזרת השם יתברך, אבות ובנים, זה בחסות המרכז למורשת היהדות באשדוד, כמובן בראשות האיש והאגדה והפועל ללא לאות למען הציבור, האיש והאגדה שפועל ללא לאות, רבי אבי אמסלם היקר
1: מאשדוד,
0: שלוחה דרבנן ושלוחו של אריה דרעי, באמת כל הכבוד.
1: תקשיב, הם לא נחים שם לרגע.
0: לא נחים.
1: ולא אלי כהן.
0: האירוע שאתה ואני עושים הוא אירוע גדול בפני עצמו, אחד מיני, אני חושב, 200 מופעים ואירועי קהילה שארגנה המרכז למורשת
1: יהדות באשדוד. תקשיב, זה להסתכל ולקבל סחרחורת, מה שאבי אמסלם עושה שם.
0: אתה יודע איך אתה מתחיל את החוברת, אתה לא יודע איך אתה מסיים אותה, מרוב כל ההופעות.
1: כזה מבחר ענק לכל המשפחה, אם זה מנטליסטים ורבנים ומופעים וזמרים.
0: ופתאום ערב פיוטים לחובבי המוזיקה הפיוטית הירושלמית. כל דבר לפי הגיוון.
1: לפי הגיוון, ופתאום אתה יודע, זה קונצרט חסידי, מטורף, מטורף. אני אומר לך, אבי אמסלם, אלי כהן, זה חבר'ה שבאים לעבוד, הם הופכים, ממש.
0: אתה יודע מה? אבי אמסלם ואלי כהן, באנו לעבוד. זה הסלוגן, באנו לעבוד.
1: זה הסלוגן, ולכן מי שרוצה באמת לראות את העשייה המבורכת יבוא, גם מוצא שבת הקרוב למרכז פייס גור ברוב הזין באשדוד, מופע ענק של טובים השניים.
0: אולי היינו נסים אפילו לתפוס אותו לשידור אם הוא היה מצליח, אבל כל הזמן בעשייה אין לו זמן לדבר אפילו. ברוך השם, השם ישמור אותם. בשורות טובות, יישר כוח, אשדוד, מוצאי השבת הקרובה, בעזרת השם, אבות ובנים, ב-9:30, אולם פייס גור, אתה מכיר את האולם הזה, פולק, אתה אשדודי?
1: בטח,
0: ברוב הזין.
1: פולק בעצמו הולך להגיע לשם, הוא אמר, יחד עם כמה מהחברים מאשדוד שכבר משגעים אותו חודש, תגיד,
0: כן, כל החמולה החסידית שלו שם.
1: יש כרטיסים, אין כרטיסים. תבואו, בעזרת השם, מחכים לכם. הערב ברחובות, הערב יום חמישי ברחובות, ויום מוצאי שבת באשדוד. הנה חיים ישראל.
0: מחוזת ניגונים, חיים!

0: עכשיו חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
1: ובמסגרת רעיונות בין הזמנים, אנחנו רוצים לפנות ונאמר שלום וברכה לאחר הצלם תקומים לחברת הכנסת. רק שנייה, כבר מיד תהיה איתנו. אוקיי, אוקיי, אוקיי, הבנתי. אנחנו ככה התארגנות של הרגע האחרון, ובכל זאת אנחנו מעבירים את המשדר למשכן הכנסת. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו פידבקים. אז חברת הכנסת טלי גוטליב, חברת הליכוד, פעילה, מוערכת, מצטרפת אלינו. שלום לך, טלי גוטליב. טלי, האם את איתנו, טלי?
2: אני איתכם, שלום, מה נשמע?
1: שלום, טלי.
2: לא רגוע.
1: בסדר, החופש הגדול הגיע, איך את מבלה?
2: קודם כל, יוד, אני רוצה להעביר כאן ועכשיו בעובד חד משמעי. החופש הגדול הוא קונספציה.
1: מה זאת אומרת?
2: מכיוון שהוא גדול. מי החליט? אני נערך כאן דיון משפטי אקטואלי רלוונטי בנושא. האם קיבלו מנדט לדבר הזה? האם בית המשפט העליון, האם נבחנה זכות העמידה של החופש הזה? האם נערך מחקר אמפירי? האם מישהו בדק? כי אני בדיגוד אחר במערכת עורכת דין לשעבר. לא מקבל שום דבר כמובן מאליו. אין דבר כזה חופש גדול בלי ראיית זהב.
1: בסדר, טלי, אבל טלי, זה חופש...
2: עם וטלי.
1: כן, אבל זה חופש של הילדים. מה את מתעכבת על שטות כזאת? נו, באמת.
2: מסורת זו מסורת.
1: תסבירי, מה כוונתך?
2: אני מתכוון את הילדים בחופש, ההורים לא בחופש. זאת אומרת, יש כאן דיסוננס חוקתי. אין חזקת תום הלב של ההורים. אני בונה לוז, תקנון אותי קשיח, סדר הדין האזרחי של הבית.
1: היא לקחת קשה את הכנסת. תגידי, איך נראה הלוז שלך?
2: אוקיי, ב-6:30 פוקחים עין אחת, ואז רואים כאילו אם הגיע בוקר. ב-7, כימה ונטילת ידיים. 7:05, תהייתי, ברכות השחר, מסורת המסורת.
1: הבנתי. הבנתי את זה, ומה, עלה בגדול?
2: ארוחת בוקר בהשגחת בדץ לא פגעת, אצלנו שומרים מסורת. 7:20, פעילות חינוכית וציונית. 7:45, קריאת תיק ראיות. 8:15, זמן מסך.
1: פי, זה נשמע מחנה צבאי, הלוס שלך. נשמע שלא יצאת עדיין מהקטע של עורכת דין. כמה זמן מסך?
2: 8 דקות. מה קרה? אתה שופט אותי?
1: אני חס ושלום, אני לא שופט, אני מזרחי. איך מזרחי יהיה שופט? אבל רגע, הילדים מסכימים לזה?
2: אגב, היה שופט מזרחי שהוא ממש איתנו. הם מתנגדים, הילדים. הם מתנגדים, הגישו ערעור.
1: גישו ערעור? מה את עושה?
2: מסבירה להם שהם חיים בתקינה דמוקרטית. הם יכולים להגיש ערעור עד מחר, אבל בסוף בג"ץ מחליט.
1: ומה עם חופשה משפחתית, אגב, גברת טלי? נסעתם לאנשהו?
2: בהחלט, נסענו, חובה, מה זה?
1: לאן? תשתפי אותנו אולי.
2: לבית מלון, זה מסורת.
1: ואיך היה?
2: קטסטרופה! אוי, ו... רשנות פושט, הייתה שם בריכה.
1: נו, זה רע?
2: הבריכה לא רעה, לא בריכה לבטלה, כן? אבל לא הייתה סוכת מציל בגובה הנדרש, על פי החוק של משרד הפנים. המציל לא היה מאובזר והדגלים לא היו בתקן. אני עשיתי בלגן על זה.
1: או, באמת, אבל באת לנופש, טלי גוטליב, באמת, מה עכשיו את עושה בלגן על זוטות? מה זה פה, כנסת?
2: אין על זאת. אני פעלתי את זה. אין על הסוף, מסורת ומסורת.
0: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן.

0: השבוע במשפחה. השר בן גביר פותח מבהירים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיטוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
1: יש דברים שקורים רק במשפחה.
2: עינויים חייגו כוכבית 6485.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
3: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
4: ויש גם מופעים?
5: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
4: ציפורי בכנרת!
5: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
5: כוכבית 3044.
7: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
8: מתרקלין חשמל כהלכה.
7: עכשיו, בכל הסניפים.
9: שלום, כאן אני פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
10: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
11: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או הרפול הכרה, יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
12: רבו ישי! המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה! אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים, למופע!
13: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
12: טוס, טוס בלעבור!
14: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
15: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
16: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
6: טוב, תראו, חזרנו מאזינים, אנחנו עם שירו של קובי מירסקי בשיר טאטה, נסגור איתו את השעה הראשונה, ונותנים לכם הזדמנות נוספת ואחרונה להיום, אלה שרוצים להצטרף להגרלה הגדולה שלנו בסוף בין הזמנים בעזרת השם, שאחד מביניכם מקבל גם את מיחם הפלא, שזה יוקרתי ושווה, וגם עם סיכויי זכייה מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהים, כי אין פה רבבות משתתפים, זה הגרלה בין כמה עשרות בודדים. מה אתם אמורים לעשות? לשלוח לנו אל 039-039-039-039. לחייג פשוט מכל טלפון, גם טלפונים קשרים, כל סוגי הטלפונים, 039-039-039-039. שלוחה אחת ואחר כך חמש. או חיקויים, שאתם עושים חיקויים טובים ברמה, אנחנו נשמע לפני שאנחנו משמיעים בשידור. או סיפורים מצחיקים ומשעשעים מהחיים, כל מיני פדיחות, פשלות שקרו לכם.
17: כן, וכל כל הדברים המצחיקים, זה מזכיר לי את האיש המצחיק שבכלל מרכז לנו את כל השיר בכל האלומנים, אמרו לו גלעד שמש היקר, גלעד שמש, אתה איש מדרן ומצחיק, איזה מתוק אתה.
6: אשריך גלעד, בסדר?
17: הוא מאזין לנו פשוט עכשיו.
6: 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, שם אתם משאירים את הסיפורים שלכם, קצר, לא יותר מדקה כל אחד שמשאיר, חיקוי או סיפור מצחיק במשעשע, לא יותר מדקה. שעה הבאה נחזור עם ההקלטות.
17: 039-039-039, שלוחה 1 ואז 5, אמת?
6: ואז 5. שעה הבאה נחזור עם ההקלטות, בעזרת השם נשמע כל מה שאתם מקליטים. יאללה, בשורות טובות.

בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.

0: 9,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
1: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי. טיול ג'יפים משפחתי.

0: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
1: ממש, מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
5: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה

0: לטוס ולהזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקר. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: אברהימי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: גלים של חופש

חדשות כל חי, השעה 4. שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. אירוע חמור בבסיס שדה תימן. עשרות חיילים מגדוד צבר של גבעתי המוצבים בבסיס פתחו במרד ועזבו את המקום לאחר שמפקד הגדוד הורה להם להרוס פינת הנצחה. הלוחמים שירדו בימים האחרונים מלבנון הניחו את נשקם בבסיס ונטשו. מצהל נמסר כאירוע מתוחקר. מפקד גדוד צבר שלח הודעה להורי החיילים והציע להם לשוב לבסיס עד לשעה זו ולהימנע בכך מעונש. עוד כתב המגד, רבים מהלוחמים שהחליטו להשאיר את נשקם ולצאת מהבסיס ולהיות נפקדים יצאו מתוך לחץ חברתי. גורמים פלסטינים מוסרים היום כי צפויה הכרזה על הסכם בין חמאס למועצת השלום על יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. ההכרזה צפויה להיות היום. בסביבת חמאס טוענים כי בשיחות המתקיימות בתיווך מצרים נרשמה התקדמות בסוגיות מרכזיות. איראן אומרת כי שלושה מאנשי משמרות המהפכה נהרגו הלילה בתקיפות אמריקניות. בתגובה על ההתקפות שגרה איראן, חמישה טילים לירדן, כולם יורטו. בעיראק נהרג אדם אחד מתקיפה איראנית על בניין של חברה סינית. כתב אישום בחשד לריגול עבור איראן. הוגש כתב אישום היום נגד ערבי ישראלי מהגליל המשמש כנהג אמבולנס שניצל את תפקידו והעביר למפעילו האיראני תמונות מפעילות.

0: לאיחוד כמה בתי חולים בשגרה ובחירום. עוד עולה כי הנאשם תיעד את נשיא המדינה הרצוג ואת ביקורו בבית החולים בנהריה. לפי האישום בעבור משימותיו קיבל ערבי ישראלי עשרות אלפי שקלים. בית משפט צבאי ביהודה ושומרון העריך בשבעה ימים נוספים את מעצרם של ארבעת המחבלים שחטפו את נשקו של החייל באזור סוסיה בדרום הר חברון בשבת האחרונה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז, התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בשבת דומה, ביום ראשון עדיין חם מהרגיל בעונה, וביום שני ירידה קלה בטמפרטורות.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לפני שאתם יוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. בררו מראש את תנאי מזג האוויר. בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. הגעתם ליעד? השאירו על חלון הרכב את פרטי המסלול ולוח הזמנים, את המספר הסלולרי שלכם וגם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שהותקן בפרטי הטיול. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
3: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: שוב שלום לכם מאזיני כל חי היקרים, יש פה משימה בהתקלה. מה זה משימה בהתקלה?
1: משימה בהתקלה, זה נשמע טוב.
0: משימה בהתקלה זה אומר שהחבר'ה פה ממחלקת הפרסים הציבו פה פרס, והם שמו את הפרס על השולחן,
1: וואו,
0: ואמרו את הפרס הזה אנחנו נותנים ל... זה נקרא משימת הזנקה, ללא שום התראה מוקדמת, לא אמרנו לאף
1: אחד... צו שמונה מה שנקרא.
0: לא אמרנו לאף אחד מה אנחנו הולכים לשאול אתכם, מה אנחנו מקשים מכם, אבל מאזין ראשון שמתקשר לנו עכשיו ואומר, אני בדרך להגיע למופע ברחובות של טובים השניים, אני ביחד עם הילדים, אני משפחת נגיד בן ססון ואני נמצא בראשון לציון עכשיו, ואני בדרך עם הילדים לרחוב ירושלים 32 ברחובות.
1: ברחובות, בדיוק. מבחינת החינוך והמדעים.
0: הראשונים שלנו המחוברים לתובים, ממשפחת תובים השניים שעכשיו נמצאים...
1: אודיטורים החינוך והמדעים.
0: כן, אודיטורים החינוך והמדעים. הראשונים, בני שוורץ הצדיק, שימי לב עכשיו עין על הטלפון, הראשונים ממשפחת תובים השניים שמחייגים עכשיו, מעדכנים אותנו שהם בדרך למופע של תובים השניים ברחובות, לוקחים את הפרס הזה, ספציפית הזה, בלי הגרלה, בלי כוכביות, בלי טריקים, בלי שטיקים. הראשונים.
1: וואו, וואו, איזה מבצע הזנקה מדהים, מדהים, מדהים. אני אפילו, אני הייתי בהפתעה.
0: רק משפחה אחת.
1: רק משפחה אחת. משפחה אחת בלבד, בלבד, בלבד.
0: אבות ובנים, אם אתם עכשיו נמצאים בדרך, מתכננים לצאת, תכף אתם יוצאים, ספרו לנו איפה אתם בארץ, תגידו לנו כמה אנשים אתם. אתם מגיעים הערב בעזרת השם לרחובות ב6:30?
1: כדאי לכם לחשב מסלול מחדש בדיוק כדי להגיע אלינו. רחוב ירושלים 32 ברחובות.
0: בעזרת השם, 6:30 מתחילים, זה אומר... עוד, וואו, עוד 9:30, זה אומר יהודה שאנחנו מסיימים פה את התוכנית.
1: תסים.
0: תסים ישר לשם.
1: ממש ככה, ממש ככה. 03-590-393, משימת ההזנקה, צו 8, צו 8 לבידור ואירועים ובות ובונים. 03-590-393, עכשיו אתם מתקשרים.
0: זהו משימת ההזנקה, ויש פה פרס שהוצב והוקצה במיוחד עבור המשימה הזאת, רק משפחה אחת. שמספרים לנו עכשיו מאיפה הם בארץ, כמה אנשים הם, איך הם מתכוונים להגיע, הם בדרך, יצאו כבר, מתכוונים לצאת, וכן על זה הדרך. כמה דברים קטנים, ואתם לוקחים את הפרס הזה ב-03-500-9393. זהו זה, תראה את כמות ההודעות שהגיעה פה, יודע מה שעה קודם, תסתכל.
1: לא יאומן, לא יאומן. 595 בפלטפורמה הראשונה, בשנייה הזו, 680.
0: זה מטורף.
1: וואו, זה ממש מטורף, זה מטורף, וזה היום, וזה בשידור חי.
0: אתמול אנחנו, ברוך השם, הערב היה כל כך מוצלח של טובים השניים, והציבור ממש לא רצה לקום מהכיסאות. האירוע נגמר ו-200 איש ממשיכים לשבת.
1: לא יאומן, עד שאמרנו לחבר'ה זה נגמר.
0: כן, ואז אני פונה ליהודה ואני אומר ליהודה, יהודה תקשיב, קשה להם לקום, כי כנראה אנחנו שידרנו אליהם שעתיים רצוף על הבמה מערכונים, אבל לא יצאנו לפרסמות, תן להם פרסמת.
1: ואז עשינו את מחסני חשמל, איזה קטעים זה היה. והקהל ממש עמד על הרגליים, רצה לצאת ומחא כפיים על כל ההופעה, על כל הכתיבה, על כל המערכונים שאתה כתבת אליו וביימת, וכל הצוות, ואנחנו ביצענו. אתה ואני? ברוך השם, ברוך השם.
0: איזה כיף. איזה כיף, אז זה נאמר טובים השניים. טוב.
1: ממש ככה.
0: אז הערב ברחובות, אותו טוב, בעזרת השם, אנחנו כבר יוצאים לדרך. כן, שואלים פה האם זה משפחות, זה בגדול, זה אירוע לאבות.
1: ובנים.
0: בנים, נכון. אירוע לגברים.
1: בהחלט, אירוע לגברים, אבות ובנים, ברחובות, המרכז למדעים, חינוך ומדעים, האודיטוריום לחינוך ומדעים, ברחוב ירושלים 32 רחובות. בעזרת השם, ממש היום.
0: כן, יש פה פרס אחד שהקציבו לנו כאן מחלקת הפרסים, רק למשפחה אחת בלבד, שמעדכנים אותנו שהם בדרך, שהם באים, שהם מתכוונים להגיע, שהם כבר יצאו. 03-500-9393, בוא נראה מי זה יהיה המשפחה הראשונה. בינתיים ברקע, בני שוורץ, עם פילר בין הזמנים.
1: כן, והדיבור טסונו שישב על זה ועשה לנו איזה לחן מדהים כזה.

0: איזה מדהים, איזה מדהים, איזה עבודה יפה הם עשו פה.
1: איזה קצב, איזה עבודה, בני. אין דברים כאלה. אלחנן איתנו על הקו, שלום אלחנן, מה קורה?
2: הכל בסדר, אני בדרך פה למופע ברחובות.
1: אפופו, מאיפה אתה בארץ?
2: מירושלים.
1: מירושלים, אתה בא במיוחד לרחובות?
2: כן.
1: איזה כיף.
2: ברור, אי אפשר לוותר על המופע.
1: איזה כיף. מה, אתה בא לבד עם חברים, משפחה, מה?
2: עם המשפחה.
1: עם המשפחה, יפה.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: תקשיב, מגיע לו את הפרס בכפליים, כי הוא גם בא מירושלים.
0: וואי, בא מירושלים לרחובות, כל הכבוד.
1: עם המשפחה.
0: כן, סך הכל שעה נסיעה, עם הבועש. זה קטע במערכון שלנו. איזה כיף, אתה בא ליהנות בעזרת השם מהערב הנפלא שהפיקו בהפקה מדוקדקת עם הבמה שלנו, עם המופעים שלנו, עם המערכונים שלנו בעזרת השם. יפה, ברוכים הבאים.
1: מחכים לך, אלחנן, תבוא תגיד שלום.
2: בסדר.
1: יאללה, בהצלחה, נתראה.
0: איזה מותק.
1: הוא לוקח את הפרס מאיתנו.
0: הוא זנק, מה שנקרא.
1: יש לנו עוד מאזינים שהם בדרך לרחובות, מעניין? מעניין, רצינו אחד, אבל בוא נראה, אולי יש עוד כמה, נעשה פה הגרלה בין כמה, מה אתה אומר, יהודה?
0: יאללה, בכיף, אני איתך.
1: זורם לך?
0: יאללה, זורם, זורם, זורם. למרות שאמרנו הראשון, אבל אנחנו ניתן עוד אחד.
1: כן,
0: תן. קיבלנו אישור עכשיו, כן, קיבלנו SMS מהמפיק של האירוע, יש עוד אישור לעוד משפחה.
1: איך עושים דבר כזה? איזה פילר מדהים.
0: מדהים, אה?
1: משהו.
0: שבוע חגגנו עליו, אחי.

0: מי עוד איתנו על הקו? שלום למי.
1: כן, הלו.
0: מי איתנו על הקו?
1: נתנאל.
0: מי, נתנאל?
1: כן, שלום.
0: מה קורה? איפה אתה, נתנאל?
1: אנחנו מראשון.
0: ראשון, יפה. אתם גם באים אלה רחובות למופע?
1: בעד השם, למה לכל האחים, למה לא?
0: איזה כיף, איזה כיף. מחכים לראות אותך בעזרת השם. איפה הייתם השבוע באופן כללי, חוץ מטובים השניים?
1: הייתי בטבריה,
0: בכינר. יפה, אני גם הייתי בטבריה אתמול עם יהודה שלשום בכינר, כן.
1: משמרתי היינו.
0: יחסית רגוע עדיין שם טבריה, נכון? יחסית?
1: כן, כן.
0: יפה, יפה, איזה כיף. תודה, נתנאל, תודה צדיק. יהודה?
2: שלום יהודה.
0: יהודה.
3: שלום, אני בדרך למופע.
0: מאיפה אתם?
3: מה?
0: מאיפה אתה בארץ?
3: ירושלים.
0: ירושלים.
2: עוד אחד ירושלים.
0: הסעות לירושלים יוצאת עכשיו.
2: ברית ערים תואמות, ירושלים רחובות, לא יאומן. איזה יופי.
0: חזק, חזק, יפה. טוב, יישר כוח לך. יש לנו עוד מישהו על הקו? הלו?
2: מי איתנו?
0: אנחנו שומעים אותך. הלו? שמת לנו מישהו באחת?
4: הוא לא הביא אותי להפקה.
2: כבר יעביר אותך להפקה.
0: הוא הביא אותך להפקה, אנחנו אומרים לך הלו, אבל אתה לא עונה.
2: אז תגיד רק הלו בהפקה שתקבל את מה שצריך לקבל.
0: בסדר.
2: איזה יופי, איזה יופי.

0: המאזין הראשון שעלה פה לשידור מקודם ואמר שהוא בדרך לירושלים, מירושלים, נראה לי קוראים לו נתנאל, תתקשר אלינו שוב, שכחו פשוט לקחת ממך פרטים לפרס.
1: כי יש אמת בפרסום, אנחנו רוצים להניג לך פרס.
0: כן, תתקשר אלינו שוב, נתנאל, 03-500-9393, בסדר? אתה היית הראשון והבטחנו ואנחנו רוצים לעמוד בדיבור. מחכים לך פה נתנאל, 03-500-9393, על רקע קובי ברומר, בוא נשמע כמה מההקלטות.
1: איזה יופי שהקלטתם, תודה שהקלטתם את כל ההקלטות האלה.
0: בוודאי.
2: הבדיחה שלי, שני קרה לי, שתהיתי למישהו. סבא שלי, זוכר לך, נפטר לפני כ-8 שנים וחודש וחצי. וככתי דבר, אמרת, אני חייב שאני אתג'ל את המצוין, לעשות משהו מתיחה. זה היה בבוקר בצד שבעה. מחפש לי טיפה לפנות אבא שלי. קצתי למישהו שמכיר אבא שלי. קצתי מתוך של הבוקר, חיביתי את הפלאפון.
1: וואלה.
2: ואחרי זה כמה שעות, את היום של ההסחרה שחלפתי לעשות את זה, שחלפתי לעשות את זה, תוכל? הוא מגיע, מדם מגיע, אמר, מי עשה לי את זה? הוא שכח לי שהוא צריך להגיע.
1: יואו, יואו,
2: איזה קטע. אני מגיע בזור אחד אצל בבוקר. והייתי יודע, הייתי בורח בכלל במקום אחר, ואתם שאתם, מי עשה את זה? התקשו לי בשביל בבוקר. איזה קטע. הייתי להתפק למתוח אותו, ולא הצלחתי, צחק במות.
0: המתיחה שלו צלחה. יפה. טוב, בוא נשמע עוד.
1: חביב.
0: כן.
3: שלום, אני רוצה לספר פדיחה שהיה לי, אז ככה.
1: מה הסיפור הפתחני?
3: חצי מקלי תופסת, עכשיו כאילו, אני גדעה בבניין כזה, סתם, אתה חופש כזה ומשמם בזה, וטוב, אח שלי, אני רק אחריו, פתאום לא שולחת למעלי, טוב, זה נסגר, אז כאילו ראיתי שהוא ללקומה 7, עכשיו הם... אוקיי, בסדר, הוא ללקומה 7, אני לוחץ את המעלית, הייתי בטוחה שאני אשיג אותו, כי כאילו, הייתי לקומה 8, ואז אמרתי, טוב, אני ארד, אני אתפוס אותו. לא, טוב.
1: לא הסתדר הזה? לא תפס אותו. הפאנץ', הפאנץ' לא הסתדר. איזה מרוקה, הייתה לך בית מלוא, אומרים לו, תקרא למעלית, מעלית, מעלית, אומרים לו, עם האצבע, עם האצבע, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: טוב, יש פה הרבה הקלטות, תכף נתייחס לכולם, אבל עכשיו אתה ככה מונח בכל מה שקורה סביב ירושלים, יצחק איזיקוביץ' נמצא איתנו.
1: כן, כן, כן, בהחלט, אז התחלנו קדם השבוע שירושלים מחכה לכם בבין הזמנים.
0: מדהים.
1: איזיקוביץ', איתנו לשידור, איזיקוביץ', מה שלומך?
4: שלום אלעד ויהודה, צהריים טובים, כמו שאמרתם, עיריית ירושלים.
1: מפנקת.
4: מפנקת, זה לא מילה. אנחנו נמצאים היום ביחד עם הניידת המיוחדת של עיריית ירושלים, והיום אנחנו נמצאים בבית שמש, ברמה ד', ממש מול מתחם סטן, מול מתחם הקניות, כל מי שגר בבית שמש ברמה ד' יודע איפה המקום הזה. אנחנו כאן עם הניידת המיוחדת שבעצם מחלקת לכם גם פליירים שבהם אתם יכולים למצוא את כל האטרקציות שאפשר לעשות בימי הקיץ, בימי החופש בירושלים. יש כאן דיילים נחמדים שגם מחלקים בלונים, ויש מוזיקה נחמדה, ושימו לב לחלק מהפעילויות שיש, שאת חלקם אפשר לעשות. מה זה את חלקם? אלו הפעילויות שאפשר לעשות בירושלים בקיץ הזה. גם מתחם אייסבוקס קריר, גם מתחם ארנה פארק הענק, גם סיורים קסומים בעיר דוד, ועוד המון המון אטרקציות. אז אם עוד לא תכננתם, או שאתם ככה בתכנונים מה לעשות ואיך לעשות ואיפה לעשות, הקיץ הזה היעד שלכם הוא חד משמעית ירושלים. עיריית ירושלים הכינה לכם חוויות ענקיות לכל המשפחה, מתאים לכל הגילאים. ועוד טיפ קטן ממני, אם אתם ירושלמים, יש לכם חברי מה שנקרא את הכרטיס,
1: כרטיס ירושלמי,
4: כרטיס ירושלמי בדיוק, יש לכם גם הטבה נוספת. אז אם אתם לא, גם אם אתם לא גרים, יש לכם יופי של הטבות, אז תפסו את הרגליים, תפסו את הילדים ותגיעו לירושלים, כי יש כאן יופי של פעילויות. ואם אתם רוצים לדעת בדיוק איזה פעילויות, אתם גם יכולים להיכנס לאתר עיריית ירושלים ולראות את הפעילויות, וגם להגיע תושבי בית שמש, להגיע למרכז המסחרי סנמול.
1: סנמול.
4: גם דיילים בכניסה לרמה ד', יש כאן דיילים נחמדים שמחלקים לכם גם בלונים וגם את הערכות.
1: איזה כיף, יו.
4: שככה אתם יכולים להתמסות ולראות בדיוק איזה פעילויות מעניינות יש בקיץ בירושלים.
1: אז תפסו את הילדים, תעלו לירושלים ותהנו מבין הזמנים מושלם.
4: בדיוק.
1: בהחלט, כל האטרקציות רחבי העיר כנסו לאתר עיריית ירושלים, כמו שאמרת איזיקוביץ', והיטב הסברת זאת. יישר כוח.
0: תודה יצחק.
4: ביי ביי.
0: תודה, להתראות, בשורות טובות.
1: זה חמוד, געגעתי אליו.
0: כן, בואו נשמע עוד קצת ממה שמשאירים פה מאזינים. ביקשנו מהמאזינים או חיקויים, או סיפורים מצחיקים ומשעשעים שקרו לכם במהלך החיים. הנה.
1: ויש הרבה כאלה.
5: זה היה באוטובוס קומותיים. בלונדון, בגולדסקרין. החלטתי שאני רוצה ללכת לקנות באיזה חנות גדולה, משהו לפני שאני טסה בחזרה לישראל.
1: אוקיי.
5: ואז אני שואל את בעלי אם יש לו כסף, אז הוא אומר לי שיש לו 20 פאונד. אמרתי לו 20 פאונד, מה אני אעשה ב-20 פאונד? הוא אומר לי, זהו, כבר קנינו, כבר עשינו.
1: 120 שקל בערך.
5: זה מה יש. טוב, הלכתי עם ה-20 פאונד האלה, ואני עולה לאוטובוס. ואני פשוט משלמת לנהג בכסף, בכסף, כל הכסף הקטן שהיה לי. ואז הנהג מתחיל לצחוק בו, אמר לי, מדם, טיקט. אז אני בכלל, איפה אני ואיפה הטיקט, ואיפה... ואני מתפלא מאוד למה הוא לא לוקח את הכסף. ואז אנשים באוטובוס אומרים לי, לא, מדם, צריך טיקט. ואז אני, וכולם צוחקים שם, צוחקים עליי כנראה, בטוח. ואז אני אומרת לו, טיקט, אין לי טיקט. אז צועקים לי מהאוטובוס אנשים. עברת, הוא אמר שטיסי בחינם. את יכולה לנסוע בחינם. אז איש אחד קם ואמר, לא, את לא טיסי בחינם. איך תחזרי? אז בואי איתי. אני, עכשיו אני אקח אותך לאיזה קיוסק, תקני. הלכתי, קניתי ב-10 פאונד. נשאר לי 10 פאונד. פשוט 10 פאונד הולכים לקנות בחנות גדולה, ענקית. מה קונים ב-10 פאונד? טוב, בוא נראה. עליתי לאוטובוס, ישבתי בקומה למעלה, והיו שם איזה 4 נשים. ישבתי...
0: טוב, זה ממשיך פה, זה ממש סיפור.
1: סיפור בהמשכים.
0: כן, כן, כן. ביקשנו מהמאזינים להתמקד ב-60 שניות. חברים, תעשו טובה.
1: כן, כן, קצר, הזמן שלנו ממש לחוץ.
0: תעמדו ביד, אבל תודה. הגברת הזאת גם כן נכנסת פה להגרלה עם סיפור מעניין שהתרחש לא פה בארץ, במקום אחר.
1: ולפני ששמענו מקודם, שהבנו שבסוף ראיתי את הישועה, אז כל הכבוד.
0: יפה, כן, כן, כן. אנחנו שמים במחילה מכבודכם, אבל אחרי 60 שניות אנחנו פשוט קוטעים את ההודעה.
1: אז ממש בהבנה, קחו את זה בהבנה.
0: קחו את זה בהבנה ותעמדו ביד. תצמצמו את הסיפור שלכם ללא יותר מ-60 שניות.
6: סיפור מצחיק שקרה לי.
0: כן.
6: פעם אחת הלכתי בטיול עם הכיתה שלי ועצרנו לאן מעיין, נכנסנו, כולם זרקו את התיקים שלנו בערימה, ופשוט אחרי המעיין לקחתי לתיק של מישהו אחר, של מישהו שהביא תיק חדש לטיול שלו, ואחרי זה בטעות התבלבלתי עם תיק שלו לשלי, שניהם היו שחורים
1: דומים, כן.
6: בטיול שהלכנו, הלכנו, ילד אחד אמר לי, וואי, איזה תיק יפה יש לך. ואז שאל אותי אם זה חדש, ואז אמרתי לו לא. ואז כזה הוא אמר, מה זה? זה נראה חדש. ואז הוא אמר, רגע, זה לא תיק של פלוני אלמוני. ואז לא ידעתי מה זה, ואז הבן הסתכלתי על התיק, אמרתי, זה לא שלי. ואז החלטתי את זה שלו, ואז הוא אמר, ואז בסוף הוא לא
0: על התיק
6: שלי.
0: יפה.
1: הפילו עליך תיק.
0: כן, לפחות הוא עשה את זה, אבל בדיוק ב-60 שניות. אבל בדיוק. בוא נשמע עוד.
7: כן, שלום וברכה על התוכנית. אני רוצה להגיד, הרי זה פדיחה קטנה, לא משהו רציני, אבל מעניין קצת, שאני הייתי רופא, רציתי לקבוע לרופא אור. עכשיו, אני התקשרתי למרפאה, במרפאה, בטלפון הרשום את שתיהם, גם את הקביעה לרופא אור, וגם קביעה לרופא שיניים, באותו מקום, אחד ליד השני. אני מתקשר לאיפה שהיה רשום את המרפאה, כדי שיעלה לי מישהי שתענה לי שם ותקבע לי איתו. עכשיו אני באתי ואני לא שמתי לב, עוד לחצתי על המרפאה של השניים, כל המרפאה שתשלח אותי לרופא. עכשיו חכה שם חצי שעה, בסוף אני מגלה שבחר עם מרפאה של הרופא שיניים.
0: מרפאה
7: של הרופא, סתם... סתם יצא לי פדיחה כזו.
1: סעזיה, יו.
7: תודה רבה.
1: לא נורא.
0: חלף לו הרופא אור עם הרופא שיניים. לא נעים.
1: אולי הרופא שיניים גם מבין באור, לך תדע.
0: כן. טוב, יש פה עוד הרבה. בוא נראה מה נצליח לשמוע לאחר הפרסמות. הפסקה קצרה וחוזרים עליכם יד.
8: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקון. כולנו עם כל חיים. התוכנית בחסות קיץ בירושלים. בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות. מוזמנים לבלות.
9: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: רבו ישי. המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים. כרטיסים בידיים, למופע! גיבור!
11: ברדק על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
10: טוס ולעבור!
12: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
13: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
14: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
11: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
15: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
16: תשים בזמן, הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינו לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123. פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול, טיול ג'יפים משפחתיים.

0: אברהמי, אתה נראה באורות.
1: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
2: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
8: כוכבית 3044.
10: פחות מקום על השייש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
11: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
12: התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות. מוזמנים לבלות.
13: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
14: טוב, רבי יהודה, יש לנו מאזינים על קווי הטלפון.
15: רבי אלעד,
14: הם רבים וטובים. שלום למאזין הבא שלנו. מי איתנו?
16: המנגינה החדשה שלנו. שלום,
14: מי איתנו? כן, מי איתנו? לא שומעים אותך, בבקשה. מאזין, מאזינה רחל.
17: אורטל,
14: בבקשה. כן, אורטל,
16: בבקשה. אורטל,
17: בעלי פשוט בנהיגה.
14: כן, מה הסיפור?
17: אז אני אדבר ככה. שהיינו ילדים קטנים, אח שלי רדף אחרינו, היה עצבני עלינו, הוא רדף אחרינו עם הגב, ואז מה שקרה, בדיוק השכן פתח את הביוב, ואז מה שקרה, הכל היה סתום, הכל היה סתימה, כולנו קופצנו מעל הביוב, ואז הוא נפל לתוך הביוב.
16: אוי ואבוי, וואי, לא נעים.
17: עכשיו אנחנו מסתובבים אחורה, אין, הוא לא אחורינו, אנחנו רואים את המגב זרוק ליד הביוב, ואין ילד.
16: אוי, תתה. שלפתם אותו? הכל בסדר אצלו היום?
17: היינו צריכים לקרוא למישהו בוחר שיכנס פנימה להוציא אותו, כן.
14: זה באמת סיפור לא נעים.
16: כן.
14: לא נעים, מריח לא טוב הסיפור הזה.
16: מועצת ג'ורה של מנסור עבאס.
14: אבל יפה, יפה, זה בדיוק סיפורי הפדיחות הקטנות שקוראים לנו ביום יום, וזה מה שביקשנו לשמוע. סיפורה של אורטל, תודה רבה, יישר כוח. מצוין. אם יש עוד מאזינים שרוצים, אנחנו רואים פה המון הודעות, המון הודעות.
16: לא יומן, לא יומן, הטירוף שהולך פה עכשיו, זה פשוט לא יומן מה שקורה. ספקטו, אנחנו נרצה ככה במחשב השמאלי, יאו, בדיוק, תאפשר לה כלילד. יש פה, שלחנו ככה באיזה קובץ של רמיקס חדש בהודעות כל חי שמה.
14: מיד נשמע את זה בעזרת השם. לפני כן לשמחה פילמן עם מוכחים לרקוד מוקדש לחי.
16: אני אוהב את השיר הזה, מוקדש לחי יקירי. באהבה, בחזרה מה שנקרא.

0: טוב, אבל אצלך לא מרגישים, הכל טוב אליי, זה זורם.
1: כן, בוא נשמע עוד קצת הודעות של מאזינים, נראה איך, אם ישנם כאלה שמצליחים באמת לקצר את הסיפור שלהם לדקה אחת בלבד.
2: אני ואחותי הקטנה ישנו בחדר, ופתאום באמצע הלילה עלה לחתולה. אוי. וחשוב שזה אני חיבקה אותה.
1: אוי,
2: אחרי כמה דקות הגיעה שזה חתולה.
0: גלי חתולה.
2: אני צעקה ו...
1: איזה סיפור.
3: מיאו.
1: איזה סיפור.
0: גדול.
1: הלאה.
4: שלום, קוראים לי גלעד.
1: אהלן גלעד.
4: אני רוצה לעשות חיקוי של מי שבא לחבותינו, חבות הקדושים, משה הראשון דמי שלמה, הוא יזרח וישמור ויצור. כל הכאלה הקדוש הזה, מלכב הרמאה יברך עצור.
1: תודה, אנשים שמחכים את מרן, זה מראה שיש להם כיסופים למרן.
0: בטח, מרן גאון עוזנו, שר ישראל, שר התורה.
1: כן, כן, כן, בוא נשמע עוד, זה להספיק
5: משהו שם. הלו, שלום, רציתי לספר על פדיחה שהיה לי. לפני כמה שבועות נכנסנו לבניין משרדים, עכשיו הקטע הוא ש... אמא שלי הייתה צריכה, לא, אתה היה לה רעיון הזה, היא לקחה קצת אותי ואת אח שלי, כאילו לא, אתה היה משלם בזה, אנחנו מבין משחדים, אמרנו טוב, בוא נעשה תופסת. עכשיו, טוב, אנחנו באים לעשות תופסת, כולנו משחקים, אני תופסת אותו, רצה אחריו בכל המקומות, אולי אחריו בכל המדרגות, טוב, אני רואה שנכנס בקומה אפס, בא מעלית, אני רצה אחריו, אני אומרת, אמא היא סגרה, אני...
0: לא מאמין.
5: אם אתה צריך לרחון, טוב, לחצתי, אני רואה שעולה לקומה שבע, אמרתי, בואו, אני עולה לקומה שמונה,
0: ואז תחכי לו שם בקומה שמונה.
5: לא, אני עולה לקומה שבע במעלית השנייה, ואז אני אפתיע אותו. עכשיו, אני כולי עולה במעלית, טוב, אחד, שתיים, שלוש, עולה עוד קומה, עוד קומה, עוד קומה, אני כבר מתכנת איך אני מבילה אותו, ואיך אני תופסת אותו, וזה, עכשיו אני מבילה בשיא המרץ, בשיא הזה, אני בא, עולה עוד קומה, עוד קומה, אני מגיעה לעונה שש, מגיע לשבע, אני פותח את הידיים שלי, אמר לי לפתיך, אני כולי סופרת, אחד, שתיים, ושע,
1: איזה עורך דין בכלל שלא קשור.
5: טוב, בסדר?
1: טוב, יפה, זה אמנם חרג מהדקה, אבל לא יכולנו לעצור את זה בשיא המתח.
0: כן, זה היה פאנץ' הגיע, זה עורך דין בכלל לעניינים מקרקעים, וסתה לעשות תופסת עם
1: אחרה. הנה אבי אילסון, עם משתבח המלך, רמיקס. בגרסת רמיקס יפה שיצא היום.
0: וזה בעדיבות אורן דוד ידידנו, כמה מוכר לנו מבני ברק, גם מתעסק בהגברות והתקליטיות.
1: יאללה, בהצלחה
0: אורן דוד, בהצלחה צדיק, אוהבים אותך. הנה הרמיקס שעשית.
1: טוב, עוד שעה בעזרת השם, שעתיים לתחילתו של המופע, 6:30 בעזרת השם ברחובות, אחרונים, תתניעו את הרכב, צאו לדרך, ארזו את המזוודות,
0: כמו שרבים והטובים כבר עשו.
1: כן, תבואו עם הפקה לך, תבואו אבות ובנים, תבואו לצחוק, תבואו להשתעשע קצת, לשמוח, לעלות חיוך, הערב ברחובות, איך זה נקרא, אודיטוריום?
0: קריית חינוך ומדעים.
1: קריית חינוך ומדעים.
0: חוב ירושלים 32 רחובות.
1: בדיוק, חוב ירושלים 32, מקווים באמת באמת שישאר כרטיסים לכולם שם בכניסה.
0: אומן!
1: 20 שקלים, אבל זה שווה, יש פרסים, יש אווירה, יש שמחה, יש מוזיקה, יש מערכונים.
0: המחיר לא מייצג את מה שהולך להיות שם בכלל.
1: באמת שלא. טובים השניים ברחובות. היום זה קורה.

0: איזה יופי, אורן דוד עם הרמיקס. יפה מאוד, ועכשיו אנחנו רוצים כבר, בוא נצא למקבץ פרסומות שני לשעה הזאת. אבל לא לפני שאנחנו נשאל את ידידנו יצחק איזיקוביץ' מה קורה שם במסגרת הפעילות עם עיריית ירושלים ואתר עיריית ירושלים, אתה בבית שמש בסן מול. יצחק, מה קורה?
1: שוב שלום אלעד ויהודה, בין הזמנים שמח, צהריים טובים לכם, צהריים טובים למאזינים. אנחנו ממשיכים להרים בלייב מתוך הניידת המיוחדת, ניידת הקדם המיוחדת של עיריית ירושלים, ואנחנו נמצאים היום בבית שמש, ברמה ד' במתחם הקניות סנמול. אין מישהו שגר בבית שמש שלא יודע, שלא מכיר איפה המקום הזה נמצא, ואנחנו כאן כדי להזמין אתכם להגיע לטייל בחופש הגדול, בקיץ, בירושלים, כי יש מגוון רחב של אטרקציות שאפשר לעשות בירושלים. אז אם אתם ככה עדיין לא תכננתם, עדיין מתלבטים איפה לבלות את הקיץ הזה, את החופש הגדול הזה, חד משמעית יש לי תשובה בשבילכם. ירושלים, עיריית ירושלים באמת השקיע פה בצורה מדהימה. יש כאן גם את מתחם על המים ועל הקרח, מתחם אייסבוקס, שזה בעצם מתחם של 1300 מטר של החלקה על הקרח, ופארק מים עם מגלשות מתנפחות ובריכות ומתקנים רטובים, ויש גם הגן הבוטני ובית מקדש בתלת מימד וגן החיות התנכי כמובן, ועיר דוד עם מסלולים ומגוון רחב של אטרקציות, וזה קורה כאמור בירושלים הקיץ הזה, החופש הזה. ויש לכם גם, אם אתם תושבי ירושלים, יש לכם גם כרטיס ירושלמי שמקנה לכם הטבה נוספת. כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים היום בבית שמש, יש כאן ניידת מיוחדת של דיילים שמחלקים לכם גם בלונים וגם את המדריך למטייל של עיריית ירושלים. ואם יורשה לי בנימה אישית לסיום, באמת שפו גדול גם לעיריית ירושלים, וכמובן לעומד בראשה משה ליאון, ראש העיר משה ליאון, ראש העיר האהוב, שבאמת עושה יוזמה מבורכת, איזה השקעה בתושבים וגם במבקרים. ככה עושים את זה נכון, פשוט לעמוד וללמוד איך דואגים לתושב ואיך מייצרים פעילויות כיפיות, מושקעות ואיכותיות. הלוואי ועוד עיריות ברחבי הארץ ילמדו. שיהיה לכם המשך בין הזמנים מעולה, ונתראה בירושלים, כי הקיץ זה בירושלים. תודה יוסי, תודה אלעד, תודה יהודה, ביי ביי.
2: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות, מוזמנים לבלות.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
5: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
6: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
12: ממש. מה זה זה?
13: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
11: אה?
14: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
11: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
13: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
14: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.

0: התקנון ועד גמר המלאי. החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: התוכנית בחסות קיץ בירושלים. בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות. מוזמנים לבלות.
4: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך.
5: לא יומן, עכשיו ממש לפני הישורת האחרונה, מה שנקרא של הסיומת של התוכנית, שעתיים הנפלאים הללו, הנפלאות הללו. שלמה פולג, יש לך עמיתנו, יש לך סיפור על משהו פדיחיונרי, מביך, מצחיק, שקרה לך, נכון? שלמה, יש לך דקה לספר את זה.
6: נכון מאוד, אתה ביקשת, אתם...
5: כן, ביקשנו, הגש ישר לעניין.
6: שספרו סיפורים. אוקיי, יום שישי אחד, אני הייתי צריך לנסוע לירושלים. אני רואה את הקו של האוטובוס מגיע. טוב, אני עולה לאוטובוס, משלם. ואז אני רואה שכשתיקפתי את הרב-קו, ירד לי יותר מדי. אמרתי, משהו מוזר. אני שואל את הנהג, מה, המחיר עלה היום ולא התקנו אותנו?
5: או ששילמת על כל האוטובוס.
6: יכול להיות, או ששילמתי על האוטובוס עצמו. בקיצור, מה מסתבר? הוא אומר לי, לאן אתה צריך להגיע? אני אומר לו לירושלים, הוא עושה לי איזה אוטובוס להרד. אמרתי לו, אוקיי, אז אני אראה תחנה הבאה. הוא אומר לי, למה לא? תמשיך. אמרתי לו, מה נאבד לי שם? הוא אומר לי, למה, עיר יפה וזה. אמרתי לו, סגור, מה אני בא? אני עושה אצלך שבת? שם זה נגמר, ירדתי בו התחנה הבאה ונסעתי לירושלים.
5: מיון ליון, אני לקח את הטלפון, להתקשר לך אחרי חודש, בואי אליי לשבת.
6: כן, לגמרי.
5: פולק, זה מעניין. תודה רבה על כל המתקבקים והמספרים לנו את הסיפורים השונים והמדהימים. אז אלעד ואני ממש ממש ברגעים אלו יוצאים לכיוון רחובות. ספקטור, תודה רבה. ידו קורלונסקי, תודה מי שמר בי העולם. נשמע שיר מעניין ונצא מהפרסומות וסיימנו את השעה. הללויה. איזה יופי. כל טוב בין הזמנים שמח, סעו בזהירות לאן שתיסעו ותיהנו ובואו לרחובות.

0: התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות. מוזמנים לבלות.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה. זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים.
6: מה הבעיה? קחו סנו.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
8: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
9: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
13: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו.

0: חברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
1: יש דברים שקורים רק במשפחה.
2: עינויים חייגו כוכבית 6485.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
4: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק
5: בטרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית, ו...

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
2: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700. התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות. מוזמנים לבלות

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נטישת לוחמי צבר של גבעתי את בסיס שדה תימן. לוחמים בגדוד אמרו בצהריים כי החלטה לנטוש את הבסיס במחה על החלטת המגד לשבור שלטים שתלו. לחמנו תקופה ארוכה בעזה ובלבנון, והמפקדים לקחו ושברו את השלטים שהם חלק מהמסורת של הפלוגה. אלה סמלים שמלווים אותנו שנים. כששוברים את הסמלים האלה, לא שוברים רק חתיכת עץ או שלט, שוברים משהו מהרוח של הלוחמים. לא נשתוק יותר, הם אמרו. גורם צבאי בכיר אומר כי קיימת חזרה גבוהה של החיילים, ורבים כבר שבו לבסיס. בזמן הקרוב יתקיים מסדר שבמסגרתו נוכל לקבל תמונת מצב מלאה ולהבין את המספרים המדויקים של הנוטשים. מגד צבר בגבעתי שלח מוקדם יותר הודעה להורי החיילים והציע להם לשוב לבסיס ולהימנע מעונש. עוד כתב המגד כי רבים מהלוחמים שהחליטו להשאיר את נשקם ולצאת מהבסיס ולהיות נפקדים יצאו מתוך לחץ חברתי. השר איתמר בן גביר מגיב לדיווחים ולפיהם חמאס קרוב לחתימה על הסכם עם הכוחות הבינלאומיים, ואומר לא חותמים על עסקאות, גם לא על ידי צד שלישי וגם לא דרך מתווכות ולא דרך שום גורם כזה או אחר, נקודה. אחרי טבח השבעה באוקטובר, ראש הממשלה חייב להעביר גם לידידינו הטובים ביותר כי הפתרון היחיד בעזה שישראל מוכנה להיות שותפה בו הוא עידוד הגירה והשמדת חמאס ושום פתרון אחר. ומעין פלסטינים עשו היום כי צפויה הכרזה על הסכם בין חמאס למועצת השלום על יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש. בסביבת חמאס טוענים כי בשיחות המתקיימות בתיווך מצרים נרשמת התקדמות משמעותית. ובתוך כך צהל ושבק השמידו הלילה 4 מחסני נשק בעזה, בהם הוכסנו אמצעי לחימה רבים של ארגון הטרור חמאס. הוכסנו שם רובים, מטעני נפץ, משגרים, תחמושת וציוד צבאי.

0: נוסף. איראן אומרת כי שלושה מאנשי משמרות המהפכה נהרגו הלילה בתקיפות האמריקניות. בתגובה על ההתקפות שגרה איראן, חמישה טילים בליסטיים לירדן שכולם יורטו. כתב אישום מוגש נגד ערבי ישראלי מהגליל המשמש כנהג אמבולנס בחשד שריגל לטובת איראן. הוא ניצל לתפקידו כנהג אמבולנס לעבר למפעילו האיראני אינפורמציה ותמונות מהערכות בתי החולים בשגרה ובחירום. עוד עולה כי הנאשם תיעד את נשיא המדינה הרצוג בעת ביקורו בבתי חולים. לפי האישום בעבור משימותיו קיבל ערבי ישראלי עשרות אלפי שקלים. רוסיה השתמשה בטילים תוצרת צפון קוריאה בתקיפה האחרונה שביצע נגד אוקראינה. כך מדווח ברויטרס, זו פעם ראשונה שהכוחות הרוסיים עושים שימוש בנשק צפון קוריאני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בשבת דומה, ביום ראשון עדיין חם מהרגיל בעונה, וביום שני ירידה קלה בטמפרטורות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.
4: גלים של חופש.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: השמש שוב קופחת והלחות גבוהה, החום הזה עוד ישגע את המדינה.
2: מנחם, שומע?
3: בני,
2: תקשיב, אני אומר, ניקח את הפתיח הזה, נעשה לו מוזיקה, קבל.
1: השם

0: דור חי כאן בתוכנית שלנו, כמו כל יום בין הזמנים בחופשה הזאת. אנחנו משודרים בשעה הזאת בין 5-6, ובעזרת השם בראש חודש אלול חוזרים לזמן אוויר בין 2-4. כל הסיפור הזה כמובן בגלל הכל החדש בדרכים. אנחנו ב-9 כמידי יום מעיר אחרת בעונה הזאת שסוחפת המוני מאזינים וצופים. הכל החדש בדרכים, איזה פרק מדהים אתמול היה בני ברק עם הטייקו הזה, עם השוויון, אה? היינו בירושלים, היינו באלעד, היינו בבית שמש, בני ברק, איפה נהיה הלילה? פרטים בהמשך. הכל החדש כאמור בין 9-11 כאן בכל חי וכל חי מיוזיק, הריאליטי של הקיץ, יוצאים לערים כדי לבדוק איך אתם שרים. שלום תושבי הצפון, מהיום אנחנו משודרים גם בכל צפון הארץ, כל חי, כל חי, כל חי, תמיד איתנו חבר'ה. בואו ניקח כבר על פתיחת התוכנית, אני רוצה 5 אנשים שעכשיו שומעים אותי בצפון, בטבריה או איפה שאתם לא נמצאים, נפנק אתכם באיזה שוברון קטן, רק תנו לי איפה אתם, איפה אתם? 03-593-93-93
1: והלחות וגם החום לא ישנו לנו היום בין 2-4 אנו כמו
0: בין 5 חבר'ה שומעים אותי בצפון, חגור רגע שני 03-593-93-93. צוות התוכנית שלנו כאן, קובי סגל עורך ומפיק אותנו, מפיק בפועל שלמה פולק, פסח בגד באגף האולפנים, אריאל ספקטור טכנאי, והפתיח הזה הוא של ירון בר, אופר גדנקן ובני הורוויץ. אני מנחם טוקר, יוצאים לדרך, קיץ בריא שיהיה לכולנו. חוזרים עם דוד גבאי, שחוזר לקאמבק לאחר 12 שנה, חבר'ה, זה לא יאמן. הבחור הזה עזב, פרש וחוזר עם שיר חדש, ולשיר הזה קוראים חמסה.

0: לך.
1: תשמעו, דוד גבאי היה זמר מדהים, אני לא הבנתי למה הוא פרש, עד עצם היום הזה פשוט זמר עם קול משופח מאוד, ואני שמח שהוא חוזר, לא יודע אם הוא חוזר, אבל זה שיר שמחזיר אותו אולי.

0: עושה עבודה מדהימה אגב במשרד שלו שם. הוא לא רק בא לעבוד, הוא בא לעבודה כמו שצריך. והוא זה שעומד מאחורי העובדה שכל חי היום, מהיום, גם בצפון הארץ. כמה זה חשוב בשנה הזאת ובכלל בתקופה הזאת שרדיו לא יהיה אזורי אלא גם יהיה ארצי. אנחנו ב-2027 כבר עוד מעט. אין מקום בעולם לרדיו אזורי. זה לא קיים הדבר הזה, זה לא שייך בכלל. אז כל הכבוד קרי, תודה רבה בשם כולנו כאן ברדיו. ובעזרת השם ניתן פה רדיו כמו שצריך לתושבי הצפון. עם כל מה שכל חי עושה, כבר 30 שנות רדיו. עם שיא הרייטינג, כמו בדיוק שבשבוע שעבר היה פה סקר מעניין. ששוב כל חי וכל חי מיוזיק מובילים בפער ענק לפני כולם. ובצדק רב, כי פה עושים רדיו כמו שצריך. ממשיכים. ובוא ניקח 5 מאזינים. יהודה, איפה אתה שומע אותי עכשיו, מותק?
1: אני מחיפה.
0: חיפה? יפה, מאזין טוב, קליטה טובה כמו שצריך?
1: כן, קליטה טובה, מצוינת, כן.
0: תודה שאתה מאזין לי. סאלה, גולדה, טבריה, יש שם סניף טיילת, ברחוב הבנים, יש שם מול רמר, ממש מקום פצצה, תאכל, שובר עליי, קשור בית יוסף, ביי, תודה רבה, צהריים טובים. מי עוד איתי? יצחוק.
2: כן.
0: באיזה, איפה אתה שומע אותי, יצחוק?
2: אני מחיפה, אני
0: התמודדתי
2: גם בכל
0: חדש. חיפה, חיפה, חיפה. גם הוא שומע אותי בחיפה, קבל גם אתה שובר לגולדה בטבריה, תודה רבה לך. דוד, איפה אתה שומע אותי, דוד? איפה?
3: מה קורה?
0: אני מעולה, ברוך השם, איפה אתה קולט אותי עכשיו?
3: אני לא גר בצפון, אבל אני עכשיו בצפון בנופס, בצבריה אנחנו קולטים אותך. אחלה קליטה.
0: אתה בצבריה עכשיו?
3: כן.
0: אחלה חופש. מה אתה עושה בחופש הזה? מה אתה עושה שם? מה עשית היום?
3: מה עשיתי היום? ניסיתי להתקשר אליך לבדוק את ה... אני, אם אתה זוכר אותי, אני זכיתי באלופת ג'וזי קונה שנייה. אם אתה זוכר. ועד עכשיו לא חזרו אליי.
0: אז הנה, קבל ממני שובר לגלידה גולדה בטבריה, אחי היקר. תודה רבה. שירה, צהריים טובים, מאיפה את בארץ?
4: צהריים טובים, מטבריה.
0: טבריה, גם טבריה. את גרה בטבריה?
4: כן.
0: איך ההתרגשות לקבל את כל חי פתאום בתדר?
4: וואי, באמת סוף סוף הייתה הפסקה במלחמה, שלא הייתם. נכון. אבל עכשיו
0: אפשר להתחיל מהאוטו גם. בדיוק, באוטו, בבית, בכל מקום. איפה את גרה בטבריה? באיזה אזור?
4: באזור קריית שמואל כזה. ומעלה.
0: כאילו יש נוף לכנרת מהבית שלך?
4: כן, מאוד טוב.
0: יואו, זה שווה.
4: כן.
0: זה שווה. טוב, אז את מכירה את גולדה, לכי לגולדה עם שובר טוב למשפחה ותאכלו גלידה כמו שצריך. תודה רבה, צהריים טובים. בוא ניקח את האחרון שלו. אושרית, מאיפה?
5: כן, שלום,
0: מבני ברק. בני ברק, אבל את איפה עכשיו בארץ?
5: אנחנו, אני הלכתי עם הנכדים שלי לפארק המים הענק של אקשן טופ, לפרדו.
0: איפה זה?
5: לפרדו, בבני ברק.
0: אז את סתם תופסת טרמפ על הצפונים. בסדר, ניתן לך גם שובר בטבריה. תודה רבה לך.
5: בסדר, לך.
0: עד כאן הנושא הזה, חבר'ה. תודה רבה. איזה כיף. אנחנו גם בצפון. אז אם אתם גם בצפון, חשוב לי לומר לכם, הלילה, כמו כל לילה, הריאליטי שלנו, הכל החדש בדרכים, בין 9-11, גם בכל חי, גם בכל חי מיוזיק, באתר שלנו MS וביוטיוב ובכל מקום. הריאליטי שבסוף התחרות הזאת תביא את כל התושבים, גם את טבריה, נהיה בצפת, לא בטבריה, אני בצפת, אז גם יש ייצוג לצפון, ונראה מי יגיע לבנייני האומה וייצג את העיר שלו בקרב הגדול, בתחרות הגדולה שלנו, בעזרת השם במוצ"ש בראשית, בשידור חי מול נקודות שיפוט בארץ ובעולם. יהיה מדהים, בעזרת השם. אז הכל לחדש בדרכים, הלילה פרק נוסף

0: צהריים טובים לילד הפלא שי וינר.
1: צהריים טובים, צהריים טובים, מנחם סוקר, מה שלומך?
0: יא נסיך, איפה אתה עכשיו?
1: אנחנו ברומניה, ברוך השם, חופש.
0: ברומניה?
1: אהה.
0: יואו, מה עושים ברומניה? מה עשיתם היום? תספר לי מה שי וינר עשה ברומניה.
1: עושים כיף, ברוך השם, ונהנים מהכמות תגובות מהשיר החדש, ואיך שאנשים אוהבים את זה, זה עושה רק טוב בלב.
0: יא נסיך, אתמול שלשום היית כאן בקול החדש בדרכים בבית שמש, בעיר מגורך, היה מעולה, שרת יפה, ואנשים מאוד נהנו ממך, שי.
1: איזה יופי, תודה רבה על הזכות.
0: שי וינר ברומניה, שמחה פרידמן מוציא איתך דואט, ואתה איפה שמחה?
1: איזה שיר מצוין זה, אתה לא מבין, יש סיפור מטורף על השיר הזה.
2: רגע, אני...
0: נגיד שלום, שלום, שלום לשמחה, שמחה, שמחה.
2: שלום, איך אמר לכם, מה קורה, שי, תגידנו איך רומניה.
1: שלום, שלום, שמחה, מה איתה, כבר שלוש רעיונות ברצף שאנחנו מדברים ביחד, איזה יופי.
2: אני מטייל באושר עד, וואו, יש פה מבצעים חבל על הזמן, מותר לעשות אצלך איזה?
0: אהו ברומניה, אתה פה, ו... מה, לא הבנתי מה הסיפור של השיר הזה, זה על ההפרעות קשב וריכוז, כמו שמעת לי פעם?
1: כן,
2: נו שי, ספר, ספר.
0: כולנו פה עם קשב וריכוז.
1: תספר, יאללה, תספר.
2: אל תספר, לא מה שכואב.
1: מה שכואב לך. טוב, הכל התחיל ביום מן הימים, היינו אני ואבא שנוסעים באוטו וזה, חזור מאיזה שיר. קיצור, אנחנו מקבלים שיחה ממשה ולדר. משה ולדר אומר לנו, יש לי שיר, תתתה, זה. מדבר על ילדים שמצליקים להם, יאללה, תשמעו. שמענו שיר מאוד מאוד יפה, אמא, מה, אני לא רוצה לעשות את השיר הזה, למה אני לא רוצה לעשות את השיר הזה? בגלל ש, תשמע, אני לא ילד טרמפולינה, ואתה יודע, אני כבר מתבגר, ואני רוצה כבר לעשות שירים מרגשים וזה. עכשיו השירה, אני ילד טרמפולינה, כזה, לא בא לי, סבבה, המשכנו עם החיים. כמה ימים אחרי, שמחה מתקשר לאבא שלי, אומר לו, יש לי שיר, רוצה לעשות דואט עם שי, שיר קוראים לו ילד טרמפולינה וזה. אבא שלי אומר לו, בדיוק, באיזה קטע, באיזה מקרה, שהביאו לנו את השיר הזה, אמא, מה, שי לא רוצה לעשות את השיר הזה, בעיה. משה ולדר שמע את זה, הוא מתקשר אלינו, מתקשר אליי יותר נכון, ומסביר, אומר לי, שי, אתה ילד כרגע, וכביכול אפשר להגיד, לך יש את החוצפה להיות הפה של הילדים בישראל, לכל הילדים שומעים את השיר, אתה ילד כאילו שיכול לשיר, אני ילד טרמפולינה, אתה לא ילד טרמפולינה, אתה הפה שיכול לדבר אל הילדים. ובעצם כאילו הילדים מקשיבים לך, וזה באמת חיזק אותי, והכל ברוך השם הוצאנו את השיר, ובאמת, אני רואה שאני באמת הפה של הילדים.
0: כי קיבלת הרבה תגובות על זה. שמחה, אני רוצה להצטרף אליך בנושא הזה, טרמפולינה זה כאילו ילד קופצני כזה, היפראקטיבי, נכון? זה הסיפור בעצם.
2: לגמרי, לגמרי, משה שלח לי את השירים, משה ולדר. הפרעות קשב וריכוז, בסופו של דבר, חשבתי שאתה יודע, זה רק האלה שמובחנים בהפרעות קשב וריכוז יתחברו לשיר. מסתבר שטרמפולינה, אתה יודע, יש איזה מנעד
1: רציני, אולי גם אני קצת. מה הם לא קוראים לזה ילדי קשב וריכוז, מה הם קוראים לזה ילדי טרמפולינה, זה
2: במקום ADHD הפכנו זה לילד טרמפולינה, וזה
0: זה חבדיק תמיד, חבדיק תמיד מוצא את המילה הנכונה לסיטואציה.
2: זה לא רק מילה נכונה שאתה אומר, במקום להגיד בית חולים, בית רפואה, כשאתה אומר ילד טרמפולינה, את כאילו קצת מקליל את כל הדבר המובחן, הקשוח הזה, אתה יודע, יש לך עכשיו ADHD, הפרעות קשב וריכוז, זה נשמע כל כך מפחיד. אוקיי, ילד טרמפולינה. אז דבר ראשון, זה באמת, זה זכות גדולה להוציא את השיר הזה, אנחנו מקבלים מאות, מאות של תגובות מאנשים.
1: זה פשוט מקום שלישי בסרטונים
2: חמים. שי מעודכן.
0: שי מעודכן ומאובחן גם.
2: לא חשבתי שהוא ברומניה, שהוא רואה את הסרטונים החמים של רומניה.
1: גם
0: ברומניה יש בעלי טרמפולינות. אבל רגע, שמחה, דבר איתי התגובה אחת שקיבלת.
2: וואו, מישהו שלח לי, אומר לי, אני יושב כאן עם אשתי, שנינו יושבים ובוכים. אמרתי, מה אתה בוכה כאילו, אתה יודע, הייתי בטוח, אתה יודע, זה קליפ מצחיק כזה, אם תראה את הקליפ, יש קליפ מצחיק, משעשע.
0: כן, כן, קליפ מצחיק, ראיתי.
2: ואני מקבל אין ספור תגובות של אנשים שהם בוכים, אומרים לי, אני יושב כאן עם דמעות, ומסתבר שמי שעשה את הקליפ, דניאל פרץ, המוכשר והאלוף, שהוא יחד יש לו חברה יחד, אבא של שי, וקוראים לחברה הזאת ABSD, על שמות כאילו אבי, דניאל, סלם ודוד, אוקיי? כאילו בפרפרזה ל-ADHD, מסתבר שכל החברת ההפקה שם, כל ארבעת האנשים, גם הצלם, גם הבמאי, גם התסריטאי וגם המפיק, כולם מאובחני קשב וריכוז עם ADHD, כולם ילדי טרמפולינות. עכשיו, כשדניאל לקח את השיר הזה, הוא אומר לי, אני הכנסתי בקליפ את החיים שלי, זה אני, זה כאילו, יש ניואנסים שאפילו אני כשמחה אומר לך שאני לא, אתה יודע, זה נחמד, אבל מי שרואה את זה והוא כנראה יש לו ילד טרמפולינה בעצמו.
0: אני חושב שרוב האנשים הם טרמפולינות, אחי.
2: המנעד הוא גדול, אני מסכים. אני רק אומר שיש, שילד שהוא ילד טרמפולינה, או שהוא אבא לילד טרמפולינה, שרואה את הקליפ הזה, ופתאום התסכול הזה שאתה יושב מול ספר, והאותיות מרצדות לך מול העיניים, אתה לא מסוגל לשבת על הכיסא, אתה עושה איזה משהו, תמיד פתאום אתה נכנס ונקלע לסיטואציה לא נכונה, תמיד הכל בטעות, ואתה בכלל לא מתכוון, ופתאום זה קורה, ופתאום זה קורה, ותמיד אתה מאשימים אותך, ותבין, כאילו אתה שקוף, והרגשה הזאת שלא מסתכלים עליך, ואתה לא,
0: וריטלינים, וקשקושים, ואטנטים, וכל הדברים שדוחפים לילדים.
2: אני לא יודע, מה זה דוחפים? דיברתי עם מישהו, הוא אומר לי, אני בן 40. הוא אומר לי, 37 שנה אני חי, רק לפני 3 שנים גיליתי את הריטלין, או את הלא יודע מה שזה לא יהיה. הוא אומר לי, אני פתאום בן אדם החדש, אז אתה יודע, צריך, יש לזה גם את ה... כנראה מי שצריך לקבל ולעזור לי.
0: בטח זה מעולה, מי שצריך צריך, ברור, ברור.
2: אז אתה יודע, קודם כל עצם זה שאנחנו מעלים את זה בכלל לדיון, מעלים את זה לשולחן, פותחים על זה שיח.
1: כן, לגמרי, לא היה עוד שיט הזה שמדבר על הנושא הזה.
2: נכון, נכון, מקבלים תגובות ממורים, ממורות, אמא של שי מקבלת המון המון תגובות, מגננות, ממורות, מנשים, אני מקבל בעיקר גם מגברים וממורים, ואומרים לי, שמונה, בוא נעשי, ומתי תעשו קליפ על מורה לילדי טרמפולינה?
0: ידידי הטוב, לפעמים יש מורים שהם גם צריכים לקבל את ה... אתה יודע,
2: לגמרי, אגב, אני חושב שילד טרמפולינה זה לא רק ילד, אתה שואל אדם, שואל אנשים מבוגרים, תגיד, אתה ילד טרמפולינה? אומר לו, מה זה אני הייתי ילד טרמפולינה? אני ילד טרמפולינה גם היום, זה לא משנה. ולכן בקליפ, החלק מהדברים שעשינו, החלק מהרעיון, בהתחלה שי שם נופל מהכיסא, נכון? כאילו הילד שהוא יושב, הפרעת קשב, בום, נופל מהכיסא. וגם בסוף, בסוף, בסוף, שכאילו כבר צברתי הצלחות והישגים, ואני כבר הגעתי לאיזשהו מקום מצליח, ועדיין, פתאום גם אני נופל מהכיסא, כאילו גם שאתה בן 40 ומצליח ויש לך איזה משרד, אני לא יודע מה, כל אחד בכלל הצלחות שלו.
1: אני רוצה לספר לך סיפור מצחיק, שאמא שלי קיבלה הודעה, מה זה מצחיק,
2: דבר איתי.
1: גדפה בהודעה, זה טוב שעכשיו אני עושה שיר עם שמחה, אני נכנס לעולם של החבדניקים, בזמן שהשיר הבא שלי שיש, כמו שיש לי, יש לי מלך, יהיה לי, יש לי רבי.
2: יש לי רבה ואני אוהב אותו
0: שהוא המלך. טוב, שמחה פרידמן ושי וינר עם שיר חדש שמוישה ודר כתב. חברים, תודה שדיברתם איתי. ושמחה, בואו ניתן חידה למאזינים.
2: רגע, שכחנו לשאול את מנחם, האם אתה ילד טרמפולינה?
0: בטח שכן, אחי.
2: בטח שכן, שלום, שי, תבדוק עם אמא, אנחנו מארגנים לו חולצה, שולחים לו לאיפה, אתה נמצא עכשיו בפיזינבי, שולחים לך לטיזינבי חולצה.
0: אני לא שומע, יש לי בעיית קשר, מה שאלת? לא הבנתי, מה אמרת? מה הוא שואל? מה הוא רוצה?
2: שלח לו חולצה, גם אני אהיה לטרמפולינה, עם התרנגול.
0: גם אני אהיה לטרמפולינה, רגע, יש לך חולצה, אתה יודע מה, בוא ניתן לאחד המאזינים שלנו חולצת, גם אני אהיה לטרמפולינה. והשאלה היא כמה פעמים אתם מורים את המילה טרמפולינה בשיר, לא?
2: או, זה מבחן מצוני, בוא, אוקיי, יש שאלה מצוינת. כמה פעמים נאמרת המילה טרמפולינה בשיר? יאללה.
0: יאללה.
2: פנק את המאזינים שלך.
0: נפנק באחד, שמחה פרידמן ושי וינר בדואט, תודה שדיברתם איתי חברים.
2: בשמחה, אנחנו בהצלחה, בהצלחה שי, תהנה.
0: תודה, תודה רבה. תשובות בוואטסאפ בלבד, כמה פעמים הם אומרים את המילה טרמפולינה? תן לי את השיר מההתחלה בבקשה, 055-333-9393, וואטסאפ בלבד, 055-333-9393, הכי קרוב לכם.

0: טליה לוקחת את החולצה 15 פעם, יש את המילה טרמפולינה בשיר הזה, טראמפ, טרמפולינה של פרידמן ווינר, פרסומות חוזרים מיד.
1: סוף הדרך אבל על הזמן, לא בערך זהו סוף הזמן.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.

לתקנון ועד גמר המלאי. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
2: מטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנו בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסעול, נלחה בקבר הערי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
7: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
8: כל

0: סוף הזמן בין הזמנים, גם כאן בצפון הארץ אגב, כל חיים מהיום גם בצפון הארץ, ויש אדם שדרס למוות, לא עלינו ולא לאף אחד מכם, את הבת הקטנה של החבר הכי טוב שלו, והחבר סלח לו מיד. מה זה סלח? הוא ביקש שיבוא ללוויה ובהספדים הוא דיבר עליו, וסיפור מדהים של אדם שסולח והוא רוצה להרבות שלום בעולם. אנחנו רוצים לשלוח 500 ש"ח מזומן כל יום למאזין אחד, וכבר מיום ראשון כל יום מאזין מקבל פה כסף, וגם היום. רק ספרו לי למי אתם סולחים, זה הסיפור, למי אתם סולחים להרבות שלום בעולם לעילוי נשמתה. חייגו לאולפן שלנו 03-593-93-93, 03-593-93-93. הלילה אנחנו בבאר שבע, הכל החדש בדרכים בבאר שבע, כמאמר הפרומו.
1: הערב בפרק החמישי של הכל החדש בדרכים מגיעים ל...
2: בירת הנגב, באר שבע, באר שבע, באר שבע.
1: 11 מתמודדים מרחבי הדרום התחרו על הזכות לייצג את בירת הנגב בגמר הגדול. הביצוע שהשאיר את השופטים תמימי דעים.
3: נשארתי
2: ממש מושלם?
3: מושלם, באמת.
2: שר שלום, האם אתה זורם עם השלמות של שלמה או שיש לך מה להעיר?
4: מושלם זה לא מילה.
2: מה?
1: האם סגן ראש העיר יכול להיות הכל החדש הבא?
2: אני שמעתי שסגן ראש העיר גם שר טוב. אז שים לב מה הכנו לו. אמבוש.
1: המתמודד שעלה ברגע האחרון בלי להתכונן מראש.
5: שלא ידעתי מה התוכנית הזאת בכלל. בשעה 9:00 חבר התקשר אליי, אמר לי שיש פה תוכנית. בה שמתי חליפה.
1: למה מנחם הקים את הררי מהכיסא?
2: בוא לפה רגע, בוא.
1: וגם קיבוץ גלויות במיטבו.
6: הכובע של חב"ד, השיר של חב"ד, הפאות של בריסק, הלב של רבנו, של ברסלב, ואני אוהב את כלל ישראל.
2: והתנועות של פליק.
1: הכל החדש בדרכים. ראשון עד חמישי ב-9 בערב. בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: יו, איזה פרק אדיר הערב באר שבע, חבר'ה, בין 9-11 כאן ברדיו. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, באמת, אחד הבקים. אתמול בני ברק, וגם שם הייתה דרמה בבני ברק, כי שניים הגיעו לקו הסיום. אבי לב ונוראי חתוקה, זו הדרמה הראשונה ששניים עולים יחד. ואבי לב איתי, אבי, מה העניינים?
8: ברוך השם, מה קורה מנחם?
0: יופי, תקשיב, היה פרק גדול אתמול.
8: אתה ממש...
0: ואתה עומד להתחרות? כן, ברחת. אבל אתה לא תוכל לברוח ותהיה מול...
8: זה בצדק.
0: כן,
8: לירוע לירוע. ראיתי את זה בשידור חוזר.
0: מול נאורי חתוקה בקרב על כרטיס לגמר. והאם אתה כבר יודע מה אתה הולך לעשות שם בגלגל הזה?
8: לא, האמת שלא. בוא נגיע לזה.
0: מה התגובה שלך על מה שהיה אתמול?
8: לא,
0: אני רק רוצה את
8: הדשמיה, ברוך השם.
0: היה טוב? נהנית?
8: מעולה. אני נהנתי ברור. אפשר לנות כזאת
0: האם אתה מוכן לייצג את בני ברק בגמר?
8: בעזרת השם בגדול.
0: טוב, נראה. אולי תגיע לגמר בענייני האומה בתור הבני ברקי. אבי לב, צהריים טובים. תודה שדיברת איתי.
8: תודה מנחם. להתראות. צהריים טובים.
0: הלל מאיר, בלי מחלוקות. הלל מאיר הוא חברו של אותו אדם שגילה באמת מידות אצילות, אדם אציל.

0: יונתן, מתי סלחת ולמי?
1: שלום מנחם, מה נשמע?
0: ברוך השם, מתי סלחת?
1: תודה רבה על כל החדש בדרכים, אני שומע את זה בשידור חוזר, כי יש לי באותו זמן לימוד. אני רוצה לסלוח לאחד הרבנים אצלי בתלמוד תורה, באתי לעלות להיבחן בישיבה, והוא הרס לי שם, כי הוא רוצה שאני אלך לישיבה שלהם, של התלמוד תורה, ואני לא יודע אם הקפדתי על אותו רב או משהו כזה, אני לא זוכר, אבל אחרי כמה זמן אותו רב קיבל איזה משהו, איזה מחלה. בגללי, נראה לי בגללי, ככה אני חושב. ואני סלחתי לו, ברוך השם על זה.
0: אל תגזים, אל תגזים.
1: לא, באמת, באמת,
0: סלחתי לו, ברוך השם. אחי, בוא.
1: סלחתי לו, ברוך השם על הדבר הזה, ו... והוא כאילו... עברי, עברי, הבנתי שהוא עברי.
0: הוא עברי?
1: אחרי זה, כן.
0: אז אולי אתה כן בעל מועיף, אולי אתה שר התורה של דורנו.
1: לא.
0: אחי, אתה בבא. בבא יונתן. לא, לא, לא. הבחור קפיידה, הבחור נהיה חולה, ביטל את הקפיידה, מה המספרים של הלוטו היום, דחוף. אבל כל הכבוד שסלחת, זה יפה, תודה רבה לך יונתן. יצחוק. מה קורה אחי?
2: ברוך השם, זה יצחוק
0: סייבן,
2: מה הכל החדש.
0: או, וואו, וואו, מי ילד?
2: כן.
0: יש לך קול אדיר, גם אם אני זוכר בים המלח בתחרות של נהורה היית שם.
2: בדיוק.
0: אך, כיף לשמוע אותך, בחור מתוק. טוב, מתי סלחת ולמי?
2: אני בשיעור ב', שיעור ג' עשו עליי אמבוש, כולם היו עליי.

0: מה עשו זייבלד?
1: בגלל שעשיתי שם איזה, כאילו לא לשמתי בדיוק, אבל כאילו, לא יודע, ירדתי שם על מישהו, ואז כל השיעור היו עליי, ואז שלחתי להם.
0: מה זה עשו? מה זה עלו עליך? מה עשו?
1: לקחו אותי במסדרון של הפנימיה והרביצו לכולם.
0: אוי אוי אוי. וסלחת להם, אתה סולח להם? ביי זייבה, תודה רבה צדיק. יעקב,
2: מה שלומך מנחם?
0: בסדר, מתי אתה סלחת?
2: אני אספר לך, שבוע יום ראשון אני בא לחנות בחניה שלי, ופתאום שאני רואה שהשכן שלי זה כמו, זה שתי חניות מקבילות אחד לשני, החליט שהוא מתקין על בחניה שלו סל, החליט להתקין שם סל. שאלתי אותו, אמרתי לו, מה קרה? מה שונה יום מיומיים? אומר לי, הילדים שלי צריכים לעשות ספורט, קצת כושר, אז התקנתי להם פה סל. אז אני אמרתי, מה אני אעשה? אני לא רוצה שהרכב שלי ידפק מצד אחד, מצד שני, היהודי רוצה שהילדים שעשו ספורט.
0: נו, מה עשית?
2: אז אני אמרתי לו, אז אני מכנה את הרכב שלי מחוץ לחנייה. מה נעשה?
0: ממש ויתרת לו. זה ממש ויתור, מה, לנצח?
2: עד שהוא החליט לעשות אחרת.
0: לא יודע, אבל אם הוא בחר בא ושם לך בסלון שער של כדורגל, הוא רוצה שהחבר'ה יתאמנו שם, מה אתה עושה?
2: זה כבר משהו אחר, זה בבית שלו.
0: ובמטבח, מחר עוד יומיים במטבח הוא עושה מכון כושר.
2: אני משתדל דרכי נועה.
0: אך, תקשיב, ללמוד ממך. ללמוד ממך מידות ומ... בוא נשרק יחד בסל שם, אני ואתה. או שהוא לא תכף להיכנס, הוא יכול להגיד לך, אחי, אתה לא יכול להיכנס למקרה שלי.
2: לא, הם שמו שם כדור, צדיק, שמו שם כדור, כל השכונה באים לשם.
0: כל השכונה, הפכו זה למקרש, יואו, איזה חריה שלך בכלל. טוב, לא. תודה רבה לך. לא יודע, הראשון עם הקפיידה, אני קצת פחד ממנו, ייתן לי פה קפיידה. והשני פה, סייבת חטף מכות, והשלישי מסל, מה עושים היום? מה עושים היום? אוי, מסל טוב, ספקטור אומר זה עם מסל, יאללה. האחרון לוקח 500 שקל מזומן, וזה רק בגלל שהוא סלח על הסל. סל, סלח, סלח, סל, סל, סלח, סלח. נתקעתי פה עם הסל, תוציאו לי פרסמות שנייה, לא יוצא לי הסל הזה שם, יא. סל, סל.

0: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
5: יש דברים שקורים רק במשפחה.
4: לימויים חייגו כוכבית 6485.
6: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
5: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
8: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתיים.

0: נתנפש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן, ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.

0: סוף הזמן כל חי גם בצפון הארץ, חברים, איזה כיף לנו. המקום הכי טעים והכי משובח בירושלים, בלי שום ספק, לדעתי, מסעדת ג'וי בממילה, ששודרגה גם להיות בהכשר הרב מחפוד. מקום פצצה, גם יפה, גם טעים כל כך, מגוון, ומהיום גם גלט, והמאזינים פה במוניהם מגיעים ומבינים שיש שם באמת גורמי גלט לגמרי טעים. אגב, זה שוכן במתחם אדיר ירושלמי עתיק מושלם, יש שם גם את מסעדת המבורגר עם ברלין, דרומית משם יש שם את לוצ'אנה החלבית, ובקרוב גם מסעדה אסיאטית, והכל מבית היוצר של קבוצת ג'וי, ואייל תורג'מן הוא הבעלים. ואני רק רוצה להגיד לך כל הכבוד לך על המהלך הגאון הזה, באמת, להביא את החרדים, להביא גם לנו, אנחנו גם רוצים לאכול אוכל טעים. תודה רבה לך בשם כולנו, אייל.
1: מה העניינים, מנחם?
0: מקום פצצה, תן לנו מילה על הג'וי ועל השדרוג, ולמה החלטתם באמת להקפיץ אותו לרמת הרב מחפוד, ולא להוריד באיכות, אבל רק להגדיל את האיכות.
1: מנחם, מה נשמע, מה שלומך?
0: ברוך השם, אני בתוך העסק, מרגיש את האוכל מולי.
1: אז קודם כל אתה מוזמן בחום, ואתה יודע את זה. דבר שני, אני חושב שניסינו להביא בשורה טובה לכל הקהל, לדעת לגעת בכולם, לא שרק מישהו אחד ידע מזה ומישהו אחר לא יוכל ליהנות מזה. היום המכשול של הכשרות כבר לא קיים, אפשר להגיע להכל ואפשר להשיג את הכל ואפשר למצוא את הכל, ושמרנו על אותו איכות מוצר, ובאמת נתנו שם בשורה טובה, תורה טובה ומעניינת, והקהל גם
0: מצביע,
1: ברוך השם.
0: לא, בוא נגיד, באמת, אתם מבינים מאוד מאוד באוכל, אתם עושים הרבה שם, ובטדי, ובכל מקום אתם מבינים באוכל, והדרישה שלכם הייתה, כמו שאתה אומר, שהרמה והאיכות לא תרד בגלל
1: שדור. היא לא נפגעת.
0: לפעמים יש מוצרים.
1: היא לא נפגעת, היא פשוט לא נפגעת, זהו. ברוך השם,
0: נכון,
1: היא הרמה לא נפגעת, המוצר נשאר אותו מוצר, היום יש את הכל, ואפשר להגיע להכל, והכל מסתדר, כמובן בתוך עולם הקשרות, ובאמת בחרנו ללכת לדרך, והדרך הזאת היא מוכיחה את עצמה, ובאמת התפריט נשאר אותו דבר, פשוט אותו דבר, אחד לאחד.
0: נכון. בוא נדבר מילה על המתחם, יש לכם שם גם אולם, מומנט, נכון?
1: נכון, יש לנו את המומנטו, שזה אולם אירועים עד 80 אנשים, יש לנו את הג'וי, שהיא המסעדה הבשרית, הביסטרו, שהיא עושה עבודה נהדרת, יש שם המתחמי אירועים, ויש שם את חלל המסעדה לטובת הקהל הרחב, יש לנו את הברלין, שזה המבורגר, שזה סוג של דיינר נהדר כזה, שנותן כל מיני סגנונות של המבורגרים בעשייה במקום, כמובן ייצור שלנו. ועכשיו בשידור חי אנחנו בפתיחה של המיוקה, של האסיאטית החדשה, שגם היא ברב מחפוד, וגם היא תיתן, היא לדעתי תיתן את הבשורה הכי מעניינת מכולם.
0: מה הולך להיות שם?
1: הולך להיות סושי, וסושי מחפוד ברמה גבוהה. הולך להיות מתפצים, הולך להיות רמן, הולך להיות מנות ראשונות מהממות, סלטים נהדרים, הכל כמובן בקו האסיאטי. הכשרות היא כשרות של מחפוד, אז לדעתי אין את זה כרגע בירושלים בשפה הזאת.
0: גם אין את הג'וי, אני באמת אומר לכם מאזינים, אני אוהב לאכול, מבין באוכל, אני לא נתקלתי במסעדה כל כך טובה בארץ. בוא נהיה דוגרים, בגלט מהדרין של הרב מחפוד זה ג'וי, ואני לא עזבו את השניצל ועזבו את ההמבורגר קצבים ואת חזהו והפרגיות האנטריקות שלכם, האטומו הגדול הזה,
1: בחיים שלו אחת דבר כזה. האנטריקות, הקרפציו, יש מגוון של הכל. יש מגוון של הכל.
0: עשיתם מגוון למי שאוהב, נניח, מי שאוהב כמו טרטרים וקרפציו וכאלה יש לכם, מי שאוהב חריפים יש לו, מי שאוהב הכל, יש לכם באמת.
1: ועולם הביסטרו, ככה נראה עולם הביסטרו. הוא יודע לתת מענה למי שמחפש את היותר גבוה, והוא מחפש את זה מי שאוהב את היותר עממי, ומי שאוהב את הבשרים פר אקסלנס יכול לקחת וליהנות מהסגנון הזה. הביסטרו היא מסעדה שמאחדת את כל סגנונות הטעמים ביחד, ובאמת אפשר למצוא על שולחן אחד כמה סגנונות.
0: ואין, גם חנייה יש בשפע, ו... אתה יודע, אני חושב רק על לא, לבוא מהכותל, לחזור בר מצווה אם אתם עושים, ולהיכנס מאחור, יש שם כניסה, המתחם שלכם זה הפריים, אולי המקום הכי טוב בעולם, בואו נהיה דוגרים, תקשיב, עיר הקודש, אתם המרכז, ממילה זה המרכז, והמבנה שלכם זה המרכז, זה פריים לוקיישן.
1: תודה רבה, תודה. אין לי מה להגיד מעבר לזה.
0: בוא נגיד למאזינים שלנו, ג'וי ממילה שודרגה להכשר הרב מחפוד, אתם חייבים להגיע כי זאת באמת חוויה. תזכרו מה אני אומר לכם, תבואו אליי להגיד לי תודה, זאת חוויה שלא טעמתם בחיים שלכם ובאווירה הזאת שם, ובכלל אם ממילה אפשר לטייל שם חופשי. יש איזה מספר טלפון להזמנות, מי שצריך, מי שרוצה, אתה יודע, אנשים עכשיו בין הזמן עם חופשות רוצים לתפוס מקום, להזמין מקום.
1: בטח שיש.
0: אז מיד תגיד לנו שוב, רק תגיד ג'וי ממילה הרב מחפוד, הנה המספר.
1: רק שנייה.
0: יש שם את האולם מומנטו, יש את הברלין המבורגר, יש את ה...
1: הג'וי זה 50-22-55-55
0: שוב, מההתחלה, 0-2
1: 50-20-55-55
0: 50-20-55-55 אז מה, אתם רואים, יש שם את האולם מדהים, אוכל, תשמחו עליי, פצצה. אייל תורג'מן, שותף בעלים שם בג'וי, תודה שדיברת איתי.
1: תודה, תודה, כל טוב.
0: ביי ביי. תודה רבה לכולם. מאיר איתי על הקו מאזין, מאיר.
2: כן,
0: מנחם. מאיר קיבל ממני אתגר בתוכניתנו בצהריים. תחרות מול שלושה מאזינים, להוריד במשקל. עלית אצלי לשידור, כמה שקלת אז?
2: אני עליתי אצלך ב-92.9 ועכשיו אני עומד על כמעט כמו התדר, אמרת לי זה גם פעם שעברה. האמת היא ששקלתי יותר, שקלתי 97 ועכשיו אני שוקל 84, שלחתי לך תמונה של 85.
0: כמה אתה עכשיו שוקל אבל?
2: עכשיו אני שוקל 84, הייתי שבוע שעבר ביום שישי, עליתי למשקל, אני שוקל, תוכל שבוע אני שוקל, שקלתי 84, היה לי...
0: זאת אומרת, הורדת 8 קילוגרמים בזכות התוכנית שלנו, או 9 אפילו.
2: נדיר, כן.
0: היה עבודה... איך עשית את זה?
2: קודם כל הייתי אצל הרופא, זה קצת הספיק אותי, אבל יותר ספורט, לאכול מסודר, לא לאכול בערבים, וזה כבר
0: עזר. אז אתה זוכה באתגר, רבותיי, הוא מנצח את השלושה האחרים, 9 קילו הורדת, קח ארוחה זוגית במסעדת ג'וי ממילה, תהנה עליי, תתפרע אחי, שם אתה מעלה קילו עליי.
2: תודה מנחם, תודה.
0: אשריך, תמשיך עם הבריאות שלך. עד כאן תוכניתנו להיום, תודה רבה לצוות שלנו, לקובי סגל, לשלמה פולק, לאריה ספקטור, לפסח בגד. אני מנחם טוקר, בן הזמן אני בן 5-6 וכמובן כל יום בין 2-4 הערב, בר שבע בין 9-11, זהו, יום טוב, המשך חזן, לטובת צפונים!

0: אברהמי, אתה נראה באורות.
1: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
2: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000

0: החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
1: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה,

0: באזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. נטישת לוחמי צבר של גבעתי את הבסיס לוחמים בגדוד אמרו בצהריים כי ההחלטה לנטוש את הבסיס ולצאת לנפקדות היא במחה על החלטת המגד לשבור שלטים שתלו. לוחמנו תקופה ארוכה באזור בלבנון והמפקדים לקחו ושברו שלטים שהם חלק מהמסורת של הפלוגה אלה סמלים שמלווים אותנו שנים כששוברים אותם שוברים משהו מהרוח של הלוחמים, כך הם אמרו. גורם צבאי בכיר אומר כי קיימת חזרה גבוהה של החיילים ורבים מהם כבר שבו לבסיס. בזמן הקרוב יתקיים מסדר שבמסגרתו נוכל לקבל תמונת מצב מלאה ולהבין את המספרים המדויקים של הנוטשים, כך אומר הגורם. השר איתמר בן גביר מקיב לדיווחים ולפיהם חמאס קרוב לחתימה על הסכם עם הכוחות הבינלאומיים ואומר לחותמים על עסקות גם לא על ידי צעד שלישי וגם לא דרך מתווכות ולא דרך שום גורם כזה או אחר. אחרי טבח השבעה באוקטובר, ראש הממשלה חייב להבהיר גם לידידינו הטובים ביותר כי הפתרון היחיד בעזה שישראל מוכנה להיות שותפה לו הוא עידוד הגירה והשמדת חמאס. גורמים פלסטינים עשו היום כי צפויה חזרה לסכם בין חמאס למועצת השלום על יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש. כוחות מחטיבה 188 השמידו בחודשים האחרונים יותר מעשרה תוואים תת-קרקעיים ברצועת עזה, כולל תוואי מנהרות ששימש להחזקת חטופים. הלילה השמידו כוחות צהל ארבעה מחסנים ברחבי עזה ובהם מוכסנו אמצעי לחימה בהם רובים, מטענים, משגרים, תחמושת וציוד צבאי רב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בשבת דומה, ביום ראשון עדיין חם מהרגיל בעונה וביום שני ירידה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: בחסות
1: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: מחדש בדרכים. מגיעים ל...
1: בירת הנגב, באר שבע.
0: 11 מתמודדים מרחבי הדרום התחרו על הזכות לייצג את בירת הנגב בגמר הגדול. הביצוע שהשאיר את השופטים תמימי דעים.
2: נשארתי...
3: ממש מושלם?
2: מושלם, באמת.
3: שר שלום, האם אתה זורם עם השלמות של שלמה או שיש לך מה להעיר?
4: מושלם זה לא מילה.
3: מה?
0: האם סגן ראש העיר יכול להיות הכל החדש הבא?
3: אני שמעתי שסגן ראש העיר גם שר טוב. אז שים לב מה הכנו לו. אמבוש.
0: המתמודד שעלה ברגע האחרון בלי להתכונן מראש.
5: שלא ידעתי מה התוכנית הזאת בכלל, בשעה 9:00 חבר התקשר אליי, אמר לי שיש פה תוכנית, בה שמתי חליפה.
0: למה מנחם הקים את הררי מהכיסא?
3: בוא לפה רגע, בוא.
0: וגם קיבוץ גלויות במיטבו.
6: הכובע של חב"ד, השיר של חב"ד, הפאות של בריסק, הלב של רבנו, של ברסלב, ואני אוהב את כלל ישראל.
3: והתנועות של פליק.
0: הכל החדש בדרכים. ראשון עד חמישי ב-9:00. בקול חי, קול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.

0: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים, יום חמישי בשבוע, ט"ז באב, תוכנית נוספת שחותמת שבוע מעניין, כאן בסדרה הזאת שלנו ברדיו קול חי, סדרה מיוחדת לכבוד בין הזמנים, שיח יומי על סוגיות מתוך עולמם של בני הישיבות. כל יום דיברנו פה על נושא אחר, יחד עם נציגי בני הישיבות שמתארחים איתי כאן באולפן. היום שוב נמצא איתי כאן בהרכב יחיד, יאיר היקר.
1: שלום, שלום,
0: שלום, שלום. שלום, שלום. נקרא כבר בן בית באולפן. ברוך השם, סייעתא דשמיא גדולה עם התוכנית הזאת.
1: מתחיל להרגיש
0: כבר בנוח. כן. סייעתא דשמיא גדולה עם התוכנית הזאת. אנחנו משתדלים שהמסרים יעברו בצורה טובה, נעימה, מותאמת לבין הזמנים וגם לשעה הזאת אחר הצהריים. מקווה שעבר עליכם שבוע טוב, שבוע ראשון של בין הזמנים, בצורה טובה, איכותית. אנחנו ככה נהיה היום בתוכנית יותר עם אווירה של לכבוד שבת קודש, וזה גם יהיה הנושא. היום הנושא יהיה שבת, שבת בישיבה, שבת ישיבה, ושבת בכלל. אנחנו נודה לצוות המסור והיקר שמלווה את התוכנית הזאת מדי יום ביומו, הטכנאים שלנו פסח בגד ושימי ברוורמן, ומנהל התוכניות ישראל מאיר, המנהל הטכני דוד טוויטו, והעורכת והמפיקה של התוכנית נורית אפלבוים. יש היום שתי שירים, יאיר, מאוד מאוד מאוד יפים, שניים שירי שבת שלי. יש לי כמה שירי שבת שלחנתי, לא מספיק. בכלל בשנים האחרונות אני פחות מלחין, מחוסר פניות. אולי בזכות התוכנית נחזור לזה, כי אנחנו, מה שנקרא, מבזבזים פה במרכאות כל השירים, צריך להלחין שירים חדשים לתוכניות הבאות. אז יש פה היום שתי שירים ממש ממש יפים, שניהם מתוך השבת. תחכו בסבלנות, אתם תשמעו, אני מבטיח לכם שאתם גם תהנו, שירים ממש ממש מצוינים וטובים. אז אנחנו יוצאים לדרך, והנושא של היום, שבס קוידש, שבת, שבת ישיבה, שבת בבית, קבלת שבת, ניגונים, סעודות, אוכל, סלטים, לא נדבר על צ'ונטיות כרגע, כי זה לא קשור לשבת. יש לנו גם קצת סיפורים מעניינים, הרבה, יש הרבה מה לדבר על השבת. אני באופן אישי כל כך, כל כך, כל כך אוהב ומחכה לשבת. האמת שלקח לי שנים, שנים לקח לי להבין עד כמה אני אוהב את השבת. לא רק בגלל שעובדים קשה כל השבוע ולא רואים את הילדים, כי פשוטו, אני לא רואה אותם כל השבוע כמעט, קצת בבין הזמנים יותר, אבל באמת, כאילו עם השנים, זה כמו הרבה דברים שאני אומר להורים, תשמע, לוקח זמן, לוקח זמן עד שמבינים מה זה תורה, עד שמבינים מה זה תפילה, עד שמבינים מה זה שבת, כרגע תדאג שזה יקרה בצורה טובה, עם סביבה נעימה, עם אווירה נעימה, עם חוויה טובה, אבל להבין מה זה העוצמה והמהות של שבת קודש, גם היום אני בטוח שאני לא מספיק מבין. אני כן יודע שאני מתגעגע ומחכה לשבת שנייה אחרי שהיא יוצאת, ולכן לא בגלל, לא מטעמי צדיקות, יש לי הרבה מה לתקן ולעבוד על עצמי, אבל פשוט מטעמים אנוכיים ואגואיסטיים, לפני הרבה מאוד שנים החלטתי שאני מוציא רבינו תם. למה אתה מוציא רבינו תם? אני רואה אנשים, מה שנקרא, על הכוכב הראשון רצים החוצה ועוד בכניסה לבניין. כאילו, חבר'ה, אני כל כך אוהב את השבת, לאן אתם בורחים? לאן אתם רצים? תן לי, כאילו, אם הייתי יכול, הייתי כמו באמשינו, ועד יום שלישי. אבל אי אפשר. איזה יופי זה לקבל שבת מוקדם. לאן אתה ממהר? מה בורח לך? מה כל כך כיף בלהיות בימי החול, בעבודה, בטלפון? לא יודע מה הלחץ הזה שמתחת כל בניין, אנשים, מה שנקרא, מתאספים למניין הגמומי של, של קבלת שבת, של צאת השבת. לא יודע. בכל אופן, אני מאוד, מאוד, מאוד אוהב את השבת. טוב, אני לא, התוכנית היא לא עליי, לא תוכנית אישית, אבל כן, אם אני, מה שנקרא, קצת השראה או דוגמה למישהו, אז זה קשור לבישולים ולהכנות ולהכל ולשירים. שבס קוידש, איזה כיף לעשות תוכנית על שבת קודש, יום חמישי בשבוע. תגיד, מה זה בשבילך שבת?
1: האמת שאני מאוד מאוד מתחבר בשבת לקבלת שבת. יש אצלנו בישיבה כמה בחורים, בישיבה עצמה, פחות
0: שזה אוהבים. יפה, כי פעם, כי פעם אני זוכר את הימים שלך, חודדי לי קרס קלו, אני שומע זה קבל, לא, חודדי לי קרס קלו, אני שומע זה קבל.
1: אז לא, אצלנו בישיבה
0: זה,
1: כן
0: זה שרים. זה היה כאילו לא, כאילו זה מין, כאילו,
1: כן.
0: חס שולם, לא, גם בקלודוין. נכון, יש את ה...
1: כן, זה עדיין אצלנו בישיבה.
0: תשאירו, חבר'ה, שבס קוידש, תשאירו, מה העניין, מה קרה?
1: אז באמת, אצלנו בישיבה יש קבוצה של כמה בחורים שיותר רוצים יותר לשיר, לא רק את הלכודוידי, את היותר בסגנון קרליבך.
0: קרליבך, כן.
1: ויוצא לנו כמה פעמים לצאת באזור של הישיבה לאיזה יער, או לאיזה בית כנסת ליד שהוא ריק. ולעשות שם מניין.
0: מה, בליל שבת עצמו?
1: בליל שבת, קבלת
0: רבי
1: שבת.
0: רבי דבר אילוי, כמו שכתוב בגמורה, היה יוצא לקראת שבת.
1: יוצאים וחוזרים לישיבה למיירי, ומה סקלו. שנקרא, לא יצאנו ולא חזרנו, אף אחד לא ידע, לא ידע בצוטו ובבואו, וזה ממש, זה, בחינתי זה היה רגע של שבת.
0: שזה יער באזור הישיבה, מה?
1: כן, כן, יש איזה יער, אני זוכר, היה שבת אחת שהיה עם המלחמה באיראן, והיינו... לא היה אזעקות, אבל ראינו ממש שירותים בשמיים, ואנחנו שרים ככה לחודוידי, וזה היה ממש, נכנסו כזה לאיזה פאניקה, או רגע, אולי יהיה פה אזעקה, אבל זה היה רחוק, זה לא היה, הישיבה היא יותר במרכז, אז...
0: כן, צח, זה חלק באמת, אתה יודע, כאילו, יש הרבה מה לדבר על השבת, אבל כמו שדיברנו, כדי לחבר את הבחורים, לחבר את עצמנו, לחבר את הילדים, צריך את החוויה, צריך את החוויה. אפשר לתת שיחות ארוכות על שבת, אם לא יהיה חוויה, לא יהיה חיבור. בכל דבר, בתורה, בכל דבר. וחלק מהחוויה זה השירה. השירה, השמחה, הניגון, גם בתפילה, גם בסעודה. כמובן, בצורה מותאמת, לא להעיק יותר מדי לציבור, עם אנשים רעבים. אז לא, יש לי כאלפיים אנשים קצת שורכים את תפקידם. אז צריך תמיד את המינון הנכון. אבל החוויה של השירה, של האוכל, של השמחה, בוודאי שזה מייצר את החיבור. וואי, יש הרבה מה לדבר על הניגונים של הלכודוידי ועל השבת, ויש תמיד, אתה יודע, אתה צריך להיות, אני גם קצת בעל תפילה, אני הקול שלי צרוד עכשיו, אבל מדי פעם ניגש לעמוד, אם אני יכול, מה שנקרא, להועיל להכריני גם בזה, אז בשמחה, למה לא? אז יש לי, אני קצת בעל ניסיון בתחום, אתה יודע, יש את הניגונים, שאתה מתחכם, אתה אומר בוא נעשה איזה הלחמה, ואתה מגלה שאתה שר לבד, כאילו חושב שאתה עשית איזה, לפעמים מה שנקרא לכודוידי הטוב והיפה, מנצח את כל השירים, אלוי סבוישי של צאנס, זה קלאסי, אתה אומר לא, מה עשית את זה כבר כל שבת, בוא נתחכם, נעשה משהו אחר, לא, ציבור אוהב את זה, אל תהיה, אם אתה מה שנקרא, הכנת את האנשים מראש, זה יפה מאוד, אבל יש תמיד, תורי ניגון שעובד, בקלו דוין, במזמור לדוביד של קרליבך שלא נס לאכול, פשוט לא יאומן, אתה יכול לעשות אותו שבת אחרי שבת, שזה כוח ועוצמה, וזה מרים את האנשים.
1: בכוח אחרי זה בכלל.
0: כן, זה מרים את האנשים, מרים את האנשים. יש ניגון טוב, הקהל נכנס פנימה ונסחף, התחלת את השבת ברגל ימין.
1: ובוא נחשוב רגע, נדמיין, אצלנו בישיבה זה ככה, 400-500 בחורים, כולם ביחד, שרים, ומסתכלים כזה בחלון, רואים את השקיעה מתחילה לרדת, וזה, אין, מבחינתי זה הרגע של שבת.
0: נכון, נכון, זה משהו מהחוויה הזאת, החוויה של הנגינה היא כל כך, כל כך, כל כך חשובה. סתם, תבחרו לכם בתי כנסת שיש שירה טובה, מה שנקרא, זה חלק מהחיבור לשבת, לאכול לבית כנסת שיש, לא יבש, לא יבש, יש...
1: מצד שני, יש בחורים שזה לא עושה להם את זה.
0: זה עצוב.
1: יש לי חברים שהם לא פחות אוהבים שירים לזה, אליהם יותר עושה שבת בשבילם זה שיהיה אוכל טוב, שיהיה סלטים. יש לי חבר שאם אין סלטים, הרבה סלטים בסעודה, אז כאילו, זה לא היה שבת מספיק טוב, ואמא שלו שולחת לו חבילה שקופסאות של סלטים, כן, זה, מוכר, כי זה השבת מוכר. שלו.
0: מעולה, אז צריך לעשות את זה, אבל תגיד לחבר שלך שידבר איתי, אני אראה לו איך מתחברים גם ל... לנגינה ולשמחה, לא יותר מדי, אבל הדבר הזה הוא דבר מדהים. וגם אני זוכר, אצלנו לפחות בישיבה, אז אולי להגיד שמות, בישיבה הגדולה הראשונה שלמדתי, אז היה פחות עיסוק בנגינה בשבת, וזה היה חסר, זה היה חסר. חסים, פללים, חדר אוכל, כל אחד פונה לדרכו, כן היה... לפחות בתקופה שהייתי היה מישמר בליל שבת.
1: זהו, זה נושא שחשבתי עליו.
0: היו מוציאים מוגו.
1: חלובי וכל זה.
0: כן, חלובי, זה נחמד. נחמד מאוד, אבל לא יודע, משהו ובישיבה אחרי זה שהייתי בה, אז שם הייתה ישיבה יותר קטנה, והיה שירה, וסעודות שבת יושבים, והיינו עושים הרמוניות.
1: תרשה לי לנחש הרב שגם הסדר אחרי זה בישיבה השנייה שהיה את השירים הזה, גם הסדר היה נראה אחרת.
0: הכל היה אחרת, עולים למעלה, אתה יודע, בנחת, לומדים את מה שנקרא, לומדים נכס חינוך של שבת, ודברים, סוגיות מעניינות, ושרים תוך כדי זה, ככה, אבל היה שירה גם בסעודה, וזה חשוב, אני אומר, אם יש פה בחורים, יש פה הרבה בחורים, יאללה, תארגנו, אל תחכו אם יש שיעור ג' מרשים לשיר את השירים, או מי אחראי על השירה, שום דבר. אני בעד מרד. אם אתם רוצים לשיר, תשתלטו, שום דבר, תשירו בהתחלה כולם ביחד, חס שולם, לא שלא יהיה קבוצות, ויש את האחראי שירה, אם זה שיבי קטן, אם בכלל זה טרגדיה, שמירחם יש רק אחד שמחליט, ואסור לאף אחד לשיר חוץ ממנו. אבל נניח שהתגברתם על זה, רבוי סיישה בסקוידש, בלי שירה זה לא שבת. אתם אוהבים לשיר, אני מקווה לפחות, שבו, תפסו לכם איזה פינה, תוציאו גרעינים, תוציאו ממתקים, תוציאו דברים טובים, תעשו סיידר שירה. התוועדות, ניגון, לא צריך להיות חסיד בשביל זה רק. חסידים בטח עושים את זה, אנחנו כל הזמן מדברים פה כאילו רק שעולם הישיבות הוא בלי סוף, מכל הגוונים. אבל הנגינה בשבת, שבו, תפסו לכם, תעשו הרמוניות לשירים טובים, תשירו אותם ביחד. זה דבר מדהים. חלק מהשבת, ואתה דיברת על האוכל, כן? דיברת על האוכל. מה נאמר או מה נדבר? איך האוכל בישיבה שלכם בשבת?
1: דווקא אצלנו האוכל לא רע בכלל.
0: אני אומר, גם אם כל השבוע, אני אומר למנהלים, לטבחים, מה שנקרא, תקציבים לא משהו, וחסר כסף, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי, שככה צריך להיות שבני הישיבות העיקרים, הנסיכים, היו מקבלים ארוחת מלאכים כל יום, ולא קוסקוס קר עם כנפיים, סעירות, סליחה שאני... אבל הלוואי, אוכל מזין, בריא, הלוואי, זה צריך לקרוא וזה יקרה בעזרת השם, אבל לפחות שבת, שבת, שבת צריך להשקיע באוכל, שבת צריך להשקיע באוכל, זה משנה את הכל, כן או לא? אתה אומר שצריך עם האוכל טוב?
1: אצלנו האוכל הוא בסדר גמור, לא מלון גורמה,
0: לא כמו בבית.
1: ברור, אין כמו בבית. וגם זה הרבה בחורים, גם לי, אמא שלי הרבה פעמים הייתה שולחת לי אוכל לשבת, וזה...
0: טעם של בית.
1: בסוף אין כמו לי כדי להיזכר בבית. כן. ואני אומר לך שוב, זה בסופו של דבר, אחרי זה גם בשבתות שהיו עושים סיידר חלובי. אז בחור שאחר...
0: אולי תסביר למי שלא מבין, בכל זאת, אולי יש פה כמה מאזינים שלא יודעים מה זה סיידר חלובי.
1: אז אני אסביר לכם, בחורף, בשבת, שהליל שבת הוא ארוך, אז עושים סיידר שהוא 6 שעות בעצם, ואז מהסעודה שאוכלים בשרי, עובר כבר 6 שעות שלומדים, עושים מישמר, סוג של מישמר, ואז אחרי 6 שעות שכבר מותר חלבי,
0: אז... 12-1.
1: כן, זה יוצא בערך בשעות האלה, את מפנקים בכל טוב חלבי, ככה הבחורים...
0: הרלת לקטוז.
1: כן, כן, זה כל הזמן מדברים על זה, למה אצלנו בישיבה, אז למה עושים חלבי, שיביאו כבר צ'ונט, זה הרבה יותר, בחורים יותר ישמחו.
0: אז צ'ונט, צ'ונט לא מביאים, צ'ונט צריכים לגנוב, זה חלק מהעניין, צ'ונט לא לוקח, כל הטעם זה...
1: לא בבית ספרנו.
0: לשדוד, כן, חס ושלום, חס שאנחנו לא מעודדים גניבות, לא צ'ונט ולא שום דבר אחר.
1: לא, אבל הסיידר זה... אני זוכר, ליל שבת, כל אחד עושה, יש אחד שעושה שני מיקרו, יש אחד שמשלים איזה משהו שהוא רצה להשלים השבוע, חוזר על מה שלמדו. ולנו בישיבה, יש איפה שאני יושב, יש כמה בחורים שככה, כמו שהרב אמר לפני זה, שמביאים את השירים לתוך הבסמטר, יושבים כזה בתוך הבסמטר, בשקט, לא עכשיו לעשות רעש, בסופו של יום בחורים יושבים ולומדים, לא להפריע לאף אחד. ושרים קצת, ואחד מביא סוכריות, ואחד מביא איזה ג'יילים שהוא קנה.
0: זה בדיוק ההווי הזה, כשדיברנו בתחילת התוכנית, למי שלא מבין מה זה עולם הישיבות, זה בדיוק הרעיון הזה, זה הרבה מעבר רק ללימוד, ולמקצוע לחיים, זה כל הפרטים האלה, כל השבתות האלה, וההווי, והשירים, והניגונים, זה דברים שאתה תוך כדי זה לא...
1: זה ממש מה שדיברנו ביום ראשון.
0: נכון, נכון, ופתאום אתה שם לב כמה כל דבר כזה ייצב את השולחן שבת שלך, את ההווי שלך, את החיבור שלך, את העירת שמיים שלך, זה דבר שאין לו תחליף, אין לו תחליף בשום מקום אחר, חוץ מהיצירה הזאת של לגדול ולהיבנות בתוך עולם הישיבות, גם בשבת. תשמע, יש שיר, וואי, אתה יודע, יש שירים כל דבר צריך סייעתא דשמיא וברכה. גם ספר תורה שבהיכל וגם שיר שאתה מלחין. זה שיר שאני הלחנתי לפני הרבה שנים. מתוך התפילה הזאת שאומרים, בין, לא כולם אומרים אותה, אבל תפילה כל כך יפה של בקשות שאומרים בין שולם עליכם לשת חיים. ושם אנחנו מבקשים בין היתר ותן בנו יצר טוב.
1: וואי, אני מכיר את השיר הזה.
0: לעובדך, באמת, זה שיר וואו. מאוד מאוד יפה. האמת שבגרסה המקורית שלו הוא קצת יותר ארוך, אבל בזמנו יואלי דיקמן קיצר שם איזה קטע מסוים. אני, אם היינו עושים לזה ביצוע עליי, והייתי מראה לך איך זה בחלק, איך כאילו נשמע כשהוא ארוך. בכל אופן, השיר נקרא ותן בנו, שיר מרגש ויפה, מה שנקרא, מנחתו מעיד על יסתו, אני חושב שהוא מת, גם עיבוד יוצא מן הכלל, שירה יפה של יוסף חיים שווקי. אנחנו נשמע את השיר, פרסומות, ומיד נשוב.

0: עכשיו איתכם לב אל הנשמה עם הרב נוח פלאי.
1: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
5: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה, אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע גיבור.
6: ברדק על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים, יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני אומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
5: טוס ביעבור.
7: אברהימי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
11: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
12: ויש גם מופעים?
13: מה אין בציפורי בכנרת?
14: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
15: ציפורי בכנרת!
14: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
16: ציפורי קלאוס!
14: כוכבית 3044.
17: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף כפו, אדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגעת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלאי.
4: כל חי, שבנו מהפסקת הפרסומות. שבס קוידש, זה הנושא שלנו היום. דיברנו קצת על גשמיות, למרות שזה גם רוחניות, ארוך, זה, תבין, זה בגלל שאנחנו קצת עם נגיעות ליטאיות, אז אנחנו מתייחסים לשירה ולאוכל כגשמיות, ולא מבינים שזה הכי רוחניות בעולם. בכל אופן, בוא נדבר גם על הלימוד תורה בשבת, על הרעיון, מה עושים בסדרים, השיחות, הלימוד תורה, אתה יודע, על שתיים מיקרו, יש טעם אחר, גם אמרתי בתחילת הדברים ש... יש לי געגועים ואהבה לשבת כל השבוע. אני חבר מאוד מאוד טוב של השבת. ממש ממש אוהב את השבת. וגם הלימוד תורה של שבת, אצלי זה לימוד אחר. לא רק כי אני לא מספיק כל השבוע ללמוד, ובשבת יש לי יותר זמן. יש טעם אחר וידוע גם מה שכתוב, אני חושב שזה בשם הבן איש חי, שכל מילה מוכפלת, כן?
5: כן.
4: הכל מוכפל, זה לא רק בגשמיות, זה גם באיכות, הלימוד תורה של שבת הוא עולם אחר. אני אגיד משהו אחד, ואז אני אשמע איך הלימוד שלך, איך אצלכם בישיבה. אני אקח אפילו רק את הנושא של שתיים מיקרו ואיך התרגום, שאפשר לעשות אותו מה שנקרא לצאת ידי חובה, ברגע האחרון, גם זה אני עושה לפעמים אין ברירה, ואפשר גם לקחת את זה גם כפרויקט, פרויקט, אני, מה חלק מסדרי השבת שלי, זה ללמוד הפרשה. תשאל את עצמך כמה אנשים באמת יודעים מה כתוב בפרשה, אפילו דברים בסיסיים, זה לפעמים מביך. מה שנקרא, אנחנו יודעים מה שלימדו אותנו בגן, ושם זה מסתכם, אבל מעבר לזה, לא יודעים.
5: באמת זה, מושגים, בשולחן ערוך זה נמצא בסימן ריש פיי, סימן רפה.
4: וואו, שם מאוד. מעניין. זה באמת, זה חלק מהרעיון של השתיים מיקרו ואיכות תרגום, שאדם יכיר את הפרשה, לכן יש הלכה גם שאתה יכול לצאת ידי חובה אם אתה לומד את זה עם רשי, התרגום הוא בעצם פירוש של הדברים, יש עניין לדעת את הפרשה, מושגים היום בסיסיים, אתה יודע, לא מדבר איתך על הפרשות הקשות שאנשים יד ורגל, מה הולך שם, מה זה מורתה בנוצתה, ומה זה סעד וספחת וקורבנות, אבל אפילו סתם, כל פרשה, מה כתוב בפרשה? תעשו חידון, מה, מה, מה, מה למדנו? מי אמר? מה כתוב? מה? רשי, רשי, פשט עם דברים פשוטים שלא יודעים. ושבת קודש זמן כל כך יפה, שאפשר רגע להניח לשאר הסדרים, וכל בחור וכל אדם, וגם כל אישה ובת, יכולים ללמוד את הפרשה בצורה מעניינת וטובה, כל אחד עם הפירוש הוא מתחבר, אחרי זה גם וורטים וכל מיני פלפולים, אבל סתם בסיס להבין וללמוד מה כתוב הפרשה, זה אני משתדל בשנים האחרונות, במאמר המוסגר לא רק עם חמישה חומשי תורה, אלא עם כל ענך, גם נביאים וכתובים, הגיע הזמן, מה שנקרא, שאדם בגילי ידע לראשונה מה כתוב בתורה, זה לא איזה רק משהו לחידון תנך, לכמה חנונים ממושקפים. זו תורה קדושה. אין שום סיבה שאדם לא יהיה בקיא מה כתוב. טוב, אז אמרתי, אני הצעתי את הסדר לימוד שלי שהוא השלמת דף היומי, וכל מיני הספקים שאני לא מספיק, ושתיים מיקרו. מה אצלך?
5: אצלנו בישיבה, האמת, בליל שבת, זה גם משהו מאוד, מאוד יפה שמאוד תפס אותי. יש את הסדר של האילנות והפרחים, שזה בחור מבוגר, לומד עם, עם בחור צעיר משיעור א', מגיע בחור בשיעור א', תחילת שיעור א', א' אלול, הוא מקבל, מקבל אני אומר, כן, אני עושה במרכאות בידיים.
4: זוכה, זוכה.
5: לקבל את האילן שלו, את הבחור המבוגר מהוועד המבוגר, ולומדים בדרך כלל, זה ליל שבת, ככה זה מתחיל, חלקם הזה מתפתח ל... ללימודים במשך השבוע, לשיחות,
4: אז לדיבורים. אני באילן שלי, עכשיו שאתה מזכיר לי, כשסיפרתי על הישיבה שבהתחלה הייתי ושם היה לי קצת קשה, אז בליל שבת, באמת היה לי דוד יקר, דוד או בן דוד? בן דוד, כן, סליחה. בן דוד שלי שלמד גם בישיבה, הוא היה כבר מהקיבוץ, והוא לקח אותי, הוא היה אילון, הוא לקח אותי תחת חסותו, ילד פרוח מפוחד בשיעור א', והיינו, באמת זה זכור לי אחד, אם כאילו, יש לי זיכרונות טובים, זה אחד הזיכרונות, ליל שבס, מישמר ככה, אך, איזה מתיקות, ואז יוצאים ההוגות באמצע הלילה, ותה וקפה, אז אתה מדבר על אילנות, אז נזכרתי באילן שלי.
5: זה באמת, זה מתחבר למה שדיברנו השבוע, באחד הימים, אני כבר לא זוכר איזה יום זה היה, על החברה, הנושא היה חברה בישיבה.
4: זה שלישי, גם, אני חושב, כן.
5: זה גם היה, זה גם חלק בלתי נפרד מהחברה בישיבה, מי האילן שלך, הבחורים בשיעור א', וואי, זה האילן שלך, זה, וואי, תראה, הבחור ההוא, הוא האילן שלי, זה יוצר שיח, וזה, אני זוכר לי אישית, זה מאוד תרם לבנות את האישיות שלי בישיבה, שאני יודע, כן, יש לי איזה בחור, הוא היה בוועד רבי, שאם אני צריך איזה משהו...
4: וזה היה צריכים בשבת?
5: בליל שבת.
4: יפה. אז חוויות של שבת שבאמת נצרבות בתודעה של כל בחור, שוב, תוך כדי תנועה אתה לא שם לב אליהם, אבל הכל נכנס לזה מין מגירה מתוקה וקסומה שנקראת שבס קוידש. בשבת, אתה יודע, אם אני מעלה זיכרונות מהישיבה, אני יכול להגיד ישיבה שבהמשך למדתי, ישיבת נחלס דוד בפתח תקווה, באותם שנים היה מה שנקרא ראש הישיבה רב אורך שמעון סלמון, זכר צדיק וקדוש לברכה, ובאמת להיות איתו, אתה יודע, חוויות האלה של שבת קודש איתו, מי שמקשיב פה לשידור וזכה להיות בשבת עם רב אורך שמעון סלמון בשבת קודש, אתה יודע, אני יכול לדור הבוקר לספר פה סיפורים, אבל זה משהו אחר, יש ישיבה ויש שבת, שבת זה משהו אחר, זה התחיל באמת מה שאומרים בליל שבת, אמירות פתאום את הלבוש של כולם, הראשי ומה שנקרא חגיגי, כולם מסודרים, מסורקים, ניחוחות של הדרדורנטים והאפטר שייב והפסמים באוויר, הכל, הכל אחר, הכל אחר, ואז הסעודת שבת, טוב, הוא לא היה איתנו, אבל אנחנו היה שירה כמו שצריך, באמת שירה כמו שצריך, היום אני יכול להגיד שהייתי מבריז, כיוון שאני כן מקפיד שהאוכל יהיה טעים, אז היה לי חדר משופצר, מה שנקרא, ושם היה לי ציוד בישול פרטי, אז בערב שבת הייתי קונה לעצמי מה שנקרא הכל בכל מכל כל, כבדים, עופות, עניינים, תנור קטן, היה לי קירה, היה לי מנגל חשמלי, הייתי מכין מה שנקרא ארוחה לחברי החדר, חס שולם שלא יהיה קינה בין האחרים, אז בעדינות אחרי הסעודה היינו יוצאים, ושם יושבים מה שנקרא על סעודה, בירות, יינות, כל עניינים משווי גדול לרבו יסיימה על גיל 18, לא זה, כן? אבל זה היה חלק מהעניין, יושבים בחדר, ככה אוכלים טוב, חוזרים לבית מדרש, לא לבית מדרש, אז הולכים לראשי היה לו חבורה אצלו בבית, ויושבים אצלו בבית, מדבר ככה חבורה, כל פעם נושא אחר, אחרי החבורה למי שהיה מגיע, אז היה צ'ונט שהרבנית הייתה מכינה, הצ'ונט שאתה יודע, האגדה, ו... תמיד הבחורים היו מנסים מה שנקרא לפני זה להתפלח, אבל הרבנית העיקרה הייתה מה שנקרא שומרת שלא, מי רק מה שנקרא שלא ייקחו לפני הזמן, הייתה אימה של הישיבה.
5: אני באמת קראתי סיפור פעם על רבו שמוך משמות חודש, הראשי של רול חונן, שבחורים היו גונבים צ'ונט בליל שבת, והרבנית שמה היא כנראה הם הישיבה או משהו כזה, וזה מאוד הפריע לה, מה, בחורים רוצים צ'ונט בליל שבת, הם צריכים לגנוב. אז היא, מאז כל ליל שבת הייתה מכינה סיר, לליל שבת, שבחור שרוצה צ'ונט בליל שבת לא צריך לגנוב.
4: אמרתי לך, תסביר לה שכל העניין זה, מה,
5: אז זה היה, רצה לחנך את הבחורים, רצה לפנק את הבחורים, שירגישו כמו בבית, זה היה כתוב שם בסיפור.
4: יפה, יפה מאוד. מה עוד, היינו באמצע זיכרונות, אז אתה יודע, זה חלק, פתאום אני נסחף לזה, אגב, רבי שמעון סלומון, זכר צדיק לברכה, היה אחד מלוחמי מלחמת השבת, כאב לו, מה שהיה לצערנו רב, אתה יודע, היום נשאר בודדים שנלחמים בזה, אז חלק מהעניין היה בישיבה הרבה פעמים, שיוצאים בשבת להפגנה, היה איזה וילה ליד הבית שהיה שם מוזיקה, מה שנקרא, שעה מאוחרת, לובש את הבגדי שבת, את ההמבורג, את הפרק, את הכל, ויוצאים משלחת, והוא היה משאיר את כולם אחורה, היה דופק בדלת, נכנס, בקש בנימוס, לחבות, אם זה היה קיוסקים שפותחים בעיר, חרה לו, כאב לו מאוד הנושא של חילול שבת, אפרופו היום המצב בפתח תקווה, שלצערנו הרב נפתחים, שיותר מדי עסקים שפתוחים בשבת, אוטובוס, אוטובוסים שוברים בתוך אזורים חרדים, בעיצומה של השבת, וקצת מפריע שלא, לא, אתה יודע, כל אחד עושה, ממשיך הלאה. בימי רבי שמעון סלומון זה לא היה קורה. לא היה קורה, אין מציאות כזאת, היה כואב לו, היה כואב לו, איך אפשר לחלל שבת. הלוואי, הלוואי שנזכה קצת מזה, לא לדבר על קידוש בשבת בבוקר בישיבה, עם הראשי וגם, כל ישיבה והראשי ושלה, היה ניגון קבוע, היה את דיני ניין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין ליין, כל שבת אותו ניגון, אותו הרינג, אותו, והשיחה של המשגיח, בקיצור, שבת קודש בישיבה, חברים, תנצלו את זה, תהנו מזה, תדעו לכם, זה חוויות לכל החיים, ותשקיעו בזה, אני מקווה שהישיבה משקיעה בזה, אם לא, אז אתם כבחורים, תשקיעו, שיהיה אווירה טובה, שיהיה חוויה טובה, לא רק בגשמיות, בהכל שיהיה אווירה טובה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד שווים.
3: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרבה,

0: הקיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות החליות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו בכל הסניפים.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חפה לב באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
2: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין
9: עכשיו. איתכם לב אל הנשמה עם הרב נוח פלי. כולנו עם כולך
10: שבנו מהפסקת הפרסומות לחלק האחרון של בתוכנית. אנחנו מדברים על שבת קודש, מה יש לנו עוד לומר ולדבר בדקות האחרונות. דיברנו על חוויות, דיברנו על לימוד, דיברנו על שבת, אנחנו מתמקדים בשבת ישיבה, אם כי כמובן גם שבת בבית יש כל כך הרבה מה להגיד ולדבר על זה. זיכרונות, כל אחד הזיכרונות שלו מבית אבא, אין זיכרון יותר שנצרב בתודעה כמו השולחן השבת, המקום שבו הנפש שלנו, של הבחור, של הילד, לכל החיים, מתעצבת. שבת היא מקור הברכה, ולכן כל כך חשוב להשקיע בשבת, כל כך חשוב לייקר אותה. אנשים כל כך מתמודדים במשך השבוע, עם משברים, עם קשיים, עם פרנסה, עם עניינים, כשהם לא יודעים שהכל, הכל, הכל הולך אחרי השבת. הכל מונח ומקופל בתוך ה-24 שעות פלוס האלה שיש בשבת קודש, וכמו שאמרנו, לכן כל כך חבל כשהגישה לשבת היא להיכנס, אתה יודע, זו נקודה חשובה שנדבר עליה עכשיו, להיכנס לשבת בדקה ה-90, ולפעמים ממש להגיע כמעט לרמה של ספק חילול שבת, ולצאת בדקה הראשונה, זה לא טוב, זה לא טוב, זה ממש ממש לא טוב, מעבר לסיבוכים הלכתיים. הבן שלי, שיהיה בריא, בישיבה שבה הוא למד, עשה מעצמו, לקח איזו יוזמה, וארגן בכל יום שישי בחורים, אמר חבר'ה יאללה, בוא נקבל שבת קצת יותר מוקדם, נהיה בבס מדרש, קבל את השבת בנחת, לבושים, אורגנים, אחרי מקלחת, אחרי גילוח, אחרי הכל, לא עם סיגריה, עוד קצת, עוד נשיפה, כאילו אנחנו, הנה מגיע העונש הזה שנקרא שבת.
11: האמת שאני הייתי,
10: מה עושה, אז הוא ארגן, והצ'ופר היה, מה שנקרא, כל אחד תקופה מסוימת, כל אחד קיבל סקית גרעינים, הוא השיג תורמים, סקית גרעינים, פעם בירה, פעם עיתון משפחה, כן? והחבר'ה קיבלו את השבת בזמן, נורמלית, אתה נכנס כמו בן אדם, ולא מקלחות, אנשים יוצאים עם עדים על הראש, ורצים, וכוס קפה, וכוס קולה. שוב, זה לא עניין של, אם מרשים לי, לא מרשים לי, משגיח, עניין של אתה מול עצמך. איך אתה רוצה לחוות השבת? כעול, כתרדה, כעונש, שאני, יאללה, נו, יאללה, הגיע שבת, בוא נמצא, ונעבור את זה בשינה, בעיתון, בגרעינים, ועל הדקה ה-90 נצא, או שכמו ברוך השם שעושים רוב מוחלט של הבחורים, קבל את זה בזמן, לא משנה אם אתה בבית בבין הזמנים, לא משנה אם בישיבה, צא בנחת, הכל, שום דבר לא בוער לך. לא דיברנו, יאיר, על סוגיה של מוצאי שבת, בעולם הישיבות, אתה מחייך, כי כולנו יודעים, זה סוגיה בפני עצמה, מויצה שבס, בואי לא מיישיבס, אבל לא נראה לי שנספיק לדבר על זה. רצית להוסיף משהו.
11: אני נזכר תוך כדי הדברים, שאני הייתי בשיבי קטנה, תוך כל שאח שלי היה בשיבי קטנה, שאני למדתי, אח שלי כמה שנים מעליי, הוא יסד באמת, כמו שהרב סיפר, שהבן של הרב עשה, הוא יסד בישיבה, זה לא היה בפנימיה, כמו בישיבה גדולה, שיוצאים אותו, פשוט מגיעים לישיבה, לסדר של השבת, יותר מוקדם, קראו לזה מרים לובוי, והוא ארגן, תורמים, וזה, ובסוף זה גם עבר אליי, אחרי שהוא יצא מהישיבה, אז אני...
10: אתה היית הממונה.
11: כן.
10: יפה.
11: ואחרי זה, זה גם גרר אחריו עוד משהו, שבחורים בישיבה ראו את זה והתלהבו, אז זה בחור לקח יוזמה ועשה סדר שנקרא משקימים. כל יום, שבאים לתפילה, איזה 20 דקות לפני זה משהו כזה,
10: אז הוא
11: לקח מזה רעיון.
10: למידי יום ביומו. יפה מאוד. בקיצור, אתה יודע, אתה לפעמים רואה, זה מתסכל, אותי זה מתסכל, כי אני כל כך אוהב את השבת, אני אומר, כאילו, למה משקל שבשבילהם זה עונש? יש לי מה לומר על זה, זה קשור הרבה פעמים לחוויות שלך מהילדות ומהבית ומחווית את השבת כזה יום שאתה רק רוצה שחס ושלום ייגמר. וזה מתחיל, זה נוגע אלינו ההורים, כן? כשאנחנו, שבת עוברת בנעימות, זה לא זמן של גערות ולא צעקות, ולא מבחן שבועי לראות את הפדיחות של מה לא למדת השבוע, ומרגיעים קצת מה שנקרא, בהרבה תחומים, השבת הופכת להיות חוויה נעימה, אז אנחנו מחכים לה. וכשמישהו נמצא במקום שהתפילות הן חובה, והכל חובה, והכל מעיק, והכל נחס, אז אם אלה כבר בראש שלו, נו יאללה, שבת, אז בואו נעביר אותה, העיקר שתיגמר, חס ושלום. בואו רבותיי, נשקם את החוויה, בטוח שכולנו עושים את זה. דיברנו על שבת, על החוויה של שבת, על לקבל אותה בזמן, לא למהר לברוח ממנה, לנצל אותה ללימוד תורה, לא רק לשינה, לנצל אותה לדיבוק חברים, עכשיו ובין הזמנים, לחיבור בבית, לשירים, תעשו תחרויות שירה, תעשו הכל הבא, זה נקרא, הכל החדש, הכל הבא, ב, ב, ב, ב, בתוך השולחן שבת, תהיו יצירתיים, תהנו, תשמחו. שבת קודש מקור הברכה, אנחנו מסיימים את השבוע הנפלא הזה, ואת השידור עם שיר כאן בלייב, שיר שגם הוא צריך יום אחד לצאת, אבל פה באמת צריך מתפלל שיצא, יהיה איזה זמר ממש טוב, ושזה יתפוס, זה שיר... מיוחד מאוד, מתוך, גם הוא, מתוך התפילה הזאת של, מקודם אמרנו את וסיין בונו, אז הנה בהמשך של וסיין בונו, יש שם עוד בקשה, ושיביסי השם נקרוסי, שתרחמנו את בגולוסי, לגאולניו, לעורר ליבי לאבוסכו, ואז ישמור פיקודיך וחוקיך בלי עצב, התפלל כדת, כרוי וכנכון, מלאכי השלום, בואכם לשלום, ברכוני לשלום, אמרו ברוך לשולחני הארוך, שיר קצת ארוך, קצת מורכב, אבל שווה. תודה רבה לכם, תודה רבה לטכנאים, פסח בגה, צ'ימי ברוורמן, לנורית אפלבוים העורכת והמפיקה, למנהל הטכני דוד טוויטו, למנהל התוכניות ישראל מאיר, לבחורים שהיו איתנו השבוע, ליאיר וחיים, לבעלי מנגנים, גם הוא חיים, רב חיים פלי ורב יהודה וקסלר על הגיטרה. תודה לכם, אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא, שבת שלום.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
3: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
4: יש דברים שקורים
3: עם חייגו כוכבית 6485.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים

0: וממילה.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
2: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
3: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
2: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

אני ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

הערב במהדורה המרכזית, באופן חריג עימות פומבי בין ירושלים, ישראל לבין וושינגטון. האם אכן הדיווחים לפיהם נושא רצועת עזה הפך לסלע של מחלוקת בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, או שמדובר בדיווחים מגמתיים שאין בהם ממש? לפחות חלק מהגרסאות אומרים כי נושא עזה עלה לשולחן. בישראל מכחישים שהנושא בכלל היה בדיון. בוושינגטון מתעקשים ואומרים הנשיא טראמפ דיבר רוב הפגישה רק על הנושא של רצועת עזה. עוד מעט נביא עוד דיווחים בעניין הזה, כאשר לא ברור מה באמת קרה. אבל בלילה האחרון ארה״ב ממשיכה לתקוף באיראן עוד מספר רחב של יעדים. גורמים ביטחוניים אומרים כי מספר היעדים הביטחוניים הצבאיים באיראן הולך ומתמעט. עוד מעט יאלצו ארה״ב, ואם ישראל תצטרף ללחימה, לתקוף יעדים אזרחיים או מקורות אנרגיה שיפגעו באזרחים האיראנים. במזרח התיכון עוקבים בדאגה אחרי פיצוצים בכל מיני מקומות. בין היתר הדיווחים מדברים על כך שהמתקפות הן מתוך אדמת עיראק, ויש שיתוף פעולה עם המיליציות הפרו-איראניות שתומכות בעיראק, וההתקפות הללו למספר מדינות במזרח התיכון, גם למדינות המפרץ. כל זה קורה ביממה האחרונה, כאשר המתיחות הולכת וגוברת.

0: בהמשך נעסוק בעוד עניינים, גם במערכת החינוך שמתארגנת לקראת פתיחת שנת לימודים נוספת, גם עניינים הקשורים כמובן לימי בין הזמנים, קצת פוליטיקה אם נספיק, עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. אורך המשדר הערב יאיר אברהמי, על הביצוע הטכני פנחס בינדר ונתי שולמן, באולפן אבי מימרן. אנחנו פותחים את המהדורה של יום חמישי בשבוע של ימי בין הזמנים. בין הזמנים כידוע לכם אנחנו עוברים מעיון לפקיעות, אז אנחנו מתחילים את המהדורה דווקא עם שימן ביידקופ והרב יוסף שווינגר. שלום וערב טוב לכם.
1: ערב טוב
0: ומבורך.
2: ערב
1: מבורך,
2: לא פקיעות, אגדתס, לפחות אצלנו בבית מדרש.
0: אגדתס, טוב, זה הרב שווינגר, אני חושב שאתה יותר שימן, טוב, בסדר, לא נתווכח.
2: התלמיד,

0: לא, שימן הוא יותר טיפוס, שימן הוא טיפוס אגדי, אז מאוד מתאים לו אגדתס.
1: טוב.
0: תשאיר אותי בפקיעת.
2: בבוקר חזורס ואחרי צהריים אגדתס, וברוך השם.
1: טוב, נעסוק בכמה עניינים. אני קודם כל רוצה לשאול אתכם אם אתם מעורבים קצת במה שקורה במערכת הבחירות. הם יודעים שיש עוד מעט בחירות, מדברים על זה. אני רואה גם קבוצה של אנשים חרדים, נחמדים, חשובים, שמעתי שגם יש בהם אנשי מעשה, שבאים בדרישות למפלגות החרדיות לשלב אותם ברשימות. מה עמדתך על זה, הרב שווינגר?
0: תראה, הציבור החרדי היום נמצא במצב של תסכול נוראי, אבל מי שחושב שנציג חדש יפתור את הבעיות מול בגאט, מול היועצת המשפטית לממשלה, שכל כך אוהבת את החרדים במרפאות, ויפתור את כל הבעיות בזכות זה שהוא יהיה שם, והמשטרה פתאום לא תרביץ למפגינים, וכל היחס ישתנה, ויהיה פה גן עדן עלי אדמות, או שהוא תמים, או שהוא מוכר קרקע בניגריה, מנסיך ניגרי. לא יודע איך לקרוא לזה אחרת. מצד שני, אני מבין גם את הרקע שזה צמח, אבל לא זה הדרך לדעתי.
2: אני בימים האחרונים גם מסתכל אחרי כל היזמות האלה, ואין לנו, אלא דברי מורינו, ראש הישיבה הרב שלום בר, אני לא יודע אם ראיתם את הרעיון שלו לפודקאסט, ששם הוא מבהיר בצורה חד משמעית שאנחנו בכלל לא בוחרים. אז כל הדיון אני לא מבין. אנחנו רק עם זכות הצבעה, לא עם זכות בחירה.
1: כן.
2: וככה גדלנו, וככה חונכנו, וככה משתדלים גם עם הרב שווינגר לחנך את הציבור כבר 15 שנה, אבל אם עדיין שואלים כאלה שאלות, רבי יוסף, נראה לי קצת נכשלנו בהסברה.
0: זה לא שנכשלנו בהסברה, אלא המצב הכשיל אותנו. מה קשור כאן הסברה, ריבונו של עולם? אנחנו, תגיד לי איזה חבר כנסת.
2: שואלים כאלה שאלות אחרי 15 שנה של פינות, שאנחנו כאן מקיזים דם. על חובת הציות הגדול לישראל, מגיע הרב ממרן ושאל כאלה שאלות, אז אני אומר איפה טעינו, אולי צריך...
1: מה קרה, אתה אומר?
2: משהו בהסברה לחדד.
0: אני חושב שהרב ממרן הוא האחרון שצריך לדבר איתו על הסברה, הוא בגדולי המסבירים.
1: לא, אני רק שואל, רק שואל.
0: אם הוא היה באחד הרשימות לכנסת, הייתי מאוד רגוע, מאוד רגוע.
1: לא, לא, ברוך השם.
2: אולי תתמודד בפריימריז של אחד
1: המפלגות החדשות. בדיוק, בדיוק, צריך להקים פריימריז בשביל זה.
0: אין מקום שם בעמידה כבר, אני שומע.
1: אני שואל את עצמי באמת, עד כמה המשקל של חבר כנסת היום? באמת, מה המשקל של איש בודד שמצטרף לפוליטיקה? בסוף הוא יהיה חבר ב3-4 ועדות, הוא יצביע בעד אחרי חודשיים של דיונים, צעקות, זה על זה. בסוף תהיה איזשהו תיקון חקיקה, הוא יצביע בעד. ובוא נגיד שמדובר בחוק דרמטי, אז יהיה לו קצת יותר כותרות, ישמעו עליו יותר, אבל בסוף גם בגץ יפסול את כל מה שהוא עשה. מה מרוץ עדיין לבית הנבחרים? אתם יודעים להסביר, הרב שווינגר?
0: לפי דעתי אתה הסברת גם את השאלה וגם את התשובה. זה בדיוק מה שהוא יעשה. אותו אחד, א', אני מקנה בהתלהבות שלהם, שהם בטוחים שעד שהם הגיעו, לא היה כלום. היה מדבר שממה. עכשיו שיכנס נציג אחד ביהדות התורה, נציג אחד בשס, רבותיי, מהפך. זהו, קצת אני, מימות, אני... קצת נאיביות, אבל יש כאן עוד מסר חשוב, שימין התחיל לגוע בזה. חינכו אותנו, ואני חושב שאסור שנסתם מזה כמלוא הנימה. אנחנו עושים מה שמורים לנו גדולי ישראל. מעבר לזה אין ויכוח לא לכאן ולא לשם.
2: אני במחילה, שווינגר, חושב שכל יהודי שנמצא בכנסת או בכלל במרחב ציבורי או בחיים הציבוריים יכול לשנות את כל התמונה מן הקצה לקצה. וגם אם לא באמצעות חוק, וגם אם החקיקה יבוא בגץ, ונועם הליכותיו, והוא מראה איך נראה תמיד חכם ואיך כמה ישרים ומתוקנים מעשיו, זה עצמו, ואני חושב שחלק הארי מזה שהציבור החרדי שולח נציגים לכנסת, למרות שאנחנו לא נוח לנו עם הרבה הרבה דברים במדינה ולא נוח לנו עם הזהות של המדינה, אבל שולחים בשביל שהציבור במדינת ישראל יראה איך נראים בני תורה, איך נראים אנשים שלומדים ואיך המידות שלהם מתקנות, והם סוג של סמל ומופת, חוץ ממה שהם צריכים לדאוג לאינטרסים של עולם התורה,
0: אבל,
2: אבל קודם כל זה לעשות קידוש השם, ובזה יש חלק מצטייני וחלק פחות, אבל אין ספק שאנשים חדשים, יש תמיה לאנשים שירבו קידוש השם בעולם, שיעשו את זה בצורה שיותר...
0: אבל שימן, לפי דעתי כבודו, בגלל האגדתס, מפספס קצת את הנקודה העיקרית. אין ויכוח בכלל שעצם היותו של בן תורה בכנסת, שהליכותיו מעידות על תוכנו, פנימו וחיצוניותו, לא עונים בכלל על הקטע שהם טוענים, ראיתי את המודעות שלהם, את הקמפיין, רבותיי, אסור שהיהדות החרדית תהיה למרמס. נראה לך שבלשכה של מייר עכשיו סוגרים חלונות מרוב פחד? האם עמית או סולברג אומרים, חבר'ה, הגיע נציג חדש? הכל הולך להשתנות. יש פה איזה נאיביות מאוד, לפי דעתי, מעוררת רחמים במייר.
1: אני לא חושב שבאמת יש כוונה שם של הקבוצה הזו להשתלב בכנסת. אני חושב שאולי, אתה יודע, אני מלמד עליהם זכות, שאולי כל הכוונה היא באמת לנסות לעורר את המציאות שבה המפלגות החרדיות צריכות להתרענן, אולי להתעורר, אולי...
2: אני לא חושב להתרענן כמו שלהתאים... רגע, אני...
1: להתאים את עצמם לציבור הצעיר, לדור הצעיר נקרא לזה.
2: בלי שמות חס ושלום, כי באמת כולם אנשים ראויים וטובים, ועלי משפחות...
1: בוא נאמר שבכל רשימת יהדות התורה קשה למצוא חבר כנסת שגילו פחות מ-70.
2: לא, עזוב, הגילם, הפוך, דווקא בגיל יש משהו יפה, אני חושב שיש לנו קצת בוז וזלזול בניסיון ובחוכמת חיים.
1: לא, לא, אני לא אומר את זה בבוז, חלילה, הנשיא טראמפ בן 80, נתניהו בן 78, בואו, זה לא...
2: אני חושב שהשיח לא לגילים יותר צעירים, אלא לז'אנר אחר קצת של נציגי ציבור שגם יודעים לדבר ישראלית ב-2026. זאת אומרת, אנחנו החרדים משוכנעים בצדקת דרכנו, אין לנו שום ספק, מלא סימני קריאה, זה לא מצליח לחלחל אפילו 1% מהתזה או מהאג'נדה החרדית לרצפה בישראל, לציבור בישראל. וזה קורה כי קצת יש גם, דיברנו על חוסר בהסברה שלנו, של הפינה הזאת, ש-15 שנה עסוק בלהחדיר את הערכים של הציות הגדולי ישראל וקורס ברגע האמת. אז יש גם קצת תחושה דומה...
0: שום בכלל... דבר לא קורס ברגע האמת.
2: לא, אני בעלם עדיין בשאלה של ממרן בתחילת הפינה.
0: לא, תקשיב.
2: אז אני אומר שרוצים לראות נציגי ציבור שיכול להיות שלא יצליחו להביא חוק גיוס, ויכול להיות שלא יצליחו להביא שקל אחד למעונות, ויכול להיות שהם יקשלו באותם כישלונות. אבל לפחות יהיה יותר אווירה של קידוש השם, יהיה פחות שנאה, יהיה פחות איבה, יותר הבנה, יותר הכלה. יכול להיות שגם זה חלק מה, לא יודע, שינוי, מהשדרוגים שצריכות לעבור הרשימות, ונראה לי שהם בכיוון.
1: טוב, עד תוך כדי שאתם מדברים, חיפשתי פה ברשימות חברי הכנסת, שמעתם פעם על חבר הכנסת שלום דנינו?
0: לא. אני לא שמעתי. היה ממונה מפורסם במחוז הדרום, מסתם משרד הפנים, שלום דנינו.
1: לא, חבר כנסת ה-25 מטעם מפלגת הליכוד. אם אתם לא יודעים, אני מעדכן אתכם שיש חבר כנסת גם בשם ירון לוי. יש גם
0: חבר כנסת... ירון לוי, אני שמעתי.
1: חברת כנסת מתי צרפתי הרכבי. יש גם חברת כנסת... מה, מה?
0: אם יש עתיד, אם אני לא טועה.
1: יכול להיות. חבר כנסת עוז חיים, אתה מכיר?
0: לא. לא.
1: טוב, הרשימה פה מאוד ארוכה של חברי כנסת שגם כן חשבו שהם הולכים לשנות את העולם ולעשות הרבה מאוד דברים דרמטיים. אנחנו אחרי 4 שנים שהם מכהנים ואנחנו לא מכירים אותם.
2: אבי, אבל אני חושב שבאמת הנציג חרדי, הסל תפקידים שלו הוא שונה לחלוטין מנציג לא חרדי. ולמשל נציג חילוני אין לו אחריות, לא נושא לכתפיו אחריות איך הציבור שלו ייראה ואיך כל פעולה שלו, האמירה שלו או התנהגות שלו תשפיע באופן מיידי על השנאה או האהבה של הציבור הישראלי למגזר החרדי. ולכן האחריות שלו היא קצת שונה, היא לא רק בחקיקת חוקים ולא רק ב...
1: אני לא חושב שכל הפוליטיקאים החרדים נמצאים במשוואה הזו, סליחה, שימן.
2: לכן אני אומר, בזה אולי צריך לעשות יותר דגש.
1: האם הרב גולדקנופ, ידידנו, כל משפט שהוא אומר הוא באמת חושב מה זה יעשה בחברה הישראלית או לא? הוא אומר את מה שהוא מאמין, ומי שלא טוב לו, שיתמודד.
0: אני לא מאמין שהרב גולדקנופ מוציא משפטים שהם לא עברו אישור מוקדם וכמובן הכנה. אל תגיד שחס וחלילה מדובר בפליטת פה שהוא לא התכוון.
1: לא, לא, לא, ודאי שלא, ודאי שלא. הכל מתוך אסטרטגיה תקשורתית רחבה עם רקורד רב שנים.
0: והנה אנחנו רואים שהוא מצליח לשכנע רבבות. וכל פעם הילד שואל, איך זה עם כזה ריבוי גדול במגזר החרדי, אנחנו אף פעם לא גדלים. לא יודע, אף פעם לא מצליחים לענות על זה.
1: יש הרבה חברי כנסת שאני יכול לומר שוב פעם, שזה לא באמת, אני לא חושב שהם, שימן אתה נותן להם משימת כל יכול, מה, לא הבנתי, הוא צריך לטפל בתחבורה. שהאוטובוס לא מגיע, מתקשרים אליו, לבטל דוח, מתקשרים אליו, הנחה בארנונה, מתקשרים אליו, הגיוס כמובן, מתקשרים אליו, מעונות, הסברה, אתה רוצה גם שהוא יסביר את החרדים מול החילונים, שהוא גם יתראיין בתקשורת, גם יעביר חוקים, מה...
2: לכן אני אומר, כל אלה שרצים לכם לפריימריז, שידעו שהעבודה היא לא קלה,
1: מה שלא תעשה, אתה אשם, אתה בעייתי, באים אליך בטענות.
0: אני גם רוצה להגיד לכם עוד נקודה אחת. הייתי עד לאיזה פאנל ישיבתי, ששורה של בחורים שואלים אותך באמת, אז מה החוקים החרדים עשו? בשמה הם בכנסת? זה, אתה פתאום מסביר להם. מה אתה היית עושה? בוא תעלה שנייה לבמה, תגיד אתה מה אתה היית עושה שבגץ אומר לך שאין מה לעשות מול גיוס, חייבים לעצור בחורי ישיבות, מבטאים, מה היית עושה? טוב, לא משנה. ואז אתה מרגיש, בקטע הזה חסר הסברה. חסרה הסברה גדולה, כאשר את כל התסכול מפילים על שליחי הציבור, ולדעתי שלא באשמתם.
1: מה רצית להגיד שימן?
2: לא, אני מצטרף לדברים של הרב שווינגר שמחזק את ידי הנציגים, ואחרי שורת השמחות אפשר גם להתווכח, אז אני בטח לא להתווכח.
1: טוב, מה עושים בין הזמנים לסיום? הרב שווינגר, קצת שרטון, מה?
0: אני יודע מה שאומרים גדולי ישראל, שבין הזמנים נועד לשינון. אתה למד את הכל הזמן, יש לך את בין הזמנים לחזור. אז בואו חבר'ה, יש לי עוד דקה חברוסה, אז בואו...
1: טוב,
2: לא. בדיוק שם ראיתי ראשי וחשוב מאוד מהציבור שלנו. עשתה את המעושים בלזמנים, אומר לי את האמת, סוף סוף יש לי מה ללמוד.
1: או.
0: יפה.
1: אי אפשר לנסח את זה יותר טוב. שימן ברייטקופ, הרב שווינגר, תודה רבה לשניכם. שבת שלום.
0: שבת שלום ובשורות טובות.
1: בשורות טובות. נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. יד נשוב. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה, ישראל מאיר מארח את אבי ממרן לשיחה מיוחדת. סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי. המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: שי, השתדרקת.
7: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
8: רבו ישי. המופע החדש של ברדק ומשהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים. כרטיסים בידיים! למופע!
9: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
8: טוס ביעבור!
10: אברהימי, אתה נראה באורות.
11: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
12: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
13: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
14: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
16: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
17: ממש, מה זה זה?
18: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
19: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
20: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
18: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
19: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
21: חיוך של מיליון דולר, זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
22: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הרי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
23: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי מתנגלות גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
24: קול חי תמיד איתי, קול חי.
25: הערב בפרק החמישי של הקול החדש בדרכים מגיעים ל...
26: בירת הנגב, באר שבע, באר שבע, באר שבע.
25: 11 מתמודדים מרחבי הדרום התחרו על הזכות לייצג את בירת הנגב בגמר הגדול. הביצוע שהשאיר את השופטים תמימי דעים.
27: נשארתי
28: ממש מושלם?
27: מושלם, באמת.
28: שר שלום, האם אתה זורם עם השלמות של שלמה או שיש לך מה להעיר?
29: מושלם זה לא מילה.
28: מה?
25: האם סגן ראש העיר יכול להיות הקול החדש הבא?
28: אני שמעתי שסגן ראש העיר גם שר טוב. אז שים לב מה הכנו לו. אמבוש.
25: המתמודד שעלה ברגע האחרון בלי להתכונן מראש.
30: שלא ידעתי מה התוכנית הזאת בכלל, בשעה 9:00 חבר התקשר אליי, אמר לי שיש פה תוכנית, בשמתי חליפה.
25: למה מנחם מקים את הררי מהכיסא?
28: בוא לפה רגע, בוא.
25: וגם קיבוץ גלויות במיטבו.
31: הכובע של חבד, השיר של חבד, הפאות של בריס, הלב של רבנו, של ברסלב, ואני אוהב את כלל ישראל.
28: והתנועות של פליק.
25: הכל החדש בדרכים. ראשון עד חמישי ב-9 בערב. בקול חי, קול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
32: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
22: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הרי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
23: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי מתנגלות גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
24: קול חי תמיד איתי, קול חי.
25: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
24: כולנו עם קול חי.
1: אנחנו ממשיכים, עכשיו בין היתר נעסוק בקרב הגרסאות, מה באמת קרה בפגישה בבית הלבן, נביא לפחות מהכותרות שאנחנו יכולים לאסוף מרחבי העולם, בעיקר בארצות הברית, יש קו שמאפיין את הטענות שמשמיעים בבית הלבן. אז נתחיל קודם כל עם הגרסה הישראלית. בירושלים מתעקשים שנושא רצועת עזה לא עלה בשיחה בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ, וממשיכים לומר כי החמאס חייב להתפרק מנשקו כתנאי לכל הסדר, ולפני שהחמאס מתפרק אין הסדרים. מנגד, בארצות הברית אומרים ממש לא, זה לא היה תנאי ולא זה מה שקרה. בוושינגטון היו שיחות מרכזיות בנושא רצועת עזה, זה היה רוב הנושא בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה, יש מגעים מתקדמים מול החמאס, ועוד אומרים בוושינגטון שגורמים מדינים לפחות שם אומרים שיש מסמך 15 נקודות שהוא לא מעניק מענה, נקרא לזה, לדרישות הביטחוניות של ישראל, אבל ארצות הברית בהחלט רוצה לקדם אותו, וכמובן בארצות הברית מכחישים את הגרסה הישראלית של הסיפור ואומרים שהנושא של רצועת עזה הוא הנושא הבא שנשיא ארצות הברית הולך להתעסק איתו. לדברי הבכיר האמריקני, מהלך הפגישה עם נתניהו נתן השליח המיוחד סטיב וייטקופ סקירה מפורטת על ההתקדמות של המסע ומתן הכללי בין חמאס לבין מדינות שמתווכות עם חמאס, ועוד ועוד אמירות כאלה מהצד האמריקני. עכשיו, מה המשמעות של הוויכוח הזה? זה לא רק ויכוח האם השניים עסקו בנושא או לא, אלא אם באמת הגרסה האמריקנית צודקת, הרי שהאמריקאים מתקפלים בסוגיית רצועת עזה. אולי זה זמני, אולי זה גם כן הולך להיות תהליך הפכפך, כמו שאנחנו רואים מול איראן, לא ברור לנו הסיפור הזה. אבל בישראל שווים ואומרים, לא היה ולא נברא, אנחנו מדברים רק, לפחות כך אומרים, הנושא של עזה עלה בשולי הפגישה, כמעט ולא עסקו בו, אין חילוקי דעות, דיברנו בעיקר על איראן ועל נושאים כלכליים, זה סביב המחלוקת על הדיון ברצועת עזה. נאמר שהשיחה בין טראמפ לבין נתניהו נמשכה 90 דקות, ולפי הדיווחים השונים גם כתבים מדיניים מאשרים שהשיחה הוקדשה למעשה לסוגיה האיראנית. נתניהו מביע ספקנות לגבי הסיכוי להגיע להסכם מול טהרן, ומדגיש בפני טראמפ את הצורך והלחץ הכלכלי הגובר על המשטר האיראני להגביר עליהם את הלחץ כדי להביא אותם בסופו של דבר עם הברכיים למסע ומתן. נתניהו שיתף את הנשיא במידע מודיעיני שונים, במידעים מודיעיניים שונים בנושא איראן, בין היתר המידע שכמובן המשטר האיראני סובל ממחסור בדלק, והרבה מאוד מחאות פנימיות נמצאות על סף התפרצות. יש שם גם מחאות צבאיות ועוד ועוד ועוד. אז זה הסבב לפחות התקשורתי שקורה סביב הפגישה הזו. עוד מילה אחת, גם דובר על הסכם נורמליזציה עם סוריה. גם זה הנשיא האמריקני מעלה בפני נתניהו ואומר שהסורים מאוד רוצים להתקדם לקראת הסכם במסגרת הסכמי אברהם. הנושא הזה לא חדש, כבר דובר עליו גם בעבר. זה מאוד מעניין. עוד אירוע שגם כן קורה בעולם, זה אלפי מהגרים ממרוקו שפרצו את הגבול בספרד ונכנסו לתוך המדינה, כשכוחות הגבול או כוחות הביטחון הימיים בספרד לא מצליחים להשתלט עליהם, לא פותחים באש, אבל אלפים אלפים נכנסים למדינה הזו ממרוקו, בבת אחת, מכמה חופים, חופים מגיעים ומשתלטים על כל מיני אזורים בחוף הספרדי ונכנסים ישירות למדינה. זה גם כן אירוע עולמי שמדברים עליו ביממה האחרונה. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לשרה גילה גמליאל שאיתנו על קו הטלפון. שלום וערב טוב.
0: ערב טוב.
1: אוקיי, אז יש לנו ויכוח, מה בדיוק קרה בפגישה בין נתניהו לבין הנשיא טראמפ? האם דובר על רצועת עזה? לא דובר על רצועת עזה, אבל מה שבטוח שדיברו...
0: לא דובר, כפי שיצא בהודעה, שלא דובר בנושא הזה.
1: טוב, אז דובר על נושא איראן. מה עוד יש לנו לעשות או להגיד באיראן? כלומר, סיפור קצת מוזר. אמריקנים שווים ותוקפים הלילה, לא ברור, אנחנו במלחמה, לא במלחמה, מנהלים איתם מסע ומתן, ישראל יושבת על הגדר, ממתינה. שבוע שעבר אתם חברי ממשלה התכנסתם, דיון ביטחוני, היו בטוחים שעוד רגע פורצת מלחמה, בסוף לא. זה לא מוזר? זה סטנדרטי, אוקיי?
0: לא, אין פה עניין של מוזר, לא מוזר, ותחשוב שכמו שאתה, אין לך את התמונה המלאה, זה דברים, כשאתה מתכנס לתוכן לפתור בעיות כמו לסוגיית הגרעין האיראני, אז עושים את הדברים בשום שכל ובחוכמה ובשיתוף פעולה נדיר בין טראמפ לראש הממשלה נתניהו, ועל מנת להגיע ליעדים. ואנחנו אומרים את זה בצורה חד משמעית, שלא יהיה נשק גרעיני באיראן, ולא יהיה נשק גרעיני באיראן. ונכון לעת הזו, כידוע לך, צריך לטפל במורכבות שעדיין קיימת שם. כן. והיא תטופל בדרך כזו או בדרך אחרת. בזמן כזה או בזמן אחר. כמו שאתה מבולבל, אז כולם כנראה מבולבלים גם שם באיראן.
1: אז בוא נדבר ברשותך על רצועת עזה. שם גם קצת בלבול, אבל בכל זאת אנחנו שומעים על הודעת מועצת השלום. מתכוונים כן להמשיך את הדיונים, ליישם את התוכנית שבסופו של תהליך החמאס לא יהיה לו כל תפקיד שלטוני בעזה. לא גלוי ולא נסתר ובטח לא צבאי, זה ריאלי?
0: בהחלט ריאלי, זה יעדי המלחמה, זה היעדים שקבענו בקבינט, כמו שקבענו את היעד של החזרת כל החטופים ועמדנו בו, למרות שתמיד נשאלתי אם זה ריאלי, ריאלי, תמיד אמרתי בהחלט ואנחנו נעמוד בו, אותו כנה לגבי שתי המטרות האחרות.
1: שלוש שנים אחרי, ישראל לא מצליחה למוטט את החמאס?
0: קודם כל, לא רק שמצליחים, אנחנו כבר 70% עמוק בתוך הרצועה, בפירוז מלא. אנחנו לא שמים פה פלסטרים. אנחנו עושים פה ניקיון יסודי של כל המנהרות, וזו עבודה סיזיפית, מה שהם יצרו שם בתוך רצועת עזה, זה פשוט הכל שם, זה בתת קרקע. ואנחנו עוברים אזור-אזור ומנקים אותו ניקיון יסודי, את כל המנהרות מלמטה ואת כל הטרור מלמעלה, ואנחנו כרגע בשליטה אבסולוטית של 70% כמעט מהשטח שצהל שולט בו ביד רמה ומנקה את הכל. נותרו 30% שכרגע חמאס כבר לאור זה שהקינו בהם מכות קשות בכל ההנהגה של חמאס שנגעה בשביעי באוקטובר. אנחנו מחסלים אותם אחד אחרי השני ואתה שומע כל יום כל יום את החיסולים האלו, ואת עכשיו אתה שומע את הזעקות שלהם שהם רוצים כביכול להתפרק מנשקם. אנחנו מהבחינה הזאת לא מתכוונים לעבור על סדר היום, וגם ב-30% הללו שנמצאים כרגע עדיין לא בשליטה צהל, גם שם יהיה ניקיון מלא של כל המנהרות מלמטה ואת כל הנשק מלמעלה. אנחנו לא מתכוונים לוותר ועלו על אחוז אחד מהשטח עצמו.
1: אוקיי, אז איפה זה עומד? כלומר, שיחות, מדברים, 70% מהשטח, ממוטטים את המנהרות, עבודה סיזיפית, אוקיי, ו? זה ייקח שנה, זה ייקח חודש, זה ייקח שנתיים, מה התוכניות?
0: זה ייקח את כל הזמן שזה צריך כדי לעשות את זה יסודי. על מנת שזה יקרה, אתה יודע, זה עבודה סיזיפית ממש, תחשוב את כל העבודה שצריך לבצע בשטח, אם אתה עובר אזור, אזור, כדי לבוא ולהרוס את כל מה שהם בנו שם בתת קרקע, זה מטורף לחלוטין. ועל כן מה שצריך לעשות זה להתכנס לתוך ההבנה הזו שאנחנו נחושים לניצחון שדיברנו עליו מוחלט, במובן הזה שאנחנו נשמיד את כל המנהרות שנמצאות כאן, שעלולות להוות איום כנגדנו, ואנחנו מתכוונים לכך שברצועת עזה לא יהיה שלטון של חמאס, לא צבאית וגם לא שלטונית. אז לא רק שהם צריכים לוותר על הנשק שלהם, ושאנחנו נוודא שלא יהיה שם נשק מבחינה הזו, אלא גם שלא תהיה להם שום שליטה ברצועה עצמה. וכמובן, לממש את תוכנית ההגירה מרצון, תוכנית שאני קידמתי אותה כבר בשבוע הראשון של המלחמה, אנחנו ערים לכך שמדובר באחוזים מאוד מאוד גבוהים של אוכלוסייה שרוצים לעזוב, וצריך לסלול להם את הדרך לצאת החוצה.
1: השרה גילה גמליאל, על מה הולכים לבחירות? יש בחירות, הממשלה סיימה את כהונתה, הקואליציה 4 שנים מלאות, שזה בהחלט צעד יפה, חסר תקדים, והולכים לבחירות. על מה הבחירות?
0: תראה, קודם כל אנחנו מדינה דמוקרטית, וטוב שיש בחירות מדי 4 שנים, וכאן אנחנו הולכים לבחירות, כי זאת הגיעה העת, אנחנו הצלחנו למלא את כל ימיה של הכנסת הנוכחית, אני חושבת שזה כבר שנים, לא הצליחו לקדם את המהלך הזה, והיום אנחנו חוזרים לקבל את האמון המחודש מהציבור על מנת להשלים את המלאכה, להשלים את המשימה של חמאס, כפי שאמרתי כרגע ברצועה, לדאוג שחיזבאללה יפורק מנשקו באזור הצפון, ואף לקדם שלום בר קיימה עם ממשלת לבנון, להשמיד את...
1: וזה משהו שלמשל אייזנקוט לא יוכל לעשות?
0: אייזנקוט מדבר על מדינה פלסטינאית. אז זה קודם דבר על להחזיר לכאן 150,000 פועלים פלסטינאים בתוך שטחי מדינת ישראל. הוא אומר את זה בקולו. מי שמאמין בדרך שלו, אז שיערב לו, אבל צריך להבין פה זה שתי גישות שונות לחלוטין. זה מקצה לקצה. זה בין שמאל לקצה שבא ומדבר על להתנהל בצורה של לתת מתנות לכל מה שקרה פה בשביעי באוקטובר ובדמות של מדינה שתסכן את קיומה של המדינה שלנו בכללותה אל מול הקו שאותו אנחנו מובילים.
1: כי אולי התחושה היא לפחות שההבדלים המשמעותיים בין הליכוד ומפלגות הקואליציה לבין האופוזיציה כיום ואייזנקוט זה לא על נושא הביטחוני וזה לא על פנינו לאן.
0: מנסים להסיט.
1: זה בעיקר על הרפורמה המשפטית. אני מנסה לשאול, אולי זה הסיפור.
0: גם הנושא של הרפורמה המשפטית הוא כל כך קריטי, כי יש פה בקדנציה הבאה יבחרו 8 שופטים לבית המשפט העליון, שיקבעו פה את הציוויון במלחמה שקיימת, בין ההבנה שצריך לעשות פה הפרדת רשויות במדינת ישראל, ושכל רשות תעשה את עבודתה, לבין פוטנציאל שאם הם חלילה הם עסקו, אז הם ידאגו פה לאקטיביזם שיפוטי כמעט כל דבר, פשוט לא נצטרך בחירות בכלל, לא צריך ריבון, אם אפשר לבוא ולקבוע את הציוויון. ומדבר כאן יאיר גולן, שבממשלה הבאה הוא רוצה בכלל להיות גם שר ביטחון. אז שכל ההבנות הללו יחלחלו ולא ינסו להסיט את הדיון למקומות אפלים ואחרים בניסיונות לתעתע בדעת הציבור, וצריך להבין פה את המשמעויות של הבחירות הללו. הבחירות הללו הן שקופות לגבי מה הנושאים שבגינם מצביעים, בקיום שלנו, בחיים עצמם, ואלה הדברים שצריכים לראות אותם מול העיניים שבאים למערכת הבחירות הקרובה.
1: טוב, שאלה אחרונה אולי משמעותית, כשמדברים על בחירות והיועצת המשפטית, ואנחנו רואים שבגץ פוסל הרבה מאוד חוקים, גם הנושאים של החוקים שהמפלגות החרדיות עכשיו העבירו, ותעבירו את הבחירות, תקימו קואליציה, ובהנחה ששוב תהיה ממשלת ימין, מה יעצור את בגץ מלהמשיך לפסול כל חוק שהכנסת תחוקק?
0: מה שימנע מהם זה שהולכים לבחור 8 שופטים בבית משפט עליון, בפעם הבאה. וגם יועצת משפטית לממשלה, גם זאת תהיה בחירה חדשה. ואלה דברים שיכולו לשנות סדרי עולם בתוך המערכת עצמה. וצריך את זה גם להבין, גם אם תהיה ממשלה לאומית רחבה, גם שם בין הדברים הללו צריך להפנים איך זה צריך להתבצע, ולהבין שאנחנו כאן במדינה דמוקרטית, והריבון בוחר את נציגיו בכנסת, והכנסת היא זאת שמחוקקת, והממשלה היא זו שמבצעת, והרשות השופטת היא בדיוק בפן הזה של השפיטה ושל הפיקוח על המערכות.
1: באיזה צד את פריימריז או ועדה מסדרת?
0: אני בעד פריימריז, אני שמחה על כך שיש פריימריז, אני חושב הוצאתם אותי מכנס פה באלקנה, ואני אומרת בצורה חד משמעית, השטח שלנו שטח חי, הליכוד חי ממש, אתה רואה את האנשים ואת הערנות ואת הענות לכל המפגשים ולכל הכנסים, אנחנו תנועה חיה, פורחת, צומחת, ואני מאמינה שאנחנו גם נפתיע בבחירות האלו, ואני לא, כמו שהיה במהלך החמש בחירות האחרונות שהגענו ל-36 מנדטים, בעיניי זה מאוד ריאלי, לאור מה שאני רואה פה בציבור ובשטח, וכולם רוצים לראות את ההמשכיות הזו, רוצים את הביטחון הזה שחוזר אלינו, רוצים לראות את הנחישות הזאת, ואני מאמינה שנעשה ונצליח בעזרת השם.
1: השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת החדשנות, המדע, טכנולוגיה, תודה רבה על השיחה כאן.
0: תודה רבה.
1: אנחנו עם השר לענייני ירושלים ומורשת, הרב עמיחי אליהו, שלום לך.
2: מורשת, ירושלים זה עדיין
1: נכון, כן,
2: לא הגיע המשרה שלנו, בעזרת השם, אתה יודע, שלבנית ירושלים בניין שלם, אז
1: בשביל זה לא צריך שר, בשביל זה לא צריך שר.
2: כן, לא, בשביל זה צריך ממשלה, אנחנו אומרים מקדש מלך עיר מלוכה, כן.
1: טוב, אנחנו רואים גם, אתה יודע, אני קודם כל רוצה לשאול אותך, בהמשך לשיחה הקודמת עם השרה גילה גמליאל, אתה מצליח להבין מה ההבדל בין אייזנקוט לבין בנט לבין הליכוד, אם אנחנו לא מדברים על נתניהו? לא השאלה כן ביבי לא ביבי, בוא נוציא, ראש ממשלה נתניהו מכריז על פרישה מהחיים הפוליטיים הערב, יש הבדל בין המפלגות?
2: זה עצום, מה זה? קודם כל, על בנט אתם מכירים את ה... אי אפשר להאמין לו, היום הוא כאן, מחר הוא שם, אין לו שום עמוד שדרה, אין משהו שאתה יכול לסמוך עליו שמילה שלו היא תהיה מילה גם בשלב יותר מאוחר. אני לא יודע אם הוא עצמו יודע מה זה בנט, מה זה אומר. ידועה הבדיחה המפורסמת שסיפר השר דודי אמסלם על בנט ופינוקיו. אבל ואייזנקוט, התפיסה שלו היא תפיסה מאוד מאוד חלשה. אני מזכיר שהוא היה רמטכ"ל בזמן שאספו את הנשק מכיתות הכוננות, הוא זה שטען שצריך צבא קטן וחכם, הוא זה שאירבב בין שירותי הנשים לבין שירותי הגברים בצהל, הוא זה שהחליש את הרוח, שהכניס תפיסות עולם של פרוגרס לתוך הצבא. ברור שהליכוד הוא הרבה יותר טוב ממנו, בליכוד יש לכלל אנשים מדודו סעדה, חנוך מלביטקי ששמעתם אותו מדבר על אנשי התורה, עמית הלוי, יש שם קבוצה מאוד מאוד איכותית, מאוד אמונית, מאוד מחוברת לשורשי התורה, לתנך, את ספר הספרים. איך אפשר להשוות בין, בין, בין מפלגה שמבוססת על שקר ופרוטוניזם ונרקסיזם, לבין מפלגה שהשורשים שלה בסופו של דבר נמצאים במסורת ישראל? אין שום נקודת השוואה.
1: אז עכשיו בוא נעשה השוואה או הבדל בין הליכוד לבין עוצמה יהודית.
2: גם פה, או יש לך הבדל עצום. אני חושב שאנחנו יכולים לראות כשהליכוד התחבר לגדי אייזנקוט, והתחבר לגנץ, והתחבר לכל מיני אנשים שהחלישו אותו, אז הליכוד הלך בצורה כמעט ולא נכנס לרפיח, כמעט ולא נכנס ללבנון. כשהליכוד התחבר לעוצמה יהודית, אז אנחנו ראינו אותו פועל בתוך אמונה, פועל מתוך גבורה. אני מזכיר, הליכוד בלי שיש, כאילו שהוא נמצא לבדו, לצערנו לפעמים הוא מגיע לדברים לא טובים. את גירוש גוש קטיף עשה אריאל שרון מתוך הליכוד, והצביעו לו רוב אנשי הליכוד. ובמשך שנים שאנחנו אמרנו שצריך לגמור את החמאס, במשך שנים שאנחנו אמרנו שצריך לתקן את הייעוץ המשפטי, לתקן את מערכת המשפט, אז הליכוד לא עשה את זה, לא היה לו את הכוח, לא היה לו את איתמר חזק לידו, את עוצמה יהודית חזקה לידו, שתמשוך אותו לכיוון הנכון. את הדברים האלה אני חושב שיכול לראות כל אזרח.
1: אתה חושב שעדיין, גם אחרי כזאת קדנציה שבה נתניהו עמד בצורה ברורה מול וושינגטון, מול לחצים, מול המערכת המשפטית, חוץ מליל גלנט, זה נכון ששם הוא עצר את הרפורמה המשפטית, אבל מעבר לזה, אתה חושב שעוצמה יהודית היא המפלגה שגורמת היום לליכוד או לנתניהו להתאפס על עצמו? כן, טוב, בסדר, אני לא אומר שלא, יומרני מדי, כן, טוב.
2: לא, לא יומרני, אני לא חושב שזה יומרני, אני בדרך כלל לא מדבר בסופרטיבים, אני חושב שהמציאות מוכיחה שכשנתניהו מוקף במפלגות הלא נכונות, אנחנו רואים את הליכוד הולך לכיוונים פחות טובים. בסופו של דבר כולנו מושפעים מהסביבה שלנו, זה לא, אני לא חושב שזה רק נתניהו, בהחלט מושפעים ממי שנמצא מסביבנו, ואם מסביבנו אנחנו שומעים כל הזמן דיבורים של חולשה, ודיבורים של לא להיכנס לרפיח, ולא להיכנס ללבנון, ודיבורים חסרי אמונה, ועם ישראל חסרי אמונה בצהל, אז אנחנו נחלשים. אבל אם סביבנו נמצאים אנשים שהם מחוברים לספר הספרים, שהם מחוברים לבורא עולם, אז השיח סביבנו הוא שיח תורני, הוא שיח יהודי, וזה נותן כוח. בסופו של דבר, גם בליל של התקיפה באיראן, כמובן,
1: אני מבין, אתה מצביע על שורה של הבדלים, בעיקר ההיבט הדתי והערכי והרעיוני, וזה מוביל אותי כמובן להבדלים ביניכם לבין הציונות הדתית, אבל בוא לא ניכנס לזה. כי בסוף באמת לכל מפלגה בתוך הגושים, אני אומר, מאוד קשה לבדל את עצמה. נהיה פה סיטואציה במדינת ישראל שיש שני גושים, שני מרכיבים משמעותיים שמובילים זה כנגד זה על הראש של הבוחר הישראלי. בתוך הרשימות אני יודע להגיד שיש עכשיו הבדל דרמטי בין השר מיכאי אליהו לבין השר סמוטריץ', או בין אני לא יודע מי מהליכוד לבין מישהו אחר, לא יודע, קשה לי לזה. אני רואה הבדל בין החרדים, הבדל בין השמאל הרדיקלי בצד השני להבדיל, מפלגות ערביות להבדיל, אבל בסוף, לא יודע.
2: אתה צודק שרב המאחד, ולכן אנחנו יושבים באותה קואליציה, אבל גם ההבדלים האידיאולוגיים לצורך העניין, ביני לבין חברים בתוך המפלגות החרדיות, הם ודאי לא גדולים, והראיה, שאנחנו יושבים באותה קואליציה, שאנחנו פועלים ביחד על אותם דברים, שאנחנו נלחמים ביחד על אותם אחים. אז כמובן, יש את הדקות שלו, ויש את הדקות שלי.
1: לא, זה לא דקות, זה הבדל השקפתי גדול, זה לא דקות. אפשר להגיד שזה דק, אבל בסוף, בהשקפת עולם, האם אנחנו צריכים לתקן את המדינה מבפנים, או שאנחנו רק שותפים למה שקורה, ומה שלא טוב לנו, אנחנו לא נכנסים אליו, זה הבדל דרמטי בשנים האחרונות. כל נושא הגיוס, הכל משתנה בעקבות זה.
2: אני חושב שאני וחבר הכנסת יעקב אשר, או חבר הכנסת מקלב, מתפללים, למרות שאני בסידור ספרדי, את 99% מתפילה אותו דבר,
1: okay,
2: ולומדים אז את אותה תורה, ולומדים, אז נכון, אז יש לנו הבדלי השקפות, ובהחלט יש לנו חילוקי דעות, אבל החילוקי דעות האלה הם לא כאלה שמפרידים אותנו, גם בבית
1: לא, הזאת, זה ברור בין, שלא, זה ברור
2: גם
1: שלא.
2: גם בבית, בין בית הלל לבין בית שמה היו חילוקי דעות, ולא נמנעו, אומרת הגמרא, מליסה זה את זה, נכון? אז אנחנו יודעים, זה ליסה את זה, ופה זה להוביל את המדינה הזה עם זה. ואנחנו יודעים לקדם את המדינה לכיוון נכון. והרבה יותר טוב החיבורים בינינו מאשר לתת לאנשים כמו יאיר גולן לנהל את המדינה, אנשים שמאוד מסוכנים, אנשים שמאוד מסוכנים למדינת ישראל, ומסוכנים גם לעולם היהודי, לא רק פה במדינת ישראל, אלא ליהודי, ליהודי באשרו, שמגיע לך אדם שהיה כמעט רמטכ"ל, וטוען שאנחנו, התחביב שלנו, זה להרוג תינוקות, אז הוא לא רחוק מהעיתונים שהגרמנים הנאצים היו מעלילות הדם, שהיו מעלילים עלינו, זה ממש עלילת דם. כן, זה עלילת דם כפשוטו, אנחנו רודפי שלום, אנחנו אוהבי שלום, איננו חפצים במוות של אף אחד, בוודאי לא מחבבים מוות, ועלילת דם כזו שפלה וחסרת... חסרת כל צדק והיגיון, היא נועדה רק לדבר אחד, ליצור שנאה ולהשחיר את מדינת ישראל. זה לא יהודי, זה לא ישראלי, זה לא שום דבר.
1: השר דיני מורשת, רב עמיכאל יאו, תודה רבה לך, להתראות.
2: שלום, שלום, ובשורות טובות לעם ישראל, ומי שנקרא חושה, שמרו על עצמכם. שמרו על עצמכם ולכו לאתר מורשת.
1: בשורות טובות, להתראות. פרסומת.
3: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
7: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
8: יש דברים שקורים רק במשפחה.
7: לימויים חייגו כוכבית 6485.
9: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
9: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
2: ב-תרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
7: כן, דיברנו על רצועת עזה ודיברנו על איראן ועל לבנון במילה פה שם, אבל כדי להבין באמת מה קורה בשטח ואיפה הכוחות שלנו כרגע מתמודדים ונלחמים, חייבים לדבר עם קובי פינקלר. שלום קובי.
8: שלום אבי, ערב טוב. תודה על הפתיח היפה.
7: אז בוא תעשה לנו רגע סדר, כי עם כל הכבוד למה שאנחנו שומעים פה מהשרים, אני לא בטוח שהם בעצמם יודעים מה באמת קורה בשטח. מדברים על ההסכם ברצועת עזה למוטט את שלטון החמאס. מה באמת תמונת המצב?
8: עזוב את הדיבורים מסביב, בוא נלך לתוך השטח. קודם כל אני יכול לספר לך שביום ראשון אני הולך לבקר שם בתוך השטח בפנים, לא פעם ראשונה, אבל זה הזמן הקרוב ביותר, ואז אני אוכל גם להביא תמונות כאן לכל חי. בשטח עצמו בוא נראה שני דברים מרכזיים. קודם כל עובדות שם כרגע שתי אוגדות, אחת בחלק הצפוני ואחת בחלק הדרומי, לצידם חטיבות קרב נוספות עם שריון וכל היחידות נוספות. המיוחד בגזרה של רצועת עזה זה שצהל מעמיק את האחיזה שלו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במרחק שבין 2.5-3 קילומטרים מן הגדר. אם דיברנו בעבר, לפני שנתיים, לפני 3 ו-4 שנים, על מציאות של 100 מטר, 200 מטר, פרימטר הכי גבוה שיש, כלומר השטח שבו אסור לפלסטינאים להיכנס, זה היה 300 מטרים, אנחנו היום בשטח של 3 קילומטרים, שטח שמנקים אותו מדי יום. כל יום שעובר, עוד ועוד דרימלירים ועוד ועוד הקידוחים האמריקנים בונים ממש בימים אלו, ראיתי את זה גם השבוע שעבר, 5 מפעלי בטון, כדי שיהיה יותר קל להעביר את הבטון לתוך רצועת עזה ולהשמיד את המנהרות, כדי שהם לא יוכלו להיות שמישות. זאת פעילות אחת. פעילות שנייה, בצורה שיטתית, יש יחידה שנקראת יחידת נילי, היא משותפת לשירות הביטחון הכללי ולצהל, שתפקידה לעקוב אחרי מחבלי נוחבה שפשטו לארץ ולחסל אותם, וזה עושים בצורה שיטתית. רק אתמול והיום שני מחבלים כאלו, אחד מפקד יחידת צליפה והשני מפקד יחידה של נוחבה שפשטה לשטח ישראל. במקביל גם עורמים שם ערימת אפר גבוהה מאוד כדי לחצוץ בין חלקי הרצועה. אבל עם כל הדברים האלה אנחנו תופסים פחות או יותר בין 60-70% מהשטח, וזה בתוך ממזרח לקו הצהוב ועד לגבול ישראל. השליטה של צהל היא שמיים מוחלטת, אין שום יכולת למחבל להתקרב היום מעבר ל3 קילומטר הללו לכל הקיבוצים ולכל הערים במרחב הזה. מכאן ועד להגיד שמוטטנו ויש הסכמים וכדומה, וראיתי היום את הפרסומים הללו, אין באמת הרבה מציאות. החמאס לא אמר בשום שלב שלו שהוא מוכן להחזיר ולהפקיד
7: ולהעניק
8: למתנה את כל
7: הלכון. אנחנו רחוקים משם.
8: ממש.
7: טוב, זאת תמונת המצב קובי. כרגיל, אתה פורס לפנינו את התמונה לאשורה, ואני מודה לך על השיחה כאן.
8: תודה.
7: להתראות, שבת שלום.
8: ערב טוב, שבת שלום ברוך.
7: אנחנו עושים את המהדורה המרכזית להערב ולהשבוע, צריך לומר. תודה לצוות, נתי שולמן, פנחס בינדר, תודה לכם מאזינים, יצחק חן כמובן, ו יאיר אברהם. אוקיי, תודה לכל המאזינים, נאחל לכם שבת שלום, בין הזמנים מוצלח ובטוח, וקובע שם יחליפו כוח, לילה טוב, ערב טוב.

להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.

לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מתממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
2: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
7: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.

0: EBT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. בישראל מעבירים הערב כי התנגדו להסכם עם חמאס ולמעבר לשלב השני בהפסקת האש. ישראל דורשת פירוק מלא של חמאס מנשקו, כולל הוצאת הנשק מעזה ופירוז מלא של הרצועה כתנאי מקדים לכל הליך. המדיני אומר כי במסמך 15 נקודות של מועצת השלום אין מענה מספק לדרישות אלה, וישראל העבירה את השגותיה בנידון לשליח טוני בלר. לא תהיה נסיגה ישראלית מהקו הצהוב לפני פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה. הגורם הבהיר כי נושא עזה לא עלה כלל בפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית טראמפ. סעודיה ביצעה תקיפות אוויריות בתימן נגד יעדים של המודים החות'ים הנתמכים בידי איראן, תגובה למתקפה של התימנים על ערב הסעודית. רויטרס מדווחת כי התקיפה החות'ית השבוע בוצעה משטח עיראק בתיאום עם המיליציות הפרו-איראניות הפועלות שם במדינה. התקיפות פגעו במתקני נפט במזרח סעודיה, המהווים את מרכז הנפט הגולמי העיקרי של הממלכה. המרד בגבעתי. מחד גבעתי פרסם מגרת ללוחמים אחרי המשבר בכתב כי ערכים אינם נמדדים רק בשדה הקרב, הם נבחנים בכל יום מחדש, גם בשגרה וגם ברגעים שבהם אין אש מסביב. האירוע המשמעתי שהתרחש בצבר הוא אירוע חמור שאין לו מקום בצהל בכלל ובחטיבת גבעתי בפרט. בצהל אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות עליהן נשען הכוח הלוחם שלנו. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי היום עשרות חיילים מגדוד צבר נטשו את הבסיס במחאה על כך שהמגד שבר שלטים שלהם ופינות הנצחה. כוחות מיוחדים של משטרה וימם עצרו ערבי ישראלי ביישוב בשרון בחשד כי הוא מעורב בפעילות טרור, לפי שלא פורסמו פרטים נוספים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: התחזית חם מהרגיל בעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.

יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. בטבע אין קיצורי דרך. לכו רק במסלולים המסומנים. אסור לקפוץ למקורות מים. אל תיכנסו למים ללא בדיקה אם הדבר מותר, ללא ידע בשחייה, ומבלי לבדוק את עומקם. אל תיכנסו למסלול ארוך אם לא בטוח שתסיימו אותו לפני שיחשיך. איבדתם את הדרך? אז איקו עזרה במוקד 100 של משטרת ישראל. חכו במקום וישארו זמינים עד להגעת כוחות החילוץ. נכנסתם לחשיכה? שבו במקום וחכו לאור היום. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך,

0: ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים. מסיבת עיתונאים עם יוסף חיים סלח.

0: שלום לכם, ערב טוב אולפני כל חי. אנחנו היום במסיבת העיתונאים הגדולה של כל חי. אני איתכם באולפן יוסי פלד, אתר המחדש. איתי באולפן יוסף חיים סלח מעיתון משפחה. שלום יוסף.
1: מה קורה יוסי?
0: איך בין הזמנים? איך נפגשים פה ככה בעיצומם של הנויס דשא ובאמצע הנופשים והחופשים? אז התנחת קצרה להיכנס פה למסיבה הגדולה של כל חי.
1: האמת שבינתיים אנחנו רק בשבוע הראשון, בעזרת השם, זאת המטרה.
0: אז קודם כל, לפני ככה שנצלול ישר לעניין, איך אתה, מה אתה עושה בימים אלו?
1: אני בימים אלו כמובן עובד על כתבות, תמיד.
0: זאת אומרת, אין חופש, צדיקים אין להם מנוחה בעולם הזה.
1: בדיוק. תמיד עובד, תמיד כותב. בעצם זה הסיפוק שלי. כאילו, אני לא יכול להעביר יום בלי כתיבה. אני מרגיש שזאת המשמעות שלי בעולם. ואני תמיד עושה את זה.
0: וואו, איזה כיף. תאמת נכון, אני מזדהה עם זה. אנחנו כעיתונאים, אני לא חושב שהחופש אומר לנו הרבה. לפעמים אנחנו יכולים למצוא את עצמנו ככה, יושבים על איזה שפת בריכה או איזשהו מול הנוף, אבל יושבים על המחשב וכותבים עוד איזה כתבה, סוגרים עוד איזשהו אייטם מעניין. אבל כן, זאת אומרת, זה השגרה בצל החופש. זה אני חושב ככה אנחנו בימים האלה. תאמת, יש כל כך המון על מה לדבר. אנחנו בזמן משוגע, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה מלא מלא מלא דברים, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים למצוא פה איזה משהו משותף, כי בסוף אני כתב לענייני חרדים, ואתה יוסף חיים, אתה כותב על כל כך הרבה נושאים אחרים, אז זה שאנחנו מתכנסים לפה למקום אחד, אנחנו צריכים ככה למצוא את המחנה המשותף, ודווקא אני חושב, זה מה שיביא למשהו מעניין, כי אני too much, כבר דיברתי על ענייני חרדים, והפגנות ומחאות ומעצרים, ומה יהיה ומה קורה, ואתה בתחום שלך, אז בוא נמצא פה איזה ככה משהו מעניין להיום, שנשב ונדון בו ביחד.
1: אני חושב שהדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו היום, זה תופעת המקובלים, הבאבות.
0: וואו, זה נושא מעניין.
1: נושא באמת
0: פה
1: מעניין. אני כתושב באר שבע יכול להגיד לך שמכיר את התופעה הזאת מקרוב, של באבות ומקובלים, ואותי באופן אישי זה מאוד מרתק. אני מגיל קטן עוקב אחרי התופעה הזאת, ויש לי עליה הרבה תובנות, רובם תובנות משעשעות, בוא נגיד. אבל המון המון תובנות שאספתי לעצמי במהלך השנים, ואני אשמח לחלוק את זה איתך עם המאזינים.
0: וואו, מעניין. את האמת שאני פחות מכיר את עולם הבאבות והמקובלים, אני יותר מכיר ככה את המגזר החסידי, את תופעת הדמורים. חס וכן אנחנו לא מדברים על הדמורים קדושים וטהורים.
1: אתה תהיה הקונטרה שלי אז.
0: בנשקים, באמת אנשים צדיקים. אנחנו מדברים גם על, אתה יודע, אנחנו מדברים על תופעות, אז יש היום הרבה, כמו שכל אחד פותח קליניקה ככה, יש גם קליניקות חסידיות. אחד רואה וייר מנוחה כי טוב, הוא רואה ככה זה יפה עם הרביסטי והמקל מכסף, והנאויס דשא בך חלדוידנה ככה, וזה, אז הוא גם פותח. השאלה איך מתחיל דבר כזה, אתה יודע, במסע הקודש לבישטנה, עם קבוצת חסידים ככה פותחים קליניקה חסידית חדשה, או בכל מיני דברים אחרים. אז אנחנו נצלול לשאר לסיפורים. אני חושב שיש לי סיפורים, אני משלחה סיפורים מאוד מרתקים בתחום. אז נתחיל, יוסף.
1: תשמע, איך מתחילה תופעת האדמורות? זה אני לא יודע, זה יותר התחום שלך. אני יכול לספר לך איך מתחילה תופעת הבאבאות, כמו שאני קורא לה. אני יכול לספר לך שבגיל קטן, אני תושב באר שבע, כמו שאמרתי, וסבתא רבא שלי הייתה גרה, זיכרונה לברכה, בשכונה ד' בבאר שבע. מי שלא מכיר שכונה ד', זאת השכונה של כל האנשים המסכנים, העלובים, שיושבים על הספסלים כל היום ומעשנים סיגריות ושותים. שכונה מאוד מאוד נידחת של פשע גם. ואני זוכר בגיל קטן, אני הייתי הולך כל שבת לסבתא שלי ברגל, סבתא רבא, לבקר אותה. שבת אחת אני הולך ככה לתומים ברחוב, בתור ילד בן 8-9. אני רואה פתאום מול העיניים יוצא מישהו מחדר המדרגות עם גלימה לבנה. משתי הצדדים שלו, שתי אנשים יחסית מבוגרים, כל אחד תופס אותו מכל צד, ועל שניהם כובע גרב על כל הפנים, כמו ברדס, עם שתי חורים בעיניים, והם הולכים. אתה יודע, בתור ילד קטן שאתה רואה את זה, זה שורט אותך.
0: זה חלק מהתפורה, זאת אומרת, הכובעי גרב זה חלק מה...
1: כן, כביכול לא רק הבבא שומר עיניים, גם הם שומרים עיניים. אממה, במקום לשים כיסוי על העיניים, הם שמו כובע גרב על כל הפנים, אבל עשו חורים בעיניים. אתה מבין? זה האבסורד. אתה יודע, כילד קטן אני רואה את זה פעם ראשונה, אתה יודע, בן 8-9.
0: זה לא טראומה, אתה יודע. תמיד הכובע גרב עם ככה עיניים מציצות, זה זכור לנו מסיפורים.
1: האמת שזה טראומה, ואחד הסיבות שבאתי לי פה, אולי תיתן לי טיפול קטן, איך אני משתחרר מהטראומה הזאת.
0: עד כדי, באנו פה לטיפול בטראומות.
1: כן, נפתח פה קליניקה קטנה. והאמת, בתור ילד קטן, כן, זה שורט אותך. אתה מסתכל על זה, אתה, תודה, אתה ילד, אתה לא יודע מה זה אומר. ואתה מסתכל, אתה אומר, מה קורה פה? אחד עם לבן באמצע. תודה, הדבר ראשון שאני נזכר בו, זה הסיפורים על הגננת, שיש מלאכים שהולכים ברחוב, מלווים אותו משתי צדדים, או סיפורים ששמעתי מרם נוניס, רק שהייתי קטן, מלאכי חבלה שבאים לאדם פתאום. תודה, ואתה מסתכל, אתה מנסה כאילו לפענח את מה שאתה רואה. ושאלתי מבוגרים מה זה מזה, אמרו לי שזה הבאבא וכולי, אני לא נקוד בשם שלו, כי הוא כבר סגר את החצר, בהוראה מערבי אורם הברג'ל, כפי שהבנתי. אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה...
0: ככה להפסיד פרה חולבת?
1: האמת שזאת הייתה פרה מאוד מאוד חולבת, הוא הרוויח מזה המון כסף.
0: או שהוא כנראה גמר, אתה יודע, לעשות את ה... יצא לפנסיה.
1: כנראה גם אופציה, גם אופציה. מה שכן, אני יכול לספר לך עוד סיטואציה שאני זוכר, בשבתות אחרות שהייתי מגיע והייתי רואה על החבל כביסה בקומה הרביעית גלימות מתנפנפות. אתה יודע, גם עוד חלק בפאזל הזה.
0: מאותו מקובל או שאנחנו ממש ככה...
1: אותו יש... מקובל, אותו מקובל. זה הראשון ברשימה, יש לי עוד הרבה לספר לך.
0: כן.
1: ויום אחד הוא פשוט סגר את החצר, חזר ללבוש חליפה רגילה. וזהו. וכך תם לו הסיפור של הבאבא. פשוט וקל.
0: קצת, אתה יודע, בדרך כלל חצר של בבא, זה צריך לבוא עם סיפורי מופתים, עם דברים כאלה. איך אתה מסביר את הדבר הזה? איך כל בן אדם שביום בעיר לבש גלימה לבנה, הוא יכול לבוא לציבור שסביבו ולהגיד לו, אני בעל מופת, אני עושה דברים. מה זה, אומני חושים?
1: לא, אני חושב פשוט שזאת התמימות הספרדית. אתה יודע, הספרדים, לא צריך לומר, יש להם תמימות מאוד גדולה, בפרט הספרדים שמתגוררים בפריפריה, אנשים מאוד תמימים, מאוד פשוטים. אני יכול להגיד לך על סבא שלי למשל, בן אדם מבוגר, בן 80, הוא יושב ברחוב על ספסל, עובר ליד בן אדם עם כובע וחליפה צעיר ממנו ב-50 שנה, הוא קם. איך אתה מסביר את זה? בן אדם כהן, צדיק בפני עצמו, נכון, אז הוא לא עם שחור לבן, הוא בן אדם עממי ש... רואה טלוויזיה וצועק רק ביבי, אבל בסוף הוא רואה את האברך הפשוט הזה, הוא קם כי הוא רואה בן אדם עם כובע וחליפה, אז מבחינתו זה בן אדם צדיק שצריך לכבד אותו. הספרדים, ובמובן מסוים, האנשים האלה מנצלים את התמימות הזאת של התמימות הספרדית, פשוט קולטים שיש להם סביבה שיכולה, מה שנקרא, להכיל את התופעה הזאת, לובשים על עצמם גלימה פשוט, אתה יודע, פותחים חצר, מנסים לברך, וחלק הולך, חלק לא הולך, ואללה בבאללה, אתה יודע.
0: דווקא הראו לי, אתמול מישהו שלח לי סרטון מאוד מעניין, היה אחד, אני לא יודע מה היום הסטטוס שלו, שגם פתח איזה חצר, שהוא קרא לעצמו מקובל, קרא מוסדות, זה, השם לא משנה, איך הוא השם שמור במערכת, והוא ככה אומר בשידור, הביא אותו לשידור לאיזשהו מישהו, אומר, אם יחבא פה, אם יפול פה השידור באמצע, אל תלחצו, וזה, יקרה פה דברים. ואז הוא אומר, יש פה נרות, ואני מביא לכם את סינואר לאולפן, ואני מוריד את הנשמה שלו, ויחבא הנר, והנר יחבא, זה אומר כל מיני דברים.
1: ובטח בשלב שהוא אספו על המצלמה, נהיה טייק שחור.
0: אז זהו, כן. והיחיד ששם לב, זה המראיין, שבעצם אותו בבא אספו לנר, והנר נחבא באורח פלא, כמובן.
1: כן. תופעה נפוצה. אתה יודע, אני, מה שעכשיו מסכן אותי, אנחנו לפני תקופת בחירות, נקשר את זה ככה לבחירות, אני רואה המון סרטונים של כל מיני מקובלים שצצים, כולם פותחים באותו ספר, אחד אומר שאיזנקוט יהיה ראש ממשלה, אחד אומר שביבי. אני לא מבין אם כולכם פותחים באותו ספר, איך התוצאות שונות. בסוף התורה היא אותה תורה, ושניכם מסתמכים על אותם פסוקים ואותה, אז כאילו איך התוצאות הן שונות? משהו מוזר.
0: אתה אומר שיש פה שיטת מצליח, זאת אומרת, בדיוק. יש פה כל אחד, אחד אומר... טוב, בסוף יישאר מישהו אחד במערכה הזאת. זה מעניין, זה מעניין מאוד. את האמת גם הציבור נוטה לסלוח, כאילו, לאותם מנבאי עתידות, כי בסוף אף אחד לא זוכר בדיוק מה הוא אמר, כי הרי פעם אמר ככה ופעם אמר ככה, בסוף התוצאה שמגיעה, אנחנו לא באמת אוחזים אותה. בסדר, אז הוא אמר, אז אנחנו סולחים להם, אז ככה, אם היה לפחות, אם היו צריכים להוכיח קבלות ואמינות, אז זה היה נראה אחרת. בהחלט זה מרתק וזה מעניין. טוב, יוסף חיים, אני אקח אותך לעולם החסידי, שאני יותר מגיע משם וקצת יותר מכיר מה שקורה שם. שם זה קורה בווריאציה קצת שונה, אבל גם אפשר לראות את התופעות האלה. בכל מגזר אפשר לראות את זה. אבל זה מעניין, כי המחנה המשותף בין עולם הבאבות המקובלים לעולם החסידי, שזה מגיע עם הרבה ביידיש קוראים לזה רביסטיבה, עם כל המסביב, עם המשבקים והמקל מכסף, והכיסא ככה מיוחד, והכל עם אור פרווה וכל ככה מיוחד. אז בעולם החסידי יש, זה התחיל מהבעל שם טוב, עולם, התחיל בן אחר בן, או תלמידים שהם המשיכו את החסידות הלאה והלאה, והיום אתה רואה שהשושלות של החסידויות, כל אחד יש לו את השושלת מסודרת עד לבעל שם טוב הקדוש, אבל רואים מוטציות חדשות שלאו דווקא מישהו, יכול להיות שיש לו איזשהו קשר, אבל לאו דווקא. אתה יכול לראות כל מיני דברים מעניינים. אני הכרתי מישהו שהוא החליט ביום אחד הוא החליט שהוא רוצה להיות רבי. אמר, למה לא? ואבא שלו אמר לי, אבא של אותו אדמור, אומר לי, כן, יש לו פרצוף פח. מה זה פרצוף? הוא אומר לי, הוא יודע לבכות טוב. הוא בוכה יפה. הוא עושה את זה טוב. אתה תיכנס לתי שלו, אתה תגיד, וואו, זה יפה. הכל לפי הספר. אומר לי, אבל מה יקרה כשיבוא אבא לאותו אחד ויגיד לו, אני רוצה להתייעץ איתך לחינוך הילדים. אומר, הבן אדם הזה לא למד בחיידר. הוא לא יודע מה זה חיידר בכלל. איך הוא ייעץ להורה על חינוך ילדים? איך הוא יכול לייעץ על בעיות בשלום בית אם הוא רק עכשיו יתחתן? איך הוא יכול, דברים שהוא בכלל לא התנסה איתם. וזה הזוי.
1: זה לא מעיס את הלכוס העירת שמיים? שאתה הופך להיות כאילו מנדאומר בדברים שאתה בכלל אין לך יד ורגל בהם?
0: זה כל כך נוצץ שהם מדלגים על השאלות האלה. אני לא חושב שזה. יש, אני לא אומר, יש אנשים, נגיד ראשי ישיבות, חסידות דורג, שזה חסידות של ראש ישיבה חשוב, שהיה לו כל כך הרבה תלמידים, והם ביום אחד באמת נהיו חסידים, הפכו את זה לחסידות, וזה חסידות כל כך חזקה בבני ברק. וזה באמת ראוי להיות באמת בן אדם שהוא כבר משפיע ומבין בחינוך ומבין ב... אז אם הוא יעשה גם טיש בליל שבס ויבואו חסידים, זה מצוין.
1: כי הוא בא עם רזומה של משפיע, של מנהיג.
0: בהחלט. אבל כשמגיעים, והכרתי כמה, שהגיעו בלי שום בסיס, שום דבר, פה מתחילה הבעיה.
1: לא, אבל מעניין אותי להבין איך האשכנזים מקבלים את זה, איך הציבור האשכנזים מקבל. כי אני הסברתי לך איך הציבור הספרדי מקבל את זה, כי הספרדים, כמו שאמרנו, הם מאוד תמימים. אשכנזים להבדיל הם מאוד מאוד חשדנים, ובכל אופן מצליחים האדמו"רים האלה לאסוף סביבם חבורה של אנשים. איך אתה מסביר את זה?
0: התשובה היא, קודם כל, מי אמר שמקבלים? זה עובד כך. אני הרבה פעמים ארצה בליל שבת ככה את הטיש החסידי, עם האווירה, לעמוד על פרנצ'ה, ולשמוע את הקוריבוין בנוסח ויז'ניץ. עם הסודה הקפואה, עם הגזים, יש שם, אתה יודע, אצל החסידים יש להם שם בסודות, אני לא יודע.
1: כל בועה בועה.
0: איך הם מייצרים את הגזים המיוחדים שלהם. אפילו הגעתי לארצות הברית, הכל, אותו פס ייצור, אתה ויז'ניץ במונסי ובכל מקום אתה מגיע, שזה אותו זן של סודה. וזה נחמד, אתה נכנס ויש לך את הניגונים של שבת והכל. אז בסוף כשאני ארצה את הטיש של לשבס, אני לא יושב יותר מדי ויבדוק על מה הרבי הזה ומה המקום. לא אכפת לי גם אם הוא רבה לנקרא. בין 30...
1: זאת אומרת, אתה רוצה את החפצה, לא את הגברה.
0: בדיוק. יפה. היטבת להגדיר. הבעיה מתחילה שיש דבר שהוא מתחיל, יש דבר שהוא מתחיל כבדיחה. אתה יודע, אמר לי פעם מישהו כלל, אתה יודע, אמר לי זה חבדניק. אמר לי, אתם הליטאים צוחקים על החבדניקים, אומר, צוחקים על הרבי. אמר, לא אכפת לי, תברכו את הרבי, תקללו את הרבי, העיקר תדברו על הרבי. זאת אומרת, אין לי בעיה, תדברו על הרבי. וזה דבר נכון, תדבר על משהו, תיתן לו את הלגיטימציה. ובמגזר, זאת אומרת, כשאני סוג של מנתח את הדבר הזה של המוטציות החסידיות, אז ביום הראשון יצחקו עליו. הוא ילך ברחוב עם הרבי שבקיצ'ה ועם הגיפפת אויזן.
1: ועם הכל סבא בגיל 30.
0: כן, כן. אותו אחד שהכרתי, לא היה לו נעים, כי הוא באמת היה צעיר. ללכת עם הכל סבא, כמו שנקרא, זה היה ממש פדיחה. אז הוא היה הולך עם מטריה. עם מטריה גבוהה ככה.
1: גם בקיץ כמובן.
0: גם בקיץ, תמיד. היה הולך עם מטריה. זה היה... זה. ככה משתדרגים, לאט לאט. אבל ביום הראשון זה מתחיל כבדיחה. ביום השני זה כבר סוג של... מתחיל, בשלישי זה כבר נסלח, ביום רביעי. ביום החמישי והשישי כבר יכול להיות שיתחיל להיות לו ככה חסידים שמחפשים את עצמם, ופה זה הולך ו... אני אספר לך אבל עוד משהו. היה לי שאלה, הייתי באיזשהו טיש, דווקא של אדמור רציני שמוכר ומאוד נחשב. עמדתי שם בין המוני, בין מאות החסידים שעמדו על הפרנצ'ס. והגישו לרב צלחת מרק. ובין כפית לכפית שהרב לוקח, הוא תפס את הכף, וזה היה צלחת מחרסינה, ככה שזה היה רועש. והוא לוקח ועושה, דופק עם הכפית על הצלחת החרסינה, תח, תח, תח. כל החסידים עומדים ומסתכלים ככה מרותקים, וגם אני, זה היה נראה שהוא יודע מה שהוא עושה, כאילו זה היה נראה מאוד מקצועי, וגם יותר מזה, היה תקופה שהייתי כל כך תמים, ואפילו ספרתי, אמרתי אולי יש פה איזה עניין במספר, וספרתי כי מן כל קו הוא עשה, פעם אחת ספרתי 48, פעם 34, פעם...
1: מעניין באיזה בית ספר למשחק הם למדו.
0: אז אני לא יודע, אז למה אני אומר פה? הפוך, כאילו, ישמע פה המאזין, יגיד, תקשיב מה, הביאו פה תוכנית, שתי עיתונאים שירסקו את ה... שידברו נגד הממסד ונגד עולם, חז וחלילה, הפוך, יש לי את הרבס שאני הולך לאורם ואני תלמיד שלהם, אנשים כל כך רציניים וזה, אבל אתה יודע, זה דבר משעשע שאנחנו מעניין לדבר עליו, אתה יודע, לפתוח אותו פעם אחת, אני לא חושב שאי פעם שמעתי תוכנית על הנושא הזה, אז אני אומר, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, אנחנו פותחים פה את זה ביחד, אז אני אומר, סתם נחזור למרק שמה, הוא דפק ככה, בנקישות קצובות ככה, בכל מספרים. ראיתי את החסידים כל כך מרותקים, אז זה היה נראה שהם יודעים מה שהרב עושה, אז העזתי לשאול את אחד בתמימות, מה בדיוק הרב עושה עם הצלחת והכפית? אז הוא ככה, היא נחרד מהשאלה, הוא צועק עליי, הרב עושה מה שהוא רוצה. אז שאלתי אותו, אין לי בעיה, למה אתה מסתכל? איפה אתה בסיפור? למה אתה מסתכל בצורה כל כך... טוב, אלא מה? יש פה איזה תתמימות הזאת. לכל עדה יש לה את התמימות הזאת. ויש את הרצון לחשוב שהוא יודע משהו.
1: זה מפתיע מה שאתה אומר, כי בסוף אתה מגלה שיש פה מכנה משותף בין הספרדים לאשכנזים. תמימות. אני לא חשבתי את זה. האמת שאני גם לא משוכנע בזה. אפילו שאתה אומר את זה, אני קשה לי מאוד להאמין שאשכנזים מתייחסים לזה גם בתמימות.
0: עולם החסידות מאוד בנוי על, על, על, על די אמונה אבסולוטית. די להאמין שמה שהרבא עושה, וזה ככה אמור להיות.
1: אם זה הרבא שגדלת עליו.
0: אם הרבא שגדלת עליו.
1: אבל סתם אדמור שקם בבוקר והחליט שהוא רבא, התמימות שלך לא תהיה אליו כמו התמימות שאם נגיד גדלת בבלז ואתה עכשיו עובר לאיזה אדמור שפתח חצר, כי אצלו יותר מעניין והוא יותר צועק ומלדיק את החנוכיה עם יותר בחיות. התמימות היא לא תהיה אותו דבר כמו התמימות שיש לך כלפי הרבא שגדלת אצלו. אתה מסכים איתי?
0: זה מעניין, זה מעניין. אתה יודע, תיקח אותנו קצת לעולם הבאבות, איך זה עובד שם. איך זה עובד החצר, איך זה עובד ביום בהיר, הוא פותח, מי מגיע אליו. פותח בית כנסת, בית מדרש.
1: טוב, האמת, אז קודם כל זה מתחלק, כי בוא נגיד בדורות עבר הוא גם היו המון המון באבות, שנות ה-80, שנות ה-90, אבל...
0: כמובן שאנחנו מסייגים, שאנחנו לא מדברים על, על, על, על מקובלים,
1: בוודאי,
0: צדיקים.
1: חד משמעית.
0: כן, שבאמת, לאורך הרבה שנים, וכל כך הרבה יהודים, אתה יודע, תראה מה קורה אצל רבי דוד אבו חצירה, מכל החוגים, אין מישהו שלא מגיע, אני לא יודע, אם זכית להיות פעם אחת, אני זכיתי רק פעם אחת בחיים, להגיע.
1: אני הייתי אצל רבי אלעזר, כתושב באר שבע. אח שלו.
0: ואתה רואה, יש אנשים, אתה יודע מה, אבל לפני הכל, מה שמעניין, שסיפר לי, היה לי חבר שהוא, ככה, אבא שלו היה הגבאי שם, של רבי דוד, הוא סיפר לי, מאוד נחמד ככה לספר את הישועות ואת המופתים ואת הדברים. אומר לי, אני רוצה לספר לך על, על הגדלות שלו בתירה. אומר לי, לפני כל כך, כמה, זה 40 שנה שהגיעו אליו, תרת, לא תרת המשפחה, זה משהו שהיו צריכים לזה מקוואות, והוא ישב וסרטט להם חשבונות מסובכים בתיירס, ואתה אתה רואה שהאנשים האלה זה לא, הם לא רק ב, ב, במיסטיקה, זה אנשים שקודם ולפני כל דבר, הגדלות שלהם היא, היא בתורה.
1: הם מלאים בתורה,
0: נכון. הם מלאים, אז מפה שזה מתקדם, אתה יודע, שאתה רואה גם ישועות מופתים, אצל רב חיים קניבסקי ראו דברים מדהימים, מדהימים, ואתה אומר, אני לא נוטה כל כך לקנות סיפורים, מאוד קשה לי, סיפורי ישועות ומופתים, בוא נגיד שהיום אני מרגיש כזה אפיקוירס, מה, אני לא מאמין כל הסיפורים. אבל הסיפורים שהיו אצל רב חיים קניבסקי, קשה להתעלם מהם.
1: נכון, אני אגיד לך למה אני, למה אצלי קשה לקנות את הסיפורים, כשאתה מדבר, אתה מדבר על קושי מסוים, לקנות את הסיפורים האלה, כי לאחרונה, אפשר לומר לאחרונה, יש תופעה מאוד מאוד נפוצה, פשוט לפרסם כל סיפור ישוע שני ברשת. אתה יודע, וזה מגיע לטיק טוק, לאינסטגרם, סיפורי ישועות של כל מיני רבנים, מכל מיני סוגים, מכל מיני זרמים, זה הפך להיות סוג של תעשייה. ברגע שבן אדם, אתה יודע, לי אין טיק טוק ברוך השם, לי אין רשתות חברתיות, אבל כשמדי פעם אני מצליח לראות איפשהו מאנשים אחרים, אני לא אומר את הטקטיקה הזאת של הבני ישיבות, שמעתי רדיו באוטובוס, באמת אני רשתות חברתיות, שלפעמים אני רואה, אני, אתה יודע, אין טיק טוק שאתה פותח ולא קופץ לך איזה סרטון ישועה של רב כזה או אחר. אז התעשייה הזאת נהפכה להיות, כאילו זה מזיל את הערך ואת היוקר של סיפורי הישועות. אתה מבין? בגלל זה מאוד קשה לנו לקנות את הסיפורי הישועות האלו היום. כי כיום הם צצים לך ממש כמו פטריות אחרי הגשם. זה הופך להיות קשה. כל עוד שלא תראה את הישועה בעיניים, אתה לא תאמין לה.
0: או, זה מדהים. זה מעניין. זה מעניין העולם הזה. כי בסוף, אתה יודע, קשה מאוד, זה מפתה. זה פיתוי מאוד מאוד גדול. וטוב, אני חושב שדיברנו ככה, לא יודע, מקפנו את הנושא, אבל כן, נגענו בו. נגענו בו, ויש עוד דבר שדווקא אני רוצה לשאול אותך עליו, יוסף חיים. מעבר חד, לא קשור, אבל אתה יודע, אנחנו פה באולפן היום מדברים, נתנו לנו מיקרופון פתוח, אז אני אדבר על כל הכאבי בטן שלי, יש לי הרבה. אז אני לא חושב שיהיה לנו פה את כל הלילה לדבר על כל הכאבי בטן שלי, אבל אני אתחיל.
1: אפרופו קליניקה.
0: כן, אפרופו קליניקה, אז אנחנו, אתה אומר, הגענו פה לריפוי, להוציא כאבי בטן. אני רוצה לדבר על משהו שמאוד הכיב לי והכיב לכל אחד מהמאזינים, אני חושב, שראה את הסרטונים או ששמע את זה. יש יהודי יקר, אדם גדול, בשם הרב אליהו מאיר פייבלזון. Mm-hmm. יש לו המון תלמידים, יש לו דרך מאוד מיוחדת במחשוב, תלמיד של רב מוישה שפירא. אני יכול להגיד גילוי נאות, אני לא הכרתי, אף פעם לא ראיתי את רב מוישה שפירא בחייו, אבל לאחר פטירתו הביאו לי את מישהו המליץ לי את הספרים, קניתי את הספרים שלו, ואני יכול להגיד היום שאני תלמיד של רב מוישה שפירא. זה תורה מדהימה, זה מחשבה, זה משהו שמדהים. ויש לו תלמיד, הרב פייבלזון. עכשיו, אני לא מדבר על זה, תמיד גם כתבתי על זה טור עכשיו באתר המחדש. אני לא מדבר אם אנחנו מסכימים עם הדרך הזאת או לא מסכימים עם הדרך הזאת. זה לא הנושא בכלל. אבל כשמגיעים בחורים צעירים ותקפו אותו ברכב שלו, גם כשהוא...
1: בליל תשע באב.
0: גם בליל תשע באב. פעמיים היה בליל תשע באב שממש גירשו אותו מהבית כסף בית וגן, והיה כשהוא הגיע לדרשה בקירת ספר, שחסמו לו את הרכב, ותקפו אותו פיזית. ואתה רואה את הסרטונים, בחורי ישיבות, מקובעים וחליפות, יותר מזה, ליל תשע באב, על מה נחרב הבית, על שנאת חינם.
1: אחרי שהם קראו בייחה ביללות ודמעות.
0: כן, הם קראו בבחיות, והם ראו מה היה בחורבן הבית, ומיד אחרי זה, במכות, באים ופורצים, הכל בשם הדת כמובן. יש איזה וורד שאני לא יודע אם אפשר להגיד אותו, אבל אתה יודע, כתוב, פנינו לשם שומיים נשכבנו. כתוב שעם חנה ופנינה, שלחנה לא היה ילדים, ולפנינה היו ילדים, היו שבעה ילדים. ופנינה שואלת את, ככה, את חנה, וואי, את יודעת, היום הילד שלי עשה חלק, היום הילד זה. וככה, והיא מציירת אותה. ואומרים חזל, פנינה לשם שמיים נתכוונה. למה היא עשתה את זה? כי היא רצתה שחנה תתפלל, תתפלל לילדים. אבל מישהו שאל, איך אפשר כזה רוח? אני לא יודע, אבל איך אפשר? אבל התשובה היא בפנינו לשם שמיים נזכרנו. יש לפעמים דברים שאנחנו, רק כשאנחנו עם הרגש הזה של הלשם שמיים, אנחנו לא היינו עושים אותם בחיים. אבל פתאום כשמצטרף את זה, כאילו הרגשה של לשם שמיים, פתאום יש גבולות שנפרצים שאנחנו לא היינו פורצים אותם אף פעם.
1: אני חושב שיש פה משהו מעבר, אני אגיד לך את זה תכף אחרי הפרסומות.
2: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים עם יוסף חיים סלח ויוסי פלד.

0: חופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
1: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677 7168.
6: אברהמי, אתה נראה דורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
13: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
14: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
15: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: מסיבת עיתונאים עם יוסף חיים סלח ויוסי פלד. כולנו עם כולך.
1: טוב, אז שבנו עכשיו מההפסקת פרסומות, יוסף חיים. אנחנו נחזור ככה לתוך העניין שהתחלנו איתו פה במסיבת העיתונאים, רדיו קול חי. אני חושב שבאמת מאיפה זה מגיע, יש הקצנה. זאת אומרת, הביאו את הציבור החרדי למקום שלחצו אותו לקיר. באמת הציבור החרדי היום נמצא במקום בעייתי ולא חוקי. בחור ישיבה נמצא, יודע שהוא יכול לסיים במעצר או בדברים כאלה. אז היה פעולות שהם, אפשר לקרוא להם קיצוניים, אבל קיצוניות. לדוגמה, העצרת שהוציא רב דוב לנדו בשער ירושלים, שזה כל המשרה, כל הציבור החרדי יצא. אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו אולי מקצינים, אבל אנחנו לא קיצוניים. אולי יש פעולות שצריך לעשות אותם כהוראת רבותינו, אבל לא הפכנו לרגע לאנשים קיצוניים. וזה מפחיד. גם, אתה יודע, כתוב במצרים, ויראו אותנו המצרים, ואומרים שוירא אותנו המצרים זה שלא עשו לנו רע, אלא עשו אותנו לאנשים רעים. כששמים אל אדם בשיעבוד ושמים אותו בתוך זה, לפעמים הוא מגיע למקומות שהוא לא חלם שהוא יעשה אותם. אבל זה הפח, אני חושב התפקיד שלנו, לא ליפול לזה. וכשאתה רואה את הבחורים צעירים נופלים לתוך ההקצנה הזאת, כי הרי אנחנו, לא, אנחנו לא אנשים קיצוניים. אנחנו לא שייכים לדבר הזה.
2: אני יש לי תזה אחרת למה הם עושים את זה, אבל לפני שאני אספר לך מה אני חושב, שאני מאמין שיהיו כאלה שהתעצבנו על מה שאני אומר, אני רוצה לשתף אותך בתובנה שקראתי של ישראל אלתר גורווייז.
1: כן,
2: אתה מכיר אותו? בטח. אין מישהו שלא מכיר אותו, אני קורא לו הגאון של 2026.
1: אני מצטרף לזה.
2: גאון מטורף, באמת. יש לו עומק שאין לה הרבה עיתונאים, והוא כתב באחד התורים שלו, לא נראה לי דווקא בהקשר של הרפאי בזון, בהקשר אחר, אם אני לא טועה, ש... כביכול הציבור החרדי סוג שלו עושה העתק הדבק למה שקורה בקפלן. אם לקפלן מותר, גם לנו מותר. אז, ולא רק זה, אני נזהר מאוד המילים, כי אני פחות לצטט את גורווייז לא נכון, אבל הוא אומר, בעצם מה שקרה לנו כתוצאה מההשלכה הזאת של כמו שקפלן עושים, ככה גם אנחנו נעשה, שעל כל דבר בחיים אנחנו משליחים את זה. נהג האוטובוס דיבר לנו לא יפה, תן לו מכות. מישהו לא עזר לך להרים את השקית השפעה, תצעק עליו. זאת אומרת, כאילו, נרמלנו מה שנקרא את, את האלימות, את ה... כמובן שאנחנו עושים סוג של העתק הדבק, אבל נרמלנו את זה גם על דברים שלא אמור להיות בהם אלימות. זה מה שהוא אומר. שוב, אני מקווה שהצטטתי אותו נכון, מי שלא מוזמן לקרוא את הטור שלו, אני מאמין שאפשר למצוא אותו איפשהו. מה שאני חושב שמסתדר מאחורי התופעה הזאת, זה פשוט בחורים, אתה יודע, הטבע של בני אדם, אנחנו אלימים. כל בן אדם יש לו סוג של אלימות כזאת בתוכו. עכשיו, אתה כחרדי, אין לך איך לבטא את האלימות הזאת. אבל אני קצת מפחד להגיד את זה, אבל ברגע שהותרה הרצועה, אתה מוציא את כל האמוציות האלימות שקיימות בך, ופשוט מתפרע איתם. בפרט בחורים בגיל העשרה, אתה יודע, מאוד קרביים, מאוד אמוציונליים, ואין להם על מי להוציא את העצבים שלהם, מה שנקרא. ברגע שמגיע הרב, ואתה יכול לראות את זה גם אצל הרב פייבלזון, שלא כולם באמת ידעו על מה המאומה, לא כולם הכירו אותו, לא כולם ידעו מי הוא, אבל ברגע שהם שמעו שכולם צועקים ראשו מרושו וקויפר והרמבה מצווה לסקול אותך ולא יודע מה, אז הם מיד הם הצטרפו וגם תקפו אותו וקראו לו רוצח. אתה מבין?
1: זה מעניין. אתה יודע, גם מה שהתחלת באוטובוס עם האינטראקציה הזאת, אתה יודע, רואים משהו בציבור החרדי. אפשר לומר, דווקא בציבור החרדי לפעמים אפשר לראות אלימות כלפי נהגים או דברים כאלה. אבל אני חושב שגם פה השורש מתחיל הפוך. זאת אומרת, שוב פעם, התחלנו בנושא הזה שאנחנו, שאסור ליפול לדברים האלה, אבל הציבור החרדי הוא משפחות ברוכות ילדים, ויש הרבה ילדים. ומטבע הדברים, אוטובוס אחד לא אמור להספיק ל-400 איש. וכשעומדים 400-500 איש בתחנה, ומגיע אוטובוס אחד.
2: קו 400 תרתי משמע.
1: קו 400 תרתי משמע. וכולם מנסים לענות עליו. הסיכויים הרבה יותר סבירים שיהיה אלימות, מאשר אותו אוטובוס ריק שהגיע לקירת אונו עם שני סטודנטים שאולי עלו עליו בקושי.
2: אבל אני אשאל אותך שאלה. אם סבת...
1: אני לא מצדיק את האלימות הזאת.
2: כן, אבל...
1: אומר, אבל כשאתה מצמיד ציבור לקיר, יש לו השלכות רעות.
2: נכון, אבל זה לא אומר שבאמת התוצאות הרעות אמורות להגיע. נניח שאתה מוזמן לאירוע משפחתי, סבתא שלך החליטה להכיל את כולם ולעשות כנס של כל המשפחה, 100 איש, במסעדה, אוכל, סליחה, בבית שלה עם מכינת האוכל והכל, והאוכל לא הגיע לך כי ישבת בסוף השולחן. אתה תלך להרביץ לה?
1: חד משמעית שלא. זה נכון, זה נכון, אבל צריך לדעת ש... זאת אומרת, זה כיף להשים, זאת אומרת, אני לא מצדיק את המעשים, רק אני מדבר... הפעולות יש להם, יש להם, יש להם השלכה, כתוצאה ממשהו. ואם באמת היה, בגלל שהתחלנו, אז כבר אני אומר את זה, זאת אומרת, אם באמת היה, אם היו מתייחסים לציבור החרדי, בצורה נכונה, כלפי האוכלוסייה, מבינים שזו אוכלוסייה גדולה, וצריך, להביא לה כמות אוטובוסים נורמלית, התייחסות נורמלית. אתה יודע, אז היום אנחנו כבר מדברים על דברים קיצוניים, שהיחס לחרדים בכל דבר, אפילו, אתה יודע מה, אני, היה לי, אתה יודע, לפעמים אתה רואה, אפילו הייתי בעילולה של הרב יצחק גברה באג'ור, ראיתי שם איזה שוטר שכל רכב שעבר, כל חרדי שעבר, לא קשור, אפילו לא ריק ולא שום דבר, ההתייחסות לחרדים הפכה למשהו, כאילו חרדי הוא כבר חיה כזאת שצריך, כמו איזה בהמה שצריך...
2: תקשורת נרמלה את זה.
1: בדיוק, וכל רכב שעבר הוא פשוט, תעופו מפה, אתה יודע, והיה אפשר להסביר בצורה פשוטה, כי באמת הדרך הייתה פשוטה, היה צריך להמשיך ישר ולפנות. אז פניתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, אנשים סך הכל מבולבלים, תעזור, כאילו, תגיד להם בצורה פשוטה, תמשיכו ישר, תפנו ימינה ותגיעו. למה אתה צועק? מי אתה? אז הוצאתי לו את התעודת עיתונאי, ואמרתי לו, סך הכל אני עיתונאי, מותר
2: לשאול אותך. זה יותר מעצבן אותם אגב בדרך כלל.
1: כן, לא, דווקא הוא נחרד, הוא אמר לי, למה לא אמרת שאתה עיתונאי? אמרתי לו, מה אני צריך, כאילו, כאילו שתתייחס אליי יפה, אני לא מחפש שתתייחס אליי יפה ולכולם זבל. הפוך, אני רוצה שלכולם פה, אני שואל אותך שאלה פשוטה. נרמלו את ה, כאילו, את הדבר הזה.
2: אני חושב שזה דבר שאין לו פתרון, כאילו, סליחה על הפסימיות, אבל...
1: ככה אתה מתייאש מה...
2: כן, כי לפי איך שנראה שהתקשורת, הכיוון שלו דואר את התקשורת הכללית החילונית, לא נראה שהולך להיות לזה פתרון, לפחות לא בשנים הקרובות, כל עוד ביבי בשלטון, בוא נגיד ככה.
1: וטוב, נצא שנייה להפסקת פרסומות, ותכף נשוב.
2: אוקיי.
0: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים עם יוסף חיים סלח ויוסי פלד. כולנו עם כל חיים. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
4: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
10: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
11: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
12: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
13: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם יוסף חיים סלח ויוסי פלד.
14: טוב, אנחנו שווים אחרי הפרסומות. דיברנו טוב, כמה נושאים מעניינים. פתחנו כמה כאבי בטן. אני, ברשותך יוסף חיים, אני אפתח אותי איזה כאב בטן אחרון, שמקווה שנספיק אותו קצת לגעת בו. אנחנו נמצאים בין הזמנים של אב. אנחנו חודש אב. בעוד שבועיים, שלושה, יתחילו כל כך אלפי בחורים את שנת הלימודים בישיבות הגדולות. עכשיו בחודש תמוז היה מבחנים, אלפי בחורים נבחנו, כל אחד בישיבה שלו, פה, שם. עשיתי באמת כתבת סיקור על כל הדבר הזה, סדרה, איזה כתבה סדרה, אתה יודע, כל כך הרבה ישיבות, ואחרי שניסיתי לגעת בכל הישיבות שחשבתי שנגעתי, קיבלתי תלונות למה לא דיברת על הישיבה הזאת, למה לא... זה פלא עצום, אתה יודע, כמה אתה רואה, על הישיבות...
0: הישיבות שלא ידעת על קיומן מן הסתם.
14: כן, אתה יודע, יותר מזה, שנה שעברה שניגשתי למלאכה הזאת של סקר את הרישום, אמרתי לעורך אצלנו, אני אעשה לליטאיות, שזה הישיבות המוכרות, ובסוף אני אשים על כמה ישיבות ספרדיות שיש, אני לא יודע, לא מכיר, נדחוף בסוף, כי יש רק כמה בודדות. הוא אומר לי, אל תהיה בטוח שאתה לא, שיש כל כך קצת ישיבות. הוא אומר לי, תבדוק. והתחלתי לבדוק, והגעתי לא לכתבה על הספרדיות, הגעתי אז לשתי כתבות על הספרדיות, ועוד היה הרבה שלא נגענו בהם, רק על הישיבות המרכזיות. זאת אומרת, רק בישיבות הספרדיות, מעל 40 ישיבות מצוינות, ישיבות ידועות. זה מטורף.
0: זה גידול מטורף.
14: זה גידול לא נורמלי. אנחנו משנה לשנה, אתה יודע, ויותר מזה, אני מדבר, גם בישיבות החדשות שנפתחות, וגם הישיבות אתה יודע, הליטאיות המוכרות, חברון, פונוביץ' והכל, אתה רואה שישיבת פונוביץ' קיבלו השנה 480 בחורים. זה C של כל הזמנים. אז כתבתי על זה, ומישהו אמר לי, מה אתה נותן לזה לגיטימציה? זה נורא והיום, 480 בחורים. טוב, זה, אתה יודע, אפשר להסכים עם זה, אפשר לחלוק על זה. יש בחורים שלא צריכים את היחס האישי, ואת, יש בחורים שכן צריכים. אז זה בסוף שיקול שלהם, אבל זה מדהים לראות את הגידול. אי אפשר להתעלם מהגידול הענק הזה, העצום הזה.
0: אתה יודע מה אני מצפה אבל שיקרה בהקשר הזה?
14: כן.
0: שכשם, שבדיוק כמו הגידול של הישיבות הספרדיות, יהיה גידול בסמינרים הספרדים.
14: טוב, סמינרים זה נושא ארוך.
0: כי התופעה הזאת כל כך נלוזה ומבישה, ואני ראיתי את זה גם אצל אחותי, אני יודע שיכול להיות שהיא הולכת להתעצבן עליי על זה שאני אומר את זה כאן, שלא קיבלו אותה לסמינר אשכנזי, ואני דבר אחד ויחיד אמרתי לה לכל התקופה הזאת, את לא צריכה סמינר אשכנזי. יש סמינר טוב ספרדי. בגלל שכל החברות שלך בסמינר אשכנזי, את צריכה את זה? מה ההיגיון? למה להידפק על דלתות זרים? לא רוצים אותך, תלך. תלך למקום שלך. מה ההיגיון? הגיע הזמן שגם לנו יהיה סמינרים ספרדים משלנו, טובים. אני לא מהאנשים שאתה יודע, הובילו מיזמים בתחום הזה, כי זה לא התחום שלי, אני עיתונאי. אבל אני מאמין שיש אנשים, כשם שיש אנשים שיודעים להקים ישיבות טובות, יש אנשים שידעו להקים סמינרים טובים, ספרדים. וחלס, נגמר הפתרון, כאילו יש פתרון לצרה המוזרה הזאת. אתה מסכים איתי בזה?
14: חד משמעית, חד משמעית, הגיע הזמן ש...
0: למה זה לא קורה לדעתך?
14: אני לא יודע. את האמת שעולם הסמינרים זה עולם... מאוד זר לי, שניסיתי לגעת בו, וכמה שניסיתי לגעת בו, זה משהו מאוד מעניין, שלא... דווקא ראיתי, שלחו לי מלונדון, ששם כמה בחורות לא התקבלו לסמינר, אז הרבנים פשוט אמרו שלא פותחים את שנת הלימודים, כאילו יצאו עם מכתב, עד שלא יסדרו את כל ה... כל הרבנים עשו יד אחת נגד הדבר הזה. זאת אומרת, שם באמת, אתה רואה, כולם ביד אחת... אפשר, הדבר הזה הוא פתיר, זה לא שאנחנו נוגעים פה בדבר שיש דברים שיגידו לך לא, אין מה לעשות, לא, הבעיה הזאת היא פתירה והכל בסדר. ודווקא בנושא של רישום אני ככה רוצה להתקדם על עוד איזשהו ככה משהו לסיום, עולה כמה זמן שישאר לנו. אז זה מדהים, אז התחלנו בזה שזה מדהים לראות את הגידול המטורף הזה והמבורך הזה. כל כך הרבה ישיבות, פותחות, נפתחות, מכל המגזרים, מכל החוגים. אבל יש איזו נקודה ש... אתה יודע, מתקשר אליי מישהו, ואומר לי, יש לו בן מצוין, והוא רצה להתקבל לישיבה, והכל בסדר, הישיבה רצתה אותו. אבל הרשם מתקשר אליו, והוא אומר לו, תקשיב, אני צריך שתשים לי 100,000 שקל בכיס.
0: וואו,
14: פרוטקשן. כן. הוא אומר לי, תשים לי 100,000 שקל בכיס. וזה מטורף. ואז, אתה יודע, בדקתי, ואז עוד מישהו מספר לי, שגם על האח שלו, ביקשו 100,000 שקל. ואז אני אומר, זה אותו ישיבה. אז אני רואה דפוס פעולה שהרשם הולך, אומר, בחור שהוא רוצה לקבל אותם, אבל הוא אומר, אם כבר אפשר גם להכניס פה הכנסה נחמדה של 100,000 שקל, למה לא? זה עזוי. זה עזוי.
0: סליחה שאני אומר את זה, אבל אני כתושב באר שבע רגיל שפרוטקשן זה אצל הבדואים.
14: אצל הבדואים. אתה אומר, זה נכנס למחוזתנו. אני לא חושב, זאת אומרת, אם יש אחד שיש להורים שלו כל כך אחד, נוגיד גדול, שיש לו כל כך הרבה כסף, הוא יכול לעזור הוא יכול לעזור לישיבה והוא יעזור, זה מבורך וזה טוב וזה מצוין. אבל לבקש מאברך שאין לו שקל, אין לו כסף, להגיד לו, הבן שלך מתקבל, זה דבר כל כך פסול וכל כך, אני לא יודע, מה דעתך בעניין?
0: אתה יודע מה דעתי, אני אגיד לך אותה בקצרה, כי אנחנו ממש לקראת סיום, שמי שיהיה, סליחה על המילה, מי שיהיה המטומטם פה, זה אבא שישלם, לא הראש ישיבה שיבקש.
14: מה שהיה פה באמת, הוא לא שילם.
0: מצוין.
14: והבן שלו הלך לישיבה אחרת, יותר קטנה, יותר זה.
0: מצוין.
14: ואני מאמין שהוא הרבה יותר ייהנה באותה ישיבה, ויהיה לו הרבה יותר יחס והכל. ברור שזה רק לטובה יצא פה. לא מדבר, אני מדבר על עצם הרעיון.
0: עצם הרעיון הוא נלוז. חייב לגנות אותו בכל תוקף, בכל צורה שהיא. אבל שוב, איך אמרנו מקודם על התקשורת, אין לזה תיקון? גם לזה לדעתי אין תיקון, סליחה על הפסימיות שלי היום. דווקא קמתי על רגל...
14: באת פסימי היום.
0: דווקא קמתי על רגל ימין והכל בסדר, אבל שוב, זה דברים שלפי איך שאני רואה אותם, לא נראה שהולך להיות להם תיקון. אלא אם כן יקום האמיץ והגיבור, שיחליט לשנות את התמונה ויגיד, זהו, משנים כיוון, מבצע שינוי כיוון.
14: מה הפתרונות לדבר כזה?
0: פתרונות. פתרונות טכניים? פתרונות טכניים לדבר כזה? וואי, זו שאלה מאוד טובה. אני חושב שצריך לפחות לא כמה שעות, ימים ולילות בשביל לדון בשאלה הזאת, ואולי בתוכנית הבאה שלנו יוסי נדבר על זה.
14: וואו, אז השארנו פה משהו לפעם הבאה.
0: נקודה פתוחה למחשבה.
14: נקודה פתוחה. אז וואי, איזה... טוב, פתחנו כל כך הרבה דברים. יש עוד הרבה כאבי בטן, ואני חושב נגענו ככה בכמה. ניסינו לגעת, היה כיף.
0: היה ממש כיף לשבת איתך, יוסי, באמת. מאוד נהניתי.
14: נכון, גם אני מאוד נהניתי. התחלנו עם הבבות המקובלים, חשפת אותנו פה לדברים מדהימים. קצת על העולם החסידי, קצת על ה...
0: גם אתה חשפת אותי לדברים מדהימים בעולם החסידי, כן? חייב לומר. חייב לומר, באמת.
14: מעניין. גם היה לנו פה, באמת, גינינו את התקיפה של הרב פייבלזון, שרויה לכל גינוי. אנחנו אולי קצן, אולי אנחנו, יש דברים שאנחנו מקצינים בהם, אנחנו לא קיצוניים בשום צורה. אנחנו לא קיצוניים. וסיימנו ברישום, לשם בדבר טוב, באמת זה כל כך מדהים וכל כך זה, מהבמה הזאת היא רדיו כל חי, איזה כיף להיות פה, לאחל לכל הבחורים שעולים בשנה הבאה לישיבות גדולות, שלהם בהצלחה, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אתה רואה דווקא הגזרות האלה, לא רק שלא גורמים לנו לרדת ולהיסגר, עולם הישיבות עולה ופורח. תודה רבה יוסף חיים שהיית איתנו באולפן.
0: ואפשר להוסיף שבנימה הזאת אני דווקא אופטימי, כי עולם הישיבות באמת הולך לגדול ולפרוח ברמה שאנחנו אפילו לא נתאר ונשאר.
14: אכן.
0: אז הנה, נתתי נקודה אופטימית להיום.
14: מצטרף. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לכם, רדיו כל חי. ניפגש בפעמים הבאות.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
16: וואי, וואי, תראה את הים, אין גלים.
17: ממש, מה זה זה?
18: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
19: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
20: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
18: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
19: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
21: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
22: בטרקלין חשמל כהלכה.
21: עכשיו בכל הסניפים.
23: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
24: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
23: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
25: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
27: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: זרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
3: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
4: יש דברים שקורים.
5: עם חייגו כוכבית 6485.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בישראל מבהירים הערב כי התנגדו להסכם עם חמאס ולמעבר לשלב השני בהפסקת האש. ישראל דורשת פירוק מלא של חמאס מנשקו, הוצאת הנשק מעזה ופירוז מלא של הרצועה כתנאי מקדים לכל הליך. גורם מדיני אומר כי במסמך 15 נקודות של מועצת השלום אין מענה מספק לדרישות אלה, וישראל העבירה את השגותיה בנידון השליח טוני בלר. לא תהיה גם נסיגה ישראלית מהקו הצהוב לפני פירוק חמאס מנשקו, כך דברי גורם מדיני. הגורם מבהיר עוד כי נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ. סעודיה ערכה פגישה של נציגי מדינות ומשלחת האיחוד האירופי העוסקת ביוזמה להקים ברית הגנה ימית רב-לאומית כחלק מהמאמצים לשיפור הביטחון הימי, הגנה נתיבי מים בינלאומיים והתמודדות עם איומים המכוונים נגד שיט ימי וסחר עולמי. בפגישה השתתפו גורמים מ-43 מדינות והוסכם להמשיך בהליכי הקמת הברית. סעודיה ביצעה היום תקיפות אוויריות בתימן נגד יעדים של המורדים החות'ים הנתמכים בידי איראן, תגובה למתקפה של התימנים על סעודיה. רויטרס מדווחת כי התקיפה החות'ית השבוע בוצעה משטח עיראק בתיאום עם המיליציות הפרו-איראניות הפועלות במדינה. התקיפות כללו פגיעות במתקני נפט במזרח סעודיה המהווים את מרכז הנפט הגולמי העיקרי של הממלכה. ארצות הברית דוחה את טענות האיראנים כי מטוסים של צבא ארצות הברית יורטו על ידי האיראנים. סנטקום הודיע כי אף מטוס אמריקני לא הושמד או נפגע. משמורות המהפכה טענו שהשמידו 6 מטוסי קרב, בהם 3 מדגם F-35. אמרת בגבעתי. מפקד חטיבת גבעתי פרסם מגרת ללוחמים אחרי המשבר, בה כתב כי ערכים אינם נמדדים רק בשדה הקרב, הם נבחנים בכל יום מחדש, גם בשגרה וגם ברגעים בהם אין איש סביב. האירוע המשמעותי שהתרחש בגדוד צבר הוא אירוע חמור ואין לו מקום בצהל בכלל ובחטיבת גבעתי בפרט. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי היום עשרות חיילים מצבר נטשו את הבסיס במחה על כך שהמגד שבר שלטים שלהם ופינות הנצחה שהקימו. רוכב אופנוע כבן 20 נהרג מפגיעת מכונית סמוך לקבול שבגליל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: התחזית חם מהרגיל בעונה.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
6: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

באר שבע מחיאות כפיים. ברוכים הבאים לקול החדש בדרכים בבירת הנגב, באר שבע, באר שבע, באר שבע. איזה פרק מרגש יש לי לפנינו, הגענו כולנו לעיר הזאת. איזו אווירה שיש פה, מכניסי אורחים כמו שצריך. כל כך הרבה תורה וחסד וישיבות ומוזיקה ותרבות תורנית. והגברת אליזה, מכירים את הגברת אליזה? בטח, תנו לה מחיאות כפיים. אנחנו כאן, כאמור, בירת הנגב, ברדיו קול חי, ברדיו קול חי מיוזיק, באתר שלנו MS, ביוטיוב, בכל המקומות. רוצים

0: מוכנים לגלות את הקול החדש בדרכים. כל ערב בעיר אחרת, ירושלים, ולעד, בית שמש, בני ברק, צפת, אשדוד, כל מקום, וגם באר שבע כבירת הנגב. הלילה יהיו כאן כ10 מתמודדים מתוך מאות שנרשמו, עבדו עבודת סינון רצינית, והם יהיו כאן איתנו מול 3 שופטים מהאזור, פשוט כדי להגיע אל הגמר הגדול שיערך במוצש בראשית בבנייני האומה ירושלים, מול השופטים, מול ראשי הערים, מול הקהל, ועם נקודות שיפוט בכל רחבי הארץ וגם כאן בבאר שבע. אנחנו רוצים לדעת מי שר הכי יפה בארץ, איזו עיר, מי אלוף הארץ בשירה, בשירה יהודית, חסידית, מזרחית, אבל העיקר לשם שמיים. תודה לצוות הגדול של כל חי שעשה פה עבודה מדהימה שוב. הגענו פה אל הרחבה היפה הזאת, אני רואה פה ממש שכונה מעניינת מסביבי, המסעית השקופה מאחוריי, עם הקורסאות, עם הספות. זה המתנס פה אגב, זה האזור של המתנס. והכל כך יפה, זה פשוט להביא את האולפן לערים, להגיע למאזינים שלנו, לראות אתכם, לתת לכם את ההזדמנות מבלי להתאמץ לבוא אלינו, להוכיח שאתם בפורמט של הקול החדש בדרכים. תודה רבה לצוות היקר שלנו, תודה לאורטל מלול, המפיקה הראשית, לברכי חלף ושימי ורקר, אלעזר ורקר, דוד טוויטו, פנחס כהן, קובי סגל היקר, תודה רבה לרואים את הקולות, לאסף קליין, ללקנה קליין, לצלמים, לבמאים, לאנשי הסאונד, לפסח בגה, תודה רבה לנתי שולמן ולוי קדם, ואני לא יודע אם פספסתי מישהו, אבל אם כן, אני מתנצל. אורז מהמסעית השקופה, בוודאי אורז, הנהג שלא יעשה, נהג, אל תיסע, תשאיר אותנו פה, אנחנו נשאר, איפה אני יכול לישון היום, חבר'ה, אצל מי בבית? תראו, כולם מרימים יד, זה הכנסת אורחים, זה באר שבע. זה באר שבע. טוב, אני שען שעה בצל כל אחד מכם, טוב? יאללה. רבותיי, זה הזמן להגיד שלום לשופטים שלנו, שגם חלק מהם גרים פה, חלק נולדו, חלק עברו וחזרו. קודם כל, הזמר הכי גדול היום במוזיקה החסידית ב-30 השנים האחרונות. באר שבע כפיים לשלום הכהן.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ממארי כהן, דרך הנשום הולך ומכניס רחם, ממי לא מכיר את השירים האלה, שלום הכהן.
1: ברוך השם, ברוך.
0: בהמשך גם תשאיר בתוך המסעית כאן בבאר שבע. שלמה, אנחנו הולכים לגלות פה את הקול החדש בדרכים. תקשיב, יהיה מעניין.
1: האמת שאף פעם לא הייתי בכזה...
0: פעם ראשונה שהוא שופט, רבותיי.
1: פעם ראשונה שאני שופט וקצת קשה לי עם זה, כי אני... אולי מישהו יקבל חלישות הדעת אם אני אגיד ש...
0: חס וחלילה.
1: אז לכן אני פשוט, אני מבקש ממנו סליחה מראש.
0: מראש. ששמעתי, אני אדגיש, אני אדגיש לשופטים שלנו ולצופים. הם עברו כבר סינון, זה לא חבר'ה שעברו תחרויות ועוד מבחן ועוד שירה, זה באמת חבר'ה שבאו לשיר, אנחנו נהיה טובים לכולם. בסוף, הטוב ביותר הוא ינצח והוא יגיע אל הגרב, ותושבי באר שבע יעלו את השני. זאת אומרת, שימו לב, אחד עולה עוד הלילה, והשני, התושבים, הצופים יעלו בדרך האתרים והרדיו וכל השאר הדברים, כדי שיהיה ראש בראש בדרך אל בנייני האומה. שלום לבחור שהגיע למקום השני בקול החדש המקורי, שר שלום ההצרי.
2: שלום וברכה.
0: כפיים לב שר שלום ההצרי, חבר'ה. הבחור הזה פייטן אדיר, והוא עושה עבודה יפהפייה. שר שלום, לא מזמן היית בעמדה הזאת של ה... אתה יודע, פתאום נהיית שופט.
2: כן, את האמת זה זמן מרגש, זה נקודת מוצא יחסית קצרה. עבור מעמדת מתמודד לעמדת שיפוט. אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יכוון אותנו לתת את מה ש... את התגובה הנכונה, את מה שצריך, כל מה שצריך, בעזרת השם, שנכוון לאמת, בעזרת.
0: אמן ואמן. שלום רבותיי, לבחור שהוא היחיד שהיה בשני גמרים, בשתי עונות של הקול הבא. הקול הבא הראשון בענייני האומה ירושלים, הקול הבא השלישי ב-DCT, שני גמרים, לא ניצח בשניהם, אבל הגיע פעמיים לגמרים, והנה הוא פה כשופט, תושב האזור שמואל הררי.
3: ערב טוב, ערב טוב באר שבע, מה שלומכם?
0: מר הררי, אם לא כזוכה, תהיה שופט.
3: בכיף, עשיתי את זה כבר הרבה פעמים, בכל מיני ישיבות, קמפים.
0: יפה.
3: יש לנו קצת ככה ניסיון, אבל...
0: אתה קולט שיושב ליד שלמה כהן?
3: איך?
0: אתה קולט שאתה יושב ליד שלמה כהן?
3: אני לא האמנתי.
0: אגדה.
3: רק מקודם אמרו לנו את זה, פשוט כבוד וזכות.
1: אבל עזוב את זה, אתה קולט שאתה שופט של טוקר, זה
0: טוב, שופטים יקרים, בואו ניתן מצב רוח, בר שבע, יש פה 9 מתמודדים הלילה, ואנחנו נאחל לכולם בהצלחה, הקלידן שיעלה למסעית, שימו לב איך זה קורה, תראו איזה דבר מדהים זה, המסעית נבנתה בשביל התוכנית שלנו, ממש, כי זה ממש במה שם, ויש פה מצלמות, והגברה, וסאונד, וכיסאות, ושלומי נדב, גם הוא תושב בר שבע, תנו לו מחיאות כפיים לקלידן שלנו, שלומי, אתה מוכן? שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה. המתמודד הראשון שלנו שיכנס למסעית הוא לא אחר מאשר המתמודד שלמה כהן, לא אתה, שלמה כהן. כנס בבקשה. הבא בתור יקראו לו יעקב שווקי אולי, בוא נראה. שלמה כהן, בבקשה, שיהיה בהצלחה. בר שבעי.
4: הכל החדש, קודם כל.
5: אנחנו בכל החדש בדרכים בבר שבע, וחוץ מזה שיש לנו שופט שקוראים לו שלמה כהן, יש לנו מתמודד שקוראים לו גם שלמה כהן.
6: תודה רבה לכם, ותודה רבה על הזכות שהבאתם לי היום להיות איתכם פה, ולהתמודד במקום הזה. באמת, אמן ולוקים, ייתן לנו הרבה סעדה לשמיים, ונצליח בזה ובגדול.
5: אני רואה אחד שבטוח בעצמו מאוד, אתה באת לאודישן עם הרבה ביטחון.
6: ברוך השם, עבר, כאילו זה לא, איך אומרים, זה הכל בידיים של אלוקים, אין לי על משהו אחר לסמוך, אז אני יכול לקחת, זה רק את עצמי עד הסוף, אתה מבין?
5: איך היה להתכונן לזה?
6: ברוך השם, כמובן שחזרנו לשיר טוב, איבדנו אותו, כאילו כמה שאנחנו יכולים להגיע לדברים המקסימליים שאנחנו מחפשים שיהיו בשיר. ברוך השם, נעלה ונצליח.
5: אז אתה לא מתרגש נראה, זה לא נראה שאתה מתרגש.
6: אני אגיד לך את האמת, אני כבר שרתי פעם סולו מול 1200 איש בחיי, אז...
5: איפה שרת מול 1200 איש סולו?
6: דינר שהיה בבני ברק, ונבחרתי, כאילו, אחרי, כמובן אחרי אימונים והכל, נבחרתי לשיר סולו של השיר וינועם.
5: וינועם? שיר חסידי.
6: כן, אתה צודק, אני שר הרבה חסידי, כאילו, בחיי. לא במקומות, אבל שר לעצמי וזה, ושם ספציפית שרתי, כן, את השיר החסידי הזה, ואת הטון הגבוה שלו עשיתי בסולו.
5: יפה! אז ממש מתחרה פה לשלמה כהן אתה.
6: עוד לא, אפילו לא מגרד את כפות רגליו, אולי יבוא יום.
5: מה אתה חושב שהוא יגיד עליך?
6: אני מקווה שיגיד את הטוב ביותר מבחינתו. כל החדש בדרכים.
0: יושב הכפיים, מה קורה פה? תנו לו עידוד.

0: משאית חבר כפיים לשלמה כהן. יורד במשאית. שלמה נדע מלווה אותו. שלמה, אז אמר כהן, קודם כל בוא נחכה רגע ששלמה כהן יבוא אלינו. שלמה, מה שלומך, ידידי הטוב?
1: שם.
0: איפה אתה גר כאן בבאר שבע?
1: אני בשכונה א'.
0: שכונה א', מה זה פה? איזה אזור זה פה, שהמתנס?
1: זה פה הקריה החרדית.
0: זה הקריה החרדית?
1: מאחורה.
0: וא', כאילו זה מהשכונה הראשונה ש...
1: הם הוותיקות של באר שבע.
0: אתה הוותיק?
1: המשפחה שלי מהוותיקים פה.
0: המשפחה, איזה יופי. אתה שם, אתה ממש נשמע ותיק בשירה.
1: תודה רבה.
0: שלמה, תקשיב. היה לו משהו, תשמע, קצב פה, קצב שם, אני מסכים, אתה יודע, זה מסעית בסוף, ובסדר, היו פה איזה פלטות קטנות, אבל איזה רגש יש לו, איזה קול, איך הוא שר.
2: תראה, להתחיל עם הדברים הטובים או הפחות טובים?
0: רק הטובים.
2: רק הטובים.
0: וגם אחרי זה קצת פחות.
2: אז קודם כל ככה, בפתיחה שהתחיל השיר, לא
0: נכנסנו.
2: לא נכנסנו. אבל כשהתחלת את הפארט בי, אל תיתן, פתאום ראיתי את העוצמה שלך, את ה... וייב שלך, איך שאתה מוריד את זה. אני מאמין שפשוט קצת התרגשת, ובגלל זה קצת פה ושם היה נפילות בטון. אני חושב שלא רע בכלל.
0: הררי.
3: קודם כל, ערב טוב, שלמה היקר. מה שלומך?
1: טוב גם לך.
3: אז ככה, קודם כל, שרת ממש מעולה. זאת אומרת, הבאת שירה ממש טובה. רציתי רק לשאול אותך, את השיר הזה אתה כאילו מכיר טוב?
1: מכיר אותו טוב, אבל לא בצורה, כאילו...
3: כי קצת שינית בו, השיר עצמו, הפזמון, זה אל תיתן, נחלתך, נחל עושך, הולך פה, ואז הפעם השנייה, נחל עושך...
0: כן, הוא חזר אחרי זה, נכנס.
1: כן, אבל כי בפעם הראשונה הקצב קצת הלחיץ אותי, אז המשכתי בטעות לחלק הבא, ואז חזרתי לזה, ניסיתי לחזור לזה בצורה לתקן.
3: זה כאילו, זה רק מה שרציתי להעיר. חוץ מזה, יש לך סולמות יפים, יש לך קול טוב, קצת התרגשת, הכל בסדר.
0: שר, שלום.
4: אני מצטרף לחבריי, קודם כל גדול הזמר, חסידי שלמה כהן ושמואל הררי. עכשיו אני רוצה לנגוע בנקודה שהם לדעתי פחות דיברו עליה, שקודם כל אני התלהבתי מהשפו על העמידה, זה זמן מרגש, אני מכיר את הזמן הזה שמתמודד ושרים בו, והוא הביא את זה בביטחון, אני הרגשתי כאילו לא מתמודד, בן אדם עכשיו בר ושר.
0: פמון, תודה רבה לך שלמה כהן, תודה רבה. באר שבע, הכל החדש בדרכים. למסעית עכשיו עולה, הלו הוא נריה סיגרון, תנו לו מחיאות כפיים לנריה סיגרון, שצועד לו, עולה למסעית, והוא מוכן, והשם הזה מזכיר לי משהו, אני...
3: הוא היה איתי בקול הבא.
0: אה, זהו, הנה.
3: בעונה השלישית.
0: הנה, הוא היה בקול הבא, והוא בא שוב להתמודד, ולתת פה את יכולותיו כמוכשר, נריה סיגרון, תנו לו כפיים בר שבע.
5: הכל החדש, קודם כל.
6: שלום למתמודד שלנו בכל החדש בדרכים בבאר שבע, מה שלומך, מה השם שלך?
7: אחלה, ברוך השם, שבוע טוב לעם ישראל, נריה סיגרון.
6: נריה, אתה אוהב לשיר?
7: ברוך השם, שר, הייתי, התמודדתי גם בכל הבא שלוש, הגעתי שם על השלב הדואט, ארבע שלבים.
6: וואו.
7: עכשיו איך אומרים, מהרגע לרגע, היום הודיעו לי להגיע לתוכנית, אז ככה אפילו לא הספקתי להתלבש, הגעתי ככה, וזה...
6: נראה לי שאם עברת ארבע שלבים בקול הבא, אתה יכול לעבור בו את השלב הראשון ממש בקלות.
7: בוא נראה, הכל מעט השם יתברך בעזרת השם. מה שיהיה לטובה, אני מגיע רק לזרימה, לשאין המשחק, בשביל הכיף, איך אומרים.
6: אתה למדת, אני רואה שהיית כבר אצל טוקר, אתה מכיר את זה שהכל משחק והכל זורם, אתה כבר בא מוכן, בלי פאניקה, בלי כלום.
7: ברוך השם, איך אומרים, כבר עברנו מה שעברנו, מתקדמים בעזרת השם, ברוך השם גם מופיעים, וזה אתם, יחסים את זה תור חוויה, מה שהקדוש ברוך הוא ירצה יהיה לטובה בעזרת השם.
6: איך היה אחרי הכל החדש, הכל הבא שהיית בו?
7: ברוך השם, פרסום ענק, באמת, ברוך השם אני מופיע מאז, כבר כל שבוע ברוך השם מופיע, בר מצוות, חתונות, שבתות חתן, באמת תודה להשם, ברוך השם.
6: מה זה שווה לבוא לכל הבא, גם לאודישן אחד אפילו.
7: שווה, כן, אודישן אחד אני לא יודע, אבל ברוך השם שווה.
6: איזה כיף, אני מאחל לך שבמקום אירוע אחד יהיה לך הרבה אירועים בשבוע ותהיה, איך אומרים את זה? חמישיות.
7: בעזרת השם, הכל בעזרת השם יתברך. הכל החדש
0: בדרכים. על התמידים במסעית שלומי נדב, ואנחנו מוכנים.

0: מחיאות כפיים לנריה סיגרון שנותן פה את יניב ומשיח בצורה מדהימה, יורד אל הבבו אליי פה מחוץ למסעית. אנחנו בשידור מיוחד, הכל החדש בדרכים מבאר שבע, ומנסים לבחות. יהיה פה קשה מאוד היום, חבר'ה, יהיה פה קשה מאוד. אני מרגיש את הכישרון הזה בעיר. מה המצב, ידידי הטוב?
1: שבוע טוב, מנחם היקר.
0: תשמע, פעם שנייה שאנחנו נפגשים.
1: נכון, פעם שלישית, רביעית.
0: היית הכל הבא בעונה של...
1: השלישית.
0: השלישית? ולמה החלטת לבוא לשוב פה אלינו בדרכים?
1: האמת, היום אמרו לי, הייתי בבאר שבע כבר.
0: אמרת, יאללה, בוא אני אבוא.
1: יאללה, אני אבוא, אפילו...
0: איפה אתה גם?
1: בנתיבות. אבל הייתי באזכרה היום של סבא שלי.
0: יפה.
1: ככה אחרי.
0: טוב, הררי?
2: תשמע, הוא אומר, אם אני הייתי בשתי עונות, למה שהוא לא יבוא גם שתי עונות?
0: מה אתה אומר על הביצוע ועל השירה?
2: קודם כל, שרת מדויק, שרת יפה, יצא לי לשמוע אותו גם בעוד כאילו כל מיני מקומות. הוא יודע גם לנגן מאוד יפה, אבל בקיצור, היית ממש כאילו מדויק. רק שבמסגרת ההערה עם כאילו א', כן? הייתי אומר שכשאתה שר, אתה צריך להרגיש שאתה בהופעה. יותר להסתכל, יותר כאילו במסעית, אלינו.
1: הוא תן לו, הוא במסעית.
2: היית מדויק, זהו. אולי בגלל שהיית
0: כן,
2: במסעית, אז הרגשת כזה.
0: תן לו, תן לו. שר שלום העצרי, אתה מדויק. גם פייטן.
3: כן, מוזיקה שורשית של גדול הזמר, אני ואין משיח, הוא שר. אני אהבתי את ה... היה לו קשר עין, אני שמתי לב בינו לבין הקלידן, שזה חשוב מאוד ששרים, שיהיה תאום מסוים. ונהניתי מהשירה שלו מאוד.
0: שלמה כהן, אני יודע שאתה מאוד מתחבר לשירה הזאת.
4: האמת היא ככה, קודם כל מאוד אהבתי את הדיוק של השירה שלך, שזה באמת מאוד כאילו הרבה סלסולים והרבה שם הדברים, ועמדת מהתחלה ועד הסוף כאילו בצורה מאוד מאוד מאוד מדויקת. כמובן שהשיר, אני לא הכרתי אותו לפני זה, אז ככה שהיה לי קשה, אבל בגדול אני חושב שמאוד יפה.
0: איך אני אוהב את שלמה כהן?
1: אחלה שלמה.
0: תבין, הוא לא הכיר את השיר. הוא לא הכיר, תביא אחד, כל העולם, הוא לא הכיר, זה לא מעניין אותו. אחלה, חבר'ה, כפיים לשלמה כהן, כפיים לשלמה כהן. נריה סיגרון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: במשך הערב אנחנו נדע מי השופטים העלו עוד הערב לשלב הדוקרב, ועוד אחד מבאר שבע יעלה לשלב הדוקרב מול זה שעולה הלילה. יוחנן יצחק, הוא השלישי ועולה למסעית. נו, כפיים ליוחנן יצחק, חברים. הנה הוא עולה, שלומי לדע מלווה אותו בתוך המסעית.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית באר שבע. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
7: פשי, הסתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רבו ישי! המופע החדש של ברדק ומשהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים. כרטיסים בידיים למופע גיבור.
13: ברדק על הבמה לאור הביקוש. האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
12: טוס טוס בלעבור.
14: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
15: מתרקלין חשמל כהלכה.
14: עכשיו, בכל הסניפים.
16: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקרקס. הקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. עכשיו איתכם.
18: הכל חדש בדרכים.
17: הכל חדש. קודם כל.
19: איתנו מתמודד שהגיע מהדרום, אבל במקורו הוא בכלל מהמרכז. אז איך זה לגור בדרום? ומה השם שלך?
20: שמי יוחנן, יצחק.
19: יוחנן מה?
20: יצחק, גר כרגע באופקים, במקור עם מודיעין עילית. עברתי לדרום בגלל האישה, המשפחה, דבר מאוד, עיר מאוד מחברת.
19: נהיה יותר גרוע בדרום, נכון? זה פחות הלחץ שיש במרכז.
20: זה יותר טוב.
19: ודאי שזה יותר טוב.
20: זה לא נהיה גרוע.
19: גם החיוך שלך נהיה יותר טוב כשאנחנו מדברים על זה.
20: אני תמיד מחייך. אבל באמת, אין על הדרום, רק שלא יעברו הרבה.
19: רגע, שנייה, תעשה פרצוף עצוב, שנייה. יש לך פרצוף עצוב?
20: לא יודע, לא מסתדר לי.
19: לא מסתדר לך פרצוף, תמיד שמח? כאילו, אתה קם בבוקר, אתה החיוך ישר.
20: תמיד, מה זה, ברור. אבל משהו חשוב, לא ממליץ שכולם יהיו מבסוטים על הדרום, בסוף יעברו אלינו ו...
19: יהיה פה לחץ על הדרום. אתה אומר, תתנו לי את השקט שלי לבד.
20: כן, מה.
19: אבל תזמין חלק, לא את כולם, תזמין חלק.
20: כן, רק את האנשים המיוחדים.
19: רק מי שמיוחד ומתאים. מה הקשר שלך למוזיקה?
20: אני את האמת מהילדות מאוד מאוד אוהב מוזיקה, שר בכל אופציה אפשרית, אמנם לא בבמות ודברים כאלה, לא הגעתי עדיין למקום הזה. זה דבר שהוא מאוד תופס אותי, במיוחד המשפחה מאחורה שמעודדת, מדרבנת ודוחפת. כן, יש רצון ל... להיות מי שאני, ולא להסתכל על רעשי קטע.
19: אתה כאילו לא מנסה לחכות אף אחד, אתה אומר אני רוצה להיות יוחנן.
20: כן, ב-100%.
19: לשיר כמו שיוחנן שר.
20: כן.
19: זמר כזה יוחנן.
20: כנראה יהיה, אולי אנשים יכירו את זה באמת.
18: הכל

0: תודה רבה. איפה מחיאות הכפיים, חבר'ה? בוא תירד אליי, בוא. בשלב הזה אני רוצה להגיד בשידור כאן תודה גדולה בשם כולנו לאשת החיל של הדרום, שכל כך הרבה שנים דואגת לתרבות היהודית, לתרבות התורנית, לשיעורי התורה, להופעות, לחסד, לפעילות בכל מקום. באמת, תודה גדולה, מחיאות כפיים לגברת אליזה ביטון. תנו לה מחיאות כפיים. באמת שלא היינו מסוגלים להגיע לפה בלי הדחיפה והעזרה שלך כאן בבאר שבע, בירת הנגב, הכל החדש בדרכים, בדרך אל הגמר הגדול, בבנייני האומה ירושלים. טוב, אחי, איך היה? נהנית?
1: היה מושלם, את האמת.
0: תקשיב, נתת פה עבודה וסלסולים ונכנסת פה.
1: השתדלתי להיות מי שאני.
0: טוב מאוד, הרגשת פה בטרנר כזה מול אלפי איש כזה, אה? טוב, שלמה כהן, מה אתה אומר?
2: טוב, תראה, בוא נגיד לך משהו, חידשת לי פה משהו יפה בשירה שלך, לקחת שיר שלכאורה הוא חסידי ששרו אותו בעברית, והבאת אותו לניואנסים מזרחיים, כל מיני סלסולים כאלה, אתה יודע. לא רע, כאילו פעם ראשונה ששומע את השיר הזה בצורה של כיוון אחר, בוא נאמר ככה. פה ושם היה לך איזשהו קצת ברחת מהטון או כאילו, אבל זה מראה שיש לך אומץ, אתה לא פשוט הלכת דוח עד הסוף, כן יצא לא יצא, יצאת טוב. בגדול אני עוד פעם אהבתי מאוד את הגישה שלך שלקחת דווקא את השיר הזה והבאת אותו קצת יותר לכיוון המזרחי, כאילו מזרח תיכוני כזה, ודווקא שיר כזה של ככה אני חושב.
0: שמואל,
2: אבל זה לא רע בכלל.
0: הרי,
1: תודה רבה.
3: אני רוצה לומר לך שפוע על האומץ, לקחת שיר ששמענו אותו עשרות פעמים, מאות פעמים, והבאת לו ממש כאילו פרשנות שונה לחלוטין, סגנון מזרחי כזה עצוב.
0: כמו ששלום אמר, כן.
3: בכי, אז אחר. רק על האומץ הזה, אני אומר לך באמת שפוע גדול. היה ממש דברים קטנים, שאתה גם תשמע את זה אחרי זה, אבל זה עובר, זה עובר. אני מאוד אהבתי.
0: שר שלום מעצרי, הפייטנינו.
4: אני מצטרף לידידי מה שאמרו, ואני הרגשתי שהשירה שלו אמת. זה מה שחשוב גם, אני חושב שכל זמר, גם שהוא מבצע שיר של מישהו אחר, לקחת את זה לצד שלו, וזה מה שבעצם הוא עשה כאן, הוא לקח את זה לניואנסים שיש, שפו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: תודה. רבותיי, עוד הלילה, אנחנו נדע מי עולה מבאר שבע הערב, עוד אחד יעלה כאמור בשלב הבא, בעצם זה אומר ששניים עולים, תושבי באר שבע, מאזינים והצופים, אתם צריכים להעלות את שלכם. אנחנו רוצים שאלוף ישראל יהיה מבאר שבע. טוב. המתמודד הרביעי, רבותיי, הוא יאיר בר לבב. יש פה היום מתמודדים מצוינים. יאיר בר לבב חדד עולה לבמה, במסעית מאחורינו, ושלומי נדב, קלידן באר שבעי, גם הוא מוכן.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית באר שבע. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל חדש בדרכים.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
7: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
8: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, הודאורי גיאורגיה, בקובה 2,000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות, 02-380-1100.
9: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
10: עכשיו איתכם.
11: הכל חדש בדרכים.
10: הכל חדש. קודם כל.
12: אנחנו בבאר שבע עם יאיר בר לבב חדד, שהוא בא להתמודד בכל החדש בדרכים. שלום לך.
13: שלום וברכה.
12: מה יש לך לומר לנו?
13: אני הגעתי מנתיבות בשביל לבוא להתמודד. אני תקופה מאוד ארוכה מתעסק בכתיבה והלחנה של מוזיקה, ומאוד מאוד חשוב לי להשמיע את זה ולהוציא את זה החוצה. אנחנו גדלנו במשפחה מאוד מוזיקלית, סבא שבעצם שר ומנגן כל מוצא שבת.
12: גילו לי באוזנייה שאל חדד זה דוד שלך, שהוא הקים את שירת הבקשות.
13: כן, שלמה חדד מייסד שירת הבקשות בצפת, גם כן ממחברי אבי הרננות, גם כן בן משפחה שלי.
12: בעצם מצפת הגעת אלינו, או שאתה לא צפתי?
13: אז כך, אני מצפת.
12: אתה מצפת?
13: גדלתי בצפת.
12: ועכשיו אתה בבאר שבע?
13: עכשיו אני בבאר שבע, אני גר בנתיבות.
12: וואו, איך המעבר הזה מצפת לדרום?
13: איך המעבר? פשוט אתה צריך למתוח את עצמך. אני הייתי בצפת, אשתי מבני ברק, והחלטנו שאנחנו לא פה ולא שם, אנחנו הולכים מקום אחר.
12: לדרום? איך המוזיקה יותר טובה, בצפת או בדרום?
13: בצפת זה השורש, משם גודלים הענפים ואתה מתרחב.
12: אתה למדת שירשת ממש הרבה מוזיקה בצפת.
13: גדלתי על מוזיקה, אבל אני מביא משהו אחר, משהו, סגנון אחר.
12: אתה בנית לעצמך סגנון משלך?
13: כן.
12: אתה, מי אמר לך שזה סגנון משלך, שאין כזה סגנון לאף אחד?
13: אפשר לשמוע.
12: אתה הולך פה, אתה עולה לבמה לשיר?
13: אני עולה לבמה לשיר, אבל פה אני שר שיר מוכר, את השיר כינורי של רובי לוי.
12: יפה. שיר, אתה מכיר אותו, התאמנת עליו לפני זה?
13: כן, שיר מאוד מרגש, שיר שבעצם סוג של מדבר על ה... סוג של, מבחינתי זה ההבנה של הבן אדם את עצמו, את החוויה של הנגינה, כל העניין הזה בעצם, מה שהבן אדם מרגיש, מה שהיה, מה שיהיה, כל הדברים האלה זה חוויות, ששם זה בעצם, במשל, הכינור שניגן את מה שהיה ואת מה שיהיה, את מה שעצוב ואת מה ששמח.
12: יפה מאוד.
10: אנחנו מאחלים להצלחה. תנו כפיים רבותיי למתמודד פה, באר שבע.

0: יהודה, בוא תרד אל הבמה שלנו באר שבע, אנחנו איתכם, והנה אתה מוזמן לבוא אליי, ידידי הטוב, תודה רבה. הנה הוא יורד אל הבמה שלנו, שלומי נדב נתן פה עבודה יפה, שיר טוב, שיר טוב, ובוא נחכה שהבחור ככה יתאפס על עצמו ויגיע אליי. אנחנו מחכים ומזומנים, והנה הוא מגיע. אחי, למשיח לא חיכיתי ככה. מה שלומך? איפה אתה גם, אתה פה? שרת יפה, אחי, שרת טוב. שרת טוב. כל טוב. בשר שלום, אני מתחיל איתך.
1: שר יפה. אני מרגיש שהיה לו קצת גבוה, כאילו היה צריך יותר אוויר בשירה שלו, אבל שר יפה.
0: שלומו?
2: הייתי צריך, אני במקומך, הייתי מוריד סולם אחד.
0: כן, היה גבוה.
2: מדי גבוה.
0: אבל הוא אהב את הגובה, אבל הוא שר
2: גבוה. קודם כל, עוד פעם, זה שיר שאני לא מכיר, אבל מאוד התחברתי למילים, מילים מאוד יפות. זה דווקא, כשאני אחזור הביתה, אני ארצה לשמוע את המקור, כאילו ללמוד אותו, כי מאוד מאוד דיבר אליי התוכן של המילים. אתה שר מאוד יפה, אני אגיד לך למה. כי כשלא התאמצת למעלה, שרת מאוד, איך אומר לזה, מאוד מאוד...
0: מדויק.
2: מדויק.
0: שמואל?
3: טוב, אז אני כמובן מסכים כן, לכל מילה שהם אמרו. רק מה שבאתי לומר, יאיר בר לבב, הערת לנו את הלב. שרת מכל הלב, ובאמת שהנעמת לנו את הערב. כל הכבוד.
0: תודה רבה. תודה, תודה רבה. טוב, קהל נכבד, באר שבע, רדיו קול חי, אני רוצה להזמין לכאן את הרב אושרי אביחזר, תנו לו מחיאות כפיים, סגן ראש העיר באר שבע. הרב אושרי אביחזר, שפשוט, אני אומר לכם, לא נתקלתי באדם כזה נחמד המון שנים. איזה נחמד, איזה רוח, איך הוא עושה פה למען באר שבע. אנחנו בקול חי יודעים ומאזינים מספרים על מה שאתה עושה. הרב אושרי, אשריך, תודה רבה.
4: תודה לכם, מנחם, ולכל צוות קול חי שהגיעו לכאן היום. זו פעם השנייה שקול חי פה היום, כי אבי ממרנה היה פה היום. עשינו ביחד יוזמה מדהימה בתחום הצרכים מיוחדים והמוגבלויות. תשמעו על זה בעתיד.
0: אבי כתב לי שאתה יש לך קודם כל בן...
4: שתי בנות.
0: שתי בנות מיוחדות. זה מראה קודם כל השמחה שלך, והשמחה שלך והחוזקה שלך, למרות שיש לך, אתה יודע, שתי בנות מיוחדות, אבל זה מראה...
4: מאותגרים, מאותגרים, אבל שמחים.
0: וזה דבר שהוא מסר, כמה צריך להתמודד עם, עם, עם מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אז קודם כל דבר איתנו על זה, ואז על מה שקורה פה בעיר, וברכה למאזינים שלנו גם.
4: טוב, קודם כל שפוע לאבי שבא לפה כל פעם בחריצות גדולה, למרות המהדורות והעול. אנחנו נקים בעזרת השם בבאר שבע, היום אנחנו יצאנו בבשורה הזו, מחר זה ייצג בכותרות, המלונית הראשונה לילדים צרכים מיוחדים.
0: וואו.
4: זה באמת דבר תקדים בדרום, כאן בבאר שבע, בכלל בדרום, מלונית, לפעמים הורים צריכים לצאת לנופש קטן, להשתחרר טיפה, הם לא מוסרים את הילד המיוחד שלהם לכל אחד, הם גם לא סומכים על אף אחד, וגם לא כל אחד מקצועית מוכשר לטפל בילד כזה, והמלונית תהיה מוכשרת לזה, לקבל את הילדים במשך הלילות, כמובן בסיוע משרד הרווחה, ועיריית באר שבע נרתמה היום לדבר הזה ביחד עם מסוגלים, אבי ממרן, והורים, אני דיברתי על נופש, אבל לפעמים אישה רוצה להתפלל בכיפור, והיא רוצה שהילד או הילדה, מישהו ישמור עליו כדי שתוכל להתפלל. לפעמים זה סתם לא עליכם טרגדיות, לוויות, ואין מי שישמור על הילד, אז כאן בבאר שבע יהיה בית ומקלט לדבר הזה, שירשמו מראש. ב-14 בפברואר אנחנו בנופש. יש להם את התאריך משוריין כבר.
0: מדהים.
4: אז ימר זכותו של אבי שבא מהלב. היום הייתי גם בקובע של סגן ראש עיר, אבל גם בקובע של אבא. ומצאנו נכס, ובעזרת השם אנחנו נקדם את זה עכשיו בכל הכוח, ובורא עולם איתנו בעזרת השם.
0: יפה, משפט שלך על מה שאתם עושים כאן בעירייה, וגם ברכה לתושבים.
4: קודם כל, ברוכים הבאים לראש של אברהם אבינו. אתם מוזמנים תמיד, מנחם. אל תצפו להזמנות, צריכים אתכם פה כמה שיותר, תראה כמה שמחה, תראה, כולם נקבצו, באו לך, זה שפו לרדיו קול חי וליוזמה המבורכת, תודה רבה לגברת עליזה ביטון, עושה כפיים, כפיים לגברת עליזה ביטון, מנהלת המחלקה לתרבות תורנית שבאמת, באמת, באה מקום מהלב, מקצועית.
0: שחקנית נשמה אני קורא לך.
4: אין, אש בעיניים, היא באה באמת לבוא ולעשות טוב, וזה, היום זה זה, ואתמול זה הצרכים מיוחדים, אמהות עשתה פה גם, ושלשום זה מסיבות סיום, ויום לפני כן זה ערב נשים, והפרשות חלה, ופינוקים, וחוגים פה, 600 ילדים בכל שבוע כאן. אז אליזה ביטון היא מראשי המהפכה פה, של התרבות בעיר באר שבע.
0: הרב חיים ביטון אמר לי לפני השידור כאן, מנכ״ל שס, הרב אושרי זה משהו שבאמת אין בארץ. כמה אתה מדהים, כמה אתה צנוע.
4: אני אומר לך, אני רק חתיכה.
0: תבין, יושב פרגן למנהל תרבות, ולאנשים.
4: כי אני באמת מאמין שאני רק חתיכה מפאזל, אנחנו באמת צוות אדיר, אנחנו מטרית השלמה, וגם הרב אופר קרדי, ויש לנו רב עיר חדש, רבי אברהם דרי. יש פה צוות שלם של חבר'ה שבאים אש בעיניים, ציבוריות אמיתית למען הכלל, ואני רק חתיכה מהפאזל, ואכן אומרים הרב אושרי, הרב אושרי, אבל יש פה צוות שלם שמגיע להם כל הכבוד שבעולם, ועכשיו זה מושלם כי יש גם מוזיקה פה. אז עכשיו סגרנו את כל הפאזל.
0: אני שמעתי שסגן ראש העיר גם שר טוב. אז שים לב מה הכנו לו. אמבוש. לך למסעי צדיק, שים לב איפה שלך מאחוריך. כן, כן, כן, כן. בוא, תאסף, תפתיע אותנו. אתה רוצה לשמוע את סגן ראש העיר שר? יאללה, בבקשה. לא, לא, כן. ואנחנו לא מתחרים. אין, אתה מקבל 10. כולם נתת לו 10. סגן ראש העיר מהמסעית, רבותיי, זה באר שבע. זה באר שבע, אני אוהב את זה. בבקשה. סגן ראש העיר כאן בבאר שבע נכנס לתוך המסעית, הכל החדש בדרכים. על הגיטרה.

0: תודה רבה לרדיו כל חי, תבואו יותר לבאר שבע. יניב חדד, המאסטרו של הזיצים,
1: סגן ראש העיר, הרב אושרי אביחזר, חבותיי מקליחות כפיים, איך הוא שר יפה מהנשמה, וחבל שהוא לא מתחרה כאן, כי היינו מעלים אותו לגמר, וואי וואי וואי. הגברת אליזה, אולי היינו מעלים אותו לגמר בבנייני אומה בתור נציג באר שבע. את בחרת בו. כפיים לאליזה רבותיי. הרב אושרי, אנחנו רוצים שאתה תתמודד בקול החדש בדרכים מטעם באר שבע.
2: אני מוכן, אבל מי יהיה בעירייה?
1: אני. תודה רבה, כפיים רבותיי לסגן ראש העיר. איזה יופי של קול, איזה נשמה, אשריך. תודה, תודה, תודה. שלמה כהן, מה אתה אומר לביצוע?
3: לא, אני אומר שאני לא יודע מה הוא החליט להיות זמר או סגן ראש העיר. אני חושב, אולי יש לי סיכוי להיות סגן ראש העיר.
1: או, שלמה כהן רוצה להחליף אותך, אתה רואה מה זה. יפה מאוד.
3: יפה מאוד, מאוד מרגש.
1: תודה.
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית באר שבע.
5: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הקול החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. כרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של כרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של כרמית, כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז כרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים, וחשות מודרת שבדעת צעדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. כרמית, יצירה מתוקה.
4: בחסות.
6: כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה.
7: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
8: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
10: יש דברים שקורים רק במשפחה.
9: עינויים חייגו, כוכבית 6485.
11: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
12: להתפשר על חברת תעופה אחת או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
13: של מתנות, התחלות חדשות.
14: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: הפגישות הללו, וישראל העבירה את השגותיה לשליח טוני בלר. סעודיה ערכה פגישה של נציגי מדינות ומשלחת האיחוד האירופי שעוסקת ביוזמה להקים ברית הגנה ימית רב-לאומית כחלק מהמאמצים לשפר את הביטחון הימי, הגנה על נתיבי מים בינלאומיים והתמודדות עם איומים המכוונים נגד שייט ימי וסחר עולמי. 43 מדינות השתתפו בפגישה לבד ממשלחת של האיחוד האירופי. ארצות הברית דוחה את טענות האיראנים כי פגעו במטוסי קרב של צבא ארצות הברית. סנטקום הודיע כי אף מטוס אמריקני לא הושמד או נפגע בתקיפות האיראניות על ירדן. משמרות המהפכה טוענות מצידם כי השמידו 6 מטוסי קרב ובהם 3 מטוסים מדגם F-35. כוח צהל חיסל מחבל שניסה לדרוס לוחמים במהלך פעילות מבצעית ביהודה ושומרון. מדבר צהל נמסר כי לא היו נפגעים בקרב הכוחות והמחבל נוטרל במסגרת נועל מעצר חשוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: התחזית חם מהרגיל בעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו הכל החדש בדרכים ממשיכים שעה שנייה שלנו. אנחנו כבר כאן באר שבע, הכל החדש בדרכים בכל חי, בכל חי מיוזיק, באתר רמז, ביוטיוב, בכל מקום, בין הזמן עם אדיר. יש לנו כאן באר שבע את סגן ראש העיר הרב אושרי אביחזר, את מנהלת האגף לתרבות תורנית הגברת אליזה ביטון, את הקהל המדהים שיש לנו פה, והמסעית כבר מוכנה כאן בבאר שבע אל המתמודד הבא שלנו, אריאל רביבו. תנו לו כפיים רבותיי. הנה נכנס אל המסעית, לוק חבדי משהו, כן? חצי כזה. יאללה, צא לדרך.
1: שיר של חבד.
2: הכל החדש. קודם כל.
3: אנחנו בבירת הנגב. באנו למצוא את הכל החדש בדרכים בבאר שבע. ואני חושב שמצאנו את מי שהמציא את הטרנד של הכובעים הצרים. מה שמך?
1: אריאל רביבו.
3: איך הגעת לטרנד הזה של הכובע הצר?
1: האמת, אני איש קטן, כמו שאתה רואה. יש לי גם שיר כזה, איש קטן. ואני צריך תמיד דברים קטנים. זאת אומרת, אפילו הבגדים שלי בחנויות של ילדים.
3: אתה קונה בקידישיק את החליפה?
1: זה השאלה, אני על הגבול. בין הקידישיק לבגיר. אז אני צריך או למצוא אצל הילדים את הכי גדול, או אצל המוגרים את הכי קטן, וללכת לתופרת. אז גם הכובע, חלק מהעניין של הדברים הקטנים. איש קטן.
3: אז יש לך שיר איש קטן.
1: כן.
3: ספר לי עליו.
1: שיר שנכתב בתקופה קצת קשה, אומר כמה שירים שככה התחלתי לכתוב בעצם, הם לא נעשו לשירים מקצועיים, הם עלו כחובבני, הם עלו איפשהו, אבל משהו כזה, אתה יודע, ביתי כזה, לא מקצועי. וזכיתי להגיע לכאן ככה בדרך לא דרך, אמרתי אולי השם אומר לי בוא נעיר את השירים מהמגירה, לך תדע.
3: אתה הולך לשיר פה שיר שלך?
1: כרגע הם צריכים להתכונן, אז בינתיים אמרו לבחור שיר מוכר, אחר כך בעזרת השם, כן.
3: מה חיבר אותך למוזיקה, מאיזה גיל זה התחיל?
1: מהבר מצווה, בקשו שאני אשיר לאימא, ואז החיות שלי שרו, אריאל חושב שהוא זמר, אבל יש לו קול כמו של העכבר. ומאז ועד היום אני במלחמה להוכיח שאין לי קול של העכבר.
3: לא נראה לי שיש לך קול של העכבר.
1: אולי כשהייתי קטן, עכשיו אני עכבר גדול.
3: אתה איש קטן.
1: איש קטן, אבל עכבר גדול.
3: יפה מאוד. אריאל רביבו, מה אני יכול להגיד לך? המון המון בהצלחה, תעלה למסע.

0: את יום הישועה. תגידו אמן.
1: אמן, תודה רבה. כבודו ירד על הבמה, בבקשה, תודה. מחיאות כפיים רבותיי. נו כפיים פה. באר שבע, הכל החדש בדרכים. יורד לו החסיד חב"ד, הצדיק. ואיפה אתה הצדיק שלנו?
2: אני ממושב עוצם.
1: וואו.
2: בין קריית גת לאשקלון.
1: איזה כיף, באת לבירת הנגב.
2: כן. היום ממש.
1: וואו, וואו, וואו. שמואל, אני מתחיל איתך.
3: נכון, יש לו לוק של פריד.
2: אז רגע, אני רוצה להגיד קודם שהכובע של חב"ד, השיר של חב"ד, הפאות של בריסק, הלב של רבנו, של ברסלב, ואני אוהב את כלל ישראל.
1: והתנועות של
2: פריד. אני לא משייך, לא משייך.
1: התנועות של פריד.
3: אתה בחור מרתק.
2: לא משייך את עצמי, אבל יפה.
1: צויין,
2: אני אוהב את חב"ד מאוד.
1: צויין.
3: ריתקת אותי כל השיר שלך.
1: כן, כן, נתן פה עבודה.
3: באמת, אפשר להוריד ממך את העיניים. אתה סוג של סיפרת לנו סיפור. שרת וגם סיפרת והתכוונת, יכלת לשיר את זה עוד פעם ועוד פעם, ופשוט ריתקת אותנו.
1: הוא לא שיימם אותנו.
3: ממש.
1: שלמה כהן הוא דמות מעניינת וצבעונית וססגונית.
4: תראה, זה פעם הראשונה שאני, מכל האלה שהיו פה, הוא חי את השיר, הוא חי את המילים, הוא הגוף שלו, התנועות שלו, צורת ההגשה שלו, הייתה מדויקת לשיר.
1: אם שלמה אומר את זה... אחד. מה יותר טוב מזה?
4: מאוד מאוד אהבתי את הצורת ההגשה שלו.
1: שר שלום מעצרי.
5: כמו שחברי אמרים כאן, אני הרגשתי סיפור, הרגשתי איזו כמיהה מסוימת, והוא היה בשיר, בכל השיר שלו. את האמת, בהתחלה הרגשתי שהיה לו שליטה כזאת בווקל, בבית, ובפזמון משהו לא הסתדר לי, אבל הוא שר מהמם.
1: תודה רבה לך. מה אתה עושה בחיים אגב?
2: מחנך.
1: זה יופי, יפה.
2: היום הלכתי לתלמידים, לילה בגומחה.
1: שלי, כן. בהצלחה, תודה רבה לך. טוב, מעניין הבחור הזה, חייב לומר לכם, גם מחנך, גם החליט לשיר, ואנחנו ממשיכים כבר במסגרת הכל החדש בדרכים אל המתמודד הבא שלנו. נכנס אל המסעית.
6: הכל החדש, קודם כל.
7: אנחנו פה בכל החדש, בדרכים, פה בבאר שבע, ופוגשים פה מתמודד. אני חושב שאתה הכי גבוה בזה שהייתי צריך לעמוד על קייס.
4: כן, 1.90 מטר.
7: אני נמוך שיק.
4: לא, הכל בסדר.
7: הכל בסדר. אתה רגיל לזה בחיים, לראות את המשקופים מלמעלה?
4: כן, כן, כן.
7: איך זה לראות את הכל מלמעלה?
4: על האש, בפצצה.
7: איך זה עוזר לך במוזיקה?
4: יותר נוכחות בבמה, אני חושב. שאתה שר, כולם מסתכלים עליך, אם אתה הולך ו... בעיקר גם הרקע שאני בא זה ז'אנר מזרחי וגם קצת חסידי, אז כן, שמים לב לזה שאני שר.
7: אתה אוהב, איזה מוזיקה אתה אוהב?
4: אני אוהב גם חסידי, גם מזרחי, אני גם פיוטים גם, אתה יודע, בסופו של דבר מרוקאי, יש לנו את המסורת שלנו, יגל יעקב, כל שבת, יותר העילולות וכאלה דברים.
7: רואים לך יופסי אזולה, לפעמים לא מתקשרים עליך להזמין אותך לאירועים, לדי-ג'יי?
4: לא, לא, לא.
7: לא מתבלבלים?
4: לא, לא, לא מתבלבלים.
7: אתה עשית די-ג'יי? אתה עושה גם?
4: בקטנה עשיתי פעם, כן, אבל כיום אני מתעסק אך ורק בשירה.
7: אתה עובד בזה גם?
4: כן, עושה בר מצוות, בריתות, גם כאלה חפלות יותר.
7: שר ומנגן או רק שר?
4: אני יודע לנגן, אבל גם בעיקר שר, אבל גם אני יודע להביא גם לאנשים את המוזיקה החסידית, גם של היידישקאי ככה, לא יודע.
7: מה אתה הולך לשיר פה?
4: היום אני הולך לשיר חיים ישראל בת מלך.
7: יפה, שיר לא קל.
4: כן. שיר מצוין של חיים ישראל, כתב אותו ישי לפידות במקור, כן? עוד שיר באמת מצוין.
7: שיר נוסטלגי.
4: כן. קצת צריך להביא את, אני חושב, את הישנים על מה שגדלנו עליהם, אתה יודע, 2000-2005, זה היה המוזיקה שהיום מלא גם אושיות רשת שמעלים את זה, אתה שם כמו דודי קפלר, יודע להעלות את המוזיקה החסידית הישנה, היום אנחנו מביאים גם את חיים ישראל, שהוא גם...
7: אתה לגמרי צודק.
4: תודה רבה.
7: אז אתה הולך לשיר של חיים ישראל, התאמנת עליו לפני?
4: כן, כן. שיר שהוא מאוד קשה, מלא סלסולים, גם מושב אותם שלומי שבת, אז... תמנו עליו, עשינו חזרות מספיק, מקווה שבעזרת השם תאהבו.
7: אני מאחל לך המון בהצלחה, יוסי אזולאי, די-ג'יי או זמר, אנחנו לא יודעים, אבל מתמודד הכל החדש בדרכים, באר שבע, שיהיה לך בהצלחה, תעלה למסעית ותפתח פיך ותן בראש.
4: אמן, אמן, אתם תגלו בעזרת השם, תודה רבה.
7: תודה לך.
1: יוסי אזולאי, אנחנו איתך.

0: שר, רבותיי, תנו כפיים, תנו לו כפיים. איך הוא שר יפה, איזה יופי. מה שלומך, ידידי הטוב?
1: שמע, מנחם, איך אתה? אני יש.
0: כל הכבוד לך. תקשיב, עבודה יפה מאוד.
1: תודה רבה.
0: שלמה כהן, זה שיר של ישראל פרנס בזריך.
1: כן, כן, השיר הזה אני מכיר.
0: אוקיי, מה אתה אומר על הביצוע?
1: אתה שר מאוד מאוד יפה. אני הייתי מוריד לך סולם אחד בשירה, כי באמת, מבחינת דיוק, שרת מאוד יפה, איבדת את השיר כמו שצריך, גם הלב היה בפנים, באמת, מושלם. הסולם הייתי טיפה מוריד אותו, כי...
0: ותיקח מלוטטים, כי שלמה כהן זה זמר החתונות הכי ותיק בישראל, המון קילומטראז' מאחוריו, לא אני רציני ממש.
1: אבל באמת, באמת שרת את זה מאוד יפה, מאוד משכנע, באמת יפה.
0: שר שלום.
2: קודם כל שיר של חיים ישראל הענק, נכון?
0: הוא לא הכין את זה, מי שהכין את זה זה...
2: כן, כן, הוא מבצע, חיים ישראל. שר מהמם, מדויק, הם... זה, אני מבין את ההתמודדות, גם אני הייתי בדבר, בדבר כזה, זה לא דברים קטנים, אבל זה מתגמד כמובן הסיטואציה שנמצאים בה, מושלם.
0: אגב, אישה לפידות הכין את השיר הזה. הררי.
3: כתב את זה לבת של דוד פדידה.
0: יפה, יפה. כן, מר הררי, מי יותר גבוה, אתה או הוא?
4: זהו, אני באתי לשאול את זה, אתה שואל.
0: בוא לפה, בוא.
4: תבוא?
0: כן. אני זוכר את הררי, אתה קשור שם לזה, אז לא אותך. אתה יכול לבוא? שמואל הררי, אני זוכר בכל הבא, בשני הפרקים, בשתי העונות שלנו, שני הגמרים, הייתי צריך להסתכל ככה. אז בוא נראה, חייבים לראות פה את המצב. מי יותר גבוה, חבר'ה? בוא נראה מה קורה. רגע. אוקיי. אפילו דומים קצת. טוב.
3: תודה רבה.
0: הררי, אז מה אתה אומר בשתי מילים, ידידי?
4: אז אני אומר שאני דווקא חושב שהסולם הזה היה מעולה בשבילו. הוא עבר את זה ממש טוב. אני הייתי רק פשוט כאילו מצפה ממך קצת כל פעם כאילו לשנות, לא לעשות את זה באותו... זאת אומרת, איך שעשית את הפעם הראשונה, השנייה וגם השלישית, כמדומני.
0: אם אתה רוצה עוד זמר, כל הזמן לגוון ולחדש, זה מה שהוא מתכוון להגיד. אבל הכל שלך טוב, תודה רבה לך, מר אזולאי.
3: תודה רבה, מנחם.
0: בהצלחה, כיף לראות אותך, כיף לראות אותך. הכל החדש בדרכים, המסעית כאן בבאר שבע, בירת הנגב, איזה כיף פה. חבר'ה, כפיים פה לבאר שבע, מה קורה פה? אני מרגיש את הקהל פה. מצוין, מצוין. ממשיכים כבר אל המתמודד הבא שלנו, יוסף גד בוסקילה. תנו לו כפיים, רבותיי. בוסקילה עולה. והקלידן שלומי נדב הבאר שבעי יושב ומלווה אותו. הכל חדש
5: בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית באר שבע. בחסות

0: מחדש. קודם כל.
1: ואומרים שלום למתמודד שלנו, איך קוראים לך?
2: יוסף בוסקילה.
1: יוסף בוסקילה, אתה פה מהנגב, פה מהדרום. מה יש לך לומר על הדרום? תן לי, תגיד לאנשים לבוא לגור פה למשל, תשכנע אותי לגור פה.
2: תראה, לשכנע אני לא יכול לשכנע אף אחד, אבל אני יכול כן לומר, אחרי כל מה שעברנו ואחרי כל מה שהיה בתקופות האלה של כל, שעדיף לא להיזכר בהם, אחרי מצב כזה שעברנו, אנחנו כולנו באזור הדרום, אני מדבר יותר, מתגבשים יותר ויותר ויותר, ואני אומר שאזור הדרום זה נהיה סוג של משפחת הדרום.
1: משפחה ממש גדולה.
2: כן.
1: כולם פה עם חיוך, כולם פה נהנים, אתה נראה גם עם חיוך ואתה מגיע להופיע, אתה לא מרגיש שאתה בתחרות, זה נראה.
2: מרגיש בתחרות.
1: אז אני טעיתי?
2: אבל מנסה לדחוק את זה, בוא נקרא.
1: אז יש לך קצת לחץ?
2: כן.
1: מה מלחיץ אותך?
2: תראה, לא יוצא לך כל יום לשיר מול שופטים, בכלל, לי ספציפית לא יצא בכלל לשיר מול שופטים, ובכלל שזה נמצא ברדיו, שזה לא קורה הרבה.
1: בן כמה אתה?
2: עוד מעט 20.
1: ממש צעיר, בא לפה עם הרבה מרץ. ממתי אתה שר? מתי אמרו לך שאתה יודע לשיר שהחלטת לבוא לפה?
2: כבר מגיל קטן אבא שלי דחף אותי, אבא שנמצא בעולם המוזיקה, והוא במוזיקה מזרחית, אני גם מזרחי, גם חסידי, וכל פעם שהיה את האפשרות הוא נתן לי את הבמה, שאיך אומרים שאני יהיה לי את ה... כשאני אגיע למקומות שאולי אני כן ארצה לצאת בהם, אז יהיה לי הרבה יותר קל.
1: אז שרת כאילו בבית הרבה?
2: בבית, בחוץ, כן.
1: וזה עושה לך טוב לשיר מוזיקה?
2: מאוד אוהב מוזיקה.
1: תאר לי את ההרגשה שזה עושה לך.
2: קודם כל, כשאתה שר, אתה מרגיש סוג של חיבור מסוים. ברור שהכל הם שירים קדושים. שאתה מרגיש סוג של חיבור מסוים, אתה מרגיש גם סוג של הרגשה שלא הרגשה טבעית.
1: וואו. אז יש לך ממש ממש חיבור עם עומק למוזיקה.
2: כן, ברוך השם.
1: זה אומר שאתה בא למוזיקה במקום טהור.
2: ברוך השם.

0: תודה רבה למר בוסקילה, בוא בוא תרד אלינו חבר'ה, בוא אליי, איזה קול יש לו, איזה יופי הוא שר. והקרב עומד להיות מאוד מאוד מעניין היום, כי יש פה באמת, אני חושב שכולם שרים טוב, כל אחד בכיוון שלו. בוסקילה, מה שלומך ידידי הטוב?
1: ברוך השם.
0: אתה שר יפה, אתה שר טוב, בוא תקרב אליי קצת גם, נעמוד על העצה, ואתה בחור טוב.
1: השם.
0: לומד בישיבה גם, איפה אתה לומד?
1: תפרח.
0: תפרח, בכלל, תפרחאי. חבר'ה, זה דבר שלומו. איפה הימים שתפרח, אתה יודע, הוא תפרח, תפרח. ואיך הוא שר יפה?
2: מושלם. אין לי מילים אחרות.
0: מה אתה אומר?
2: הוא שר מושלם, מבין את השיר.
0: רבותיי.
2: הוא שר אותו, עומד, באמת, נשארתי...
0: ממש מושלם?
2: מושלם, באמת.
0: שר שלום, האם אתה זורם עם השלמות של שלומו או שיש לך מה להעיר?
1: מושלם זה לא מילה.
0: מה?
1: הרגשתי, באמת, הוא לקח את השיר, ואני יחסתי ניואנסים גם מזרחים שהוא הכניס, וגם את היידי שהוא הכניס, וגם את הסיומת הרגועה הזאת. הוא הביא את השיר, הסלו מיקס מיוחד, שאהבתי לשמוע, ממש
0: פשוט מושלם. פשוט מושלם.
1: נעים לאוזן.
0: האם הררי זורם עם השלמות הזאת?
3: גם אני חושב שזה היה יפה מאוד, זה יכול להיות יותר טוב.
0: במידה ו...
3: מבחינת העברה. לפעמים שם, הוא כאילו
0: ושם,
3: אמר
0: כן.
3: על טיפול, ולפעמים על טיפויל.
0: לא, הוא רצה לגוון לעצמו.
3: העברה הייתה קצת זה, אם זה, אם העברה היה מושלם עם זה, אבל...
0: תודה.
3: ביצוע יפה.
0: מר בוסקילה בוגר ישיבה שלומד בשטייגן בתפרח, תודה רבה. תנו כפיים לבוסקילה, ביצוע יוצא.
1: גם לך מנחם.
0: מה?
1: גם לך מנחם.
0: תודה, תודה, תודה רבה. הכל החדש בדרכים, יוסף חיים אברהם, הוא המתמודד הבא שנכנס למסעית, שלומי נדב מלווה אותו, מסעית השקופה בר שבע, הכל החדש בדרכים, ובין הזמנים. כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, אנחנו משודרים גם בווידאו, אפשר לראות זה בכל מקום. מכאן יעלו שניים אל דוקרב בדרך אל בנייני האומה, הגמר הגדול. ואנחנו מוכנים ליוסף חיים, בבקשה על הבמה. על המסעית, איפה אתה? בבקשה.
4: הכל החדש, קודם כל.
5: גידור נחום, תושב באר שבע, שבא פה, אנחנו לא בא, אנחנו הגענו אליך, נכון?
6: אמת, ערב טוב. אני כאן מבאר שבע, נולדתי כאן, אני שר מגיל קטן, מפייט, יש לי גם שירים ביוטיוב שכתבתי והלחנתי בשנים האחרונות, אני מחזן בבית כנסת, מופיע, והחלום שלי, אם אתה שואל, זה להגיע הכי רחוק שיכולות במוזיקה, אני מאמין בעצמי, ובהכל בסתר דשמיה בעזרת השם.
5: יפה מאוד. אז בעצם הגענו עד אליך הביתה, אתה גר פה ממש קרוב ליד המסעית שלנו שהגענו.
6: כן, האמת היא שבכלל לא דעתי מהתוכנית הזאת, נאמן האמת, חבר התקשר אליי בשעה 9:00, אמר לי שיש בשביל שמתקיימת כאן בהיכל קדם התוכנית, ואמרתי אני מגיע.
5: הנה, והנה הגענו לפה ואתה פה.
6: אם היית ראות לפני שעה הייתי עם מדי בית.
5: אתה בצבא?
6: לא בצבא, אבל הייתי עם...
5: בעבודה.
6: שחור למען, אבל אתה יודע, לא חליפה ו...
5: יפה, אז הגעת לנו מדוגם, ובאת לשיר. ואתה נראה מאוד בטוח בעצמך, אתה יודע לשיר, אתה אומר שיש לך שירים ביוטיוב.
6: שתשמע, נדבר, אני לא רוצה ל...
5: רגע, אתה לא רוצה ל... תן לי ספוילר אחד, תן לי ספוילר קטן, משהו ככה, זה משהו קטן.
6: אם אתה שואל אז...
5: ספוילר, ספוילר קטן.
6: אני אגיד לך, זה שיר יפה של חיים ישראל, ואני מאמין בעזרת השם ש...
5: אבל תן לי ספוילר, תן לי הצצה.
6: מלאכי.
5: רגע, זו, זו, אסור שהם יראו, חכו שהוא יעלה לבמה, חכו שהוא יעלה לבמה, אני, באמת, עוד כמה שניות אתה עולה לבמה. יש לך איזה ציפייה, משהו שאתה חכה שיהיה אחרי זה? די, יש פה, בכל החדש יש טראפיק גבוה. אתה מתפרסם ב... יש לך אירועים כל השבוע, אתה מתכונן לזה, הכנת עצמך מרגן והכל?
6: תראה, אני אגיד לך, תאבד אם אתה שואל אותי אישית, אני לא כזה דוגל בתוכנות ריאליטי, סתם ככה דעתי האישית, אבל אני אגיד לך...
5: הנה, בכל זאת אתה פה.
6: כן. בכל זאת אני פה, אני באתי מה שנקרא ספונטני. נעבור, נעבור, אבל אני מאמין בעצמי ואני גם אמשיך לשיר, לא משנה.
5: רגע, רגע, רגע, אתה צריך אבל... אתה רוצה להגיע הכי רחוק. אני רוצה שתגיע לבנייני האומה.
6: אז בעזרת השם, רק בעזרתו אנחנו נהיה שם. כל החדש בדרכים.

קהל נכבד, אני חייב לומר לכם שאני מרגיש פה פוטנציאל של כוכב. יש לו קול, הוא עולה טון. שופטים, אני באתי אפילו לעמדת השיפוט. משהו מעניין פה עם הבחור הזה. הקול החדש בדרכים באר שבע, מר נחום, אתה בטוח שאתה הולך על הקול הגבוה, לטון הגבוה? אוקיי, תנו לו. תן פזמון, תן פזמון.

0: תודה רבה, תודה רבה לאלידור נחום. בוא תרד אלינו, שלומי נדב מלווה אותו, תושב באר שבע, ואנחנו כבר כאן. אחד הביצועים הטובים, תקשיבו, יש פה פרק פצצה בבאר שבע, באמת פרק טוב. כל אחד עם הסגנון שלו, אני חושב שהוא מהטובים שהיו פה היום. מאיפה אתה, אלידור?
1: מנחם, אני חייב קודם כל לומר שאני פחות רואה אותך פעם הראשונה ויזואלית.
0: כיף גדול, כיף גדול. מה, סיכמנו שיוצאים לאכול עוד מעט, אחי, מה? מה הסיפור?
1: אני עליי.
0: איפה אתה גר פה, באר שבע?
1: אני גר בבאר שבע, בבבא חדשה, גדלתי פה, נולדתי פה.
0: אה, אתה באר שבעי ממש?
1: ודאי, כולם פה מכירים אותי, אני מכיר את כולם, אני לומד כאן בישיבה של הרב בצרי.
0: אה, אתה לומד אצל הרב בצרי? אתה גם שר מדי פעם?
1: תמיד, יש לי שירים ביוטיוב שכתבתי והלחנתי. אני מגיע מהמזרח התיכוני.
0: יפה.
1: שירה מזרחית תיכונית. אני מחזר בבית כנסת כבר מעל 15 שנה.
0: זה כל חדש. זה הגיע הזמן שכל הארץ יכירו אותו. זה שהוא בבאר שבע, זה מצוין, אבל זה הפורמט, אנחנו רוצים להיות משהו ארציים. אבל תצטרך לעבור את השלישייה הזאת. מר שלמה כהן בתור נציג הוותיקים.
2: תראה, חשבתי שכבר אמרתי מושלם על זמר אחר, כבר חשבתי כל לא יהיה יותר טוב. אז הוא סיבך אותי, כי הוא שם...
0: וואו!
2: הוא שם מאוד מאוד יפה.
0: הוא אומר שאתה ביצוע הכי טוב שהיה פה עד עכשיו.
2: שם מאוד מאוד יפה. עכשיו, כשהעלית את ה... אתה תוני יותר למעלה, חשבתי שאתה כבר כאילו עושה את הטעות.
0: אני גם פחדתי, פחדתי.
2: אבל לא, הוא...
0: זה היה אימור שהיה יכול להפיל אותו אגב.
2: והוא לא... הוא הבין את השיר, הוא שר אותו יפה.
1: מתחילה שהטון היה נמוך לי, אז אמרתי לו בפזמון השני ש...
2: הכל טוב, אבל באמת, מושלם, באמת מושלם.
0: וואו, וואו, מושלם הוא אומר. הררי.
3: קודם כל, כבוד גדול שהגעת אלינו, הבאת ביצוע מושלם, ואני שמח ששמרתי את זה עד לעכשיו להגיד את העשר. אז זה היה...
0: מה?
3: זה היה מושלם.
0: לקראת הסיכום של הפרק הזה, שלמה כהן נותן לך מושלם, הררי נותן עשר ראשון, והאם שר שלום האצרי זורם פה עם הפרגונים?
4: קודם כל הוא שר שיר של חיים ישראל, אז קודם כל זה מעל לו בציון, סתם. הם מושלם, הוא היה יציב בשירה שלו, וככל שזה עליו המתמודדים, זה עולה ועולה ו...
0: הוא לא צריך לדעתכם סוג של פיתוח קול יותר כזה לצאת, זה או שהוא טוב?
4: עשרי קודש.
0: אה?
4: מצוין.
0: כן, שלמה.
2: תמיד פיתוח קול זה טוב, אבל הכיוון שלו, הגישה שלו, ההגשה שלו, אני לא חושב שפיתוח קול יכול לעזור לו, כי זה משהו
0: מובנה בפנים.
3: זה כבר נשמע שהוא עשה פיתוח קול.
0: עשית פיתוח קול.
1: כן, האמת היא שעשיתי בגיל 20. היום אני בן 33. בגיל 20 עשיתי במשך שנה פיתוח קול, האמנתי תמיד בעצמי, ומגיל קטן הרגשתי כבר את הפוטנציאל הזה.
0: בעזרת השם.
1: אבל האמת להגיד לך מנחם, שלא ידעתי מה התוכנית הזאת בכלל. בשעה 9:00 חבר התקשר אליי, אמר לי שיש פה תוכנית, ושמתי חליפה, הייתי עם מדי בית לפני...
0: זה הכי גדול.
2: זה הכי גדול.
0: זה הכי גדול.
2: זה באמת יפה.
0: זה הכי גדול.
2: בלי חזרות, בלי
0: כלום. כן, לבוא. וואו, שלמה צודק, זה בלי חזרות.
3: גם סולם גבוה הוא לקח.
1: הגעתי, אמרו לי להגיע.
0: רבותיי, באר שבע יש פה זמר. היי, אבל, חכו, בואו נראה מה קורה. תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: מר אלידור נחום. זה אלידור, נכון? אלידור.
1: לא, עם למד.
0: אז למה אמרתי אלידור? זה לידור נחום. לידור נחום. יונתן אברהם הוא הביצוע האחרון של הערב, ויהיה לו לא קל, אבל עדיין העסק בסדר. אני רוצה לומר לכם, שופטים, שבמידה ויהיה שוויון, עשינו את זה והיה לנו דווקא בבני ברק שוויון, השניים שאתם מעלים עולים, ואין פה בשום שום עניין של צופים ודירוגים. שניים עולים לדוקרב על כרטיס לגמר. אבל זה נראה עוד מעט. עכשיו יונתן, המפתחות אצלך, הם עושים בדיקה קלה של סולמות, הכל בסדר, בר שבע. שלומי נדב, הכל החדש בדרכים, יש פה פרק פצצה היום.
5: הכל החדש בדרכים.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בר שבע. בחסות.
5: כרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם.
5: הכל חדש בדרכים.
6: וואי, תראה את הים. אין גלים.
7: ממש. מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד. בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד. אופנה מדויקת. נתראה בסניפים. להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה,

0: אזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
4: יש דברים שקורים
3: לימויים חייגו כוכבית 6485.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: עכשיו איתכם
7: הכל חדש בדרכים.
6: הכל חדש, קודם כל
8: אנחנו בכל החדש בדרכים, פוגשים פה מתמודד חמד שבא להתמודד, קוראים לך נתן אברהם, שלום.
9: שלום רב, מה שלומכם?
8: ברוך השם, מה שלומך?
9: מצוין, תודה.
8: מתרגש לקראת ה...
9: מאוד, מאוד האמת. פעם ראשונה.
8: פעם ראשונה היא פעם שאתה עולה לשיר.
9: לא עולה לשיר, אני שר בקריוקי.
8: שהקריוקי זה כבר טוב.
9: יש לי אולפן בבית של הקלטות, אני מקליט שירים, אף פעם לא הוצאתי משהו ליוטיוב וכזה. זה בגדול, אוהב מוזיקה, חי מוזיקה, לא חשבתי להגיע לפה.
8: אבל יש לך, אתה שר בבית כנסת ודברים כאלה, עולה חזן?
9: לא, דווקא לא.
8: אוהב מוזיקה, יותר מוזיקה מאשר פיוטים.
9: אמת, כן, שר יותר מוזיקה בסגנון המזרחי.
8: יפה, ים תיכוני מזרחי כזה.
9: ים תיכוני מזרחי, בהשפעת חיים ישראל.
8: משה קליין, אתה אוהב?
9: גם, כמובן.
8: איזה שיר שלו אתה הכי אוהב?
9: התקלת אותי עכשיו, תשאל אותי על חיים.
8: להיות שלם, אתה מכיר?
9: כן.
8: איך קוראים לו? פשוט, יש לו הרבה שירים קלים נראה לי.
9: מהמם. ובכלל, יניב בן משיח היום, מה שהוא הוציא...
8: האלבום החדש של יניב.
9: חדש משגע, שיר אחד יותר יפה מהשני.
8: נהנית.
9: מאוד נהניתי, רמה מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה.
8: יפה, אחרי הרבה שנים שהוא לא הוציא. מה השיר הכי פייבוריט שלך באלבום של יניב?
9: סיבוב בעולם.
8: אם הוא יבוא להיות שופט בגמר, אתה תהיה בלחץ מזה?
9: אם הוא יהיה שופט בגמר, אני ארצה לשיר את השיר הזה דווקא. סיבוב בעולם.
8: יפה, יפה. אתה מתרגש מאוד מזה שאתה עולה לבמה, ופה נכנס למסעית, מתחיל לשיר. אני לא רוצה להלחיץ אותך יותר מדי, אני רוצה להגיד לך שיהיה לך בהצלחה.
9: תודה רבה.
8: זה שיר שאתה הולך לשיר לנו פה היום?
9: חומות של תקווה, של חיים ישראל.
8: יפה.
9: זהו, נקווה לשמח ולעשות את זה נכון.
8: שיהיה הרבה תקווה.
9: לגמרי, תודה רבה.
8: יפה, בהצלחה.

0: בוא תעלה, בוא תבוא אליי, בבקשה, ידידי הטוב. חבר כפיים, באר שבע. באר שבע, באר שבע, הכל החדש בדרכים. ותודה רבה, באמת, השער יפה, ביטחון, נשמה טובה. איפה אתה גר כאן בעיר?
1: בנחל השן.
0: נחל השן, איפה זה?
1: נחל השן, זה בכניסה לעיר.
0: בכניסה לעיר?
1: באמת.
0: מצוין, מה אתה עושה בחיים?
1: עורך וידאו.
0: אז אתה תוכל, אולי נתן לך לערוך את עצמך ותגיד מה הרגשת.
1: הכי טוב.
0: הכי טוב.
1: נבחר את הקטעים הכי יפים.
0: נבחר את הקטעים הטובים. הררי, מה אתה אומר על הבחור?
2: יש זמרים בבאר שבע.
0: יש זמרים, איזה פרק. באמת פרק טוב.
2: פרק טוב, יש לך קול נעים מאוד. אפשר לשמוע אותך הרבה זמן, באמת קול
0: סיל. אתה יודע, אתה צודק, אמרתי עצמי גם בצד, בא לי לשמוע, כאילו, כיף לשמוע עוד, בנחת.
2: באמת.
0: באמת.
2: מאוד מאוד יפה.
0: לא מעיק, לא מפריע, לא עדין. היה פה כאלה שהוא עדין מדי, וזה היה גריזה. שרת כיף. שלמה.
1: תודה.
3: ממש. עוד פעם אני אגיד לך, מושלם.
0: וואו,
3: שר
0: מושלם.
3: יפה, מגיש את זה יפה, מסלסל טוב, אתה יודע, לא מידה מסלסל, ולא, כאילו, המינון הנכון, התבלין הנכון, במקום הנכון, יפה.
0: שר שלום.
4: אין לי מילים, נעים, מושלם, כליל השלמות.
0: כליל השלמות.
4: איזה כיף לי.
0: באר שבע, אתם מדהימים היום, באמת, פרק פצצה, תודה רבה רבה לך. עד כאן הביצועים, מיד נדע. האם יעלו כאן אחד או שניים היום? כשהגמר בירושלים כבר קורה לכולם, ושם הכל אובייקטיבי. שימו לב מה יהיה בגמר, תקשיבו חבר'ה. בגמר במוצ"ש בראשית, זה קורה אומנם בבנייני האומה בירושלים, בנוכחות כל ראשי הערים, אבל שם על הבמה יהיה מנצח מכל עיר. ושם הכל מתחיל מההתחלה, בקרב הגדול. יהיו שם המון אנשים. יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, ראש העיר משה ליאון, וכאן כל הצוות של... עיריית ומועצת באר שבע, ראשי ערים אחרים, הגברת אליזה ביטון כמובן, ויהיו המון אנשים שם ונקודות שיפוט בכל עיר, ואני אומר, השופטים יקרים, באמת, באמת, ולא בגלל שאנחנו פה באווירה, אחד הפרקים הכי טובים שהיו בעונה הזאת, פשוט היה כיף לשמוע אותם שרים, כמעט כולם מדהימים, אתם כבר נותנים את הנתונים שלכם יחד עם אגף המחשוב שלנו מאחורה, בשלב הזה, שלומי נדב ולהקלידים, ושימו לב לגדול הזמר החסידי העולמי בשיר אחד לקראת התוצאות בהמשך גם שר שלום ישיר באר שבע תנו כפיים לזמר שאני הזמנתי לחופה של הבת שלי שלמה כהן יאללה באר שבע אולי שר אי שומע יפסח שלמה שלמה בוא לפה בוא לשם בוא למסעית כן אני באמת אומר את זה, הוא זמר, רבותיי, אני לא אשכח איך מרן הרב עובדיה וחכם הרב שלום כהן, הוא היה שר לו את מרי כהן, והוא פשוט יודע לגשר על האשכנזים ועל הספרדים ועל המבוגרים ועל הצעירים, יש לו קול כל כך טוב, ירא שמיים, והוא באמת זמר שאחד האהובים עליי, אני משדר אותו ברדיו כל כך הרבה שנים. שלמה, אולי זה שר שמיים פסח למצב רוח, או אולי משהו אחר, מה שאתה רוצה? מה, לא, שיר מה שאתה רוצה. שלמה כהן נכנס אל המסעית, ואז מיד ההחלטה של השיפוט, ולבסוף שיר סיום של שר שלום מעצרי. מוקדש באמת לגברת אליזה ביטון, ולכל הצוות הקדוש של באר שבע. שלמה כהן במסעית ומיד השיפוט.

0: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה לשלמה כהן, וזה הזמן שבו אנחנו מוכנים ומזומנים לצאת פה את שלב הדירוגים ושלב השיפוט.
2: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית באר שבע. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
3: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: באר שבע, באר שבע, באר שבע. באוזניות אומרים לי, מתח גדול. ברשות סגן ראש העיר, וברשות הגברת אליזה ביטון. ברשות הקהל וברשות המארחים, ברשות השופטים וברשות הנגנים. גם היום תושבי באר שבע לא יוכלו להצביע ולבחור, כי יש פה שניים שזכו באותם קולות. המתח בסי. שלושה הגיעו למקום השני ביחד. ושניים עולים עוד הערב לשלב הדוקרה, ואחד מול השני בדרך אל בנייני האומה, בתור נציג באר שבע. השניים הם... יוסף גד בוסקילה, תנו לו כפיים! ולידור נחום! איפה אתם? בואו אליי פה. לידור נחום ויוסף בוסקילה. תקשיב, אתה רגע מגמר, רגע מבנייני האומה בתור נציג באר שבע. איפה הבחור לידור נחום? הנה, תנו לו כפיים רבותיי, בחור שרק הערב נודע לו בכלל שהוא מגיע לפה. וכשהקדוש ברוך הוא מסובב סיבובים, אנחנו כולנו מסתובבים, חביבי. ושניכם זוכרים, קודם כל תגובתכם בתור נציגי הדרום, אתם הולכים להיות אחד מול השני בחצי הגמר על כרטיס לגמר, אז תהיו נחמדים אחד על השני. קודם כל, מה אתה מרגיש?
4: התרגשות גדולה קודם כל, אני שמח מאוד שזכיתי ועליתי, ומקווה להגיע הכי רחוק שיש.
1: מה אתה אומר?
5: תשמע, זו התרגשות שאי אפשר לתאר אותה.
1: נו חיבוק דרומי כזה, כי עם אחד... או, זה מצוין! בוסקילה ולידור, תודה רבה לכם, תודה. תודה רבה, בהצלחה. תנו כפיים רבותיי. הם יתאמנו עכשיו, יש להם מספיק מה להתאמן. ועוד מעט שר שלום כבר תגיע למסעית שר שלום עצרי. אני רוצה להודות בראש ובראשונה לגברת אליזה ביטון, ראש אגף תרבות תורנית, ולסגן ראש העיר התותח, הרב אושרי אביכזר, באמת, איזה אדם. תודה לשאר המתמודדים, חבותיי, כפיים לכל המתמודדים. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. תודה לנהג של המסעית שלנו, עוז, שממש עומד נוסע חזרה לעיר אחרת, כי מחר נהיה בעיר אחרת. תודה לצוות שלנו, לכל מי שהיה פה היום, מאורטל מלול, דרך ברכי חלף, שימי ואלעזר ורקר, לוי קדם ונתי שולמן, קובי סגל, אסף קליין, אלקנה קליין, רואים את הקולות, דוד טוויטו כמובן, פנחס כהן, וזהו זה. תודה לשופטים שלמה כהן, שמואל הררי, שר שלום העצרי, הקלידן המנהל המוזיקלי שלנו, שלומי נדב. תודה לשמואל טיקוצקי ואבי שמידת מהנהלת הרדיו. תודה רבה למני שוורץ בדיגיטל. תודה רבה לחנוך רפבות ואגף השיווק על עבודה גדולה. ואני מנחם טוקר, תודה באר שבע, תודה באר שבע, ניפגש בשלב הבא בין הזמנים. תודה רבה.

0: קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים. מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות. פיינטבול מטרות, סימולטור מרות ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים. לפרטים 077-5030-566. 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים. בואו לענות.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, ולענות ומתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
9: כולנו עם כל חיים.
8: חדשות כל חי, השעה 11.
10: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מזכירות הממשלה הודיעה לשרים כי ישיבת הממשלה שתוכננה להארך בראשון הקרוב תבוטל ולא תתקיים לפישה. לשרים לא נמסרה סיבת הביטול, אך נמסר כי מועד חלופי ימסר בהקדם, ואפשר שישיבת הממשלה תארך במהלך הימים הבאים. פיקוד העורף

0: הרצועה כתנאי מקדים לכל תהליך. קורא מדיני אמר כי במסמך 15 הנקודות של מועצת השלום אין מענה מספק לדרישות הללו, וישראל העבירה את השגותיה בנידון השליח טוני בלר. סעודיה ערכה פגישה של נציגי מדינות ומשלחות של האיחוד האירופי, העוסקת ביוזמה להקים ברית הגנה ימית רב-לאומית כחלק מאמצים לשיפור הביטחון הימי, הגנה על נתיבי מים בינלאומיים והתמודדות עם האיומים האיראנים המכוונים נגד שיט ימי וסחר עולמי. סעודיה הודיעה כי ביצעה היום תקיפות אוויריות בתימן נגד יעדים של המורדים החות'ים הנתמכים בידי איראן. זאת בתגובה על המתקפה של התימנים על סעודיה. רויטרס מדווחת ערב כי התקיפה החות'ית השבוע בוצעה משטח עיראק בתאום עם המיליציות הפרו-איראניות הפועלות במדינה. התקיפות כללו פגיעות במתקני נפט במזרח סעודיה המהווים את מרכז הנפט הגולמי העיקרי של הממלכה. ארצות הברית דוחה את טענות האיראנים כי פגעו במטוס קרב של צבא ארצות הברית. סנטקום הודיע כי אף מטוס אמריקני לא נפגע. משמעות המהפכה טוענים כי השמידו 6 מטוסי קרב, בהם 3 מדגם F-35. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בשבת דומה, ביום ראשון עדיין חם מהרגיל בעונה, וביום שני ירידה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
4: גלים של חופש.

0: טוב. נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי מתנגלות גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
1: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.

שלום, שלום, שלום, שלום לכם בלילה טוב. סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון, ומה שאנחנו הכנו לכם היום. יש לנו חובות, אנחנו צוברים פה חובות, וחבל, אבל כי אתם לא פטרים לנו מיד. יש לנו את החידה הכתובה לכל מי ששיגע אותי במהלך היום. מה התשובה, מה התשובה? הנה ההזדמנות שלכם הגיעה. יש לנו כמובן, כמובן את שאלה של, את השאלה של הרב, ויש לנו פרס בשעה השנייה, משחק עם דוריטוס, שהוא החטיף של הלילה. מאות שקלים. אתם יודעים, אצלנו פה זה לא, אין הגזמות. מאות, אם אני אומר, זה גם קורה. מה שאתם תצטרכו לעשות זה לזהות שירים ולזהות איך הם קשורים ללילה, אבל זה רק בשעה השנייה. אז אל תתבלבלו, זה יהיה בשעה השנייה וככה נעשה חלוקה. בשעה הראשונה יעלה איתנו מיד הרב רונאל אהרון, אב בית דין לענייני ממונות בנתיבות. אתמול לנו שאלה שממש פוצצה את הרשת על העניין הזה. היום גם שאלה לא פחות טובה, שמעתי אותה לפני כן, כמובן מהרב. אנחנו לא נגיד כמובן

0: צודק מיד, כדי ככה שיהיה ככה איזה רייד בינינו בשאלה. רק בסוף השעה, או בתחילת שעה השנייה, נגלוש קצת לשעה השנייה, ונגיד מי היה צודק, נגיד שלום ולילה טוב לרב רונאל אהרון, שלום הרב.
1: שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: אז מצוין, אז שאלה באמת באמת יפה, אבא ונקשיב.
1: בבין הזמנים ישבו כמה חברים ככה, ישבו, אתה יודע, ככה ישבו לשתייה, אני יודע, אולי גם לנרגל קצת. ואחד מהבחורים הוא ראה שהארנק של חבר שלו, נקרא לבחור הראשון ראובן ולשני נקרא לו שמעון, הוא ראה שהארנק גולש לו מהכיס לרצפה. היה לו כנראה את הארנק בכיס האחורי, ותוך כדי ישיבה, נקרא לזה אולי הסיבה, אז הארנק גלש לו מהכיס האחורי לרצפה. ראובן חמד לו לצון, ומה עשה? כיסה את הארנק במגבת. בסך הכל הוא כיסה אותו במגבת. התכנון שלו היה, לא נעים להגיד את זה, לבדוק מה התחולה שלו אחר כך.
0: כן, אם שווה, זה שווה.
1: אם זה שווה, הוא לא שווה, כן. אבל בפעולה הראשונית הוא רק כיסה אותו במגבת. באמת, אחרי זה 20 דקות, החברים התפזרו, לא הלכו הביתה, אבל התפזרו ככה, כל אחד הלך למקומו. ואז ראובן מהר את המגבת, בשביל לגנוב את הארנק, ופתאום הוא גלה שאין כלום. הארנק נעלם. הארנק נעלם. תוך כדי שמעון מחפש בכיס, וגם לא מוצא את הארנק שלו, מתחיל לחפש אצל החברים ושואל, מי ראה את הארנק, מי ראה את הארנק? אבל הארנק לא נמצא. למעשה יש לנו פה בעיה. ראובן, לא רק שהוא ראה שהארנק נופל מכיסו של שמעון, הוא גם עשה פעולה על מנת לגנוב. הוא לא נגע בארנק, אבל עשה פעולה על מנת לגנוב. בפועל הוא לא גנב. אבל בסופו של דבר, הארנק לא נמצא. האם יש איזושהי חובה מסוימת על ראובן בתשלומים?
0: אוקיי, כן, שמענו, סליחה, הייתה פה ניתוק קל. אז קודם כל, 03-593-93, 03-593-93, לגבי השאלה הכתובה זה ב-055-33-93-93, אבל השאלה הכתובה, אז אנחנו לא נערבב לכם יותר מדי, אנחנו ניקח את זה עוד מעט, אנחנו נצא לשיר ראשון, כדי לתת סיפק בידכם ככה לנסות לחייג, לנסות לענות על התשובות. חשוב מאוד, מאזינים יקרים, מקורות. מי שעולה, סברות זה יפה, באמת, כולם חכמים, כולם נבונים, כולם, אנחנו רוצים גם כולם יודעים את התורה, שתביא לנו מקורות, למה אמרתם, ככה יהיה לנו גם קל יותר להגיד מי יותר צודק. אז שיר ראשון, יוצאים לשיר ראשון, ומיד לאחר מכן, מאזינים ברצף.

0: יעקב שואקי, יעקב שואקי, יעקב שואקי שלנו, וידבק בטוב, אנחנו נדבק בטוב, אין טוב אל התורה, נגיד שוב שלום לצוות גם שאיתנו שנמצא, יצחק חן נמצא איתנו, נמצא איתנו גם נתי שולמן היקר בצוות ההפקה הנהדר שלנו, על הטכנאות ועל הצד ובחירת השירים, פנחס בינדר היקר שלנו גם הוא, ועכשיו נגיד שוב שלום לרב רונל אהרון, שלום הרב.
1: שלום, שלום ערב טוב.
0: נמצא איתנו אברהם, כן אברהם בבקשה, רק לפני שאברהם, לפני שאתה עונה, אני אחזור על השאלה, והרב ידייק אותי אם אני חלילה קצת טועה, כמה חברים שישבו ביחד, אכלו, שתו, קצת דוריטוס אפילו אפשר לומר, כשנותנים, שאיתנו גם הערב, יושבים, אוכלים, והנה הארנק של ראובן נפל מכיסו על הרצפה. כן, הארנק של שמעון נפל מכיסו, הופ, ככה בבצד, מסתכל חברו ומכסה את הארנק במגבת. התוכנית של החבר הייתה בעצם לבדוק אחר כך מה התחולה שלו, אולי החבר כל כך ישר, לא היה חבר אמיתי מה שנקרא, לבדוק אחר כך מה יש בארנק, ואם זה שווה העסק, היה לוקח ככה כמה שטרות. הנה לאחר מכן, מה שמתברר שהארנק נגנב, אבל לא על ידי האדם, החבר ההוא שתכנן את זה בעצם. האם הוא גרם לכך בעצם שזה היה מוסתר, שיהיה קל יותר לגניבה, כן או לא? הרב ידייק אותי אם לא דייקתי?
1: כן, מצוין, יפה מאוד.
0: אוקיי, אז אברהם, כן, שלום.
2: כן, שלום וברכה.
0: בבקשה.
2: אז מצד אחד, באמת, גם אם הוא גרם לגניבה, זה בסך הכל, וגרם הבנזיקין הוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, אבל המשנה במסכת פאה אומרת על אני שרצה לזכות במתנות עניים, למשל לקט שריחה או פאה, והוא זרק את הליטו על ה... למשל על העומרים כדי לזכות בעומר של השכחה, הוא לא זוכה בזה, זה לא דרך של קניין, ולכן אולי גם פה כשהוא חיסה את זה במגבת הוא לא זכה, אז הוא לא עשה קניין בזה, אז אומנם הוא עבר על עשה של תשיבם, אבל להגיד שהוא גנב הוא לא עשה מעשה של גזלה, אולי זה גרמה בנזיקין שהוא בני שמיים, אבל בדיני אדם הוא יהיה פטור לכאורה.
1: יפה, הרעיה יפה, הרעיה מאוד יפה, כן.
0: אבל זה, אבל השאלה, מה קשור פה נזיקין?
1: לא, לא, הוא הביא ראייה יפה, הראייה מפרסת ליטו שם בפה שמעבירים אותו ממנה, זה אומר שאין לו קניינים בדבר, הראייה היא ראייה יפה, אבל עדיין יש כמה חילוקים בין הדברים, כי
0: שמענו את הדברים של... שמענו את הדברים של אברהם, זה 03-593-93, 03-593-93, אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, כמובן שיש שכרה בצידה למי ששואל, אבל זה באמת באמת לא העיקר, העיקר הוא הלימוד פה, נגיד שלום ולילה טוב לישראל, שלום ישראל.
3: שלום.
0: כן, בבקשה, הרב שומע, אנחנו שומעים.
3: כן, רציתי להגיד, אם הוא לא עשה מעשה, אני מצטרף למה שהם אמרו, אז הוא לא נקרא גנב, בשביל לגנוב צריך לעשות מעשה, כמו שכתוב בגמרא ובמוציא דף חובו. ומילא, אז אם הוא לא עשה מעשה, אז הוא לא...
0: למה זה לא מעשה? למה זה לא מעשה? אם לחסות...
3: כי הוא לא נגע בדבר עצמו. הגמרא אומרת שגם אם הוא ראה, אם הוא ראה ולא הרים את זה, אז...
0: מה אם מצאתי הרי תיה?
3: כן, לא מצאתי, מצאתי, והגמרא בדף חבר אומרת שאם הוא ראה...
0: במציאה אתה מדבר על...
3: במציאה דף חבר הוא מודבט, כן. הוא ראה צלע, הוא לא הרים אותה. אם הוא אפילו לא הרים... אז בעצם הוא לא עבר על שום דבר, הוא בעצם, מה זה עבר? הוא עבר על לא תוכל להתעלם, אבל הוא לא עשה, הוא לא התחייב בדיני השבת הוידאה.
0: מה אומר הרב? מה אומר הרב? כי לי נראה שמציאה והבידה זה משהו אחר לגמרי.
3: כן. לא, אז אני אומר, גם אם הוא גרם, לא, ודאי שיש הבדל, אני אומר, בסדר, יש את הרמב"ן שם, אני לא אומר, אבל בסך הכל, הוא רק עשה, הוא עשה מצב כזה שהאבדה לא תחזור לבעלים, אבל הוא לא עשה שום דבר. זה כמו שהוא אמר, הוא רק גרם, לכל היותר הוא גרם נזק שאחרים לא יחזירו את זה, או שהוא בעצמו לא יחזיר את זה. אז ממילא הוא רק חייב בדיני שמיים, מה זה רק? זה הרבה, הוא חייב בדיני שמיים, אבל לא בדיני אדם. זה מה שאני חושב.
1: יש איזה פרט שאולי אנחנו לא דייקנו אותו מספיק בשאלה, ראובן הוא גם בעל הבית.
3: בעל הבית?
1: נו. ראובן.
0: זה לא כמו מציאה שאני מבין נכון למה רב חותר, זה לא ברשות הרבים. זה לא ברשות הרבים שיש לה מקום, בוא נגיד למזיק ולניזק להסתובב בו, זה בבית שלו. הוא לא יכול להגיד, אפילו לא חצי ריקונה,
3: אבל הוא לכל היותר לא מחזיר אבידה. אחד שלא מחזיר אבידה, אז מה? אז הוא חייב לשלם את זה? מה אם אחד שראה אבידה והתעלם והלך והלכו, הלך מישהו גנב את זה? הוא רואה מישהו הולך לגנוב את זה, הוא לא עושה שום דבר. זה מה שבעצם המקסימום שעשה, למרות שהוא גם לא עשה את זה. מה שהוא תכנן לגנוב את זה יפה מאוד, אבל הוא לא גנב. הוא שם על זה משהו, הוא חיסה את זה, זה באמת דבר לא יפה ולא אגון, והוא גרם שבגלל זה מישהו יוכל לקחת את זה, אבל תכלס לא עשה שום פעולה בידיים.
1: אפילו שזה גרם... בבית שלו.
3: אפילו שזה בבית שלו.
1: טוב.
3: לכאורה אני חושב, ככה אני חושב.
0: טוב, רשמנו כמובן לפנינו, יפה מאוד, 03-593-93, 03-593-93, נגיד שלום ולילה טוב לאליהו, שלום אליהו.
4: שלום, ערב טוב.
0: בבקשה.
4: אני חושב, יש כמו המאזין הקודם, שהוא מביא את הגמר במקרה חבר, שרב נחמן אמר, גם ארסטל שנפל משניהם חייב להחזיר, מה הייתה מהעודה, נפל מיני, לא מייאש, ממרמה, מירדי, איני שחרין, אבא בעדיי. זאת אומרת, כיוון שהוא היה שם עם עוד אנשים, הוא לא התייאש מהחפץ. דבר ראשון, מה שאומר לנו רבי יצחק, עשוי אדם למשמש בכיסות תמיד, נכון שנחלקו בזה אחרונים, אם זה נאמר גם כן בדורנו, אבל רואים הגמרא הזאת היא מפורש, וככה גם פסק את זה השולחן אורס ברך סמכבית, שאם הוא ראה עבדה שנפלה משניים או משלושה, צריך להחזיר. זאת אומרת, באופן שהוא ראה את העבדה שנופלת, יש עליו חיוב להחזיר. ובנוסף לזה, יש לו גם דין של גנב. התור כותב גם כן מפורש בחושן משפט שין ממחת שזה הוא גנב, זה אחד שמסיר את עצמו אפילו שרואים אותו, לא משנה מה, אבל עצם זה שהוא עושה מעשה של גניבה, כמו שאומר התור, יש לו לא רק דין של חיוב של השבת עבדה, אלא בנוסף לכן יש לו גם דין של גנב.
1: מה שהבאת משין ממחת, מה אמרת? שהגנב מסתיר את עצמו, חילוק בין גנב לגזלן.
4: כן, אז הצור כתב...
1: כאן הוא מסתיר את העבדה, הוא לא מסתיר את עצמו.
4: אפילו שהוא לוקח בסדר, אפילו רואים אותו, כיוון שמצמין עצמו להסתיר דבריו, נקרא גנב. זאת אומרת, הוא מסתיר את המעשה שלו. הוא לא עושה את זה בצורת גזלן, דהיינו שהוא חוטף את החפץ מיד חברו. לא, הוא מסתיר את המעשה שלו ולוקח את זה...
1: אבל לא הוא גנב בפועל, לא הוא גנב, מישהו אחר גנב.
4: למה?
1: כי לא הוא גנב. כשכולם הלכו ורואים את המגבת, לא היה ארנק.
0: נכון, אבל זה, וזה לא הוא, זאת אומרת, הוא הכשיר את הקרקע, נקרא לזה כך, ועל זה בדיוק אנחנו דנים. האם האדם הזה, ואני אומר את זה לפני שאנחנו נפרדים ממאזיננו ועוברים לפרסומות, כן, אבל שנייה, בוא, אנחנו עוברים ככה, היו כמה חברים יחדיו, שישבו יחדיו, אחד מהם תכנן לגנוב את הארנק שנפל, וחיסה אותו במגבת, בבית של ראובן, בבית של בעל הבית, הוא עשה את זה בבית של בעל הבית, לא בשטח ציבורי, לא בספסל ולא בדבר, וזה יהיה חשוב לכם לתשובה, אז תתמקדו גם בזה. כיסה את זה במגבת, כדי לקחת את זה לאחר מכן, לא מעשי ישר, אבל אנחנו מדברים על זה. השאלה, אם לא הוא גנב את זה בסוף, הוא רק, מה שנקרא, הכשיר את הקרקע, הסתיר את זה, יחביא את זה, גרם לגנב, למעשה הגנבה, להיעשות יותר קל לאחר מכן, האם הוא אשם? האם יש לתלות בו את האשמה? או חצי מהאשמה, או משהו כזה? אם אתם חושבים שאתם יודעים, אז אפס...
4: כן, מה שכתב עצור, שאם יש תשובת הראש,
0: כן,
4: אני טועה. שאומר שם שגנב שעשה מעשה וגם בלעדי השני הוא בעצמו היה יכול לבוא ולהוציא את הגניבה הזאת בלי השני, אז יש לו דין של גנב, הוא בסך הכל פה סייע לשני. נכון שלא היה להם ביניהם קשר, אבל הוא סייע, נכון שהוא לא ידע מהשני, אבל הוא עשה מעצמו את מעשה הגניבה. עצם זה שהוא גם לא ישיב את העבדה שהיה לו חובה, יש לו דין של שומר. עצם זה שהוא היה דין של שומר, הוא התחייב כבר בהשבת העבדה.
1: משיב עבדה לא הופך להיות שומר עד שהוא לא עושה מעשה קניין.
0: כן.
1: בסדר, יפה מאוד.
0: יש כללים, יש כללים למשיב עבדה. יש כללים למשיב עבדה מה צריך לעשות. אז הרב רק יציין מה הרב רואה בתשובתו, ואנחנו
1: לפני שנצא בפרסומות. הוא הביא סוגיות יפות. עדיין צריך להסתובב סביב הנקודה, כי יש באמת לחלק בין הדין של השבת עבדה לבין חיוב כגנב. זה שני דברים שונים.
0: אוקיי, תודה רבה.
4: המעשה של גניבה, המחילה. המעשה של הגניבה הוא תכנן לגנוב את זה שהוא חשב, ועשה את המעשה שהוא כיסה את החפץ.
1: קדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה.
0: אוקיי, תודה רבה למאזיננו היקר, 03-593-93-03-593-93, אנחנו נצא למבזק ראשון של פרסומות, מיד נשוב מהצד השני עם עוד תשובות לשאלה שלכם, לשאלה שלנו.
5: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
6: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
5: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי מתנקלות גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
7: קול חי תמיד איתי, קול חי.
5: בחסות הלהיטים של הלילה, חדש דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה. השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמשית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
7: יש דברים שקורים רק במשפחה.
5: לימויים חייגו כוכבית 6485.
8: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
9: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
10: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים, יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני אומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
9: טוס טוס ביעבור.
11: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים, כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
3: החשמל והמיזוג. בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי, 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
4: בחסות הלהיטים של הלילה, חדש דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
5: עכשיו איתכם סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
6: שבנו לכם סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון ועם הרב אורנאל הארון. אנחנו תכף נחזור על השאלה, אבל בואו נעשה פה סדר. יש לנו חוב מאתמול ואתם שאלתם ושואלים כמה וכמה פעמים מהי החידה הכתובה. אז החידה הכתובה, תיקחו עכשיו עת ודף, כי אני לא כל כך רוצה לחזור על זה כדי לא לבלבל אתכם עם השאלה. תיקחו עכשיו עת ודף וזה יהיה לשעה השנייה. החידה מסתירה בכתב החידה מושג תלמודי. זה יכול להיות כל מושג תלמודי שמובא בגמרא, וכמובן כולם יכולים להשתתף בפתרון החידה הזה. הנה, יובל בשפתיים שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. מהו המושג? יובל בשפתיים שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. אתם יכולים לכתוב לנו אם אתם מעוניינים, זה ב-055-333-93-93. קאט, בוא נעשה, ונעבור ונחזור לרב. שוב שלום הרב.
7: כן, שלום. אני לא יודע למה חושבים שהשאלה היא שאלה מדי קלה.
6: היא לא קלה.
7: צריך לרדת לפרטים, וצריך לבחון באמת את המכלול של הדברים. אוקיי.
6: אוקיי, אז בוא נחזור על השאלה.
7: אז ראובן הוא בעל הבית, זה צריך להדגיש, ממש. הוא בעל הבית, הזמין עליו עוד 3 חברים, ישבו, שתו, פטפטו, פיצחו גרעינים, תוך כדי ראובן שם לב שלשימון גולש ארנק מהכיס, כיסה אותו במגבת על מנת לגנוב. בסופו של דבר שהחברים מתפזרים, הוא מרים את המגבת, הוא מגלה שאין ארנק, מישהו אחר גנב את ארנק. האם ראובן חייב או לא חייב?
6: קודם כל הוא חייב להחליף חברים, זה דבר ראשון. בוא נשמע את אבי. שלום אבי.
8: בבקשה.
6: בבקשה, לילה טוב, מבורך, שומעים.
8: תודה.
6: לא שומעים אותך טוב, רגע. אבי, תרד בבקשה מרמקול, כדי שנוכל לשמוע אותך היטב, אם אתה נמצא במקום שאתה זז או משהו כזה, או דיבורית, אנחנו חייבים לנהל את השידור בצורה טובה. שומע אותך? אבי? בוא נעבור למאזין הבעל, בוא נעבור לישראל, ננסה לחזור לאבי אחר כך. ישראל, שלום.
9: כן, שלום.
6: בבקשה. כך אמור לי שם המאזין, כזה רב וקדש. שומעים אותך, הרב שומע? פתח פיך כן, היום כן. דבריך.
9: כן, שלום. אז קודם כל, עצם זה שהוא שם את הטלית על האבדה, זה לא נחשב כקניין, אבל כן...
6: זה לא אבדה. זו לא אבדה.
9: למה זה לא אבדה?
6: כי זה הבית של ראובן.
9: ראובן, שמעון...
6: זה הבית שלו, חצרו קונה לו. כן, הבית של... אין פה אבדה, זה לא נעלם לו.
9: למי זה נפל? לשמעון, נכון?
7: לשמעון.
6: שימון, כן.
9: יופי, אז שימון זה נאבד. ברגע שזה נמצא בחצר של ראובן, אז יש פה קניין חצר לראובן, גם שלא מדעתו, גם אם הוא לא תכנן לקנות בצורה כזו, אז הוא מתחייב להשבה. עכשיו, יש מחלוקת בקצות, ברצ צדיקה לפעמים צריך לעשות קניין הגבעה, להתחייב בשמירה על העבדה. הקצות אומר שכן צריך לעשות קניין הגבעה, כמו כל שער השומרים, שער הפוסקים חולקים על הקצות, אז יש פה מחלוקת האם הוא התחייב איזה, בקניין הזה, בקניין חצר, האם הוא התחייב על שמירה על העבדה, ואם הוא כן התחייב, אז יש מחלוקת שכן ארוך ורמה, האם הוא התחייב בגניבה בעבדה, האם שומר, כל שומר העבדה הופך להיות שומר שכר, בגלל פרוטת רב יוסף, או שלא. לפי השכן ארוך חייב בגניבה בעבדה, זאת אומרת, עצם זה שהוא התחייב בהשבת העבדה על ידי קניין חצר, אז אם אחרי זה נגנב, אז הוא מחויב לשלם, ולפי הרמה הוא פטור בגלל שכל שומר, שומר עבדה הוא שומר חינם שפטור בגניבה בעבדה, חייב רק בפשיעה.
6: מה אומר הרב?
7: זאת אומרת, למעשה אתה מתעלם מהנושא של הגניבה, אתה מתייחס לסיפור הזה כדין של עבדה גרידה, ועל פי זה אתה מכריע שיש מחלוקת בדין שומר עבדה. מה עם הרצון שלו לגנוב?
9: הרצון שלו לגנוב, קודם כל הוא חייב בלאו הכי, כבוד הרב שואל, לפי הרמה נחייב אותו בלי שהוא חשב לגנוב.
7: אני בטח כל
9: מה? מה?
7: אני אומר, אני בדקו לעלמה.
9: כן, אבל...
6: לא רק לפי הרמה, מה שאמרת.
9: המחשבה לגנוב בלי פעולה, קשי כותב מפורש שאם הוא סגר את החצר ולא מסך את הבהמה, לא נחשב כקניין. עד כשהוא יעשה קניין בגוף הבהמה, בשביל לחיה בגניבה ועבדה הוא עצמו.
6: בבהמה יש לה דעת משל עצמה, אני לא חושב שזה אותו דבר בארנק, כמו אומר הרב.
7: יש לחלק, כן, יש לחלק. אנחנו כמובן לא נגלה את התשובה כרגע.
6: לא, ברור שלא, אבל אפשר ככה לכוון את מקסימום ניתן לו פרס, זה בסדר, יש לנו מלאי.
7: כן, כן, לא, אבל רק ישראל מאיפה, כי היה לנו כבר ישראל אחד.
6: כן, לא, אז זה ישראל 2, אנחנו ציינו את זה גם לעצמנו שזה ישראל 2. עם ישראל 1, כן, אולי, אבל פה זה ישראל 2. יהודה, שלום.
0: שלום וברכה.
6: מאזיננו האהוב, בבקשה, כן.
0: בגמרא כתוב, בארבעה דברים שעושה אותם, מתחייב בדיני שמיים ופטור בדיני אדם, שאחד מהם זה כופף קמתו של חברו בפני הדלקה.
7: זה היה שאלה אתמול, לא?
0: מה זה?
7: זה היה שקשור לשאלה של אתמול.
6: מה, כופף?
0: לא, אבל יותר קשור עכשיו לשאלה הזאת, כי הגמרא אחת מהתירוצים אומרת שמדובר דשב יתמון באש. זאת אומרת, הוא לקח כיסוי, כיסה לו את כל התבואה, ואז הוא גרם שמי שיפרוף את זה פטור מלשלם, כי יש הלכה שתמון באש פטור.
7: כן.
0: זאת אומרת, שמה, מה הוא עשה בעצם? כיסה לו את התבואה הזאת, ועל ידי זה הוא גורם שמי שיסרוף את זה פטור מלשלם. כתוב בגמרא זה גרם בנזיקין, למרות שבעצם זה מה שגרם לו את הפטור מהתשלום. זה כתוב בגמרא שהוא פטור מלשלם, אבל כל זה לגבי מזיק. במזיק מפורש שאם הוא מכסה את זה, ועל ידי זה נגרם נזק, זה גרמה, זה במזיק. אבל כל זה שייך במזיק, אבל בגזלה הדין שונה. כיוון שאין לנו דין גרומה בגזלן, דין גרמה נאמר במזיק. זה מחלוקת אחרונים, מה הדין גרמה בגזלן? אם אחד גורם שיגזלו מהשני, האם יש פטור של גרמה או לא? הוא גזלן חייב. אמנם יש הלכה של קנייני גזלה, וכדי להתחייב בגזלה ובאישיב, ואיש את הגזל הוא חייב קניינים, אבל כאשר הבן אדם הזה גרם שיגזלו מהשני, אין בו פטור של גרומה, כי כל הפטור של גרומה נאמר בנזיקין, במזיק, מכה במי של מנה. בגזלן, כל שהוא עשה פעולה לגזול, להעלים את החפץ מהשני, יש הרבה אחוזים שסברים שהוא חייב. ולכן פה הפטור הזה של גרמה, שנאמר במחסה, שהוא רק גרם לו בנזיקין, כמו שהבאנו את הגמרא בתחילת הקוינס, זה לא נאמר בגזלן. ממילא בגזלן, גם אם הוא רק גרם, זה כבר סיבה לחייב אותו. כי הוא גרם שהוא יוכל לגנוב את זה. רק יש לדון, אם הוא לא היה מחסה את זה, אז הוא לא היה גונב את זה. מי אמר? יכול להיות שהוא גונב את זה גם בכל מקרה. זאת אומרת, עצם הנסילה של הארנק, והבן אדם השלישי, החבר השלישי ראה את זה, היה לוקח את זה בכל מקרה. לא בטוח בסיפור שהכיסוי הוא זה שגרם את הגזלה. אז במקרה כזה, אם אנחנו לא בטוחים להתמיד את הגרמה לפעולת הגזלה, אי אפשר חייב אותו מספק. צריך לדעת, ודאי שהפעולה של הכיסוי גרמה לגניבת הארנק. אז אפשר לבוא ולחייב אותו מדין גרום ובגזלן.
7: יפה, יפה מאוד.
6: כן, כיוון טוב.
7: אבל מה עם העניין הזה שלמעשה ראובן זה היה בבית שלו? למה לא נאמר שכבר חצרו זכתה לו כבר?
0: ולהם זה נקרא חצר המשתמרת. ברגע שיש לו חברים כאלה שמסוגלים לגנוב את זה, אז זה לא חצר המשתמרת. זאת אומרת, חצרו שהאדם קונה לו שלא מדעתו ומשתמרת, בנעולה, בעומד
7: בסד חצרו. לא, בדעתו הוא כיסה את זה.
0: מי כיסה את זה? בעל הארנק כיסה את זה?
8: לא,
7: לא, ראובן בעל הבית, הוא כיסה את זה.
0: הוא מכסה את הארנק כדי לגנוב.
7: כן.
8: כן, אמרנו את זה.
0: יפה, אבל זה לא משתמרת, כי ברגע שיש לו חברים כאלה שמסוגלים לגנוב את זה,
8: אתה מחסך פה חילוק לכל אדם. יש חצר המשתמרת, זה מושג לא בגברה, זה מושג בחפצה. אתה לא יכול לחלק פה... מה, ברור שזה טעות, גם הרב מצדיק אותי לדעתי, זה זועק.
7: בית שלי זה חצר המשתמרת,
8: גם אם יש שם, גם אם אני שרייך סוררים וכולם גנבים, כן? בכנסת גם נאבד חרנק, זה לא אומר בי, כמעט שיש שם אנשים אינשדלו מעלה שהרנק שלהם.
0: כתוב במקולת למשל, מקולת, כן?
8: אבל מקולת זה מקום ציבורי, היא לא משתמרת. בית שלי זה מקום משתמרת, זה לא חצר.
7: כל אחד יכול להיכנס בלי לדפוק, בלי לבקש רשות.
0: לא, גם השאלה היא, ראש האדם לא קונה לו בגזלה, הרובן בא לגזול את הארנק של מישהו אחר. אין פה הסכמה מצד המקנה להקנות לו איזה, ראש האדם קונה לו או בהפקר, או כשיש דעת אחרת שהוא מסכים להקנות לו, אבל גזלה... שהוא לא יכול לקנות אותה, שאין הסכמה מצד הגזל, איך הוא יקנה בקניין חצר?
7: אוקיי, אוקיי, זה השאלה. יפה מאוד, זה השאלה, זה הנידון. פה צריך, אני חושב, אמרת יפה, הבאת את הסברות, באמת, תשובה ממש פעם בנויה לתלפיות. מפורטת, כן. אבל עדיין הפרט הזה הוא פרט מאוד מאוד חשוב, שצריך לעיין בו.
8: אוקיי, אז סוג של העיקר חסר מן הספר, אני שומע פה, אבל יהודה, קודם כל אנחנו מעריכים מאוד, מחלקך יהיה חלקם של המאזינים על הלימוד התורה העצום שאתה עושה פה. אנחנו, הרב, נצא להפסקת פרסומות רק לפני כן, חברים יקרים, למאזינים שתוהים על העניין הזה עם השירים, חידון השירים והמאות שקלים, מתנת דוריטוס החטיף של הלילה, יהיה בתחילת השעה השנייה או... או מעט אחריה, תצטרכו לזהות את השירים ולזהות היכן מופיעה בהן השירה, היכן מופיעה בהם, סליחה, השירה לילה, המילה לילה, ונראה כמה אתם טובים בזה. אני מאמין שיש לנו מאזינים מאוד מאוד טובים במוזיקה, לפחות כמו שהם טובים בלימוד, בלי להשוות חלילה כמובן. פרסומות מיד שווים.
5: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה, ישראל מאיר מארח את אבי ממרן לשיחה מיוחדת. סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי. בחסות הלהיטים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
10: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט. ג'וי גרילהאוס בממילה.
11: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
12: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
13: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
14: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
15: ויש גם מופעים?
16: מה אין בציפורי בכנרת?
17: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
18: ציפורי בכנרת!
17: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
19: ציפורי קלאוס!
17: כוכבית 3044.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
0: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
2: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: בחסות הלהיטים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
4: עכשיו איתכם סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
5: סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון ועם הרב רונאל אהרון. אנחנו כנראה נגלוש גם לשעה השנייה, ויש לנו את השאלה. קודם כל נגיד שלום לאליהו. שלום אליהו.
6: שלום.
5: מאיפה אליהו?
6: מהמרכז.
5: כן, בבקשה, הרב שומע.
6: הראשון הוא לא היה גנב, כיוון שהוא לא עשה מעשה של גניבה. השני, שהוא הגביע בעצם מעשה ההגבעה, הוא קנה את הגזלה, הוא רק חייב לשלם את הגזלה.
7: אנחנו לא יודעים מי השני, כן?
5: מה? אין לנו, אנחנו לא יודעים מי השני. זה בעצם חלק מהשאלה. חלק מהסיפור, כאילו. לא יודעים מי גנב את זה בסופו של דבר. אין לנו ידעה כזו.
6: הראשון אין לו דין של מסייע. הראשון אין לו דין של מסייע.
7: אתה אומר שהראשון פטור לגמרי.
5: שנייה, הוא נעלם לנו שנייה אחת, ידידנו היקר מאזין, אתה נעלמת לנו משידור, וכנראה שלא שמענו משפט חשוב, אז תחזור אליו כדי שנוכל לשמוע, בבקשה.
6: אני אומר שגם בעל הבית שניסה ופרט את הסדין על גבי הענק...
5: אני מצטער, לא שומעים אותו, אנחנו נעבור למאזין...
6: הלו?
5: F3593 אם אתם רוצים לעלות לשידור. לגבי השירים, אני אחזור על כך, וזה יהיה בעזרת השם אך ורק בשעה השנייה, כדי שנעשה את זה בצורה מסודרת, דבר אחר דבר. אתם צריכים לזהות את השירים, מה הם, כמובן מי הזמר, מה השיר, לא חייב את שם השיר, אלא אתם יודעים אפילו את הכיוון, נגיד גם מזה הכינוי, ואחד נמצאת המילה לילה, וזה בשביל דוריטוס, החטיף של הלילה, שעכשיו מוצאים לנו חטיפים של שווארמה בטעם שווארמה, בטעם החמוצים של השווארמה. אז זה יהיה רק בשעה השנייה, ונגיד שלום לשמואל איתנו. שמואל חזר לקו.
8: הלו.
5: כן. כן, מי איתנו?
8: אני, זה יהודה, אני הולך משפט.
5: יהודה רוצה להשתיר, יהודה שוב רוצה לחדד פה משהו, איתרנו לו את זה.
8: אם השאלה של הרב הייתה אם גזלן קונה בקניון אגזל, זה כבר מפורשת, חיית מרובה. אם מוצאת עם מוצאת ביודו, אין לי אלה ידו, גגור חצרו כרפיפו מיניין, תמוד לומר, אם מצאת עם מצא מכל מקום. אז ברור שאם זה הייתה חצר שלו ומשתמרת וללא חשש גנבים, אז ברור שהוא קונה בקניין חצר את הגנבה.
7: גם אם הוא לא כיסה.
8: גם אם הוא לא כיסה, הוא קונה בקניין חצר.
7: אז למה יצא מי חייב עכשיו?
8: אז ברור שברגע שהגנב הראשון התכוון לקנות בקניין חצר, כל שכן אם הוא כיסה את זה, אז ברור שהוא זכה בגנבה. זהו, זה כבר שלו.
7: אבל בפועל מישהו אחר גנב.
8: אז הוא גנב מרובן. הוא גנב מהגנב כבר. הוא כבר לא גנב מהראשון. כי ברגע שהגנב זוכה בקניין חצר, וזה נהיה שלו, הגנב השני עכשיו בא וגנב מהגנב הראשון שקרה את זה בקניין חצר.
7: אז הוא לא צריך לעשות מעשה, אתה אומר.
8: בשביל לגנוב? קניין חצר זה גניבה. אם הוא מצאת עם מצא בידו, ברגע שנמצא בחצרו, זה הגמר שהוא קונה. יש מחלוקת אחרונים, האם הוא צריך להכניס לחצר, או שעצם זה, זה נמצא בחצר, הוא קונה את זה.
7: אבל אז למעשה אתה אותו... מחדש עכשיו חידוש, לפי מה שאתה הבאת את הגמרה, שיכול להיות גם גנב ומחשבה.
8: בדיוק, ברגע שהוא רוצה, כמו שהפעם הביאה הרעה אותם, רצים אחר עצמי, ועצמי נכנס לחצר, הוא אומר, תזכה לי חצרי, אז אם זה משתוריה, אם זה צבי שבור, הוא קונה את הצבי הזה, במחשבה, בכוונה לקנות.
7: בסדר, בסדר גמור, יפה.
5: זה תוספת. אוקיי, שמענו את התוספת, תודה רבה ליהודה. אני אחזור על השאלה, כי אנחנו נגלוש גם לשעה השנייה, באמת לא הספקנו הרבה מאזינים לצערי. זה קצת מסועף הרב, כן? צריך פה, אתה יודע, כמה עניינים ביחד. אז אני אחזור על השאלה, ואנחנו נצא לשעה השנייה, אז אני אחזור ליותר בפרוט, יותר ב... אולי הרב יחזור, אולי הרב יחזור עם העניין של ראובן ושמעון והחצר המשתמרת, שלא יהיה לי חלילה...
7: בסדר.
5: שלא יהיה מדויק.
7: בבית של ראובן. ראובן הוא בעל הבית, בבית של ראובן התקבצו ובאו כמה חברים, יש שם ארבעה חברים, יכול להיות גם יותר, ו... תוך כדי שהם יושבים, שותים, מדברים, ראובן רואה שהארנק של שמעון נופל לו מהכיס. הוא תכנן לגנוב את הארנק הזה, כיסה אותו במגבת, ולאחר זמן שהחברים התפזרו, הוא מרים את המגבת ומגלה שאין ארנק. אחד החברים האחרים הוא זה שכנראה לקח את הארנק. מה הדין? האם הוא נקרא גנב? האם הוא צריך לשלם? האם הוא נקרא משיב אבדה? האם הגנב השלישי שגנב, כאילו, מי שגנב בפועל, איך מתייחסים אליו כלפי ראובן בעל הבית או כלפי שמעון בעל הארנק? כל זה צריך לבדוק.
5: אוקיי, אז עד עכשיו לא היה לנו מישהו שהיה קרוב מאוד, אולי יהודה ככה קצת גיוון. גם, דרך אגב, מה בעצם הוא הוסיף שם? מה בעצם הוא הוסיף? כי היה חסר לו בהתחלה איזה קנץ'.
7: הוא הוסיף שיש מושג של גנב במחשבה.
5: אוקיי,
7: ברגע שזה נמצא בבית שלו, אפילו לא צריך לעשות שום מייט.
5: לא שמעתי אף פעם על גנב במחשבה, אבל...
7: כן.
5: אוקיי, בוא נשמע את אהרון לשעה זו, המאזין האחרון לשעה זו, ונסגור. בבקשה, אהרון.
9: כן, אהרון,
5: כן, שלום.
9: כן, הלו, כן.
5: כן, שומעים אותך, בבקשה, כן.
9: כן. אני רוצה להגיד שהוא נקרא גנב, כיוון שזה נמצא אצלו בבית, אז זו סיבה שאתה תתחייב על זה. בלי שזה ימצא עכשיו אצלך.
7: רגע, אם לדוגמה, עכשיו הם ישבו קבוצה, ועבד לשמעון הארנק. עבד לו ארנק.
5: מעלה.
7: אז מה, אז ראובן בעל הבית נקרא גנב בגלל שעבד לו ארנק?
9: לא, בלי שלא. אבל פה, כיוון שאני קיבלת לשמירה בצורה כזאת, זה נמצא אצלי בבית, אז בתי שבבית שלי אין את השמירה מספקת, אז אני אקרא גנב את זה.
7: אבל הוא גנב, מישהו אחר גנב את זה.
9: נכון, אבל עליי מוטלת השמירה.
5: למה? איך מוטלת עליך?
9: כי זה שייצא בבית.
5: אני לא הבנתי את התשובה שלך, אבל אני חייב להבין כדי לתפוס את זה. תחזור עליה שוב, בבקשה. בוא, אני חושב שגם הרב... אתה בעצם אומר שמה? שהאחריות תלויה על מי?
9: מי שנמצא אצלו בבית.
7: לא הבנתי, כל מי שנכנס אליי לבית, אז אני אחראי עליו, על החפצים שלו מכף רגל ועד ראש.
5: אחד בעל הבית ואיבד אצלי, אחד בעל הבית שלי ואיבד עכשיו ארנק, או לא ארנק, שעון. האחריות מוטלת עליי, זה לא חצרו שחצרו של אדם קונה לו בעניין הזה, לגבי אחריות על חפצים של מישהו אחר, בוודאי שלא.
9: נכון, אבל...
5: זה לא מתקבל על הדעת מה שאתה אומר. אוקיי, טוב, בסדר, אבל רשמנו לפנינו אם אתה... אלא אם כן אתה רוצה להוסיף עוד איזה מילה או שתיים. טוב, אהרון, תודה רבה לאהרון, תודה רבה לאהרון. תודה רבה לאהרון, אנחנו נפתח שוב את הקווים לשעה שנייה, נגלוש קצת לשעה שנייה כפי שאמרתי, 03-593-93-93, 03-593-93, זה אם אתם רוצים לענות על השאלה של הרב רונה לאהרון, זה יהיה בשעה שנייה, אנחנו ניקח עוד שניים, שלושה מאזינים, לא יותר, ונסגור את זה. לגבי שאלת החידה של המושג התורני, בעצם מושג תלמודי מהגמרה, אחזור על כתב החידה, כפי שיפתח לקראת סוף השעה, תרשמו לפניכם, כי אנחנו ניגע בזה ממש בהמשך. יובל בשפתיים שבא בארמית זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. מהו המושג? יובל בשפתיים שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. אתם צריכים להגיד לנו לא רק מהו המושג, אלא גם איך הגעתם אליו. אתם יכולים לעשות את זה גם ב-055-333-9393, שזה בכתיבה, או דרך אתר אמס, שליחת הודעה לשידור. אם אתם רוצים ממש לעלות ולדבר איתנו, זה יהיה לאחר שנסיים את העניין הזה. של, גם של דוריטוס, זה יקרה בשעה השנייה, שבו אתם צריכים לזהות שירים. האמת שזה נורא קל, זה קורה גם בהרבה מקומות אחרים, אבל אתם צריכים, יש פה איזה קנץ', צריכים לזהות גם מה השיר, מי אז אמר, לפחות אתם יודעים ככה באופן כללי, אם זה להקה או משהו כזה, ואיפה נמצאת המילה לילה בשיר הזה. וזה בשביל דוריטוס החטיף של הלילה, וזה יקרה בשעה השנייה. פרסומות, חדשות, מיד שווים מהצד השני.
4: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
10: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. מסופר על הגאון רב יהודה צדקה זכר צדיק לברכה, שהנהיג בישיבה שכל מי שנכשל בלשון הרע יבוא מעצמו להתוודות וישים כנס לירה אחת, הלירה, על כל פעם שדיבר לשון הרע. והתלמידים היו נפשות זכות, מי שנכשל היה בא לפני הרב, שם לירה. מעשה בתלמיד אחד שהחליט שזה לא לשון הרע מה שהוא מדבר וכו', דיבר אותו 8 פעמים. בסוף התברר לו שזה לשון הרע, בא והרב חייב אותו 8 לירות. אתה אמנם חשבת שזה לא לשון הרע, ונכשלת בזה 8 פעמים לשמונה אנשים, סיפרת את זה, וחייב אותו ב8 לירות. זה המסר שהיה מביא רבי יהודה צדקה, שפעם אחת הוא בא ושם גם לירה על השולחן. אמר, רבותיי, נכשלתי בעבור לשון הרע מפלוני אתמול, ולכן אני שם פה לירה. הוא בעצמו לימד לתלמידים, אולי התלמידים אמרו, הוא עדיין לא דיבר לשון הרע, הוא רק רצה ללמד אותנו שגם את עצמו הוא כונס. אבל בכל אופן, זו הייתה ההמחשה שהמחיש הרב לפחות במשהו כמה יש להתבונן בעוון של לשון הרע. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
4: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

הזמנים. בחסות הלהיטים של הלילה, חדש דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
5: הכי קרוב אלייך, אימא.
4: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
8: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע.
9: ברדק על הבמה, לאור הביקוש. האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
8: טוס, טוס ויעבור.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: בחסות הלהיטים של הלילה, חדש דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
13: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
14: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
13: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
15: אומרים שהכל הולך החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
13: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
14: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
13: מי המתמודד של חדד אהב?
16: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולדה, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
13: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
17: הופעה מושלמת.
18: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
13: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
17: גלים של חופש

חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב, שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ספרד הנוקטת עמדה אנטי-ישראלית ואנטישמית מובהקת ומצודדת לצידם של הפלסטינים והמוסלמים, סופלת בימים האחרונים מפלישה של עשרות אלפי מוסלמים לשטחה. ממשלת איטליה הודיעה כי שוקלת לעצור את הסכם שנגן של האיחוד האירופי עם ספרד, המאפשר מעבר חופשי בין המדינות. זאת בעקבות הסתננותם של עשרות אלפי המוסלמים ממרוקו לספרד. מזכירות הממשלה הודיעה לשרים כי ישיבת הממשלה שתוכננה ליום ראשון הקרוב לא תתקיים, לא נמסרה להם הסיבה לביטולה של הישיבה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי השרים קיבלו הודעה ולפיה מועד חלופי ייקבע בהקדם. בישראל מבהירים הערב כי התנגדו להסכם עם חמאס ולמעבר לשלב השני בהפסקת האש. ישראל דורשת פירוק מלא של חמאס מנשקו, כולל

0: חיסל מחבל שניסה לדרוס לוחמים במהלך פעילות מבצעית ביהודה ושומרון. מדובר צהל נמסר כי המחבל נוטרל במסגרת נועל מעצר חשוד, ובחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים בקרב הכוחות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בשבת דומה, ביום ראשון עדיין חם מהרגיל בעונה, וביום שני ירידה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמני הלכה למחר, יום שישי, י' ז' במנחם אב ותשעין פ"ו. עלות השחר בשעה 4:43, הנץ ב-5:54, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:19 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10:28. השקיעה ב-7:41. דף היומי בבלי חולין צדי ב' וירושלמי בבא בתרא דף ח'. הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק א', ולא לומדים שלושה פרקים ביום הלכות מעילה פרק ח'. המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"א משנה ג'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. מאזיננו לילה טוב ושקט.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שבנו לכם סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון ועם הצוות שלנו, פנחס בינר נמצא על הביצוע הטכני, נתי שולמן ויצחק חן נמצאים בהפקה והם עונים לטלפונים שלכם שהם 03-593-93, 03-593-93. אם אתם רוצים לכתוב לנו ונפנה לזה לאחר מכן, לאחר שתהיה שאלה, אז זה ב-055-333-93-93, נגיד שלום שוב ולילה טוב כבר לרב רונל אהרון.
2: שלום, לילה טוב לכולם.
1: אז נחזור על השאלה וניקח אולי עוד מאזין או שניים, אם לא, אז ממש נגיד את התשובה.
2: אוקיי, ארבעה חברים ישבו בבית של ראובן, תוך כדי הישיבה הארנק של שמעון גלש מהכיס, ראובן בעל הבית קלט את זה, חיסה את הארנק על מנת לגוזלו. כאשר החברים מתפזרים, הוא מרים את המגבת ולא מוצא כלום. מסתבר שכנראה חבר אחר הוא זה שגנב את הארנק. האם מוטלת על ראובן אחריות של אבדה, שבת אבדה, גנבה, גזלה? האם הוא צריך לשלם לשמעון?
1: הזכרנו גם שזה קרה בבית שלו, שזה
2: בבית
1: מה...
2: שלו, כן.
1: אז בבית מה, מה בעצם זה נותן פה?
2: לגלות?
1: רגע, לא, אני רוצה לתת כיוון לפחות למאזין הבא, במידה ויהיה... אתה יודע, הרב יודע, כאילו, לא לגלות ולא לא לגלות, מה שנקרא. להגיד רק את העניין הזה, כי באמת ראיתי שבאמת מאזין אחר המאזין התחבטו בזה, בקטע הזה.
2: עד כמה באמת אפשר להגיד חצרו של אדם קונה לו, בלי עשיית מעשה קניין בפועל?
1: אוקיי, אז טוב, אז בוא נגיד את התשובה, הרב, אני רואה שאין לנו מאזינים, אז בוא נגיד את התשובה. אני לא רוצה, כאילו, נגיד כמובן מה הכי קרוב.
2: למעשה, כמו בכל דבר, גנב גם כן הוא צריך לעשות קניין. הרבם כותב, אמנם בפירוש המשנה, אומר, לא יקרא הגנב עד שיביא אותו הדבר הגנוב ברשותו ויקנה בדרך, מדרכי קניית המטלטלין. זאת אומרת, צריך לעשות פעולה קניינית במעשה הגנבה. במקרה שלנו, הוא לא ביצע פעולה קניינית, הוא רק כיסה במגבת. אלא מאי? הבעיה, כמו שאמרנו, בגלל שמדובר בבית שלו. אז האם במקרה כזה אני אומר שהחצר שלו קונה לו גם בלי פעולה

0: אלא רק במחשבה. אז מביאים את הגמרא, כמו שהביאו את הגמרא, יהודה הביא את הגמרא, אם ימצא תימצא בידו הגנבה, זה גם נמצא בבבא מציעא יהודה עמוד ב', והגמרא שם אומרת, חצרו, גגו חצרו וקרפיפו מניין, תלמוד לומר, ימצא תימצא מכל מקום. זאת אומרת, שאם הגנבה נכנסה והוא נעל בפניה, שם מדובר לגבי בהמה אמנם, אז כתוב שהוא חייב. כתוב שהוא חייב. אבל השולחן ערוך שהביא את הדין הזה, בכל גניבה, סימן שאין ממחץ ל-F דלת, הוא אומר, ואם הכניסה לרשותו, חייב אף על פי שלא משך ולא הגביע. זאת אומרת, יש פה איזושהי פעולה מסוימת שהוא כן עשה אותו, הוא לא משך, הוא לא הגביע, אלא היא נכנסה מעצמה לרשותו, והוא התכוון לגוזלה, ואומר הקצות החושן במקום המחשבה לא מספיקה, אלא הוא צריך לעשות מעשה.
1: מה ואמינה בך שמחשבה תספיק? ממתי מחשבה מספיקה מצטרפת למעשה, עוד מעשה גניבה כדי להוציא ממון?
0: אז לא, אז הקצות החושן בסימן של ממחץ סעיף קטן ב' הוא מביא תשובת מערית, שבתשובת מערית הוא אומר שלכאורה כתוב שהחושב לשלוח יד בפיקדון ולכאורה רואים מכאן שהוא לא מתחייב במחשבה, אלא דווקא במעשה, בדווקא אף על פי שהפיקדון בביתו וברשותו, וזה נחשב לחצרו, לא קונה במחשבה לבד, עד שעשה מעשה בגוף הדבר, כמו שכתוב שם בגמרא בבא מציעא מגיעים לעמוד ב', עד שיתה את החבית, ויעשה פעולה מסוימת.
1: כאילו ביה, ממש מעשה בידיים.
0: ממש ממש מעשה בידיים, כן, הנתיבות המשפט בסימן רשמוגים בסף קטן יוד ב' הוא מביא את דברי הקצות שאומר שגם בחצר בעינן שעשה מעשה בידיים אבל הוא אומר דבר מעניין הנתיבות אומר שעשה מעשה, מה מעשה? לא מעשה קנייני בגוף הבהמה, אלא שלא תלך חוץ לדלת עמות, כגון שקשרה או שהניח אבנים וצרורות לפניה, שלא תזוז ממקומה יותר. ממש מדברי הנתיבות, שכיסוי המגבת, זה נחשב למעשה, אף על פי שהוא לא נגע בגוף הארנק עצמו. זה נחשב לגוף מעשה. אז נמצאנו למדים, שזה שהוא
1: לפני שהרב אומר ככה, מי היה הכי קרוב, יש לנו פה כמה הערות שמגיעות אלינו בכתב. מישהו כותב, האם זה תמון? האם זה העניין של תמון?
0: לא, לא שייך.
1: תמון זה רק במזיק, נכון? באיזה?
0: מישהו הזכיר את הנקודה של תמון, כן, לא, לא שייך. לא שייך תמון באש, כן.
1: אוקיי, אז לא. אז מי היה הכי קרוב לדעת הרב?
0: למעשה, מי שהיה הכי קרוב זה יהודה. כן, אני חושב שצריכים לעלות אותו תמיד בסוף, לא בהתחלה. הוא היה הכי קרוב, קרוב מאוד. הוא הביא גם הרבה סברות.
1: טוב, יהודה עלה פעמיים, אנחנו צריכים לחלק לו את הפרס, אבל יהודה, אז באמת אתה היית הכי קרוב, גם לא זוכה כל יום, דרך אגב, לא כל יום הוא זוכה, אולי הוא עולה כל יום, אבל לא כל יום הוא זוכה, לפעמים יש כאלה שעולים, שיודעים יותר ממנו, שאוסיף עוד איזה פרט, זה הרב רונל אהרון, אב בית דין לענייני ממונות, וראש כולל בית אהרון בנתיבות, תודה רבה על השעה המאוחרת ועל המסירות הזו, שיהיה לילה טוב, אנחנו נצא לפרסומות, מיד אחר כך יהיה לנו את דוריטוס, שימו לב איך אנחנו משחקים את זה איתכם. אנחנו מעלים שני מאזינים, כולנו יודעים, כן, שדוריטוס זה החטיף של הלילה, ועכשיו הם הוציאו, כפי שכבר אמרנו, דוריטוס בכל הטעמים הנועזים, כולם אוהבים את זה, עכשיו יש לדוריטוס טעמים חדשים, אני טעמתי, היום טעמתי את זה דרך אגב, דוריטוס בטעם חמוצים של השווארמה, ודוריטוס שווארמה. אנחנו רוצים להכניס אתכם באמת לאווירה, הרי כולם, במיוחד, בעיקר אנחנו בחורי הישיבות שעכשיו עלו, גם בניינים תורניים, כולם יושבים ומטיילים ועושים ככה קצת נייס וקצת מסלולים וזה קמפי והכל בלילה, ואין כמו לשבת ולנשנש ככה דוריטוס ולדבר עם החבר'ה, גם בלימוד, אפילו עכשיו, אתם יודעים ככה, תוך כדי ששומעים את הרב מדבר דבר תורה לנשנש את זה. אבל אנחנו רוצים לשחק איתכם ובאמת להעניק לכם משהו בשווי מאות שקלים, וזה משחק באמת יחסית קל לאשפים שכמוכם. אנחנו נשמיע לכם פתיחים של שירים, רק את הפתיח או רק קטע מהשיר, בלי כמובן המילים. אתם צריכים לזהות מי הזמר, מה השיר, ולאחר שתצברו נקודה, מאזין מול מאזין, מי שיזהה גם מכאן מופיעה המילה לילה, שזה ככה ההיילייט שלנו, הדוריטוס זה החטיף של הלילה, הוא זה שיזכה בנקודה נוספת, ואז גם יזכה בשובר עם מתנת דוריטוס, פרסומות מיד שווים עם המאזינים לחידון הנפלא הזה.
2: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים.
7: והלילה, ישראל מאיר מארח את אבי ממרן לשיחה מיוחדת.
6: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
8: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
7: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי. ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
11: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
10: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
12: אומרים שהכל הולך החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
10: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
11: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר, אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
10: מי המתמודד של חדד אהב?
13: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולדה, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
10: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
14: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לנצח.
10: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים, מוצאי שבת ב-11, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
2: המלחינים. עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שבנו אליכם סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון, ועם דוריטוס, חברים יקרים, אנחנו בפעילות מדליקה באמת של דוריטוס, החטיף של הלילה, כמו שאמרנו, הלילות של בין הזמנים, זה הזמן, זה הכי הכי כיף, כולם יודעים את זה, זה הכי הזמן לבלות עם חברים, לשבת, לדבר, לשים מוזיקה טובה, קומזיץ, אופנה, מה שבא לכם, כל מה שעושה לכם כיף, אבל הכי כיף, מה שהכי מרים את האווירה, תודו, אין מה להגיד, זה דוריטוס בכל הטעמים הנועזים, שכולם אוהבים, ועכשיו יש לדוריטוס שני טעמים חדשים, דוריטוס שווארמה ודוריטוס של החמוצים של השווארמה. אנחנו רוצים באמת להכניס אתכם לאווירה, משחק זיהוי שירים שקשור ללילה. אז אם אתם אוהבים דוריטוס, אוהבים את הלילה, אז תקשיבו לזה טוב טוב טוב, כי אנחנו נשחק את זה בעזרת השם במשך כל יום, והמנצח יזכה בשובר בשווי מאות שקלים מתנת דוריטוס. בוא נשמע את הרחסות שלו.
6: מתנת להיטים של הלילה, חדש דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
1: איזה יופי. נגיד שלום ליוסי.
15: שלום.
1: מאיפה יוסי?
15: ירושלים.
1: יש לנו פה יוסי ויוסף ויוסי חיים, שלא נתבלבל לנו פה. תגיד יוסי, רגע, בוא נגיד שלום גם ליוסף. שנייה, יוסף,
16: שלום.
1: שלום, אז יש לכם קולות שונים לפחות, אנחנו נזהה, אז בואו נפנה קודם כל ליוסי. יוסי, תגיד, איך אצלכם אוהבים לבלות בלילה ככה? בעיקר בבין הזמנים.
15: מה, ככה לצאת באוויר של הלילה של ירושלים?
1: אני שומע את דוריטוס ברקע. מדהים. תגיד, אתה ניסית לטעום את הטעמים החדשים? של השווארמה,
15: אנחנו רוצים של...
1: עוד לא טעמת? אז מה אתה עושה פה? אנחנו עוצרים הכל, אתה עוצר, יורד לקיוסק הקרוב שפתוח בטח, אתה גר בירושלים וקונה לך את זה. מה זאת אומרת? יוסף, שלום.
16: אהלן, שלום.
1: אני שומע רעשים אצלך, אני בטוח שאתה מבלה את הלילה, מה שנקרא.
16: אני בתוך האוטו, אין שום רעשים.
1: אוקיי, תגיד לי, אתה יצא לך כבר לטעום את הדוריטוס החדש?
16: אני אגיד לך, יש בעיה קצת עם דוריטוס, אני אוהב שוארמה עגל, זה עדיין לא יצא, אבל השוארמה
1: רגידה גם, מצוינת. לא, זה בטח, תשמע, קודם כל החמוצים של השוארמה, אני לא יודע איך הם עשו את זה. זה אליפות, זה מדענות, מה זה הדבר הזה? וגם בטעם שהוארמה זה נפלא, וזה בהחלט, בהחלט מרים את האוויר. עכשיו בואו נעבור למשחק, שימו לב, אנחנו נשים לכם פתיחים של שירים, תתרכזו טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. הראשון שמזהה אומר את שמו, ולאחר מכן מאוזיין, נניח יוסי יזהה, אז יגיד, יוסי אברהם פריד, השיר הזה זה וזה. אם זיהה את הנכונה, אתה זוכה בנקודה. אם אתה יודע גם איך השיר הזה קשור ללילה, אתה מקבל עוד נקודה. והמנצח מקבל שובר בשווי מאות שקלים, מתנת דוריטוס. אז בוא נשים את הפתיח הראשון, בבקשה.
16: אוקיי.

0: נו?
1: יוסף בני פרידמן, אני לא זוכר את השיר הזה, כולם רוקדים, זה השיר שהוא כולם רוקדים.
0: זה לא בני פרידמן, בוא נשים להם את זה עוד פעם.

0: לא, לא, לא, זה קשור, כי השם שלו ככה מצלצל כמו... יש לו שני, הם שני אחים. יש לו אח יואלי, נו, נו, נו.
1: רולי דיקמן.
0: ויפה, נו, אבל איזה שיר.
2: לא, רגע, נו, זה מצלצל לי, אני יודע את ההתחלה, לא יודע...
0: נו, של רולי, נכון, זה של רולי דיקמן, אבל קודם כל, מי אמר רולי ראשון פה?
1: אני אמרתי, יוסי.
0: אז הוא אמר רולי ראשון. רגע, יוסי או יוסף?
1: יוסי, יוסי.
0: יוסי, יוסי אמרו לי ראשון, ואיזה שיר? נאי, נאי, נאי, נאי, אני אשאל לכם מנגינה אחרת שלו.
2: כולם עובדים ידיים וכולם שרים, שרים יוסף.
0: זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, נו, יש שם את המילה, איפה יש שם את המילה לילה? בהמשך של השיר, נו. קל מאוד, רולי, אתם צודקים. וואי, בוא נשים להם את זה עוד פעם, בוא נשים להם את זה עוד פעם, חייבים להיזכר. כן, כן, כן, בוא נשים להם את זה עוד פעם, נו. הלילה ב...
2: הלילה בשמחה.
0: יפה! יפה! ויש לך פה שתי נקודות, כל הכבוד, יפה מאוד. אבל בוא נשים פה, יש לך פה שתי נקודות, נכון? רגע, אבל לא, השאלה אם זה יוסי ענה על השאלה הזאת או על השאלה...
2: יוסי ענה את הרולי דיקמן ראשון, ואני עניתי את כולנו בשמחה
0: הלילה. אז זה נקודה, נקודה. אז בוא נשים עוד פתיח, בוא נשים עוד פתיח, כדי שיהיה לנו ככה שוויון. בוא נשים לנו עוד פתיח, בבקשה.
1: מלבדו.
0: מי אמר?
1: יוסי.
0: יפה מאוד, נקודה אחת. איך זה קשור? איך זה קשור ללילה?
1: גם ביום וגם בלילה.
0: יא יא יא, איזה אליפות, איזה מאזין אלוף, איך אני אוהב אותך, כל הכבוד. תשמע, תשמע, תשמע, אני מכתיר אותך כמלך של דוריטוס. כל הכבוד, כל הכבוד לך. אתה באמת בעזרת השם מקבל גם כמובן פרס מתנת.
3: מתנת הלהיטים של הלילה. חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
0: החטיף של הלילה, איזה נהדרים אתם. תודה רבה לשניכם, גם יוסי וגם יוסף. גם יוסף וגם יוסף, אנחנו נפרדים מכם. ומסיימים את העניין הזה עם דוריטוס, שבוואי, איך בא לי עכשיו דוריטוס של השווארמה. אז שימו לב, חברים יקרים, שימו לב, אנחנו עכשיו נפנה לחידה הכתובה. ולפני שנשמע ככה את השיר של רולי דיקמן, שים לי ככה את השיר של רולי דיקמן למיד אחר החידה. בחידה הכתובה אתם פונים ב-055-333-9393, 055-333-9393. הנה החידה הכתובה, דרך אגב היא מאתמול, ככה שאתמול כבר התחלתם לפתור אותה, אז אני מקווה שהיום אתם תעלו ממש ממש על כולה. יובל בשפתיים, שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. יובל בשפתיים, שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. בוא נשמע את רולי דיקמן, ונחזור אליכם עם מאזינים של... ינסו גם, גם, גם בכתב ב-055-333-9393, וגם לעלות לשידור 03-593-9393, אנחנו נשמח לדבר איתכם. הנה רולי דיקמן.

0: איזה אלוף, איזה אלוף, איזה אלוף. זה היה רולי דיקמן, וזה היה אחד מהשירים שלנו שהסתתר בחטיף של הלילה של דוריטוס, ובאמת שיר מקפיץ, כמו הקצב הזה, יפה מאוד. עכשיו אנחנו עוברים לחידה הכתובה, אז קודם כל, תרשמו לפניכם את החידה, ושימו לב, אתמול כבר התחילו ככה לפתור את זה, ולא כל כך עלו על זה, אז אנחנו נקריא עכשיו תשובות, וגם תוכלו לעלות לשידור אם אתם רוצים. את העלייה לשידור אתם עושים ב-03-593-93-93, או ב-055-33-93-93, זה באם אתם מתביישים, או קצת חוששים, או קצת מפחדים לעלות לשידור, אתם יכולים לכתוב לנו, אנחנו נקריא את התשובות שלכם, ובמידה והן יהיו מדויקות, הן גם תזכנה בפרס, אתם יכולים לעשות את זה גם דרך שליחת הודעה לשידור. הנה כתב החידה. מהו המושג התלמודי המסתתר? יובל בשפתיים שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. נשמע לי יחסית קל, יובל בשפתיים, כן? שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. שלום אליהו. אליהו איתנו?
1: כן, כן, איתנו, אתה שומע?
0: כן, כל מילה, בבקשה.
1: אז יובל בשפתיים זה שפיר, שפיר, כאילו לשון לשון שופר, שזה בשפתיים.
0: אוקיי.
1: אז בארמית זה נקרא שפיר.
0: שופר בארמית זה שפיר? לא, שופר בארמית זה שור.
1: לא, שופר זה, לא. לא, השאלה היא כזאת, יובל בשפתיים.
0: כן.
1: אז יובל בשפתיים זה בעצם יובלה, יובלה זה בעצם איל, בערבית, בערבייה.
0: יובלה זה איל?
1: כן.
0: אני לא יודע אם יובלה זה איל, אבל לא משנה, בואו נמשיך שתי אחת.
1: שם השופר.
0: כן.
1: שופר נקרא איל. אוקיי. אז יובל בשפתיים זה שופר.
0: כן, כן, כן, אנחנו שומעים כל מילה, תמשיך.
1: בארמית זה נקרא, שפיר. השפיר זה בעצם יפה.
0: שפיר זה יפה, כן, טוב.
1: כן, ושואלים את היובל שמירה שיוצאת, לשפיר, זה בעצם עבד שיוצא ביובל, לשפיר עבדת, אם עשית יפה.
0: בסופו של דבר, מה המושג, שפיר עבדת או שפיר?
1: שפיר, שפיר עבדת, שפיר כאמרת, שפיר עבדת.
0: כן, עשית טוב. אוקיי, טוב, קודם כל זו לא התשובה. אני יכול גם להגיד למאזינים האחרים שזה אפילו לא קרוב, כי זה יותר מתחלק בצורה אחרת, מי שמכיר את הסגנון שהיה פה באמת בכל השנים. הכיוון יפה מאוד, בהחלט יפה מאוד, כאילו המאמץ, ורשמנו לפנינו, אולי נעשה אפילו הגרלה בסוף ככה, כמו שעושים בצהריים. תודה רבה, נגיד שלום, תודה רבה לאליהו, ושלום ליהודה.
2: שלום וברכה.
0: שלום יהודה, 03, נזכיר 03-593-93, אנחנו נשמח לדבר איתכם.
2: כן.
0: מה המושג התלמודי המסתתר? יובל בשפתיים שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. יש פה מושג מהתלמוד, יחסית קל דרך אגב, שכולם אומרים אותו גם ביום יום, זה רמז. בבקשה.
2: מה אתה אומר?
0: אני אומר, מה התשובה שלך? יובל בשפתיים שבא בארמית זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. מה המושג התלמודי שאנחנו רומזים אליו? בבקשה, תנסה. נסה את כוחך.
2: יובל, 50 שנה.
0: לא, לא, לא. יש פה מושג, כמו מושג טקו, כמו מושג שפיר למחזה, כמו מושג... מושגים כאלה, זה הכוונה מושגים שידועים. לא, לא... אז אוקיי, טוב, יהודה ניסית, בכל אופן ניסית, תודה רבה, תודה רבה ליהודה. בואו ננסה לקרוא לכם כמה תשובות, מישהו אומר פה, סימנים, למה סימנים זה דווקא משהו כזה? לא, זה לא, סתם הדגמרה, זה הסבר יפה, סתם הדגמרה אומר, הנה כתב החידה, יובל בשפתיים, יובל זה נון, אז סתמה זה סמך, זה אחד יותר, בשפתיים זה תמה, כמו שפתיים תמות, בדגמרה, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת, ארמית, ארמית, שפה של הגמרה זה בארמית, שואלים את היובל לשמירה שיוצאת, זה שואלים נון, אז סתמה דגמרה, זה כתב לנו רחל הלוי, כן, אני מקווה שיודעת את זה מבעלה או משהו כזה, אבל יפה מאוד. לא, רחל, זו לא התשובה. זה לא התשובה, אבל זה הכיוון, ככה זה עובד. זה, לא, זה עובד לפעמים, זה מתחלק באמת עם כל עוד ועוד, ואני חשוב לי להגיד שכל מי שעולה ויקבל פה פרס על העניין הזה, צריך גם להגיד לנו איך הוא הגיע לתשובה הזאת, למה הוא הגיע לתשובה הזאת, ולא סתם לזרוק את, את המילה הזאת. מישהו כותב פה עבירה לשמה, יובל בשפתיים שבא בארמית זו התחלה, חבל שלא כתבת גם למה אמרת את זה, צבח כחוכיה, יובל בשפתיים שבא בארמית זו התחלה, לא. לא אמרת גם למה. אנחנו נשמע עכשיו את פרחם ימי וננסה לאחר השיר למצוא עוד תשובות שלכם. 03-593-93 מהו המושג התלמודי שמסתתר? זה כבר יום שני, חברים יקרים, אתם חייבים לפתור את זה היום. יובל בשפתיים שבא בארמית זו התחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. פרחם ימי, תכף שווים. ברחם ימי.

0: איזה יופי, איזה יופי, וחי בהם. פרחי מימי, פרחי מימי, 055-333-9393, אל תתביישו לעלות לשידור, למה לכתוב? אנחנו רוצים לשמוע אתכם, אם אנחנו רוצים לשמוע אתכם, אתם עושים את זה ב-035-993-93, בבקשה, שימו לב לכתב אחידה, וגם אני אנסה בעזרת השם, אולי לכוון אתכם מעט. זה כבר, אני לא רוצה לדחות את זה ליום ראשון. יובל בשפתיים שבא בארמית, זו ההתחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. מהו המושג? בואו נדבר עם חיים. שלום חיים.
1: שלום וברכה.
0: היי חיים, שלום.
1: אני חושב שזה תובל אחידה, זה אופי דיבור מבטל דיבור.
0: קודם כל איזה יופי של כיוון.
1: הוא מבטל דיבור.
0: איך זה? איך הגעת לכך?
1: שהוא מוציא מהיובל.
0: למה יובל?
1: יובל, האמת עם זה הסתבכתי קצת, אבל לכאורה, חוץ מהיובל שזה לא הסתדר לי, כל היחידה עצמה מסתדרת לי.
0: בוא ננסה לשמוע אותך, בבקשה. בוא נעבור דבר דבר.
1: אוקיי, תקריא יובל את היחידה, בוא תשוט בזכור אותה בעל פה.
0: אוקיי, הנה, שים לב, נעבור איתך ותגיד לנו. יובל בשפתיים שבא בארמית, זו ההתחלה.
1: שבא בארמית. עתי, שבא בשפתיים זה בא בארמית זה עתי, ושפתיים זה דיבור, שזה גם חלק מהמושג.
0: תשמע, אתה מדהים.
1: עתה בארמית, בא בארמית זה עתה, ושפתיים זה, כמו שאמרנו, זה דיבור. מה ההמשך של החידה?
0: כן, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת.
1: זהו, אז יוצא זה גם עתי דיבור, מבט לדיבור, ובעצם מוציא את הדיבור הקודם.
0: תשמע, רק על הניסיון, חיים, ועל זה שזה מתאים בול, זה פשוט מגיע לך פרס. אז אני אציין אותך בעזרת השם להפקה שתקבל פרס. אני לא יודע מה גודלו של...
1: אבל לפחות הייתי בכיוון?
0: מה גודלו של הפרס, אבל התשובה לא נכונה. התשובה לא נכונה. אני אגיד לך גם למה לא היית בכיוון, כדי שזה יהיה למאזינים הבאים, כי אני באמת רוצה לפתור את זה היום, אולי אני אפתור את זה ככה, בכל מקרה. יובל הכוונה לאות נון. יובל הכוונה לאות נון. כן, יובל בשפתיים הכוונה לאותנון, ולא לעניין הזה של החמישים, או שבא, או כמו שאמרת, או שעד שיבלו ספתותם מלומר די, מישהו כתב פה עד שיבלו ספתותם מלומר די, שזה גם מושג בארמית, אבל לא, לא, לא לזה, אבל הכיוון שלך כל כך יפה שאתה חייב לקבל פרס. אז תודה רבה לחיים, תודה רבה לחיים, שימשך לילה טוב. יונתן, שלום.
2: שלום,
0: מאיפה יונתן? תודה רבה. כן, בבקשה. לחזור על החידה או שלא צריך?
2: לא, אני שמעתי את החידה, כן. אני אגיד לך, אני חשבתי על הכיוון של ביאת המשיח וכל זה, זה הכיוון בערך?
0: לא, זה מושג, אתה יודע, מהתלמוד, כמו שאמר, עתי דיבור ומבטל דיבור, שפיר למחזה וכו' וכו', כאלה דברים, אבל בוא נשמע את הכיוון שלך.
2: לא, חשבתי... כשהמשיח אמור לבוא אחרי השביעית, אין דוד בא אלא אחרי שביעית, אז חשבתי שהיובל בשפתיים מתכוון על השביעית, לא יודע, משהו...
0: לא. לא, זאת הכוונה, ורק נגיד לך, אתה כבר היית על הקו, אז בטח לא הספקת, שהיובל זה כמובן האותנון, ולא... היובל זה כמובן האותנון, כן, אז בסדר, אבל יפה מאוד. תודה רבה לך, אני עדיין באלם העתי דיבור מטל דיבור, שזה מתאים, שאתה כותב חידה אחת וזה מתאים ככה גם למשהו אחר, אז אם אתם רוצים לכתוב לנו, נשמח גם לקרוא את התשובות שלכם, אבל אם זה צריך להיות מפורט יותר, אתם יודעים, כשמדברים, זה עתי דיבור מטל דיבור, אז זה יכול ככה, אנחנו יכולים לשמוע את העניין שלכם, ומה שאין כן פחות בכתיבה, אבל בכל אופן אתם יכולים, ב-055-333-9393, או בשליחת תודה לשידור דרך אתר אמס, אתר של... היקר שלנו, אתר של כל חי, דרך שליחת הלילה, תודה רבה ולילה טוב למאזין שלנו, 03-500-93-93, אני אחזור על החידה, ואז אנסה לקרוא עוד תשובות שלכם בעל פה, בעל פה. מישהו כתב, רוב וקרוב אלך אחר רוב, יובל בשפתיים שבא מבטל, אז רוב וקרוב אלך אחר הרוב, לא, לא, לא, לא, לא זאת הכוונה, ממש ממש לא. שודה דדיינה, למה זה שודה דדיינה? הוא כותב יובל בשפתיים שבא בארמית, הכל בארמית, שודה דדיינה זה בארמית, היי, אתה מצחיק להגיד מה שאתה אומר, שודה דדיינה זה בארמית, לא, לא, לא, לא נכון. אז בואו ננסה עוד מאזין אחד, שכותב לנו פה תשובה. תפסת מרובה, לא תפסת. הוא אומר, תפסת יובל בשפתיים, תפסת עוד פי, יש לנו תפסת, ואז עוד פי, יפה מאוד, יפה מאוד. מיכאל קוראים למאזין הזה, וזה הכיוון, נכון. שפתיים זה פי, כן? זה עוד פי. אז תפסת מרובה, לא תפסת, שבא בארמית זו ההתחלה, אומר שבהתחלה לא נתפס, אז תפסת מרובה, לא תפסת, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת, גם זה לא אמרת, חבל מאוד, אני רק יכול לרמוז לכם, מאזינים יקרים, שזה משהו שכולנו כולנו משתמשים במושג הזה פיזית. אנחנו תכף נצא לעוד שיר אחד אחרון, ואם לא יצליחו, אני נאלץ לפתור את זה ממש עכשיו. אז שימו לב, אחזור על החידה פעם אחת, אחרונה, ואנחנו לא נתגלגל איתה יותר מדי, כי שבוע הבא זה כבר יום ראשון, ואנחנו רוצים לפתוח עם חידה חדשה, ככה טבולה רסה בקו חדש. יובל בשפתיים שבא בארמית, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת, בארמית זו התחלה, ושואלים את היובל לשמירה שיוצאת. מישהו כתב, אולי עכשיו זה נפקמינה, יובל נון בשפתיים מם, מה יוצא? נפקמינה, דה צהלה כותבת לנו מירושלים. אז תכף נראה צהלה אם את צודקת. אנחנו נצא לשיר ואז נחזור לעוד מאזינים, לפחות בכתיבה, שינסו לפתור את החידה.

0: על כל העניינים שצריכים ישראל, השיר הכי הכי נוסטלגי שאני זוכר פה מכל חי. ככה התחלנו אותה בין הזמנים, דרך אגב, עם יוסי איידנטל, היו ימים. טוב, נגיד שלום למאזין שלנו, יוסף חיים.
1: שלום.
0: קודם כל שם מקורי. רגע. אנחנו לא שומעים אותו טוב, משום מה. יוסף חיים איתנו? תכבה את הרדיו, יוסף חיים, שנשמע אותך טוב יותר. כי אחרת נצטרך לעבור לתשובות כתובות.
1: רגע, אתה שומע אותי? אתה שומע אותי עכשיו?
0: עכשיו אני שומע אותך, בבקשה.
1: התשובה היא נפקה מינה. נון, כמו שאמרנו של היובל, זה נון. כמו שאמרנו שזה יובל, שזה נון 50. פי הבא בשפתיים זה פי. כן? בא בארמית זה קום. קום זה בעצם לבוא בארמית, זה אז מתחבר עם קוף. והיוצא...
0: רגע, מה זה לבוא בארמית? שנייה. תסביר. מה זה בא בארמית?
1: כמו שאומרים, קרומפוק.
0: קאי זה, כן, נפקה מן, כן, קאי זה בארמית לבוא, כן.
1: כשתולים את היובל ביציאה, זה בעצם...
0: למה זו ההתחלה, שנייה? למה זו ההתחלה?
1: יובל, זה נון, אמרנו, יובל זה 50 שנה.
0: לא, אבל מה זה זו ההתחלה? מה הכוונה זו ההתחלה? אז שימו לב, שיהיה לכם לכלל, לכל השחידות הבאות. זו ההתחלה, הכוונה שזו המילה הראשונה. כשאני אומר זו ההתחלה ואני אומר בהמשך, הכוונה שזה מורכב מכמה מילים, אבל זה פרט שולי. בוא נראה אותך ממשיך, כן?
1: אוקיי, ואז המשכנו, איך זה הלך שם עם היציאה?
0: שואלים את היובל לשמירה שיוצאת.
1: לשמירה שיוצאת, אז היוצאת זה נפקה, כמובן שבארמית זה לצאת, נפקה זה יוצא, מינה זה ממנה, יוצא ממנה, שזה היובל לשמירה היוצאת. אוקיי, אז שואלים את היובל, הכוונה היא שואלים את היובל את הנון הראשונה, שזה בעצם של המילה הראשונה, יוצא ממנה, נפקה, יוצא ממנה, השמירה יוצאת זה מינה, מתוכה.
0: קודם כל, יפה מאוד, שימו לו כפיים, קודם כל, זאת התשובה, חברים, זאת התשובה, אז יפה מאוד. יובל בשפתיים שבא ברמית זו התחלה, שואלים את היובל לשמירה שיוצאת, היו חסרים לך כמה פרטים, אבל מכיוון שאמרנו שאנחנו לא נגלגל את זה שוב, אז אני אסביר מה חסר לך, כדי שילמדו ככה לפעמים הבאות, שבעזרת השם, כל החידות תהיינה באותו סגנון, לפחות החידות הללו. אז יובל זה הכוונה נון, בשפתיים הכוונה פי, זה נפקה. בא בארמית זו ההתחלה, כה, מינה. שואלים הכוונה לשאלה מי? מי? מי זו שאלה? את היובל, נפקה מינה. זה נון לשמירה שיוצאת, וכוונה מה היא נפקה מינה זה מה יוצא מזה. וכפי שכבר אמרנו, שאנחנו כולם משתמשים בזה ביומיום, כן? מה נפקה מינה שלך? זה דברים שאומרים. אז אתה זה שזוכה בפרס על העניין הזה. תודה רבה רבה רבה רבה לך. אנחנו נגיד תודה רבה גם לצוות שהיה איתנו, הצוות הנפלא שהיה איתנו. נתי שולמן ויצחק חן, ויש לנו גם את בינדר שלנו. עכשיו, יש לנו את, איך קוראים לה? את צהלה, שגם היא אמרה צהלה, אבל צהלה, את אמרת, אולי עכשיו זה נפקה מינה, יובל נון בשפתיים מם, מה יוצא מזה נפקה מינה? לצהלה, לצערי, היה חסר פרטים שיוסף חיים הביא במלואם, שזה בא בארמית וזו ההתחלה, וגם שואלים את היובל לשמירה שיוצאת, היה לו יותר פרטים ממנה, אז אם כן, יוסף חיים הוא זה שיזכה, למרות שאני חשבתי שצהלה תזכה, צהלה כתבה לנו את זה ב-055-333-333 וכן הלאה, אז צהלה כתבה לנו והוא זה שעלה לשידור, אבל לא בגלל זה, הוא פשוט היה לו יותר פרטים. תודה רבה רבה לרב רונל אהרון, כל המאזינים, בעזרת השם, אנחנו נשתדל לקחת ככה כמה מתחת לשידור ולנסות לתת פרסים. שיהיה לה טוב, אנחנו נשוב ונשתמע גם עם דוריטוס, גם עם שאלה אחרת מאוד מאוד יפה, חושן למשפט בעזרת השם, וגם גם גם גם גם עם חידה כזאת כתובה, שהיא כבר כתובה, אנחנו לא ניתן אותה עכשיו, כי כדי אתם יודעים, כל אופן אנחנו רוצים למתוח. אני הייתי יוסי חיים מימון, סדר שלישי, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הרי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
3: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
1: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
4: אומרים שהכל הולך החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
1: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
3: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר, אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
1: מי המתמודד של חדד אהב?
5: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולדה, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
1: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
6: הופעה מושלמת.
7: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר ניצח.
1: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים, ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה, ישראל מאיר, מארח את אבי ממרן, לשיחה מיוחדת. סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
8: גלים של חופש.

0: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים.
1: והלילה, ישראל מאיר מארח את אבי ממרן לשיחה מיוחדת.
0: סכנש, כל לילה באחת, כאן בקול חי.

באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה, ישראל מאיר מארח את אבי ממרן לשיחה מיוחדת. סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.

0: פסח נש עם ישראל מאיר ואבי ממרן.
1: שלום שלום,
2: לילה טוב לכם. אנחנו בתוכנית נוספת של סכנש, שיחות נפש, והיום ברוכים הנמצאים אבי ממרן.
1: שלום שלום, לילה טוב.
2: יש לך קול של שבע בערב. נראה לי זה התגובה הראשונה של המאזינים.
1: כן, זה קול של אחד בלילה כנראה.
2: זה השעה שלך אחד בלילה?
1: תלוי בזה, היום לא, אבל תלוי בזה יום.
2: סליחה, היום לא.
1: יום חמישי זה סוף השבוע, אבל בדרך כלל כן, אחד בלילה, זה השעות של, אתה יודע, אני לא הולך לישון באחד בלילה, בוא נאמר בלישון המתה.
2: כן. מעניין, השעות של האנשים, אתה יודע, יש כאלה שבע בערב, זה מוד כזה.
1: אני חושב ש...
2: נראה לי שתוכנית כזאת אי אפשר לעשות בשעה אחרת. ב-12 אולי, כן, יודע.
1: בוא נערך תהיה תוכנית, בסוף
2: כן,
1: נחליט.
2: נחליט אחרי זה באיזו שעה.
1: לאיזו שעה הייתה מתאימה.
2: כן. רק נזכיר אנשים שבשבילהם טריוויאלי לשבת פה בשעות כאלה, וזה כל פעם כשאני נמצא פה בשעות כאלה, אני מתרגש ומודה להם שוב ושוב. מאחורי הזכוכית יש לנו את פנחס בינדר, שהוא לא מבין מה אנחנו מדברים על אחת בלילה. כאילו, מה אתם עושים מזה עסק? זה השעות שהוא יושב פה. תודה רבה, פנחס. תודה ליצחק חן שמפיק את המשדר הזה. תודה לדוד טוויטו שנמצא פה 24 שעות ביממה, וגם דואג להעביר את השידור הזה בצילום. ניתן לצפות בנו באתר MS ובערוץ היוטיוב של כל חי. השיחה הזאת פתוחה לצפייה. אתה יודע, אני אעשה פרסומת גלויה, כי שוחחנו יחד בהידברות, תוכנית שנקראת גבר מי שמדבר.
1: וזכיתי להחליף את מקומך שם לאחרונה.
2: שהיום מגיש אותה אבי ממרן.
1: בעקבות אותו מפגש, אז פנו אליי ואמרו לי, תשמע, להיכנס לכלי נעליים זה...
2: תודה. תראה, גם דיברנו אחרי זה. היה פעמיים אוף דה רקורד, לפני ואחרי, זה היה משהו, לא שידעים אותי כמות התגובות, אלא סוג התגובות. אתה יודע, יש כאילו, וואו, מרגש, מרגש, מרגש, אנחנו מכירים מה זה תגובות. ופה כל אחד, אתה יודע, פתאום שולח לי מגילה, שמע, שינה לי את כל החיים, הושבתי את אחים שלי, שיצפו, שיראו מה עובר עליי, כל מיני אנשים, אני מוקף באנשים שהם הורים לילדים מיוחדים, לא היה לי מושג, ממש התביישתי, פשוט לא היה לי מושג.
1: כן.
2: ומי שרוצה לראות את הסיפור, אנחנו, לשנינו יש אינטרס לפרסם את זה בשמחה,
1: גם בכל מיני מקומות אפשר לחפש.
2: לתועלת גדולה, תוכנית גבר מי שמדבר. ואני כל הזמן חושב עליך, כי זה ידים אותי. יש לך חתיכת התמודדות, איציק בשיחה היה בן 22, אני מניח שהוא כבר בן קרוב ל-24, וחתיכת מתנה.
1: כן.
2: השם הוצק חן בשפתותיך, חן והסברה, וקיבלת החלטה שהיא הולכת ומתעצמת לדבר על זה, וגם לדברר את זה. כן. לדעתי היא סוחפת אחרי אנשים אחרים. עוד ועוד אנשים פתאום פותחים את הפה. אני לא חושב שזה רק מולי.
1: אני רואה בזה מתנה, מצד שני שליחות מאוד כבדה על הכתפיים.
2: כן, מתנה זו שליחות בעיניי.
1: אני לא, תשמע, אני לא יודע איך לומר את זה
2: רגע, מתנה לא אמרתי על המצב של הילד, זה אני לא יכול להגיד, אם אתה רוצה להגיד, תגיד.
1: כן.
2: מתנה, אני אומר על היכולת לדברר את זה, להסביר כל כך טוב מה עובר על אנשים שיש להם את זה.
1: את הכאב או את הזעקה האילמת של אלפי משפחות בישראל, בטח בציבור שלנו, ובפרט משפחות שעדיין מתקשות לצאת עם זה החוצה, ועדיין אני נתקל כל יום, ממש כל יום. לא סתם אני אומר את זה סיסמה מן השפה ולחוץ, אלא מעשית, באמת, כמעט מדי יום ביומו. עוד מקרה שמישהו אומר, מספר על אחיו, על אחותו, על גיסו, על שכן, על חבר בעבודה, שהוא ככה נחשף, הוא אומר, שמה, הוא לא מוכן לדבר על זה עם אף אחד, הם מכחישים, הם בהסתרה, הם לא באמת מודים בזה, הם עדיין מתעקשים שהילד שלהם הוא ילד סטנדרטי ורגיל, למרות שהוא ממש לא. אז קודם כל, זאת שליחות, ואני חושב ש... ב-15 שנים, לפחות שאני מכיר את עצמי כמדבר על זה, ויותר ויותר בשנים האחרונות, אפרופו הגבר מי שמדבר, הרוח שלך שם, שבו באמת הצלחת להוציא ממני, אני חושב, דברים שלא עצו ממני עד אז, אני רואה גם את האפקט של זה. אני פוגש את זה ברחוב בצד השני, אני פוגש את זה ברחוב שאנשים פוגשים אותי ואומרים לי, הצלת אותי, תודה רבה לך. התחלתי לדבר על זה, הסתכלתי על זה פתאום אחרת, זה נראה לי פתאום פחות קשה ממה שחשבתי, וכל האנשים האלה שבאים ואומרים תודה רבה, אני בעצם עונה להם, אני אומר לו, תגיד תודה לעצמך, כי עכשיו, מה שעכשיו, הרגע עכשיו עשית, אתה הופך להיות אני, אתה בעצם הופך להיות גם כן אחד שלוקח את הלפיד, ובסביבה שלך, אתה נהיה השליח.
2: מה הרציונל של מי שלא מדבר? לא רוצה לדבר על זה. הוא עשה משהו רע?
1: וואו.
2: כדי להוקיר את מי שכן מדבר, להבין, למה יש פחד לדבר?
1: זה כמה רבדים. קודם כל, חמשת שלבי האבל. שמעת עליהם?
2: עכשיו אני אשמע עליהם בהסברה טובה יותר.
1: קובלר לריס זה אחת מהפסיכולוגיות הגדולות ביותר בעולם, פסיכיאטריות אפילו. אי שם בשנות ה-70 הלך והתפתח, התפתחה תזה של חמשת שלבי האבל. אדם שחווה אבל עובר חמישה שלבים. החמישה שלבים הללו מתחילים בהכחשה, כעס, מיקוח, דיכאון והשלמה. אין חמשת שלבי האבל. מה זה אומר? שאדם נפרד ממישהו קרוב, לא עלינו. אם הבן אדם הזה לא היה חולה 10 שנים או 2 והיו מחכים כבר לגאול אותו מסוריו, אלא אדם שנפטר, אז הוא קרוב מאוד, אז אדם עובר סוג של אבל. באבל הזה הוא מתחיל בהכחשה. קודם כל, לא יכול להיות, אני לא מאמין. אדם חווה איזה פרידה קשה. לא יכול להיות, הכחשה. הכחשה הזאת מובילה אותו בסופו של דבר להאשמה. תאית, הוא אשם, הוא אשם, זה עשה ככה, עשינו אחרת, חבל שלא...
2: אפשר היה למנוע את זה.
1: אפשר למנוע את זה. אחרי זה מיקוח. מיקוח זה מה היה קורה אם היינו מזמינים אמבולנס יותר מוקדם. מה היה קורה אם כבר לפני 2 הוא היה הולך לבדיקות? אולי צריך להגיד לו להפסיק לעשן? ומה היה קורה אם הוא היה חי היום? ומה הוא היה אומר עכשיו? כל מיני מסעים ומתנים שגורמים לבן אדם לעבור עוד שלב, אחרי שהוא כבר רואה שהאשמה לא עזרה, הבן אדם לא חוזר לחיים, הוא אישים את כל העולם ואשתו, הוא מתחיל לנהל עם עצמו מסע ומתן, שגורם לו רגע לנרמל את המציאות הזאת. משם עובר לשלב הדיכאון. דיכאון זה לא נכנס למיטה עם כדורים ומתכסה מעל הראש ולא יוצא. זה לא דיכאון קליני, זה דיכאון קל. זה... פחות שמחת חיים. עכשיו, שאדם נפרד חלילה מאבא, מאמא, מאח, ממישהו, לא עלינו, לא על אף אחד מהמאזינים, חלילה. ככל שבאדם יותר קרוב, שלב הדיכאון יותר ארוך. יכול להיות חודש, או יכול להיות חצי שנה, ויכול להיות כמה שנים. לא עלינו ממש שאדם נפרד מהבן שלו. עכשיו ראינו במלחמה, בתקופה שאנשים, הורים שקולים, זה לא משהו שעובר. השלב הרביעי הזה, שלב הדיכאון, הוא איתם כל החיים. ורק בודדים מצליחים להגיע לשלב החמישי, שלב ההשלמה. אני הוספתי לזה גם את המילה השלמה וצמיחה ויציאה החוצה. איך זה קשור לשיחתנו? אני אומר לך, ישראל, מאזינים לנו כל מיני סוגי אנשים. אז אני נזהר. אם שומע אותנו אבא או אמא עכשיו, לילד מיוחד, לילדה עם נחות, לילד עם קשיים, עם הפרעות קשב וריכוז שמאוד קשה להם בסתר הלב, בינם לבין עצמם הם הילד. ואמא אומרת בסוף היום, למה, למה זה הילד שלי? חבל, כאילו, למה? למה יש לי כזה ילד? הוא מציק, הוא מעצבן, והוא תמיד מפריע, ואני לא יכולה להתגאות בו. היא עוברת את חמשת שלבי האבל. למה? ממה היא נפרדה? היא חלילה לא השווה שבעה לאף אחד, והיא לא... הורים, ילדים מיוחדים, עוברים...
2: היא נפרדה מהציפייה להוליד ילד בריא.
1: היא נפרדה מהחלום.
2: כן.
1: האבל על החלום הזה של משפחה חייכנית, נחמדה, שמחה, מצטלמת יפה, תמיד הופכת להיות מודל לחיקוי לכולם. הילדים הכי מוכשרים בבית כנסת, הם תמיד מתפללים הכי יפה. הם הראשונים שמקבלים 100 במבחן. ילדים, הם הילדים של משפחת איקס. הם הילדים. החלום הזה הולך ומתנפץ. כשהוא מתנפץ, הורים נכנסים לחמשת שלבי האבל. והרבה מהם נתקעים בשלב ההכחשה. השלב הראשון. הם לא עוברים לשלב הבא אפילו. יש כאלה שנמצאים גם בשלב האשמה. שזה הגנטיקה של המשפחה של הבעל, המשפחה של האישה, זה בגללו, זה בגללה, זה כי בהיריון היה ככה ואחרת, וכל מיני כאלה תירוצים.
2: שזה בעצם הכחשה מורחבת.
1: הכחשה, בדיוק.
2: כי הם חייבים לספר לעצמם סיפור מסוים, כדי להבין שלא ייתכן שיקרה דבר כזה.
1: ויש כאלה שמקבלים על זה גם תחזוק מהסביבה. כלומר, מגיע הסבתא הנחמדה, שגם באה ומוסיפה ואומרת, כן, באמת אין לו כלום, אתם סתם עושים אותו. על מה אתם מדברים? אני מכירה הרבה מאוד ילדים שלא דיברו עד גיל 5. Mm-hmm. מעולם לא, אין כזה ילד. אבל היא מכירה המון ילדים.
2: אני מכניס לך בסוגריים, אני מכיר מישהו עם משפחה לילד עם אוטיסט קל.
1: הלוואי עליך. גבוה, כן.
2: והוא משחק עם האורות בשבת חופשי, כבר בגיל שילד אמור לדעת מה זה שבת. כן. משחק עם המתגים. סבתא אומרת לאמא, ואת לא אומרת לו כלום? היא מסתכלת עליה, כאילו, אתה יודע, במבט כזה, את לא יודעת מה זה.
1: כן.
2: מה זה אומרת?
1: והסבתא באה להגיד בסאבטקסט, כן. את לא יודעת לחנך?
2: כן, כן, אבל כאילו, היא הבינה שיש פה איזושהי בעיה התפתחותית וזה, משהו כנראה צריך להגיד לו. כן. לא, אני לא אומרת לו כלום.
1: אז זהו, אז אתה שואל אותי מאיפה נובעת ההכחשה?
2: היא שם.
1: יש, זה רובד אחד של רוב האנשים, יש רובד נוסף, של בן אדם לא מסוגל באמת, אין בו את הכוחות נפש הפנימיים, לבוא לאדם חיצוני זר ולומר לו הבן שלי הוא לא ככל האדם. הוא מרגיש שהוא מתבייש, הוא מרגיש שזה לא בסדר, הוא מרגיש שהוא דפק את המשפחה שלו, הוא מרגיש שהוא נהיה סוג ב', הוא משהו שם לא פתור לו והוא לא יודע איך עושים את זה, ויש לו שם רגשות אשם, מה יהיה בשידוחים של הילדים האחרים, אולי זה יעבור, אז למה לי כבר לתת עליו את המותג הזה? הרבה מודרים שמתקשרים אליי לייעוץ, אומרים, רגע, להעביר אותו לחינוך מיוחד? אני אומר להם, הוא, לא, הוא ילד רגיל? הם אומרים לי, לא. אז למה הוא בחינוך רגיל? מה אנחנו נדביק עליו את התווית הזאת?
2: וואו.
1: ומאחורי המשפט הזה יש מאות שעות בעתה והזיות, מאות שעות ללא שינה של הורים שמתפחים בלילה במיטה ורק מדמיינים מה יקרה שהוא גדול ואיך הוא יסתדר והאם האלימות הזאת יימשך, זה יפסיק איזה יום, הוא יפסיק את הקולות המוזרים האלה, הוא יצטרך כל החיים תרופות, הוא יתחתן, כל השאלות אומרים לא לא לא לא, לא. הוא ילד רגיל, הוא ילד רגיל, הוא ילד רגיל, הוא ילד רגיל, הוא ילד רגיל, בוא נשאיר אותו בבית ספר רגיל, והוא סובל שם, הוא לא יודע לתקשר עם הכיתה, הוא הופך להיות מוסע לחרמות, לאלבונות, המורה לא מסתדר איתו, הוא מתקשר עוד פעם להורים, והוא אומר, תקשיבו, אני לא מסתדר איתו בכיתה, ואולי זה הפרעות קשב וריכוז, ומתחילים ללכת למבחן מוקסו, ולתת כל מיני ריטלינים, העיקר לא ללכת לאבחון רשמי מסודר, כי זה ייתן עליו את התווית, ויעבירו אותו לחינוך המיוחד, והוא יישא בהסעה של חינוך מיוחד, וכל השכונה יראו שהוא יורד מטנדר של חינוך מיוחד, ומה יהיה מהאחים שלו, ואיך הם יתמודדו, וכולי. יש הרבה מאוד הורים כאלה, אני בטוח שיש כאלה עם מאזינים עכשיו בשעה הזאת, אני לא יודע, אבל אם הם מתפחים בלילה...
2: מאזינים לנו במיוחד מהפלח הזה שאתה...
1: אז אני מדבר אליהם, אז יש הרבה מאוד הורים כאלה, כן. לשאלתך, לצערי...
2: למעשה מה שאתה עוסק, אני מדבר מעבר לפעילות של עזרה פיזית של מסוגלים וכאלה דברים, אתה קצת עוסק בסוג של ניחום אבלים. זאת אומרת, אתה מקצר למישהו את התהליך מהשלב הראשון של האבלות לשלב החמישי, ככל שנקצר לו את זה, ויש לך יכולת לקצר לו גם בגלל החוויה האישית שלך, וגם כמו שפתחתי יכולת ההסברה, ככל שהוא מתנחם, מתנחם הכוונה להשלים עם המציאות הכואבת, כמובן לא צריך לרקוד איתה ולשמוח איתה,
1: סוג של ניחום אבלים.
2: יש לי כל הזמן מחשבה, כשאני מקשיב לך, שיש לנו איזשהו לקות מסוימת חברתית, שאנחנו לא מבינים מה המילה חברה. חברה זה עוגן, זה לא איזשהו בוס שאנחנו צריכים לרצות אותו.
1: חברה זה חיבור.
2: בדיוק.
1: זה
2: דבר שאמור לעזור לך, אם אתה בוחר לשתף מישהו מהבית כנסת, אחד השכנים שנראה לך מספיק עם טקט, שאתה סומך עליו, אתה בוחר לשתף אותו באיזשהו קושי מסוים, למה אתה חושב שמעכשיו הוא יסתכל עליך בצורה שיפוטית? ולא יגיד איזה מילה טובה.
1: אתה יודע מתי הפעם הראשונה שאמרתי, יש לי ילד אוטיסט? מתי אמרתי את המשפט הזה פעם ראשונה, שהבן שלי היה בן 4, 3, אולי 3.
2: שהיום אתה אומר, זה בטח מאוחר מאוד.
1: זה היה מאוחר, לא, אז הוא בתפקוד נמוך, הייתי צריך להגיד את זה לפני, אבל לקח לי זמן לעצמי שיפול לי הסימון. עכשיו, הבן שלי הוא בתפקוד נמוך, אז מאוד קל לזהות כבר בגיל קטן, והוא באמת בפערים מאוד מאוד גדולים, היום הוא כבר, הוא ילד בן 23 ברמת ילד בן שנה. עכשיו, ככל שהתפקוד יותר גבוה, וככל שהלכתי בחיים ולמדתי על אוטיזם לפני ולפנים לעומק, אני אחד מהאנשים שיכול להיות דוקטור לאוטיזם בלי תעודה.
2: כי החיים... הפיר של האוטיזם.
1: כן, החיים, אני חושב שזה, שאתה מכיר כל כך הרבה ילדים ומשפחות וסיפורים ומחקרים וסופור, וכל ילד הוא עולם אחר מהשני, אתה מתחיל לזהות ולהבין וכולי. אז לתפקוד גבוה הרבה יותר קשה לומר את זה בגילאים האלה, כי עדיין יש לו גאונות. הוא עדיין רואה את העולם בצורה מאוד מאוד חדה. פתאום יש לו משפטים מאוד חכמים. ולכן ההורים האלה מתבלבלים. הם אומרים, רגע, לרגע הוא נראה לנו גאון הכיתה. אבל אחרי דקה הוא משתתח ומשתתק כמו ילד בן שנה. בפער זוי בין... לפני דקה לעכשיו. פערים גדולים. ולהם הרבה יותר קשה לומר את זה. למי שהכי קל... זה לא הורים לילדים עם תסמונת דאון. קל להם לומר, כי אין מה להסתיר. יוצא עם הילד לגינה, בגיל שבוע רואים שהוא עם תסמונת דאון.
2: אבל הוא עדיין לא יספר מה הוא עובר.
1: יפה. אבל שלב ההסתרה נחסך מהם. נחסך, הסבתא רואה, הסבא רואה, הדודים רואים, זה מתפשט בכל המשפחה המורחבת, טיק-טק השכנה, השכנה, זה נגמר.
2: תגיד, מה להגיד להם בלידה? אתה בטח יודע יותר טוב ממני.
1: תסמונת דאון?
2: כן.
1: מה להגיד להם בלידה?
2: מזל טוב, מה?
1: שרק עוד כמה שנים הם יבינו?
2: לא, אני שואל עליי, היהודי הפשוט, אני לא יודע לתת. מישהו אומר לי שנולד לו משהו, אני שמח מאוד איתו.
1: כן.
2: ופתאום אתה שומע, נולד להם ילד שהוא עם תסמונת.
1: אני אומר, מזל טוב, מאוד מאוד שמח, הוא יביא לכם לבית הרבה שמחה, הרבה אור. הרבה התמודדות, הילד הזה הולך לשנות אתכם, הילד הזה הולך ללמד אתכם ולא אתם אותו. הוא הולך להעביר אתכם מסע, תתכוננו, תהנו מהדרך. זה הולך להיות מרתק. אתם הולכים לגלות על עצמכם דברים שבלעדיו לעולם לא תגלו, פשוט תסתקרנו, חכו. אני איתכם. מאוד מאוד, זה תגובה מאוד מעניינת. ההורים מאוד ככה, אומרים, וואי, זה גישה אחרת. אבל דווקא ילדים עם לקויות נראות, כיסאות גלגלים, עיכוב התפתחותי, חלילה עיוורון, חירשות, כל מיני תסמונות למיניהם, הם חוסכים את השלב של ההסתרה. ככל שהלקות יותר שקופה, והאבחון מגיע בגיל הרבה יותר מאוחר, ההסתרה יותר עמוקה. זה המדד, זה כנגד זה מה שנקרא, יש לך נדנדה כזו.
2: כן.
1: ולי באמת לקח איזה שנה עם עצמי, להסתובב איזה עם עצמי. הבן שלי בן שנתיים כבר מאובחן, ואני עדיין לא אומר את זה לאנשים.
2: וכשהוא היה תינוק, בשנתיים הראשונות, הוא נראה כמו תינוק רגיל.
1: נראה כמו תינוק רגיל,
2: חוץ חוץ מתקשורת. מה שאתה מזהה כאבא. אבל כן. מי שרואה אותו בעגלה לידך, הכל בסדר.
1: הכל בסדר. הוא בוכה קצת מוזר אולי, מתקשר קצת אחרת. הכל היה אצלו יותר באיחור. ידעו בכל המשפחה והכל שאנחנו כל הזמן רצים להתפתחות הילד ולתהליכים ולבחונים וטפסולוגיה וכל הדבר הזה. אבל לשבת ככה עם חברים, להכין קפה, שבת עם חברים, ולהגיד עם חבר'ה, יש לי משהו לומר לכם. נכון, לפני שנתיים וחצי, שלוש, נולד לנו בן, זוכרים את הברית שהייתה דחויה וזה וזה, כן. מתברר עכשיו שהוא אוטיסט. לקח לי זמן. א', קראו לזה PDD אז, ולא קראו לזה בעצם אוטיזם, לא היה את המושג של ASD, זה שלב יותר מאוחר. ולקח לי זמן בעצמי ללמוד להבין מה יש לו, לא ידעתי עוד מה להגיד. כי מדינת ישראל הנפלאה על כל מחלוקות הרווחה שלה, תרחו מאוד לא להסביר לי כלום. במאמץ רב. כלומר, גם אם שאלתי, לא היה אף אחד באמת שנתן לך את ההסבר. אני זוכר נוירולוג בכיר, שעד היום הוא בכיר, והורים עומדים אצלו בתור חצי שנה לקבל תור. אמר לי, אל תדאג, הוא יקרא בתורה, הוא יעלה להפטרה, הוא יהיה זה, הוא יהיה הוא, כזה. אז הוא קצת נתן לי עוד יותר איזה בלבול. ואשתי כל הזמן אמרה, אז רגע, אבל אם הנוירולוג הבכיר X אמר לנו ככה וככה, אז...
2: יקרה חצי פרשה.
1: אז כן, או, כן, מתקדם, אז כן. כאילו רגע, אז אנחנו באמת לא ידענו, אתה יודע, אתה באמת מתבלבל, אבל עד שאתה מבין שהוא בגיל 3 והוא רחוק מלהיות שם. וזה הרגע שאתה אומר, אוקיי, אז בוא תכיר במציאות. ושאתה מכיר במציאות, יש לך את הכוח הראשוני לשבת, אז זה היה תחנת רדיו פיראטית שעבדנו בזמנו, עם כמה חברים, לשבת ככה לאיזו הפסקה קצרה במטבחון, ולומר להם, חבר'ה, יש לי משהו להגיד לכם. אתם יודעים מה זה אוטיסטים? ורציתי לראות אותם פרצופים, מה אומרים על המילה הזאת? היום יודעים מה זה. אני חושב שהיום יש יותר מודעות מה זה. אז, ברור. המילה אוטיסט היה איזה אדם פעור פה שנמצא לזה כסגל גלים משותק עם ידיים תלויות באוויר וראש הפוך. ככה תיארו את זה. אוטיסט זה...
2: או כללה. זה כללה. שחבר צועק לחבר שלו, לילד או משהו.
1: ולקחו את זה מאוד קשה. שמה, זה שבר אותי. מצאתי אנשים שלא יודעים מה זה. שפשוט כאילו, וואו, מה בישרתי להם, כאילו...
2: לא יודעים מה זה ולא יודעים איך
1: להגיד. לא יודעים מה זה, לא יודעים איך להגיד.
2: אם הייתי אומר לך, אז תגיד, השיחה היא במטבח של אותו ערוץ פיראטי, הולכת להיות ליד המיקרופון. לא היית מאמין.
1: לא. לא, איזה מאמין. תשמע, אני מסתכל אחורה ואני אומר, אני אומר את זה היום להורים, היום אני, תודה, אני מלכי הורים, מאמן הורים, יש לנו מסלול רחב של הנחיית הורים.
2: אתה בשעות הפנאי עושה רדיו.
1: בשעות הפנאי עושה רדיו, אני המון המון מתעסק רק בזה. ובקבוצות הנחיית הורים, אנחנו עושים אתם, במפגש הראשון, אנחנו מדברים על חמשת שלבי האבל, מה שאמר, ככה בהרחבה וכו'. והשלב הבא בעצם, שככה כל הורי, אני מנסה לשכנע את ההורים ולומר להם, בואו נסה לשנות את הראש. לא אנחנו הולכים ללמד את הילד. הוא הולך ללמד אותנו. בוא נחליף את ה... שאל אותי, מה ההבדל בין ילד רגיל לילד מיוחד? את ילד הרגיל אתה צריך ללמד, ולימדתם אותם את בניכם? אם התורה הייתה מדברת על אוטיסטים, הייתה אומרת, ובניכם ילמדו אתכם.
2: וואו.
1: שנו את הראש. כל אתגר תשאל מה הבן שלי בא ללמד אותי עכשיו.
2: זה שיצא לך פסוק מפרשת השבוע.
1: כן, כמעט.
2: כן.
1: שהורה נופל לו הסימון, אני לא יכול לעשות את זה עכשיו, אנחנו לא בסטנדאפ, אנחנו בשידור, ואני רוצה ככה לגעת בעוד נקודות, אבל כשמדברים על זה בהרחבה, ויש לזה המון המון מקורות, ועדויות וסיפורים, סוף ההרצאה הזו, סוף השיעור הזה, הורים יוצאים, והם אחרי זה עוד שבוע הולכים סערורים. כי פתאום, אתה מכיר את זה, בוא, אני אתן דוגמה שכל מאזין יכול להבין. יש לנו המון מאזינים ומאזינות עם משקפיים. עם עדשות, מגע, עשו ניתוח לייזר. כל אחד יודע פחות או יותר איך הראייה שלנו עם מספר 3 בעיניים. לא נלך למספר 8, מספר 3. תאר לך שאתה חי ככה 10 שנים. ופתאום ביום אחד בא בן אדם ושם לך משקפיים.
2: מדהים.
1: איך אתה תאר לי את זה?
2: מי חייב לו את חיי.
1: אין מילים כזה.
2: כן.
1: זה הרגשה. זה פתאום משקפיים שמסדרות לך את הראייה על האתגר הזה. זה היה לך קשה, מטשטש, שחור, בלתי אפשרי לעבור. פתאום אתה אומר, רגע, רגע, רגע, רגע, הוא בא ללמד אותי. אז כאן לא אמור להתפרץ.
2: אבל אבי, אני עדיין רוצה לשאול עליך, סליחה שאני ככה...
1: בכיף.
2: מחליט לקחת את המראיין של כל חי ולפתוח אותו פה, לנתח אותו.
1: אני איתך.
2: אני מניח שהייתה דילמה. האם לצאת עם זה... אני מגיש מהדורה מרכזית, אני עושה אקטואליה וזה, והאם לפתוח את זה, מה בסוף הכריע. ובאותה נשימה אני שם שאלה נוספת שהיא רלוונטית לכל המאזינים שלנו. בכל התקופה הקשה הזאת, ולא תיארנו פה, לא תיארת איך נראה לילה, בבית עם ילד במצב כמו של איציק, אתה מפתח קריירה.
1: כן.
2: ולפתח קריירה זה לא לזכות בלוטו, זה עבודה, זה אמביציה, זה לשמור על... על יקום מקביל, ולהשקיע בו, להבין שלצד כל הדברים, שאני שומע את המסרים שלך, ואומר, צריך להתמסר לילד, ולקלינאי תקשורת, ולגמול אותו, ולא לדחות את זה, אבל לא הזנחת את ההתפתחות האישית שלך. שתי החלטות, אחת קרתה קודם.
1: החלטה ראשונה להיחשף, היא החלטה משותפת עם אשתי, בצורה מאוד מאוד כנה וגלויה.
2: תודה לכם.
1: תודה, תודה. אני זוכר את היום וישבתי ועוד פעם ועוד שיחה ואמרה לי בוא נשאל את הרב ונסעתי לרב והתייעצנו וחזרנו ואמרנו איך זה השליך על שאר הילדים מה הם, איך הם, מחר יפגשו אותם בבית ספר, בסוף את האדם מוכר ידברו על זה, מחר גידו להו אחריות, תסתכל קדימה וזאת הייתה החלטה מאוד מאוד אמיצה ומשותפת שהוכחה כ... לא יודע איזה נר מה זה החלטה? הוכח שהקדוש ברוך הוא החליט בשבילנו?
2: כן, במושגים של היום בדקתי ערב שכותבים אבי מימרן בגוגל. עדיין יש כל חי, אבל אתה יודע, זה כבר...
1: זה לא
2: חלק מה... כן, אתה נושא טייטל נוסף, חד משמעית,
1: כן.
2: ילדים מיוחדים, אוטיזם, כאילו זה כן. שם, אנשים מחפשים אותך בהקשרים האלה המון.
1: אז זהו, אז זה הסיפור. אז זה באמת החלטה שהיא לא הייתה שלי. אני כאילו באתי ואמרתי, יש לי כלי בידיים, אני יכול להשתמש בו.
2: השיחה מהמטבח ברדיו הפיראטי עוברת למיקרופון.
1: נכון. ו... יודע מה עשיתי בסוף? איך מה, באתי ביום אחד לרדיו, אמרתי, חבר'ה, ערב טוב, מאזינים, אני רוצה לספר לכם, יש לי בן אוטיסט. ואני רוצה לדבר על זה ולהעלות מודעות ולהגביר מודעות ולדבר עם הורים ולשמוע הורים, ואנחנו מקימים בית ספר, ומי שרוצה להירשם אלינו לבית ספר מוזמן, ואנחנו רוצים לפתוח עמותה. מה, איך זה התחיל? זה התחיל מחבר טוב שהכרתי באותה תקופה בעקבות פתיחת בית הספר הראשון שפתחנו לאיציק, ואני אזכיר אותו, קוראים לו ישראל רייסנר, שותף לדרך.
2: רשת שתילים.
1: שתילים. אז עוד לא היה שתילים, היה בית ספר הראשון.
2: גם של הרשת שלו זה היה בית ספר הראשון?
1: כן, לא היה לו, היה בית ספר אחד בבני ברק, של לקויות אחרות, של משהו נפשי בכלל. הוא לאדם אז אוטיסטים, לא יודע שום דבר. שם אני חושב, באיזשהו מקום, הוא אמר, תשמע, אז דבר על זה. תראה מה קורה פה מאחורי הקלעים, משרד החינוך, עיריית ירושלים, בית ספר חדש. דבר על זה, תקרא לאנשים, יש לך יכולות, תביא אותם.
2: אבל אני גם חושב שגם אז זה לנצל את הכלי הזה שנקרא תקשורת.
1: לצורך טכני.
2: בדיוק.
1: נכון.
2: להשפיע על מה שאנחנו עושים כל יום.
1: בדיוק.
2: אנחנו לכן... רוצים לנהל סדר יום דרך המיקרופון שיש לנו.
1: אז אחרי
2: אבל
1: ש...
2: אבל להגיע, אני רוצה לגעת באו שנמצא בשלב הראשון של האבל, כן. ולהוציא אותו משם מהר יותר, ולקחת אותו לשבת למלון, ואני אספיר לו, ואני אגרום לו לדבר עם השכנים ועם האמא, ולהנגיש את זה לסבתא. זו החלטה אחרת.
1: זו החלטה אחרת, וזאת החלטה שהיא הייתה קצת יותר מאוחר. רגע לפני שפתחנו את מסוגלים, ריאנתי ברדיו את אשתי.
2: וואו.
1: פה בכל חי. בשנה הראשונה שעבדתי פה לפני 15 שנה. איפה אנחנו חוזרים? כן, משהו כזה. איציק היה בן 10, 9, 8 שמה. שלום למאזינים, אני רוצה לראיין את אשתי מיכל. שלום, ערב טוב. והתחלנו לדבר על זה. התחלנו לדבר על זה בשידור, זה היה באמת משהו שאנשים דיברו עליו אחרי זה, עשה בום. ופתחנו את זה בצורה באמת באמת פתוחה, על ההתמודדויות, על הימים, על הלילות, על מה עוברות משפחות שקופות. דיברנו בעיקר על איך נותנים כוח, מה אני כאדם שאני פונה למאזין, לא אני, אני פונה לפלוני ששומע אותנו עכשיו, שהילדים שלו ילדים בריאים, סטנדרטים, רגילים, הם מוצלחים יותר או פחות, זה כבר עניין של יחסיות, אבל בני הורי כל הילדים שלו, הם הילדים הכי טובים בעולם, ושיהיה הרבה נחת. מה אתה יכול לעשות בשביל השכן שלך עם הילד המיוחד? האם העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר לתת ילד עם תסמונת דאון למשפחת כהן, ולא למשפחת לוי? דווקא משפחת כהן יש ילדה על כיסא גלגלים, והילדות שלך קופצות בחבל, והילדה שלו שבת במרפסת ומסתכלת עליהם מלמעלה. מה תפקידך? להגיד, זה לא קשור אליי? זה לא ענייני? הרי אני לא פונה למשפחות המיוחדות, אני פונה רגע למשפחות הסטנדרטיות.
2: הגעת לחלק הכי חשוב בשיחה שלנו, מבחינתי. כי הוא נוגע ל-100% מהמאזן.
1: ובזה...
2: לא רק שהוא בחר לתת להם ילד חולה או מוגבל ולך ילד בריא, הוא גם בחר למקם אתכם דלת מול דלת.
1: חד משמעית.
2: הוא יודע בדיוק איך לסדר את ביתו של אדם 40 יום.
1: ויש תפקיד לחברה הסטנדרטית. יש לה תפקיד מכריע ומשמעותי. ופה אני מנסה, אני על זה נאבק ומשקיע ונותן מדמי בשביל להעלות המודעות. זה חברה רגילה, סטנדרטית. זה מתחיל קודם כל בהכרה שיש מוגבלויות שקופות. הילד של השכן התחצף אליך, לא מתאים, לא במקום. שאל את עצמך רגע, שנייה, זה היה מעשה סטנדרטי של ילד? שאל אותו רגע עוד שתי שאלות את הילד הזה כדי להבין שהוא באמת איתנו. אתה יודע מה תתגלה? תתגלה שהוא טיס בתפקוד גבוה. במקום להתעצבן עליו ולחזור הביתה זועף על הילדים של השכן, מה זה? אל תתקרבו אליו. איזה חינוך. אתה יודע, הוא דיבר עליי במעלית. אתה תתמלא ברחמים. אתה תגיד, וואו. איך השכן שלי מתמודד עם זה? זה ילד שאבא לאבא שלו ואמר לו, אבא, אתה אבא דפוק, אני רוצה אבא אחר. ומתגלגל מצחוק. ואמא אומרת לו, לא יפה לדבר ככה. כן, יודעת למה לא רוצה את אבא? כי הוא התחתן איתך. את הבעיה. ושני הורים עומדים, יש מסביב אחים ואחיות, ומסמיקים, והם אומרים, לא, אתם יודעים שהוא לא ילד רגיל. הוא לא מבין באמת מה הוא אומר. הוא אומר את זה סתם, כי זה מה שהוא חושב. הוא לא יודע לסנן. הוא עוד דקה יגיד שהוא אוהב אותנו. כן, חכו, תראו, תראו. עכשיו, מה קורה שזה קורה בבר מצווה של החבר? כולם פוערים ככה עיניים, מסתכלים, כי החברה לא יודעת שיש דבר כזה שנקרא אוטיסטים בתפקוד גבוה. ואם אני נמצא כאן, ואני מסביר את זה עכשיו למאזינים, שיש אוטיסטים בתפקוד גבוה, שאין להם טקט, שהם אומרים מיד את מה שהם חושבים, שהם לא מבדילים בין מבוגר לצעיר, הם יכולים לדבר עם קשיש בן 70, והדרת זקן ויראת כבוד, כמו חבר שלהם בן 8. הם יכולים לבוא להגיד לו, איזה שמן אתה? ככה. הם לא יודעים בכלל את המושגים האלה של טקט, הם לא מבינים בכלל מה זה גוף שלישי. הם לא מבינים מה זה כבוד, הם לא מבינים מה זה יחסיות, מה זה תקשורת נכונה, מה זה להיעלב, רק הם נעלבים. אסור לגעת להם בדברים, אסור לשנות להם את הסדר יום. אתה לחצת את המעלית לפניו והרסת לו את היום. הוא לא שולט בזה, הוא לא שולט בזה. ואז הוא צועק עליך, והוא אומר לך, והוא רץ ברחוב, והוא לא מודע לזה שהוא לא התרחץ, והוא מלוכלך, והוא לא מבין למה צריך להתקלח. ואני אומר לך, כל משפט שאני אומר עכשיו, אלפי הורים אומרים, וואי, זה בדיוק הילד שלי, כן, זה אוטיסטים בתפקוד גבוה, ואני אומר לכל האנשים שאין להם כאלה ילדים, אתם מזהים אותם, תתחילו לזהות אותם. הם נראים רגיל, חייכנים, אין להם איזה לשון בחוץ, אין להם אוזן מוגדלת. ואם אתם תזהו אותם, אתם תהיו אלה שתגאלו את המשפחה שלהם מהבור. כי אתם תגידו, זה בסדר. אני מבין, לא צריך ממש להגיד, אני מבין שהוא מאובחן. אפשר להסתכל על הורים ולהגיד, הבנתי. לא להיפגע. ילד, איפה אתה לומד? הוא יגיד לך, אני לומד בשתילים. הבנת, אז עלית על זה.
2: אמרת שאתה אומר להורים, כבר בלידה, אתם הולכים להיות הורים יותר טובים.
1: נכון.
2: אנחנו יכולים להגיד, אתם הולכים להיות שכנים יותר טובים.
1: נכון.
2: זיהיתם משהו כזה, אתם הולכים לפתח יחסי שכנות שלא חשבתם שיש לכם. זה לא רק לתת כוס חלב או משהו כזה.
1: תודה רבה על זה.
2: וואו.
1: זה המעגל, אתה הולך להיות גיס יותר טוב, שכן יותר טוב, שותף לעבודה, הכל דבר, אתה פשוט...
2: אחים לי, ילדים מיוחדים, איזה 100% סטטיסטיקה, כל פעם שאני מזהה איזה ישיב ובוחר, רובת סמינר.
1: עם הצילות, ברמה גבוהה.
2: ממש ברמה, שאתה מדבר עם מישהו, לא, יש כאלה שיש להם אחים לא מיוחדים, הם כאלה. אבל אומרים, כן, ויש שם ילד עם צמות, אוקיי, הבנתי. אני מרגיש שאני מדבר עם בחור בן 17, והוא בן אדם מבוגר, אתה יודע, ניגש אליך, תוקף עבודתנו, אתה מדבר הרבה עם בחורי ישיבות, ואתה פתאום מזהה איזשהו אינטלקט, כאילו משהו אצילי מאוד.
1: זה אחים ואחיות כיפורים. באמת, באמת, אני לפעמים עומד נפעם, אני שומע על מקרים וסיפורים, אני מכיר מאות משפחות, אני מכיר אלפי ילדים, כן? גם בהנחיית הורים וגם בעמותה. עכשיו יש לנו נופשונים, עכשיו עוד מעט נדבר על זה ברחבה קצת יותר, אם אתה רוצה, מה שקורה עכשיו בחופשות.
2: קח אותי לכל נושא שאתה חושב שאני עלול לא להגיע, כי אנחנו יכולים...
1: אז יש לנו עכשיו נופשונים מאוד מאוד גדולים.
2: הרב מינסקי מתחיל ב5. אתה בסדר.
1: אלפי ילדים, אלפי, יש לנו מעל 1,000 ילדים וילדות, בוגרים, צעירים, עמותת מסוגלים, מפעילה נופשונים בימי החופש, לילדים מיוחדים, מוצאים את הילד מהבית לשבוע. ילדים מגיל 5 עד גיל 25, נמצאים בקבוצות שונות, יש לנו 8 נופשונים כאלה ברחבי הארץ. מגיע חופש, זה ימים מאוד קשים למשפחה מיוחדת, ימים מאוד מאוד קשים, כי כולם יוצאים לחופש, כולם מושחוקים עייפים.
2: לא, אבל אני לא מצליח להבין את זה.
1: למה יש לנו חופש?
2: המיון יוצא לחופש? אתה מכיר במחלקה כירורגית שיוצאת לחופש כי זה אוגוסט?
1: אתה יודע שאין לי תשובות לזה, אבל גם הצוותי חינוך...
2: לא, אבל אני לא הראשון ששואל את זה, וגם אתה לא הראשון.
1: אנחנו צריכים לייצר צוותי חינוך מחליפים, זה מה שחסר פה. אנחנו צריכים לייצר...
2: אבל למה לקרוא לזה צוותי חינוך? תמציא לזה שם אחר רק שלא ייצאו לחופש.
1: תראה, עכשיו השעה 2 בלילה, אם מתקשרים אליי, זה אומר שזה מקרה חירום. כן.
2: תחי קצת מהמיקרופון.
1: נו.
2: אנחנו ב... בינדר, תן לנו קצת מוזיקה ברקע. עדות נאמנה.
3: רגע. סגרנו?

0: שר לנו בריקה קודם נפתלי קמפה בשיחת חירום שקיבלת בשתיים הלילה.
1: כן, התנצלות. אני מקבל שיחות כל הלילה, לפעמים.
0: אתה בטוח שאתה רוצה להגיד את זה בשידור? אמרת כבר, טוב, בסדר.
1: מקרה חירום.
0: כן.
1: צריך לענות, אז טוב, זה לא כזה מקרה חירום, אבל אתה היית עד לאירוע, אז לא כזה דרמטי, אבל בכל זאת.
0: קטן עליך, אני דווקא כן הייתי נבעל מזה יותר.
1: לא, לא, זה דברים סטנדרטיים. אז זהו, אז בואו נמשיך.
0: לצד ההחלטה לצאת החוצה, אמרתי שיש החלטה שהיא לא פחות חשובה ולא פחות מאתגרת, לפתח קריירה. לפתח קריירה זה דבר חשוב. זה להשקיע בעצמה אישית, בדברים שאנשים, אני לא יודע להגיד דיכאון או משהו כזה, אבל אנשים אומרים, טוב, אני נגזר עליי לעסוק עם הילד שלי יומם ולילה, ואם אני לא אהיה פה, אתה יודע, אני לא יכול לעזוב אותו לשנייה. והיום, כשאתה מסתכל על זה במרוצת השנים, אתה אומר, השקעתי ואני משקיע ואני עוסק בתחום, אבל צריכתי לפתח...
1: אני לא יודע איך. באמת, אני מסתכל אחורה ואני אומר, לא יודע, באמת לא יודע איך, מעל המצופה, הרבה מאוד עזרה גם מהבית, כמובן, כל המשפחה מתגייסת כדי לטפל בהתמודדות, באתגר, מה שנותן יותר פניות גם לדברים אחרים, אבל אני חושב שגם העובדה שפיתחתי קריירה, ואני אומר את זה להרבה מאוד הורים, להמשיך את החיים כרגיל, זה חלק מהיכולת להתמודד עם האתגר. כלומר, ברגע שהייתי מגיע חליל על הנקודה, שהייתי אומר לעצמי, תרים ידיים, אתה לא יכול לעבוד, זהו.
0: וזה נתון לדעתי, אתה באמת לא יכול לעבוד, אתה לא ישן לילה.
1: זה היה אומר שכאילו אני מודה באשמה. זה כאילו מישהו שמבקש חנינה, ואומרים לו, תשמע, אתה חייב להודות באשמה לפני זה. אתה מרגיש שלא עשיתי שום דבר רע, על מה אני יודע? אז אל תודה, אז תשאר, תסע בנטל. ולשאת בנטל זה אומר לקום כל יום, להמשיך לעבוד, להמשיך לתפקד, להתפתח, לפתח, לקדם. לאט לאט הקריירה שלי גם עשתה סיבוב. בוא, אם היא הייתה 100% תקשורת ופוליטיקה וכל התחום הזה, היום היא נמצאת שם על 20%, היום אני 80% בחינוך המיוחד, מתעסק דווקא בקריירה שהכפויה שנכפתה עליי. זה לא מקום שאתה יכול להתפרנס ממנו או משהו כזה, אבל זה קריירה שאני עושה אותם באמת מתוקף השליחות שאני מרגיש שאני נמצא בה.
0: תגיד רגע לפני הטלפון שקטע את השיחה שלנו, אמרת לי, עזוב, כבר כולם דיברו על זה, אבל זה משהו לא הגיוני. יבוא יום ויצחקו על זה. שחופשת יולי-אוגוסט משפיעה גם על המוסדות של, אמרתי, כמו להגיד להם מחלקה חירוגית בבית חולים, תראו, עכשיו יש חופשה, תחזרו הביתה.
1: התשובה היא לא לצעוק על המדינה איך את מוציאה לידים כאלה לחופש, אלא לצעוק על המדינה איך את לא מצליחה לייצר כוח אדם חילופי. להיות מורה בכיתת חינוך מיוחד זה בלתי אפשרי. זה קשה, אני כל פעם מצדיע בפני הצוותים שעושים את זה יום יום. זה עבודה לא מתגמלת. זה עבודה קשה, סיזיפית, אין תוצאות, אין סיפוק. מורה עובדת 3 שנים עם ילד, הצליחה לקדם אותו בלומר עוד מילה.
0: וואו.
1: אתה יודע, והיא ממשיכה לבוא יום אחורת לעבודה בשמחה, ועם הריתמיקה, ועושה כאילו עכשיו המציאה את הגלגל. משרד החינוך חייב לקיים בשוטף צוות חילופי. צוות חילופי אומר שיש 20-30 אלף מורים ומורות, שמקבלים השכר מאוד זעום כל השנה, וכל השנה הם עושים דברים אחרים. הם עובדי מדינה, הם כל מיני תחומים אחרים. בחופש אנחנו צריכים אתכם. כי חייבים להחליף את הצוותים. יש חופש כפוי, כי הצוות חייב חופש. הצוות חייב לנשום. יש פה סייעות, קלינאיות תקשורת, מורות, מורים, שכל השנה מתמודדים עם כיתה בלתי אפשרית, מאתגרת מאוד, עם ילדים מאתגרים. אז במקום להרים ידיים ולהגיד, טוב, בוא נוציא את כולם לחופש, צריך צוות חילופי. לבינתיים אין לנו כזה דבר במדינת ישראל, וההורים הם הצוות החילופי, ותחשוב על הורים, שיש להם 6 ילדים, ממוצע. לא 10 ולא 3, בסדר? 4 ילדים רגילים, 2 ילדים מאובחנים. הם עוברים חיים בלתי אפשריים, יום ולילה. ילד אחד מאובחן בן 8, ילד אחד מאובחן בן 12. מריבות, צעקות, בית קשה, בית מאתגר, אין שם בבית הזה אוויר. סוף סוף, אחרי 9 באב, יש בן הזמן עם כל האחים והאחיות שסובלים כל כך כל השנה, וואו, הולך להיות חופש, אבל אתה יודע במה הם נזכרים? שגם 2 אחים שלהם בחופש. הם היחידים שלא רוצים חופש. הם פשוט שומעים את המילה חופש, הם נכנסים לחרדה. וזה היה אחד האתגרים הראשונים שכעמותת מסוגלים שהתחלנו לצאת לדרך, זה היה האתגר. איך אנחנו נותנים להורים האלה אוויר? ואני רוצה לומר על זה משהו שאני משתמש בו.
0: בתפקוד נמוך זה גם ככה? חוזרים הביתה?
1: ודאי. הבן שלי יציג כל חופש שהיה מגיע הביתה. זהו, הוא בבית. אין לצאת לעבודה.
0: אתה מתייחס לזה בסלחנות כי התרגלת. משהו פה, אני לא יודע מה הנוסחה. אני לא המדינה. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני. איך? אוקיי, זו שאלה אחרת.
1: ידידי היקר, אתה צודק.
0: משהו לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני.
1: כן.

0: שזה נניח סך הכל שבוע. אבל השבוע הזה נותן להם אנרגיה להחזיק חצי שנה.
1: וואו.
0: ולכן הנופשון הזה הוא פיקוח נפש. הוא לא פריבילגיה. הוא כאילו, אתה לוקח מכשיר מחובה ומתאין אותו. אתה נותן לו חמצן לחודשים קדימה. כי אתה אומר לו, אל תפחד מהחופש.
1: אין פעילות באמצע השנה? אני כבר דואג לסוללה אחרי חצי שנה.
0: יש גם פעילות באמצע השנה.
1: כן.
0: אנחנו עושים נופשונים גם באמצע השנה. יש לנו גם מלונית למקרה חירום ושבתות וכל השנה שפתוחה ופעילה. זה עוד דברים שאנחנו עושים. אבל עכשיו הנופשונים, ישראל, 1,100 ילדים.
1: המלונית זה להורים, נכון?
0: לא, לא, לילדים, הכל ילדים. ההורים אנחנו לוקחים לבתי מלון. יש פעילות להורים. רגע, רגע. אנחנו מדברים עכשיו רק על הילדים. עוד מדבר על ההורים. כשאני לוקח ילד מהבית, אני עוזר להורים, לא לילד.
1: ברור.
0: עכשיו, הילד נמצא, עכשיו יש לנו במעלה אדומים, בפתח תקווה, עכשיו, כשאני מדבר איתך הרגע, יש לנים, מאות ילדים אוטיסטים, עם מדריכים ומדריכות בבנות, בבנים, ויש הורים, תשמע, אני יכול לעשות דברים ספונטניים, אתה ככה זורם איתי?
1: אם תרצה גם נעלה מאזינים. סדר חמישי.
0: כן, אני רוצה להשמיע לך ככה איזו הודעה ערב מהורה. בואו נראה אם אנחנו מצליחים.
2: אבי, זה נורמלי שחסר לי קצת צעקות בבית?
0: שמעת את זה?
1: וואו.
0: וואו. יש פה כל מיני, אני עובר ככה על הורים ששלחו לי אתמול והיום. אני פשוט לא יודע, אני יכול גם להשמיע לך את הצד הכואב, כן? את הצד שמתחנן ובקש עזרה, אבל... הטלפון שלי מלא, פשוט מלא, מלא בדברים
1: איך
0: האלה.
1: איך מסוגלים מצליח למיין? זה, אתה יודע, זה מי יחיה ומי ימות.
0: כן, קודם כל זה צוות, זה באמת אחד הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתי, זה צוות. צוות שפשוט, לא יודע, מלאכיות ומלאכים, אנשים שבאים לעבוד מהלב. כמו שאמרתי לך, זה לא קריירה, לא עושים פה מיליונים, זה לא נדלן. וזה צוות, זה צוות שעובד מתוך הלב, עם רחמים, עם באמת בלתי ניתן להבנה ולהסבר, ובסופו של דבר, תשמע, זה הדבר, זה באמת נותן סיפוק, זה מלא, זה בלתי, אני לא יכול להסביר את זה, אני פשוט מגמגם שאני מדבר על איך עושים את זה. אני בסופו של דבר מנסה לעשות משהו אחד, אני מנסה להגיד לעצמי, תעשה את המקסימום שאתה יכול. אני לא יכול לעשות הכל. הצוות, אני תמיד אומר להם, אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים. לא נוכל לקבל את כולם, לא נוכל לפתור לכולם את כל... אין, תמיד יהיה בסוף מישהו שיגיד, וואו, אין לי מקום, נזכרתי מאוחר, הגעתי יום אחרי הרישום, נגמר המקום, זה כואב.
1: או, חשבתי שאני אשרוד את זה לבד.
0: כן,
1: אתה יודע.
0: כן, כן. אנחנו עושים השתדלות, אנחנו עושים באמת את מה שרק אפשר. בסופו של דבר, אנחנו עושים השתדלות. יש לצידנו עוד עמותות, יש את עזר מציון, יש עוד עמותות שעושות גם כנופשונים ופעילויות כאלה, מלונית, אני לא יודע אם יש בעוד מקומות, אני חושב שאנחנו יחידים שעושים את הדבר הזה. בוא נחבר את כל הפעילות הזו, בסוף המטרה שלנו לתת להורים, לאחים, לאחיות, לא שנה רגועה. אנחנו נותנים להם פעימות של טעינה. ואני אומר לכל הורה שהילדים שלו עכשיו בנופשון לא, הוא בטח ישן. מי שהילדים שלו בנופשון זה לא.
1: לילה ראשון שהוא ישן.
0: כן, זה לילה הראשון שהוא ישן, והם בהלם שהם בכלל מסוגלים ויכולים לישון. אבל בהחלט. עכשיו...
1: תגיד, מה זה עושה לזוגיות של ההורים?
0: אתה באמת רוצה לדעת? ארס.
1: כן.
0: חורבן, מי שלא יודע לעבוד על זה. וואו, יש לנו בהנחיית הורים, אצלנו במשפחה מיוחדת, רגע, בוא נדבר על ההורים. בסדר, ברשותך, בוא נעשה כותרת. דיברנו על הילדים.
1: מסוגלים זה שם שניתן בגלל ההורים.
0: נכון.
1: הם מסוגלים.
0: נכון. אז בוא נדבר על ההורים. הגענו למסקנה שהורים לא יכולים לעבור את זה לבד. עזוב, מי שאומר שכן, שיבוא לי, שיסתכל לי בעיניים.
1: הוא בשלב הראשון של האבל.
0: כן, או שיש לו באמת ילד עם לקות מאוד קלה, או שלא יודע. הורה לא יכול לעבור את המסע הזה לבד. הוא לא יכול. המסע הזה הוא מתפתל, הוא לא נגמר. זאת לא מחלה חולפת. אין תרופה, אין כלום. זה פשוט

0: לך לכל החיים. ככל שהמשפחה גדלה, הילד גדל, האתגרים משתנים, אתה מוצא את עצמך מתמודד עם אתגר חדש, ואתה כבר בן 60. עכשיו, מי שלא מוציא את הילדים לדיור, אז הקושי שלו יותר גדול. ומי שמוציא את הילדים לדיור, גם הקושי שלו גדול, כי הוא מוציא את הילד לדיור, זה אירוע קשה. אז אנחנו החלטנו לקחת, להשקיע בהורים, ולהקים את המיזם הזה של משפחה מיוחדת, בתוך מסוגלים. משפחה מיוחדת, ההגדרה היא, תכירו בזה. אתם משפחה מיוחדת, לא איזה מיוחדת ונחמדה. אתם מיוחדת, אתם יוצאי דופן. אתם משפחה, בוא נקרא לזה, משפחה יוצא דופן. זה משפחה מיוחדת, תכירו בזה. תכיר בעובדה שאתה אבא מיוחד, את אמא מיוחדת, ועכשיו בוא נדבר על הזוגיות, ועל חינוך הילדים, ועל ההתמודדויות, ועל הימים והלילות. איך אפשר לנהל זוגיות ש-80% מהאנרגיות הולכים על תחזוקה שוטפת של שקט בבית?
1: וגם חילוקי דעות, הם לא חילוקי דעות שטותיים,
0: הם לא חילוקי דעות.
1: אני לא מגמד, אבל זה חילוקי דעות, וואחד חילוקי דעות.
0: ושיש חצי שעה שקטה, כל אחד מהצדדים רוצה אותה לעצמו. אנחנו אחרי קרב. נהיה שקט, הילדים הלכו לישון, 2 בלילה. אתה צריך לדעת להכיל את זה. ומשפחה מיוחדת זה בעצם, במרכז שלה, זה מסלול של שנה. אנחנו לוקחים הורים, יש לנו מאות משפחות היום. לוקחים הורים, מעבירים אותם מסלול למידה של שנה. אנחנו קוראים לזה שנה שמשנה את החיים. בשנה הזאת יש לנו הרבה מאוד מפגשים בזום פעם בשבוע, יש לנו מפגשים פרונטליים פעם בחודש, הורים מגיעים, מתכנסים, לומדים. אני מעביר שם חלק מהתכנים, דוקטור שחר בר יהודה מדבר על אוטיזם, דוקטור אלון זמיר מדבר על מוגבלות שכלית התפתחותית, ויש לנו את גברת צירה דויץ' שהיא עוסקת בכל התחום של זוגיות. מעבירה ממש סדנה להורים זוגיות מאתגרת, זוגיות מיוחדת. גם האתגרים וגם הסיפורים שאנחנו שומעים, ומכל החוויות שאני מכיר, כולל סטטיסטית במדינת ישראל, אחוזי הגירושין אצל הורים לילדים מיוחדים הרבה יותר גבוה מאוכלוסייה כללית. והסיפורים כולם או רובם הגדול, בסוף אתה אומר, בואי נה, יש פה זוג מדהים שיכולים להסתדר ברמה הכי טובה בעולם. הם פשוט נקלעו לתוך אירוע ששאב להם את הרגשות, שאב להם את השמחת חיים, שאב להם את האנרגיות שלא נשאר להם לתת. פשוט לא נשאר. וממילא, אתה יודע, שהבורק אין בו מים, אז ממילא הנחשים והקרבים יש בו. אז אוטומטית. הוא בורח, האם כל אחד מוצא את הטעויות שהוא עושה בזוגיות, ופה צריך באמת עבודה נכונה, שהיא לא עבודה קלאסית, על הגדרה של שלום בית הקלאסית, היא להכיר קודם כל במציאות, לשים את הילד עם כל הכבוד הראוי לו, כבודו במקומו מונח, למסגר אותו, לשים אותו במקום הנכון לו, להבין מה האפקטים שהוא משליך על המשפחה בסביבה, איך אנחנו מטפלים בעצמנו.
1: זה גם קושי כפול, כי אם דיברנו על הקושי של הורה לשתף מה הוא עובר בבית, אז אתה יודע, לבוא ולשתף מה אני עובר ביני לבין אשתי בגלל מה שאני עובר בבית, זה כבר באמת למטיבי לכת.
0: מטיבי לכת. וצריך לבוא לשתף.
1: זה לא הגיוני שהוא לא עובר. זה פשוט לא הגיוני.
0: ואני אומר לכל ההורים, כמו שלמדנו לשתף, שיש לנו ילד מיוחד, אנחנו, אני מדבר, כי אנחנו, כולנו, כהורים לילדים מיוחדים, צריכים להיות מספיק חכמים, לא רק חזקים, חכמים, כדי להבין שאם נשתף באתגר הזוגי שלנו, אנחנו נציל את הבית שלנו. זה לא דורש אומץ, זה דורש שכל. חוכמה. אם לא היית משתף את הפסיכיאטר, אם אתה מתמודד, אולי הם מביא לילד שלך ריפליי. תאר לך, אתה בא לפסיכיאטר, הוא שואל אותך, כן, למה באתם? לא, סתם, הכל בסדר.
1: כן. מכיר סיפור, מישהו שהלך ככה לפסיכיאטר, והוא סירב לעזור לו. כי הוא אומר, כי הוא לא בא לפה.
0: כן.
1: עשה טובה למישהו והוא בא, התרופה גם לא תעזור.
0: אז זה הסיפור.
1: עד שהוא ישתף.
0: ואתה יודע מי הפסיכיאטרים הכי גדולים היום שמתעסקים באוטיסטים? ההורים.
1: מה הכוונה? הם צריכים לקבוע?
0: הם הפסיכיאטרים הכי גדולים של הילד שלהם. הורה מכיר את הילד שלו יותר טוב מכל פסיכיאטר מקצועי אחר. הוא יודע באמת בסוף איך הילד שלו מתנהג, מה מרגיע אותו, מה לא מרגיע אותו, מתי מסעיר אותו, מה מדליק אותו. הבעיה של ההורה בניגוד לפסיכיאטר זה שההורה מגיע לזה רגשית. הוא חסר אונים, הוא מתוסכל, הוא שחוק, זה הילד שלו. הפסיכיאטר יושב במסגן ומקבל 3,000 שקל לפגישה. אז הוא מסתכל מהצד ואומר, אוקיי, זאת תופעה ידועה, אני מכיר, לתופעה הזאת קוראים OCD. אוקיי, אתם צריכים טיפול CBT. או, התופעה הזאת אני מכיר, זה ODD. זה תופעות כאלה ואחרות, אתם צריכים להתנהג בצורה כזו או אחרת, בוא נעלה לו את המינון של ריספונד, כל מיני תרופות, אנטומין וכו'. מי הולך לטפל בילד עכשיו? הפסיכיאטר? ההורה.
1: מי נשאר ער בלילה?
0: מי נשאר ער בלילה? ההורה. מי צריך למצוא טכניקות איך להתמודד? ההורה. מי צריך למצוא את הבייביסיטר כדי לצאת לאיזה חתונה של קרוב משפחה מהמעגל הראשון ביותר? ההורה. ואני אומר לך, אבא יקר, אין פלא שאתה לא מצליח למצוא זמן לזוגיות ולשאר הילדים שלך. ואני אומר לך, אמא יקרה ששומעת אותי, אל תבואי לעצמך עם נקיפות מצפון ואיסורי מצפון. איך? אם את פסיכיאטרית 24 שעות ביממה, פסיכיאטרית מתוסכלת, עייפה, שחוקה, עצבנית, על הקצה, נפרדת מהחלום, עוברת את חמשת שלבי האבל, אין לך מי לדבר, השכנים רבים איתך, הדודים לא רוצים כבר להריח אתכם, אז את באה בעצמך בטענות של מה? וברגע שנשווין את זה, שאנחנו צריכים לשנות את כל הציפיות שלנו מעצמנו, ובית של הורים לילדים מיוחדים, אתה יודע, אצלי תמיד הבית היה מבריק ונקי, ואשתי בלי נערה מבשלת טוב, ותמיד זה, ותמיד אמרתי, זאת כזאת מתנה, כי זה לא מובן מאליו. כי בית של הורים לילדים מיוחדים אמור להיות קצת מבולגן בלכתחילה שלו. וזה, ככה צריך להיות. זה בסדר. אתה לא בית רגיל. את לא יכולה כל היום רק לטפל בכביסות ולגייץ ולעשות את זה, ויש לך עדיין ילד על הראש ששובר לך את הבית. זה לא ריאלי. ולכן צריך להשלים עם זה. ולבוא ולדבר ולקבל עזרה. אז אנחנו כל הזמן, אני עושה פעילות להגיד להורים, בואו לקבל עזרה. בואו לקבל עזרה. אנחנו בנינו את המסלול הזה.
1: תראה, צריך לשכנע שניים. כן. להגיע לטיפול זוגי. זה לא שזה לא עוזר אחד. אם אחד עושה עבודה, כן, אבל שניים להכיר בזה שיש פה אתגר זוגי, כמו שיש אתגר חינוכי, או כמו שיש אתגר קוגנטיבי. יש אתגר זוגי.
0: אז אצלנו במשפחה מיוחדת, לפעמים מגיעה המשפחה, מגיעה רק האמא, רק האמא, רק האבא. מתחילים את התהליך לבד, ופתאום באמצע הדרך, תוך כדי השנה, פתאום אבא מגיע ואומר, הנה, אשתי הסכימה להגיע. מה קרה? הבן זוג או הבת זוג רואים פתאום שהתהליך מתחיל להשפיע. פתאום האישה חוזרת מהכינוסים של משפחה מיוחדת בן אדם אחר. היא פגשה חברות, היא פגשה אמהות, היא דיברה עם הפסיכולוגית, היא פתאום חזרה מוטענת. הבעל מרגיש את זה מיד בבית, והוא אומר, רגע, מה קורה שם? בוא למפגש הבא. לא, אני מבין מה ילמדו אותי, מה הם מדברים שם על פסיכולוגיה, זה לא בשבילי, אני... כן. ושהוא בא, אז פתאום, ואני עובד מאוד קשה להגיד להורים, בואו, בואו, בואו, בואו, זה מסלול מדהים, הוא גם, הוא בסכום סמלי, אנחנו עמותה, זה מינימום היום על חיית הורים, עולה אלפי שקלים, אנחנו עושים על חיית הורים, ועצמת הורים, וטיפול זוגי, כל הדבר הזה בתוך שנה, הכל בסכום של 200 ומשהו שקל. כאילו פשוט בחינם, לא יודע מה לומר, זה פשוט בחינם.
1: חוסך, לא רק בחינם, גם חוסך הוצאות אחרות שלא נדע.
0: כן, אז בואו, אנחנו מציעים לכם את זה, אתם מוזמנים, ארגון מסוגלים, משפחה מיוחדת, חפשו בגוגל, אני יכול לתת גם את המספר 03-93-10,000. קל, התדר של כוח חי.
1: כן, ממש.
0: 03-93-10,000. תקשרו מחר, תקשרו מתי שאתם רוצים, תשאירו הודעות.
1: אני כבר זורק לך שאלה לסיום, כדי שבינדר ישמע אותה, נגיד שוב תודה לפנחס בינדר, ליצחק חן, נתי שולמן שמלווה אותנו פה דרך הרשתות החברתיות, ודוד טוויטו, שמכירים את השעות האלה כאן, אנחנו לא.
0: 2:15 בלילה, חברים.
1: כן.
0: טוב.
1: אז בינדר לא מזמן נודע לי, שברזומה התקשורתי של אבי מימרן, יש עורך, תקשיב טוב, של המצעד החסידי בהגשת בצלאל כאן, היה
0: יפה.
1: אירוע פרידה מבצלאל וסיפרת את זה.
0: נכון.
1: אז אמרתי שאני באותה שנה מן הסתם התקשרתי לדרג את השירים.
0: כנראה.
1: אז תן לנו, תזרוק לו ככה איזה שיר שנותן כוח. אתה יודע, שהוא יכין לנו ככה לפרידה. תחשוב על זה.
0: אוקיי. יש שיר לילדים מיוחדים של יעקב שווקי.
1: איך הוא ימצא את זה? ככה, ממש ככה זה נקרא? שיר לילדים מיוחדים, יצחק חן יעזור לו. עם זה ניפרד. אני רוצה לשאול אותך...
0: אגב, יעקב שואקי, למה הוא שר את השיר הזה? כי לאשתו יש בניו ג'רזי, יש ארגון מאוד מאוד גדול, כמו מסוגלים פי 20 בהיקף ובגודל. זוכר
1: שהיא פעילת חסד מאוד גדולה.
0: והוא שר בהרבה חסד, ככה עמותות מאוד זהות, והוא ככה קרוב גם כן לעניין.
1: מה אתה אומר? אם זה לא היה מסלול, זאת אומרת, אם איציק היה כמו ש... כמו שכולם קיבלו, אם הוא היה קורא את הפרשה ואת ההפטרה, כמו כן, אותו נורולוג כן. שניסה, לא יודע מה הוא ניסה. איך הוא נראה עם חייך?
0: וואו. אם. כנראה שהייתי מתמודד עם דברים אחרים, שאני לא יודע אותם כרגע. כנראה שהילדים שלי היו ילדים פחות מיוחדים באמת ממה שהם.
1: כמה ילדים יש בלי הנרה?
0: בלי הנרה אנחנו 6. כל על איציק.
1: איציק, איפה הוא מדורג?
0: השני. כנראה שהייתי יותר מתעסק בנדלן אולי. באמת לא יודע מה, אתה יודע, זו שאלה של אם, אבל לא הייתי מי שאני. אני חייב את החיים שלי לאיציק. אני משתמש במשפט של הרב סלנט. רב ישראל סלנט אמר משפט, שכל מאזין רוצה שיקח את זה ככה לחיים שלו. וכך הוא אומר, ניסיתי לשנות את העולם ולא הצלחתי. שיניתי את עצמי והעולם השתנה.
1: מדהים.
0: ואני אומר את זה למאזין ולמאזינה ששומעים אותי, קחו את הדבר הזה צד אחד קדימה, אם יש לכם ילדים מיוחדים בבית, פשוט תבינו שהילד הזה בא לשנות אתכם ולא אתם באתם לשנות אותו. תשתנו. תאפשרו לעצמכם להשתנות. אל תלחמו בזה. אתם לא החכמים הכי גדולים, אתם לא הגיבורים הכי גדולים. אתם לא ההורים החזקים. דווקא ההורים עם המסכה שיוצאים החוצה ומשחקים אותה כרגיל, עסקים כרגיל, זה ההורים שהכי סובלים. אני יודע את זה, אישית. ההורים שמדברים זה הורים מטופלים, זה כבר הורים שמדברים והם בעניין והם כבר באים והם כבר איתנו והם במערכת. אבל... אני חושב, כן, חושב שזה זה. זה שיר באנגלית. בסופו של דבר, תרשו לעצמכם להיפתח, להשתנות, לקבל עזרה. יש הרבה אנשים מסביב שרוצים להושיט לכם יד. אתם מוזמנים במה שאנחנו כעמותה יכולים לעזור, עמותות אחרות, בשמחה, קרובי משפחה. תפסיקו לשפוט. תפסיקו לתת עצות. לא צריך את המלצות שלכם. אני פונה פה לסבים, סבתות, דודים, דודות, שכנים קרובים. לא לשפוט, לא לבוא בטענות. זה ילד שנולד עם המורכבות שלו. ההורים שלו לא חינכו אותו ככה, הם לא יכולים לשנות אותו. אל תיתנו להם עצות. אתם לא חווים את החבר, את מה שהם חווים. אל תביאו להם רעיונות. זה רק מתסכל אותם. תעזרו. בלי לדבר, פשוט תעזרו. תרימו טלפון ותגידו, אנחנו רוצים לקחת את הילדים שלכם היום אלינו. אנחנו רוצים לתת לכם היום ערב חופשי. תושיטו יד. קשה לכם ותתמודדו 3 שעות עם ילד מאתגר. הם מתמודדים איתו 24 שעות. תפתחו את הלב שלכם. זה ילד שנולד במשפחה המורחבת, כולכם צריכים לתת יד. ולא להגיד, זה לא קשור אליי, זה לא קשור אליי, שיתמודדו, זה בעיה שלהם, ויש להם שם איזה בעיה במשפחה, זה גנטיקה, זה... פשוט, זה הפנייה שלי מכל הלב למשפחות. הורים יקרים, לילדים מיוחדים, תמשיכו. אתם שמדברים, אתם שנפתחים, אתם שעכשיו הילדים שלכם בנופשונים, שנמצאים אצלנו בעמותה, בעמותות אחרות, אתם הלפיד. תמשיכו להגביר את המודעות, לדבר ולדבר בבית כנסת, בלי להתבייש. בלי להתבייש. אני עשיתי קידוש בבית כנסת, בזמנו. עשיתי קידוש לספר לכולם שהבן שלי הוא אוטיסט. כולם שאלו, מה השמחה? מה קרה? מה קרה? קוגל, עניינים. מה, נולד משהו? מה קרה? כן, כן, נולד סיפור, אני אספר לכולם בקידוש. מה קרה? רבותיי, אני רוצה להגיד לשם תודה. זה הזמן שלי לספר לכולם פה, לכל בני הקהילה. ואני אומר את זה לכולם, תעשו את זה. בכל אחד בדרגה שלו, ברמה שלו, אתם נושאים את הלפיד, אתם צריכים להפיץ, אני מתחנן אליכם, אתם אחראים לנכדים שלכם, יוולדו כאלה ילדים גם עוד 20 שנה ועוד 30 שנה. תעשו את השינוי, כל אחד עושה את השינוי בסביבה שלו. וואו, אני יכול לדבר על זה עוד שעתיים, לא תעצור אותי.
1: לגמרי, נראה לי מכריז על זה כפרק ראשון בסדרה. כל כך הרבה דברים אמרת שהם תת נושא בפני עצמו, ששווה לדבר עליו.
0: בטח, תנו תשומת לב לילדים הרגילים.
1: כן.
0: תעשו חלוקה, תעשו סדר יום, תעשו תורנויות, קחו זמן לעצמכם. יש מלא מלא מלא רשימה ארוכה של פעולות ותפקידים ואתגרים. במילה האחרונה, הקדוש ברוך הוא לא טעה.
1: איזה משפט.
0: זהו, זה...
1: סיום טוב יותר.
0: זהו זה.
1: אבי מימרן, אבא של איציק, משפחה מיוחדת וכל חי.
0: ישראל מאיר, אני לא יודע, אתה תמיד מצליח להוציא ממני ככה...
1: איזו התוועדות, וואי. איזה נשק קוראים לתוכנית הזאת סכנש.
0: כן. זהו, אני מאחל לכולם ילדים בריאים.
1: אמן, בעזרת השם.
0: תודה למדריכים והמדריכות, עכשיו בנופשונים.
1: להתקדם, להתקדם כחברה, זה רלוונטי. כל מילה שאמרת פה, רלוונטית באותה מידה, למי שיש לו ילד מיוחד, ולמי שאין לו ילד מיוחד, ורוצה להיות אדם טוב יותר.
0: יש אלפי מאובחנים כל שנה, אלפי, אלפי, אלפי, המספרים גדלים, גדלים, גדלים, גדלים, בכמויות אדירות. וזה הופך להיות נחלת הכלל. כמעט כל בית, כל משפחה, כל מקום יש במעגל הקרוב, השני, האחיין, ההוא. זה המציאות היום, אז פשוט בוא נדבר על זה.
1: כן.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב לכולם.
1: תודה פנחס בינדר שוב, תודה ליצחק חן, תודה לדוד טוויטו ותודה לנתי שולמן. לילה טוב, שבת שלום.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת עקב שנת תשפ"ה, היא הפרשה השלישית בחומש דברים, השבת השנייה מתוך שיבה דנחמתה, עם ההפטרה השנייה מתוך נועה הרקש. קראנו בשבוע שעבר, נחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם, והשבוע וב, ותומר ציון, עזבני השם והשם שכחני. זה ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו. היינו רוצים לעמוד על נקודה אחת בפרשה, אבל מהנקודה הזאת בפרשה להקדים לה כמה וכמה הקדמות בעזרת השם. פרשת דברים, לפני שבועיים, חומש דברים, חומש משנה תורה, פותחת הפרשה בדברי תוכחה של משה רבינו עם אמירת רמזים לגבי המקומות שבהם עם ישראל חטא. אלה הדברים אשר דיבר משה במדבר, בערבה, מול סוף, פרן, תופל, לבן, חצרות ודי זהב, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. כותב רש"י פרשת דברים, לפי שאלה דברי תוכחות, הכל היה דברי תוכחות, אמר משה רבינו את כל המקומות ברמז. הוא לא אמר במפורש את המקומות, מה עשו, רק הזכיר את המקומות. הזכרנו אז את דברי חז"ל במדרש, אומר המדרש, משל לאחד שהיה לו כלב בחצר ונכנס גנב והכלב תקף אותו. כעבור כמה זמן ראה בעל החצר, ראה את הגנב כשהוא חבוש, הוא נזכר שזה הגנב שנכנס אליו בחצר. הוא לא אמר לו, אתה זוכר, אתה גנב? הוא אמר לו, יש חדש מהכלב, לא צריך יותר, רק אמר לו דרישת שלום מהכלב, הבין הכל. אותו דבר גם כאן, משה רבינו לא אמר מה חטאו, רק הזכיר את המקומות במדבר, בערבה, מול סוף, פרן, תופל, לבן, כל המקומות שחטאו עם ישראל. מה כתוב כאן בתורה, בין פרן ובין תופל? רש"י כותב, בין פרן מקום שילוח המרגלים, ובין תופל שעם ישראל תפל על המן ואמר קצנו בלחם הקלוקל. אלה הדברים שכותב רש"י. הכלי הקר חולק עליו כידוע לכולם, ואומר שתופל הוא המקום שמה? הוא המקום שבו עשו את חטא העגל. כך כותב הכלי הקר. הוא לוקח את המילה בין פרן ובין תופל ואומר תופל בין לבין, זה הכוונה לבין 17 בתמוז לבין 9 באב. לכן כתוב בין לבין, כי זה בין 17 בתמוז לבין 9 באב. וב-17 בתמוז עשו את חטא העגל, וב-9 באב היה חטא המרגלים. לכן כתוב כאן בין לבין. אלה הדברים שכותב הכלי יקר בפרשת דברים. אז לכן הוא לוקח את המילה תופל, הוא לוקח את זה כנושא של עבודה זרה, זה נקרא בשם תופל. השאלה מה עושה הכלי יקר עם ההמשך שכתוב ודי זהב. מה זה די זהב? זה מה שלקחו את הזהב ועשו ממנו עגל. איך הוא מסביר את הדברים? אבל בכל אופן רש"י אומר די זהב, הכוונה לחטא העגל שעשו מזהב. ועם ישראל, משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? בגלל כסף וזהב שהרבית להם, לכן חטאו בחטא הזה. עד כאן הדברים שכותב רש"י והכלי יקר. עם כל זה שהכל נאמר ברמז, ישנם שני חטאים שמשה רבינו מדבר עליהם בצי התוקף. מה הם שני החטאים שמשה רבינו מדבר? אחד הוא חטא המרגלים בפרשת דברים, והשני הוא חטא העגל בפרשת עקב, פרשת השבוע. נחזור בחזרה ברשותכם כמה דקות לחטא המרגלים. משה רבינו מדבר בספר דברים ואומר דבר איום ונורא שעם ישראל אמר. מה הם אמרו? עם ישראל אמר ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. בשנאת השם אותנו, הקדוש ברוך הוא שונא אותם. אומר רש"י, והקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. איך אתם יכולים להגיד מילה כזאת שהקדוש ברוך הוא שונא אתכם? אתם מדברים על המדבר, היום ירד בבוקר מן, ברוך השם, ענני כבוד מקיפים אתכם, אין לכם נחש, שרף ועקרב. איך אתה יכול להתבטא במילה כזאת ולומר שהקדוש ברוך הוא שונא אתכם? אבל יש להם ראיה. מה הראיה שיש להם? משל למלך שהיו לו שתי בנים והיה לו שתי שדות. היה לו שדה אחד של שקיעה, שדה משובחת, ושדה אחד של בעל, שדה שצריכה גשם, אין לה מקורות מים. אומר, את אחד הוא נתן את השדה של שקיעה, ולשני הוא נתן את השדה של בעל. אז את מי אוהב, את מי הוא שונא? מה, יש להם ראיה ברורה שאת מי הוא אוהב? הוא אוהב את הבן שנתן לו את השקיעה. ואת מי הוא שונא? את הבן שנתן לו את הבעל. זה הראיה שלהם. מה זה שקיעה? ארץ מצרים היא ארץ של שקיה. מה, למה היא ארץ של שקיה? בגלל שהארץ הזאת יש לה נילות, ואני לא עולה משקה, לא חסר שם אף פעמיים, יש להם מה שנקרא בחינה של נילות, ולכן מי שרוצה בא משם, שואב, מעביר תעלות אל תוך השדות שלו ומלא במים, הוא לא צריך להתקל כל הזמן מתי ירד גשם. מי שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו, נתן לו בעל. מה זה בעל? כל השמן, הוא שמע, פונה לקדוש ברוך הוא, למטר השמיים, תשתה מים, מחכים כל הזמן לגשם. הנמוס, זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותם. הבאנו על זה משל, אם אתם זוכרים, משל לאבא שיש לו שתי מכוניות, אחרון אחת מרצדס חדשה, והשני סוברו ישנה, ולבן אחד הוא נתן את המרצדס החדשה, ולשני את הסוברו הישנה. אז את מי אוהב? זה שנתן לו את המרצדס החדשה. הסוברו הישנה כל יומיים במוסך, זה סימן שהוא לא אוהב אותו. זה במבט של עיני בשר, מי שמסתכל בעיניים של בשר, באמת הראיה נכונה, אבל לא בעיניים של הקדוש ברוך הוא. בעיניים של הקדוש ברוך הוא זה בדיוק להפך. מי שצריך את הקדוש ברוך הוא ופונה אליו בכל עת ובכל שעה, הוא זה שקרוב אליו. פירוש דבר, הנחש, כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא רצה שהנחש לא ידבר איתו יותר, מה אמר? איפה שאתה הולך תאכל לאכול, לא יחסר לך אף פעם כלום. אבל בכל אופן, מה קורה? יותר הוא לא מדבר איתו, מתנתק ממנו, אין לו שום קשר איתו. אז זה לא סימן טוב. אדרבה, מי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו, אז הוא נותן לו את הכל. אותו דבר איפה מתנו? אותו דבר במצרים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לדבר עם המצרי. אז מה עשה להם? נתן להם את הנילות. ברגע שיש להם נילות, הם נהנים ממנו, לא צריכים גשם, אז אין להם גם קשר עם הקדוש ברוך הוא, אז הם עמדו את הקשר הנפלא עם הקדוש ברוך הוא. וזה הכללה הכי גדולה שיכולה להיות, שלוקחים מהבן אדם את הקשר מהבורא יתברך. לא זה שיש לו מים, אלא זה שאין לו מים, יש לו חיבור כל הזמן אל הקדוש ברוך הוא. זה המתנה הכי גדולה שישנה. אז בא כאן רש"י בפרשת השבוע שלנו, ומסביר פסוק בפרשה שלנו, שנקרא בעזרת השם השבת, הפוך ממה שלמדנו עד עכשיו. כותב רש"י פרשת השבוע, תראו זה פלא, שישי, כותב רש"י פרשת השבוע, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ צרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, הנה השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אלה הפסוקים. כותב כאן רש"י, והשקית ברגלך, הכוונה ארץ מצרים, משם יצאת. מה יש שמה? היית צריך להביא מים מנילוס ברגלך ולהשקותה. לא יורד גשם, אתה צריך ללכת לנילוס ומנהלילוס להביא גשם, להביא מים. וצריך אתה לנדד משנתך ולעמול. זה לא עובד ככה, צריך לחפור, איך אומרים לזה, נתיב תעלה, שתבוא מהנילוס אל השדה שלך, ואם לא, אלא מה שנמצא קצת יותר גבוה, לשם אתה לא יכול לסחוב תעלה. אז מה אתה עושה? סוחב דליים, עולה מדרגות, משקה. סוחב דליים, עולה מדרגות, משקה. אומרת התורה, והשקית ברגלך כגן הירק. זה לא ירד לך גשם, היית צריך להביא ברגליים שלך. אומר רש"י, היית צריך להביא מים מהנילוס ברגלך ולהשקותה, ואתה צריך לנדד משנתך ולעמול, והנמוך שותה ולא הגבוה. המים הנמוכים שותים, אבל הגבוה, מי שנמצא לו שם, אני יודע, במקום יותר גבוה, לא מקבל מים. אומר כאן רש"י, אבל לא ארץ ישראל, למטר השמיים תשתה מים. אתה ישן על מיטתך, והקדוש ברוך הוא משקה נמוך וגבוה, גלוי ושאינו גלוי. ארץ ישראל, אתה ישן במיטה, חורף, חודש טבת, המחיה יורד גשם מהשמיים, משקה גבוה ונמוך, בכל המקומות, בכל האתרים, על הדרך הכי טובה. נועד אשך הדבר יותר טוב מזה, הושקית ברגלך כגן הירק שאין לו די בגשמים, ומשקים אותו ברגל ובכתף. אתה צריך לסחוב ברגליים של חדליים, לסחוב על הכתף של חדליים, זה העבודה שיש לך. אז מילא, זה המעלה הגדולה שהתורה מדברת עלינו כאן. בא כאן הרב רשב"ם וכותב כאן דבר נפלא נוסף, פחד פחדים. כותב כאן הרשב"ם, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים. צריכים אתם לשמור את מצוות השם אלוקיכם, כי הארץ הזאת טובה מארץ מצרים לשומרי מצוות, ורעה מכל הארצות ללא שומרי מצוות. כי הארץ אשר אתה בא שמה אינה כארץ מצרים, שאין צריכים מטר, ובין טובים ובין חטאים מים יש להם בתור השקעת צותיהם, יש להם לחם. אבל ארץ ישראל, אם אתם שומרים מצוות עיני השם אלוקיך בה להשקותה במטר השמיים מראשית השנה ועד אחרית שנה, לתת מטר בעת הצורך. פירוש הדבר, הארץ הזאת, כותב הרשב"ם, טובה למי? טובה לשומרי מצוות, ורעה למי שלא שומר מצוות. למה? כי התורה אומרת פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ובמצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. פירוש הדבר, שכאשר אתה שומר תורה ומצוות, אם אתה שומר תורה ומצוות, אז ממילא אתה יש לך שפע. אלה הדברים שכותב כאן הספר רשב"ם. אם ככה רבותיי, רש"י כאן אומר אחרת ממה שעם ישראל אמר. מה הם אמרו? שהארץ הזאת שהיא נקראת ארץ מצרים נקראת שקיה, וארץ ישראל נקראת בעל. כאן רש"י כותב בדיוק להפך, מצרים נקראת שקיה וצריך לסחוב דליים על הכתפיים וצריך ללכת למקום גבוה לסחוב את זה. ארץ ישראל לא, אתה יושן על מיטתך והקדוש ברוך הוא מביא לך מה שאתה צריך. אלה הדברים שכותב רש"י כאן בפרשת השבוע שלנו. אם ככה רבותיי, נוכל בעזרת השם ללכת לשלב הבא. בפרשת השבוע שלנו משה רבינו מוכיח את עם ישראל על החטא השני, שהוא החטא הנורא, שבעצם מבחינת הסדר הוא היה החטא הקודם, אבל משה רבינו מדבר על חטא המרגלים בפרשת דברים, וכאן בפרשת השבוע שלנו משה רבינו מדבר על חטא העגל. אז בואו נקרא כמה וכמה פסוקים בפרק ט', מוכיח אותם משה רבינו בסייעת הדשמיה. אומרת התורה, בואו נקרא את הפסוקים בפנים. ובחורב, פרק ט' פסוק ח', ובחורב הקצבתם את השם והתענף השם בכם להשמיד אתכם, בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים לוחות הברית אשר קראת השם ממכם, וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, ויתן השם אליי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוקים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם ממכם בהר מתוך האש ביום הקהל. כלומר הקהל, הכוונה ליום של מעמד הר סיני. והיא מקץ 40 יום ו-40 לילה נתן השם אליי את שני לוחות האבנים לוחות הברית, ויאמר השם אליי, עוד שהייתי במרום, אמר לי הקדוש ברוך הוא, קום רד מהר מזה, כי שחט עמך אשר הוצאת ממצרים שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם מסכה. ויאמר השם אליי, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, הרת ממני ואשמידם, ואמחה את שמה מתחת השמיים, ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו. ואפן וארד מן ההר, והר בוער באש, ושני לוחות הברית על שתי ידיי. וירא, והנה חטאתם להשם אלוקיכם, עשיתם לכם עגל מסכה, סרתם מהר מן הדרך אשר ציווה השם אתכם, ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם. זהו, כאן התורה כותבת שמשה רבינו שבר את הלוחות מול העיניים שלהם. זה לא כתוב בפרשת. בפרשת זה לא כתוב, בפרשת כי תישא זה לא כתוב. כאן התורה כותבת, ואשברם לעיניכם. משה רבינו שבר להם את זה מול העיניים. והתנפה לפני השם כראשונה, אומרת התורה, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני השם להכיסו. משה רבינו מתנפה לקדוש ברוך הוא ובקש ממנו רחמים, כמו שכתוב בתורה בפרשת כי תישא, ויחל משה, משה רבינו נעשה חולה מרוב תפילות, שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא שישלח לעם ישראל על חטא העגל. אז זה מה שכתוב, והתנפה לפני השם כראשונה, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני השם להכיסו. וכאן אני מדלג קטע אחד ומגיע אל סוף הפרק הזה, פרק ט', והתנפה לפני השם את 40 היום ואת 40 הלילה אשר התנפלתי, כי אמר השם להשמיד אתכם, והתפלל אל השם ואומר, השם אלוקים, אל תשחט עמך ונחלתך אשר פדית בגודלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה. זכור לעבדיך, לאברהם, יצחק ויעקב, אל תפן אל קשי עם הזה ואל רישו ואל חטאתו. זהו, זה התפילה שמשה רבינו מבקש ב-40 יום השקנים, שהחלו ביום י"ח בחודש תמוז והסתיימו ביום כ"ט בחודש אב. משה רבינו היה שלוש פעמים עלה בזין, חזר בתזין, עלה ביותחת, חזר בחפתת, זה מה שנאמר, ומשה רבינו ביום חפתת ירד למטה, אחרי 40 יום של תפילה, שחזל אומרים שמשה נהיה חולה מרוב תפילות, ויחל משה נעשה אכילו, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות, והבאנו גם מסכת ברכות שויחל משה, שמשה רבינו גם התיר את הנדר, שהקדוש ברוך הוא נשבע לעם ישראל, דיברנו על זה בפרשת מתות אם אתם זוכרים, זה היה נושא שדיברנו אז, ולכן משה התיר לו את הנדר, ישב, הקדוש ברוך הוא אמר לו מה הוא נדר, והקדוש ברוך הוא משה רבינו אמר לו מחו לך, מחו לך, מחו לך, אלה הדברים, והשיח להביא מחילה על חטא העגל. אומרת התורה פרק י' פסוק א', בעת ההיא, מה זה העת ההיא? העת ההיא זה יום חפתת בחודש אב. משה רבנו ירד בעזרת השם שבת הבאה, חפתת בחודש אב זה היום שמשה רבנו ירד, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בעת ההיא, אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה, ועשית לך ארון עץ. מאיפה יש למשה רבנו שתי לוחות אבנים כראשונים? מאיפה? פסול לך, זה צריך להיות משלך, מאיפה נהיה לו? כותב רשי פרשת קיטיסו, שהקדוש ברוך הוא סידר למשה רבינו בתוך האוהל שלו מחצב של אבן שקוראים לה סנפירנון. זאת אבן מאוד יקרה, שהלוחות הראשונים היו מעבר סנפירנון, שנעשה איפה? בשמיים, משם לקחו אותה מכיסא הכבוד. כאן אבא אומר לו פסול אחד, תיקח את זה פה מלמטה, ומשה רבינו לקח אותה מתוך אבן שהקדוש ברוך הוא המציא לו בתוך אוהלו, ומשם הוא לקח שתי לוחות אבנים. אמר לו, קח בבקשה שתי לוחות אבנים, ועלה אליי ההרה, תעלה בחזרה למעלה, ועשית לך ארון עץ. תעשה ארון עץ, כדי שתחזור, יהיה לך איפה לשים את הלוחות השניים. ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שתביא בחזרה את הלוחות שאתה מביא מלמטה, אני אכתוב בחזרה את עשרת הדיברות עליהם, ואז מה? ושמתם בארון. עד כאן הפסוקים שנוגעים אלינו בסייעתא דשמיא. יוצא, אם נסכם את מה שקראנו עד עכשיו, משה רבינו ב-40 יום הראשונים מקבל לוחות, לאחר שהוא מקבל לוחות, מה הוא עושה איתם? יורד למטה ושובר אותם. יפה מאוד, תכף אנחנו נראה למה משה רבינו שבר אותם ואיך הוא שבר אותם, תכף אנחנו נראה. לאחר שהוא שבר אותם הוא יורד למטה ושובר את הלוחות, כשהוא רואה את עם ישראל רוקד מסביב לעגל, חוזר בחזרה למוחת ומנסה להפיל את החנוניו לפני הבורא יתברך שמו, שהקדוש ברוך הוא יחוס על עם ישראל וירחם עליהם וימחה להם על מה שהם עשו זכור, שהוצאת אותם ממצרים, כולם שם היו עובדי עבודה זרה, ולכן עם ישראל נכנע לתוך המצב הזה שנכשלו בעבודה זרה. טוב, נפלא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, אבל תעשה לך ארון שתוכל להחזיר אותו. בא הרמב"ן בפרשת השבוע, בא אבן עזרא בחומש שמות, בא קיצור מזרחי, אור החיים הקדוש בפרשת השבוע, שואלים שאלה מאוד יפה, למה בלוחות הראשונים שמשה רבינו נתבה לעלות למרום ביום זין בחודש סיוון, שמשה רבינו עלה למרום הוא ידע שהוא עומד לרדת ביחד עם לוחות, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו תכין למטה ארון? למה הוא לא אומר לו? למה דווקא כאן בלוחות השניות הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו תעשה ארון? למה אין בלוחות הראשונות? למה אין ארון? כך שואל הרמב"ן במקום. אומר הרמב"ן במקום בפרשת השבוע, לפי שידע הקדוש ברוך הוא שהלוחות הללו יישברו, והיות הוא ידע שהלוחות האלה יישברו, לכן הוא לא אמר לו לעשות ארון. הוא ידע, הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפניו הכל, הוא ידע שמשה רבינו ירד הם יעשו את העגל, אז לכן מה? לכן הוא אמר, אז אין מה לעשות ארון, כי בנקו משה רבינו ישבור אותם, אז לכן אין מה לעשות ארון. אלה הדברים שכותב הרמב"ן, אותם דברים כותב האבן עזרא, ממש מילה במילה כותב האבן עזרא, שמות פרק חפי פסוק תדאי, דווקא בפרשה סטרומו, לא מצאנו שאמר השם למשה שיעשה הארון וישים את הלוחות הראשונים, כי השם יודע שישברה משה, קדוש ברוך הוא ידע שמשה רבינו ישבור את הלוחות, לכן הוא לא נתן לו, כך הוא אומר, לכן משה רבינו לא נתן לו את הלוחות. אלה הדברים שכתוב בדברי רבותינו, מביא את זה הרבינו אבן עזרא, ואותו דבר מביא את זה הרמב"ן. בא הקיצור מזרחי ושואל שאלה עצומה, המזרחי שואל שאלה עצומה, אומר נגיד שהקדוש ברוך הוא ידע, ודאי שהוא ידע, אבל משה רבינו לא ידע שהוא הולך לשבור אותם. עד למה משה רבינו שהקדוש ברוך הוא אומר לו תעלה אליי ההרה, וכשתעלה אליי ההרה מה תעשה? כשתעלה אליי ההרה מה תעשה? תקבל את הלוחות. למה משה רבינו לא שאל אותו שאלה פשוטה מאוד? הלוחות שאני מוריד אותם, איפה אני אמור לשים אותם? זאת השאלה המתבקשת. כמו ששאל בצלאל ואהרון, היה להם ויכוח בגמרא במסכת ברכות, הגמרא מביאה, האם קודם כל עושים את הכלים או קודם כל עושים את המשכן? זה השאלה. אמר לו, כלים שאני עושה לאחד הכניסם, אז קודם כל צריך לעשות משכן ואחרי זה כלים. זה היה ויכוח מה עושים קודם. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך להוריד הלוחות, אז צריך, משה רבנו צריך לשאול אותו, ריבונו של עולם, ואני מוריד לוחות, מה אני עושה איתם? איפה אני שם אותם? זו השאלה המתבקשת שאני צריך לשאול. מה התשובה? התשובה לזה פשוטה מאוד. מה התשובה? התשובה שאומרים רבותינו, אומר הרב אליהו מזרחי, דע כי הדור ההוא כולם היו בחינת מלאכי השרת. הדור היו האנשים היו בחינת מלאכי השרת. מאיפה אנחנו יודעים? כי כתוב, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. זו הייתה המעלה שלהם. כותב רב אליהו מזרחי, ואפשר לומר לפי שהיו ישראל בזמן ההוא במדרגת נביאים והיו קדושים כמלאכים, כמו שנאמר, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. מבחינה זאת הוא כותב, היו כל האוהלים של עם ישראל בחינת בית אלוקים שאפשר להניחם שם. היה אפשר לשים את הלוחות בכל בית. למה כל בית? כי כל בית היה בחינה של בית אלוקים. זה מה שאומר, זה הייתה המעלה שלהם. אבל כשחטו ישראל בעגל, מתי שעם ישראל חטו בעגל, אז מה נהיה? אמר הקדוש ברוך הוא, אכן כאדם תמותון, כולם אחרי זה נגזר עליהם עונש מוות. אם נגזר עליהם עונש מוות, אז מה? אז כבר לא ירדו מדרגת הנביאים, הם כבר לא נביאים כמו שהיו קודם. אז אם ירדו מהדרגת הנביאים, לכן צריך עכשיו לעשות ארון, אתה לא יכול לשים את זה בכל מקום. זה כותב רבי אליהו מזרחי. בא אור החיים הקדוש ושואל אותו שאלה, ומדוע לא ציווה בלוחות הראשונים לעשות ארון? למה רק בלוחות השניים הוא ציווה לעשות ארון ולא בלוחות הראשונים? כותב אור החיים הקדוש, לפי שלוחות מעשה ידי אדם צריכים מקום מוכן להינתן בו. לוחות שמעשה ידי אדם, שמשה רבינו פסול לך שתי לוחות אבנים, הם צריכים מקום. מה שלא ציווה השם כן לעשות ארון ללוחות הראשונים. למה? ואתם, כי הם עומדים מעצמם ולא צריכים ארון, לבד מארון שעשה בצלל. פירוש הדבר שהלוחות האלה עמדו מעצמם, כי הלוחות האלה ארון עשה את נוסף. מי שהחזיק את הלוחות הוא לא סחב את הלוחות, הלוחות לקחו אותו, אז המעלה שהיה לו היא מעלה הרבה יותר גבוהה, לכן לא היו צריכים ארון. כך כותב אור החיים הקדוש בפרשת השבוע שלנו. רבותיי, בואו נקרא ארבע מילים בפרשת השבוע ועליהם בעזרת השם נדבר היום. אומרת התורה בפרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא אומר לו להביא לוחות, להביא מלמטה שני לוחות אבנים, ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון. מה זה אשר שיברת ושמתם בארון? אומרת הגמרא במסכת ברכות דף זין, אומרת הגמרא מסכת מנחות דף צדיק ט', אומרת התורה, אשר שיברת ושמתם בארון, אף השברים תשים בארון. גם את השברים ששברת, גם אותם תשים בארון. לכן כתוב, אשר שיברת ושמתם בארון. מה זה בא לומר? שגם את השברים תשים בתוך הארון. אלה הדברים שהגמרא לומדת בשתי מקומות. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד דבר, היזהרו בזקן ששכח תלמודו. אומרת הגמרא, רחמנא ליצלן, זקן שהיה תלמיד חכם מופלג, והיות והיה תלמיד חכם מופלג קיבל איזה מחלה, מה שנקרא אלצהיימר או משהו, שכח את התורה, שוכב מסכן בבית בלי לעשות כלום, שיושב בבית הכנסת בלי לעשות כלום, נו ומה תעשה? שכח את תלמודו, השם ירחם. אומרת הגמרא, תיזהר, תיזהר בו. למה תיזהר בו? למה? בגלל שארון ושברי לוחות, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אומר רש"י, דכתיב אשר שיברת ושמתם בארון, אף השברים תשים בארון. אז אמנם למרות שהתלמיד חכם כבר אין לו את הכתב, אבל אם כל זה הוא השברים, תשים אותם בארון, תנהג בו מנהג כבוד. מה הקשר בין שניהם? מה הקשר שחז"ל עושים בין הלוחות, שברי לוחות, לבין תלמיד חכם ששכח תלמודו? אז אני אומר יסוד נפלא שכתוב במפרשים, מופיע ברב חיים וולוז'ין, וכתוב בגמרא במסכת שבת דף קופי, אם אדם נמצא ליד מיטה של האדם בשעה שהוא מחזיר את נשמתו לקדוש ברוך הוא, והחזיר את נשמתו, צריך לקרוע קריאה בבגד, למרות שהוא לא משפחה של הנפטר. הוא לא משפחה, הוא נמצא, מזמינים אותו לבוא, עכשיו יש יציאת נשמה, יש שם 8 אנשים, הוא אומר, סליחה, אתה יכול להיכנס? יכול להיכנס, יופי, נכנס גם הוא, נכנס עוד אחד, יופי, יש מניין, אומרים פסוקי האיחוד, שמע ישראל, השם הוא אלוקים, אומרים כל מה שאומרים, גם הוא יצא נשמתו. מה עושים? אז כמובן שבני המשפחה הקרובה עושים קריאה, או יש כאלה שעושים קריאה רק בלוויה, כל אחד, אבל אלה שנמצאים בסיעת נשמה, אומרת הגמרא בשבת קופי, מה צריך לעשות? צריכים לקרוע, לא צריכים לקרוע את החליפה, לא צריך לקרוע את החולצה, אפשר לקרוע גם בגד בפנים, מכוסה, גם משם אתה יכול לחתוך, אבל צריך לקרוע קריאה. למה? מה קרה? אתה לא קרוב משפחה שלו. אומרת הגמרא, כדין ספר תורה שנשרף. כמו ספר תורה שנשרף, אתה רואה מה אתה עושה? עושה קריאה, גם כאן אתה עושה טוב, אותו דבר. שואלים כל המפרשים, מה הקשר? בן אדם נפטר לבית עולמו, ספר תורה שנשרף, איך אתה מקבר אחד עם השני? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. רבותיי, ספר תורה מורכב משני חלקים. יש לו חלק שנקרא בשם גביל. מה זה גביל? גביל זה הקלף. הקלף. חוץ מזה, הוא כותב עליו סופר. הוא כותב עליו, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ומקדש שון כל שם ושם, שהוא אומר, כותב בראשית ברא אלוקים, הרי אני כותב לשם קדושת השם, וכותב אלוקים. וככה הוא כותב את השמות ומקדש אותם. מה קורה כעבור זמן? חולפים 100-200 שנה, והקלף נמחק האותיות ממנו. נמחק. ברבות השנים, זה קורה דבר כזה. שנמחק, מה אתה עושה אז? מה אתה עושה? הגביל יש לו קדושה. מה אתה עושה איתו? קובר אותו. צריך לקבור אותו. למה צריך לקבור אותו? כי הגוף, הגביל הזה, היה כתוב עליו, כתוב עליו דברי קדושה. אומרים רבותינו, ראית? יש גביל ויש כתב. הכתב נכתב על הגביל. אז הם מחוברים יחד. כאשר הם נפרדים ברבות השנים, הלכו להם האותיות, נשאר הגביל. עדיין יש לגביל קדושה. כאשר האדם נמצא בחיי חיותו בעולם הזה, צריך לדעת שהנשמה שלו אלה האותיות של התורה, והגוף שלו זה הגביל. וכאשר הנשמה, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפרת בי ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לצלה ממנו להחזרה בי לעתיד לבוא. הנשמה היא החלק אלוק הממעל, נכנסת אצלך, זה הכתב שנכנס עכשיו בתוך הגוף. כאשר הנשמה פורחת ויוצאת מהמקום, נשאר כרגע מה? הגביל. מה הדין של הגביל? יש לו קדושה. מה עושים עם גביל שיש לו קדושה? קוברים אותו. אומרת התורה, היזהר בזקן ששכח תלמודו, אמנם כרגע נמחקו האותיות, אבל הקלף נמצא כאן, תשמור עליו. אלה הדברים שאומרים רבותינו. לכן כידוע לכולם, כל יהודי הוא מבחינת עוד בספר תורה, נכון? ישראל, זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, כל יהודי הוא עוד בספר תורה. אלה הדברים. אם ככה רבותיי, בסייעת הדשמיה, מי שלמד מסכת עבודה זרה בדף היומי, אומרת הגמרא שרבי יוסי בן קיסמה, כאשר הוציאו אותו להורג, נכון? מה שאלו אותו התלמידים? קרחו אותו בספר התורה והציטו אש, הציטו את האור. באותו רגע שהציטו את האור, אז מה הודיעו? שאלו אותו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? מה הוא אמר להם? מה הוא אמר? גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. מה פירוש הדבר? אני הגביל. אומר, הגביל זה אני, הנשמה שלי היא אותיות, הן פורחות באוויר, אבל הגביל לא אומר נשרף. פירוש דבר שתלמיד חכם, גם אם הוא שכח את התורה, יש לו בחינה של מה? יש לו בחינה של גביל. זה הבחינה שלו, זה הקדושה שלו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא בעניין הזה. אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה רק לעמוד על עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. כאשר משה רבינו זרק את הלוחות, מתי הוא זרק? אומרים חז"ל בפרקי דרב אלעזר, שמה? בפרקי דרב אלעזר, שהכתב פרח מתוך הלוחות. הכתב פרח ממנו. כל זמן שהכתב היה כתוב עליו והיה לוחות ביחד עם כתב, אז משה רבנו יכל לשאת את האבן הזאת בלי שום בעיה. למה? כיוון שהארון עושה את נוסף, אז למעלה משה רבנו החזיק אותם בידו, ביד אחת הוא החזיק אותם. אבל ברגע שמה? ברגע שהאותיות פרחו ממנו, אם האותיות פרחו, כתוב השליחם, משה רבנו השליך אותם, למה? זה היה כבד מנסו, הוא לא יכל לשאת אותם יותר, אז הוא זרק את זה ושבר את זה. אומר הרדל, שם בפרק דרב לזר, בפרק ממהי, אומר הרדל, פשוט הוא אומר שהאותיות פרחו, כי אם האותיות לא פרחו, משה רבנו לא יכל לזרוק את זה. למה הוא לא יכל לזרוק? מה היה קורה אם הוא היה מוחק את השמות שישנם? הוא היה שובר אותם, ומוחק את השמות שיש שם. אנוכי השם אלוקיך, היה שובר את שם השם לשתיים, והיה אסור למחוק את השם. אז אם היה זורק את זה, כשעדיין היה זה, היה זה אותיות, הוא לא יכל לשבור את זה, גם לא היה נשבר. אחרי שהאותיות פרחו משם, אז משה רבינו יכל לשבור אותם. למה? כי האותיות פרחו החוצה. אלה הדברים שיש לנו. אם ככה למדנו את היסוד הזה, שהלוחות נשברו כאשר האותיות פרחו מהם. אם האותיות פרחו, זה היה בחינה של גביל, היה בחינה של קלף, בלי אותיות. זה יזהרו בזקן ששכח תלמודו. מה? האותיות פרחו ממנו. אם האותיות פרחו, אבל הגביל נשאר, הקלף נשאר. אז אם הקלף נשאר, אז זה המעלה הגדולה שיש לו. אלה הדברים שאומרת הגמרא, ברכות דף ח'. רבותיי, אם ככה אני רוצה לשאול שאלה, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בעוד 40 יום אנחנו בעזרת השם תוקעים בשופר לראש השנה. עוד 40 יום מהיום אנחנו בראש השנה. רק להתכן, בעזרת השם אנחנו נמצאים כבר 40 יום לפני ראש השנה. צריך להתכונן, כל אחד ואחד. ודאי מי שנשאר פה לא נסע לחופש, מי שנסע לחופש אז הוא כנראה כשם עושה, לומד נסיל הסשור עם מאושר את שוב. אבל מי שעושה את זה פה, נו, אז ודאי יותר קל, קל להרגיש מה זה אש של גיהנום, הוא רשם יותר קל לחזור בתשובה בימים האלה. בכל אופן, אלה הדברים שיש. רבותיי, בגמרא, במסכת ראש השנה, בטח הוצאתם כבר את הגמרא הזאת, כי אנשים גדולים היו לומדים עכשיו, בחודשים, בחודש אב, שהיה חופש, היו לומדים ראש השונה, יום עסוקה. שלוש מסכתות, אחת אחרי השנייה, כי מגיע ראש השנה, ומגיע כעבור 10 ימים ברגע יומה, ו5 ימים אחרי זה מגיע סוכס. אז שנשאר, אנשים גדולים היו גורסים עכשיו בשלושת השבועות האלה של החופש, היו אנשים גורסים את זה. תן לסמיר, רוב האנשים פה בטח עושים את זה, לא צריך להגיד היו, גם היום עושים את זה, ברוך השם בסייעתא דשמיא. ראש השונה דף חבב, אומרת הגמרא, כל השופרות כשרים. אתה יכול לתקוע בשופר של טאו ושל זמר, מה שאתה רוצה. כמובן, איל הוא המובחר ביותר. למה איל המובחר ביותר? אומר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפוני בשויפור של האיל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם.